0: artrigdommen, den går lige lidt amok på det her tidspunkt, og der kommer mange, mange flere typer. Og det er altså nu i verdenshistorien, det sker for 55 millioner år siden der.
1: Skulle det ske, at de to steder kommer på verdensarvslisten, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med fur og mol, så er Henrik Madsen ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
0: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat breder skyer sig mod øst, og der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op, især i den sydlige og sydvestlige del af landet.

Alle de andre er bumsebefængte, de er åndssvage, de er selvoptaget, de voksne er falske og overfladiske og fatter ikke en skid. Det er hårdt at være teenager. I hvert fald for Holden i romanen The Catcher in the Rye, Forbandet ungdom eller Griberen i roen på dansk. Men kan nutidens ungdom spejle sig i en forbandet 17-årig skrevet for 75 år siden? Vi fejrer ungdomskultklassikernes fødselsdag og finder ud af det. Men vi skal også til Cuba, hvor en systemkritisk kunstner netop er blevet løsladt efter 5 år i fængsel. Og før vi gør noget af det, skal vi til et album, der er landet i dag fra en Brad, der er blevet 2 år ældre. Jeg hedder Clara Witt. Jeg er ret glad for, at jeg ikke er teenager længere, og jeg er endnu gladere for, at jeg får lov til at sige velkommen tilbage til K-Life.

0: For 2 år siden var sommeren hurtig og limegrøn. Brad Summer blev den døbt af internettet efter den britiske musiker Charlie XCX album af samme navn. Og Brad blev mere end et album. Det blev et kulturelt fænomen, der blev gennemanalyseret i danske og internationale medier og brugt som soundtrack til Kamala Harris' præsidentkampagne. I dag udkommer Charlie XCX med et nyt album, Music, Fashion and Film. Marie Hobitz, hvad udleder du af den titel?
1: Music, Fashion and Film?
0: Ja.
1: Ja, altså jo umiddelbart noget, der giver ret god mening, hvis man har fulgt Charlie længe. Måske også, hvis man er ny og har hoppet ombord på Brad Bølgen, at hun er en artist og en kunstner, der rager ud over musikkens verden. Hun har ambitioner om at bygge universer. Hun har ambitioner om at lave referencer til kunst generelt. Især mode og film, men også billedkunst, teater. Jeg skal komme efter dig, så hendes univers er meget større end her har jeg lavet nogle lyde, der kommer på en plade, og dem håber jeg, du forholder dig til.
0: Vi tager Charlie XCX på ordet eller på albumtitlen og spørger en modekyndig, en musikkender og en filmskribent, hvordan den britiske hyperpop-darling bruger de her 3 forskellige arenaer til at bygge sit kunstneriske univers, og hvorfor det er så vigtigt for den moderne kunstner at være aktuel i flere arenaer. Og så kan jeg jo starte med lige at afsløre, at jeg så ikke er en kender, for Damla Erdelek, inden vi går i gang og ind i hendes egne værker, så må jeg afsløre, at jeg vidste faktisk slet ikke, at hun var sådan en kæmpe filmelsker. Du skriver selv om film.
2: Du er ikke på Letterboxd.
0: Nej, jeg er ikke. Du skriver selv om film for Sound Venue.
2: Ja.
0: Altså, har hun god filmsmag?
2: Absolut. Hun har ekstremt sofistikeret filmsmag. Hun er meget interesseret i arthouse-film, men uden at blive en filmbro. Altså, det virker ikke super påtaget. Både gennem sin musik, men også film, og hendes stil i det hele taget, så balancerer hun imellem det kommercielle og det cool. Altså, Charlie har selv skrevet en Substack tilbage i december, om at det værste, hun ved, det er at være kedelig. Så det handler om cool ting i film også, som hun bliver inspireret af, tager det med musik og omvendt.
0: Og hvis vi så begynder med musikken. Charlie XCX, hun udgav sit første studiealbum i 2013, og godt 10 år senere, så udgiver hun Brad. Marie Hobitz, hvilket vendepunkt bliver det album for hende?
1: Jamen, det bliver vendepunktet. Det er på mange måder det, som hun har kæmpet både for og imod på albumsene og i tiden op til Brad. Det er den her tanke om at blive den store popstjerne. Hun har hele tiden været lidt en anti-popstjerne i tiden inden, og så får hun jo det her fuldstændig gigadoniske gennembrud med Brad. Der var flere, der talte om, at når man nu hun nærmest blev en overnight success, på trods af, at hun har været så stor i, altså en ret etableret popstjerne i et årti på det tidspunkt. Ikke? Så det er her, hun går fra at være din yndlingskunstners yndlingskunstner, til rent faktisk at være hende, der bliver inviteret med til Grammys, og hende, der er på Billboard både på Times Square. Og det her, hun ligesom, ja, bliver sat op på den øverste pophylde, vi overhovedet har.
0: Og udover det her musikalske gennembrud, så blev Brad jo altså meget mere end et album. Det blev en visuel identitet, som oversvømmede sommeren 24 med store sorte solbriller, hvide undertrøjer, cigaretter. Det fortæller kulturjournalist og mangeårig modemand Chris Pedersen.
3: Da Charlie XCX, hun udgiver Brad, altså der sætter hun jo sådan, på en eller anden måde sådan et visuelt stempel på hele popkulturen, hele samtidskulturen. Og der er det jo lidt det her sådan et, nok i virkeligheden sådan en reference til start 0'erne, slut 90'erne, sådan et klub-look, den unge pige med cigaretterne, lavtalede jeans, den lille partytop, det store bælte, den høje hæl. Det er meget tydeligt sådan en klubstemning, en vild klubstemning. Og den stil, den bliver sindssygt populær. Fordi det er en stil, der på en eller anden måde, hun overtager hele popkulturen. Altså den sommer, der er hun den eneste, vi sådan på en eller anden måde refererer til. Hun bliver sådan sommerens referencepunkt, både visuelt og musikalsk. Jeg ser hende lidt som et oprør mod den meget pæne Instagram-pige. Jeg ser hende som et oprør mod kvinder, der er på diæt hele tiden, unge piger, der træner konstant, sådan en perfekthedskultur, for jeg ser hende ikke som en perfekt type. Det er trangen til at have et fysisk liv ude på et dansegulv, eller ude til en koncert, ude på en klub, men et fysisk sexet, vildt liv, som står i meget stærk kontrast til, sådan, til influencerkulturen, den perfekte, hvide, blege pige, influencerpigen.
0: Kan I genkende den her fuckfinger til perfekthedskulturen, som Chris taler om?
2: 100%. Absolut, absolut. Og jeg synes faktisk i forlængelse af det, du sagde med i forhold til gennembruddet, og altså man ser det jo også i The Moment, hendes film fra A24, at alle laver en film om deres tur. Hun laver en satire om at lave en film om en tur, så hun vender det hele på hovedet.
0: Og som jo også rummer denne her ambivalens, som du allerede har været inde på, Marie, at med berømmelsen kommer angst, med en stor plads i branchen kommer et pres. Altså, at det ikke bare er fedt det hele. Der er ligesom nogle bagsider også, vi får lov at se, men så twistet til satire, ikke? Hvordan taler hendes filmpersoner ind i hendes musik? Hun har også haft nogle små filmroller.
2: Ja, altså hun har også haft serieroller, Overcompensating over på Amazon Prime, hvor der hun spiller sig selv, en karikeret version af sig selv, hvor hun er sådan, what the fuck am I doing here at a high school? Altså hun er sådan, I am making it, hvorfor ser I mig stadig sådan her? Så hun er jo en person, der arbejder med personaer, og det gør hun både i sit filmiske arbejde. Hun er meget draget af instruktører, og ikke så meget skuespillerne, hun spiller overfor. Og det synes jeg faktisk siger rigtig meget om Charlie XCX's sådan generelle smag, når det kommer til kunst. Hun er ekstremt optaget af noget specifikt, noget konkret, og fortælle noget, der går ud over et eller andet sød Hollywood-fortælling.
0: Det her med i det hele taget at lave en mockumentary, det er jo også en måde at udvide et univers på samme måde, som man kan sige med modefænomenet, der springer fra Brad og ud i alles sommertøj. Og noget af det, som Charlie XCX er dygtig til, det er netop det her med at opbygge og udvide universer. Og det skal man faktisk kunne som moderne berømthed, fortæller Chris Pedersen. Lad os lige høre fra ham igen.
3: Det, der er spændende ved at kigge på Charlie XCX, og så kigge på hende i, sådan, i kontekst af netop en Madonna eller en David Bowie, det er, at hun viderefører hele det her med, at et album er et helt univers. Altså, albumet er en persona, det er et univers, det er en grafisk identitet. Det er noget, som du på en eller anden måde næsten, hvis du satte det på en milkshake, så kunne du brande milkshaken. Du ville også kunne lave en parfume, der var Brad Sommer-agtig. Men på den måde, at et album nu bliver nødt til at være en visuel identitet, en modeidentitet. Det bliver nødt til at være et brand på en eller anden måde, for at ligesom kunne slå bredt igennem. Og det, der bliver så genialt med den her sådan Brad Sommer, det er, at vi har et look, vi har en sort hår. Vi ved nærmest, at du kan bruge hende som udklædning. Og det bliver man nødt til at få ligesom at brænde igennem i popkulturen nu, fordi at der er så mange om budet, og det er dem, der på en eller anden måde, hvis du har den gode musik og et godt look, jamen, så har du på en eller anden måde en opskrift på at kunne slå virkelig bredt igennem i en samfundskultur, hvor det visuelle fylder helt enormt meget, og hvor der er enormt stor konkurrence om opmærksomheden.
0: Og som om det ikke var nok at skabe hele universer, så bidrager hun jo også som kunstner i andres. Hun er filmmusiker. Hun var på soundtracket til Barbie-filmen. Hun lavede hele soundtracket til kæmpebaskeren Wuthering Heights, der udkom til Valentinsdag i år. Hvad tilføjer det arbejde af nuancer til hendes personer, hendes personer?
2: Altså, det er jo en forlængelse af den kunstner, hun altid har været. Altså, det er ikke fordi, at hun er i gang med et karriereskifte. Hun har altid været. Hun har også lavet en sang til The Fault in Our Stars tilbage i sådan start 10'erne med Boom Clap, som det virker til, at hun lidt hader i dag. Men altså, det siger noget om, at hun faktisk er i gang med at udvide, og hviler lidt mere i, særligt med det nye album, det er i hvert fald meget den vibe, jeg får, efter at have lyttet til det nye album, at hun hviler i, at det må jeg gerne. Altså, hun insisterer faktisk på sådan, det kan godt være, jeg er 34 nu, men jeg vil gerne stå foran et kamera. Det bliver nødt til, fordi det får mig til at føle mig godt tilpas.
0: Og så kan vi ikke vente længere. Vi skal til det nye album. Marine Hobitz, det nye album, hvordan er det?
1: Jeg synes, det er ret fantastisk. Jeg er meget positivt overrasket. Det er en virkelig svær opgave at have. Folk taler om at have den svære toer, når man ligesom har fået gennembrudet på sit debutalbum. Det her er på sin vis Charlies svære toer, på trods af, at det er plade nummer 7, netop fordi, at hypen har været så enorm. Og det gør det bare svært, fordi prøver du at koge mere suppe på det søm, eller prøver du på noget helt andet? Og der er det ret tydeligt, at hun har prøvet på noget helt andet. Og jeg synes, hun gør det på rigtig fornem Charlie-manér. Der er flere, der har snakket om sådan, jamen det er et rockalbum, og nogen har været sådan, nej, det er overhovedet ikke et rockalbum. Og jeg tror, hun elsker, at vi diskuterer det. Jeg tror, hun elsker at få lov til at gå ind og pille ved forskellige små knapper i vores kulturforståelse og vores musikforståelse, og stjæle lidt hister her. For eksempel på den her plade har hun rigtig mange guitarer med. Hun har rigtig meget sådan distorted synths, altså nogle rock-elementer, men hun tager det ind i sit univers, ejer det, leger lige lidt med det, kaster det over i hjørnet igen, på en måde, hvor man aldrig er i tvivl om, at det er Charlie XCX, vi har med at gøre. Og det synes jeg er ekstremt klædeligt, og også dejligt, den der følelse af, at hun har været en tur inde i tørretumbleren, som Brad var, og hun er blevet spyttet ud igen, og hun er stadig sig selv, på trods af, at det lyder anderledes.
0: Lad os lige prøve at høre lidt af, hvordan det lyder. Det her er fra SS26, eller Spring Summer 26.

0: Okay, hun er kommet ud af tørretumbleren, men hun er stadig sig selv. Hvad er det for en udgave af hende, vi ser nu? Der er jo alligevel sket noget.
1: Ja, men der er noget med, at hendes stemme er ikke lige så distortet, som den var på Brad. Det har vi hørt før på nogle af hendes tidligere albums. Men der er stadig meget den her måde, hun skriver sine sange på, hvor hun lyder som sig selv. Og naven, følelsen, det er jo en af de der sådan lidt alkymiske ting, der er ved musik, som er rigtig svært at sætte en finger på. Men man kan tydeligt høre, at det her ikke er et Brad-nummer. Vi er ikke på klubben overhovedet. Vi er måske nærmere ude på et eller andet landsted sammen med vores venner. Og der er en, der har en lidt dårlig stemt guitar, der sætter den på en dårlig forstærker. Og så beslutter vi, at den sang. Så har hun den her evne til stadig sådan at ramme tidsånden, på trods af, at hun skriver ud fra sin egen oplevelse. Ikke? Jeg tror, der er rigtig mange, der er gået ind i den her sommer og har sørget for, at de havde en dejlig bikini og glædet sig til at skulle til Rhodos, men samtidig har været sådan, jorden går under om 5 minutter. Og det er et virkelig mærkeligt sted at stå, både sådan rent menneskeligt, men selvfølgelig også i popkulturen. Og
0: så der... det her album tegner det vores sommer på samme måde, som Brad tegnede vores forrige sommer?
2: Det synes jeg absolut. Altså, jeg synes også, det er ekstremt spændende fra et filmisk aspekt at se, at den eneste sådan åbenlyse feature, der er, det er David Cronenberg, som er instruktør, der laver, han har lavet The Fly, som er body horror, og også beskæftiger sig med personer, identitet og performativitet også. Og han gentager ligesom de sidste 2 minutter af den sang, er bare sådan, no one lasts forever. Nu parafraserer jeg bare. Everything's dying. Altså sådan, at kunsten bliver der, men du dør, og du kommer ikke til at have kontrollen over, hvordan folk kommer til at opfatte dig. Og det er det, det her album handler rigtig meget om, synes jeg. Det er hendes sådan erkendelse af, ja, Brad er død. Det fortsætter ikke. Nu fortsætter vi noget andet. Jeg synes, altså, Brad var super hedonistisk. Det her, det er eksistentielt. Mm. Og det synes jeg, hun har gjort på en virkelig, virkelig fin... Det er mere artsy, og det er mere highbrow, men jeg synes, hun har taget den opgave ret godt.
1: Ja, og det er stadig Charlie og fjollet. Ja. Altså, fordi tingen, hun er så dygtig til, er netop at være super seriøs og analytisk og intellektuel, og samtidig være super sådan... Altså en poppige ind til benet, og have den frihed til netop at sige sådan, nu gentager jeg den sammensætning.
0: Hvordan, 50 er det sådan, gange. Er det sådan noget, du synes, at det fjollede gentagelserne?
1: Ja, hun er i hvert fald ikke bange for at tage ting, som vi måske normalt kæmper af, når vi snakker høj musikkunst. Mm. Hun gør det nærmest til sine ting, så at eje dem ekstra meget, og det er også det hele den hyperpop-bølge, som hun ligesom var en del af at hjælpe med at bryde frem. Det var ligesom kendetegnet ved det. Okay, nu tager vi alt det, som de andre synes er dårlig smag.
0: For meget, for skævt.
1: Præcis, larmer lidt for meget, er lidt for tykke gummi, pop, pop, pop-agtigt. Og så skruer vi bare op på fucking 120 og virkelig ejer det.
0: Ja. Det passer også virkelig godt med det, du sagde i begyndelsen, Damla, at for alt i verden ikke at være kedelig.
2: Ja, ja.
0: Vi skal lige høre et sidste klip fra Chris Pedersen, der fortæller, hvordan Charlie XCX som multikunstner taler ind i en tid, ikke bare med eksistentielle kriser, men også med opmærksomhedsøkonomi.
3: Jamen, jeg tror, det er et must for en moderne berømthed at kunne spænde bredt. Fordi at vi ser i meget høj grad, at skuespillere, fotomodeller, politikere, musikere, men alle kæmper om det, alle kæmper om opmærksomheden på de samme arenaer. Og det handler om det med, at vi får vores nyhedsstrøm, vi får vores kulturnyheder, vores kulturforbrug på YouTube, på Instagram, på Facebook, på sociale medier, hvor alle berømtheder, og der ser jeg også politikere, fordi det er også seriøst, altså det er også seriøse politikere, der kæmper om opmærksomhed på samme arena som alle andre berømtheder. Så hvis du ligesom skal kunne slå igennem bredt, jamen så skal du kunne mange forskellige ting. Du skal være en stand-up-komiker. Du skal kunne være vært på Saturday Night Live. Du skal kunne, altså hvis du er musiker, så sælger du ikke nogen ting på, du tjener ikke penge på dit plade, så du skal kunne sælge en parfume eller en solbrille. Du bliver nødt til at kunne det hele. Og der synes jeg, at Charlie XCX, hun er sådan, altså det er spændende der med, at hun både på en eller anden måde kan det hele, samtidig med, at hun så også refererer, altså ligesom er gavet nok til at kunne på en eller anden måde, nærmest som en moderne Andy Warhol, kan løfte sig op, og så kan sige, godt, jamen en ting, det er, at jeg opererer som berømthed på alle de forskellige platforme, men derudover, så har jeg også lyst til at analysere, hvad vil det sige at være berømthed på alle de her forskellige platforme. Og på den måde synes jeg, hun er en meget moderne berømthed.
0: Det lyder som om, at I synes, at de forskellige kunstformer krydsbefrugter hinanden hos Charli XCX. Men kan vi ikke risikere i den her verden på en eller anden måde at udvande kunsten, hvis vores popkulturpersonligheder skal kunne det hele på én gang, i stedet for bare at koncentrere sig om én ting, det de er bedst til?
1: Nej.
2: Altså, det vælger man vel også selv. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der har... Altså jo, man kæmper i forhold til opmærksomhedsøkonomien, men jeg opfatter det klart som noget, der kommer af lyst, og fordi hun ikke kan lade være, fordi hun er en tværkunstner. Så hvis man har lyst til at lade være, så skal man da bare gøre det, og så må man tage konsekvensen af det.
1: Og det er kun noget, man tænker på, når det er de her sådan super store kvindelige popstjerner, ja. At vi enten gerne vil sige til dem, du må kun synge, du må intet andet, eller du skal kunne alt. Jeg har det meget sådan, Charli har fra, hun var teenager nærmest, inden hun var teenager, gjort som det passede hende, stukket af hjemmefra for at komme ud af DJ, har produceret sin egen ting, på trods af, at hun ikke vidste, hvad hun kunne, eller ikke havde nogen, der viste hende, hvordan man gjorde. Så det ville være naivt at tro, at der var en version af Charli XCX,
0: der bare kunne sætte sig ned til én ting.
1: Og lavede musik, ja.
0: Hun kan det hele, hun må det hele.
1: Yes.
0: Damla Erdelek, film- og musikskribent ved Soundvenue, og Marie Hobitz, musikjournalist på P3. Tak, fordi I var med.
1: Selvfølgelig.
2: Selv tak.
0: En torn i øjet på Cubas regering og styre. Kan jeg godt kalde ham det, kunstneren Luis Manuel Otero Alcántara, der lige er blevet løsladt? Hvad siger
3: ja,
0: du, Lasse?
3: Godt.
0: Det kan jeg godt. I den her uge har en af Cubas mest prominente regeringskritiske kunstnere forladt Cuba, efter han har været fængslet i 5 år. Det sker samtidig med, at nye love skruer ned for kommunismen i landet, der siden 1959 har været styret af det kommunistiske parti og militær. En tilfældighed, det undersøger vi nu. Og ordentligt velkommen på en lidt halvdårlig linje, Lasse Ydehegnet, journalist og Cuba-kender.
3: Tak for det.
0: Du sad simpelthen i dit hjem på Bornholm og livestreamede Luis Manuel Otero Alcántaras ankomst til Miami i USA. Hvorfor det?
3: Ja, det var noget mere tilfælde, end det var bevidst. Jeg sad og så bronzekampen i VM, og som det er, når man har små børn, så skulle jeg lige second screen et eller andet andet, jeg skulle lave. Og lige pludselig så gik de medier, jeg følger, der handler om det eksilkubanske miljø, amok med at livestreame, hvor de ligesom alle sammen gik i gang på samme tid, og så blev jeg lidt nysgerrig. Jeg tænkte, kan jeg vide, hvad det er, der foregår? Og så kunne jeg se et billede af, at Luis Manuel Otero Alcántara, han var på vej til Miami, og så sad jeg i 40 minutter og så de her eksilkubanere stå og vente i lufthavnen på, at han kom ud. Det var både meget stenet og lidt sjovt.
0: Og hvad skete der på skærmen? De står og venter bare, eller hvad?
3: Ja, det er jo hele sådan det der, sådan, hvad kan man sige, hvem er hvem på eksil, det eksilkubanske miljø, som stod der i ankomsthallen i Miami Lufthavn og filmede hinanden og snakkede med hinanden på hinandens livestream. Og så da Luis Manuel han så træder ud af gaten og paskontrollen, så bryder alle dem, der står der ud i den kubanske nationalsang og råber slagord. Så det var sådan en meget sjov ting, og viser jo i den grad noget om, hvor stor en personlighed det er, som nu er blevet sendt i eksil.
0: Du kalder ham også lidt en rockstjerne, inden vi går ind i, hvorfor han sad i fængsel i 5 år og nu ikke gør det. Altså, hvis jeg går ned ad gaden i det centrale Havana og nævner hans navn, synes folk så, at han er en rockstjerne?
3: Altså, rockstjerne er mit ord for at fortælle, hvilken aura der lidt er omkring ham. Jeg tror, der er mange, de fleste kubanere kender ham. Min vurdering vil også være, at de fleste kubanere synes positivt om ham, fordi han evner at sige noget om det kubanske samfund, som mange tænker, men mange er bange for at udtrykke.
0: Lad os skrue tiden tilbage til 2021, hvor store protester udspiller sig i Cuba. Hvad handler det om?
3: Jamen, de protester, der foregår i 2021, de foregår den 11. juli, og er ligesom et vendepunkt, hvor man kan sige, på det her tidspunkt, der har der været et kommunistisk styre i Cuba i 60 år, og her under corona den 11. juli, der går kubanerne på gaden i alle byer over hele landet. Det er noget, vi aldrig har set før, og det kommer selvfølgelig på baggrund af, at man nu internettet er kommet til. Det var lidt nyt på Cuba på det tidspunkt, så lige pludselig så kunne man livestreame eller se, at der var folk, der var gået på gaden andre steder. Og det var første gang, at det kubanske regering står over for så store protester, og
4: det satte ligesom, altså man kan på mange måder sige, det var en tændstik, der ligesom satte ild til, til den kubanske oppositionsbevægelse.
0: Der var en sang, der ligesom blev slagsangen. Vi hører lidt af den om lidt, men først, hvorfor lige den?
4: Jamen, den sang, som hedder Fædreland og Livet, det er sådan et spil på den kubanske regerings slogan, Fædreland eller Død. Det er, den får ligesom udtrykt en ny generations drømme om, hvordan Kuba skal se ud, hvor de sangerne i sangen blandt andet synger til revolutionen og til dens leder, jamen, I er fra 59, vi er fra nullerne, vi vil noget andet, vi ønsker os noget andet, vi vil have et andet liv, end det, som det her samfund, der er blevet skabt nu, det tilbyder os.
0: Lad os lige høre en snas her.

0: Hvilken rolle spiller Luis Manuel Otero Alcántara i de her protester?
1: Ja, han spiller egentlig ikke nogen rolle i de der protester, fordi at de opstår spontant i en lille by uden for Havana, hvor Luis Manuel Otero han bor i Havana. Så han har ikke noget med det at gøre, men han bliver anholdt på vej til at deltage i de protester, der så opstår i Havana. Og det gør han jo, fordi at han i et par år på det her tidspunkt har været særdeles velkendt af det kubanske sikkerhedspoliti, og de holder øje med hans hjem og snupper ham, så at sige, på vejen til protesterne.
0: Og hvordan reagerer offentligheden, især andre kunstnere, på den her anholdelse?
1: De bliver meget fortørnet over det, har brugt meget tid på at tale hans sag og begræde, at han er røget i fængsel. Det er også derfor, det var en begivenhed, da han landede i Miami, at mange af dem jo også stod og livestreamede det, fordi det var en sejr for dem. En stor sejr for dem, at han nu er blevet løsladt.
0: Og hvorfor bliver de så fortørnet? Kan du prøve at tegne for mig, hvor betydningsfuld han er, at det er sådan, de reagerer?
1: Ja, fordi så skal vi lige skrue tiden et par år tilbage til 2018, hvor den kubanske regering kommer med et dekret, som skal begrænse, eller hvad kan man sige, forøge den kubanske statskontrol med, hvad man som performancekunstner eller gadekunstner må praktisere. Tidligere var der ikke så stramme regler for det, men det bliver så strammet der i 18. Og der starter Luis Manuel Otero en bevægelse, som hedder San Isidro-bevægelsen, som har sangere og andre kunstnere med, hvor de i det her kunstnerkollektiv, eller hvad vi nu skal kalde det, begynder at lave nogle happenings, nogle performancekunstnere. Nogle af dem, der er med i den her bevægelse, synger også på det nummer, vi lige hørte. Og Luis Manuel Otero, han laver nogle performancekunst, ja, happenings, kan man sige, som får meget stor opmærksomhed, og som i den grad bringer ham i søgelyset hos de kubanske myndigheder, og så evner han ligesom at gøre det på en måde, som, hvor han ikke rigtig behøver at sige noget, men den måde, han ligesom gør det på, lykkes at sige noget med det. En af dem, det er en happening, som hedder Flaget er for alle, hvor han iklædt sig det kubanske flag, og så poseret rundt omkring i Havana. Og det brød styret sig så absolut ikke om, men det blev så en trend på de sociale medier, hvor flere kubanere så uploadede billeder af sig selv iklædt det kubanske flag under et hashtag, så det hele jo blev samlet. Så han er ligesom lykkedes med, på de her år, der er gået inden protesterne i 21, og manifesterer sig som en, man skal holde øje med, når der skal siges noget kritisk om styret, og når der skal kæmpes for kunstnerisk frihed og ytringsfrihed.
0: Og hvis vi så springer frem til i dag igen, så kan vi jo sige, at forandringens vinde blæser i Cuba. Efter pres fra USA har Cuba for nylig vedtaget hele 176 nye lempelser, der hovedsageligt vil gøre markedet friere. Kapitalismen banker på døren. Hvorfor løslades Alcántara nu? Altså, hænger det sammen?
1: Ja, det gør det. Det hænger i høj grad sammen. Fordi USA har jo lagt et, vil jeg næsten sige, umenneskeligt og meget, hvad skal man kalde det, moralsk forkasteligt pres på Cuba, fordi de jo egentlig har taget hele Cubas befolkning som gidsler i en sultekampagne mod landet, som de har kørt det sidste halve år. Men det pres, det virker på den kubanske regering, fordi nu nævnte du de her 176 reformtiltag for at ændre den kubanske økonomi fra den gammeldags klassiske kommunistiske idé til sådan en Vietnam-statskapitalisme-model. Og i et forsøg på at imødekomme det her pres fra USA og måske få nogle lempelser eller få fjernet presset, der er Cuba gået med til at løslade nogle af de her politiske fanger, såkaldte samvittighedsfanger, som Amnesty International vil kalde dem, og der er Luis Manuel Otero altså en af dem.
0: Jeg googlede frie markedskræfter Cuba, og der har været en lind strøm af artikler siden 2011, der påstår, at nu slippes markedskræfterne fri på Cuba. Ulven kommer. Er det nu, den er her, altså ulven, markedskræfterne? Er det, der sker lige nu i Cuba, helt særligt, eller er det mere det samme?
1: Ej, det er bestemt særligt. Altså det, som, og historisk, det som jo vil afgøre, om det her det rent faktisk bliver en forandring, det er, hvordan de her reformer de bliver implementeret, fordi man vedtog nogle lignende reformer tilbage, da Barack Obama var USA's præsident, og hvor der var et helt andet diplomatisk forhold mellem Cuba og USA i 2015. Dengang var styret eller den kubanske regering noget mere mistænksom over for, hvordan verden vil udvikle sig, og hvad de her reformer vil gøre. Så der gennemførte man dem ikke. i hvert fald ikke i samme grad, som man havde givet udtryk for, man ville. Det er jo så det, det ligner nu, at den kubanske regering har besluttet sig for, at nu må vi gøre det her for at forsøge at imødekomme det pres, som kommer fra USA, og stadigvæk stå som en suveræn stat med vores egen regering.
0: Og hvis man ikke kender så meget til kubansk kunst og kultur og hører om Alcántara nu, så kunne man jo godt få den idé, at al kunst er regeringskritisk. Er det sådan?
1: Absolut ikke. Der er jo, altså, når vi taler om Cuba, og man dykker ned i det her miljø, så har jeg en oplevelse af, at det er lige så betændt som, og lige så polariseret som Israel-Gaza-konflikten, hvor vi jo også stiller os på vidt forskellige poler. Og sådan er det også med kunsten i Cuba. Der er ligesom nogen, der evner at stille sig i midten, og som...
0: Den svære balancegang.
1: Har den svære balancegang. Så er der nogen som Otero her, der stiller sig ud på den ene side, og så er der nogen, der stiller sig på den anden side, hvor de egentlig bakker styret op. Så man er nødt til at vælge, og dem, som ikke vælger, de går en uhyggelig svær balancegang.
0: Og dem, der stiller sig på samme side som Otero, spår du mere frihed til dem i landet, eller skal de stadig til USA, ligesom ham?
1: Som tingene står lige nu, så skal de også til USA.
0: Mange tak, Lasse Yde Hegnet, journalist og Cuba-kender med fra Bornholm, om en anden solskinsø, Cuba.
1: Velkommen.
0: Jeg bliver lige nødt til at komme med en disclaimer. Jeg har ikke personligt noget imod engelske ord i det danske sprog. Men et bredt flertal i Folketinget vil trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear eller omdrejninger. Og public service medier... Public service, den ved jeg ikke lige, hvordan vi løser. Men som P1 får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige ord som, ja, disclaimer, når vi kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Lives serie, K-Live, på dansk. Og måske har du allerede gættet, hvilket ord vi skal grave i dag.
2: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
3: Nana, jeg vil godt lige disclaime noget. Jeg er på generationel udebane i dag.
4: Ja.
3: Med det ord, vi skal i gang med, nemlig disclaimer.
4: Ja.
3: Disclaimer, har du noget, du lige skal disclaimer, inden vi går videre?
4: Jeg tænker lige, om der er noget, jeg sådan skal disclaimer lige. Nej, jeg tror ikke, at jeg har noget, sådan, noget grimt, jeg skal have ud af mit kosteskab. Jeg bliver nødt til at indrømme, inden vi taler om at disclaimer. Men jeg kan godt lide at disclaimer ting, jeg kan sige.
3: Hvornår gør du det?
4: Det gør jeg, når jeg godt lige vil netop lige åbne for posen, det der måske ikke er så grimt, eller det der måske ikke er så sikkert, så tager jeg typisk hænderne op, og så siger jeg, vil godt bare lige disclaimer at kolon, og så kommer jeg med en eller anden form for indrømmelse, sådan så at folk ikke sidder og tænker, men har hun virkelig læst, eller har hun ikke også arbejdet for den politiker, hun taler om nu? Mm. Så det er sådan en måde at komme kritik i forkøbet på.
3: Ja. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn, hvornår kom de her disclaimers til Danmark som ord?
5: Som ord. Det første, altså disclaimer, altså substantivet, det kommer allerede midt i 80'erne, og der kan man finde det i forbindelse med ting, som står på varer og produkter og sådan noget med, kan indeholde spor af nødder med, eller i tv-programmer, og alle ligheder med levende personer er tilfældige, ja, eller sådan noget. Og man kan finde det på forskellige former for juridiske dokumenter, sådan så folk på forhånd, eller producenten på forhånd, sikrer sig nemlig ikke at blive bonget for noget, som kunne gå galt.
4: Og hvad sagde man, Eva, før folk så begyndte at skrive disclaimer? Hvad stod der så på dansk, før det, man blev inspireret fra USA, eller hvor man nu blev inspireret af?
5: Man kunne skrive ansvarsfraskrivelse eller forbehold. Man kunne simpelthen også bare ikke skrive noget, men bare skrive det, som nu var det, man disclaimede, uden at det nødvendigvis havde en overskrift.
4: Altså kan indeholde spor,
5: ja,
4: af nødder?
5: Netop.
4: Eller kan indeholde spor af sindssyg, som jeg engang læste på. Trace of nuts.
5: Man behøver jo ikke at have en overskrift for at komme med det.
3: Nej.
5: Men som verbum, altså det der med, at man kan disclaime noget, det kommer langt senere. Og det er noget, vi ser de første sådan dokumenterede eksempler på fra omkring 2010.
3: Ja.
5: Og så sidenhen er det jo gået stærkt.
3: Som så meget andet er det formodentlig kommet med nettet og de sociale medier, ikke mindst, og så har alle haft behov for at disclaime noget lige pludselig. Det er gået stærkt.
5: Ja, det er det. Ja.
3: Med har vi også Johanna Kinnock, der er kulturjournalist på Zetland. Hej Johanna.
6: Hej med jer.
3: Hvornår disclaimer man noget?
6: Jamen, disclaimer det er jo at lave et lille forbehold og en lille indskudssætning, så man ligesom afslører en ståsted eller noget kontekst for det, man siger. Et eksempel kan være nogle gange, hvis man ender i sådan en meget ophedet diskussion om et eller andet artikel, og man så halvvejs inden bliver nødt til at lige disclaimer, at man faktisk kun havde læst overskriften. Eller man kan også have en gæst inden i sit radioprogram, hvor det, man har behov for at disclaimer, at den her gæst har meget på spil i sagen, og derfor har et bestemt ståsted. Så det er egentlig ja, en form for begrænsning af ansvaret, eller en kontekst, som kan være vigtig at få med.
3: Nogen vil måske synes, det er vigtigt, det ved jeg ikke, men nogen vil måske synes, det er vigtigt også, at jeg disclaimer, at jeg jo faktisk kender dig, fordi vi har arbejdet sammen på samme radioprogram engang.
6: Ja, det er en god disclaimer.
3: Ja, det er en meget god disclaimer, der. Men jeg ved ikke, hvad den skal bruges til, men Johanna, når du sådan kigger ud i din verden, bliver der disclaimet for meget? Altså, tager vi det her forbehold hele tiden?
6: Jeg synes faktisk, at det er en fin tendens at disclaime, og disclaime lidt. Det hænger jo sammen med en form for en bevægelse hen mod at vide, at folk har forskellige ståsteder, når de snakker om forskellige ting. Og ligesom måske et opgør med den der idé om, at der kan stå en helt neutral person og være afsender for et eller andet helt neutralt halløj. Med det sagt, så kan det jo også være lidt irriterende, at folk skal disclaime for meget, og man hele tiden undergraver det, man skal til at sige med. Men jeg er også bare, jeg har jo slet ikke læst det her nok.
4: Det bliver også et adgangskort til at udtale sig lidt hurtigere, end man måske ville have gjort. Fordi man kan disclaime kun 5 minutters kendskab, simpelthen, inden man går her.
3: Det er en rigtig god disclaimer. Nu er jeg jo ikke ekspert, men
4: præcis.
3: Ja, den går altid.
4: Ja.
3: Nå. Vi skal finde på noget på dansk. Et ord, vi kan bruge i stedet for disclaimer.
4: Ja.
3: Og jeg kan jo starte med at sige, at de overvejelser har de også haft i Norge.
4: Ja.
3: Så vi kan jo lige prøve at høre, hvad Norge er kommet frem til, man kan sige.
7: Ansvarsfraskrivning.
4: Ja.
3: Det er jo et godt ord, når det handler om spor af nødder på poser og sådan noget, ikke?
4: Ja.
3: Men i den sammenhæng, hvor vi også bruger det her, der er det jo ikke helt præcist.
4: Nej, fordi så er det jo klargørende. Altså, jeg klargør mit ståsted.
3: Ja. De har et andet bud også.
7: Atterhold.
3: Som jo betyder forbehold.
4: Ja.
3: Et forbehold, som jo måske også er et meget godt ord, men igen, i den lidt mere upræcise.
4: Ja.
3: Hvad har du, Nana?
4: Jamen, jeg kredser lidt om det der forbehold. Jeg synes, det er svært at gøre. Jeg synes faktisk, forbehold indeholder det.
3: Ja.
4: Indeholder det, som disclaimer gør. At der er noget, man lige vil holde tilbage eller holde frem for andre. Der er noget, vi tager i forbehold. Vi skal høre det hele med det her forbehold.
3: Mm.
4: Men ellers så skal vi opfinde et helt nyt ord.
3: Ja.
4: Har du nogen på bloggen?
3: Jamen, det er fordi, jeg kan jo godt lide det, som Johanna også sagde. Det der, det faktisk er en meget god måde at gøre det lidt klart, hvorfra man taler.
4: Ja.
3: Og hvor meget man har i sækken, når man begynder at åbne den, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja.
3: Jeg foreslår, at vi prøver med ordet klaring.
4: Klaring?
3: Ja.
4: Hvordan vil du bruge din sætning?
3: Det var fandme et godt spørgsmål.
4: Relevant.
3: Ja, for man kan ikke sige, at jeg vil lige klaring af noget. Jeg kommer lige med en klaring.
4: Ja.
3: Og så siger man noget. Der fungerer det meget godt. Men som verbum, at man vil
4: klare
3: noget. Altså, vi er i gang med at klare smør eller sådan noget.
4: Ja. Den er lidt svær, men jeg forstår godt, hvad du mener. Der kan også være et eller andet med ståsted. Altså, hvad en ståsted er. Hvor man kommer fra med sit budskab.
3: Ja.
4: Men jeg kan bare godt forestille mig, at jeg kunne lægge mig i selen for at begynde at sige, jeg vil bare godt lige sige, forbehold, kolon.
3: Ja.
4: Altså, det kunne jeg godt.
3: Ja.
4: Det kunne jeg godt beslutte mig for at gå over
3: i. Men lige der kunne man også, kan du sige, klaring, kolon. Det kan man godt.
4: Klaring. Har du et bud, Johanna?
6: Jeg ved ikke, om jeg kan begynde at sige klaring. Jeg synes, det lyder som om, man skal til at klare noget, eller det lyder som noget tredje, men jeg kan godt lide tanken. Altså, jeg kan godt lide klargørning.
4: Ja.
3: Ja. Men så er man ligesom, så gør man noget parat til noget, hvis det er en klargørning.
6: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
4: Ja.
6: Jo. Altså, jeg tror også, forbehold, det synes jeg også var det mest det er lige på hovedet på sømmet, faktisk. Altså, det kan næsten alt det, som disclaimer kan.
3: Ja. Men altså, jeg putter klaring ned til næste gang, der kommer en pakke smør forbi, og så går vi i stedet for med det andet.
6: Sorry, Thomas.
3: Ja, men det er helt i orden. Så næste gang, at du står derude og lige vil disclaimer noget, det behøver du slet ikke. Du skal bare tage et forbehold på dansk.
0: Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nanna Vestgaard. Det sker i serien På Dansk her på K-Live. Og nu er vi kommet til det sted i programmet, hvor dagens producer, Nanna van Thornburg, er kommet ind for at give et overblik over de mest spændende kulturnyheder, der sker lige nu. Kulturen står aldrig stille. Velkommen ind, Nanna.
7: Hvad hedder det?
0: Ja, bedre, tak for det. En mikrofon, der er tændt.
7: Det hjælper på det. Og hvis man selv har fulgt lidt med i nyhedsstrømmen, så vil man bemærke, at man i Grønland nu vil bruge musik som middel mod et lidt dårligt ry. Vi skal til byen Tasiilaq, for her har fire barndomsvenner skabt Østgrønlands første musikfestival i Kuma. Og byen har i perioder haft den højeste registrerede selvmordsrate i Grønland. En af de højeste beskrevet i et lokalsamfund i hele verden. Og det er netop den her fortælling, som de unge de gerne vil nuancere. Jeg har taget et lille klip med, Clara, som du lige kan sætte på.
8: Jeg synes, man skal give byen en reel chance for at være et sted, der ikke er kendt for at være attraktiv. Verdens værste sted.
0: Okay, så de bruger musikfestivalen til at fortælle noget nyt om byen, til at gøre den til noget andet?
7: Ja, som han siger på det lidt vindblæste klip til DR, så siger han, at man skal give byen en chance for at være et sted, der ikke kun er kendt for at være verdens værste sted. Og det synes jeg egentlig lyder som en meget fair chance. Men ja, festivalen kulminerer i dag, så hvis man er i nærheden, så kan man jo lige svinge forbi til noget musik. Så vil jeg så spørge dig, Clara. Har du nogensinde prøvet det der med at låne et stykke tøj af en ven, og så komme til at lave et lille hul i?
0: Det tror jeg ikke.
7: Nej, jeg har faktisk en trøje liggende derhjemme lige nu, som jeg stadig venter på at fortælle min veninde, at jeg er kommet til at ødelægge. Og der er jeg faktisk lidt i samme situation som Universal Studios.
0: Aha.
7: Sådan det er, fordi de har nemlig lånt et vikingeskib, mere præcis sådan en replika af et vikingelangskib, som de har brugt i Christopher Nolans filmatisering af Odysseen. Og jeg har printet et billede ud til dig, så du kan lige beskrive, hvordan man skal forestille sig det her skib.
0: Vi har et langt skib, der er sådan en drageagtig hoved foran, og så er der et kæmpe sejl med en hest, og så sådan et vikingeagtigt mønster med en cirkel og nogle duk-duk-duk ned, og så et lille trekantet flag på toppen.
7: Ja, og skibet er faktisk baseret på et rigtigt skib, der er blevet fundet i Roskilde Fjord i 2040. Men hvis vi lige skal tilbage til historien...
0: Er det blevet fundet i 2040? Eller
7: ja, det er baseret på et skib, som blev fundet dengang i Roskilde Fjord. Men tilbage til historien, fordi de svenske ejere af det her skib, de har altså fortalt The Guardian, at de har fundet skader på skibet, efter Universal har lånt det. Og det er skader på masten og skibets bagende på agterstævnen. Og det svenske firma fortæller, at det vil koste knap 40.000 danske kroner at reparere. Og Universal, de har altså ikke betalt regningen, fortæller de.
0: Det lyder lidt mere alvorligt end et hul i en sweater.
7: Ja, og man kan sige, at The Odyssey har indtjent 1,7 milliarder kroner i åbningsweekenden. Så spørgsmålet er, om de kunne finde hul i budgettet til det. Så til sidst skal vi lige smut til England. Oasis eller Beatles, Clara?
0: Beatles.
7: Beatles, ja. Og det har britterne også svaret i rigtig mange år, fordi Beatles-albummet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fra 1967 har i mange år været Storbritanniens mest solgte album. Men nu er de blevet overgået af Oasis. For deres album What's the Story Morning Glory fra 1995, det er simpelthen det mest sælgende album i Storbritannien nogensinde.
0: Hold da op.
7: Ja, og ifølge BBC så skyldes overhalingen, at Gallagher-brødrene netop har begravet stridsøksen. De gav jo den her verdensomspændende genforeningskoncert sidste år. Og i den anledning tænkte jeg på, om vi lige skulle høre en lille snas fra Don't Look Back in Anger.
0: En lille forsoningssang.
7: Det er jo det.

Og Nana er nu danset ud af studiet. Til gengæld har jeg fået en anden person herind. Når man har forladt barndommen og står på kanten af voksenlivet, kan man godt have tendens til at være godt og grundigt træt af alt og alt omkring en. Og den følelse er blevet beskrevet og dyrket af ungdommen i generationer. Ikke mindst i ungdomsklassikeren The Catcher in the Rye af forfatteren J.D. Salinger, herhjemme kendt som Forbandet Ungdom, eller i den nyeste oversættelse Griberen i roen. Holden Caulfield, 17 år, er bogens hovedperson og fortæller direkte til læseren om, hvordan han bliver smidt ud af en privat

0: Så hvad læser du normalt, hvis du er sådan en, der læser?
1: Jeg kan faktisk godt lide at læse. Jeg læser meget sådan klassikere, egentlig. Og det her, altså, det her det er jo også en kæmpe klassiker. Ungdomsklassikeren, vil nogen måske hæve det. Jeg er ikke så stor sådan ungdomsromanlæser. Jeg føler måske lidt, at min folkeskole på en eller anden måde har skræmt mig lidt væk fra det. På nogen måde passer det godt ind i min normale læselyst.
0: Men så ungdomsdelen var på en måde mere skræmmende end klassikerdelen,
1: ja,
0: for dig?
1: På en eller anden måde.
0: Lad os lige høre et lille sammenklip af bogens handling. Det er fortalt af min kollega Nanna van Thornburg.
2: Holden er blevet smidt ud af endnu en eksklusiv kostskole. I stedet for at tage hjem til sine velhavende forældre på Upper East Side i New York, indlogerer han sig på et hotel og tilbringer 3 dage alene i New Yorks gader. Han kommer en tur i zoologisk have, en tur til sexarbejder, alt sammen i et forsøg på at finde ud af, hvem han egentlig er. Han er ikke et uskyldigt barn, men han er heller ikke som de voksne. De er nogle phonies, siger han igen og igen. Falske og overfladiske. Holden kan ikke engang spejle sig selv i sine jævnaldrende. De er nemlig sexhungrende og overfladiske.
3: Så gav Sally og Hansa til at snakke om en hel masse mennesker, de kendte. Det var den mest skabagtige samtale, de kan forestille dem. De var lige ivrige efter at komme i tanke om nye steder, hvor de kendte flere mennesker, de kunne snakke om. Jeg er helt kvalmet, da pausen var forbi. Men det havde jeg altid. Og da næste akt var forbi, fortsatte de sgu med deres skedsommelige pjat. De kom stadig i tanke om endnu flere mennesker, de kendte. Det værste ved det hele var næsten fyrens stemme. Den var sådan meget træt og affekteret. Han troede sikkert, det lød fint.
2: Holden er ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn. Og hvad er han så? Han er teenager. En gruppe, man ikke var super vant til at høre fra, dengang bogen blev skrevet i 1951. Det er noget af det, der gør den til en litterær klassiker. Og Holdens følelse af isolation og længsel, den har vundet genklang hos generationer af unge. Fra 1951 til i dag.

0: Og det var altså handlingen, kort fortalt af Nanna van Thornburgh og med Søren Sætter Lassens vidunderlige indlæsning. Hvad synes du om bogen?
1: Jeg synes, den var god. Rigtig god, faktisk.
0: Hvad gjorde den god?
1: Altså, for det første, så synes jeg, at det jo... Altså, den er selvfølgelig, altså, handler selvfølgelig om ungdommen. Så der er en masse ting, jeg vil spejle mig i. Og jeg synes egentlig, at den var ret... Altså, også, jeg synes også, Holden, hovedpersonen, var ret relaterbar, egentlig. På mange måder. Men også bare det med, at den er... Det er ikke en sådan svær bog. Selve sproget, synes jeg, er ret forholdsvis nemt. Altså, det er jo en jeg-fortæller. Så det er jo hans egne sådan ungdommelige, lidt slangagtige ord og sådan måder at konstruere en sætning. Eller sådan. Og så har jeg også... jeg lagde mærke til, at den var meget sådan... For vores ungdommelige TikTok-reels-hjerner, så var den meget... Der sker noget hele tiden. Så på den var den meget underholdende.
0: Ja, okay, så den passer faktisk til i dag også.
1: Eller? Ja, det vil jeg sige. Ja.
0: Hvordan, du siger, du kan relatere til ham. Hvordan spejler du dig i Holden Caulfield?
1: Altså, på mange måder, vil jeg egentlig sige. Også, der er også mange ting, jeg ikke spejler så meget i. Men, ja, bevares. Men jeg synes, der... Altså, han er jo egentlig... Han er ret negativ på mange måder, og han siger, at han bliver meget sådan deprimeret ret ofte af mange ting, der skal ikke så meget til, for at han siger, at han er deprimeret igen. Men man hører jo meget hans indre dialog sådan med sig selv, og der synes jeg egentlig, at man fornemmer, at han egentlig er en ret god fyr og har hjertet på rette sted. Altså for eksempel sådan noget med, at han, altså han er jo bare ude at leve livet, eller sådan undersøge livet og undersøge grænserne, for livet, og hvad man selv har lyst til og sådan noget. Det er jo meget det, som det at være ung i bund og grund handler om. Eller sådan.
0: Og hvor er det så, at de slet ikke minder om hinanden?
1: Altså, jeg synes godt, han kan have tendens til at være lidt for pessimistisk på en måde. Men jeg synes egentlig også, at han nogle gange føler, at den er meget sådan britisk på en eller anden måde, bogen, på grund af at det der med sådan...

0: Han er også ret sjov nogle gange. Han er meget, han er nogle gange ret sarkastisk, ironisk. Det finder jeg ret sjovt. Og især den der sådan pessimistiske stil, blandet med det ironiske, det synes jeg er fedt. Men som sagt, så jeg prøver selv bare at lede efter de positive vinkler eller sådan på tingene.
1: Altså i dit eget liv?
0: I mit eget liv.
1: Ja, jeg tror også, det ville blive tungt, hvis man skulle gå det til det helt som Holden.
0: Det tror jeg også.
1: Du siger også det her med de ungdommelige udtryk. Virker det stadig ungdommeligt i dag, her 75 år?
0: Jeg synes, det virker overraskende ungdommeligt.
1: Det føles som at læse en ung persons tanker.
0: Ja, det synes jeg faktisk. Mærkeligt nok, altså der er selvfølgelig ting, som ikke stemmer overens med, hvad man sådan vil kalde en... Altså, et teaterstykke hedder vel... Jeg tror også, han kalder også en gå i teateret for at gå i biffen, eller sådan...
1: Ja, det kan man nok ikke gøre i dag.
0: Nej, og han sidder bare og kigger ud af vinduet, i stedet for at kigge i...
1: ind i sin skærm.
0: Ind i sin skærm. Og det synes jeg også er rart at læse, det synes jeg også er befriende, eller sådan, det vil jeg da på en eller anden måde også ønske, det var sådan.
1: Jeg ved, du har taget et lille tekststykke med...
0: ja, det har jeg.
1: Som handler om jagten på det ægte. Mm-hmm. Vi hørte også her i resuméet det her med, at han hele tiden kalder folk for falske phonies. Mm. Og det er en stor tematik i bogen, og for ham det her med, opfører folk sig ærligt, autentisk, ja, eller falskt. Og det kan man måske sige, at det er jo måske endnu mere, eller i hvert fald lige så relevant i dag. Men vil du ikke lige prøve at læse højt?
0: Jo, det vil jeg gerne. Altså han taler med sin, med sin lillesøster Phoebe, og de taler om, sådan, hvad man kunne være som job, eller hvad man kunne have som job, når han bliver stor, skulle jeg sige. Og deres far er sagfører, altså sådan en advokat-agtig. Så siger han, sagfører er okay, men det virker ikke tillokkende på mig, sagde jeg. Det er i orden, hvis de frelser folk, der er uskyldige hele tiden, men sådan noget, og sådan noget, men det er ikke den slags, man laver som sagfører. Det eneste, man laver, er at tjene en masse penge og spille golf og bridge og købe biler og drikke dry martinis og se ud som en helvedes karl. Og så i øvrigt, hvis man ikke bestilte det andet end at frelse de uskyldige, hvordan skulle man så vide, om man gjorde det, fordi man virkelig havde lyst til det, at frelse dem, og ikke bare fordi man ville være en fantastisk sagfører, som alle folk kom hen og klappede på skulderen og lykønskede i retssalen, og retssalen var forbi, journalisterne og dem alle sammen, ligesom de åndsvage film. Hvordan skulle man vide, at man ikke var en fupmager? Problemet er, at det kan man ikke.
1: Det kan man ikke.
0: Det kan man ikke.
1: Hvordan rammer det her dig? Er du enig?
0: Jeg er meget enig. Jeg fik lidt sådan bibelske sådan en gerning god, altså en gerning, en god gerning god, hvis intentionen ikke var god. Sådan og sådan vibes af det. Ja.
1: Den her bog, den var både provokerende og nytænkende i sin samtid. Der var mange, der var chokeret over både, hvor meget der bliver talt om sex, og også hvor grimt han taler. Han henvender sig direkte til læseren. Han taler helt vildt grimt. Og så har den jo siden opnået den her kultstatus. Hvorfor tror du, at romanen har fået sådan en klassikerstatus?
0: Jeg tror, at det har noget at gøre med, at den altså, faktisk er virkelig rammer plet på mange måder, og den måde, man tænker på, eller sådan... som ung, og sådan den måde, altså der er et tidspunkt, hvor han taler med en, der hedder Sally. Og han får sådan en meget intuitiv idé om, at de skal tage væk sammen, sådan flygte fra det hele, og tage over og bo i en hytte, skulle jeg mene, og sådan noget, og han kunne få et lille job, og hugge brænde til dem om vinteren, og så kunne de blive gift ud i fremtiden, og sådan noget. Og så siger hun det her med, at sådan, det går jo ikke, det kan vi ikke. Og han spørger, hvorfor ikke? Det kan vi bare ikke. Siger hun. Og så siger hun, vi kan jo gøre det, når du har gået på uni og sådan noget.
1: Ja.
0: Og siger han, nej, det kan vi ikke, det er ikke det samme. Og jeg forstår virkelig godt hans, sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men der er en eller anden sådan, spontanitet, eller sådan, som jeg føler virker meget sådan, ung og frisk, og sådan, en eller anden gejst på livet, og sådan at komme ud og ikke out. Altså, det er også lidt kedeligt at gøre det, efter man har gået på uni. Sådan, der må man godt. Eller sådan, der er, på en eller anden måde, der er sådan noget i det.
1: Altså, er det et universelt dilemma, tror du, for unge mennesker? Om man ligesom skal gå den slagne vej og gøre, hvad folk forventer? Eller om man skal ud og opleve livet?
0: Det tror jeg. Det tror jeg da. Men jeg vil våge på at stå, at man godt kan blande dem på en nogenlunde symbiotisk måde.
1: Nu har du allerede nævnt to scener. Er der andre scener, som særligt har sat sig i dig? Ramt dig?
0: Der er den sidste scene. Nu bliver det lidt spoileragtigt.
1: Det må man gerne. Den er 75 år gammel.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du må gerne spoile.
0: Det er faktisk rigtigt. Den sidste scene, hvor han taler med sin lillesøster. Og han har ligesom fået den her idé om, at han vil rejse væk. Nu er det så alene, nu er det ikke med Sally. og ja, på en eller anden måde tage væk fra ansvaret, eller sådan, han er blevet smidt ud af kostskolen igen og igen. Så også rejse væk fra hans forældre, sådan skam og skæld ud og sådan noget. Og så fortæller han det til Phoebe, den eneste person, han faktisk har lyst til at sige det til. Og hun bliver virkelig ked af det. Og så er det ligesom ham, der skal lidt trøste hende. Og det synes jeg, han har en virkelig god tilgang til. Og at de er virkelig søde sammen. Eller sådan, det er også i scenerne med Phoebe, der er hans lille søster, at jeg føler, at jeg meget kan mærke, at han egentlig er en god, en good guy. Eller sådan. Og han siger, at sådan, hun til sidst bliver de gode venner igen. De tager i zoologisk have, og han køber en sådan karuseltur til hende. Og det bliver beskrevet, hvordan han sidder og kigger på, hun kører rundt på den samme hest igen og igen og igen. Og hun kommer ned og giver ham et lille kys, og giver ham sådan en hat på, han har købt, som han lidt har givet til hende. Men hun siger, nej, du må godt låne den lidt, rigtig. Og bare, ja, der er en eller anden ubeskrivelig ting over det.
1: Har du ligefrem lært noget om at være menneske, eller ungt menneske i verden, af at læse bogen?
0: Stort spørgsmål.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Jeg har lært, jeg synes faktisk, at det er en pointe i sig selv, at jeg synes, at den er så relaterbar, som den er, og at den på stadig, eller den på samme tid er 75 år gammel. Altså, der er noget sådan universelt over det, at over de følelser, som man kan have som ung, og som Holden Caulfield har, eller sådan det, ja, det, at den er 75 år gammel og stadig relevant, siger også noget om, at det er for real, de her ting, og sådan, det er normalt. Ja.
1: Det er sådan, det er at være et ung menneske i verden.
0: Ja, sådan var det også for 75 år siden.
1: Vil du anbefale dine kammerater i gymnasiet at læse Forbandet Ungdom?
0: Ja, det vil jeg faktisk. Ja, som sagt også på grund af, at den bare er underholdende, så man behøver ikke at have noget større litteraturfilosofisk blik på den. Den er også bare ret fed.
1: Man kan godt gå til den også med TikTok-popcorn-hjerne.
0: Det synes jeg, det synes jeg.
1: Tak, Moritz Emil Schjelberg. Det blev de sidste år i... det skulle have været en outro, men det var lige et spot. Nu er der radioavis.
2: Uden for den spanske hovedstad Madrid raser der lige nu en stor skovbrand, som brandfolk kæmper for at få kontrol over. Men det er langt fra en nem opgave. Branden er blevet beskrevet som den værste i regionens historie. Og i alt er mere end 40.000 personer i området blevet bedt om at evakuere eller forblive, hvor de er. Også i Frankrig raser voldsomme brande, som i departementet Gironde har betydet, at over 110.000 personer er blevet evakueret. Og i området bevæger flammerne sig nu mod storbyen Bordeaux, sagde Sofie Brokast, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger, i går på et pressemøde.
3: Actuellement, cet incendie est poussé par un vent d'ouest soutenu.
2: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området, sagde hun. Den franske præsident Emmanuel Macron har aktiveret landets militær, der skal yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Og ifølge premierminister Sébastien Lecornu vil i alt 1.000 soldater fra senere i dag støtte brandvæsenet under slukningsarbejdet. Og det kommer også til gavn i Gironde.
3: Pour le traiter, pour le combattre.
2: For at få kontrol over branden og bekæmpe den, vil vi modtage meget omfattende nationale forstærkninger, sagde Sofie Brokars om branden, der har retning mod Bordeaux. Lige nu afholdes den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor alle journalister, der dækker det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, som også præsident Donald Trump deltager i. Det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte denne aftens middag med et budskab.
4: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated. We refuse to let an act of violence have the final word.
2: Vi er tilbage. Vi vil ikke lade os skræmme. Vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Om lidt ventes præsident Trump at tale ved middagen. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så Henrik Madsen, der er museumsinspektør, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
5: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
2: Det betyder meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
5: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om.
2: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
6: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Jeg har været et kæmpe røvhul, sådan lyder det nu fra den stærkt højreorienterede amerikanske influencer og Trump-støtte, Laura Loomer, efter at hun har været på et besøg i Ukraine. Hun har siden krigens begyndelse ellers været en stærk støtte af Putins krig, men nu indrømmer hun, at hun er blevet ramt og narret af russisk propaganda. Vi ser på, hvad endnu en kovending fra en amerikansk højrefløjsaktivist kan få af betydning. Velkommen til Peter Orientering. Mit navn er Søren Carlsen, og vi skal i den her første time også se på Velkommen-koncernen, som råder over en håndfuld el- og gasselskaber. Koncernen er gået i betalingsstandsning, og tusindvis af kunder står nu og har penge til gode. Men selvom et nyt selskab, Energidrift, skal overtage kunderne, er der ikke meget, der tyder på, at det sker til gavn for den. Vi ser på den sag om et kvarters tid, og så følger vi også de voldsomme naturbrande, som lige nu hærger i Frankrig. 40.000 mennesker er evakueret. En af dem er den danske erhvervsleder Christian Stadil. Han var på ferie med sin familie på Cap Ferré, halvøen, da det begyndte at regne ned med aske. Jeg taler med ham 20 minutter i 5. I morges stod 60 af USA's nærmeste handelspartnere op til nyheden om, at Donald Trump vil indføre en ny amerikansk told. De nye toldsatser er på mellem 10 og 12,5% og rammer blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. Og de erstatter den midlertidige amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Begrundelsen for den her nye told er, at USA's handelspartnere ikke har gjort nok for at begrænse varer produceret ved tvangsarbejde, og det har vagt stor undren i flere lande, at det bliver brugt som begrundelse. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder for eksempel udmeldingen fra USA for en negativ overraskelse. Hvis man sammenligner vores arbejdsmarkedslov her i EU med dem i USA, så har vi for eksempelvis, har vi eksempelvis betalt ferie, og vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det virker ikke så velfunderet, siger hun. Ruben Toft Tildal, velkommen i studiet.
1: Mange tak.
0: Du er juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Altså, manglende indsats mod tvangsarbejde betyder nye toldsatser fra USA. Hvordan skal man forstå det argument?
1: Ja, jeg tror, det her det handler i sin essens nok ikke så meget om tvangsarbejde, men det handler om det her forløb, der det seneste halvandet år har været, hvor Trump har forsøgt at sætte told på en række lande verden over. Og tidligere år, der sagde Højesteret jo nej på den måde, han først har forsøgt at gøre det via en anden lov. Så har han haft det her midlertidige 150-dages lov, som en domstol faktisk også underkendte, og derfor er han blevet nødt til at finde et nyt juridisk ophæng. Man skal huske, i USA, der er det egentlig kongressen, der har magten til at fastsætte told, men de har så gennem en række love givet nogle beføjelser til præsidenten til at gøre det. Så derfor kan Trump ikke bare gøre det, som han har lyst til. Han skal ligesom finde et eller andet juridisk ophæng. Og det tror jeg, det er det, der er humlen her, at det her, der har han fundet noget, hvor han tror, han kan bruge til at sætte told.
0: Ja, og ifølge USA's handelsrepræsentant Jamieson Greer, har USA i næsten 100 år haft et forbud mod import af varer, fremstillet ved netop tvangsarbejde. Det er et forbud, som de stadigvæk håndhæver, siger han. Dagens beslutning vil begynde at rette op på noget, der både er et brud på menneskerettighederne og en forvridning af handlen, siger han, og dermed skal det forbedre forholdene for arbejdstagere over hele verden, det siger han i en pressemeddelelse. Så har han ret i det her? Det er en lovgivning, som rent faktisk godt kan bruges, eller hvad?
1: Altså, jeg kender ikke lovgivningen i alle de her 60 lande, men jeg tror, han er ret i, at USA har ret bestemt lovgivning på det her punkt, og det kan jo godt være, at der er nogle lande, der ikke har den samme lovgivning. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at der så er et problem med import af varer, af den slags varer. Altså, det ved vi slet ikke, men jeg tvivler på, at der er et problem i den udstrækning, som skulle gøre, at det skulle kræve sådan handelsproblemer for USA. Mm. Så altså, det her med, at det bliver brugt som baggrund, altså, jeg ser det som en proforma-grund til, fordi man gerne vil have indsat de her toldsatser, og det er så den begrundelse, man har kunne finde i lovgivningen. Det er meget specifikt beskrevet i lovgivningen, hvad det er for nogle begrundelser, der skal være, og det er så en af dem, man har valgt at bruge.
0: Ja, tidligere har Trump-administrationen, når de har pålagt told, brugt det argument, at der er tale om ubalance i handlen mellem landene. Hvorfor kan man ikke bare bruge det argument igen?
1: Ja, og det er jo også det, der viser, at det her det er proforma, for det er jo det, man har sagt egentlig er grunden. Man vil gerne have oprettet den her ubalance, ikke? Men den lov, man nu bruger, sådan, der er det ikke en grund, man kan bruge. Der står specifikt, hvad er det for nogle ting, der skal være til stede, før at præsidenten kan fastsætte 12. Og der er det altså ikke nok. Der skal være det her til stede. Og så der bliver man nødt til ligesom at hænge det op i det her. Man kan ikke bare sige det andet der. Man bliver nødt til ligesom for at kunne svare og forsvare det ved domstolen, og så sige, jamen det er altså på den her baggrund.
0: Ja. Kan man så bruge det som et solidt ophæng?
1: Og det er jo så det, der bliver meget spændende. Altså, det virker, jeg tror, alle kan se, at det virker lidt proforma, det her. Ikke? Reaktionerne viser det jo også. Det er jo også meget tydeligt, at han fører jo egentlig bare de 12 satser videre fra de to tidligere love, han har gjort. Det er nu ført videre nu, så det er jo ret tydeligt, at det handler jo ikke nødvendigvis om tvangsarbejde. Det er jo meget sjovt, at det så er den samme 12 satser og de samme lande lidt, ikke? Det vedrører. Så jeg tror, det bliver lidt op og bakke i, med domstolen. Man kan sige, at det, der taler for, det er, at det her det er lidt mere en lov, man har brugt før til 12. De andre lov, han har brugt før, dem har man slet ikke brugt til 12 før, hvor det her det er en 12-lov, som man også selv tidligere har brugt. Så man er lidt mere på fast grund, men hvor man før har brugt den sådan til enkelte lande eller enkelte varegrupper, hvor der har været et problem, så bruger han den nu sådan helt bredt, og det har man altså ikke set før.
0: Tror du også, ligesom med de tidligere 12-satser, at de her 12-satser bliver fuldt op af en hel masse retssager?
1: Helt sikkert. Altså det her, der er jo taler mange milliarder dollars. Man har jo set fra den tidligere, han forsøgte ikke, der har man betalt mange milliarder dollars tilbage til virksomheden allerede, som man har indhentet. Så der er jo mange penge på spil for det her. Så jeg tror helt sikkert, der er nogle virksomheder, der vil sige, at kan det virkelig være rigtigt? Skal vi ikke lige få det her testet ved domstolene?
0: Ja. Og så kommer der måske et nyt argument, hvis de argumenter, man bruger for 12-satserne, nu bliver underkendt. Hvad så? Kommer der så bare nye argumenter? Altså fortsætter man med at skubbe den her bold ned ad vejen?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er jo også det der point med det her. Det gør måske ikke så meget for Trump, om det her ender med at være lovligt eller ej. Nu har han fået sin politik igennem, og så kan det jo være, at der går et år eller halvanden, før højesteret får taget sig sammen til at kigge på det, og så har man jo kørt så længe. Så til den tid, så kan man jo finde noget andet. Og så kan han jo næsten køre igennem hele sin embedsperiode her med forskellige love, og så egentlig har fået den her politik igennem, selvom den egentlig har været ulovlig hele tiden.
0: Tror du nogensinde, han finder? Eller, nej, lad os spørge på en anden måde. Hvad skulle der til, for at Donald Trump kunne finde en måde at få indført de her 12 satser på, som rent faktisk viser at holde i retten?
1: Jamen, han kan jo bare gå til kongressen. Kongressen kan frit fastsætte det og har magt til at gøre, ligesom de har lyst til. Og det er jo den måde, når man normalt gør det på, så går man til lovgiver, som fastsætter det her. Så det vil være den rigtige måde at gøre det på. Men han ved nok godt, at der er ikke så stor støtte, så derfor er man ud at finde de her lidt tvivlsomme ting at hænge det op i.
0: Mange tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Ruben Toft Tindahl, juridisk analytiker ved USA-mediet kongressen.com. Og en af dem, som jeg gætter på, ikke er helt tilfreds med de her nye 12-satser, det er dig, Morten Løkkegaard. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Kaja Kallas, altså EU's repræsentant i den her sammenhæng, kalder i dag 12'en for en negativ overraskelse. 12-satserne er også blevet kaldt for både vilkårlige og uberettigede. Hvilke ord vil du sætte på den?
2: Jeg vil sige, at det er handlinger fra en desperat mand. Nu har jeg jo selv lige fået udlagt teksten fra din juridiske ekspertise her. Altså, jeg synes, det er ret klart, at det, der foregår her, er en mand, der har på et eller andet tidspunkt i sit liv har lagt sig fast på, at tariffer og 12, det åbenbart var Guds gave til menneskeheden, og det skulle han så sørge for at køre igennem, og det er så det, han forsøger på enhver pris.
0: Er du overrasket over, at nu hvor de hidtidige 12-satser er udløbet, så kommer der nogle nye?
2: Nej, desværre ikke. Allerede sidste år, da vi var vidne til den her forfærdelige aftale op i Skotland, og alle de her vilkårlige 12-satser, som siden fulgte på en lang række lande, med vildt forskellige begrundelser, at vi husker stadig Indien, der ikke ville give ham Nobels fredspris og være med til at støtte ham til det, så fik de lige 50% tariffer oveni og så videre, så videre. Altså den her vilkårlighed førte allerede dengang til, at vi måtte konkludere, at det her det var en ny virkelighed. Det var noget, vi måtte finde os i og prøve at finde et modus på.
0: Ja, de er jo kommet med den her begrundelse, som vi var inde på, altså at de her 12-satser skal ramme handelspartnere, som ifølge USA ikke har gjort nok for at begrænse varer produceret med tvangsarbejde. Og der kan man jo spørge, kunne I EU have gjort mere for at forbedre forholdene, som vores varer til USA er produceret under?
2: Altså, jeg synes, det er jo nærmest grinagtigt. Altså, man finder vel ikke et kontinent i den her verden, hvor der bliver gjort mere for at kæmpe imod tvangsarbejde end Europa. Altså, Europa, jeg har været med til at kigge på handelsaftaler nu i 15 år, og jeg har aldrig oplevet andet end, at Europa bliver beskyldt for det modsatte. At Europa bliver skyldt for at stille alt for mange krav i forbindelse med handelsaftaler og handelsarbejde. Og nu skal vi så høre, at det skulle være derfor. Det er nærmest grinagtigt.
0: Og spørgsmålet er så, Morten Løkkegaard, overstiller EU sig så nu, ikke? Fordi med de andre, med den her 12, vi hidtil har haft på de 10%, det var en aftale, som EU indgik med USA. Den 12 udløber så i dag, og så er forventningen så, at der fremover vil komme flere andre 12-argumenter fra amerikanernes side. Står vi nu her, hvor er det kalder det her på et modsvar fra EU's side?
2: Jamen det kan vi jo blive nødt til. Altså problemet med denne her elendighed, vi befinder os i, er at og vilkårlighed befinder os i, er, at vi er nødt til at reagere på de ting, der kommer. Vi kan jo ikke som handelsblok finde os i hvad som helst. Vi har jo vores virksomheder og vores økonomi, vi skal tænke på, og derfor bliver vi jo nødt til at reagere, hvis der sker sådan noget. Der er nogle helt faste spilleregler for sådan noget. De spilleregler overholder Trump-administrationen tydeligvis ikke, men vi er nødt til at reagere som blok, og derfor kan man heller ikke afvise, at der nu kommer modsvar, som der vil komme fra alle andre også i øvrigt, fordi det er den samme mekanik og den samme automatisme, som ligger over hele verden. Det fører kun én vej.
0: Men skal vi nu kaste den handelsaftale, vi har med USA fra os, og så sige, nu rydder vi bordet?
2: Nej, det sådan fungerer det jo forhåbentlig ikke. Altså, jeg har siddet i International Handeludvalget, og min gode kollega Karin Kalsbro fra Sverige har siddet og forhandlet de betingelser, der var knyttet til den skotske aftale der sidste år. Vi blev først færdige med det i januar-februar måned, efter mange og lange forhandlinger. Så vi forsøger at være saglige og ordentlige og forhandle de her ting på plads. Og på samme måde bliver vi nødt til at gå de ting i møde, som vi bliver mødt med fremadrettet, også på den samme saglige facon. Så ja, vi kommer jo til at forholde os til det, men lad os nu være ærlige. De her tariffer kan jo være fjernet næste uge. Altså, det er jo de vilkår, vi lever under. Vi ved simpelthen ikke. Vi har lige set en 20% told, som forsvandt dagen efter nede i Mellemøsten. Altså, vi ved simpelthen ikke, hvad det er for noget, vi går ind i, og derfor er vi nødt til at tage en dag i gang.
0: Ja, EU har jo forberedt et modsvar, det som man kalder bazookaen, som kan lægge et modpres på USA. Altså, blandt andet kan vi beslutte, at amerikanske virksomheder ikke længere skal have lov til at deltage ved offentlige udbud i EU. Det er et af de våben, vi kan tage i brug her. Vi kan nægte amerikanske virksomheder retten til at investere i EU's medlemslande. Vi kan nægte amerikanske virksomheder at anvende deres patenter i Europa osv. Hvornår er det på tide, at EU viser Trump, at man ikke vil finde sig i, at de her toldsatser de kan skifte hele tiden?
2: Altså forhåbentlig aldrig, men man kan sige, at det er jo ligesom et hver anden våbenkapløb. Det er jo truslen, der er det afgørende. Truslen om bazookaen skulle forhåbentlig være nok til, at der er besindige mennesker et eller andet sted i Washington, der siger, at nu stopper festen. Og man kan jo altid vælge, altså 10%, 12,5%, som vi snakker om nu, det er jo ikke så slemt som 35%. Det var lidt den samme logik, vi brugte sidste år. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt er der selvfølgelig en grænse for alting, og på et eller andet tidspunkt skal en bazooka selvfølgelig kunne hives ud af skabet. Vi er nok ikke der nu heldigvis, men vi bliver nødt til at forberede os retten til at bruge den.
0: I Jyllandsposten kan man i dag læse, at den her nye told på importvarer møder dybe suk fra flere af Danmarks største erhvervsorganisationer. De synes, det her det er temmelig besværligt. Ifølge direktøren for SMV Danmark, Jakob Brandt, så er USA blevet et land, man har lyst til at gå udenom, som han siger til avisen her. Så hvad vil I gøre for, at USA ikke bliver, eller igen bliver en attraktiv handelspartner for europæiske virksomheder?
2: Ja, det er i sandhed et godt spørgsmål. Altså, det fristende vil jo være at sige, vente. Altså, fordi det, vi jo alle sammen venter på, det er, at det her på et eller andet tidspunkt skal holde op. Og i det omfang, det ikke gør det, ja, så må man jo bare give Jacob Brandt ret. Altså, vi er jo i en situation nu, hvor det at skulle forlade os på USA, eller stole på USA, ikke længere er et vilkår, som vi kan regne med. Og derfor så er det jo, og det tror jeg gælder mange af os, vi er gået fra at være vilde med USA, og alt, hvad der kom derfra, og alt, hvad vi kunne støtte os til, og nu gider vi nærmest ikke engang besøge landet længere, fordi det er efterhånden ved at være der, hvor alt, hvad vi forbinder med USA, det er upålidelighed, det er utroværdighed, det er fjendtlig indstilling. Og det er jo den samme ting, som enhver virksomhedsejer, en virksomhedsdirektør skal forholde sig til i de her tider. Og det kan jeg ikke, det misunder jeg dem slet ikke, fordi det er, altså vi, en ting som er, at man som politiker kan reagere på det her og gøre, hvad man nu kan gøre, men en virksomhed, hvor en ledelse er sat til at tjene penge, og som skal forlade sig på forudsigelighed, det er det vigtigste. Det må være et mareridt, og derfor misunder jeg bestemt ikke de virksomheder, der skal sidde og træffe beslutninger på 5-10 år, så ikke nu. Ja, som det fremgår det, jeg siger her, så er vilkårligheden jo det, der desværre det, der hersker nu.
0: Ja. Ser du for dig, at det snart bliver godt igen?
2: Lige nu? Nej. Lige nu, der ser jeg desværre ikke noget lige foran mig. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Trump bliver ved med det her på et tidspunkt, hvor han kigger ind i et midtvejsvalg. Og det, han gør lige nu, kun gør det værre for hans vælgere. Kun gør det værre. Og derfor så, igen, det mangler enhver form for rationalitet, og vi kan kun sætte os ned og sukke og vente på det her, det overstod.
0: Jamen, god fornøjelse med det så, Morten Lykkegaard. Og tak for at være med her, Morten Lykkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Nu skal det handle om den skandaleramte Velkommen-koncern igen. Fristes man til at sige, for de seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos koncernen, som råder over en håndfuld el- og gasselskaber. Selskaberne gik tidligere på måneden i rekonstruktion og er i fare for at gå konkurs. To af dem er endda blevet politianmeldt for ikke at have betalt kunderne deres penge tilbage. Det gælder selskaberne Netto, Power og Velkommen. Og nu er der så igen nyt i sagen her. Selskabets kunder, hvoraf altså tusindvis har penge til gode i selskabet, skal nu sælges fra koncernen til virksomheden Energidrift. Det fremgår af en plan, som advokat Flemming Jensen har fremlagt. Det er ham, som nu står for rekonstruktionen af de i alt fire virksomheder, som er gået i betalingsstandsning. Troels Michael Lilja er med os. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Professor i selskabsret ved Syddansk Universitet. Du mener ikke, at det er godt nyt for selskabernes mange kunder, at koncernen nu sælger dem til Energidrift. Hvorfor ikke?
3: Nej, for det første så kan man sige, at kunderne de ender i det, som DR og politikken har klarlagt som et dyrt selskab. Så det vil alt andet lige medføre højere priser for dem, der ikke aktivt skifter væk fra det nye selskab, de kommer over i.
0: Ja, ifølge advokaten Flemming Jensen er salget af Energidrift den bedste og eneste, eller til Energidrift, den bedste og eneste mulighed, efter at han har henvendt sig til aktører inden for energisektoren. Altså man må forstå, at han har, ifølge hans egen forklaring, ringet rundt til forskellige energiselskaber, som kunne være interesseret i at overtage kunderne her, og det er altså landet hos Energidrift. Men det er ikke lykkedes hverken os her i DR eller politikken at finde et selskab i elbranchen endnu, som han rent faktisk har henvendt sig til. Tværtimod siger 23 selskaber, heriblandt nogle af de allerstørste, som for eksempel Andel, Energi og OK, at de ikke er blevet kontaktet. Har han, som det ser ud her, gjort sin pligt som rekonstruktør?
3: Man kan sige, at som rekonstruktør har man egentlig to pligter. Den ene, det er at redde arbejdspladser i forbindelse med rekonstruktion af en virksomhed. Og det andet, det er at sælge de aktiver, der er i selskabet, til den højst mulige pris til glæde for kreditorerne. I den her sag, der tyder det på, at han ikke har rakt ud til de store spillere på markedet, hvilket er dem, der har de fleste penge, og dermed også formentlig vil kunne give den højeste pris. Der er selvfølgelig ikke direkte sammenhæng imellem, hvem der er villig til at give den højeste pris, og hvem der rent faktisk kan. Men at han ikke har rakt ud til de her selskaber med henblik på at få en markedspris hos dem, altså ligesom for at afstemme, hvad mener de her kunder er værd, det ser jeg som problematisk.
0: Men kunne de ikke få deres penge igen hos Energidrift, som de nu bliver solgt til?
3: Kunderne bliver jo overdraget, som de er. Det vil sige, at der følger jo ikke de tilgodehævende, som kunderne har hos Velkommen-koncernen, følger ikke med over i Energidrift. De her kunder de bliver altså overført på nye vilkår, kan man sige, til de nye selskaber. Og det betyder egentlig bare, at de fortsætter som almindelige elkunder i det nye selskab. Og de to godhævner, de måtte have i Velkommen-koncernen, dem må de så rette imod det selskab, der forventeligt går konkurs efterfølgende.
0: Ja, ja. Så hvilken forskel ville det gøre, om det er Energidrift eller et andet selskab, som overtager den?
3: Den største forskel vil der være for kreditorerne, og det hænger sammen med, at hvis det her selskab, altså den her kundeportefølje for eksempel, er 20 millioner værd, men Energidrift overtager dem for et beløb på det halve eller cirka det halve, så er det kreditorerne, der taber penge på det. De kreditorer er jo dem, der indirekte står til at tabe mest ved den her rekonstruktion, fordi det er dem, som egentlig skulle have de her penge ind i rekonstruktionsboet, hvor det er, at rekonstruktøren så kan fordele dem blandt de eksisterende kreditorer.
0: Og kreditorerne kunne også være kunderne?
3: Kreditorerne er netop også i vidt omfang kunderne her. Og det, som er udfordringen for de enkelte kunder, er jo så, at de har relativt små beløb til gode hver især. Det betyder, at hvis de møder op på møde i skifteretten eller hos rekonstruktøren og skal forhandle, så har de ikke nogen stor stemme, så de bliver jo ikke indkaldt. Det er jo de største kreditorer, det vil for eksempel være Skat, Gældsstyrelsen, som vil blive indkaldt, og så formentlig en række koncernselskaber i Velkommen-koncernen, som har indirekte afregninger med hinanden.
0: Ja. Så når ikke han har været nok rundt, rekonstruktøren her, advokaten, så kan han ikke være sikker på, at han har fået den bedste pris, kan man sige.
3: Nej, lige præcis. Det er jo derfor, man for eksempel i tilfælde af konkurs, en privat konkurs, kører en tvangsaktion over en fast ejendom. Det er jo for, at man ikke siger, hvad kunne naboen tænke sig at give for den her ejendom, men at man prøver at brede det ud på markedet og ser, hvad er den, der er villig til at give mest. hvad vil vedkommende give for den her ejendom? Og helt tilsvarende skulle man gøre med den her kundeportefølje.
0: Mm. Vi har jo så her i DR og sammen med Politikken kontaktet 23 selskaber, men der er jo flere elselskaber i den her branche. Vil det være hans pligt, altså advokaten, rekonstruktørens pligt, at række ud til alle?
3: Nej, man kan sige, at det er måske ikke alle, man behøver at række ud til, men det er klart, at når I har rakt ud til så stort et antal, og der er ingen af dem, der er blevet kontaktet, så taler det jo sit tydelige sprog. Fordi man kan sige, at det ender hos Energidrift, der selv er et kritiseret selskab, som netop er kendt for ikke at betale kunderne tilbage også, så er det jo i hvert fald et problematisk sted at gå hen. Man burde have lagt det åbent ud, måske kontaktet i hvert fald en 10 selskaber eller deromkring, og så ligesom få dem til at komme med bud, hvis de var interesseret i at byde. Men det, jeg er blevet oplyst i sagen, det er tværtimod, så er der sket det, at nogle selskaber henvendte sig direkte til rekonstruktøren, og hvor rekonstruktøren så har afvist at indgå en dialog med dem. Og det er i hvert fald ikke noget, der er befordrende for kreditorernes mulighed for at få flest mulige penge.
0: Okay. Ser det ud som om rekonstruktøren her har et problem, altså at han kan blive, som kan ende med, at han bliver retsforfulgt simpelthen?
3: Det er svært for mig at sige i den pågældende situation. Det kan jo statistisk set være, at han har haft kontakt med en række selskaber, men at det bare er dem, der er vendt tilbage til jer, der ikke har fået svar. Men der er ikke nogen tvivl om, at rekonstruktøren skal sikre den højst mulige pris for de her aktiver. Man kan sige, at det skal selvfølgelig stå mål med de arbejdshandlinger, der ligger for ham. Men når I på relativt kort tid har kunnet kontakte alle de her selskaber og få svar fra dem, så vil rekonstruktøren på tilsvarende måde have kunnet sende mails ud og have fået bekræftende eller afkræftende svar på, om de var interesseret i at byde på den her kundeportefølje.
0: Tak, Troels Michael Lilja.
3: Selv tak.
0: Professor i selskabsret ved Syddansk Universitet. Og så velkommen til dig, Claus Jensen.
4: Ja, hej. Jeg hedder nu Claus Lund, men det gør ikke noget.
0: Nå, jamen, skal vi så ikke kalde dig det?
4: Jo, Claus Lund. Det.
0: Ja. Vi har ringet til dig, fordi du er tidligere kunde i netop elselskabet. Velkommen. Men selvom du har forladt selskabet som kunde, så er du jo en af de mange, som stadigvæk har nogle penge til gode. Hvilke forhåbninger har du om at få dine penge tilbage?
4: Jamen, jeg har ikke store forhåbninger for at se, pengene fra den slutafregning, som jeg endnu ikke har fået. Så jeg er ikke optimist på den front, vil jeg sige.
0: Nej. Hvordan har du det med hele den her sag?
4: Jamen, den er lidt flersidigt, vil jeg sige, fordi jeg synes for så vidt, jeg selv har svigtet ved ikke at følge op løbende. Jeg har jo allerede i 2025 faktisk kunne se, at der var noget, der stak af her, uden at jeg egentlig har tænkt, at det burde jeg reagere på. Fordi jeg forventede at få en årlig slutafregning, hvilket jeg aldrig har fået.
0: Mm.
4: Så kan man sige, at det er ensidigt er det ikke. Men omvendt, hvis man kigger på omfanget her, så synes jeg måske også, at der er nogle instanser, som måske har været... som ikke har fungeret i forhold til at sikre, at den her situation kan opstå for så mange brugere, som vi er.
0: Ja, hvad tænker du på her?
4: Jamen, jeg tænker på, at Forsyningstilsynet jo har været ude siden april måned og hvad hedder det, offentligt informere om, at de har en sag, men vi er allerede tilbage i 25 har kunne se, at det er stukket fuldstændig af med de akontobetalinger, som man har opkrævet fra de forskellige selskaber under Velkommen AS.
0: Ja. Hvor mange penge er det, du har til gode, ved du det?
4: Jeg har cirka 9.000 kroner, vil jeg tro. Jeg har lige fået de sidste afregninger, så jeg ved ikke helt præcis, hvad mit forbrugstal har været for maj og april måned, men det er der omkring.
0: 9.000 kroner? Ja, det er da også et pænt beløb. Hvorfor har du dem til gode?
4: Jamen, det har jeg, fordi jeg har betalt stort set dobbelt op af kontobetaling i 2026.
0: Mm.
4: Så og det er det, og det er jo det forhold, der har kørt i mere end et år, altså helt tilbage fra det startede helt tilbage fra slutningen af 24, hvor kontobeløbet steg voldsomt.
0: Ja.
4: Og aldrig er blevet, kan man sige, justeret ned igen.
0: Ja, nu er selskabet her, det er jo så under rekonstruktion med fare for at gå konkurs, og der har vi advokat Flemming Jensen, der er rekonstruktør. Hans opgave er at sørge for, at kreditorerne i de fire selskaber, altså her blandt dig, får flest mulige penge tilbage. Hvad tænker du, når vi i dag kan fortælle den her historie om, at han måske ikke har gjort sin pligt her og ringet rundt til alle de selskaber, som kunne være interesseret i at overtage jer som kunder?
4: Jamen, det synes jeg jo helt grundlæggende er uprofessionelt. At man ikke er den opgave voksen, når man her tænker på, hvor meget det står på spil for så mange mennesker. Så det synes jeg er trist, at man kan sætte, at det er forholdene omkring den rekonstruktion.
0: Okay. Ja. Hvordan oplever du sådan, at du har været beskyttet som kunde her?
4: Det er et godt spørgsmål. Altså et eller andet sted, så kan jeg jo godt se, jeg har jo selv forpligtelse til at følge med i, hvad det er for nogle udgifter, jeg har løbende.
0: Ja.
4: Omvendt, så synes jeg måske i et setup, hvor vi har et liberalt elmarked, at der bør være nogle, og som påvirkes alle forbrugere i Danmark principielt, ikke? At der bør være nogle instanser, som holder øje med forhold som det, vi har været udsat for her i forbindelse med den her sag. Det er ret tydeligt, at det her har kørt ikke kun de sidste halvår, men over flere år. Ikke? Og det burde man et eller andet sted kunne have detekteret og fulgt op på tidligere, efter min mening. Så vi ikke står i en situation, hvor der nu er er der mere end 30.000 forbrugere, der muligvis har penge ude, som de aldrig kommer til at se igen.
0: Claus Lund, som du rettelig hedder, tak for at være med.
4: Velbekomme.
0: Altså tidligere kunde i Velkommen. Vi har kontaktet advokat Flemming Jensen, som ikke ønsker at stille op til interview. Han henviser dog til et interview, han har givet til Ingeniøren. Her siger han, at han erkender åbent, at han ikke har kontaktet alle de selskaber, som Politikken og DR har talt med. Men samtidig forklarer han, at der ikke var udsigt til en bedre handel, end den han endte med at indgå. Det er ifølge Flemming Jensen omsonst at tale om, at han kunne have kørt en længere salgsproces, fordi banken havde spærret kontoen og fjernet alt indestående. Jeg er da ikke uenig med ham, altså den ekspert, vi talte med før, Troels Michael Lilja, i at der optimalt set skal være en struktureret salgsproces, men det var ikke en mulighed i den her sag, siger han. I USA har flere personligheder på den yderste højrefløj længe stået på Ruslands side i krigen mod Ukraine, og en af de store mediepersonligheder, som i den grad har støttet Putin, har været højrefløjsaktivisten Laura Loomer. Men nu har Laura Loomer pludselig skiftet side. For et par dage siden lagde hun en video på de sociale medier, som viser hende på en rejse til Ukraine, efterfulgt af en længere tekst, hvor hun skriver, at hun har været et kæmpe røvhul og indrømmer, at hun er blevet snørret af russisk propaganda. På flere videoer, som Laura Loomer har lagt op, kan man til med se hende lange ud efter andre amerikanske kendte højrefløjsaktivister, som støtter Putin.
5: I'm getting really tired of seeing American influencers. You know, people like Tucker Carlson, people like Candace Owens, and people like Nick Fuentes, and people, you know, who are members of the woke right. I'm getting really sick and tired of these people claiming that Russia is the bastion of freedom and the bastion of folk and the ideal state for Christianity, because you're not going to look me in the eyes and tell me with a straight face that you are preserving Christianity by drone striking the oldest monastery in Ukraine and quite literally trying to blow Jesus Christ up with a Shahed drone.
0: Ja, her står hun tilsyneladende i et ukrainsk kloster, som er blevet angrebet af russiske droner, og anklager amerikanske influencere som Tucker Carlson og Candace Owens for at kalde Rusland for en forsvarer af kristendommen, når Rusland samtidig bomber Jesus i Ukraine, som hun siger. Jakob Heinel, velkommen.
6: Tak skal du have.
0: USA-korrespondent for Berlingske. Hvordan vil du beskrive den her kovending i synet på Ukraine, som Laura Loomer har foretaget her?
6: Ja, men den er jo, det er jo en af de mere ekstreme, også fordi den er så direkte, som du også siger. Altså hun skriver jo, I was wrong, jeg tog fejl, jeg har jeg bliver nødt til at ændre holdning i den her konflikt, og det gør hun så, mens hun besøger Kiev, hun besøger Ukraine, og hun interviewer sågar også præsident Zelensky. Altså det bliver sådan set ikke en vildere kovending, som jeg sådan kan mindes på den amerikanske højrefløj, end det her. Det interessante, det er jo at finde ud af, hvorfor kommer den kovending nu? Ja. Og endnu mere vigtigt, hvad betyder det for Donald Trump og præsident Zelensky?
0: Ja, hvad er det, hun tidligere har ment i den her krig omkring, eller mellem Rusland og Ukraine?
6: Jamen, hun har jo i den grad siddet i det ekokammer, hun også selv beskriver, hvor man taler om nazister i Ukraine, altså Putin. En af Putins grunde til at gå i krig var jo, at man ville udrydde de her ukrainske nazister. Det er jo et af de narrativer, som Laura Loomer, hun også var med til at promovere. Og så også den her anden teori, altså at Rusland er en kristen nationer, at Rusland og Putin forsvarer de kristne værdier. Så sådan set alt det russiske misinformation, som vi hører om, det har Laura Loomer gengivet. Og i sådan en grad, at hun sådan set også har skrevet klummer for RT, altså det russiske statsmedie, hvor hun også har vendt de her holdninger. Så hun har været helt ude på højrefløjen. Og jeg vil også sige, det interessante ved Loomer er jo også, at hendes holdninger sådan set er spredt ud til de republikanske vælgere. Jeg har været til enormt mange MAGA-rallies, hvor de holdninger, Loomer hun står for, og på det tidspunkt jo også var holdninger, som Donald Trump abonnerede på, de i den grad har spredt sig blandt vælgerne. Til MAGA-rallies var det ofte præsident Zelensky, der var skurken, og selvom man måske ikke kunne lide Putin, så var man måske lidt mere ligeglad med Putin.
0: Og som du siger, det er interessant, hvorfor hun har skiftet mening. Hvordan forklarer hun det selv?
6: Ja, altså hun forklarer det jo selv ved, at nu ser hun med egne øjne, hvordan virkeligheden er. Derfor har hun forpligtelse til at sige sandheden. Men man kan jo ikke lade være med at begynde at spekulere på, hvordan er hun kommet frem til det nye synspunkt i den her. Det kan selvfølgelig være, at hun har set det med sine egne øjne og dermed ændret synspunkt. Men jeg bider jo også mærke i den ændring i Donald Trumps måde at tale om Rusland og Ukraine på, som i den grad har udviklet sig her siden, i hvert fald siden Donald Trump, han begyndte sin embedsperiode i januar 2025, og så efter det her katastrofale møde mellem Zelensky og Trump i det ovale kontor efterfølgende. Og for nylig, der så vi jo Zelensky og Trump sidde sammen til NATO-topmødet i Ankara, hvor Donald Trump selv fortalte om den udvikling, de to har været på. Altså, det er næsten svært at forestille sig, at vi kunne sidde her og være så gode venner, sagde Trump. Og så gav han ellers Zelensky mulighed for at lave de her Patriot-missiler, som Zelensky har efterspurgt i så lang tid. Så det er jo en vild rejse. Og det er også derfor, man ikke kan lade være med at tænke på, når nu Trump har bevæget sig væk fra Putin og tættere på Zelensky, måske kommet til en erkendelse af, at præsident Putin ikke ønsker fred, han ønsker at fortsætte krigen, at Donald Trump så også har ændret mening, og nu bliver Loomer så sendt i byen for at ændre narrativet i MAGA-land, altså den base, Donald Trump har, så den er mere aligned, altså så den passer bedre med Donald Trumps synspunkt i forhold til Rusland og Ukraine lige nu. Det ved vi jo selvfølgelig ikke. Nej. Jeg synes bare, at timingen mellem de her to ting er ret interessant.
0: Ja, hun har jo den grad bemærket, at der har været et stemningsskift i forholdet mellem Zelensky og Donald Trump. Det taler hun også med Zelensky om i det interview, som hun laver med ham. Ikke? Hun har lagt et lille klip op, hvor hun spørger Zelensky, hvad er årsagen til er til, at de to har fået bedre forhold til hinanden. Prøv at høre.
7: So my question to you is, what happened? Because it seems like the relationship has greatly improved. Is there something that you could share with the viewers about maybe your conversations with the president?
8: You are right, the tone has changed, absolutely. We had first like changing moment in Rome, in Vatican. Yes, it was not long meeting, but I always said that is, I think, historic moment because we changed the relations during 15-20 minutes.
0: Ja, og her fortæller han så blandt andet, at det her møde mellem ham og Trump, hvor de sad alene i Vatikanet i Rom og talte sammen, har skabt en bedre kontakt mellem de to. Der er selvfølgelig også andre ting, der er spillet ind. Hvilken betydning kan det have, at en influencer som hende skifter så radikalt holdning til krigen i Ukraine?
6: Ja, men det har jo en stor betydning, og du kan også allerede nu, altså i går aftes amerikansk tid, der var Trump ude på de sociale medier og skrive very good, altså til Laura Loomers erkendelse her, hendes samtale med Zelensky. Så Trump han velsigner jo sådan set Loomers beslutning om at ændre holdning i den her sag. Og det er også derfor, jeg tror, at det har en større betydning, end man lige skulle tro. Hvis vi lige sådan skal prøve at skitsere, hvad forholdet mellem Loomer og Trump er, så har hun jo haft hun er jo blevet inviteret ind i det ovale kontor flere gange. Man mener sågar, at det var hende, der var skyld i fyringerne af en række embedsfolk i National Security Agency, blandt andet generalen Timothy Hoge, som Laura Loomer mente var illoyal over for Trump. Han var en Biden-klon, mente hun, og kort efter blev han fyret. Donald Trump har simpelthen haft møder med Loomer, der har resulteret i ændringer i præsidentens politik og fyringer. Og det er også derfor, at det her det er interessant. Det jeg så bare lige også vil bemærke, det er, at vi jo efter Epstein-sagen så et brud mellem Loomer og Trump, fordi at Laura Loomer jo er en af dem, der mente, at de her Epstein-filer de skulle offentliggøres med det samme, og det mente præsidenten jo ikke på daværende tidspunkt. Men jeg tror, at den kommentar, vi så i går på de sociale medier, hvor Trump han igen taler pænt om Loomers rejse til Ukraine og møde med Zelensky, det må betyde noget i hvert fald. Jeg ved ikke, altså det er jo spekulation, hvor stor en indflydelse Laura Loomer hun har. Det ved vi simpelthen ikke, men det er i hvert fald noget, man lægger mærke til i USA og også i de amerikanske medier.
0: Ja, og måske også godt nyt for Ukraine i et eller andet omfang.
6: Det må man sige.
0: Ja, tak, Jakob Heine.
6: Altid.
0: Berlingskes USA-korrespondent. Det brænder i både Frankrig, Italien og Spanien i øjeblikket. Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrande, og i Frankrig er 40.000 mennesker evakueret på grund af brandene. Og en af de evakuerede her, det er dig, Christian Stadil, dig og din familie. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
0: Og velkommen.
9: Jo, mange tak.
0: Du er erhvervsleder, investor og forfatter, og I var på sommerferie ved Cap Ferret-halvøen tæt på Bordeaux i Frankrig indtil for 2 dage siden. Hvad skete der så?
9: Så skete der det, at der for små 2 dage siden, i forgårs eftermiddag aften, der var vi ude at sejle, og så kunne vi se på den anden bredde, så at sige, lidt nord for der, vores hotel lå. Vi sejlede sådan tværs over den bugt, der ligger. Der kunne vi se sådan en paddehatte sky af røg. I starten troede faktisk bare, det var en skyformation, men det fandt vi ud af, at det ikke var. Og den blev sådan egentlig større og større, og så sejler vi så hjem og kommer hjem på hotellet, og vi spørger i receptionen, og man kan godt se, altså normalt sådan er de ret cool i sådan en reception der, ikke? Men de var også bekymrede i forhold til, at den her brand, som så ikke lå særlig langt fra vores hotel. I løbet af aftenen så begynder det så at drysse med aske, det begynder at lugte af røg i tiltagende grad, altså lige så meget som hvis man står og brænder skumfiduser af sammen med sine unger og så videre, altså ret markant. Vi går i receptionen igen, og de er sådan lidt mere og mere nervøse. Min kloge hustru, hun begynder så at pakke taskerne, selvom der ikke er meldt noget ud fra officielt hold på det her tidspunkt. Jeg kigger på nettet omkring og ChatGPT, flugtruter, hvor kan man køre hen, og sådan nogle ting der. Så går vi i seng, det vælger vi altså at gøre, selvom det er, som det er. Stiller væk ud til hver anden time, jeg vil stå op og følger. Så udviklingen af branden på sådan en ret fin øvelse, så kører systemet rigtig godt. Hele apparaturet omkring det i Frankrig er, de er sindssygt professionelle omkring det her. Men der har de så også den her app, hvor man kan følge de forskellige brænder. Den tjekker jeg så hver anden time, og kan godt se, at det bliver værre og værre. Det næste, der sker for mit vedkommende, ud over at vågne de her 5 gange i løbet af natten, det er en af min hustru vækker mig og siger, nu skal vi afsted. Fordi hun har gået sådan en morgentur med vores hund, og så, at der var noget tumult oppe ved receptionen, kommer op, ser, der står nogle politimænd deroppe, og møder 2-3 familier på vejen, der er i gang med at pakke. Hun spørger, er det på grund af branden, eller skal I bare afsted? De siger, det er på grund af branden. Kommer længere op, der står flere familier, nogen, der står og græder, en gravid kvinde blandt andet, der står og græder. Og så begynder vi også at pakke. Pakker bilen, og på det tidspunkt er der ikke meldt noget officielt ud, men mens vi pakker bilen, så begynder hotellets personale bare at løbe rundt sådan i panik og bange på alle dørene, og telefonen bimler og bamler med sådan nogle alarmsystemer, også at vi simpelthen skal evakuere med det samme, og det gør vi så. Og kan man sige...
0: Så det skulle gå stærkt der?
9: Det skulle gå rigtig stærkt. Det skulle også fordi, at vores hotel lå ud til den pinjeskov, som faktisk branden altså er forbundet med, så at sige. Så hvis branden, og når branden desværre også har udviklet sig sidenhen, så er det vores skov der, og vores hus, det lå faktisk helt op til skoven. Det er simpelthen den brands, eller den skov, som brænder PT, og hvor der nu er brændt ca. 12.000 hektar, startende nord for Kap Farré og nu på vej ned over halvøen. Men så heldigvis kan man sige, at vi var tættest på branden, i hvert fald i forhold til dem, der bor på Kap Farré. Men det betyder også, at vi kom hurtigst ud. Altså, fordi Kap Farré er jo sådan en halvtange. Og det er også det, der har gjort den så farlig. Det er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud. Og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Altså via private både. Altså næsten helt sådan Dunkirk-agtigt. Og via de færger, der også går over til Arcachon, som ligger over på den anden side af bugten. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden. Altså på 100 meter fra branden. Og så skar vi, kan man sige, skarpt, så at sige, østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej, ikke?
0: Ja. Så, ja. Og hvad så nu?
9: Jamen nu tager vi simpelthen hjem, fordi vi havde planlagt at være afsted, altså 5 yderligere dage nede i Kap Farré, men altså alt er jo fuldstændig undtagelsestilstand på halvøen, og de har aldrig prøvet noget lignende. Hotellet har aldrig været evakueret før, hvilket er også noget at fortælle os der aftenen før, og det er jo frygteligt, det der sker, kan man sige, at nu står jeg her, og det er dramatisk og sådan noget, ikke? Men vi er jo godt videre, og det er jo sindssygt synd og frygteligt for de mennesker, der bor på halvøen, der lever af turisme. Alt er lukket ned, altså alle de ting, vi var på sådan noget surfskole, det kom jo så ikke, og der mistede de jo noget omsætning, ikke? Og ham, der hjalp os meget på hotellet, en, der hedder Bart, hans kone er gravid, og han stod simpelthen også med tårer i øjnene, fordi hans hus lå i brandzonen der, ikke? Og han skulle også evakuere sig selv og hans højgravide hustru. Så det er jo altså en anden lang højere grad virkelighed for menneskerne, der bor der, er for sådan nogle luksusdyr, som også som bare kan tage afsted, så at sige. Ikke?
0: Så det er måske virkelig det, der har påvirket, eller kan man sige, ja, påvirket dig mest, at hvordan de lokale er blevet ramt?
9: Ja, det synes jeg. Altså, det er vi nåede. Altså, fordi det hele gik jo meget hud her i vilde dyr, ikke? Og apropos vilde dyr, så altså, i sådan en lille sidenote, så var min datter og min hustru ude at ride i, ja, det var så også i forgårs. Og den rideskole, de red fra og lånte heste af, de har simpelthen været nødt til at lukke deres heste ud, så hurtigt skulle det gå. Og jeg ved ikke, om du har set inde på nettet, men der kan man jo se de her altså, virkelig frygtelige film af heste, der løber op og ned af gaderne, og forhåbentlig finder de en strand, hvor de kan være i sikkerhed, ikke? Og det er så de selv samme heste, altså mere eller mindre, som min datter, min hustru red på, ikke? Og det er jo selvfølgelig også påvirket, og specielt også min datter noget, ikke? Så,
0: Christian Stadil, det er dramatisk, og tak for din beretning her.
9: Jo, tak for det, og held og lykke til dem, der stadig er tilbage.
0: Ja, så, tak
9: for, ja,
0: god tur hjem til dig og familien. Altså, jo, Christian Stadil, erhvervsleder, investor og forfatter, og nu i sikkerhed på vej op til Nordfrankrig og videre hjem. Selvom det er dejligt med sommer, så holder vi os ikke tilbage med at brokke os over naturen. Vi har allerede her i sommerferien været omkring larven fra helvede, brandmænd og nærgående måger, og nu er de her også for alvor begyndt at irritere. Ja, lige nu melder skadedyrsbekæmpere landet over om, at de får rekordmange opgaver med at bekæmpe hvepse. Branchen har i år fået 42% flere bestillinger af hjælp til håndtering af hvepsebo sammenlignet med samme periode sidste år. Det tal kan Claus Axel Jensen, som er regionschef i Region Øst for Anti-Simax, nikke genkendende til. Han fortæller til TV2 Øst, at han ikke kan huske, at han nogensinde har haft så travlt. Så hermed velkommen til dig, Claus Schultz.
10: Tak for det.
0: Du er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef for Rentokil Skadedyrskontrol. Mm. Hvor massivt er det antal af vepserelaterede opgaver, som det hedder, som I lige nu har i øjeblikket?
10: Jamen det kan jeg heller ikke huske, det har været så meget. Jeg har trods alt arbejdet i 46 år med de her ting, og jeg må sige, at jeg har heller aldrig oplevet, at det var så voldsomt, som det er. Og det starter jo tilbage i sidste år, for det var også et... Nu siger jeg lige tingene med vores øjne, ikke? Altså et godt vipsår for os, ikke? Så vipsen er klar, altså rigtig godt sidste år. Og det er jo det, der danner grundlaget for den her store mængde, vi har nu. For et vipsebo eksisterer i en sæson, dør ud, dronningen dør sammen med sit bo,

0: selv, ikke? Og bare synes, at vi finder os i dem, og så på et tidspunkt, så bliver det altså nok, og så skal man have gjort noget. Og så når man nået der, så skal vi jo helst ud hurtigst muligt, selvfølgelig ikke, fordi nu har det taget beslutningen, så er vi også lidt presset på den front, må man sige.
1: Kan man ikke også selv fjerne dem?
0: Jo, jeg er normalt sådan en, der siger, jo, prøv da bare noget selv. Jeg er bare lige nødt til at række en lille advarende finger op i luften her og sige, ja, det kan godt være. Der er altså nogen, der er allergiske. Når vi kommer ud, det er ikke noget, vi tager let på. Vi har tykke handsker på, og vi har en vepsedragt på, så vi kan nærme os ordentligt at gå hen og få en god behandling. Og så er det samme, hvis du begynder at bevæge op på en stige. Altså, der er en eller anden refleks, hvis der kommer vips ud i hovedet, så slipper man, og der dør altså folk hver år i forbindelse med det. Der er mange, der er allergiske, altså 20.000 mennesker er allergiske.
1: Ja, jeg ved ikke, om du giver den slags forretningshemmeligheder videre, men hvad er den bedste måde at gøre det på?
0: Ja, altså det er jo at bringe noget væske eller noget pulver. Pulver er sådan lidt presset på, sådan rent godkendelsesmæssigt, men det er at få det ind i boet. Altså det skal ind og være derinde, hvor det fortættes, og hvor man dræber, altså også for at tage hensyn til andre insekter og andre dyr, ikke, så er det vigtigt, at man dræber dem dagen. Og så skal man ikke være for nære i. Altså et hurtigt sprøjt op, så bliver det mere irriteret, og der skal noget til, før de dør.
1: Kan man ikke også bare lade dem være?
0: Jo, det er også muligt. Altså det er jo dyr ligesom alle mulige andre, og de tager jo også insekter. De er jo sådan nogle, der jager både fluer og andre insekter, som de bruger til at fodre med. Så jo, det kan man godt. Har også en vis betydning for bestøvningen, så kan man finde sig i dem, så er det absolut muligt.
1: Claus Schulz, godt at du har noget at rive i.
0: Det har vi.
1: Skidt for os andre, og tak fordi du var med.
0: Det var slet.
1: Formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.
2: Hej, baby. Kom til Dubai.

0: you say that money cannot buy happiness?
1: Kom til Dubai, Habibi, min ven. Det er blevet en slags slogan for influencerne, når de vil fortælle, hvor fantastisk det er at tage på ferie i de Forenede Arabiske Emiraters største by. Men noget tyder på, at der ikke er så mange turister, som vil besøge byen, som der plejer. For nu forsøger Visit Dubai at få turister til byen ved at tilbyde, at indbyggerne i Dubai kan tjene penge. De kan bruge på hoteller, restauranter og forlystelser, hvis de lokker venner eller familier eller familie til landet. Thomas Friis Nielsen, velkommen.
2: Tak.
1: Du er advokat og ejer af Friis advokatfirma i Dubai. Kan du mærke, at der er færre turister i byen, end der plejer?
2: Det er svært at mærke lige nu, fordi det er lavsæson i Dubai for turisme, fordi det er så varmt hernede om sommeren. Så lige nu er det faktisk ret vanskeligt at vurdere, om det er på grund af varmen og det er lavsæson, at der ikke er så mange turister, eller om det er på grund af den her uro.
1: Ja, ifølge Visit Dubais hjemmeside, så har man nu indført det her lokkemiddel. Altså indbyggerne kan modtage op til 3 såkaldte fordelspakker, som hver har en værdi af ca. 3.000 emiratiske dirham, svarende til 5.300 kroner. Et tilbud, der gælder her frem til efteråret den 31. oktober. Det lyder, som om man er lidt desperat for at få flere til at komme på besøg.
2: Ja, det kan det måske godt lyde til udefra. Generelt så gør de mange ting her om sommeren for at få folk til at komme til Dubai, fordi folk ikke er så ivrige efter at komme ned, når det er 40 grader varmt. Så for eksempel er priserne på hoteller også typisk væsentligt lavere her i sommerperioden, og der er tilbud de diverse steder. Så jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at der er færre turister, der plejer, eller om det bare er et af de der sædvanlige sommerinitiativer for ligesom at få flere turister herned, når det er lavsæson.
1: Mm. Men tanken kunne jo godt strejfe en, når man nu har den her kampagne, og vi så også, hvordan flyruter måtte ændres og helt aflyses i den tid, hvor krigen mellem USA og Iran har stået på. Den er jo sådan set stadigvæk i gang. Hvordan tror du, at den her krig har påvirket Dubai og turismen i år?
2: Jamen, det har jo påvirket det negativt. Det har det. Også fordi, at da det ligesom startede, der var det jo ikke

0: sæson. Og der var der jo mange, der tog hjem, og ikke særlig mange, der kom herned. Det var også ligefrem vanskeligt at komme herned med fly. Så lige på det tidspunkt, så er det klart, at der blev turismen ramt. Og så, ja, så kommer vi så ind i lavsæsonen, hvor der selvfølgelig heller ikke sker så meget. Så dem, der er i turistindustrien, de er ramt af det jo, pt.
1: Ja. Ja, hvor afhængig er en by som Dubai af turisme?
0: Ja, altså det er jo en af de store, brancher, ja, for Dubai, men der er også meget andet, så det er da et slag, men så heller ikke mere.
1: Har du selv oplevet, at byen har været påvirket af krigen?
0: Igen, jeg var ikke hernede dengang, det ligesom stod på. Så okay, igen, altså nu her er det jo lavsæson, så der plejer det faktisk egentlig at være nogenlunde, som det er nu. Det kan godt være, at man kan mærke, at der er lidt færre turister, end der plejer at være her i lavsæson. Men det er sådan lidt, ja. Det er lidt vanskeligt at mærke, fordi at det også normalt ikke plejer at være så mange. Jeg tror først, det er, når man kommer hen i oktober, hvis der så lige pludselig ikke kommer særlig mange turister, så vil man kunne mærke det, fordi der plejer der jo virkelig at være mange turister i Dubai.
1: Mm. Mærker I noget til krigen?
0: Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke.
1: Nej. Så vil du sige, at man skal komme til Dubai nu, Habibi?
0: Ja, altså, det kommer an på, hvordan man har det med varme, ikke? Fordi det er meget varmt. Ikke bare lidt varmt, men meget varmt. Der er nogle turister, der gør det, og så kan man jo, hvis man gør det, så kan man jo bo utrolig billigt på nogle af de der rigtig dyre hoteller, som man måske ikke normalt har råd til at bo på. Så der er nogle fordele ved at komme her, nu her i varmen, hvor de fleste holder sig væk. Men ja, det er svært at foretage sig meget udenfor midt på dagen, fordi det bliver så varmt.
1: Jeg forestiller mig, at man i netop Dubai er rundhåndet med aircondition.
0: Ja, jamen, altså hvis man er indenfor, altså i malls eller fødselscentre og sådan nogle ting, så er der ikke noget problem. Der er kun i mere eller mindre alle bygninger.
1: God sommer i Dubai, Thomas Friis Nielsen.
0: Jo, tak. Tak skal du have.
1: Advokat og ejer af Friis Advokatfirma i Dubai. Mere orientering efter radioavisen, som kommer her.
2: Vi fik første halvdel af gårsdagens P1-orientering, og lige om lidt, så er der en radioavis her på P1. Men inden da, så kan vi lige lytte til Gullimund, og nu slipper du min hånd.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Om turen går til Mallorca på safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn, endda også med ægtefæller og egne børn, tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for selv at skulle have dankortet op ad lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
2: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem om jeg selv skulle også skulle skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
1: Og de er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: At store lunser af den ældre generations opsparinger går til rejser med hele familien, kan privatøkonomen Bettina Brask fra Jyske Bank bekræfte. Og rejserne kommer i mange forskellige former.
4: Vi ser nogen, der vælger all-inclusive badeferie, fordi så skal forældrene ikke slås med det her med, om børnene vil have den her ekstra is, alt er betalt. Men vi ser også en stigende grad i, at det er de her oplevelsesrejser, altså hvor vi kommer ud og får en oplevelse sammen.
1: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 personer ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien, som kæmper med at få kontrol over en række brande. I Spanien er der indført undtagelsestilstand, mens militæret i Frankrig er blevet indsat for at skabe sikkerhed for civilbefolkningen og støtte landets brandfolk under slukningsarbejdet. Og de voldsomme brande hænger sammen med klimaforandringer. Det er forskerne stort set enige om, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Der er to faktorer, når vi snakker tør, som jo er de omstændigheder, der gør de her naturbrande mulige og gør, at omfanget bliver så stort. Og det er mangel på nedbør, og så er det ekstremt varme. Der har været lidt mindre nedbør i år end normalen, men ikke i et omfang, som vil vise de her naturbrande, vi ser lige nu. Så det, som forskerne siger, det er, at i år, der er det den ekstreme hede, som driver de her skovbrande. Det er de mange hedebølger, der har været. Og det er også derfor, at de siger, jamen hvis vi ikke får stoppet vores udledninger, eller begrænset vores udledninger til atmosfæren, så vil vi kun for flere af denne her slags situationer i fremtiden.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer på det kraftigste et russisk angreb, der fredag ramte Letlands honorære konsulat i den ukrainske by Sloviansk. Et brud på folkeretten og bevis på, at Ruslands foragt for diplomatiske repræsentationer og civile menneskeliv. Danmark står sammen med Letland og Ukraine, lyder det i et opslag på X delt af Udenrigsministeriet. Angrebet faldt ifølge Reuters sted omkring middag fredag. I dag op mod 23 grader.
6: Det var en sensation, da upåagtede Paraguay sendte mægtige Tyskland ud af fodbold-VM i 16-delsfinalen. Og nu skal Tyskland så have en ny landstræner. Ikke overraskende bliver det Liverpools tidligere succestræner Jürgen Klopp. Vi tegner et portræt af manden med det store hvide tandsæt og ser på, om han kan bruge Tysklands, eller om han kan bringe Tysklands fodboldmæssige storhed tilbage igen. I den russiske storby St. Petersborg har et ukrainsk angreb startet en enorm brand i en lagerbygning, som tilhører en stor russisk handelsplatform. Der er tale om et firma, som bliver betragtet som Ruslands svar på Amazon. Hvorfor angriber Ukraine der, og hvad fortæller angrebet om krigens udvikling? Det taler jeg med vores korrespondent om lidt senere. Og så har det vagt forargelse på Christiansborg, at KFUM-spejderne tillader kønsopdeling i en af deres spejdergrupper. I det muslimske spejderkorp Samarkand Ungdom, som er associeret med KFUM, har man nemlig kønsopdelte aktiviteter. Og det har blandt andet fået kritik fra Danmarksdemokraternes Susie Jessen, at kønsopdelingen sker af religiøse grunde. Jeg spørger kultur- og kirkeordfører for Regeringspartiet Moderaterne, Frida Brun, hvad hun siger til det. Jeg hedder Søren Carlsen. Sydeuropa er ramt af de voldsomste naturbrande i 20 år. Omkring 40.000 mennesker er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, ifølge Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez. For kort tid siden talte vi med Christian Sadil, som erhvervsleder og investor og forfatter, som blev evakueret på sin ferie i Frankrig for 2 år siden. En anden, som også er blevet evakueret i nat, det er dig, Hector Pfeiffer. God eftermiddag.
7: Hej, god eftermiddag.
6: Din familie har sommerhus på Kap Ferré-halvøen tæt på Bordeaux. Hvad skete der for jer i nat?
7: Ja, altså vi blev vækket klokken 4 om morgenen af en alarm på vores telefon, som sagde, at vi skulle evakuere med bil ud af halvøen, og at det skulle vi gøre så nu. Så vi pakkede hurtigt et par ting og tog så bilen, og så var der selvfølgelig alle, der gjorde det samme, så der var kø fra starten. Men det rullede langsomt frem, og politiet klarede det nogenlunde godt. Og sådan ved til, altså der, hvor ilden er, fordi vinden går sydpå, så var vi inde i røgen, så man kunne se kun sådan 100 meter foran os. Det var ret vildt.
6: Ja.
7: Og så vi lukkede alle vinduer selvfølgelig. Og så klarede vi at komme forbi det og så ilden, der var virkelig bare måske 200 meter fra vejen. Og så var vi ude for røgen og ilden og kørte bare til Bordeaux, hvor jeg nu er.
6: Ja, du tog billeder på vej ud. Hvordan så det ud?
7: Det så virkelig vildt ud. Altså himlen, før vi kom ind i røgen, var himlen bare grå, og man kunne ikke se himlen eller noget som helst. Og så da vi kom ind i røgen, var det virkelig en anden verden, hvor alle biler kører langsomt frem, hvor røgen er en tyk, tæt røg, der stinker og svir i øjnene. Og vi kørte bare frem og håbede, at det ville stoppe snart, for vi vidste ikke præcis, hvor den ild var henne, og hvor den ville stoppe henne.
6: Hvordan var det sådan at blive vækket der klokken 4 om morgenen og skulle hurtigt ud af døren?
7: Det var meget underligt. Jeg var så i dyb søvn, og så pludselig blev jeg vækket af den høje alarm, og den besked, der siger, at vi skal evakuere. Og det er, ja, det er virkelig noget, man ikke tror kan ske. Jeg tænkte måske i går, at vi skulle evakuere sådan midt om dagen eller noget, men ikke klokken 4 om morgenen, midt i vores søvn her.
6: Ja.
7: Men det endte så med at være.
6: Ja. Ja, fordi det var virkelig, eller er virkelig nogle voldsomme brande, som hærger i øjeblikket. Mere end 10.000 hektar er brændt simpelthen, siger det franske indenrigsministerium. Et stort område, må man sige. Hvor bekymret var I?
7: Altså, mine bedsteforældre var meget bekymrede, fordi de vidste ikke helt, hvordan det ville være, og de var bange for, at de ville så stå fast i køen, der hvor ilden var. Men så det hele gik så godt, fordi de organiserede det godt, og der var politi hele vejen igennem og sådan noget. Men det er jo lidt underligt at skulle tage afsted pludselig, hvor alle også samtidig tager afsted. For der er jo mange biler samtidig på vejen, og så det kørte kun meget langsomt hele vejen igennem.
6: Ja. Hvad med jeres hus?
7: Ja, det ved jeg ikke. Det bliver spændende at se. Jeg håber, de klarer at slukke ilden, også til hele Kap Ferré-halvøen i det hele taget. Fordi altså, hvis der ikke er nogen Kap Ferré mere, så ved jeg ikke, hvor jeg skal være om sommeren. Men jeg tror, de klarer det. Det er i gang med at blive sådan, i hvert fald bremset, føler jeg. Så det er godt. Og da de evakuerede de også med båd. Så nogen, der ikke havde nogen bil eller sådan noget, de kunne så tage afsted med en båd. Så der var mange både, der evakuerede så hurtigt som muligt også samtidig.
6: Hvad tænker du om, at det Frankrig, som du opholder dig så meget i, bliver ramt af naturbrand i den her størrelsesorden?
7: Altså, jeg tænkte nok, det ville ske nok tæt på mig, fordi det sker mere og mere nu med årene. Men jeg troede ikke, at det ville ske på den måde. At jeg ville være på ferie, og pludselig ville skulle blive evakueret her. Mm. Det rammer meget tæt på, og det er en meget ubehagelig føling.
6: Mm. Ja. Ja, hvad gør det ved sådan hele følelsen af at være være i Frankrig, at den her slags ting kan ske?
7: Ja, altså man føler sig, jeg ved ikke, men man føler pludselig, normalt så ser man jo alle ildebrande på fjernsyn og sådan noget, og tænker, åh, det er da ikke så godt. Men man er aldrig i de ildebrande. Og det var jeg så nu, eller i hvert fald ved siden af. Og så det er meget underligt, altså.
6: Ja.
7: Det er, ja.
6: Hvordan oplever du, at franskmændene har taget den her situation?
7: Altså, jeg føler i hvert fald, at brandmændene og sådan noget, de gør alt det, de kan. Og de arbejder dag og nat, og med flyvemaskiner og helikopter. Og ellers, dem der bor der, de klarer det også meget godt, synes jeg. Altså, på vejen, så kører det alle meget, meget pænt og roligt. Så det var dejligt at se.
6: Ja.
7: Der var ikke nogen panik. Det var godt.
6: Hector Pfeiffer, tak for at være med os. Og held og lykke med jeres, med jeres videre færd her. Jeg håber, at alt går godt med jeres hus dernede.
7: Det håber jeg også.
6: Altså Hector Pfeiffer, ingeniørstuderende bosat i Frankrig. Vi bliver ved skovbrændene i Sydeuropa lidt endnu, fordi evakueringen er kun et led i en meget stor aktion, når sådan nogle brænde rammer. Det handler jo i høj grad også om at få slukket brændene. Nu har EU sendt brandslukningsfly til Spanien og Frankrig for at hjælpe de to lande med at få bugt med skovbrændene. Det sker efter, at Frankrig og Spanien har bedt EU om hjælp. Kent Ballhorn er med. Velkommen.
8: Tak skal du have.
6: Chef sergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og uddannet brandmand. Kan det tænkes, at også Danmark kan give en hånd med her?
8: Det kunne det godt, men ikke her. Det, der sker, det er jo, at man, når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
6: EU har så valgt at sende indtil videre 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig. Hvorfor er det lige netop fly, som EU vælger at sende afsted?
8: Jamen, de berørte lande, de har jo vurderet, at fly er det operative behov, de har i forhold til de udfordringer, de står overfor. Og det har nok noget med at gøre, at deres taktiske, altså det taktiske operative, som flyene kan, det er jo at understøtte de brandfolk, der går på jorden. Det er jo kæmpe arealer, så det handler jo om, at brandfolkene ikke kan være overalt, men man skal prøve at begrænse branden, og det er det, flyene de kan hjælpe med.
6: Ja, ja, det, som du siger, det er enorme skovbrande, vi taler om her. Der er så meget røg fra brandene i Frankrig og Spanien, at man kunne se røgen på satellitbilleder fra rummet simpelthen. Og nu sender EU så 7 fly afsted til 2 lande. Hvor stor en forskel kan de gøre i branden af den her størrelse?
8: Jamen flyene, de kan hjælpe med at afgrænse branden. Blandt andet de der steder, hvor det er svært for brandfolkene at komme frem. Så de begrænser brandens voldsomhed og udvikling, så brandfolkene de vinder tid til at kunne komme frem og så slukke. Så flyene er med til at knække den her udviklingskurve, der er i branden. Og det er jo typisk, kan man sige, fly slukker jo ikke branden. Fly de dæmper brandene, så brandfolkene de kan komme hen og så efterslukke, så nye brande ikke opstår der hvor flyene har været. Og hvis det er svært terræn at komme rundt i, som det er i Frankrig, så vinder man nu tid til at kunne gøre det her.
6: Ja.
8: Og flyene er jo også med til at måske kan dæmpe branden mere ud i fronten, end brandfolkene kan, fordi branden er så voldsom derude, så de ikke kan komme til den. Så flyene har en stor betydning i hjælpen dernede.
6: Hvad, som brandmand, hvad er så den største udfordring ved at bekæmpe naturbrand af den her art?
8: Nu er det jo enormt store arealer, hvis vi taler om hernede. Og det at overskue branden, det er rigtig svært. Så det, man gør, det er jo, at man bekæmper branden så godt man kan. Branden er styret af vejret. Vejret har en kæmpe indflydelse på branden. Relativ luftfugtighed, vindhastighed osv. Men terrænet og stigninger og fald osv. har jo også stor indflydelse på, hvordan branden den udvikler sig dernede. Og så er det jo den her vegetation, der brænder. Den er jo meget forskellig. Og de brænder jo også forskelligt. Der, hvor branden er, jamen, det er jo også, at branden er, det kan være ude ved kysten af områder, som vi lige hørte i interviewet før, at der kan vinden også arte sig anderledes, end den vil gøre på land, for eksempel. Og det vil sige, det gør det mere svært at forudsige, hvordan branden den vil udvikle sig.
6: Ja, for det, der afgør det i sidste ende, det er ikke brandfolkene, det er i højere grad vejret i virkeligheden.
8: Vejr er en rigtig stor både med og modspiller. Ja. Så det her med at hele tiden holde øje med, hvordan vejret arter sig, hvordan det udvikler det sig, og om det giver nogle huller, hvor brandintensiteten falder, hvor man så kan indsætte brandfolkene på mere sikker og mere effektiv vis, det er rigtig vigtigt.
6: Ja. Bare nogle tal her, ikke? I området omkring Madrid har brændende indtil videre hærget 6.000 hektar. I Frankrig er det, som vi talte om tidligere, 10.000 hektar. Vi kan sammenligne med de brænde, der var sidste år ved Skagen Klitplantage. Det var 75 hektar, altså 75 hektar i Danmark. Det synes vi var en stor brand op mod de her 16.000 hektar i Spanien og Frankrig. Hvor lang tid forventer du, det vil tage før, sådan at de her brænde er drevet over?
8: Det kan tage lang tid. På den størrelse, vi ser i Sydeuropa, så kan det tage flere uger, måske endda måneder før, at branden er slukket helt. Og det, der handler om, det er jo egentlig, at man starter efterslukningsarbejdet med hold, samtidig med, at man har holdt at bekæmpe branden, så der, hvor branden er slået ned, at man allerede indsætter folk til at begynde at efterslukke. Og det er et kæmpe arbejde, og det kræver rigtig, rigtig mange ressourcer. Så det kommer til at tage lang tid. Det gør det. Det kan efter deres forhold dernede måske godt tage en måneds tid, før at man har brændende slukket helt.
6: Vil du egentlig gerne afsted ned og hjælpe?
8: Altså, hvis du spørger mig personligt, ja. Så vil jeg jo gerne ned og se, om jeg kunne hjælpe dernede. Men en mand kan jo ikke gøre en forskel.
6: Nej. Godt, vi har dig her, Kent Balhorn, og tak for at være med.
8: Det var så lidt.
6: Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og uddannet brandmand. Mens andre store fodboldnationer som Spanien, Argentina, England og Frankrig klarede sig godt ved det netop overståede VM, så gik det helt galt for det tyske landshold.
9: Så stoppede oprænderne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation, at Paraguay spiller sig videre til 8-delsfinalerne, mens Tyskland må rejse hjem.
6: Ja, det tyske landshold blev sendt ud af 16-delsfinalen af upåagtede Paraguay efter straffesparks konkurrence, og kort efter blev den tyske landstræner Julian Nagelsmann fyret. Siden har der så svirret vedholdende rygter om, hvem hans afløser skulle være, og i dag blev det bekræftet, at det bliver Tysklands nok største trænernavn lige nu, Jürgen Klopp, der overtager posten.
10: Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen, und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht, wo ging alles los, wo kommt man her.
6: Her fortæller Jürgen Klopp på et pressemøde, at det er en stor ære for ham. Han har de seneste dage gået og forestillet sig, hvordan det ville være, hvis han en dag skulle blive landstræner. Når han så bliver sat direkte i forbindelse med det, mærker han for alvor, hvor stort jobbet og ansvaret er. Nikolaj Lisberg, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
6: Sportsjournalist og stifter af Bullibold.dk, som beskæftiger sig med netop tysk fodbold. Man kan ikke sige, at det er en overraskelse, at det netop bliver Jürgen Klopp, der bliver landstræner for Tyskland. Hans navn har været i spil siden fyringen af Nagelsmann under VM. Så.
11: Ja, det må...
6: ja, det kan man ikke kalde det. Nej, men hvad er det for en mand, tyskerne får med ham i spidsen for landsholdet?
11: Ja, men det er jo nok den mest populære tyske træner, som de har haft i mange, mange år. Og så er det jo også den største tyske træner mål på resultater, altså det, han har leveret i. Ja, først Mainz, og så siden Dortmund og Liverpool i rigtig, rigtig mange år. Så det er jo en træner, siger du, at det ikke var nogen stor overraskelse. Altså, det har jo næsten stået i kortene, at i de sidste 15 år, at på et eller andet tidspunkt, skulle Jürgen Klopp blive tysk landstræner. Så det mest overraskende, det er måske, at det først sker nu her, så sent i hans karriere.
6: Hvad er det, han kan som træner?
11: Jamen, han kan jo, skal man sige, få resultater. Det er jo altid et godt sted at starte, hvis man skal være fodboldtræner. Så kan han spille offensiv fodbold. Han har jo været fortaler for det, tyskerne kalder for gegenpressing, altså genpresset, hvor man er meget aggressiv, når man ikke har bolden. Altså, der skal ske noget, når hans mandskaber har bolden. Han kalder det jo selv for heavy metal fodbold, den del, som man praktiserer. Så tror jeg, at de fleste har et billede af, hvad det er, han gerne vil. Og det har bragt stor succes, også i, hvad skal man sige, mindre klubber trods alt, altså både hos Mainz og Dortmund i forhold til Bayern, og så med Liverpool, som han også førte til et engelsk mesterskab og en Champions League-titel. Så han kan skabe noget underholdende fodbold, og han kan sørge for, at han også får resultater.
6: Og så er han en personlighed, man lægger mærke til, ikke? Og det er ikke bare på grund af det her sådan store hvide tandsæt, han har. Han er også en markant person.
11: Ja, det må man sige. Altså, det er jo lidt anderledes end de her træner, som måske nogle gange giver lidt en floskel og en kamp ad gangen, og det er altid den næste kamp, der er den sværeste. Altså, der siger han jo, at han tænker, der ikke så langt fra det, der ligesom, hvad skal man sige, kommer ind i hovedet og også kommer ud af munden på ham. Og det kan de godt lide i tyskerne. Han er jo meget humoristisk, han er meget i sin følelsesvold. Altså, vi har jo set det også, da han var i den tyske Bundesliga med de her meget karismatiske løb op og ned af sidelinjen, både i jubel og i raseri. Altså det er en meget følelsesladet mand, som man slet ikke er i tvivl om, brænder for det, han laver. Og det gør jo, at han i hvert fald i mange af sine år af sin trænerkarriere har været ekstremt populær. Det er måske så en lille smule mindre populær, han er nu, end han var for et par år siden.
6: Ja, og det du hentyder til handler måske om, at han, efter han forlod Liverpool for 2 år siden, valgte at blive global fodbolddirektør i Red Bull-koncernen, en koncern, som ejer flere fodboldklubber verden over, blandt andet Red Bull Salzburg, også Leipzig ejer Red Bull-koncernen. Og det var noget, som tyskerne ikke så godt kunne lide, i hvert fald en del af dem. Hvordan kan det være?
11: Jamen, det er fordi, at der er mange tyske fodboldfans, man skal huske på, at Tyskland er et meget konservativt fodboldland. Man skal spille på den og den dag, der skal ikke være mandagskampe, der skal ikke sådan udenlandske ejer ind, fodbolden skal tilhøre fansene, og det er Red Bull jo gået lidt imod, altså sådan, der er det nogle andre måder, man driver en fodboldklub på, og de ses jo som en trussel mod den tyske fodbold, og det er jo næppe at gå for vidt og sige, at det er en klub, der er forhat af stort set alle andre klubber. Så det, at han lige pludselig gik fra at være ham, han har jo selv betegnet sig på et tidspunkt som Robin Hood, der kæmpede med bue og pil mod eksempelvis Bayern München, der havde en bazooka, og gå fra at være på den lille fyrs side og til nu og, hvad skal man sige, slutte sig til selve ondskaben i tysk fodbold. Jamen, det blev næsten set som dengang Anakin Skywalker, han joined the dark force i Darth Vader. Altså, det var sådan den måde, det blev udlagt på i de tyske medier, og fans af både Mainz og Dortmund, hvor han ellers har kult status, protesterede jo også til diverse hjemmekampe, fordi at han tog det her meget opsigtsende valg.
6: Ja, og nu skal han jo så være en slags Luke Skywalker igen i spidsen for det tyske landshold. Det er jo ikke så mange år siden, at det var en sandhed, som Gary Lineker fik formuleret, at det fodbold er et simpelt spil. 22 mænd jagter bolden i 90 minutter, og til sidst vinder Tyskland. Sådan var det jo. De har vundet 4 VM-titler og 3 europamesterskaber. Men de sidste 10 år har de ikke rigtig vundet noget. Hvad er det, der er gået galt for det tyske landshold?
11: Ja, altså siden 2016, som du siger, har de ikke været i en semifinal i en stor slutrunde. Det står i skarp kontrast til, hvordan det forholdt sig tidligere. Jamen, de taler jo også meget om det i Tyskland. Hvad er det, der er gået galt? Og en af de ting, de peger på, det er, at den tyske talentudvikling ikke har været god nok. Man fostrer simpelthen ikke dygtige nok spillere sammenlignet med, hvad man tidligere har gjort. Og så har man måske også mistet noget af det, der gjorde Tyskland til Tyskland i forhold til at få den der vindermentalitet ind på holdet. Altså man skaber måske ikke nok det her, som de i Tyskland kalder for kampsvin. Altså de her kampsvin, som nu har vi lige set Argentina til en VM-slutrunde, der vil vinde for enhver pris. Og dem mangler de måske lidt af i Tyskland, fordi et eller andet sted har det jo ikke været trænerpositionen, der har været problemet. Altså, de har i de seneste par år haft først Joachim Löw, som sad der lang tid, så var det Hansi Flick, som jo nu har stor succes i FC Barcelona, og Julian Nagelsmann, der også har vundet titler med Bayern München. Så de har jo haft dygtige nok trænere på positionen. De har måske bare ikke haft spillermaterialet langt hen ad vejen til at blande sig blandt de allerbedste.
6: Hvad har det betydet for den tyske selvforståelse, at man er gået fra at være et vinderhold til til et hold, der bliver slået tidligt ud af turneringerne?
11: Jamen, det gør jo, at man internt i Tyskland har kastet en masse bolde op i luften for ligesom at se, hvordan skal vi komme videre herfra. Altså, man havde jo den her frase turniermandschaft, altså et turneringshold, et hold, man altid kunne regne med, selv i de udgaver af VM og EM, hvor man ikke havde de bedste hold, jamen der var man stadigvæk et hold, der kunne byde sig til at komme i semifinaler og finaler, og nogle gange også løfte en pokal. Det kan man ikke længere, så derfor bliver der jo tænkt en masse tanker i det tyske fodboldforbund i forhold til, at jamen, skal vi vinde hele det tyske billede på hovedet i forhold til, hvad det er for nogle tyske talenter, vi skal udvikle. Og altså, blandt tyskerne, jamen, så er der jo også en, hvad skal man sige, en skepsis, når man går ind til en slutrunde. Altså, det er ikke den der selvsikkerhed i forhold til, jamen, vi skal nok være der, når vi kommer ind i de afgørende kampe. Jeg tror, at i den her VM-slutrunde var der mange, der havde et indtryk af, det bliver nok ikke til mere end en kvartfinale, hvis alt går godt. Og det gjorde det jo så ikke engang, fordi man røg ud i 16-1-finalen.
6: Kan Jürgen Klopp lave om på det? Kan han gøre tyskerne til et vinderhold igen?
11: Altså, hvis der er nogen, der kan, så må det jo være ham. Det må jo ligesom være det, man kan sætte to streger under. Han har haft succes, igen nævner jeg, i Mainz, i Dortmund og i Liverpool. Han har haft succes med klubber, som ikke var favoritter, som ikke var de største i landet, hvor det alligevel er lykkedes at skabe vindende mandskaber. Det man selvfølgelig kan sige, nu er han landstræner i stedet for klubtræner. Det betyder, at han har jo lidt mindre begrænset pulje at vælge spillere fra, og så skal han jo forsøge at finde nogle spillere, der passer til hans system med det her omtalte gegenpressing. Så Tyskland er stadigvæk en stor fodboldnation. Der er stadigvæk rigtig dygtige spillere, selvom de ikke er lige så dygtige måske, som de var for 10 år siden. Så jeg vil sige, uden at lægge hovedet på blokken, at hvis der er nogen, der kan gøre det her, så er det Jürgen Klopp.
6: Mm. 2 år har han så det EM, og så må vi se. Tak, Nikolaj Lisberg.
11: Selv tak.
6: Sportsjournalist og stifter af Bullybold.dk, som beskæftiger sig med tysk fodbold. Det har vagt en del forargelse på Christiansborg, at KFUM-spejderne tillader kønsopdeling i en af deres spejdergrupper i det muslimske spejderkorps Samarkand Ungdom, som er associeret med KFUM, har man nemlig kønsopdelte aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen kvindelige spejderledere, og det betyder så i praksis, at der ikke er en eneste pige, som går til spejder gennem Samarkand. Frida Broen er med, kultur- og kirkeordfører for Moderaterne. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
6: Ja, der har været kritik af det her, at der bliver tilladt kønsopdeling, religiøs kønsopdeling i et spejderkorps for børn og unge. Er det noget, der skal være tilladt, synes du?
12: Jamen, det synes jeg, at det er helt oplagt, at der er kønsopdeling. For det er der faktisk allerede jo også blandt de grønne pigespejdere, der er der jo også kønsopdeling, og der er også både ved DDS, altså det danske spejderkorps, kender jeg også til grupper, hvor der også er kønsopdelt, og også KFUM'er. Der er der også nogle grupper, hvor det kun er piger eller kun er drenge.
6: Mm. Ja, det der falder nogen fra brystet, det er, at der taler om religiøs kønsopdeling, altså en kønsopdeling, som sker, fordi den muslimske tro ikke tilskriver, at de må for eksempel må bede sammen med det modsatte køn. Er det stadig okay, at det er religiøst begrundet på den her måde?
12: Jamen, altså først og fremmest, så er de jo spejdere, og så dernæst, så har de jo så også deres religion, de tager hensyn til. Så jeg vil fokusere på, at de er spejdere, og jeg ved også, at de arbejder også for, nu er jeg jo selv spejder, og mine børn er spejder, så jeg er også godt mudret ind i diverse spejderorganisationer. Mm. Men jeg ved også, at de netop kæmper for, at de gerne vil have sig nogle kvindelige ledere, og også have en pige-spejdertrup.
6: Jamen, en del af den her kritik udspringer af, at Berlingske efterfølgende har kunne fortælle, at det muslimske spejderkorps de seneste år også har modtaget flere 100.000 kroner af statslige midler. Skal den danske stat på den her måde bidrage til religiøs kønsopdeling?
12: Jamen altså, som jeg nævnte der tidligere, så får de danske pigespejder, det er jo så bundet op på kristendommen. De får så jo allerede midler til at være en forening. Så det er jo helt legalt Og hvis der er et større politisk modspil omkring det her, jamen så er det jo faktisk noget helt større, vi skal til at pille ved, som vores foreningsfrihed og vores religionsfrihed. Og det synes jeg, at det er i hvert fald den forkerte vej at gå.
6: Hmm. Vi talte med Susie Jessen i morges, som er politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne, og hun sagde blandt andet sådan her.
13: Der er jo ikke noget, der taler imod, at de her unge muslimer, de kan melde sig til KFUM, ligesom så mange unge danske børn gør, fordi at der er jo ikke noget, der siger, at man skal være kristen for at være en del af KFUM. Så de her unge muslimske mennesker, de burde jo egentlig, hvis de har lyst til at gå til spejder, bare melde sig til et spejderhold, ligesom alle andre gør. Og på den måde så få et indblik i spejderlivet. Jeg forstår ikke, hvorfor at man kun kan være spejder, hvis det hele skal tage udgangspunkt i Koranen.
6: Ja, kan du forstå pointen her? Altså, muslimer, der gerne vil gå til spejder, de kan bare melde sig ind i et af de spejderkorps, som findes i forvejen. For der behøver man jo ikke at være religiøs for at melde sig ind.
12: Nej, det behøves man ikke. Hvad hedder det? Men der er jo stadigvæk små unge drenge, de skal jo have sådan, og som sætter også piger. De vil jo rigtig gerne have sådan nogle at spejle sig i, og der er det jo rigtig, rigtig fornuftigt, at de også kan spejle sig i. Måske en muslim bedre kan spejle sig i en muslimsk gruppe, end de kan i en anden spejdergruppe.
6: Men måske var det bedre, hvis de spejlede sig i danske grupper, fordi vi nu bor i Danmark.
12: Ja, men altså, som jeg også nævnte der tidligere, så deres primære opgave, eller deres primære mål, det er jo, at de er en spejderbevægelse, og dernæst har de jo så en religion. Ligesom de andre spejderbevægelser, jamen der er det jo også, altså nu er mine børn, de er KFUM-spejdere, jamen der beder de jo fadervor, når de slutter af, og det er jo en del af den måde KFUM-spejderne er, og de har også andagter på deres spejderlejre.
6: Men pointen her er vel, at den danske stat støtter et muslimsk spejderkorps, hvor man har blandt andet kønsopdelte aktiviteter af religiøse årsager. Hvad hedder det? Hvorfor støtte et muslimsk spejderkorps, når nu man kan melde sig ind i et af de danske spejderkorps og være der som muslim eller kristen, eller med den tro, man nu har?
12: Jamen, altså, jeg vil ikke gå ind og pille ved, hvordan folk de organiserer sig sådan med ren foreningsmæssigt, og jeg synes jo, at de gør jo netop noget rigtig, rigtig flot, at de laver sig en spejderbevægelse. Det synes jeg, at vi skal anerkende.
6: Jamen, det er med på, men når nu de har kønsopdelte aktiviteter af religiøse årsager, som falder nogen for brystet, fordi det ikke er normalt noget, vi gør, altså at man adskiller drenge og piger, for eksempel for at beskytte pigernes ærbarhed, eller hvad der nu kan være af religiøse dommer i islam her.
12: Ja, jamen altså, vi har jo mange foreninger, hvor der netop er kønsopdel. Altså, jeg tænker, at her Føvling Old Boys hold, de vil da være rigtig trætte af, hvis alle konerne også skulle til at
6: det er måske andre grunde end netop religiøse.
12: Jamen, altså, der er jo rigtig mange foreninger, som er kønsopdelt i forvejen. Så bare at det strider for nogen, at det er på grund af religion, det har jeg altså ikke et problem med.
6: Frida Bruun, tak for at give dit besøg med i den her debat.
12: Jamen, det var så lidt. God dag.
6: I lige måde, kultur- og kirkeordfører for Moderaterne.

0: I dag brød en voldsom brand ud i den russiske storby St. Petersborg, efter et ukrainsk angreb ramte en lagerbygning, hvor tre meldes sårede. Og i videoer på sociale medier som den her, kan man se angrebene og enorme sorte røgskyer stige op fra lagerbygningerne. Lagerbygningerne her tilhører angiveligt den russiske handelsplatform Wildberries, som er Ruslands svar på den amerikanske virksomhed Amazon. Mathilde Kimmer, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent med os fra Kiev. Hvad ved vi om det her angreb i dag i St. Petersborg?
1: Vi ved, at der er flere af de her ret massive lagerbygninger, der er blevet ramt. Og fra de videooptagelser, som almindelige russere har lagt op, til trods for, at det er ulovligt, der kan vi også se, at det er i hvert fald den ene af de her lagerbygninger bliver ramt fem gange. Altså der kommer fem af de her store droner, der måske faktisk nærmest mere ligner flyvemaskiner, og flyver ned forskellige steder i lageret og antænder jo store brænde hver gang de lander. Og fordi det ene af lagerne ligger meget, meget tæt på Pulkovo, som er St. Petersborgs internationale lufthavn, så blev flyvningerne ind og ud også stoppet i en del timer her tidligt i morges.
0: Er der nogen forklaring på, hvorfor ukrainerne har angrebet en virksomhed, altså lagerbygningerne til en virksomhed, som er sådan en handelsplatform ala Amazon?
1: Ja, det virker jo til at være et led i en ny strategi. Det er jo mildest talt ikke første gang. Hele ugen har budt på angreb af den her type, og formelt siger ukrainerne, at det er fordi russiske soldater også får leverancer med den her platform. Og man kan også sige, fra russisk side har der været en kraftig kritik af det, men det er nu ikke sådan, at de opfører sig anderledes. De leverancefirmaer, der er her i landet, de hedder Novopochta og Ukrpochta, de bliver med meget korte mellemrum også angrebet.
0: Mm, ja, der udover den her angreb i St. Petersborg, så er der en virksomhed i den russiske by Kirov, der er blevet ramt, og en våbenudstilling i Kiev blev i dag ramt af et angreb, som dræbte seks mennesker. Ser vi nu en optrapning af krigen?
1: Det kan være lidt vanskeligt sådan at måle optrapning, for hvad skal vi måle på? Er det antallet af droner og missiler? Er det antallet af dræbte eller sårede? Vi er i hvert fald i en periode af krigen, hvor der bliver åbnet op for nye mål, i særdeleshed fra ukrainsk side, som ikke tidligere er gået efter at den her slags ikke specifikt militære virksomheder. Og på den måde, ja, så kan man måske godt tale om en eskalation, eller i hvert fald en udvidelse af målrammerne.
0: Der er kommet en anden nyhed her for lidt siden. Oplyste Det Hvide Hus, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal mødes med Donald Trump på tirsdag. Det er noget, som Ukraine endnu ikke har kommenteret. Vi har samtidig fået at vide, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, hans kontor har sagt, at han også rejser til Washington på tirsdag for at mødes med Trump. Vi ved ikke så meget om de to møder her, men hvad fortæller de dig?
1: Ja, vi ved jo, at der er en lille form for bevægelse i gang igen. Ikke så meget med Israel, det er der nok nogle andre, I skal spørge om, men i forhold til forhandlingerne med Rusland. Vi så også Lavrov og Rubio mødes. Så håbet her fra Kievs side er selvfølgelig, at man igen kan få amerikanerne til at gå ind i rollen som fredsforhandler, fordi man formentlig rigtigt vurderer, at de eneste russerne har i hvert fald en lille interesse i at kommunikere med, det er amerikanerne. Og nu hvor Zelensky i forvejen var inviteret til begravelse af Lindsey Graham, så håbede man på, at Trump ville sige ja til et møde, og det har han så nu.
0: Ja, Lindsey Graham, den afdøde amerikanske senator, republikanske senator. Hvad hedder det? Er der noget tegn på, at amerikanerne er klar til at tage den rolle på sig igen?
1: Ja, hvis vi lytter til det, de siger, så er der. Det var jo meget klart fra det, Rubio sagde til den russiske udenrigsminister, altså sin dito, da de mødtes, at det var et stort ønske for amerikanerne at få skabt et grundlag for en fred i Ukraine. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om man kan rykke det et andet sted hen. For sidst man havde været i gang med lange forhandlinger, endte det jo sådan set bare med at sive ud, fordi den løsning, man kunne finde frem til med russerne, var meget anderledes end den, man kunne finde frem til med ukrainerne, og så kastede man lidt håndklædet i ringen, fordi der var nogle andre mere presserende emner.
0: Kan ukrainerne gøre, som det har udviklet sig her hen over de seneste måneder, kan ukrainerne gøre sig forhåbninger om, at amerikanerne i sådan nogle forhandlinger vil stille sig mere på ukrainernes side, end de hidtil har gjort?
1: Det tror jeg helt sikkert er håbet, og jeg tror også, der er en generel opfattelse af, at man står et stærkere sted rent forsvarsmæssigt, og det handler både om den evne, man har til at ramme dybt inde i Rusland. Det handler om de våben, man kan producere på nuværende tidspunkt, og jeg tror også, der er en fornemmelse af, at amerikanerne har rykket sig lidt, og selvom det selvfølgelig ikke rykker i det store politiske billede, men det, at man har haft nogle tidligere meget kritiske højreorienterede bloggere på besøg her i Kiev, og de tydeligvis har skiftet holdning og sagt, det er faktisk Ukraine, der har ret. Jamen, det giver sådan en fornemmelse af, at USA som hele måske alligevel vil komme Ukraine lidt til undsætning, eller i hvert fald føle som om, at de vil være mere på Ukraines side, end det følte sidst.
0: Nu nævnte vi de her angreb, der har fundet sted i dag, blandt andet i St. Petersborg. Forventer du flere angreb i dag?
1: Jeg vil sige det sådan, at der har været luftalarmer en del her til formiddag i Kiev, og der er også kommet advarsler ud på de sædvanlige kanaler om, at man virkelig ikke skal ignorere luftalarmen i dag og i morgen. Og det vil sige, at der sidder i hvert fald folk i den ukrainske sikkerhedstjeneste og har en forventning om, at russerne har mere at byde på. Og omvendt har man også sagt som svar eller hævn, eller hvad det er for en retorik, man nu bruger, men det angreb, der har været på Kiev her til formiddag, at det vil også få konsekvenser. Så ja, jeg tror, angrebene kommer til at fortsætte på begge sider.
0: Mathilde Kimmer, du skal tak.
1: Det var så lidt.
0: Det er Rusland og Ukraine-korrespondent med os fra Kiev. Forskellen mellem, hvor meget unge med dansk og med ikke-vestlig baggrund uddanner sig, er på 2 årtier skrumpet, og blandt de unge kvinder er den helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Og det er især kvinderne, som driver den udvikling her. Helt konkret viser analysen, at ca. 82% af de 25-årige kvindelige efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Danmark får en erhvervskompetencegivende uddannelse, omtrent lige så mange som kvinder med dansk oprindelse. På tværs af kønnene er der dog stadig et gab mellem unge med dansk og med ikke-vestlig baggrund. Selma Paludan, som er reporter her på redaktionen, har talt med Christian Kristrup Kjeldsen, som er leder af Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet, og hun spurgte ham, hvad den her udvikling kan skyldes.
2: Altså, der er mange forhold, der spiller ind på udviklingen. Altså, de forhold, der er på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet osv. Så det er ikke kun ét forhold. Men der har været en øget opmærksomhed blandt pigerne på, at uddannelse er noget, de ønsker sig. Det er en positiv udvikling, som jo er drevet af pigernes deltagelse. Og når vi kigger på uddannelsessystemet over en kamp, så får vi øje på, at pigerne sådan i gennemsnit og helt generelt klarer sig bedre end drengene i grundskolen. Og det mønster fortsætter så ind i ungdomsuddannelserne og videre i uddannelse generelt. Så det er positivt, men vi må ikke glemme drengene i den sammenhæng.
3: Ja, for på tværs af kønnene er der jo stadig et gab mellem personer med dansk og ikke-vestlig baggrund. Analysen viser, at 73% af 25-årige efterkommere med ikke-vestlig baggrund har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er i gang med at få en, hvor andelen af unge med dansk oprindelse er på 77%. Hvordan kan det være, at der stadigvæk er det her gab på tværs af kønnene?
2: Det her med, hvor godt man klarer sig i grundskolen, sætter sig igennem. Og det vil sige, at hvis vi skal gøre noget ved den kønsforskel i erhvervskompetencegivende uddannelse blandt personer med ikke-vestlig baggrund, så skal vi tilbage og kigge i grundskolen. Så det er der forskellene sætter sig igennem. Og så kan man sige, noget af det, som jeg også får øje på i den her jo spændende analyse, det er, at vi har jo i Danmark et enormt kønnet arbejdsmarked. Nogle gange så beskriver man det som det nordiske paradoks. Altså, vi går enormt meget ind for ligestilling, men alligevel så har vi et uddannelse- og arbejdsmarked, der er kønnet. Og det er tydeligt her, at det er pigerne, der driver den positive udvikling, men vi kan også se det i de uddannelsesvalg, de så gør sig. Det er i højere grad sundheds- og omsorgsfagene, der hitter. Og der har faktisk for nylig været en PhD, der blev forsvaret ved Gent-universitetet i Belgien af Marianne Bruun-Kelsen, som undersøgte sociouddannelserne, og særligt kvinderne på sociouddannelserne med indvandrerbaggrund, og peger på, at der er jo også en bagside ved det her. Altså, de bliver i højere grad vejledt ind i de her uddannelser, men i forhold til det at optjene ret til permanent ophold, så tæller uddannelse ikke. Så der er nogle steder, hvor man muligvis kan gøre noget for at få den sidste andel med, også ved at ligestille uddannelsesaktivitet med arbejdsmarkedsdeltagelse.
3: Hvilken forskel tror du, det vil gøre, hvis man gik ind og ligestillede de to ting?
2: Jeg tror, vi vil se, at nogle af de mænd, som søger at opnå permanent ophold gennem erhvervstilknytning, vi ser det som mulighed at først få en erhvervskompetencegivende uddannelse, inden de søger arbejdsmarkedet. Og det vil på den lidt længere bane, er det min vurdering, at det vil være samfundsøkonomisk gavnligt. Så det tror jeg kunne være en måde at løfte på. Men altså, det starter i grundskolen med, at de får de grundfagligheder, der skal til for at gå ind på en ungdomsuddannelse og videre i uddannelse. Og der halter drengene fortsat bagefter, og særligt elever med anden baggrund end dansk.
3: Når vi ser på det her gab mellem kønnene, så er det faktisk skrumpet ind over de seneste 20 år. I 2005 der lå andelen af efterkommere med ikke-vestlig baggrund, som havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, på 51,4%. Så der er altså sket en fremgang på ca. 22% på de seneste 20 år. Forventer du, at den udvikling vil fortsætte?
2: Altså, jeg tror, at vi vil se, hvis der ikke kommer nogle aktiviteter eller nogle indsatser, så tror jeg, vi vil se en stagnering i den udvikling. Og hvis vi kigger på de sidste 4-5 år, så kan vi også se det i udviklingen, hvis det ikke bare er 2005 år for det seneste tal, vi kigger på. Så en stagnering muligvis, hvis man ikke gør noget yderligere.
0: Sagde Christian Kristrup Kjeldsen, leder af Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet. Nede under vandet, på havnebunden for eksempel, vil man sikkert kunne finde både cykelstel, tomme flasker eller gamle gummistøvler, men der kan også gemme sig noget, som har stor værdi for ejerne, og der kan være hjælp at hente. Især hvis du har tabt noget der i havnebunden i havet. Luca Maxen, velkommen.
4: Tak for det.
0: Du er fridykker, og på dit Instagram-profil Bund og Fund tilbyder du at hjælpe folk med at finde de ting, de har mistet. Nede i havnen eller på havet?
4: Det gør jeg nemlig.
0: Hvad er det vildeste, du har fundet?
4: Ja, præcis. Altså, jeg har fundet rigtig mange forskellige ting. Et utal af telefoner og... Jeg har hjulpet nogle vielsesringe hjem, som jo er en helt speciel oplevelse. Men jeg tror, at det mest specielle, jeg har fundet, det må nok være en gang ude ved Kalvebod Bølge, hvor jeg fandt en dildo.
0: En dildo?
4: ude i vandet. En dildo nede på bunden af havnebassinet.
0: Var der nogen,
4: hvordan
0: der
4: havde... den er der, det ved jeg så ikke.
0: Nej, jeg skulle lige til at spørge, var der nogen, der havde bedt dig om at dykke ned for at finde den?
4: Nej, der var faktisk var der nogen, der havde bedt mig om at dykke ned og finde et par solbriller, men Om det var det, de mente, det ved jeg jo så ikke.
0: Ja. Hvem er det, der henvender sig til dig?
4: Jamen, det kan jo egentlig være mange forskellige folk. For nylig, der har jeg hjulpet en mand, som på selve bryllupsdagen havde tænkt, det var en god idé at hoppe i vandet. Og da han så kom op og skulle tilbage til festen, så opdager han, at vielsesringen, den var væk. Så det var jo i hvert fald en meget speciel bryllupsdag for ham.
0: Ja.
4: Og heldigvis, så da jeg tog ud for at hjælpe ham, så fandt vi ringen og fik den tilbage på fingeren.

0: om man kan finde den nede på bunden, og så forhåbentlig få den op til ejermanden.
1: Ja. Hvor længe kan du blive dernede ad gangen?
0: Jamen altså, jeg synes, at man skal have rimelig meget respekt for vandet. Det er jo en størrelse, som vi ikke kan styre, så jeg presser aldrig mine grænser mere, end jeg er helt sikker på, at jeg kan håndtere. Så det er typisk et sted mellem et halvt og et helt minut, jeg er under vandet, og, hvor jeg så svømmer rundt og leder, og så op og får luft, og så ned igen.
1: Ja, ja, så skal der nogle dyk til, kan jeg forestille mig, hvis man skal finde noget, der er meget småt.
0: Nogle gange kan det løbe op.
1: Ja. Hvorfor gør du det?
0: Præcis. Jamen altså, jeg har altid elsket at snorkle og har gjort det nærmest siden jeg kunne gå. Og så tror jeg bare, at den fascination af verden, der er under vandet, den har altid fanget mig. Og så er det jo bare sjovt, hele den her skattejagt, der også kan være i det. Det har egentlig bare haft lidt sådan en udvikling, hvor det gik fra, at jeg snorklede, til at jeg ledte efter muslingeskaller, til at jeg nu snorklede i Danmark, og til at jeg så fandt den første telefon, eller hvad jeg nu har fundet, og til at det blev sjovere og sjovere, og nu sidder jeg faktisk lige med en telefon ved siden af mig, som jeg har fundet for nyligt, hvor jeg har fået den tørret, og nu har fået gang i den. Og der har jeg lige fundet telefonnummer på ejermanden, som jeg så har skrevet til og venter spændt på, at de svarer. Fordi det er jo også noget af det, jeg synes er sjovt. Det er at kunne se glæden i øjnene på folk, som får noget tilbage, som de tænkte var tabt for evigt.
1: Ja. Og hvad er det for en ejer? Er det en dansk ejer?
0: I det her tilfælde er det.
1: Jeg spørger, fordi jeg ved, at du også har fundet en telefon, som har tilhørt en belgisk ejer.
0: Det har jeg, ja. Det var også nede på, jeg tror, det var 7-8 meter nede på havnebunden, der fandt jeg en telefon. Og den tog jeg hjem og fik tørret godt og grundigt. Og da jeg så forsøgte at tænde den, så begyndte der at trille sms'er ind. Og så kunne jeg se nummeret på en af sms'erne. Så den kunne jeg fra min egen telefon tilbage til at være, hej, jeg har fundet den her telefon, og så kom jeg i kontakt med ejeren den vej igennem, som var en belgisk kvinde, som egentlig bare havde været på ferie i Danmark, og som var taget hjem, og jeg foreslog så, at jeg kunne sende den til hende, men hun synes hele historien, den var så vild, så hun endte faktisk med at tage et fly til Danmark sammen med sin kæreste for at modtage telefonen og hente telefonen og hyre hele historien. Og jeg havde også filmet det på et GoPro, som jeg havde på, og så fik hun lov til at se det. Og ja, det er jo ret skægt, når man endda på tværs af lande kan hjælpe med at finde ting tilbage til ejeren.
1: Ja, det er jo alligevel en reaktion at få, at de rejser hele vejen til for at hente telefonen. Så, ja, fordi hvordan reagerer folk, når du finder noget, der har været vigtigt for dem? Fordi det, jeg tænker, det må være noget, som har en vis betydning, hvis de sender dig ned for at fiske det op.
0: Helt bestemt. Nu kan man sige, den belgiske kvinde og den telefon, jeg har liggende her ved siden af mig, det er nogen, jeg så har fundet, hvor jeg har let efter andre ting. Så det har ikke engang været sådan, fordi jeg har let efter de ting specifikt. Men når folk, de spørger mig, om jeg kan hjælpe med at finde noget, og jeg så efter mange søgen finder det, og de ser det, så de bliver jo helt vildt glade. Mange er bare taknemmelige for, at jeg overhovedet vil prøve, fordi så føler de, at de har gjort et forsøg i det mindste. Så ja, folk er meget, meget glade, når man finder det til dem.
1: Ja. Når du så er dernede, tager du så også en gammel cykel lige, eller noget andet skrald med omgang mellem?
0: Altså, der ligger jo rigtig meget forskelligt skrald, og jeg prøver at rydde op løbende, fordi for eksempel sådan nogle af de her vapes, som jo små cigaretter, elektriske cigaretter, hvor der jo er batteri i, og der er tobak og alle mulige ting, sådan noget, det synes jeg jo er en stor skam, hvis det skal ligge nede og forurene havnebunden. Så det prøver jeg altid at få så meget som muligt med op.
1: Ja. Ja.
0: Man kan også sige, at nogle telefoner, de står måske ikke til at redde, og det kan jeg tydeligt se. Men til gengæld, så kan man få et batteri op fra bunden af vandet.
1: Er det en god forretning?
0: Ej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Jeg tror, jeg holder mig til mit normale arbejde. Men det er en rigtig god hobby. Jeg ville gøre det lige meget, om der var nogen, der bad mig om det eller ej. Så der gør det jo bare endnu sjovere, når der så er noget at lede efter, og jeg kan glæde folk med

0: at finde tingene.
1: Ja. Jamen, det er jo... jeg vil bare sige held og lykke med det. Arbejde
0: jo,
1: der.
0: Tak. Og du må endelig skrive, hvis der bliver brug for at finde noget. Noget.
1: Jamen, jeg står her og holder krampagtigt fast på min hvilesesring, så den ikke ryger, når jeg skal op i sommerhuset og bade i aften.
0: Ja. Hellere at tage den af, inden du kommer ned til stranden eller til vandet.
1: Det er rigtigt. Ja. Tak, Luca Maxen, for at være med.
0: Det var altså lidt, og rigtig god dag.
1: I lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Fridykker og altså indehaver af Instagram-profilen Bund og Fund. I dag nåede årets Tour de France et af rutens mest legendariske bjerge, da rytterne ramte Alpe d'Huez i de franske Alper. Det er 4 år siden, at rytterne senest skulle kæmpe sig op ad Alpe d'Huez, og Tadej Pogacar leverede en magtdemonstration, da han passerede målstregen og vandt sin 5. etappesejr i årets tur.
2: Nu rejser han sig op og kører det sidste stykke. Lenny Martinez forsøger at sprinte ned bagved, men her er der ingen, der kan nå ham. I 1952, der var det Fausto Coppi. I 1986, ja undskyld, der var det Bernard Hinault. Og i 1997, Marco Pantani. I 2026, der skriver den største af de største, Tadej Pogacar, direkte ind i historien. Han vinder på det mest mytiske bjerg i Tour de France-sammenhæng. Han vinder på Alpe d'Huez.
1: Ja, så lød det her fra vores kolleger på turen på P4. Længe inden da har fansene dog stået klar. De har hele dagen holdt fest.

Ja, sådan lød det tidligere på dagen på Alpe d'Huez, hvor der blev danset. I mål var Pogacar 6 sekunder foran franske Lenny Martinez, altså kun 6 sekunder, det er alligevel ikke meget for en klatrer som ham, mens Ricard Carapaz fra Ecuador kom i mål yderligere 3 sekunder efter. På BT er man ikke specielt meget oppe at køre over sejren her. Hold kæft, det er røvkedeligt. Ligeglad om man er et fænomen. Løbet har været slukket siden Tourmalet gav et kedeligt Tour de France. Lol, er der en bruger, der skriver. Ekstra kedeligt er det selvfølgelig blevet efter, at Jonas Vingegaard styrtede i søndagens etape og udgik af løbet. Så nu er der ikke meget modstand tilbage til Pogacar i det omfang, at Jonas Vingegaard overhovedet har kunne yde ham nogen som helst modstand. En anden skriver, dagens resultat er 100% forudsigeligt, ligesom i Grand Tours i de gamle dage, skriver en tidligere cykelfans. I morgen, lørdag, der er det sidste bjergetappe, som også slutter på Alpe d'Huez. Og må ikke, at han ender med på søndag, Tadej Pogacar, at slutte på toppen af skamlen, også på den afsluttende, eller ikke på den etape, men som samlet vinder af løbet efter den afsluttende etape til Paris. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne fredags P1-orientering. Lærke Balsen var redaktøren. Jeg hedder Søren Carlsen. I morgen kl. 8 er der P1-morgen igen, og vi er tilbage igen på mandag her på P1-orientering, nu kl. 18.

0: Lige om lidt, så får vi Ibens harem 18 år efter. Hvor Iben Maria Søjden denne gang møder Jørgen Klubin. Han er blevet skilt og har fundet kærligheden på ny. Men hans tid i dansorkestret er fortid. Og han kæmper med at få folk til at få øjnene op for den del af hans kunst, som hverken er store amerikanske tegnefilm eller sangen Kom tilbage nu. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt i Ibens harem 18 år efter.
1: Flere end 200.000 personer er blevet evakueret som følge af de voldsomme skovbrande, der lige nu hærger Spanien og Frankrig, det skriver BBC. Og lige nu arbejder brandfolk på at få kontrol over flammerne flere steder i de to lande. En af dem, der er blevet påvirket, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over, så de har ikke ilden under kontrol.
1: Fortalte han i aftes. I nat er der flere forsteder vest for Bordeaux, som en præventiv foranstaltning er blevet bedt om at lade sig evakuere, mens en stor skovbrand bevæger sig mod den franske storby. Du kan i dag få seneste nyt her i Radioavisen eller i vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan efter anklager om seksuel krænkende adfærd. 82 af i alt 125 medlemslandene stemte for at fjerne ham fra posten.
3: The assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected.
1: Et flertal på 82 medlemsstater har besluttet, at den valgte chefanklager Karim Khan har gjort sig skyldig i alvorlig forsømmelse og en alvorlig tilsidesættelse af sine pligter, lød det i aftes fra formanden for ICC's medlemsstatsforening. Khan blev i juni suspenderet fra sit embede, mens man ventede på medlemslandenes afstemning. Udmeldingen kom efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, hvor han blev beskyldt for seksuelt krænkende adfærd mod en advokat ansat på hans kontor. Karens advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så kommer de i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museuminspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
4: Det er fordi, der findes ikke noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Og det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I dag får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader.
0: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Søjden, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen.
8: Der er gået 17 år.
9: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
9: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
8: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
10: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
11: Tegnefilmskunstner og sangskriver, musiker og forsanger i dansorkestret Jørgen Klubin. Velkommen tilbage til Ibens Harem.
12: Tak.
11: Ibens Harem var et program, der blev sendt på P3 i slutningen af nullerne, og det var jeg vært på. Og vi to talte sammen dengang, og det har været i april 2009. Kan du huske, inden jeg ringede til dig, Jørgen, kan du huske, har det fyldt noget overhovedet i dig?
12: Altså, at du det interview, jeg kan godt huske titlen, ja. Ibens Harem, ikke? Ja. Men du ved, 2009, der udgav det oprindelige dansorkester, vores sidste LP, ikke?
13: Mm.
12: Så det har været i forbindelse med, at vi var ude og lave PR på den jo, ikke?
13: Mm.
12: Vi var i fjernsynet med den, og ind og snakke, du ved, med morgen-tv, eller det, jeg kan huske, vi sad inde på Hovedbanegården.
13: Ja, det havde jeg i hvert fald ikke noget
12: med. Nej, det havde du ikke med at gøre. Men det flyder jo lidt sammen, når man laver sådan noget.
13: Ja,
12: presse,
13: og dengang var du vist 49 år, og for mig var det jo altså nærmest ekstremt gammelt. Det var sådan noget med, at jeg også lidt havde planlagt, at vi skulle snakke om du havde planlagt din begravelse. Og, sådan
12: og nu
13: med,
12: er du
13: hvordan,
12: selv 40,
13: og altså. Nu er jeg selv 40, ja, og det er om 9 år.
12: Det er godt nok ikke ret langt.
13: Tiderne var noget andet, fordi jeg bruger måske 7 minutter samlet set af den her udsendelse på at spørge dig ind til din potens.
12: Nå, hold op. Ja. Altså den, der var dengang, ikke? Den gamle udsendelse, ikke? Ja, det kan jeg godt huske.
13: Jeg tror, du snakkede om din datidige potens.
12: Er det det, vi skal snakke om i dag? Hold op.
13: Det skal vi så snakke om nu. Okay. Jeg vil bare sige, det var en anden tid på alle mulige måder.
12: Ja, du var også ung jo der, ikke? Så jo. Du har været 24 eller sådan noget,
13: det var den, jeg tror næsten, jeg var 19 eller 20.
12: Okay.
13: Jeg ved det ikke. Du er 66 nu, og vi skal...
12: 67. Det er 67.
13: Ja. Du er 67 nu. Ja. Vi skal tale om din kunst. Vi skal tale lidt om dit liv også. Hvad vil du så sige? Virkelig svært spørgsmål, det her. Er det største, der er sket for dig de seneste 17 år?
12: Ja.
13: Siden vi mødtes
12: sidst. Altså, jeg blev nødt til simpelthen at lave en lille liste over det, jeg har lavet, siden vi talte sammen sidst, da jeg vidste, jeg skulle ind og snakke
13: og
12: med dig.
13: Og den kommer vi i dybden med. Ja, den ligger foran dig.
12: Jeg har ikke tænkt mig at recitere den nu. Men det var for ligesom at huske sådan, fordi du ved, jeg synes, tingene flyder lidt sammen nogle gange, og man, du ved, man cykler derudad, og så har man sådan lidt svært ved at egentlig huske, hvornår er det sket, hvornår det sker. Men det største, hvis jeg skal pege på én ting, ja, der var to store ting, synes jeg, der er sket siden dengang. Dansorkester blev opløst, og jeg gik nogle store omvæltninger igennem i min karriere i USA.
13: Mm.
12: Fra at være sådan fastansat og holdt på strå til at pludselig skulle sådan finde ud af at svømme selv.
13: I den der tegnefilmsbranche?
12: Ja, i min branche, ikke?
13: Mm.
12: Og jeg blev skilt. Det var jeg egentlig godt på vej til der i 09, ikke? Men jeg blev officielt skilt og mødte en ny pige, en dansk pige, som jeg er gift med, og som flyttede til mig i USA for 11-12 år siden nu, ikke?
13: Mm.
12: Med hendes dreng, som var 7 år dengang. Så jeg har fået en dreng mere.
13: Ved du hvad, Jørgen? Ja, ja. Det er faktisk lidt, da jeg genhørte den her udsendelse, vi lavede den gang der slutter vi. Programmet slutter simpelthen et sted, hvor du fortæller om det, der skal til at ske.
12: Nå ja.
13: Som lyder sådan her.
12: Det er sådan, at vi har været derovre, måske jeg sagde også holdt ved lidt længere, om jeg havde lyst til. På grund af min karriere kørte, du ved ikke, og jeg var ved at lave en film osv. Så pludselig så ændrede det sig, og den film, jeg var i gang med, blev så alligevel ikke til noget, og det var selvfølgelig en skuffelse, og så var der ligesom ikke det fundament, eller den undskyldning med, at vi er her for min karriere skyld, du ved, eller bla bla, ikke? Så var der ligesom et hul, så rykkede Susanne der.
13: Men
12: så, altså, det synes jeg også er fint, at hun har gjort det.
13: Men er det en skilsmisse, eller hvad er det?
12: Nej, ikke nu, altså. Nu ser vi.
13: Okay, så det er sådan...
12: Ja, men altså, et hvert forhold er jo ude i at have nogle op og nede. Og jeg vil sige, vores fokus er på børnene, og de skal have det godt. Og så har vi stadigvæk stor kærlighed til hinanden. Også stadigvæk, men jeg ved ikke, om det... Nu må vi se, hvordan det...
13: Men hvis nu man var helt, helt tæt, så kan man sige, så kunne det jo godt være, at hun ikke skulle, altså, at hun ville til Danmark, eller er det noget med, på grund af det, eller er det simpelthen fordi, hvorfor skal de partout gå i skole i Danmark, tror
12: du? Ja, men det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvordan vi måske ikke har haft det, ikke?
13: Okay, det her, det er programmet Ibens Harem, et program, hvor jeg får besøg af nogle af de gæster, jeg havde på besøg i Ibens Harem i 2009. Og Jørgen Klubin, det her, det var dig. Du er musiker, og så er du tegnefilmskunstner, og du besøgte mig på P3 i 2009 og fortæller jo nærmest her, at du står midt i dit livs store beslutning. Så siden 2009, der er du altså blevet skilt, og har fundet en ny kærlighed, og er blevet gift, og har fået et par barn oven i dine egne børn.
12: Det er, sådan kan man godt sige det,
13: ja. Ja, så der er i hvert fald sket noget stort der.
12: Ja, mest sikkert.
13: Ja. Og så siger du også lige, at dansorkestret gik i opløsning.
12: Vi gik også fra hinanden, ja.
13: Altså, det var to store skilsmisser.
12: Ja,
13: hvad skete præcis, der egentlig? Ja. Var det det samme, der skete i begge skilsmisser?
12: Du kan jo høre der i Ibens Harem fra... 09, der har jeg været igennem en stor skilsmisse fra mit arbejde der, på Pixar og Disney, ikke? Så det kunne jeg ikke lige huske, men det var sket der nemlig. Mm. Ikke? Ja. Men hvad sagde du?
13: Ja, hvad skete der? Hvorfor blev du skilt fra orkestret?
12: Ja, altså hvorfor gik vi i opløsning? Det gjorde vi hovedsageligt, fordi, tror jeg, at Jacob Andersen og jeg, som var de kreative makkere i det band, ikke? Jacob, tror jeg i og sig, altså vi manglede at få nogle hits, der ligesom gjorde, at selvom vi havde blevet ved med at lave en plade sådan med jævne mellemrum, vi nåede at lave 6, og vi arbejdede faktisk på nummer 7 LP, da vi gik fra hinanden, og vi var inde og spille en koncert i Tivoli i 2017, og efter den, der så vi så bare ikke hinanden mere, for det gik ligesom i spagat der, og der, altså, jeg tror, ufreden egentlig talt havde ligget ude med lidt, både fordi vi var blevet lidt ældre, og du ved, man får lyst til at bestemme mere, du ved, og bliver måske lidt mere sådan stedig omkring det, man synes. Så vi var mindre sådan villige til at bøje af, tror jeg. Og så var der noget, så tror jeg også, at Jacob Andersen der havde, han havde bare meget travlt i Danmark på det tidspunkt. Han spillede med Klas, du ved, i Vild med Dans og Toppen af Poppen.
13: Åh, det var allerede og, også dengang.
12: Ja, ja. Han spillede, de har eksisteret i mange år, de programmer, ikke? Og de havde super travlt. Og Klas havde det der Antonelli-orkester, ikke? Og de spillede til alt, hvad der var af firmafester og privatfester, blev fløjet til USA for Pandora og...
13: Var du jaloux?
12: Nej, ikke. Det er slet ikke det, der er min pointe. Nej, ikke det fjerneste. Jeg fortæller bare, at han havde meget travlt og tjente rigtig gode penge i det setup med Klas. Og så tror jeg, at når jeg kom, og ligesom for mig, der var det musikalske outlet 100% dansorkester, så jeg havde mere fokus på, hvad der skulle ske med det band, og pushede på, men vi skulle udgive noget nyt, og havde en nyt bagtæppe, når vi skulle ud den her sommer. Og jeg var måske, har han måske opfattet som værende lidt irriterende, du ved, og sådan en lidt irriterende ting, hvor... Gider jeg overhovedet det her? Tænker jeg, han har tænkt det?
13: Du gik lidt for meget op i det i forhold til ham, måske?
12: Jeg gik i hvert fald meget op i det, og mere og mere, fordi...
13: Var det et rigtigt bagtæppe, eller er det et metaforisk?
12: Okay. Jamen, noget, du gik, jeg snakker ikke så meget metafor.
13: Nej, det er simpelthen
12: det var faktisk sådan noget fysisk
13: bagtæppe.
12: Noget, du ved, hvor vi skulle ind og spille det i Tivoli, for eksempel. Ikke? Og jeg sagde, jeg synes, vi skal have nogle nye sange ud inden koncerten, og vi skal have et nyt flot bagtæppe op i farver, og vi skal være et stort setup med horn og kor og tromslag og det hele. Men der var ikke noget af det, jeg fik igennem, fordi Jacob og Rasmus jo boede herhjemme, og var ligesom dem, der styrede, hvad skal man sige, slagets gang i det bane, som jeg måske havde mest fokus på nu, ikke? Så det var bare sådan, at vi gik hver til sit der.
13: Var der sådan et point of knowledge, et møde, hvor jeg siger, nu gider vi ikke mere, eller skete det
12: bare? Der var ikke et møde, men som sagt, der var den der koncert i Tivoli, hvor vi spillede den, og det var slet ikke, som jeg havde... Altså, jeg havde udgivet en sang, og... du ved, ja, altså den der masse detaljer omkring det, som jeg synes, det gider vi ikke spille tid på her. Det var bare en skilsmisse, der på grund af meget fnider og fnader og nogle gamle mænd, du ved, ja, okay, som der sker i så mange bands, ikke?
13: Så du står faktisk op igennem 10'erne, eller der i starten af 10'erne, og stopper med det band, der også har været rigtig vigtigt for dig?
12: Ja, det der skete i dem, det er faktisk, at jeg fortsatte.
13: Ja.
12: Jeg sagde til de andre, jamen det kan godt være, at I vil stoppe, for Jacob og Rasmus sagde, vi vil gerne opløse bandet nu. Det sagde de. De kom, de sagde, efter Tivoli-koncerten. Så sagde jeg, okay, men det er fair nok. Jeg forstår godt, at I ikke har lyst mere, og vi svinger måske heller ikke sammen mere, kan man sige, sådan på det personlige og musikalske og i det hele taget. Så jeg var egentlig også okay med, at vi skulle gå hver til sit, men jeg sagde, men vi har jo lavet kontrakter på nogle jobs, som ligger her, blandt andet til nytår og sådan noget. Så jeg sagde, ja, dem laver jeg færdig, og så sagde jeg til Rasmus, du er velkommen til, og du kan jo godt tage med, selvom Jacob ikke giver. Nej, men han ville også holde op. Og... Okay, så fandt jeg nogle andre musikere, og jeg lavede de der koncerter, og der stod jo kontrakt i det var dansorkestret. Så det var jeg ude at lave, og jeg var nervøs for, om publikum synes, de manglede. De to der, ikke? Men jeg opfattede det ikke som, at publikum egentlig havde altså, nogen mangel lige umiddelbart. Men der skete det, at Jacob blev rigtig vred over, at jeg fortsatte og truede med sagsanlæg, og det har Rasmus også gjort imod mig, du ved, sagsanlæg og trusler, om jeg er advokater og muligt. Jeg har jo ligesom sagt til dem, jamen, altså, jeg er da en founding member af dansorkestret, det er mig, der har stemme, og du ved, det er jer, der går ud. Så, men jeg gjorde så det, efter de der koncerter var opfyldt, så lavede jeg navnet om til at hedde Klubiner Dansorkestret. Men, men så for at gøre det endnu længere væk fra, at det er noget, der skal overhovedet hedde Dansorkestret, så har jeg gjort det. Nu kalder jeg det Klubiner Dansorkestret med en apostrof. Og det er jeg bare for at fjerne mig lidt fra den originale setup, som jeg egentlig også synes, at det er jo også rigtigt nok. Altså, det er ikke det gamle.
13: Det må
12: som det var.
13: Have været nogle tumultariske år, hvis det kom oven i en personlig skilsmisse også.
12: Ja, altså skilsmissen, vil jeg sige, var egentlig der, hvor vi var gået fra hinanden, der da jeg taler med dig i 2009. Ikke? Så jeg var egentlig rimelig single der i nogle år, og bandet skilsmisse kommer i 17, og der havde jeg faktisk allerede mødt Trine, der min nye kone, ikke? Som var flyttet over til mig i, tror 14, sådan noget lignende, ikke? Lige omkring der. Jeg lavede Toppen af Poppen på et eller andet tidspunkt der, også i 2014. Og jeg havde udgivet soloalbum på engelsk, der hed Soul Cowboy, der i 2014 også, for ligesom at prøve at finde et andet spor. Og det var før, at Dansorkester var sådan gået officielt i opløsning. Mm. Men hør nu her, det er kedeligt, fordi Dansorkester fylder meget i mit liv, men det fylder ikke så meget ude i folks
13: bevidsthed. Nej, lad mig lige spørge, fordi så, overordnet set, hvordan no har de der 17 år, de er gået som de er gået, har det været overordnet set gode år eller svære år?
12: Jamen, jeg synes, det har været begge dele. Altså, jeg synes, det har været svære, men det gør det også til gode år, synes jeg egentlig, fordi jeg føler mig ret tilfreds med alle de ting, jeg har lavet, og stadigvæk er sund nok til at kunne gøre, ikke? Og jeg har jo lagt mærke til, at jeg har kendt mennesker, som var rigtig succesfulde i meget lang tid, du ved, og blev meget rige, og så videre, og så videre. Og egentlig har jeg oplevet, når folk har næsten for meget medvind, at de godt kan blive lidt irriterende, faktisk. De kan godt sådan miste, synes jeg, sådan ideen om, hvem de egentlig er. Altså, du ved, og samtidig vil jeg også synes, at du kun modgang, så går du ned. Altså, det er heller ikke fedt, men jeg tror, at det er godt med lidt af begge dele, altså, hvis man kan magte det, ikke? Det tror jeg, det er faktisk det fedeste.
13: Dengang jeg interviewede dig og de her andre profiler og kendte personer, som jo var i det her program, der var I jo, mange af jer i hvert fald, på toppen af jeres karriere. Du har så sagt til mig, at der følte du faktisk allerede, at altså den der toppen af karrierestigen måske allerede havde været der. Men
12: ja, det er rigtigt.
13: Ideen til os at spørge til jer igen, det er jo fordi, nu er I 17 år længere end i livet.
12: Mm-hmm.
13: Altså i 2009, der synes du måske allerede, du mærkede, at ligesom de der helt kronede dansorkestrede dage, de var der ikke mere, eller hvad?
12: Ikke i 09, men altså jeg vil så sige, lige med den størrelse med dansorkester, der, det har været svært. Det, der har været svært i det bane, det var egentlig at komme med noget, som kunne overgå vores hits på debutpladen, som kom allerede i 85. Ikke?
13: Ja, det 40 år siden, ikke? Altså, det startede for
12: godt ud. Nej, det startede ikke for godt ud. Det var bare svært at lave noget, som kunne ligesom gå lige så stærkt ind hos et publikum. Jeg synes selv, vi lavede masser af gode ting og gode plader, men det var lidt sådan, du ved, hver gang vi lavede en ny plade, og det blev promoveret af pladeselskabet og så videre. Vi var ude og snakke med forskellige medier. Så spillede de i og for sig bare Kom tilbage nu og regne dans.
13: Må jeg lige spørge noget? Er det en forbandelse at få en for stor succes for tidligt?
12: Ja, måske. Altså, det kommer an på, hvordan du gebærer dig, ikke? For mig har det været sådan, at jeg har ikke ladet mig stoppe af, at vi havde nogle kæmpe hits. Vel, jeg er blevet ved med at lave ting, og så har jeg haft den der. Egentlig min main career er jo i film- og animationsbranchen, så det er der, jeg har brugt mest tid. Og det har jo været succesfuldt, ikke? Altså også. Men jeg har fået knups på begge spor, men har fundet min måde at fortsætte på, uden at jeg synes, det behøver at være i lige så højt ravne og lige så almindeligt succesfuldt, hvor du nu måler succes i forhold til hitlister og du ved, box office receipts og sådan noget, ikke? Ja, for mig begynder det at handle mere om at blive ved med at lave noget, man selv synes, der er lidt meningsfuldt, ikke? Og så kunne overleve selvfølgelig, ikke?
13: Inden vi så dykker ned i, hvad det er for dig nu, der så er meningsfuldt.
12: Ja.
13: Du nævnte lige før det der med, at du synes ikke, der er nogen, der sådan interesserer sig ekstremt meget for dansorkestret, for eksempel. Hvordan oplever du at så være et kunstnerisk menneske, som giver alt, hvad man har til kunsten? Om det så er tegnefilm eller musik? Eller?
12: Jamen, det føler jeg, som enhver anden kunstner, tror jeg, gør, at man laver sine ting fordi det er der, man egentlig talt har det godt. Jeg føler mig sådan lidt utilfreds, når jeg ikke er i gang med et eller andet projekt af en eller anden art, som jeg synes er spændende. Ikke? Så meget af det, jeg laver, er jo for min egen skyld, i og med, at jeg kan lide at sidde og lave et eller andet, eller være i gang med et eller andet. Men det er klart, når du så har lavet nogle ting, så er det altid interessant at se, om det bliver solgt, eller om der er nogen, der tager imod det, om der er nogen, der lægger mærke til det, og alt det der. Og det kan selvfølgelig godt være skuffende, når det ikke sker i særlig høj grad. Ikke?
13: Hvordan, kan du forklare konkret, hvordan man oplever det? Altså bare...
12: Det er jo lidt ligesom at sige, du åbner en restaurant, og du synes selv, du er en pisse dygtig chef, og du åbner, og du har lavet en menu, og det smager pisse godt, og dine venner kommer, og alle dem, der har forstand, alle dine kollegaer, alle de dygtige kokke ude fra Noma kommer, og de giver dig klap på skulderen og siger, kæft, det er fedt det her, det er skide godt. Men så kommer der ellers ikke nogen. Der kommer ikke nogen presse til at dække åbningen. Der kommer heller ikke rigtig nogen publikummer til at smage det. Og så er du tænker, nå, okay, det var ærgerligt. Nu fik jeg ikke rigtig testet den her menu af på et publikum. Så det mangler, det gear mangler.
13: Mm.
12: Okay, jeg prøver at åbne en ny restaurant. Jeg prøver at lægge den et andet sted. Du bliver ved, det vil sige, du giver ikke op. Men det er klart, det er sjovere, hvis folk strømmer ind og råber og skriger, og pengekassen bliver fyldt op. Ikke?
13: Har du siddet og så forsøgt at analysere dig frem til, hvad det kan handle om? Altså, vender du det hovedsageligt indad eller udad? Bliver du frustreret på omgivelserne, eller bliver du irriteret på dig selv?
12: Jeg bliver egentlig ikke så frustreret. Jeg prøver at forstå, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker.
13: Mm.
12: Og det har jeg egentlig ret nemt ved at analysere mig
13: frem
12: til.
13: Hvad handler det så om?
12: Det handler om, at de kunstspor, jeg er på, film og musik, at det er meget travle spor, og der er mange, der er inde på de veje nu efterhånden, og der er rigtig mange, og der er rigtig mange talentfulde, og der er nye, og der er gamle, der bliver ved, og så det er crowded.
13: Hvorfor laver du ikke et samarbejde med en ung kunstner så?
12: Jo, det er da også muligt, man kan det.
13: Har du forsøgt?
12: Men så skal du forstå, jeg synes jo ikke, at mine ting mangler noget.
13: Nej.
12: Vel? Altså, det er jo ligesom at sige til en chef, hvorfor begynder du så ikke at lave mad sammen med en anden en?
13: Mm.
12: Jamen, hvis du selv tror på det, du laver, det er jo ikke der, du synes, det mangler.
13: Men det er jo lidt sjovt, fordi der er jo meget af det musik, der bliver udgivet nu, som faktisk lyder af noget af det, som du har lyttet af.
12: Ja, men det er jo også derfor, at jeg tror ikke, verden står og mangler noget af det, jeg laver med. Jeg laver det hovedsageligt for min egen skyld. Så det er jo et spørgsmål om at justify, why am I doing it? Og på det tidspunkt, hvor det knækker over, og det bliver en udgift, udelukkende, så stopper jeg.
13: Hvor er det nu? Der går det i nul, eller hvad?
12: Ja, der går det sådan lidt på plus, ikke?
13: Stadigvæk. Og hvor mange kommer til
12: og
13: en koncert?
12: Og det er jo fordi, at koncerterne, vi er ude at spille, de giver stadigvæk en lille plus. Jeg er ude at spille hver sommer, du ved, masse festival og sådan noget. Så der er stadigvæk lidt økonomi i det, ikke? Jeg tjener ikke en disse på udgivet plader, men det er det samme for mange musikkunstnere, ikke?
13: Er du blevet spurgt om at lave de her samarbejder med nogle af de kunstnere, som har hørt lyttet til dig, da de var børn?
12: Ja, jeg lavede en sang med nogen, der hedder Liga. Hvem du kender dem?
13: Mm.
12: Og der lavede vi en, der hedder Kun for at danse. Den blev spillet sådan pænt i radioen. Så havde han en sjov historie omkring Oddbjerg, som skrev til mig...
13: Andreas Oddbjerg.
12: Ja, Andreas Oddbjerg.
13: En kæmpe stor sanger.
12: Ja, jamen, som mine kender herhjemme, og som jeg elsker. Jeg synes, han er super fed. Han er en af dem, jeg rigtig godt kan lide her i Danmark. Men da han skrev til mig, vidste jeg ikke, hvem han var. Jeg fik en e-mail fra en a.oddbjerg, og så skrev han, her, jeg er fan, og kunne godt tænke mig, at du sang med på et track her. Jeg vil lave en plade. Jeg ved ikke, om det var hans debut, eller om det var nummer to. Jeg kendte ham i hvert fald ikke, og jeg sidder og hører det der track der, og sidder og tænker lidt over, okay, jeg skal synge duet med en anden fyr. Og jeg synes, tracket var sådan, jeg synes, det var sådan lidt for oppisket i forhold til der, hvor jeg var i min alder, ikke? Så jeg følte lidt sådan, det er ikke lige der, jeg er i mit indre rytmespor. Så jeg skrev pænt tilbage til ham og sagde, hej Oddbjerg, var det hyggeligt, og tak for dine søde ord, men jeg tror, jeg springer over den her gang. Måske en anden god gang, så kunne det være rigtig hyggeligt og sjovt, ikke? Han havde fået min kontakt gennem min ekskones nye mand, som hedder Palle Strøm, som jo har været med til at lave Zulu og sådan noget, så han kender alle.
13: Og her hører jeg så også lidt, at den er landet fint, og den skilsmisse der, vil jeg
12: ja,
13: sige.
12: Ja, den er, hun har det også fået det, hun har fået det fint, ja, og landet godt i Danmark, og mine to børn er vokset op hos hende her, hos Salen, har været over hos mig også indimellem, og gået lidt i high school og sådan noget, ikke?
13: Men han hjælper altså, men altså hendes mand hjælper men ligesom Oddbjerg videre
12: historien
13: til dig.
12: Er simpelthen, jeg tørner Oddbjerg ned der, ikke? Og så kommer okay, pladen ud, og min datter kommer fra en, hun kommer til at far for helvede, det er jo det nummer, vi alle sammen danser til. What the hell?
13: Altså, er der ikke noget i dig der, som også tænker, ja, det kan da godt være, at det er fordi det er industrien
12: dumt. Det var da dumt af mig, men så har jeg jo så mødt ham siden hen til nogle, hvor vi har spillet nogle fælles job, du ved, og sådan, og så har jeg interesseret mig selv, og han vidste jo godt, hvem jeg var, og sådan, og så sagde han bare, jeg vidste ikke rigtigt om, hvad du var for en person, efter du havde skrevet det der, så det er rart at møde dig nu, nu kan jeg godt se, at du er sød nok, og sådan noget. Så jeg tror, han havde opfattet det lidt som, hvad er det for en asshole, der ikke gider at lave
13: men
12: noget med mig?
13: Men er du meget sådan, at det skal være på din måde?
12: Nej, det skal være noget, jeg kan lide, eller noget, jeg sådan ligesom synes er mig. Så det, det handler jo ikke bare om, at jeg skal ind og ride på ryggen af en eller anden, der er moderne nu. Det synes jeg slet ikke er fedt. Altså, hvad skal jeg det for? Altså, det skal da være noget, hvor man synes, det her, det passer jeg til, ikke? Grunden til, at jeg var med på den der med Liga, det var, fordi jeg var ved at lave en soloplade, og den producer, den unge producer, jeg arbejdede med der, en fyr, der hedder Zach Cylinder, som er pissedygtig, han havde lavet noget med de her, og dem kendte jeg heller ikke. Mm. Men jeg hørte tracket og spurgte min datter, kender du dem her? Synes du, det er fedt? Og sådan, ja, det skal du gøre, far. Sådan, så. Det havde jeg måske lært lidt af lige at spørge ind til, hvem er de her?
13: Spørge generationen under, ja, fordi, om det.
12: Jeg skal være ærlig, jeg følger jo ikke med i dansk musik. Og jeg taler godt dansk, men jeg er jo ikke inde i dansk kultur. Mm. Altså på den måde har jeg levet i udlandet i 45 år nu.
13: Men er det ikke lidt sjovt, at du følger ikke med i dansk musik, men du forventer, folk følger med i din danske musik?
12: Har jeg sagt, at jeg forventer det?
13: Nej, men du vil gerne, du ønsker dig, at folk kommer til koncerterne.
12: Jamen, det er jo klart, når du laver noget, så ønsker du, at det lander et sted til et publikum, der tager imod det, ikke?
13: Så hvad var analysen egentlig, hvis vi lige skulle... Hvorfor er det, at du ikke sælger så meget, som du gerne ville, af de her billetter, når du vil spille?
12: Nu får du til at lyde, som om der ikke kommer nogen til mine koncerter. Vi har lige spillet i Amager Bio for 14 dage siden. Der var alligevel solgt 400 billetter på en torsdag aften. Det synes jeg faktisk var ret godt.
13: Det er jo faktisk rigtig godt.
12: Det var faktisk rigtig godt, ikke? Men jeg snakker om, når vi bliver booket ud til i provinsen, ikke? Hvor vi bliver måske solgt som, eller jeg bliver måske solgt som, nu kommer Klubin og Dansorkester, og det er 80'er-fest, og I skal danse, og der er gang i den, og yeah. Og så står jeg der med mit repertoire, som er, synes jeg selv, lidt mere sofistikeret. Vi spiller Kom tilbage nu i en fed udgave. Ikke pladeudgaven, men i en super cool udgave, og vi spiller regndans en til en, og alle de der ting, så folk kan sagtens opleve de ting, som de kommer efter, men vi laver en hel masse andet fed musik, men vi står ikke og liger sådan en halvballet i 80'er mode med røde parykker på, vel? Og der tror jeg, at der sker nogle gange noget med, hvad regner man med, og hvem er man, og hvad tror bookerne, man er, og der er alle mulige ting, der spiller ind, ikke?
13: Jeg synes måske også, det er lidt irriterende at blive ved med at blive solgt som sådan noget 80'er nostalgi.
12: Ja, fordi det er jeg ikke. Jeg er ikke en 80'er ikon.
13: Kunne det ikke være nu, vi skulle prøve at se, hvad der står på min trøje her?
12: Jo.
13: Ja, hvad står der der?
12: Der står Love Wins.
13: Ja, hvorfor står der det?
12: Står Klubin og Dansorkester.
13: Den er lige hævet over hovedet, da du kom ind ad døren. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at høre det her nummer.
12: Okay.
13: Kan du forklare lidt om?
12: Ja, det er et nummer, fordi jeg skulle hjem og lave den her efterårstur. Og så tænkte jeg, igen, jeg synes, det er sjovt at komme med et eller andet nyt, som vi også kan spille fra scenen og give publikum en lille overraskelse. Og så skrev jeg den her sang i forhold til Trump og alt det forfærdeligheder, det er, synes jeg, ved at være i USA og i vores verden lige pt. Meget på grund af ham. Og så skrev jeg den her sang, fordi det er det, jeg siger til min søde frue, at i sidste ende, så skal det gode nok vinde over det onde. Det er kun et spørgsmål om tid, jo ikke? Mm.

0: En bid af Love Wins, som er dit nyeste nummer overhovedet, som er en trøst i denne tid, vi står i verdenshistorien.
1: Ja.
0: Så på den måde kan man vel også høre, at du er blevet en mere voksen mand, end det du selv benævner som den der evige 80'erne nostalgi, der bliver hævet ned over hovedet på dig.
2: Ja, præcis.
0: Fordi du er deltagende demokrat ude i den her verden. Hvad er det, du ser, som bekymrer dig?
2: Jo, men altså, jeg vil sige, netop fordi jeg har arbejdet meget med at skrive historier, også til film, ikke? Og især børnefilm, som jeg jo egentlig talt synes, styrken i børnefilm ligger i, at der skal man altså have sådan en rimelig klar moral på en eller anden måde, en lille pointe, ligesom en fabel, du ved, ikke? What's the point of the story med myrerne og græshopperne, der spiller hele sommeren lang og ikke samler ind til vinteren, ikke? De har altid nogle pointer, som jeg synes er stærke, og i alle de historier, der vinder det gode over det onde. Og det tror jeg er fordi, at det gør det også i virkeligheden, ikke? Det er kun et spørgsmål om, hvornår det sker. Og det er ligesom det, jeg sådan holder mig til nu, fordi jeg synes godt nok, det er lidt deprimerende, alt det, der sker. Og der var jo mange mennesker, der spurgte mig og også min familie hjemme, tror du, Trump bliver valgt ind igen? Altså, ej, det er umuligt, fordi...
0: Hvorfor troede du ikke det?
2: Fordi jeg troede, Amerika var mere veluddannet.
0: Og du bor der jo, det er det, vi
2: skal huske. Altså, jeg bor i Californien, hvor folk er meget mere, som vi er i Europa, ikke? Mm. Altså, det er jo stadigvæk den stat, der ligesom er imod Trump, ikke? Det er meget på østkysten og vestkysten, hvor man ligesom forstår sammenhængen, synes jeg, og er bedre uddannet, tror jeg, det hænger sammen med det, ikke?
0: Mm.
2: Jeg tror, at det er skyldes en form for naivitet og dumhed, altså, at man kan lade sig forføre af sådan en charlatan, som de åbenbart er blevet igen. Eller også er det, fordi der er snyd med en over med Elon Musk og stemmemaskiner. Et eller andet. Det kom i hvert fald meget bag på mig, at han blev stemt ind igen. Det må jeg sige, jeg var faktisk meget chokeret og rystet. Og man får jo lidt en afsmag for landet, og det prøver jeg at lade være med at få, fordi jeg holder virkelig meget af USA, og har også gjort det til et sted, jeg bor og har boet der i rigtig mange år. Og det er jo også, fordi jeg synes, det er et spændende sted. Jeg elsker Danmark stadigvæk også, men jeg synes, USA har en kæmpestor palet, som er spændende. Og derfor så kan man blive deprimeret over, at det, man har gået set op til, pludselig viser sig at være meget dummere og meget mindre fedt.
0: Ja, for altså, du har set op til amerikansk kultur i mange år.
2: Det jeg har jo bidraget til amerikansk kultur.
0: Ja, skal du ved dit igen, arbejde.
2: Igennem min filmarbejde. For eksempel har jeg set klip nu fra nogle film, jeg har arbejdet på. Box Life, den hed Græsrødderne i Danmark.
0: Mm.
2: Der er nogen, der tager klip fra den film, på de scener, hvor græshopperen står, hopper står og skælder ud og laver en demonstration ud af, kan I se, hvordan den her ene bønne, den er jo ikke farlig, så kylder han den hen på en anden græshopper. Mm. Men hvis vi lader dem alle sammen komme til, og så åbner han sådan en sluse, og så bliver den der græshopper dækket til af sådan en bunke af sådan nogle bønner eller sten eller hvad det er, og dør. Og det er jo en metafor for, vi må for alt i verden ikke have folk til at stå sammen med. Det er jo diktatorens mareridt, ikke? Derfor handler det om at splitte folk ad, og holde dem adskilt, og få dem til at være imod hinanden.
0: Så der blev brugt et klip fra en af de film, du arbejder på, som bliver brugt til at analysere Trumps virkelighed.
2: Fabler og eventyr kommer jo ud af virkeligheden, ikke? Mm. Det er jo derfor, at de resonerer i vores sjæl, ikke?
0: Men det må have været en mærkelig oplevelse, fordi at du jo flyttede derover, fordi du tænker, vel, det her er ligesom stedet, hvis jeg skal bidrage på det største tegnfilm. Du har arbejdet på Pixar i mange år, og været med til at lave Løvernes Konge, Nightmare Before Christmas og Cars, rigtigt, som jeg egentlig også godt lige gad at høre dig fortælle om bagefter. Men det er sådan en form for maskefald, du så har set de sidste par år, hvor man siger, okay, det var ikke så kun så fedt et sted, som du troede.
2: Synes jeg, det, både over kan du sige, det er maskefald. Altså, jeg synes stadigvæk, amerikansk populærkultur er super fedt, og der kommer stadigvæk nye musikere og nye filmskabere, som jeg ser op til stadigvæk. Jeg synes stadigvæk Quentin Tarantino og Coen-brødrene og Leon Thomas og D'Angelo, det er stadigvæk dem, der sætter, du ved, stafetten. Så USA, i og med det land, de er med de masser af spændende mennesker, der er derovre, og hele den åbne kultur, det har været, og heldigvis stadigvæk er til en vis grad, det er jo det, der ligesom har sat stafetten sådan kulturelt inden for de emner, jeg interesserer mig for.
0: Mm.
2: Og det gør de i og for sig stadigvæk. Så jeg giver jo ikke op på det land. Det er ligesom, men man bliver ligesom nødt til at se på, det er noget andet, og mere, der er noget mere rådent nedenunder, end jeg egentlig har været bevidst om. Ikke?
0: Mm.
2: Hele den racisme og den dumhed, der ligger nedenunder i, den, i det land, den er meget dybere, end jeg egentlig har været klar over. Ikke? Og det, det forholder man sig jo så til. Det er jo en del af at blive ældre. Man
0: ser du det sådan i hverdagen,
2: klog,
0: når du bor der? Ser du det i
2: ja, det
0: supermarkedet?
2: Jeg. Hvordan? Ja, jamen, jeg ser det blandt andet ved, at nogle bekendte, jeg har indrømmet, at de stemmer på Trump og forsvarer ham stadigvæk til den dag i dag, og man sidder og tænker, det, man kan jo nærmest ikke forstå det, vel? Altså, du ved, så man finder bare ud af, nå, jeg har lavet sådan nogle resonemanger i mit hoved omkring, at, for det var jo en ting, jeg tidligt observerede, da jeg kom til USA, det var, hvor meget religion stadigvæk figured into people's lives, altså de gik i kirke og læste Bibelen, folk på min alder, ikke? På Disney og sådan noget, jeg tænkte, ja, det er for noget.
0: Altså dine kollegaer gamle, på
2: ja,
0: Disney?
2: Ja,
0: okay.
2: Hvad er det for noget gammeldags noget? Ja. Holdt sådan noget, der hedder Bible Studies i frokostpauserne og sådan noget pisse, ikke?
0: Okay.
2: Hvor jeg tænkte,
0: kan man
2: aflæse
0: det egentlig i Disney-film, synes du det? Synes du, man kan se
2: ja,
0: det?
2: Ja, hvis du ved lidt om det, kan du egentlig godt, men det var ikke noget, der var sådan fremherskende, vel? Mm. Synes jeg, under Walls tid. Han var bedre til ligesom at adskille tingene og bare lade det være gode historier, ikke?
0: Okay, men de troende, de her folk?
2: De troende. De er rimelig ekstreme, og der har jeg sådan, okay, USA er også et samfund, hvor folk og børn bliver lært op i at tro på noget, fordi de skal tro på det. De skal ikke stille spørgsmål til det her, så de tror mere på en gudfigur og en Jesusfigur og sådan noget. Du skal ikke stille så mange spørgsmål, så tro på det her. Det giver en stærkere, synes jeg, parallel til, at du kan tro på sådan en orange fidus, som ham der pludselig står og siger noget, og er blevet solgt igennem et fjernsynsprogram, ikke? Som en stærk leder.
0: Hvad synes du er det værste ved ham egentlig, Jørgen? For der sidder måske også nogle, der lytter, der
2: solgt,
0: tænker...
2: Det skal I huske på her i Europa. Han blev solgt i det, der hedder The Apprentice. Igennem mange sæsoner sad han der, og var sat op som sådan en businessman, der var skide klog, og kunne lige se, hvem der var gode og ikke gode. Og det var jo alt sammen scripted. Det var jo noget, der var skrevet, ikke? Men det indtryk har, hvad skal man sige, befolkningen, som ellers ikke er særlig velorienteret, kan man sige det på den måde, Peter?
0: Altså, man må i hvert fald gerne sige, at deres public service-medier ikke fungerer sindssygt godt. Hvad er det værste ved Donald Trump, inden vi så lige runder ham af? Altså, når du nu har så stor en aversion.
2: Det er jo hans fuldstændig mangel på empati og medmenneskelige følelser. Han er jo indbegrebet af en egoistisk narcissist, som kun er ude på at game the system. Han er jo alt det, som han beskyldte de andre for at være.
0: Hmm. Og nu nævner du racisme et par gange, som også er det værste måske. Noget af det værste for dig.
2: Altså, en diktator, en tyran, skal have nogen at blame. Hmm. Ikke? Du skal finde en syndebuk. Og nu er det immigranterne. Det har også været de sorte på et tidspunkt i amerikansk kultur. Men, ikke? Det har også været irerne, det har været de fattige, det har også været indianerne helt tilbage i landets oprindelse. Ikke?
0: Når du sidder og ser på den her udvikling i USA, du bor i USA, og du er tegnefilmskunstner, har lavet nogle af de største tegne, eller været med til at lave nogle af de allerstørste tegnefilm, læser du det også lidt med sådan en tegneserieskaberbrille? Altså er det sådan, du siger selv, at du ser tingene i myter og i storytelling?
2: Ja, det er klart.
0: Hvad er det så, vi har at gøre med her? Hvis du skulle tegne Trump som en tegneseriefigur, hvem er han så? Hvorfor dyr kunne han være?
2: Jamen, så jeg lavede jo Løvernes Konge, den scene, hvor Scar sidder oppe, og jeg satte ham op som Hitler i Nürnberg-processen, ikke?
0: Ja.
2: Jeg ser jo Trump som en lidt mere...
0: Hvad var det for dyr, han var, Scar?
2: Jamen, de var jo løver. Det var løverne der, ikke? Løvernes Konge. Men hvad hedder det, Trump, han er jo mere sådan en playboy, end han er en løve egentlig, ikke? Han er jo mere sådan en partygris, ikke?
0: Ja, har han jakkesæt på? Har han cigar? Hvordan folder vi ham ud?
2: Ja, jeg tror ikke, han ryger. Han er jo en af de der mærkelige, ligesom Hitler, der hverken røg eller drak. Det er også suspect allerede der, ikke? De tager drugs, de tager drugs i stedet for, I don't know. Ja.
0: Vil du ikke lige, inden vi vender tilbage til nu de ting, der er sket de sidste par år, men vil du ikke lige forklare nu bare, fordi... Det er jo lidt en fortælling også om, hvordan er det så at arbejde på nogle af de her kæmpestore tegnefilm, som vi alle sammen kender som ikoniske, men egentlig aldrig, jeg har i hvert fald aldrig tænkt over at vide, hvordan de egentlig kommer til verden, og hvor starter en idé, hvad er en idé, hvordan ændrer det sig fra idé til den film, vi så alle sammen ser i biografen. Nu har vi alle sammen set Løvernes Konge, så ja, vi ved godt, at det handler om løver. Vi har alle sammen, næsten alle sammen, set Cars, eller... biler. Prøv at fortæl om det, du ved om forarbejdet til Cars. Hvor starter den film egentlig henne?
2: Hvis jeg lige må bakke der et sekund tilbage der og sige, at oprindeligt lavede Disney film over fables og eventyr. Sådan hvide ting, som var skrevet, ikke? Askepot, alle de der ting.
0: Historier, der fandtes i forvejen.
2: Historier, som fandtes og som var i public domain. Ikke?
0: Ja.
2: En af de første historier, de selv skrev fra grunden op, var Dumbo. Men det var dog fra et lille forlæg af en bog, et ægtepar havde skrevet, som de købte rettighederne til. En lille bitte sag, som så aldrig kom ud som bog. Lady og Vagabunden var den første sådan original skrevet Disney-film, sådan, som det blev lavet. Men Løvernes Konge er i den kategori, at det er en original historie. Da vi lavede den, der var det sådan et projekt B. Altså det var B-holdet, der var på den, fordi det var en original historie. Vi havde sådan et koncept om, det skulle være Hamlet med løver, ikke?
0: Ja.
2: Og så vi stykkede det sammen, du ved.
0: Hvorfor
2: grupper,
0: var det, man ikke troede på den? Hvorfor blev det B-holdet?
2: Det var fordi det store projekt, det var Beauty and the Beast.
0: Okay.
2: Og det var det, man troede, det var den store film, ikke? Så der var ikke så mange, der gad arbejde over på Løvernes Konge, men jeg var på den bare i et halvt år eller sådan noget, lavede den der sekvens der med Be Prepared, hedder den, ikke? På engelsk med Jeremy Irons, der synger til hyænerne, ikke? Om, at de skal samles om ham, og han kan blive den nye leder og sådan noget. Så jeg satte ham op ligesom Hitler i Nürnberg.
0: Har du så siddet og set klippene med Hitler?
2: Ja, jeg sidder og studerede Leni Riefenstahls Triumph of the Will, ikke? Frame by frame, og storyboardet den sekvens op sådan, ikke?
0: Og er det så for at vække nogle mindelser i folk, der ser det så ubevidst, så tænker man,
2: det var for ligesom at starte en idé op og se, hvad kan det her føre hen? For som regel, så er det sådan nogle samarbejder, så mødes du, og så sidder man i gruppearbejde og kigger, ah, det er for meget, men her i det her tilfælde, som var en af de sjældne, kom Katzenberg, som var studiets chef, executive producer, og synes det var pisse sjovt, da han så det lige med det samme, sagde, that's good, let's put that into production. Så den gik bare direkte fra mine boards op og blev lavet. Det er ret sjældent, det sker. I forhold til biler,
0: der men, var jo kan kommet... Kan vi bare lige hurtigt rundt Løvernes Konge af, fordi du siger, så det var B-holdet, der blev sat på den.
2: Ja.
0: Men det var vel ikke den, der blev historisk størst, vel? Altså, det var ikke Beauty and the
2: Beast. Er jo sindssygt.
0: Det er det, jeg siger.
2: Den kom jo ud og slog alle reklamer.
0: Den overhalede vel den der Beauty and
2: the
0: Beast.
2: Men igen, det er jo det der, når du så udsender noget, kommer folk og ser det, ja, og så pludselig ryger den op og bliver det største, nogen nogensinde har arbejdet på. Ikke?
0: Ja, jo, så det er faktisk en meget skøn anekdote, om man kan huske, faktisk aldrig rigtig
2: jeg var i Danmark og spille koncerter den sommer, hvor den var ude og kæmpe hit, og der fik jeg et opring fra Jeffrey Katzenberg, sekretær, eller hvad det hedder, assistent, ikke? Og hun siger...
0: Og hvem var han?
2: Jamen, han var den store, som jeg siger, executive producer på Disney, og stod for at executive producer.
0: Kæmpe kanon.
2: Ja, og gik senere ud, splittet op, og lavede DreamWorks bagefter, ikke? Men endnu her...
0: Hun ringer.
2: Opring fra en sekretær, og I got Jeffrey on the line for you. Og så fik jeg Jeffrey rør, han var ude på en freeway, og han kørte på en freeway. Hey, Jorn, I just want to tell you, Lion King is a phenomenal success. I wanted to thank you very much for your contribution, og så videre, og så videre. Så han ringede enhver op, der havde arbejdet på filmen, ligegyldigt hvor de var i verden. Jeg var helt målløs over, at de havde fundet mig der i Danmark, ikke?
0: Kæmpe god stil, faktisk.
2: Han er super stil, ikke? Og det siger også noget om, hvorfor han er sådan succesfuld executive, fordi han ved godt, at det er sådan noget...
0: Det hviler altså, jo på jer.
2: Du behøver ikke få et skal bonus, men at få et opring, det glemmer
0: helt
2: du ikke.
0: Helt sikkert, men det siger også noget om, hvor stor den film bliver.
2: Oh ja,
0: okay, vi har sagt til lytteren, vi lige skal høre om starten på Cars. Nå, ja. Det er nødt til at være kort. Vi har mange ting, vi skal nå.
2: Ja, men Cars i grove træk var... Jeg er så over på Pixar nogle år senere, og arbejder med min gode ven John Lasseter, som jeg kendte hele min karriere, siden kunstskolen, vi gik på sammen. Filmskolen, og ja, vi har kendt hinanden hele vores liv. Var brødre på mange måder. Men han... ender op med at lede Pixar, som er sådan en computeranimationsstudie, og de første, der tager computeranimation ind og vil lave film. Jeg var med på de første, jeg var med på Toy Story, og med på Bugs Life, og Monsters Inc., og Toy Story 2, og så sidder jeg så og kommet på den her idé om, at jeg tænker, at vi kunne lave en film om biler, som hovedpersoner, jeg havde set El og den her i Danmark, du ved, og tænkte, den er ligesom den grimme Elling, men den er lidt udskilt, men jeg kunne se den som en genistreg, fordi det er det, der skal til, der skal elbiler til for at redde verden, og i L.A., der har man en bil, som i og for sig er en form for extension af din personlighed, ligesom du køber en hund, der ligner dig, så kører man også en bil, der minder lidt om din personlighed. Så det kunne jeg ligesom se, du ved, at der var drive-in her og drive-in
0: hvilket
2: der.
0: Hvilket årstal er vi i her? Hvor
2: er det? Snakker 1997 eller sådan noget, ikke?
0: Jo.
2: Så jeg pitcher den her idé til John om en film med biler, og hvor hovedpersonen er den her lille gule elbil med soltag på taget, som kan lade sig selv op. Men ideen med historien var, at den så blev misforstået af den lille by, som den var i, den skulle repræsentere dem i et vedløb, et årligt vedløb, som de var vant til at vinde med deres Star Hot Rod, som var sådan en 8-cylindret Mustang, ikke? Men anyway, så de beslutter sig for at forgifte ham med noget benzin og sende ham til Mexico under en presenning på sådan en ladvogn.
0: Så han blev sådan drugget, faktisk.
2: Ja, de drugger ham og sender ham afsted, og så var min idé, var så hele hans retur hjem til USA, over grænsen fra Mexico til USA. Der møder han en hippiebus, som har været vant til at smule pot over grænsen, så han kender nogle smutveje. Og så møder de en jeep, en gammel army jeep, som selvfølgelig er lige det diametralt modsatte af hippiebussen. Så de figurer havde jeg ligesom der etableret. Pitcher det her til John, og han synes, det er super fedt, og han vil gerne lave en film med biler, siger han. Men han havde en anden idé. Han vil gerne lave en historie, der byggede mere på den her historie som med Michael J. Fox, en film, der hed Doc Hollywood. Og det er fordi, det kunne jeg så senere forstå, så var jeg med til at skrive den. Så var jeg med til at skrive det manuskript sammen med en af mine andre kollegaer, og John, som sådan en form for MC. Og så lavede vi det manuskript, og det er det, der så blev til Cars.
0: Men det er meget
2: sjovt. Men jeg kunne forstå, hvorfor han ville det, fordi det var en historie, der reflekterede mere på hans liv.
0: Mm.
2: John havde været super succesfuld, og vundet Oscars og så videre og så videre. Så han så sig selv som den her racerbil, der havde vundet en masse stjerner og sådan noget, men nu skulle han lære at slow down og lære de rigtige værdier i livet som rigtige venskaber og sådan noget. Så den reflekterer tilbage på ham og hans liv i en meget større grad, end min idé gjorde. Jeg tror måske, jeg ser mig selv mere som den grimme ælling, hvor John ser sig selv mere som ham her, den succesfulde læge,
0: meget forskellige
2: der så
0: biler,
2: bliver tvunget til at slow down.
0: Der endte med at komme ud der. Det, du sidder med den her liste foran dig, fordi du siger... det er jo fordi, du starter jo faktisk udsendelsen med at sige, du synes, der er blevet lidt stille, men nu sidder vi jo her og snakker, og vi kan næsten ikke nå det for bare generalieblad.
2: Nej, jamen, jeg har jo arbejdet på mange ting, fordi jeg skrev ned, hvad det egentlig er, jeg har lavet siden 2009, for jeg kunne ikke rigtig huske det, men... Jeg kan nævne i flæng, du ved, at jeg har arbejdet på Frankenweenie, den der stop-motion-film, som Tim instruerede. Og jeg boede i London i et lille års tid og arbejdede på den. Jeg lavede, som sagt, jeg var med i Toppen af Poppen i en udsendelse. Jeg lavede et album jeg lavede Soul Cowboy der, så lavede jeg et dobbeltalbum bagefter. Og så lavede jeg et album til, der hedder Wonderland, og nu har jeg lavet en ny single. Så var jeg i Tivoli et års tid og prøve at lave silhuetklip over med deres udviklingsafdeling.
0: Hvor lige prøvede at bo i Danmark. Skulle man tilbage til Danmark?
2: Ja, vi prøvede sådan prøve for at se, ikke. Men så kom covid og spolerede lidt sådan hele den... Jeg lavede en udstilling på Hillerød Bibliotek med mine tegninger og malerier, som man kan sige egentlig ikke blev lagt så meget mærke til, fordi jeg tror, det var fordi den lå i Hillerød. Og jeg forventede egentlig at få noget mere sådan pressedækning på det, fordi det var en ret sjov udstilling. Det var den mest besøgte udstilling, Hillerød Bibliotek har haft, siger de. Men jeg udstillede tegninger for alle de film, jeg har arbejdet på, plus en masse malerier, jeg havde lavet, ikke? Og solgte også en hel del. Alt for billigt i virkeligheden i forhold til, hvad tingene går for nu i USA i hvert fald. Men hvad hedder det? Så jeg har lavet en hel masse og arbejdet på en masse forskellige film. Været i Kina, været i Singapore, arbejdet på film der, skrevet manuskripter for andre ting, jeg har arbejdet på. Ja. Dumbo, Tim's Dumbo, jeg arbejdede på Power of the Rings, de første 2-3 udsendelser der, den der Amazon-udsendelse, ikke? Jeg har lavet en masse koncerter hver sommer.
0: Så hvornår er det lige præcis, du synes, der bliver for stille?
2: Jamen, det, har jeg sagt det?
0: Nej, men det siger du i starten af udsendelsen, at du
2: synes
0: alligevel...
2: Er det var stille?
0: Nej, ja, der er sådan de sidste par år der, og med din musik, og der er ikke så meget presse i det, og... Fordi det,
2: jamen,
0: lyder
2: det er
0: der
2: ikke,
0: som
2: ikke
0: om,
2: det samme
0: har...
2: som, at jeg ikke laver ting. Der er ikke så meget, der bliver ikke skrevet så meget om
0: det. Det er jo kæmpe ting.
2: Jamen, jeg laver en masse. Det er det, jeg siger. Jeg laver, jeg har, men når jeg laver ny musik, eller udgiver noget, eller sådan noget, der er ikke så meget opmærksomhed på det, som man kunne ønske sig. Men det er jo, kan du jo sige, er en complaint, som alle jazzmusikere har, ikke? Altså, eller alle forfattere kan have, fordi så kan du udgive en bog, og så ligger den der, og så kommer der 4 andre selvbiografier samme år, ikke? Og så bliver din sat til udsalg efter jul, og så er den glemt. Ikke?
0: Så du har været glad for dit arbejdsliv?
2: Ja, det er jeg stadigvæk. Altså, jeg synes, det er spændende og sjovt, men som jeg sagde før, man kan jo godt ønske sig, at man på et tidspunkt laver noget, der sådan bliver lagt mærke til.
0: Mm.
2: Forstår du det?
0: Må jeg spørge om noget? Tror du, at den succes, I havde dengang i Dansorkestret, det er sådan omvendt vaccine, eller sådan, man vil gerne hen derhen igen? Det er først, når man laver noget, der bliver lagt lige så meget mærke til.
2: Nej.
0: Nå, det tror jeg.
2: Nej, men det er slet ikke, fordi jeg har aldrig dyrket den succes, vi havde dengang, som sådan nogle teen-idoler med små vingummibamser op på scenen og sådan noget, og blive skrevet op og sidde ned i Se og Hør og sådan noget. Det har aldrig sagt mig en skid. Altså, jeg er meget mere interesseret i at lave og være en god sanger, en god musiker, en god tegner, en god fortæller. Jeg er mere interesseret i arbejdet, end jeg er interesseret i det der sådan ståhej. Men det er klart, man vil gerne have, at der er et publikum, der lægger mærke til det, man laver. Det er ikke det samme, som jeg ønsker mig at sådan, du ved, være fitteret som sådan en celebrity. Så tror jeg,

0: at tegne min selvbiografi, til at lave en ny plade, til at komme hjem og spille koncerter, til at, du ved, springe på et projekt og skrive manuskript for nogle andre. Så jeg har sådan forskellige døre, jeg kan gå ind i. Og på den måde har jeg ikke rigtig tid til at sådan stå og blive ked af, at der ikke kom nok, eller der ikke blevet lagt mærke til min nye plade, eller I'm moving on, forstår du? Men derfor vil man da gerne have på et tidspunkt, at der er nogen, der falder over et eller andet, man har lavet. Mm. Og det opfatter jeg også, når jeg er ude at spille koncerter, at der er nogen steder, hvor vi spiller, hvor der står en del unge mennesker, der kan en hel masse af teksterne, hvor man sådan tænker, okay, der er nogen, der har lagt mærke til det, ikke?
1: Så, du ved... Men tror du bare, det er en kunstnerting, eller er der noget særligt, som sikkert gør, at man har brug, eller du har brug for den anerkendelse?
0: Altså, hvis du var Picasso, han kunne ikke slå en prut, og så kunne han skrive sit navn under, og så solgte det for $1 million. Men er det en fed succes? Fordi, hvad skete der med hans kunst til sidst? Det var bare en prut med en underskrift under, ikke? Jeg ved ikke, om der ikke også er noget meget godt i, at, som jeg sagde til dig før, at en del modgang er også fedt.
1: Mm.
0: Det kan ligesom gøre dig skarpere på en eller anden måde med at analysere, hvad er det, jeg laver, og er det noget værd, det her. For det skal jo have en værdi ud over at blive anerkendt i samtiden.
1: Mm.
0: Forstår du? Så jeg kan bilde mig selv ind. Nå, men det kan jo være, at mine ting bliver lagt mærke til om 20 år, eller om 10 år, eller om... I don't know.
1: Noget, jeg tænker meget over, det er det der work-life balance. Hvad vil du sige, du lykkes bedst som personen, Jørgen Klubin, eller som kunstneren, Jørgen?
0: Det kan slet ikke skille ad, fordi jeg er en person, der altid har haft det, jeg laver som mit number one. Altså, det er den, jeg er. Det har jeg ligesom indset. Altså, jeg er kun glad, når jeg laver nogle ting. Jeg synes, der er noget værd, ikke?
1: Og har det været okay at undvære børnene, tænker jeg? Fordi det siger du lige i starten, de flyttede til Danmark siden sidst.
0: Altså, nu vokser jeg selv op som skilsmissebarn uden min far, så jeg har egentlig ikke rigtig oplevet sådan at have en far tæt på. Og har ikke rigtig savnet det, for jeg har aldrig rigtig... Så der har jeg sådan tænkt, måske er det derfor, jeg kunne gøre det samme, fordi jeg kender ikke rigtig den rolle der. Altså, men jeg har prøvet at være der så meget, jeg kunne for mine børn, ikke? Altså, og haft dem over, og jeg er her hele tiden. Du ved, jeg har et sommerhus, og vi er her lige så meget, vi kan være nærmest 4 måneder om året, eller sådan noget, er jeg i Danmark, ikke? Og jeg har haft dem over og bo hos mig, og de har gået lidt i skole, og... Du ved, og prøvet det amerikanske også, ikke? Men jeg kan godt forstå, nu er de jo unge mennesker, de er 20'erne, ikke? Og jeg kan godt forstå, at de på en eller anden måde foretrækker København frem for det, som USA er lige nu i hvert fald, ikke?
1: Mm.
0: Så jeg er der bare for dem, du ved, og så har jeg været heldig at bo i en tid, hvor du kan FaceTime og du ved, det hedder Skype, men nu eksisterer det ikke mere, men du ved, hvad jeg mener. Mm. Hvor du kan simpelthen sidde og snakke og kigge på hinanden og vise hinanden ting og sådan noget. Det, selvom du ikke kan give hinanden et kram, så er du dog trods alt til stede på en eller anden måde i et nu, og man kan snakke med hinanden om små ting. Og det er ikke sådan, at taxameter står og tigger, som i gamle dage med en long distance opkald.
1: Så det
0: skide dyr, ikke?
1: Kontinuerligt i dit liv har været det at skabe. Om det så har været på at tegne eller lave musik, eller hvad nu er du blevet et par år ældre, end Walt Disney i virkeligheden blev.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Har det betydet noget for
0: dig? Ja, det har jo, det fortalte jeg dig nemlig, og det betyder noget på den måde, at han var jo sådan en form for faderfigur, kan man sige, i mit liv. Altså, han er en af dem, jeg har sådan virkelig set op til og læst meget om og sådan noget.
1: Mm.
0: Og han er sådan, har sådan flot ansigt, du ved, og sådan, jeg tænker på ham som sådan en... Han er nået at blive en gammel mand, men jeg er nu 2 år ældre, end han nogensinde blev i sit liv. Det synes jeg er ret vildt, ikke?
1: Mm.
0: Han røg mange smøger og døde af det af lungekræft, så det er jo synd, du ved. Og, men ja, men det sætter jo sådan ting i perspektiv, at man nu er nået længere i nedersporet, end han gjorde, for eksempel, ikke? Og jeg har andre venner, der også er døde for tidligt, altså Jakob Andersen, for eksempel, fra Dansorkester, som, hvor vi... havde den skilsmisse der, men så dør han jo nogle år senere, og vi havde nået at sådan forsone os en lille smule, men ikke så meget, som jeg havde håbet. Jeg blev ved med at række ud og sige, skal vi ikke gå ud og få en kop kaffe eller et eller andet, men han havde bare super travlt.
1: Mm.
0: Han havde meget travlt med Klas i de der år, hvor de lavede top med poppen.
1: Og livet går så hurtigt.
0: Ja, og så døde han simpelthen af et hjerteslag. Ikke? Mm. Bum, sådan der. Ikke? Det er jo på en måde... en fin måde at stå af på, men det er ikke fedt for alle os, der stod og sådan ligesom ikke følte, man lige, men det er jeg jo på død.
1: Mm.
0: Så, men det sætter jo ting i perspektiv af ens jævnaldrende
1: falder
0: fra, ikke?
1: Du skal nå? Fordi da jeg interviewede dig sidst, var du 49.

0: der viste det sig jo, at du var faktisk slet ikke gammel.
1: Nej.
0: Det var en illusion, jeg
1: havde.
0: Hvis
1: vi nu mødes igen om 20 år, hvis jeg er heldig at leve så længe, ikke, så er 67 heller ingen alder. Jeg har en mor nu, der fylder 91 her den 13. december. Ikke?
0: Mm.
1: Og der er noget med jer kvinder, I kan leve lidt gear længere end os mænd, men ellers kunne jeg godt tænke mig at have en udløbsdato, der var nogle år væk. Så jeg kan nå at lave nogle flere ting.
0: Hvad er det vigtigste, du skal nå?
1: I love it. Jamen, jeg har det bare sjovt. Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg vil gerne nå at lave en lille kortfilm, jeg sidder og arbejder på. Jeg vil godt være her til at se mine børn nå lidt længere ud af, hvad det er, de skal... Altså, til jeg ligesom kan se, at de på en eller anden måde begynder at kunne klare sig selv, ikke? Det kunne jeg da godt tænke mig at opleve. Og jeg kunne godt tænke mig at nå at lave en selvbiografi. Jeg har den idé, jeg vil tegne den.
0: Mm.
1: Som sådan en form for grafisk novelle eller børnebog, så den kunne være sådan underholdende, og jeg kunne bruge det med at tegne også. Ikke?
0: Mm.
1: Og i den forbindelse havde jeg så tænkt mig, at det skulle være sjovt at komme hjem og lave nogle foredrag måske. Men der, så har jeg alle mulige sådan ting, hvad jeg kunne tænke mig at bruge tiden på. Ikke?
0: Mm.
1: Jeg havde også en idé om, jeg ville gerne nå at lære at sejle, så jeg tog sådan et sejlerkursus for nogle år siden i Svendborg.
0: Mm.
1: Det var pissehyggeligt, og har en båd liggende op i Hornbæk, som jeg deler med en af mine venner. Men jeg har ikke haft tid til det og dyrke det, og jeg glemmer det.
0: Og så bare lige det allersidste spørgsmål, Jørgen. Hvad er det så, der får dig op at blive ved og ved og ved og ved og ved med at skabe? Om der så lige bliver solgt 400 eller 12 billetter? Om man lige er fastansat på et stort tegnebureau, eller om man ikke er?
1: Jamen det er kærligheden, og hvad skal man sige, det er sådan en dyb... kærlighed, fascination af gode filmfortællinger, humor, og noget sådan kvalitet, noget, der bare er lavet fedt. Altså, jeg elsker at være involveret i sådan noget. Og det samme med musik, når nogen synger godt, eller spiller godt, og fede akkorder, sådan noget, det kilder.
0: Det er bare
1: kunst. Jeg synes bare, det er fedt.
0: Det er bare kunst.
1: I love it, man. Ja, det er det. Og jeg har svært ved ligesom at adskille det fra, hvad livet er, for det for mig, det er ligesom det, livet er.
0: Jørgen Klubin, tusind tak for din tid i Ibens Harem. Jeg håber, vi ses om 20 år.
1: Okay, duk. I lige måde.
0: Vi har forelagt Jørgen Klubins udtalelser om opløsningen af Danseorkestret for stifter af Danseorkestret Rasmus Kjærså. Rasmus Kjærså siger til os, at det er rigtigt, at han lagde sagen mod Jørgen Klubin for at værne om brandet Danseorkestret, og at sagen endte i et forlig. Sidenhen føler han, at han er kommet på talefod med Jørgen igen.
2: Træd ind i varmen på

0: på P8 live i DR-lød.
1: Dybhavet er den grønne omstillings mørke fristelse. Flere kilometer nede i havet ligger metalrige knolde, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne økonomi. Men der findes jo også økosystemer, vi stadig ved uhyre lidt om, og som kan blive forstyrret, før vi forstår dem. Så før nogen kan grave i mørket, så skal andre kortlægge det. Så er interessen for dybhavet beskyttelse, forretning eller første skridt mod en ny mine. Ja, i Guld og Grøn Skoves sommerserie, Havets Bundlinje, der spørger vært Lars Trier Mogensen lige om lidt, om det virkelig er muligt at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater. Det kan du høre mere om på den anden side af radioavisen.
2: Voldsomme brande haver i Frankrig, hvor flere forsteder vest for Bordeaux er blevet bedt om at lade sig evakuere eller holde sig klar til det, fordi flammerne bevæger sig i retning mod den franske storby. Det oplyser de lokale myndigheder i Gironde, området hvor Bordeaux ligger. Og allerede i aftes lød det på et pressemøde, at borgerne ville få besked, hvis de skulle lade sig evakuere. Alle bør forberede sig, men de skal først forlade området, når vi giver besked om det, sagde Sofie Brocas, der er den franske stats repræsentant i Gironde. Mindst 110.000 personer i departementet i det sydvestlige Frankrig er allerede blevet evakueret. Brandfolk arbejder på at få kontrol over flammerne flere steder i landet, og i aftes oplyste præsident Emmanuel Macron, at det franske militær indsættes for at yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Ifølge mediet Le Monde er 42 brandmænd blevet såret i forbindelse med slukningsarbejdet. Og også Spanien haves af brande. Her har landets regering erklæret national undtagelsestilstand. Og brandene i Sydeuropa er noget, vi her i DR kommer til at følge dagen igennem. Du kan finde seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det ser de hos FDM Travels, siger produktchef Lasse Grundstrup.
3: Vi får flere henvendelser, flere forspørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse. Og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
2: Og der er især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksebørn med på ferie, vurderer Bettina Brask, der er privatøkonom hos Jyske Bank.
4: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
2: I nat er den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor journalister, der dækker Det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, blevet afholdt. Også præsident Donald Trump deltog, og det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Via Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte med et budskab.
5: Tonight, our message is this. We are back. We will not be intimidated.
2: Vi er tilbage, vi vil ikke lade os skræmme, vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Og senere på natten holdte også præsident Trump tale. Der kommer nogen sol i dag, men i Jylland bliver det i løbet af dagen mere skyet fra vest, og senere kommer der regn. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og en let til frisk vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter til P1.
6: Flere kilometer nede i total mørke, langt under bølgerne, langt under skibene, bevæger en maskine sig hen over bunden. Det er ikke en gravko, det er ikke en lastbil. Nej, det er snarere en eller anden form for futuristisk støvsuger. Glinsende, strømlignet og veldesignet, dansk designet. En slags undersøgestøvsuger, der samler de små metalrige sten op fra havbunden. Som en slags industrielle diamanter nede på havbunden. Manganknolde kaldes de. De ligner forkullede kartofler. De har ligget der i millioner af år, og nu er de pludselig blevet interessante, fordi de indeholder metaller, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne omstilling. Og midt i denne undersøiske virvelstrøm dukker et dansk navn op, Bjarke Engels Group. Den danske stjernearkitekts tegnestue har været med til at designe prototyper til en maskine, der kan hente mineraler op fra havbunden i Stillehavet. Kritikerne ser noget andet. Ikke en elegant løsning. Ikke et grønt gennembrud, men et stålmonster nede i mørket. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen. Og spørg, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Dybhavet er på ingen måde tom. Det er bare langt væk. Flere kilometer under overfladen findes økosystemer, skrøbelige livsformer, som vi stadig ved forbavsende lidt om. De har tilpasset sig et mørke og et tryk og en tidsskala, som menneskets hurtige forbrugsøkonomi næsten ikke kan fatte og rumme. Men interessen for havbunden, den vokser dollarblinkende. For den grønne omstilling er på jagt efter råstoffer. Og mange af dem udvindes i dag på land, ofte med store sociale, miljømæssige og politiske omkostninger. Derfor lyder argumentet for industrien. Hvis vi skal væk fra olie, kul og gas, må vi finde nye råstoffer. Spørgsmålet er dog, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige næste kapitel. Eller om det snarere er den gamle historie om igen. Først finder vi et sted, vi endnu ikke har udnyttet. Så finder vi et argument for, at det er nødvendigt, og bagefter opdager vi, hvad det kostede. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor i marin biogeokemi, Ronny Glud fra Syddansk Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for strategiske partnerskaber hos DHI, Dansk Hydraulisk Institut, Ole Larsen. Der kan være skatte gemt i de nye undersøiske guldfeber. Velkommen til Mørkebrud, 4. afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Er havet et skatkammer, en kæmpe rigdom af mineraler og ædelstene, som vi endnu ikke har formået at udnytte? Det sætter jeg fokus på her i det her afsnit, efter at jeg i første afsnit jo udforskede havet som en stødpude, et skjulested, hvor havet har taget imod vores varme, CO2 og udledninger, uden vi måske for alvor har kunne se, hvad det kostede. I andet afsnit handlede det om den regning, den efterregning, der måske er på vej tilbage hen over kysten i form af stigende vandmasser. I tredje afsnit handlede det om havet som et turbulent maskinrum, der måske er ved at spinde ud af kontrol og udvikler sig, ja, helt kaotisk. Men nu handler det altså om havet som et skatkammer. Nede på havets bund kan der gemme sig store værdier. Og med mig, her har jeg Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger jeg. Helene Hagel, altså de potentialer, der kan ligge i dybhavsminedrift, kan ligesom få folk til at blinke med dollarblink i øjnene, for det er enorme ressourcer, der ligger ud over den gigantiske havbund. Ser du det som en mulighed for rent faktisk at få råstofferne til den grønne omstilling, al den teknologi, der er behov for, hvis det skal lykkes at ændre fra fossil til strøm?
7: Jeg synes, at vi i forhold til dybhavsminedrift befinder os på et ret unikt tidspunkt. Altså man kan sige, tænk hvis man kunne spole tiden tilbage, inden vi gik i gang med at bore efter olie og gas, og så tænke os om, og så sige, hov, i stedet for at udvikle den fossile industri, skulle vi så bare hoppe direkte til at udvikle den vedvarende energi. Her er vi i og for sig også nu, altså nu har vi muligheden for lige at tænke os ind om, inden vi starter en ny, sådan ret udplyngrende indvindingsindustri i det dybe hav, ikke? Fordi du har helt ret i din intro, altså der gemmer sig enorme værdier nede i det dybe hav. Men som jeg ser det, så er det ikke mineraler, vi skal bruge i vi skal bruge i omstillingen af samfundet. Så er det tværtimod altså svampe, der har kuren på sygdomme, vi ikke engang er blevet ramt af endnu. Vi ved mindre om livet dernede.
6: Så er måske noget endnu mere værdifuldt, der gemmer sig dernede, hvis vi undlader at udvinde mineralerne.
7: Der er så unik natur.
6: Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav. Hvad ser du af potentialer? Vi kan ikke rigtig se det glimte, fordi der er ikke noget lys dernede. Men hvad er det, du ser af rigdom, der måske kunne være fristende at fiske op?
8: Jamen, jeg synes, at det jo er et skattekammer, men også for havet selv. Så er jeg med på, at der kan ligge et, hvad kan man sige, et potentiale i den grønne omstilling. Men vi skal lige huske på, at når vi fjerner noget, som vi ikke engang har en konsekvens over, at vi fjerner, og hvad konsekvensen af det er, så vil jeg lige sådan råbe vagt i gevær og sige, jamen igen tænker vi jo, hvad kan mennesket få ud af det? I stedet for at tænke, hvad har det? Det er jo også et skattekammer for vores hav og vores havmiljø. Det synes jeg, vi skal have ind i den her samtale også.
6: Velkommen, Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Velkommen her til Havets Bundlinje.
9: Mange tak skal du have.
6: Lad os dykke ned, dybt ned. Men først forklar mig, hvorfor er der opstået den her store og stigende interesse for at udvinde mineraler fra dybhavet? Hvad er det, der også gør den her idé kontroversiel?
9: Interessen er steget simpelthen på grund af, at man har større og større behov for sjældne jordmineraler og de kilder, vi kender på jorden. Som sådan i normal minedrift er der ikke mange af tilbage, og de er også koncentreret på få hænder. Men til gengæld er der enorme ressourcer ude på dybhavets sletter.
6: Er de let tilgængelige ude på dybhavets sletter? Altså...
9: De ligger frit fremme på bunden. Man skal selvfølgelig derned, og man skal have hentet dem op. Det er ikke så nemt. Men de ligger ellers frit fremme. Man skal ikke sådan grave ned i jorden, som vi gør på land, de oftest, hvis vi skal ned og lave minedrift.
6: Du har taget en pose med her af manganknolde. Altså, når jeg tager sådan en manganknold op, og hvor dybt er den her hentet op fra?
9: De er hentet op fra omkring 5-6 km dybde.
6: 5-6 km, altså, og det er jo umiddelbart sådan noget, der virker sådan lidt forkullet. Det er svært at forstå værdien i det her. Det ligner lidt sådan noget grillkul eller koks, der ligger. Hvad er det, der er inde i sådan en her?
9: De består af en række forskellige sjældne jordmineraler. Det er helt basalt. Der er både jern og mangan og sådan mere tilgængelige mineraler, men der er også en masse sjældne jordmineraler forbundet med dem, som neodymium, vi bruger i vindmøller, og iridium, som vi bruger i mobiltelefoner osv. Så der er en stor berigelse af de her sjældne jordmineraler i de her knolde.
6: Og ligger de simpelthen bare altså sådan sløset, kastet ud over havbunden på de her dybhavsletter?
9: Ja, nogle steder er de næsten helt brolagt, dybhavsletterne. De ligger skulder ved skulder, så at sige, og dækker hele havbunden. Så
6: men hvorfor ligger der de her manganknolde og også andre forekomster, men hvorfor ligger de spredt i de voldsomme mængder ud over havbunden?
9: Ja, det ved man faktisk ikke helt endnu. Det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Men der er flere forskellige teorier for, hvordan de egentlig dannes. Men det tager i hvert fald 100.000 til millioner år at danne den. Så det er stille og roligt, at små lag af metal udfælder på overfladen. Det katalyseres, når først man har startet sådan en nukleus. Det danner sig ud fra, og så vokser de måske op til knytnævestørrelse. Og ligger der så bare helt.
6: Det lyder jo ret tillokkende og sådan intuitivt forståeligt, at der kunne være nogen, der var interesseret i at dykke dybt ned og fiske de her op. Kan du godt forstå, at der er den her interesse, den her guldgraverlyst til at samle alle de her knolde op?
9: Ja, bestemt. Altså, og jeg tenderer måske næsten til, synes jeg også, er forpligtet til at undersøge potentialet af de her enorme ressourcer, når vi nu står over for nogle helt andre udfordringer med klimaet, som vi er nødt til at tage hånd om.
6: Ronny Glud, professor ved Syddansk Universitet i biogeokemi. Hvad ved vi egentlig om dybet? Fordi nu siger du, at de her manganknolde er blevet samlet op for en 5-6 km havdybde. Men til hverdag, om man vil, der er du jo endnu dybere nede. Altså, hvor meget ved vi om det her dybe, dybe hav?
9: Vi ved faktisk meget, meget lidt. Altså, man skal tænke på, at vi ved godt, at det meste af jorden er dækket af ocean, mere end 70%, men 60% af jorden er faktisk dækket af dybhav, lidt afhængig af, hvordan vi definerer det. Og vi har kun været meget, meget få steder endnu. Så næsten på hver eneste ekspedition, vi er, finder vi nye arter. Vi finder sågar nye økosystemer, sådan regelmæssigt, som man overhovedet ikke kendte eksisterede. Og især også på de helt store dybder.
6: Så Hvad er forklaringen på, at vi ikke har udforsket det? Jeg mener, man har været på bagside af månen, man sender rumskibe ud i universet, helt forståeligt og nysgerrigt for at forstå, hvad det er for et univers, vi er en del af. Hvorfor har man ikke været flere og dybere steder rundt på jordkloden?
9: Jeg tror, der er flere grunde til det. En sådan helt fundamental grund, tror jeg, at man havde den misforståelse, at dybhavet faktisk ikke var særlig spændende, og der ikke, det ikke var særlig divers, og der foregik meget lidt, og ikke havde stor betydning for, hvordan kloden fungerer. Det ved vi slet ikke rigtigt. Altså, dybhavet har en stor betydning for den klode, vi er på, og hvordan den opfører sig, og hvordan den vekselvirker med forandringer i øvrigt.
6: Men hvad er det så, der er dernede? Altså, det bare som vi egentlig ved om det. Altså, når du udforsker havdybet, det rigtige dybe, og du siger, at det i virkeligheden har vist sig at være langt mere artsmangfoldigt, end man troede. Hvad er det så, man har opdaget her i de senere årtier?
9: Altså, for det første, så har vi opdaget, at det er vigtigt for, hvordan kulstof og kvælstof bevæger sig rundt på planeten og styrer for eksempel, bare det at styre iltbalancen på jorden, det styres faktisk af processer i dybhavet. Klimaet på jorden styres af dybhavet. Hvordan energien fordeles på planeten styres af processer i dybhavet. Så der er masser af ting, der er helt fundamentale for det, som vi tager for givet, for eksempel at vi har den ilt, vi har i atmosfæren nu, som faktisk styres af mikrober i dybhavet. Så der er mange mange aspekter af det, og når du så spørger til biodiversiteten eller mangfoldigheden af økosystemer, så er det simpelthen, at vi har fundet ud af, og vi finder ud af det til stadighed, eller bliver overrasket over, hvor stor mangfoldighed der faktisk er. Hver gang vi dykker et nyt sted, så finder vi nogle nye livsformer, som vi slet ikke troede eksisterede.
10: Hvordan kommer man så dybt ned?
9: Det vi først og fremmest har brugt meget, det er robotter. Så vi laver robotter, der kan dykke derned, og som vi kan sende på missioner, som kan lave målinger og eksperimenter og tage prøver med os op til overfladen igen. Det er en måde at gøre det på, og det har bidraget med rigtig meget viden. Men så er det selvfølgelig også ubåde, både sådan helt ubemandet, men også bemandet ubåde, som man får meget stor indsigt ved at bruge. Men det er selvfølgelig svært. De skal modstå et enormt tryk, og det er virkelig engineering at få de her store ubåde til at fungere på de her dybder.
10: Jamen prøv lige at hjælpe mig med at anskueliggøre, hvad det her tryk er. Altså en ting er, at man med et dykkercertifikat kommer ned på 20 meter og ligesom skal gå lidt langsomt op. Men når vi er nede på 5-6 km, altså dernede, hvor man har hentet de her manganknolde, jeg står med her, hvad er det kræver? Altså, hvad er det for tryk, der er dernede?
9: Det kræver en helt bestemt fysiologi. Altså, for eksempel forsvinder fisk på omkring de 8 km, fordi fisk har en fysiologi, der ikke gør, at den kan gå dybere, eller de kan gå dybere. Det kræver, at man har specielle lipider i sine cellemembraner. Det kræver, at man har specielle enzymer. Det kræver mange ting og en stor fleksibilitet af alle organellerne i cellerne. Og det er en tilpasning, der kan gå langsomt eller hurtigt, det kan man måske komme tilbage til, men hvor man skal tilpasse det her ekstreme tryk. Så normalt liv, der lever i overfladeoceanet, vil slet ikke kunne modstå det tryk dernede. Ikke sådan, at det kvases sammen, fordi det gør det kun, hvis det indeholder en gas. En ballon vil selvfølgelig blive eksplodere med det samme. Men fisk for eksempel uden svømmeblære, som er sådan et organ, de har med gas ind i abdomen, som gør, at de hele tiden kan bestemme, hvor de er henne i vandsøjlen. De fisk, der kan gå dybt, det har de for eksempel ikke. Så man skal ikke have noget gas, hvis man gerne vil gå dybt i sig selv, i sin krop eller sine celler.
10: Hvad betyder det for livet, at der er bullermørkt?
9: Jamen det er faktisk ret spændende, fordi det har betydet, at der er udviklet sig med noget, der hedder bioluminescens. Så er der mange organismer nede på de allerstørste dybder, hvor det ellers er bullermørkt, som bruger lyssignaler til at kommunikere. Man ved faktisk meget, meget lidt om det endnu, hvad det er, de bruger det til, man til at finde bytte, eller til at undgå at blive spist, eller til at finde en partner osv. Så der er signaler med lys nede på de store dybder.
10: Det lyder oplagt og virkelig for udforsket, hvad det er for nogle hemmelige lyssignaler, der er dybt nede under vandet. Men det, vi fokuserer på nu, det jeg her sætter fokus på i havets bundlinje, det er jo dybhavsminedrift. Og hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvordan er det, man helt konkret udformer de her robotter, ubåde? Og hvordan er det, man så får dem ned på havbunden og begynder ligesom at grave de her knolde op?
9: Ja. Man har været igennem en stor teknologisk udvikling gennem de sidste 10-20 år for at prøve at optimere de her instrumenter. Det er først rigtig taget fart inden for de sidste måske 5-10 år. Men man skal forestille sig næsten en kæmpe stor støvsuger, som bevæger sig henover, og det er virkelig kæmpe store, altså det er enorme instrumenter, som bevæger sig henover havbunden og suger det øverste af havbunden op, det vil sige det forslemmede materiale, altså det suspenderende stof, men så også de her knolde. Og det bliver så pumpet op til et moderskib, som ligger op i overfladen, hvor de så bliver håndteret derfra.
10: Og
9: så
10: hvor er det henne på kloden, at det i dag foregår mest intensivt?
9: Der er nogle områder i Stillehavet, og også i det Indiske Ocean, hvor man har fundet meget store forekomster af de her manganknolde, hvor man laver trials, hvor man forsøger at se, jamen, hvordan kan det gøres? Hvordan kan det gøres så skånsomt som muligt at få hentet de her materialer op?
10: På landjorden har vi jo lande, og vi har også virksomheder, der nogle steder kan købe koncessioner, altså rettigheder, eller måske ligefrem ejendomsretten, til bjerge og klipper og udvinde det. Når vi er ude midt på Stillehavet, hvor der jo ikke er nogen lande, i hvert fald kun meget, meget få steder, der ligesom kan gøre krav på territoriet, hvem er det så egentlig, der ejer de her knolde?
9: Der er ikke nogen, der ejer dem. Det er et fælles arv, kan man sige, til menneskeheden, og derfor har man forsøgt under United Nations, FN, at lave en organisation, ISA, International Seabed Authorities, som prøver at opstille nogle regler for, hvordan vi skal opføre os derude. Ligesom i sin tid, da man begyndte at kolonisere Antarktika, var der ingen, der ejede Antarktika, men så satte man nogle regler op, hvem skulle have en bid af Antarktika, og hvordan skulle vi forvalte det. Det er lidt det samme, man forsøger at gøre i dybhavet, men der er ikke, det er svært at håndhæve rettigheder, man skal sådan set blive enige om det, og så skal man prøve at holde hinanden på et rette spor ved samtaler og dialog.
10: Hvad er det for nogle hensyn, der skal afvejes her? Fordi altså, der er jo oplagt nogle muligheder i at udvinde de her råstoffer, de her mineraler, de her sjældne jordartsmetaller, der er stigende efterspørgsel af. Omvendt er der jo også nogle meget skrøbelige økologiske balancer, som vi måske ikke engang rigtig kender omfanget af. Så hvis du ligesom skulle beskrive, hvad det er for et hensyn, hvad det er for en balance, man skal lave her, hvad er det så?
9: Jamen det er jo selvfølgelig det, at som jeg sagde før, det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Når vi høster dem, så er de altså væk. Det er ikke ligesom, når vi høster en skov, så er der en ny skov om 30 år. Det kan godt være, at det er en anden skov, men der er trods alt en skov. Når vi fjerner de her manganknolde, så er de væk. Ligesom når vi laver mindre på jorden, når vi har tømt minen, så er der altså ikke mere. Og det gendannes ikke sådan lige. Så det er ligesom en finite ressource, kan man sige. Der er kun så meget af den. Og det skal man selvfølgelig have med i sine overvejelser, fordi det på et tidspunkt løber de også ud. Og så er der selvfølgelig knyttet nogle helt specielle økosystemer til de her områder. Der findes nogle organismer, som kun findes i de her områder. Og det er klart, at hvis man fjerner dem, så forsvinder de organismer så også. Det andet er, at når man høster dem ind, så skaber man sådan store plumes, altså store skyer af suspenderet materiale, som dels forstyrrer selvfølgelig det lokalt, men som også kan, alt efter hvordan man håndterer det, sprede sig vidt nede på havbunden med havstrømmene og have dårlige effekter nedstrøms fra, hvor man har minet de her manganknolde.
10: Hvordan fungerer den balance i praksis? Altså hvis vi på den ene side har nogle virksomheder, der lidt som et nyt vilde vesten er på guldjagt, graver på bunden i områder, ingen rigtig ejer, over for de her hensyn til de skrøbelige balancer. Altså, hvordan fungerer det i praksis? Er det noget, de her regler, man har forsøgt at lave på FN-niveau, er det noget, der på nogen meningsfuld måde håndhæves i dag?
9: Man forsøger. Ja, det er jo, som du siger, Vilde Vesten, så vi skal lære at håndtere det her. Nu snakker vi så om de åbne oceaner, the high seas, hvor det her foregår. Men der er jo også inden for EEZ, altså den økonomiske zone for forskellige små nationer rundt om i verden, hvor der også findes de her ressourcer. Og der er United Nations jo ikke ind over. Der er det sådan en bilateral aftale med de her store koncessionsfirmaer, og så de små nationer. Men ude i de åbne oceaner, ja, der er en polarisering af debatten i det her ISA, som jeg synes er uhensigtsmæssigt.
10: Og ISA skal vi lige beskrive.
9: Ja, International Seabed Authority, ja. Som er det her organ under United Nations, eller FN, som forsøger at tale sig til rette i, hvad er det for nogle regler, vi er opstillet for, hvordan vi skal agere, og hvem er det, der skal have koncessioner, hvad skal der til, før man kan beholde sin koncession, hvornår skal man lave sin første trials dernede, og så videre. Altså simpelthen sætte regler op for det. Det fungerer, men det kunne sagtens fungere bedre, og jeg synes, at det er lidt forstemmende nogle gange at se, hvad niveau man debatterer de her ting på nogle gange.
10: Altså, kan man overhovedet forestille sig, når der er tale om nogle rigdomme, der kan have så stor værdi, som for eksempel de her manganknolde her, at det skulle kunne blive håndhævet? Er vi ikke ude i noget, hvor jorden ligesom ligger blottet?
9: Jo, det ligger ikke lige til højrebenet at få det til at fungere, men jeg synes dog, der har været mange gode initiativer om, og der vi har, engang havde vi et problem med syreregn. Det blev vi jo enige om internationalt, hvordan vi skulle håndtere det. Vi har også haft ozonhuller, hvor vi også blev enige om at lave regler internationalt for, hvordan vi kan håndhæve det og overkomme det problem. Vi har også klimaforandringer i øjeblikket, hvor vi forsøger at lave nogle regler for, hvor meget CO2 vi skal slippe ud, og så videre, og hvordan vi skal fordele de ressourcer. Og det kan godt være, at det er naivt, men det er ligesom den eneste vej frem, det er, at vi i fællesskab finder nogle regler for, hvordan det her kan håndteres.
10: Men den første forudsætning for at kunne finde nogle løsninger er jo trods alt, at folk forstår det som et problem. Og lad os lige her afslutningsvis prøve at dykke dybere ned i, hvad der er med den måde, dybhavsminedriften udfoldes i dag. Hvad der er de største risici? Hvad vil du sige er at det, man bør bekymre sig om?
9: Jamen selvfølgelig skal vi kende først fordelingen af de her manganknoldsområder. Hvor meget er der? Og vi mangler stadigvæk meget viden om, hvordan de fungerer, og hvilke organismer der er, og hvor store de er. Men jeg mener dog alligevel, at vi har kendskab til så store områder nu, at man godt kan prøve, fordi det er først, når vi gør det i stor skala, at vi sådan rigtig forstår problemstillingerne og kan se, hvad de muligvis kan afstedkomme. Så det er selvfølgelig en fare, som man skal være så meget bevidst om, at vi ikke laver den samme fejl, som vi har gjort på land, når vi fjerner regnskoven for at finde nikkel, for eksempel på Celebre eller andre steder i den tropiske regnskov. Så vær opmærksom på, hvad det er for effekter, vi gør, men at lade det ligge hen er lige så naivt, som at tro, at man ikke kan håndtere, synes jeg, en eller anden udvinding af det i en begrænset udstrækning.
10: Men kan du godt forestille dig, at man kan udvikle noget, der kunne kaldes ansvarlig dybhavsminedrift?
9: Ja, det vil jeg mene. Altså, selvfølgelig vil man ødelægge de områder, hvor man laver mining. Det vil man. Men altså, hvis vi alternativet er, at vi ikke får lavet en grøn omstilling, eller vores industriteknologi går i stå, altså vores udvikling teknologisk går i stå, så alternativet måske, at men okay, hvis vi så siger, at vi kan leve med, at en eller anden andel af det her, de her miljø forsvinder, det må ligesom, det må være prisen.
10: Så det er et klassisk dilemma. Altså, der er i dine øjne nogle hensyn, der står over for hinanden. Der er ikke nogen ren løsning. Og det er vel den bøvlede verden og den fremtid, vi så bevæger os ind i.
9: Ja, men sådan er det næsten med alle problemstillinger. Det er sjældent, der er noget sort-hvid. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at vi kan fortsætte dialog og mødes på midten, og ikke polarisere det og stå ude i hver sit hjørne og råbe af hinanden. Så er der ikke nogen, der vinder.
10: Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønskov.
9: Velbekomme.
10: Indre farvand omkring Danmark rummer ikke mange ædelsten og værdifulde mineraler. Og det er også fuldstændig afdækket. Til gengæld rummer kongeriget Danmark en masse uopdagede havbundstrækninger. Ikke mindst omkring Grønland og Arktis. Men der, ja, der er der en voksende folkelig modstand mod det, man opfatter som en mulig rovdrift af havet. Derfor har jeg inviteret Jense Rak Poulsen, der er direktør for NGO'en Ocean North Khalalit Nunaat. Han repræsenterer de stemmer og de folkelige bevægelser i Grønland, der ønsker at sætte kritisk fokus på, at store internationale virksomheder kan komme lige pludselig, ja, ikke som en tyv om natten, men i hvert fald nede i mørket, og lige pludselig støvsuge store rigdomme væk fra det fælles terræn. Velkommen, Jense Rak Poulsen. Du er direktør for Oceans North i Kalaallit Nunaat, altså i Grønland, og en relativt nystartet NGO for det maritime miljø. Lad mig begynde med at spørge dig, altså de rigdomme, der måske gemmer sig nede på den grønlandske havbund, er det noget, du synes er en god idé at forsøge at udvinde?
11: Nej, og tak for invitationen. Nej, det synes vi selvsagt ikke, at det er en god idé. Og dels fordi dybhavs minedrift, de økologien er, vidensgrundet, altså økologien er meget, meget, meget begrænset, og det er videnskaben, der er meget klar på, at skader på dybhavs økosystemerne, det er meget langvarige, og der er ikke kendskab nok eller metoder, der er gode nok til at kunne udvinde dybhavsmineraler uden at skade både økosystemer, men også bunden, som muligvis ikke kan genoprettes.
10: Og hvad er det for nogle skader på bunden og på hele havmiljøet, du bekymrer dig for, hvis man satte i gang med dybhavsminer?
11: Ja, det der kan ske er jo selvfølgelig, at vi har økosystemer, som stadig er ukendte, og videnskaben er meget klar på det punkt der, at de steder, hvor der er de forskellige mineraler, der vokser der også organismer, som hænger sammen med resten af økosystemet. Ikke kun på nærområdet, men også på afstand. Og man kender ikke nok, hvilke påvirkninger disse økosystemer har på de omkringliggende andre på fødesystemet. Så derfor er det ikke en god idé at starte på noget, som man har så lidt kendskab til endnu.
10: Altså, hvorfor er det, at man ikke skal udnytte det? Fordi jeg er helt med på nogle af de bekymringer, der kan være. Men hvis man nu kunne lave nogle mere afgrænsede udvindinger, ville det så ikke trods alt være noget, der var det værd?
11: Det tror vi ikke på endnu. Videnskaben er ikke klar nok til at kunne fortælle noget om, hvilke gevinster der kunne være. Og vi ved også, at bare tænk på infrastrukturen i Grønland. Der er ingen infrastruktur. Der er ekstrem vejr. Og udover det, så er teknologien stadig så umoden, at afstanden fra geologisk potentiale til reel udvinding, den er alt for stor endnu. Så vi er et sted, hvor vi siger, at økonomien hænger ikke sammen, og vi tror også på, at ansvarlige aktører de tager beslutninger på viden og ikke på usikker grundlag.
10: Men Jens Rack, altså, jeg kan ikke bare lade være med at tænke over, at du repræsenterer nu en NGO, Oceans North Kalaallit Nunaat, men I er jo op imod måske nogle stærkere kræfter, der kan være mineselskaber fra ja, alle verdens store, stærke, rige lande, der er interesseret i det her. Altså, hvad er det for en magtkamp? Hvad er det for en styrkeprøve, I som grønlænder og du som direktør for en lille NGO står overfor?
11: Jamen, altså, det er klart, og det er også en svær kamp. Den er ikke nem, fordi interessen er store, så derfor er vores kamp ikke nem.
10: Et land, der tidligere har gjort krav på Grønland, det er Norge. Tilbage i 1933 var der retssag mellem Kongeriget Danmark og Norge, og det endte med, at Kongeriget Danmark ligesom fik overretten. Myndigheden over Grønland, Norge, tabte. Men nordmændene har alligevel adgang til store dele, ikke mindst af Norske Havet, og har haft planer om udvinding af råstoffer på havbunden i det enormt vidstrakte område mellem Island og Svalbard hen over Jan Mayen, den lille norske ø, ind mod den grønlandske østkyst. Hvad tænker du om de norske planer?
11: Jeg synes, det er uovervejet. Jeg synes, det er alt for risikofyldt, og det har vi også sendt et brev om til det norske energiministerium. Og vi skal også tænke på, at det norske miljø, det offentlige miljø, miljøvurderingsorganisationer inden for den norske forvaltning, også siger, at der ikke er viden nok om at starte dybhavsmineudvinding. Heller ikke i det norske hav mellem Island og Svalbard. Og dem er vi selvfølgelig helt enige med.
10: Jens Rack Poulsen, direktør for Oceans North Kalaallit Nunaat, du skal have tusind tak, fordi du var med her i sommerserien Havets Bundlinje, i serien sommerserien for Guld og Grønne Skove. Tusind tak, fordi du var med her.
11: Selv tak, Lars.
10: Det er ikke svært at forstå fristelsen. Hvis metallerne ligger der, og verden siger, i hvert fald rigtig mange virksomheder, der har brug for metallerne, siger, der er brug for dem, hvorfor så ikke bare hente dem op? Omvendt er det faktisk heller ikke så svært at forstå uroen. For hvad sker der, hvis den grønne omstilling begynder at åbne en endnu større front i det område, endnu et mørkt rum, hvor naturen først bliver synlig, når det er gået galt? Når nogen har fundet en måde at tjene penge på den, men hvor det måske er uopretteligt. Med mig igen er Liselotte Hovi Stockholm fra Tænketanken Hav og Eline Hagel fra Tænketanken Serie. Liselotte Hovi Stockholm, hvad er din største bekymring ved, hvad det er for nogle ofte skrøbelige økosystemer, men enorme økosystemer, vi på en eller anden måde risikerer at ribbe op i, hvis man først ja, giver los for dybhavsminedrift?
8: Jamen, det er jo nogle af de bekymringer, du er inde på. Det er, at vi løser en problemstilling med klima og skaber en anden med miljø. Og vi kender jo ikke konsekvensen af det her dybhavsminedrift. Dels fordi, at det foregår så på så dybe områder, og fordi man ikke har haft en politik for, hvad vi egentlig gør. Og det er sådan lidt uden for det, man kalder international juridisk jurisdiktion. Så konsekvensen er jo, at vi ikke igen passer på vores havmiljø. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en sammenligning til den måde, vi anvender råstoffer på. Det er jo lidt det samme, vi gør der. Der tænker vi, ej, fedt, der er råstoffer, vi kan bygge veje. Men når vi suger råstoffer op af havbunden, suger vi sand og grus, og vi fjerner de levesteder, der er for vores dyr og habitater. Og det har en konsekvens. Og på samme måde vil der jo også være en konsekvens ved at dybhavsmine drifte.
7: Og for længe så det kan du også sige, hvis man går ind og begynder at pløje hele havbunden op, så spreder du jo alt det CO2, der også ligger lagret der, ikke? Så du forværrer klimakrisen samtidig med, at du fuldstændig smadrer det lokale.
10: Men helt enkelt, når det sker, og når det i hvert fald også er noget, der begynder at blive set sådan glimtende potentialer i, så er det jo fordi, at der er opstået en kamp om råstoffer, en stor stribe af hele det periodiske system er på en eller anden måde nede i vores telefoner og elbiler, og hvor vil jeg? Hjælp mig lige med at forstå, hvad er det for en kamp, som man godt kan drømme sig væk fra, men som bare sker, og hvis vi ikke er en del af den kamp, så er det måske, fordi det sker i dag i Afrika, i fattige lande, men måske i stigende grad også ude på havbunden. Så hvad er det ligesom for en ressourcekamp, der er?
7: Det er jo et reelt dilemma, det her, på en eller anden måde, fordi mange af de her materialer er jo nogen, man skal bruge i den grønne omstilling. Altså det skal man jo anerkende. Altså man kan jo ikke på den ene side bare stå og plædere for massiv udbygning af vedvarende energi og alle de der elektroniske dimser og sådan noget, vi skal have, uden så at finde ud af, okay, hvor skal de her råstoffer komme fra? Og det er jo noget, vi må finde ud af. Altså, jeg synes, det er svært, fordi at løsningerne er jo sådan lidt... Altså, det er nemt nok bare at sige, du ved, cirkulær økonomi. Vi skal genbruge batterierne, men det er også bare sådan, det er jo ikke den retning, verden
10: men
7: har gang i.
10: Men udfordringen her er jo, at op på landjorden, der er der bare en folkelig, menneskelig modstand. Tag nu for eksempel Grønland. Ja, der har man altså næsten hele det periodiske system i klipperne, i fjeldet. Men befolkningen, grønlænderne, har sagt pænt nej tak til eksempelvis den del af udvindingen, der kan forårsage uranforurening. Mm. Og derfor er det ikke rigtig tilgængeligt, selvom det sådan set ligger der. Og der kan ikke noget være med at tænke, i den verden, hvor folk ligesom siger, ja, vi vil faktisk gerne have en mobiltelefon, vi vil gerne have en elbil, men i øvrigt så ikke lige her, ikke noget i vores baghave, men så måske bare på vores verdens største ø i Grønland tilfælde eller andre steder. Vi ønsker ikke, at det er noget, vi kan se, noget, vi kan mærke. Så bliver det vel på en eller anden måde bare tillokkende bekvemt at skubbe det ud under overfladen. Ja. Ud på det dybe hav, Liselotte.
8: Jamen, det gør det jo, fordi at havet jo ikke kan råbe op og sige, hey, det synes jeg ikke er en god idé. Men hvis det havde en stemme, og, så vil det jo sige, det synes jeg faktisk ikke er okay, før I har en plan for, hvad det har konsekvenser for mig. Det er jo præcis det samme for dem, der bor i havet, som dem, der bor på land. Og når vi siger på land, det ønsker vi ikke, så kan vi ikke bare sige, fordi du ikke har nogen stemme, så gør vi det bare alligevel. Haha. Sådan opererer vi ikke, og vi er nødt til at passe på vores havmiljø i langt højere grad, end det vi har gjort tidligere. Så vi er jo nødt til at have, hvis vi gør det, så er vi nødt til at have et overblik over, hvilke konsekvenser har det. Og det har det jo, fordi det er jo arter. Du var selv inde på det før, og du var også inde på det, Helene. Vi har jo nogle arter og nogle, hvad kan man sige, vi knap har opdaget arter. Og hvad er det så, det betyder for os? Det ved vi jo ikke. Og så rager vi bare rundt og tænker, om det skal vi, fordi vi skal have vores batterier og alt muligt andet. Og ja, det skal vi. Men vi er nødt til at gøre det på en anden måde, og ikke bare tænke, når man, fordi at man ikke kan sige noget, så har man ret til at bare ødelægge det. Det har man
7: Men
8: ikke.
7: Man kan også sige, altså selvom havet ikke har en stemme, så har havet jo en stemme i og med, at der er enorme altså globale kampagner. Greenpeace har haft en meget vellykket kampagne gennem mange år for at stoppe dybhavsminedrift. Og det er jo lykkedes. Altså, der er jo moratorium nu, og vi lykkedes med at få den norske regering til at stoppe planerne, eller i hvert fald udskyde til 2020.
10: Ja, fordi lad os lige bare stoppe der ved nordmændene, som måske i mange sammenhænge kan i scenen sætte sig selv som fromme og pionerer osv. Men der er der jo lidt sådan en stopdans omkring udvindingen af både fossile ressourcer, altså nu tænker jeg på olie og gas, hvor man også hele tiden rykker grænserne måske mod nord ud i Norskehavet, men også når det gælder netop udvindingen af mineraler, at ja, det kan godt være, at man så ikke gør det for nærværende, men selve muligheden synes alligevel at være plantet og cirkulere, kan man sige, også i Norge, så Helene Hækel, hvad er det egentlig, der får til at tro, at det her skulle være noget, der skulle være sat nogen prop i?
7: Jamen det tror jeg heller ikke. Altså lige nu er beslutningen udskudt, og det var dog en kæmpe sejr, fordi den norske regering havde planer om at gå i gang med det her, og det lykkedes så for den beslutning udskudt. Der er jo det her moratorium, så vidt jeg forstår, der er ret mange lande, som har sagt, hey, lad os lige kende konsekvenserne inden vi sætter gang.
10: En udskudt beslutning er vel ikke rigtig et stop?
7: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men altså, man kan sige, at arbejdet for at få det her altså udskudt længe nok eller stoppet fortsætter jo. Men jeg vil bare sige, altså i forhold til, at det her var en problemstilling, jeg ikke kendte for et par år siden, så når du ser billederne nede fra det dybe hav, altså væsner, man seriøst ikke kan forestille sig, der lever på den her klode, der gemmer sig jo viden dernede om livet for millioner år siden. Der gemmer sig kurer på syg. Altså, der er så meget viden.
10: Og jeg vil sige, at hvis man er sådan en type, og det er der jo nogen, der er ikke rigtig mig, men hvis man er til sådan noget gyserfilm og godt kan lide sådan noget aliens og sådan noget, ikke også? Så i stedet for at se sådan nogle spektakulære så kan man gå ind og finde videoer nede fra dybet, hvor virkelighedens kæmpestore sømonstre alligevel svømmer rundt. Ja. Og Liselotte, det er vel noget af det, vi på en eller anden måde risikerer, at vi faktisk, det synes jeg er en grum tanke i hvert fald, kan risikere at udrydde arter,
8: ja, Lige præcis, og det er jo det, det er jo sådan set hovedet på sømmet i forhold til, at det er jo den udfordring, vi står overfor. Vi ved det jo ikke. Vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvilken betydning de faktisk har i hele økosystemet. Hvad er det for nogle konsekvenser, vi kigger ind i? Så igen, selvom det lyder lidt træls og kedeligt, så må man jo bare sige, at det her igen handler om prioritering. Vi kan jo ikke blive ved med at sige, så skal vi have batterier, så skal vi dit, så skal vi dat. Og hver gang kigger vi jo på havet og tænker, fint, så bruger vi det. Det går ikke længere. Vi er nødt til at stoppe op og sige, det kræver en politisk prioritering. Vi skal sænke presset generelt mod vores havmiljø. Hvad er det, vi skal, og hvad er det, vi ikke skal? Mm. Og det kræver politisk mod. Det kræver også mod, at man som virksomhed går ind og siger, jeg vil gerne være på havet, jeg vil gerne være omkring havet, jeg vil gerne bruge noget af havet. Men hvad er det, jeg selv kan investere i? Så det her er både en politisk beslutning, der skal træffes, og det er også en virksomhedsmæssig beslutning, for vi skal passe på vores havmiljø.
6: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først var havet skjulested, så blev det kreditor, og dernæst maskinrum. I dag bliver det så forvandlet til et skatkammer, eller måske snarere et rovbytte, dybhavet, mineralerne og den nye råstofjagt. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Næste gang slutter jeg af med havet som mulig kraftkilde. Dybhavsminedrift handler ikke kun om maskiner nede på havbunden. I første omgang handler det også om alt det, der skal ske, før maskinerne overhovedet kan komme derned. Der skal måles, kortlægges, modelleres og dokumenteres. Og det er ned i en stor, ukendt verden. Og her begynder et andet marked måske allerede at tegne sig. Markedet for dem, der kan undersøge dybhavet, før andre måske kan begynde at udnytte råstofferne. Og derfor har jeg inviteret Ole Larsen fra DOI, Dansk Hydraulisk Institut, på besøg. Han er dybhavsforsker og arbejder med strategiske partnerskaber i en organisation, der netop leverer viden om vand, havmodeller og miljøvurderinger. Ole Larsen, velkommen her til Havets Bundlinje.
12: Tusind tak for, at jeg må være her.
6: Hvorfor er der den her ret hissige interesse for mineraler og råstoffer på den dybe havbund?
12: Jamen, verden er jo råstofsulten. Vi er i gang med at lave en grøn omstilling, og den grønne omstilling, hvor vi faser fossile brændstoffer ud, der skal vi anvende nogle nye energikilder. Og i dag, der bruger vi mest af alt batterier og andre ting, som er distribueret strømproduktion som vindmøller. Og det er alt sammen produktionsformer, der bruger meget mere metal, end det vi brugte tidligere, hvis vi havde et kulkraftværk. Og de metaller, man skal have, dem kan man jo til dels finde på land, men der er meget store mængder af de her metaller på havbunden, og det er dem, man ønsker at udnytte, fordi de er til stede i store mængder og gode koncentrationer.
6: Og hvis vi dykker ned i DOI's egen værktøjskasse, hvad er det så, I ligesom kan levere, hvad er det, I kan hjælpe med i forhold til udforskningen af de her skatte, der ligger gemt nede, måske som knolde nede på havbunden? Hvad er det, I kan hjælpe med?
12: Jamen, vi har en meget stor værktøjskasse, som du siger, fordi DHI er dels mennesker, der forstår, hvordan vand bevæger sig, og hvordan vand strømmer, men også, hvordan de ting, som er i vandet, bliver transporteret med vand, men også, hvordan de dyr og organismer, der lever i vandet på havbunden, de er påvirket af vand og de ydre miljøfaktorer. Og netop de her ting er jo noget, der har været en kernekompetence for DHI igennem cirka 60 år. Vi kan ikke forestille os et stort dansk infrastrukturprojekt, uden DHI rigtig har været med. Hvis jeg tænker på vores broforbindelser, Storebælt, Øresund, Femern, eller Thyborøn Havn og andre af den type steder, offshore vindparker. Alle de steder, hvor vi graver ude i havbunden. Og det at grave ude i havbunden minder faktisk meget om dybhavsminedrift. Fordi man sejler reelt set ud med et skib, som enten med en skovl, eller med en støvsuger, eller med et andet form for graveaggregat, påvirker havbunden, fjerner sand, eller fjerner mudder, eller fjerner mineralressourcer.
6: Og Ole Larsen, I har allerede været involveret i udforskning, også sådan set opsugning af nogle af de her manganknolde, der ligger. Hvordan er I blevet involveret i det? Hvad er det, I konkret har været med til?
12: Vi blev involveret som konsulenter, så vi er blevet spurgt af virksomheder. Jeg tror, vi har vel i størrelsesorden 10 af de virksomheder, der er interesseret i at lave dybhavsminedrift, som vi har kontrakter med, og som vi kommercielt arbejder for. Og det vi jo gør, det er, at vi er selvfølgelig en uvildig forskningsinstitution, og vi kommer med et fagligt input. Og det faglige input er vi de bedste til at levere inden for vores område. Og det bliver simpelthen efterspurgt, fordi alle de her projekter, de bliver målt og vejet på en analysevægt, inden man går i gang.
6: Men hvis vi nu sejler ud et stort skib ud på havet, og man ved, at hernede er der nogle forekomster af virkelig værdifulde råstoffer, hvad er det så konkret, I gør?
12: Jamen, vi har for eksempel konkret været med det største af de her protest mineudflugter, man kan sige, der har været. Det var et togt, som et kanadisk virksomhed, TMC, gennemførte ude i Stillehed med to store skibe. Et, som drev selve operationen for at hente knoldene op fra havbunden, og et andet skib, som faktisk var fyldt med videnskabsfolk. Og der havde vi 6 folk fra DHI med ude på skibene, plus en stor ressource af fageksperter på land, som kunne rådgive og vejlede og faktisk styre den dataindsamling, der var. Fordi når man er ude midt i Stillehavet og gerne vil måle, hvad der sker nede på havbunden, så er der frygtelig meget stillehav og meget, meget let af de ting, man gerne vil finde. Det er faktisk svært at finde det. Så selvom man laver en stor forstyrrelse, minefartøjet der var 6 meter bredt, 6 meter højt og 12 meter langt, og sugede jo vand op og pumpet vand ud bagi og lavede noget, vi tilsyneladende tror er en kæmpe sedimentsky. Men at finde den op fra skib og sejle ned med en ubåd, et undersøgelsesfartøj, og rent faktisk tage prøver fra dem, det er vanskeligt. Og det er præcis sådan nogle steder, hvor DHI kan levere en forskel, fordi vi kan kombinere vores lokale fagviden med de 6 eksperter, der var ombord, med numeriske modeller, vi kan bruge til at forecaste, og så selvfølgelig med, at vi kan hjælpe de andre forskere, der er, til at få de her rigtige prøver.
10: Og Larsen, hvordan er økonomien i den her dybhavsminedrift, hvis vi sammenligner med det, der sker inde på land? Altså, er der også en økonomisk fidus i det her, der driver det frem? Fordi en ting er, at der er enorme forekomster, og der er efterspørgsel. Men er det dyrt at udvinde råstoffer på havbunden?
12: Det må man nok sige, det er. Men det er ikke sikkert, at det faktisk er dyrere, end det er at lave det på land. Hvis du finder en råstofressource på land, og som kan være grundlag for en ny kobbermine, så skønner man, at det tager 20-30 år, før man er færdig med miljøundersøgelser, før man er færdig med at diskutere med naboer og alle mulige andre, før man laver den type mine. I havet er der færre umiddelbare naboer, men til gengæld har man en anderledes godkendelsesproces, man skal igennem. Overordnet er det sådan, at ressourcerne, man finder i vandet, er meget, meget rigere, forstået på den måde, de har en højere koncentration af de metaller, man går.
10: Hvis vi nu tager sådan en knold, hvad er det, der er inde i den, der gør den så værdifuld, og også tilsyneladende mere værdifuld, end det, man kan finde i overjordiske, om man så må sige, klipper, bjerge på landjord?
12: Specifikt de her manganknolden, som vi har været ude og kigge på, dem vil man meget gerne have for at udvinde nikkel. Og nikkel anvender vi i alle vores bilbatterier og alle de andre steder, hvor vi har elektriske værktøjer, der bruger batterier. Og i dag får vi alt den nikkel fra regnskoven på Sulawesi. Så i dag kan du sige, at vi tanker ikke diesel, og vi laver ikke beskidt luft på grund af dieselolie i København. Til gengæld har vi ødelagt enorme landområder, hvor der var primær regnskov i Sulawesi, for at udvinde nikkelen. Og der har jeg faktisk lavet pæne analyser, der viser, at mængden af CO2, man udleder per kilo nikkel under regnskoven, er højere, end den er, hvis man sammenligner med ekvivalente dybhavet. Antallet af dyr, man ødelægger, antallet af planter, også antallet af plantearter osv., dyrearter, man påvirker på land, er større end det i havet.
10: Så men Ole Larsen, der er vel et lille forbehold for den udregning, og det er, at vi endnu ikke ved alverden om, hvad der sker nede på det dybe, dybe hav. Så problemet her er vel lidt, at der kan være altså væsner nede i vandet, dybt, dybt nede, som vi faktisk ikke rigtig kender til. Så når du laver det der regnestykke, så kan man jo op på land her se, at ja, på Sulawesi, der har det nogle enormt store altså konsekvenser for dyrelivet, for faunaen, altså virkelig rovdrift på naturen. Men hvad der egentlig sker dernede, det ved vi vel ikke rigtigt.
12: Nej, og det er fuldstændig korrekt. Det er jo det, der gør, at det her tema er så fantastisk spændende at beskæftige sig med. Fordi det er svært at sige, hvad er entydigt rigtigt, og hvad er entydigt forkert. Hvad vi til gengæld ved meget, meget entydigt, det er, at vi ønsker ikke at bruge fossile brændstoffer. Og det lader ikke til, at menneskeheden ønsker at reducere vores energiforbrug. Så hvis vi skal fortsætte med det energiforbrug, vi har, så må vi finde ressourcerne et andet sted. De kan komme fra land eller fra havet. Og hvad der er bedst, det må vi jo opveje efter grundige videnskabelige metoder.
10: Men Ole Larsen fra DHI, at det er jo en kontroversiel debat. Der er meget stærke økonomiske interesser, både fra amerikansk, men i høj grad også fra kinesisk side, der gerne vil udvinde det her. Og så har vi NGO'er, altså folkelige organisationer rundt omkring i verden, som virkelig forsøger at blokere for det her. Som fagekspert og en, der allerede har været involveret i udforskningen her, kan du så entydigt sige, om du er for eller imod dybhavsminedrift?
12: Det kan jeg ikke, nej. Jeg har jo arbejdet med dybhavet mange år, og som så mange andre, der har arbejdet med dybhavet, og har set de organismer og set de forhold, der er, så er man jo interesseret i at bevare det. Og det er utænkeligt, at man kan lave dybhavsminedrift uden at påvirke det økosystem, der er, hvor man laver den. Spørgsmålet er bare, laver vi et mindre fodaftryk af dybhavet, end vi gør på Sulawesi? Og det kræver jo en opvejning af de ting. Så jeg tror, det er noget, der skal gøres efter grundig overbevisning. Og jeg mener, at der er en ting, der er ret væsentligt at huske på, når vi taler dybhavsminedrift, at det er faktisk den første industri, man forsøger at regulere, før industrien starter. Al anden regulering, vi har lavet i samfundet i hele verden, alle vores miljøregler, de er jo først kommet efter, vi har ødelagt miljøerne.
10: Men tror du ærligt talt, at det er muligt at skabe det, man kunne kalde sådan ansvarlig dybhavsminedrift? Altså, du beskriver her den regulering, man er i gang med, man sidder og forhandler om, ligesom at have nogle spilleregler. Men det er jo uden for landslovret i en eller anden forstand, når vi er ude dybt på Stillehavet. Tror du ærligt talt, det vil være muligt at lave en ansvarlig dybhavsminedrift?
12: Det tror jeg, det er. Og jeg tror, det er muligt at gøre det. Fordi man er nødt til at se på det samlede økosystem, som er ude i dybhavet. I dybhavet, der falder der basalt set nogle rester af organisk stof ned fra overfladevandet, nogle rester af den planteproduktion, der har været oppe i overfladen. Det synker ned på havbunden og bliver omsat af mikroorganismer og små orme og lidt større orme, af svampe, koraller, og noget af det ender til sidst i en fisk et andet sted. De mindste organismer, mikroorganismerne og de mindste orme, dem man kalder nematoder, nogle rundorme, dem ved vi fra forsøg, at de bliver slet ikke påvirket af at komme en tur igennem sådan minefartøj. Så har vi også set, at på trods af, at dem, der udvikler minefartøjerne, lover en 100% effektivitet, altså at de tror, de kan samle alle knoldene op, så viser det sig, at det kan de ikke. Så de efterlader altid 10-15% af knoldene nede på havbunden. Det ønsker de ikke at gøre, men det gør de simpelthen, fordi vores teknikker er ikke gode nok. Men det giver jo så omvendt,

0: stor forretning forventer I, der kan være i Dybhavns Mindre?
1: Det er fantasital næsten, hvis du ser på en organisation som vores. Vi mener selv, at vi er en af de meget store faglige miljøorganisationer, der er med mere end 1000 ansatte. Det gør os til en stor spiller internationalt på det her område. Og vi vil kunne holde os beskæftiget inden for det her felt med mange flere mennesker i mange flere år frem i tiden. For selve råstofudvindingen har vi jo kun udvundet til at skifte en lille bit smule af vores biler ud med batteridrevne biler. Så hvis resten af bilparken skal udskiftes med batteridrevne biler, så må vi have flere sulevesier, vi skal have ødelagt komplet, før vi kan levere ressourcerne. Så det kommer ikke til at ske, den grønne omstilling, hvis ikke vi får flere ressourcer. Og økonomien i de her projekter er en sådan karakter, at selv det første, endda hvis det havde været bare en delområde af de her dybhavsminer, man vil lave, vil være så stort, at det automatisk vil være verdens største mine inden for de ressourcer, man ønsker at udvinde.
0: Ole Larsen, her afslutningsvis, har du nogen grænser for, hvem I ligesom kan samarbejde med? Altså, vi har en situation, hvor det ligesom er stater, der i udgangspunktet råder over hav. Så er der nogle virksomheder, der kan få koncessioner. Men det er jo lige nu, indtil de spilleregler måtte blive aftalt, og ikke mindst overholdt, så er det jo lidt et vilde vesten. Har du nogle grænser, hvor du siger, at her er der alligevel, der vil I ikke være med? Eller hvad?
1: Ja, altså implicit har vi selvfølgelig det, fordi det hele vores fond arbejder for, DHI er en fond, og vi arbejder for miljøet. Vi vil gerne sikre os, at det netop bliver en ansvarlig udvikling, og vi vil gerne sikre os, at hvad nu mennesker går i gang med at lave, at det bliver gjort med mindst mulig miljøpåvirkning. Måden vi takler det på i det her sted, det er jo ikke, at det per se er et problem, hvis det havde været en japansk, kinesisk eller amerikansk eller en anden nationalitet, der ønsker at lave dybhavsminedrift. Vi må jo se, om vi kan levere vores faglighed ind og gøre de her projekter bedst muligt.
0: Men tror du, den mere sådan edle strategi, at den ligesom kan klare sig i konkurrencen med nogle af de andre firmaer, der måtte dykke ned i dybet?
1: Ja, det tror jeg, men jeg ved det jo ikke. Men i dag har vi en konkurrencesituation, som er, at en stor del af verdens lande, det vil sige 169 lande plus EU, altså 170 landeenheder, har tilkendt sig det her International Seabed Authority, altså den internationale havretskonvention, og nogle lande står udenfor det under USA. Det betyder, at USA kan i princippet give tilladelse til minedrift på nogle områder efter deres lov og ret, men vi vil jo sådan set stadigvæk gerne hjælpe, hvad enten det ene eller det andet regulatoriske rammeværktøj, til at have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og det gør vi. Men vi skal ud og være der, og det er jo ligesom en anden del af de her spørgsmål, man kan stille sig. Hvis menneskeheden står og mangler de her ressourcer, nytter det noget at slå bremsen i og trække parkeringsbremsen og sige, vi vil ikke røre ved det? Det gør det jo måske kun endnu værre. Og det er derfor, vi vælger at støtte, hvad enten det nu måtte være for en undersøgelse, der kan laves, og ikke sige, at en politisk årsag vil vi ikke høre om det.
0: Og det er tidens store dilemma. Ole Larsen, direktør for strategiske partnerskaber hos DHI. Tusind tak, for at du kom her i Havets Bundlinje.
1: Tusind tak, for at jeg måtte være her.
0: Her til sidst har jeg igen Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, Seri med. Jeg fornemmede tidligere, at I mildt talt ikke synes, at det er en god idé at bare sådan en huhaje vilde vesten gå i gang med at udvinde mineraler på dybhavet. Omvendt er det ligesom måske bare det sted, hvor der er flest altså uudvundet ressourcer, som ligger, kan man sige, blottet hen. Så lad mig lige høre jer her til sidst. Hvad er ligesom jeres trumfargumenter for, at det skulle lykkes ikke bare midlertidigt at stoppe det, men også for de lande, vi i hvert fald kan relatere til, at man rent faktisk siger hertil og ikke længere, Helene Hagel?
2: Jeg synes, at trumfargumentet på en måde må være, at vi skal lige besinde os, inden vi ødelægger et område, som vi lige nu ved mindre om, end vi... Altså, vi ved mere om overfladen på Mars og på Månen, end vi ved om livet dernede i dybhavet, ikke? Altså, jeg ved godt, jeg har sagt det på gang, men jeg synes bare, det er ret vildt at tænke på. Der kan være svaret på så mange af menneskehedens store spørgsmål dernede. Der kan vitterligt i en eller anden dybhavsmine svamp, ingen ved eksisterer, ligge kode til, hvordan du kurerer kræft. Altså, nu siger jeg bare et eller andet, ikke? Ja, altså det der med at ødelægge hele det her økosystem for at hente nogle mineraler, som vi

0: i og for sig. Altså jeg vil hellere, okay, men nu siger jeg noget, der måske er lidt kontroversielt, men kunne man så kigge på, hvordan forbedrer vi minedriften i Kina? Altså hvordan laver vi en minedrift, som er bedre for mennesker og miljø, i stedet for at gå i gang med at smadre et helt økosystem, som er helt unikt?
1: Liselotte Hove Stockholm, på vegne af de dybhavssømonstre, som vi ikke engang kender endnu, på vegne af dem, hvad vil så være dit trumfargument for at stoppe dybhavsminedrift?
2: Jeg vil egentlig pege på tre ting. Det ene er, jeg vil glæde mig til at møde dem og lære dem at kende. Punkt to er, at det, vi skal stille os selv det spørgsmål, er det acceptabelt at ændre et økosystem, hvor vi faktisk delvis kun forstår, hvad det er, vi løser med det problem, vi i øvrigt selv har skabt. Og det tredje er, jeg kan godt forstå den der begejstring, men vi bliver nødt til at stoppe op og bruge det, man kan lidt kedeligt kalde et forsigtighedsprincip. Så de tre ting, synes jeg, er væsentlige. Vi skal glæde os til mødet, vi skal lige tænke over, hvilke konsekvenser det har, og vi skal bruge forsigtighedsprincippet.
1: Så lad mig slutte med at konkludere, at et dybhavs sømonster er en ven, vi endnu ikke har mødt. Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel, tak fordi I kom.
2: Selv tak. Selv tak.
1: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om mørkeboet. Om det øjeblik, hvor mennesket vender blikket ud mod dybhavet og ser en mulig mine. I næste afsnit bliver havet ikke et sted, vi graver, men et sted, vi forsøger at hente kraft fra. For havet bevæger sig hele tiden. Bølgerne rejser sig, brydes og slår tilbage. En urolig rytme af energi, som mennesket længe har drømt om at kunne tæmme. Men kan bølger blive til strøm? Kan havets uro blive til stabil forretning? Og kan man tage energi ud af havet, ude og gentage historien om at tage mere, end systemet kan bære? Næste gang handler Havets Bundlinje om bølgekraft. Programmet her var produceret af Rakkerpark Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det fjerde baderåd. Lær stranden at kende, især hvis nogen allerede er gået i gang med at grave ud for kysten.
3: Goddag!
4: Jamen, hvor hyggeligt!
3: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
3: Det må jeg jo være.
4: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
6: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Oj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
5: Lige nu i DR-lyd. Det er ikke kun letbaner, supersygehuse og koncerthuse, der går voldsomt over budget. Psykologiprofessor Svend Brinkmanns sommerhus er for eksempel også med på listen. Og måske er din køkkenrenovering eller det nye udhus også ved at koste nattesøvnen og økonomien. Men vi kan undgå det. Og svaret, det er mere psykologisk end dårlige håndværkere, overskredne budgetter og optimistiske tidsplaner. Det mener i hvert fald Ben Flyvbjerg, der har forsket i kuldsejlede projekter i årtier. Og det talte Svend Brinkmann med ham om tilbage i november sidste år. Og du får genhør med Brinkmanns Brix lige på den anden side af radioavisen.
9: De voldsomme brande i Frankrig betyder, at indbyggerne i flere af storbyens Bordeaux vestlige forstæder er blevet evakueret, skriver det franske medie Le Monde. Det gælder mindre byer i oplandet, men også forstaden Mérignac, der ligger ved byens lufthavn. Evakueringen sker som en sikkerhedsforanstaltning. I en opdatering skriver myndighederne, at 19.000 hektar nu er brændt. Ifølge britisk BBC har antallet af evakueret rundet 200.000 alene i det sydvestlige Frankrig. Den franske premierminister Sébastien Lecornu skriver efter et krisemøde i aftes, at branden er af en karakter, man ikke har stået over for før. Han har aktiveret dele af forsvaret til at deltage i redningsarbejdet og støtte brandvæsenet. 500 soldater er allerede blevet indsat. Flere vil blive indsat i dag. Om 2 timer bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedernes kvaliteter.
10: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden. Så Det er ganske enkelt.
9: Det ville betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
10: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om.
9: Danmark har i forvejen blandt andet vikingetidens ringborge på listen. Om turen går til Mallorca, på safari eller i sommerhus, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for at skulle have dankortet op af lommen. Han skal snart med familien til Grækenland.
11: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem om jeg selv skulle også skal skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
9: De er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.
12: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
9: Lørdagen bliver mest alt skyet. I de sydlige egne kan solen dog være at se. I den nordvestlige del, der kommer der regn ind fra nordvest i løbet af dagen. Op til 21 grader.
13: Det her er P1.
14: Man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. Hvad er der der? Eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel, for eksempel? Ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende.
15: Ja.
14: Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
15: Ja, helt klart. Ja, ja, ja, og nu... det er jo et psykologiprogram, det her. Men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i. Og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger. Det er jo virkelig højt. Altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvordan kan det være, at en renovering af et køkken kan ødelægge en hel families økonomi og livsglæde? Det handler faktisk mere om psykologiske mekanismer, end man skulle tro. Jeg taler af erfaring som en, der har fået bygget et dejligt sommerhus. Og den proces blev både mere langstrakt og, selvfølgelig kunne man næsten sige, langt dyrere end planlagt. Selvom det bare er et lille eksempel fra mit eget privilegerede liv, så gemmer det nok på nogle dybere erkendelser om mennesker. Hvad fortæller det om os, at vi igen og igen overvurderer vores egne evner? Og hvilken betydning har det for rigtig store projekter, f.eks. sygehuse og broer og den slags? Dagens gæst er måske ikke så kendt i Danmark, men hans forskning er verdenskendt. Og når man får Nobelprismodtager Daniel Kahneman til at læse sin bog og udtale, at den er vigtig, lærerig og underholdende, så er man altså lykkedes med et eller andet. Gæsten har med bogen How Big Things Get Done skrevet endnu en international bestseller, han har nemlig skrevet flere inden, der kan hjælpe os med at svare på, hvorfor store projekter næsten altid går galt. Og gæsten er jo så Bent Flyvbjerg, som i dag er professor ved IT-universitetet i København, professor emeritus ved Oxford Universitet. Og det er så vores evne til at vurdere både store og små projekter, som vi lægger på Brixen. For hvis vi alle var lidt bedre til det, så kunne vi nok spare rimelig mange penge, men også nogle følelsesmæssige rutsjebaneture. Det var en lang intro. Velkommen til dig, Bent Flyvbjerg.
16: Tak, fordi I må være med her på Brixen.
15: Jeg har glædet mig utrolig meget til at tale med dig, fordi jeg har læst dine bøger og mange af dine artikler og brugt det i min egen forskning, selvom det måske umiddelbart ligger langt fra, så tror jeg, vi kan tale os ind på, at det gør det måske ikke helt alligevel, og det har jeg gjort gennem rigtig mange år. Men her indledningsvis, Bent, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du også river dig i håret, når du hører, at for eksempel letbanebyggeriet i Odense går over budgettet, eller når supersygehusene ikke fungerer så godt, eller når et brobyggeri nærmest må begynde forfra, fordi de ikke rigtig rammer hinanden, de to sider der på midten. Eller sidder du og tænker, jamen selvfølgelig, det har jeg jo sagt i årevis, at det nærmest går galt hver eneste gang. Hvordan reagerer du på sådan nogle historier, der jo er mange af?
16: Jeg river mig i håret.
15: Okay.
16: Det er jo næsten dagligt, ikke også?
15: Ja.
16: Jeg følger ikke kun med i Danmark, jeg følger med internationalt, så der er nok at rive sig i håret over, for det er ikke kun Danmark, der har det her problem. Det er alle lande. Vi har ikke fundet nogen steder, der kan det her. Og vi har altså studeret over 100 lande.
15: Ja.
16: Så jeg river mig i håret, og det er selvfølgelig især, fordi jeg ved, at det ikke er nødvendigt. Det behøver slet ikke at være sådan der. Men det er det, og det er i høj grad på grund af psykologiske mekanismer, som vi også afdækker i vores forskning.
15: Ja. Det skal vi høre meget om i løbet af samtalen her. Men for at blive lidt i sådan, jeg ved ikke, om man kan sige det mundre hjørne, fordi det er det jo sådan set ikke. Men hvis du skulle udpege måske det dummeste bygge- eller renoveringsprojekt, du stødte ind i løbet af den forskning, du har lavet i forbindelse med den. Hvad vil du så pege på? Det er måske svært at udvælge.
16: Der er så mange på den side af stregen, altså dem, der er gået galt. Men jeg vil nok sige, at altså, hvis det ikke skal sådan være kun historie, så vil jeg sige, at i øjeblikket, der er det Californiens højhastighedstog, altså en højhastighedsbane, som Californiens regering har vedtaget, skal bygges mellem Los Angeles og San Francisco, og som man er i gang med at bygge.
15: Det lyder også rigtig godt.
16: Ja, det lyder enormt godt, og det er også derfor, det blev vedtaget, og der var faktisk folkeafstemning om det i Californien, og et flertal gik ind for det. Men det er gået helt galt, altså med enorme budgetoverskridelser. Man er på 3 gange budgettet nu, og man er ikke nær færdig, og man bliver ikke færdig. Man har nemlig vedtaget at kun bygge en del af det, fordi det er gået så galt, at man ikke har råd til mere.
15: Nå.
16: Så nu bliver det kaldt højhastighedsbanen to nowhere. Altså en bane, der går ingen steder hen. Den går imellem Merced og Bakersfield ude i Central-Californien, som der ikke er ret mange mennesker, der kender, ud over dem, der bor der.
15: Ja.
16: Og der er ikke brug for en højhastighedsbane der, men det er der, den bliver bygget.
15: Det lyder altså utroligt dumt.
16: Ja.
15: Hvorfor bliver sådan et projekt ikke gennemført? Altså, et er, at det går langt over budgettet, at det hele det skrider, men når man nu endelig har sagt A, skal man så ikke også sige B, og at så skal den faktisk gennemføres i fuld længde mellem de destinationer, hvor der reelt bor mennesker, der vil bruge den?
16: I det her tilfælde vil jeg sige jo. Nogle gange kan det være en god idé at stoppe et projekt, selvom det er gået i gang, fordi det simpelthen er for dyrt at gøre det færdigt og for besværligt, og man slet ikke får det, man havde forventet. Men i det her tilfælde, der giver sådan en bane ikke mening, medmindre den rent faktisk får fat i Los Angeles og San Francisco, som er de to store metropoler, som er dem, der kan generere trafikken. Man får ikke noget trafik ud af mindre byer, der ligger ude midt på banestrækningen eller andet sted. Så jo, i det her tilfælde vil det give mening at gøre den færdig, men det mener guvernøren i Californien altså ikke. De kan i øjeblikket, for de har simpelthen ikke pengene. Og du spurgte om grunden til, at det går galt. Der er mange grunde altid, men en af dem, det er, at man ikke har forberedt det ordentligt, og man ikke har sikret sig, at man rent faktisk kunne købe den jord, banen skulle løbe på. Og det har taget meget længere tid med den proces, end man havde regnet med.
15: Okay. Nu er det ikke, fordi vi skal dvæle alt for længe ved historien fra Californien, men den lyder alligevel ret fascinerende. Altså, hvad er borgernes reaktion på det her? Fordi de har jo stemt for den, som du siger, og blevet lovet et højhastighedstog, og så kommer det ikke alligevel, selvom de har brugt en masse penge.
16: Jeg tror, vi alle sammen som borgere er vant til det her så meget, at vi reagerer med en form for ophøjet resignation, hvor vi netop siger det der, når ja, selvfølgelig, det har vi set så mange gange før, så hvorfor skulle det ikke ske igen for det her projekt? Så det er det, der ser ud til at være det. Og så kører det jo også over så lang tid, at der er ikke nogen, der kan holde opmærksomheden på sådan et projekt. Det er jo, sådan noget her, det er jo 10-15 år indtil videre, ikke også? Og det bliver sikkert yderligere 10-15 år, inden det bliver helt eller halvfærdigt, ikke?
15: Jeg kan berolige lytterne med, at der er også et afsnit i samtalen, jeg i hvert fald har tænkt mig, vi skal ind på, hvor du også skal have lejlighed til at fortælle om, når det går godt. Og jeg ved så ikke, hvor ofte det er, om det er en sjælden gang, at det faktisk går nogenlunde efter planen og økonomien og budgettet. Men måske for at vende det spørgsmål om, altså, hvor ofte går det galt med sådan nogle store projekter?
16: Det går meget tit galt. Men lad mig lige sige det der med, at jeg glæder mig til, at vi kommer til at snakke om, at det også går godt. Og det var faktisk en ting, vi besluttede, da vi skrev bogen. Vi gider ikke at skrive en bog om, hvor det kunne gå galt.
15: Nej.
16: Så vi gjorde meget ud af at finde de gode eksempler, sådan at vi kunne sige, sådan her skal det gøres.
15: Ja.
16: Og det er det, man får ud af det, når det går godt. Men for lige inden vi kommer dertil at vende tilbage til det dårlige, så har jeg formuleret noget, der hedder jernloven for projekter. Og det gælder både store og små projekter. Altså det har vi data på for flere.
15: Okay.
16: Altså for,
15: det er også sommerhus og køkkenrenoveringer, ligesom det er højhastighedstog.
16: Ja, eller at planlægge et bryllup, eller tage på en ferierejse, eller at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Det går igen hele vejen igennem. Og det er meget interessant. Og det er jo også der, hvor psykologien kommer ind i billedet igen, ikke? Altså, hvordan kan det være, at det er det samme mønster ligegyldigt, om vi ser på den ene eller den anden type projekter, om det er det lille eller det stort projekt? Men det er det altså. Og den der jernlov, som jeg var ved at begynde at snakke om, den siger, at sådan, den her slags projekter, de går over budgettet, de går over tiden, og de leverer ikke det, jeg har lovet igen og igen og igen. Det er jernloven, og det er altså, det er, når man siger den i ord. Hvis man siger den i tal, så er det altså, at cirka halvdelen af projekter, de holder budgettet. Det er faktisk overraskende mange.
15: Ja.
16: Men hvis du nu kræver, at de skal både overholde budgettet og overholde tidsplanen, så er det kun 8,5%, der overholder begge dele. Så du er over 90%, der ikke lever op til, hvad de har lovet,
17: ja,
16: hvad angår budget og tidsplan,
17: ja,
16: når man kræver, at begge dele skal være opfyldt. Hvis vi så tager benefits med, altså, og det er jo derfor, man laver projekter, det er jo for at levere nogle benefits. Det skal have noget nytte for folk, ikke?
17: Ja.
16: Det er der, altså, pengene, det koster, det er bare et middel. Tiden, det er bare et middel. Men benefits, det er det, det drejer sig om. Hvis vi siger, at det skal både være på budgettet, det skal både være til tidsplan, og det skal levere de lovede benefits, så er det 0,5% af projekter, der gør det.
17: Okay.
16: Det vil sige, 1 ud af 200,
17: wow,
16: tjekker alle 3 bokse.
17: Ja. Det lyder jo helt utroligt. Og nu er det jo, ja, interessant, du som samfundsforsker formulerer noget, der faktisk er en lov, fordi dem har vi ikke så mange af, men når du nu har tal for det, som du har her, så er det jo enormt overbevisende. Altså, det er virkelig en lovmæssighed, at projekterne i en eller anden grad mislykkes, bliver dyrere og måske ikke leverer de benefits, det udbytte, som man havde planlagt. Altså, nu er det jo ikke for, hvad kan man sige, kaste vrag på jeres vigtige arbejde og fantastiske bog og sådan noget, men altså, har man ikke længe vidst det her? Altså, og spørgsmål 2 bliver så, hvis man har det, hvorfor bliver det så ved med at være en jernlov?
16: Man har faktisk ikke vidst det så længe. Altså, det kommer lidt an på, hvad du mener med, ja, længe. Men man vidste ikke, før vi gik i gang med vores forskning ved Aalborg Universitet, da jeg var der, ligesom du er nu.
17: Ja.
16: Ikke? Altså, jeg var på Aalborg Universitet, indtil jeg flyttede til Oxford. Og der havde jeg en gruppe, som jeg fik forskningsmidler til, og vi var den første gruppe i verden, der afdækkede det her. Ellers havde man hidtil sagt, at ja, det er rigtigt nok, det gik over budgettet, men vi var uheldige. Næste gang skal det nok gå. Så man havde ikke systematiske data, så man kunne undskylde det med, at det var tilfældigheder, og at man bare havde været uheldige. Det vi dokumenterede, det var det her, det var ikke uheld, det var et mønster. Så vi dokumenterede mønstret for første gang. Og den artikel, vi gjorde det i, dem blev udgivet i 2002. Så længere skal, okay, vi ikke tilbage, før man ikke vidste det her. Og den artikel har haft enorm indflydelse, både i Danmark og internationalt, på, at folk er begyndt at erkende, der er et mønster her, og vi ved, at det er der. Så fra 2002, der ved vi, at det er et mønster. Og der, fra det tidspunkt, der begynder vi også systematisk at udvikle værktøjer og viden, der gør, at vi kan gøre noget ved det her. Og som også begynder at få en vis udbredelse, men det er altså en stor supertanke at dreje rundt den her. Og der er også folk, der er interesseret i, at det ikke skal lykkes, fordi det er jo en forretningsmodel at køre over budgettet og så videre.
17: Mm. Altså fra entreprenørs side, eller?
16: Det kan være fra entreprenørs side, ja. Altså, hvor det direkte er en forretningsmodel at underbyde i budrunder, ikke? Altså, det er også psykologi, det der med, at man går ind og siger, det er nemmere at få tilladelse en tilgivelse, så vi byder ind med et lavt budget, og så ved vi fra vores erfaring, at når vi først kommer i gang med at bygge, så kan vi skrive alle mulige ekstra regninger på,
17: ja, okay,
16: på byggeriet, som gør, at vi alligevel får vores penge hjem.
17: Ja.
16: Så det er en forretningsmodel, og det er ikke noget, jeg sidder her og antager. Det er noget, jeg har snakket med folk om og interviewet folk om,
17: ja,
16: der er i branchen, og de er ikke bange for at snakke om det, når det er off the record. Selvfølgelig,
17: ja,
16: skal man passe på med at gå on the record med sådan noget, fordi noget af det er ulovligt.
17: Ja.
16: Så enkelt er det.
17: Så det er så fra den side, at man måske lader som om, man kan bygge billigere, end man reelt ved,
16: ja,
17: hvad der er muligt, ikke? Men hvad med den anden side? Bygherrer, dem som rekvirerer håndværkere og andre, der skal etablere det her, har de ikke også vidst det her? Eller er der også en eller anden... Altså, underbudgeterer selv for ligesom at kunne få det igennem en kommunalbestyrelse eller et parlament?
16: Det kan det også være, ja. Altså bevidst underbudgetering for at få et projekt igennem beslutningsprocessen. Altså igennem Folketinget kan det være for de store projekter herhjemme, og igennem regionsrådet, hvis det er sygehus, vi snakker om, og den slags, og igennem kommunalbestyrelser, hvis det er skoler og så videre. Det er en mekanisme, og den har vi også dokumenteret. Det er ikke det eneste, der foregår, så man skal ikke tro, at det er alt sammen på grund af, at der bliver bevidst underbudgetteret. Slet ikke. Der er også en masse ubevidst underbudgettering. Altså, folk virkelig er optimistiske. Vi er født optimister.
17: Ja.
16: Psykologi igen. Altså, det er heldigvis, må man sige, at vi er født optimister.
17: Det har nogle gode sider.
16: Optimisme har en masse gode sider,
17: ja,
16: ikke også? Men den kan også være meget fejlplaceret.
17: Ja.
16: Altså, hvis jeg ved ikke, hvordan du vil have det, men hvis jeg var ombord på et fly, og jeg går forbi der ved cockpittet, når man lige kommer ind, ikke, og så hører jeg den ene pilot sige til den anden, jeg er optimistisk om brændstofsituationen. Det er fejlplaceret optimisme, ikke? Altså, en pilot skal ikke være optimistisk med hensyn til, om de er brændstof nok. De skal være dead certain. Altså, der skal være brændstof nok.
17: Ja.
16: Og ellers skal man ikke med det fly, vel?
17: Nej.
14: brændstoffet på projekter, det er penge, og det er tid, ja. Og det er det samme. Altså, hvis det er sådan, at man som pilot på sådan et projekt er bare optimistisk med hensyn til brændstoffet, altså pengene og tiden, så er man faktisk ikke kvalificeret til at lede det projekt. Nej.
17: Hvor nemt er det så at få tilgivelse? Altså, hvis det kun er et ud af 200 projekter, der på de her tre parametre faktisk kan betragtes som en reel succes, altså både med hensyn til penge og tid og udbytte, man får af at have fået det her. En halv procent var det, ikke også? 1 ud af 200. Ja. Det vil sige, at der er alle de andre projekter, som er blevet gennemført, eller også bliver de stoppet, men i hvert fald kommer i gang. Hvor nemt er det at få tilgivelse for dem, der beslutter det her? Det er klart, at alle vil gerne stå og klippe snoren, og nu har vi fået kraftvarmeværket, eller sygehuset, eller broen, eller motorvejen, eller hvad det nu er. Og det er nok så glemt om 5 år, at det kostede dobbelt så meget, eller et eller andet. Er det sådan, man tænker? Får man
14: det gør man meget. Altså, ja. Det er også noget, det er folk ikke bange for at sige det der. Altså, de siger, men Bent, hvorfor er du så bekymret med det der med budgetoverskridelse? Jeg er ikke så bekymret. Altså, jeg forsker i det, ikke også? Men det er jo alligevel glemt, inklusiv her, hvor vi sidder nu i DR-byen, især koncertsalen, ikke? Som havde enorme overskridelser, og hvor Jean Nouvel, som var den meget berømte franske arkitekt, der er tegnet, han var helt ligeglad med budget. Han blev interviewet om det, og on the record sagde han, folk har glemt det. Der var 150% budgetoverskridelse på det, ikke? Det er meget.
17: Ja.
14: Og Jean Nouvel, han sagde til Referat, at ja, men det har alle glemt om nogle få år.
17: Ja. Og det er han da ret i.
14: Ja, ja.
17: Og nu mener du også om det alle sammen, ikke?
14: Ja, men hvis du ser lidt på, går lidt dybere ned i tingene og ser lidt på, hvad har det haft af indflydelse på kvaliteten af udsendelser hos DR og sådan noget, og på hvem man har kunne ansætte og sådan noget, for der er jo et samlet budget, ja. Og hvis det er så, man lige pludselig skal hive så mange millioner ekstra kroner ud af DR's budget, så går det ud over andre ting, og det har det gjort. Det har gået ud over DR,
17: ja.
14: Som
17: man nøjes med at ansætte amatører som mig i stedet for rigtige journalister. Så jeg takker Jean Nouvel på en måde her. Men altså, alvorligt talt, hvorfor bliver vi ved med at begå de samme fejl igen og igen? Jernloven, altså, hvorfor lærer vi ikke?
14: Noget af det er, at den psykologi, der ligger bag, den bare er sådan, at vi lærer ikke. Altså, den der optimisme, det er ikke noget, vi vil aflære os.
17: Det er noget helt primitivt.
14: Den er god i mange sammenhænge, ikke også? Ja, det er helt primitivt. Også mange andre ting. Altså, der er noget, der hedder, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det availability bias. Det er, at vores hjerne tager
17: bare... bias, måske.
14: At vores hjerne tager fat i det første og det bedste, der kommer op i hjernen. Altså, det første og det bedste, vi tænker på, det tror vi er det vigtigste. Og det betyder, når man laver et projekt, så får man, altså, så får man en eller anden idé til at et projekt først, og siger, men det gør vi på den her måde. Og så bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved det, fordi sådan fungerer vi af en eller anden grund fra naturens side. Ikke? Så fungerer vi på den der måde.
17: Ja.
14: Vi er programmeret på den måde, hardwired i vores hjerner, til at agere på den måde, til at være optimistiske, til at tro, at det, der er lige for næsen af os, det er det vigtigste og så videre, og ikke træde tilbage og tage et overblik og se, hvad er alternativerne her, hvad kunne vi gøre i stedet for at systematisk, rationelt analysere det. Det kræver faktisk en hel masse, som vi skal være meget bevidste om at have processer, der presser os til at gøre, for at vi gør det. Så det er grunden til, eller en af grundene til, og en af de vigtige grunde til, at vi bliver ved med at lave de samme fejl igen og igen.
17: Ja. Vi havde tidligere i vores udsendelse her besøg af Morten Mønster, som også er en velskrivende forfatter, aktuel med en bestseller om afdelingen for magisk tænkning. Jeg ved også, at Morten refererer meget til dit arbejde, Bent. Og en af hans grundlæggende pointer, og måske har han den faktisk for dig, men det vil jeg så afprøve nu, det er det her med, at vi synes, at hvert projekt er unikt, så alt skal ligesom designes fuldstændig specifikt til det her sted, til den her koncertsal, til hvad det nu end er, til det her køkken, for den sags skyld, hvis vi taler om mindre projekter. Er det også noget, der spiller ind, at man synes, at det hver gang er så unikt, så man kigger måske ikke på, okay, hvad er der egentlig ellers bygget? Hvad kostede det? Hvor lang tid tog det? Hvad var overskridelsen? Og så videre.
14: Ja, det er det, og han har det for mig. Altså, ja. Han interviewede mig om det, og der er et helt, helt kapitel om det i hans nye bog, den såkaldte Leverpostejsbog,
17: ja.
14: Som han har kæmpe succes med i øjeblikket, Morten. Og det kalder vi uniqueness bias, og det er et andet psykologisk bias. Vi har simpelthen en tendens til at tænke på ting, som mere unikke, end de rent faktisk er. Og det betyder jo, at man, når man tror, at noget er unikt, så tænker man også, at vi har ikke noget at lære fra andre. projekt. Så hvis du står og laver et projekt, og du tænker, det er unikt, så kigger du dig ikke om i verden for at finde erfaring fra andre projekter, for det er jo unikt. Og hvis det er unikt, det er definitionen på at være unikt, det er, at der ikke er andre, der er tilsvarende. Så derfor er der ikke noget at lære fra de andre. Og det er det, der sker. Altså, at vi kortslutter læreprocessen ved at antage, at vores projekt er unikt, og så holder vi os inde i den boble, der hedder vores projekt, i stedet for at gå ud og finde tilsvarende projekter. Det er virkelig nemt at korrigere for.
17: Ja.
14: Det ved vi, det har vi gjort, og vi har set det, ikke også? Alligevel bliver det ikke gjort, fordi vi har det der uniqueness bias. Så det, der er en helt dynge psykologiske bias, ja, som vi er udsat for, når vi tager beslutninger om projekter. Og det kan være vores små dagligdags projekter, og det kan være de store projekter. Hvis vi ikke er helt bevidste om det, og sørger for at de-bias, det er noget af det, vi gør det meget i, det er at udvikle tænkning og værktøjer til at afbias beslutningerne, altså til at få gjort dem mindre skæve ved at få de her bias ud af beslutningsprocessen.
17: Det der uniqueness bias var lidt overraskende for mig. Altså, jeg er selvfølgelig overbevist, når jeg læser, hvad du og Morten har gjort, har skrevet om det. Men de andre former for bias, du har nævnt, var mere kendte for mig. Altså optimisme og den slags. Det er sådan ret velbeskrevet. Men umiddelbart, så synes jeg, der er noget kontraintuitivt ved det der unikhed. Fordi der skulle man næsten tro, at ved at tage hensyn til de særlige omstændigheder, et hus skal bygges et sted, hvor det måske er vanskeligt at bygge et hus, fordi det ikke bare er en plan flade osv. Altså, det er noget helt særligt, der skal laves her. Og ved at tage hensyn til det, de specifikke omstændigheder, burde man da kunne få et mere retvisende billede af, hvad det kommer til at koste, i stedet for at sige, jamen, et hus på 1.500 kvadratmeter, det koster det her, alt andet lige.
14: Nej, altså, fordi det der virkelig virker i den her sammenhæng, det er erfaring. Og hele erfaringen, den afskriver du, når du siger, det er unikt, ikke også? Ja. Så skal du til at forestille dig alle de ting, du snakker om der, alle de risici, du siger. Og det er rigtigt nok, der kan folk godt sætte sig ned og sige, nu skal vi altså tænke os godt om.
17: Ja, det,
14: fordi det,
17: det
14: her har jeg prøvet før. Og så prøver man at forestille sig, hvad der kan ske. Og det er vi vildt dårlige til. Altså, den menneskelige hjerne er ikke god til at forestille sig alle de ting, der kan ske. Og måske er det på en måde umuligt. Vi kan ikke forestille os alle de ting, der kan ske i fremtiden med et eller andet givet projekt, eller en givet handling, en givet beslutning.
17: Så det, du siger, hvis jeg skal, hvad kan man sige, generalisere lidt ud fra de her indsigter i, hvordan vores psykologi fungerer, så kunne det være noget med, at i og med, at vi ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske, så er det faktisk klogere at kigge på, hvad der allerede er sket i fortiden, og trække lidt mere på erfaring derfra.
14: Ja, det er det. Det er en meget, meget solid tommelfingerregel. Men som alle tommelfingerreglerne, så vil den ikke gælde altid.
17: Nej.
14: Så for eksempel kan man sige, i øjeblikket har vi et problem i verden med, at oversvømmelser er meget større, end de plejer at være. Så lige pludselig gælder statistikken ikke mere. Så kan det jo ikke nytte noget at se på, hvad plejer oversvømmelser at være i størrelse, eller hvad plejer skovbrænder at være i størrelse.
17: Det er måske ikke så relevant, men jeg kommer lige til at tænke på, om man også kan blive for defensiv. Altså, hvis man nu læser dit arbejde, hører den her podcast, og så skal lave et eller andet projekt, og så siger du, så må vi hellere lægge en buffer ind på 50%, og regne med, at det kommer til at tage dobbelt så lang tid, og alt sådan noget. Altså, ser man det sommetider, at folk bliver overforsigtige, og måske nærmest slet ikke sætter projekter i gang, fordi, jamen, vi ved jo, jernloven og alt det.
14: Altså, men det der med at lægge ekstra buffer på og sådan noget, det ser man, og det er ikke nødvendigvis noget, der resulterer i overforsigtighed.
17: Nej.
14: Det kan godt resultere i bedre, meget bedre udførelse. Det, man skal passe på med, det er ikke bare at smide pengene derind, og så ikke styre det. Altså, fordi der sker nemt det, at det bliver en selvopfyldende profeti, hvis det er sådan, man lægger sådan en buffer på, så bare fordi den er der, så bliver den brugt.
17: Ja, præcis.
14: Så det, vi råder de organisationer, der gør det, og det er mange, rigtig mange, der er begyndt at gøre det på den måde der, fordi det er den fornuftige måde at gøre det på, det er, at de samtidig skal have et system, hvor det er meget svært at få adgang til reserven, og hvor der skal være helt konkrete grunde til det, før man får noget udbetalt. Så det er ikke bare sådan, det bliver givet til projektorganisationen. Det ligger højere op i organisationen, og så skal man ind og søge om at få adgang til de der ekstra midler. Men de er der, sådan at det ikke bliver sådan noget, der fuldstændig afsporer projektet med, at nu er der lige pludselig ikke nok penge. De er der et sted, men de er svære at få adgang til. Så det er faktisk en god måde at gøre det på, på den måde der. Det der med, at folk, der slet ikke går i gang, det tror jeg ikke er det generelle problem. Det er mere et problem, at folk går i gang med ting, de ikke skulle have gået i gang med. Jeg vil ikke være bekymret for, at der var nogen, der stoppede et par projekter.
17: Nej, det lyder ikke sådan. Nej. Jeg bliver bare nysgerrig på alt muligt, jo. Nu smider jeg bare spørgsmål over til dig, og så må du jo sige, hvis vi ikke rigtig har, hvis I ikke rigtig har undersøgt det. Men jeg kommer til at tænke på, om der må være en forskel på projekter, hvor det er ens egen pengepung, man trækker på, versus at det er andre menneskers penge, for eksempel skattekroner, man forvalter, ja, typisk jo som folkevalgt politiker i en kommune eller et land. Kan man se det i jeres materiale? Altså, når det er ens egen penge, man bygger en garage for, eller en tilbygning for, eller hvad det nu er?
16: Det har vi undersøgt. Altså, tilfældigvis har vi et helt nyt studie, der er til bedømmelse i øjeblikket, som vi har lavet lige herovre på den anden side af gaden på IT-universitetet, hvor vi sammenligner den offentlige sektor og den private sektor, fordi det er en meget almindelig, det er en fremherskende, vil jeg sige, antagelse, ja, at det offentlige er dårligere til at styre deres projekter end det private. Så vi har fundet et rigtig godt datasæt med IT-projekter, hvor vi har samme slags IT-projekter, og det er altså flere tusind i den offentlige sektor og flere tusind i den private sektor, som, hvor vi kan sammenligne lige med lige. Altså, de er ens. De er ovenikøbet tit lavet af de samme firmaer, for det er jo de samme leverandører, der arbejder i den private og den offentlige sektor på IT-området. Og så gået ind og set på det der. Og den vigtigste konklusion, det er, at det offentlige og det private er lige dårlige til at gøre deres IT-projekter. Men det offentlige er lidt dårligere end det private, især på meget, altså, at de har nogle kæmpe budgetoverskridelser, altså ekstreme værdier på budgetter i den offentlige sektor, som ikke findes i samme grad i den private sektor. Men det er en meget lille procentdel, det er en lille brøkdel af projekterne, men den er der altså. Så der er de to konklusioner, at den hovedkonklusion er, de er lige dårlige, og så er der den ekstra konklusion, men det offentlige er lidt dårligere på de der ekstreme budgetoverskridelser til at styre dem, end den private sektor er.
17: Okay. Før vi går over til de mere lyse og byggelige solstrålehistorier, ja, så skal jeg måske for det første sige til nye lyttere, at jeg sidder med Bent Flyvbjerg og taler om, hvorfor projekter, store projekter, såvel som små faktisk, typisk går galt på den ene eller anden måde. Men der er et punkt her, hvor du får spørgeretten, hvis der er et eller andet, du gerne vil bringe til bordet, som du synes, vi skal tale om, eller du vil spørge mig om.
16: Okay. Men altså, der så jeg for et stykke tid siden, at du var ude, som jeg også selv husker det, da jeg var på Aalborg Universitet, med nedskæringer på humaniora,
17: ja,
16: og på samfundsfag,
17: ja,
16: på Aalborg. Og det er jo et generelt problem, ikke bare på Aalborg, men rundt om i landet, men også rundt om i verden, som man ser alle steder. Også Oxford, hvor jeg var, hvor humaniora er meget godt beskyttet, men stadigvæk er det mere under angreb end andre områder.
17: Ja.
16: Og du er ude og tale for, at det skal vi protestere imod.
17: Ja.
16: Og det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvor stor en del af det der angreb på humaniora og samfundsfag er skyldes, at der sidder nogle onde administratorer, som vil humaniora og samfundsfag det dårligt, og hvor meget er selvforskyldt?
17: Mm. Og når du siger selvforskyldt, så mener du, at det ligesom er humanisters og samfundsforskers egen manglende, hvad kan man sige, evne til at vise, hvad de kan, omsætte viden til noget, der gør gavn, eller...
16: Men selvforskyldt, der mener jeg, ja, i den retning. Men ja. Altså, jeg vil formulere det mere generelt som selvforskyldt i den forstand, hvor godt har de forvaltet deres mandat.
17: Mm.
16: Vi har jo et mandat, når vi arbejder.
17: Ja.
16: Vi arbejder begge to på universiteter, og,
17: ja,
16: og har gjort det længe. Og det betyder, at vi har et mandat, som vi skal forvalte på en eller anden måde. Vi kan forvalte det godt, og vi kan forvalte det dårligt. Så når jeg siger selvforskyldt, så siger jeg, forsaget af, at de måske har forvaltet det dårligt, hvis de har det. Jeg siger ikke, de har det. Det er det spørgsmål, jeg vil stille til dig.
17: Jamen, det er jo en meget relevant diskussion. Altså, jeg har sådan set ikke tænkt så meget over det. Det burde jeg jo. Det er derfor, jeg er glad for, at du stiller det. Jeg tror, jeg har tænkt, at de argumenter, der bliver bragt frem, når der bliver skåret ned, og nu aktuelt, som du er inde på her på Aalborg Universitet, bliver der jo nedlagt humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser sådan i helhed. Altså ikke nok med, de bliver beskåret, men altså et fag som filosofi forsvinder helt. Man kan ikke længere læse det i Aalborg, selvom det ikke er så længe siden, det blev oprettet. Så er der jo ikke nogen af de argumenter, der bliver bragt frem, som handler om, at det er fordi, at det er selvforskyldt. Det er fordi, filosoferne i Aalborg ikke er, hvad ved jeg, aktiv nok i debatten, producerer relevant forskning, oplyser i tilstrækkelig grad, eller hvad det nu er. Det er jo de her bureaukratiske data, der bliver trukket frem. Det er ikke økonomisk bæredygtigt at have en uddannelse med så få studerende.
16: Mm-hmm.
17: Vi skal dimensionere i forhold til regeringsplaner, og vi vælger at gøre det her. Og, så ja, altså, jeg havde næsten haft mere respekt for en diskussion, hvor det i hvert fald også var det substantielle indhold, der blev bragt frem. Fordi så havde man det at tage fat i, og så kunne man snakke om det. Og sige, hvad er egentlig humanioras opgave? Hvad er samfundsvidenskabernes opgave? Jamen, de er jo mangeartede. Det er både at bevare eksisterende viden i vores kulturkreds jo helt fra antikken, og jamen, selvom vi måske ikke lige kan bruge Platon eller Aristoteles i dag, eller det kan vi jo, det gør du jo for eksempel.
14: Det kan vi i høj grad.
17: Det kan vi i høj grad. så kan det være, vi kan i morgen, eller så har man nedlagt russisk måske, men så er der noget med Putin, så får vi brug for russisk igen. Så altså, det er jo en opgave, det er også at vedligeholde eksisterende viden, men selvfølgelig også at skabe ny viden. Det siger sig selv. Så den diskussion kunne vi jo have haft, hvis der var blevet bragt argumenter frem, som handlede om det. Men den bliver umulig at have, når det er bare sådan nogle kvantitative argumenter om studenterårsværk og beskæftigelsesprocenter og den slags bureaukratiske ting, som selvfølgelig også er vigtige nok, men jo... Altså,
14: men tror du, det er de reelle argumenter? Altså, jeg er enig med dig, det er dem, der bliver lagt frem, ja. Det er det, man bruger som beslutningsgrundlag, men er det de reelle argumenter?
17: Det synes jeg er lidt svært at vide. Altså, nu kan man sige, at humaniora har jo været udsat for angreb, til dels også samfundsvidenskab, men især visse dele af humaniora, også fra politikere, som siger, at alt det der flippede postmoderne kunststudier og socialkonstruktivisme og sådan noget, det er synsninger og mavefornemmelser, det skal vi ikke støtte med skattepenge. Men det er det i mindste en diskussion om, altså, som man så kan tage. Altså, og der er jo masser af modargumenter til det, og det kunne blive spændende at have en diskussion om det, ikke også? Altså sådan en slags ny positivismestrid, der kunne genopleve diskussionen fra 60'erne og 70'erne. Men det er sådan en bureaukratisk tænkning, som er utrolig svær at gå ind i. Altså, så, jeg ved godt, skiftende dekaner har jo også forsøgt at sige, jamen, det er faktisk en god forretning, at vi har humaniora i Danmark. Og så prøver man jo at tage nogle af de argumenter frem, som tilhører den der, ja, i mangel af et bedre ord, bureaukratiske tænkning, nytteværditænkning, som gerne må være der, men som jo ikke synes skal være det bærende. Altså det bærende for et samfund. For eksempel et universitet, der har fået en filosofiuddannelse, der synes jeg, det er fantastisk. Vi har fået en filosofiuddannelse. Det kan da godt være, at den ikke er den, der genererer mest profit til universitetet. Men hvor er det skønt, at vi har kolleger, som man kan gå til, hvis man har brug for filosofer. Altså. Mm. Og pludselig er det væk. Hvad tænker du selv om det?
14: Jeg tænker, at... os, der er ansat på universiteterne, vi har et enormt ansvar for at forvalte vores mandat på en måde, så det rent faktisk er nyttigt for samfundet. Og sådan, at samfundet påskynder det, og så at vi på den måde, selvfølgelig kan man aldrig gardere sig fuldstændig imod, men reducerer risikoen for at blive skåret væk. Altså, og det er jo helt vildt dramatisk, det der med, at hele uddannelser bare forsvinder.
17: Ja.
14: Men det er en tendens, og som jeg startede med at sige, det er ikke kun en tendens i Aalborg og i Danmark, det er en international tendens i øjeblikket, og jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, fordi at vi får nogle amputerede universiteter, hvis det er sådan, at vi ikke sørger for, at det ikke sker, og en af måderne at sørge for, at det ikke sker, det er virkelig at være bevidst om, okay, hvordan sørger vi for at forvalte vores mandater på de her uddannelser på en måde, så det er værdifuldt, og der mener jeg ikke, at det forandrer sig økonomisk nødvendigvis, fordi som du selv siger, der er nogle uddannelser, det gør de bare ikke, men derfor kan de godt være meget, meget vigtige.
17: Ja, ja, så er der jo måder, sådan nogle uddannelser går nytte på, som er ekstremt svære at måle, altså ikke engang kun på økonomi, men altså i det hele taget, men hvor de fleste vil sige, jamen det er vel godt for et samfund, at vi har humanistisk viden om sprog, om historie, om... Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen og en ny forfatter, og altså hvordan vil du, fordi du har jo også beskæftiget dig med altså videnskabernes videnskabsteori, kan man sige, ikke? Altså, ja, hvad er det vi har brug for viden for at være et velfungerende samfund, og det er jo sådan set relateret til det, vi lige har talt om, ikke?
14: Altså jeg er personligt, der har jeg det sådan, at vores samfund er jo i høj grad et samfund, der lever i, at der er en offentlighed. I kraft af, at der er en offentlighed, som diskuterer ting. Bare tag hele det her op til kommunalvalget, ikke? Hvor meget der bliver diskuteret om alt muligt, og,
16: Og det er den måde, vi... Det er nok en af vores hovedmekanismer på, hvordan vi kører samfundet. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi på universiteterne føder ind i den debat. Mm. Fordi det er simpelthen det er den maskine, der kører vores samfund, så at sige. Den offentlige debat. Det er den måde, vi får afklaret ting på. Det er den måde, vi finder ud af, hvad vi skal stemme på, for eksempel. Det er den måde, vi finder ud af... hvad uddannelse vi skal tage, hvordan vi skal leve vores liv, og så videre, og så videre. Men så vil jeg jo sige, som forsker, det er det vigtigt, at det, man laver, det føder ind i den debat. Og man skulle nok som forsker tænke sig om, hvis man sidder og laver noget, der overhovedet ikke er relevant for samfundet, ikke? Så skal man tænke, okay, jeg vil ikke afvise, det er der områder. Det kan der være områder, hvor der absolut ingen umiddelbare samfundsmæssige relevans er, men vi skal alligevel have dem. Jeg vil ikke udelukke, at der findes sådan nogle områder, men jeg vil samtidig sige, at det udelukker ikke, at man skal tænke over, når man laver noget, hvordan, hvis på nogen måde, kan jeg gøre det her relevant for samfundet. Det er en ting, jeg mener, altså, der er meget vigtigt, og som jeg også gør meget ud af i mit eget arbejde, og som jeg kan se, at du gør meget ud af dit arbejde, ikke? Altså, det er at komme ud i offentligheden. Det er selvfølgelig ikke nok som akademiker at komme ud i offentligheden. Det er der sådan nogen, der måske nogle gange misforstår. Det tror jeg nu ikke, der er mange, der gør, men at det er nok bare at være i offentligheden. Det er det selvfølgelig ikke. Altså, det vigtige som akademiker, det er at lave akademiske arbejder, der bliver accepteret som gode arbejder af ens kollegaer på universiteterne. Men når det så er gjort, så kan man jo godt gå videre. Det er det, man kalder akademisk impact. Man kan godt gå videre og sige, okay, men hvad så med politisk? Er det her relevant politisk? Er der et politisk impact af det, jeg laver? Er der et praksis? Man kan gå videre til praksis og sige, hvad med helt ude i praksis, ude på gulvet i virksomheder, i organisationer, hos det offentlige osv.? Kan det have en impact der? Og hvad med i den offentlige debat, som vi snakkede om?
17: Ja.
16: Så jeg har de fire typer af impact for min forskning, jeg arbejder helt bevidst med.
17: Ja.
16: Og det mener jeg, det kunne jeg godt tænke mig at se, at der var flere, der gjorde på universiteterne, fordi jeg tror, det blandt andet vil beskytte os imod angreb udefra, hvis vi bevidst gik ind på den måde, og hele tiden var med.
17: Ja, og jeg kan sagtens følge dig. Også med hensyn til, kan man sige, nytteværdien, som vi skal blive ved med at oplyse om, så man kan gardere sig mod at blive beskåret eller helt fjernet. Men jeg tror, det er vigtigt, det er jo min holdning, at vi har den bredest mulige opfattelse af, hvad nytte er. Jeg synes for eksempel, det er skønt at se naturvidenskabelige udsendelser på tv, hvor en eller anden astronom eller astrofysiker fortæller om stjernetåger og stjernestøv osv. Der sidder jeg jo ikke og tænker over, hey, kan vi bruge det her til at bygge en eller anden smart dimsedut, der kan forbedre konkurrenceevnen eller bruttonationalproduktet i Danmark? Der er det skønne ved det, og det er jo også en Aristoteles gamle indsigt, jeg ved, vi begge to har en kærlighed til ham. Det er, jamen, den viden, vi får der, som på en eller anden måde har værdi i sig selv, den går måske ikke umiddelbart nytte, men på et dybere menneskelig plan er der jo bare noget fantastisk ved at få viden om den verden, vi er en del af.
16: Det er jeg enig i, men så samtidig kan vi lægge dertil, at vi ved af erfaring fra fysik og andre naturvidenskabelige uddannelser, at selvom noget ikke ser umiddelbart ud til det at have nytte, så har det enorm nytte på længere sigt. Ja. Men det kan bare godt være, at det var 50 år, inden man fik ud af det.
17: Ja. Tak for spørgsmålet, Ben. Det gav anledning til gode refleksioner her, synes jeg. Lad os prøve at være opbyggelige. Det har vi jo lovet lytterne nu gennem hele snakken. Og nu er tiden kommet. Kan du komme i tanke om et projekt, der fuldstændig gik, som det skulle?
16: Ja, det kan
17: det er sådan et revolverjournalistisk spørgsmål.
16: Jeg kan komme i tanke om flere. Hvis vi skal tage et forholdsvis nutid, så er mit yndlings... Jeg har faktisk et yndlingsprojekt, og i bogen, der for store ting gjort, der sætter jeg to projekter op over for hinanden, hvor det ene gik meget galt, og det andet gik rigtig godt. Og det, der gik godt, det er Guggenheim-museet i Bilbao, som er designet af Frank Gehry, en kanadisk arkitekt, der arbejder i USA, og i Los Angeles, for at være helt specifik, og har haft en masse af succes med bygninger. Han har vundet Pritzkerprisen, som er Nobelprisen for arkitektur. Det der Guggenheim-museum i Bilbao, det blev jeg opmærksom på et tidspunkt, da jeg hørte rygter om, at det var bygget til tiden. Så tænkte jeg, det lyder mærkeligt, for det ser virkelig ud som sådan et projekt, der vil overskride alle budgetter og alle tidsplaner.
17: Ja, det er helt unikt i hvert fald.
16: Det er fuldstændig unikt. Men det siger Gary, det ikke er, når man siger det. Nej, okay. Det er ikke unikt. Vi ved alt om, hvordan man laver hver eneste detalje af det. Det har vi prøvet masser af gange før, så det er ikke spor unikt. Vi skruer det bare sammen på en måde, det ser unikt ud, ikke også?
17: Mm-hmm.
16: Og det ved jeg, fordi jeg har snakket med ham om det masser af gange. Og Men det er altså mit yndlingsprojekt, det er bygget til budgettet, lidt under faktisk, 4 millioner dollars under de 100 millioner, der var afsat til det. Det er bygget til tiden, det blev åbnet til den dato, det var sagt, det skulle indvies til, da det blev indviet, og så laver det 3-4 gange så mange benefits, altså revenues, ja, altså indkomst. Simpelthen, der kommer mange flere besøg.
17: Folk rejser jo til byen.
16: Folk rejser til byen, de bor på hoteller, ja, de spiser, de køber ind og så videre, de køber ting. Transporteres til og fra så videre, så enorm omsætning på grund af det der. Så det har faktisk været med til at sparke den der region i gang, efter den var, det var sådan en tilbagestående udkantsregion, altså udkanten af udkanten, så at sige, i Europa, ikke også?
17: Jo.
16: Hvor skibsindustri og stålindustri og så videre, som de havde levet af hidtil, var gået ned, og så kommer det der museum og løfter det hele igen. Så det er virkelig en solstråle historie på alle måder, men også helt ned i den byggetekniske og byggeøkonomiske med, hvordan holdt de budgettet og så videre. Ja, det gjorde de. Holdt de tidsplanen. Ja, det gjorde de. Og så kommer alle de der benefits oveni, ikke? Og så er det skideflot. Jeg ved ikke, om du har været der.
17: Jeg har faktisk ikke været der.
16: Så vil
17: men
16: jeg
17: det er
16: sige,
17: helt klart på listen.
16: Du skal afsted.
17: Ja.
16: Altså, fordi, at det, og det vil jeg også sige til lytterne, hvis I ikke har set Guggenheim-museet i Bilbao, så det er værd, og det er virkelig værd at tage ned og se. Det er virkelig opløftende arkitektur, og helt usandsynligt. Man tror, det er løgn, når man ser det der museum ligge midt i en middelalderby, eller ikke middelalderby, men en gammel by, ja, i Bilbao.
17: Ja. Var det et lykketræf, eller er der noget ved det, du kan udpege som de ligesom virkende faktorer, der gjorde, at det blev en succes?
16: Det var det spørgsmål, jeg selvfølgelig stillede mig selv, fordi som forsker er det ikke interessant, hvis det er et lykketræf.
17: Nej.
16: Altså det, ja, det kan du måske være i nogen forskning, men i min forskning er det ikke interessant, hvis det bare var held. Fordi jeg er ude efter at finde de mønstre, der gør, at sådan noget det lykkes. Og det var ikke et lykketræf, kan jeg sige. For det første, så har Gary gjort det med mange andre bygninger. Så når man kan gøre det igen og igen, så hver gang man gør det, så falder sandsynligheden for, at det er et lykketræf. Fordi man skal virkelig være heldig, hvis man ved held kan lave sådan 5, 10, 15 bygninger af den slags der, ikke også? Og det kan han. Og så går vi også ind og ser helt konkret, hvad er det, der gør, at det lykkes. Og i Bilbao, der er der et par ting. Altså, for det første en virkelig stærk ejer, altså, der virkelig ville det her projekt og stod bag det. Og det var den samme hele vejen igennem. Det skiftede ikke. Det var den samme konsistente, stærke, committed ejer, der ville have det her. Og det er jo en helt sindssyg tanke at tænke på at sige, at man sidder i udkanten af udkanten i Spanien og siger, at vi skal have et Guggenheim-museum. Det er jo New York, det er Manhattan, ikke også, de lægger på.
17: Ja.
16: Så bare det at få den idé, det viser også noget fantasi hos, det var de lokale politikere, der gik ind og sagde, at det skal vi prøve det her. Så det er en forklaring. En anden forklaring, det er, at de valgte den rigtige arkitekt, og det var de også meget bevidste om. Altså Gary, han kan nogle ting, og han gør det, han simulerer sin bygning, og han var pioner inden for det her med at simulere bygninger på computer, inden man bygger dem i virkeligheden. Så det, man i dag kalder digital twins, altså en digital tvilling, hvor man har bygningen på computer, før man har den i virkeligheden, så man kan lave alle fejlene på computeren. Og det startede Gary med i for allerførst i 90'erne, og den første store bygning, han lavede på den måde, det er faktisk Guggenheim-museet, men på det tidspunkt, der havde han lavet nogle mindre ting, og var ved at kunne det. Så en af grunden til, at han kunne styre budgettet så godt, det var, fordi han lavede alle fejlene på computeren i stedet for virkeligheden. Mm. Det er virkelig dyrt at lave fejl ude på en byggeplads.
17: Ja.
16: Han brugte også et princip, han sagde, det er faktisk ikke en byggeplads, det her, Bent, siger han til mig, når vi har snakket om det. Det er en samleplads. Alt det her, det er bygget på fabrikker. Vi kører det bare hen på pladsen, og så samler vi det.
17: Ja.
16: Og det er altså en vigtig ting, altså for bygger- og anlægsbranchen at forstå, det er, at det er fuldstændig middelalderligt, det der med stadigvæk at bygge på en byggeplads. Tingene skal produceres på en fabrik, og så skal de samles på en samleplads, som er det, vi kalder byggepladsen før.
17: Ja.
16: Det forstår Gary.
17: Ja.
16: Og det er en af grundene til, at det virkelig lykkedes der i Bilbao.
17: Det er alligevel lidt overraskende at høre, at personen betyder så meget. Fortalte du før om Jean Nouvel, som er tegnet DR-koncerthuset, som var ligeglad med budget, og jeg nærmest satte en ære i at overskride, lød det lidt til. Det kan være, jeg strammer argumentet.
16: Ja, det, synes...
17: det var en stramning. Ja. Men det betød ikke så meget for ham i hvert fald.
16: Nej.
17: Versus Gary her, som virkelig er punktlig, går op i det og afprøver det digitalt først og laver fejlen der. Altså, er det den vigtigste faktor? Er det personerne?
16: Det vil jeg sige. Og jeg synes ikke, det kan overraske. Altså, selvfølgelig er det det. Altså, hvor er det ikke det? Altså, hvor er det ikke, hvor afhænger det ikke af personen?
17: Jamen, jeg synes bare, der er så mange andre ting i tilværelsen og i samfundet, som skyldes konjunkturer, og altså, så stiger stålpriserne,
16: okay.
17: Og så skrider fundamentet, ja, ja. Og så kommer der en ny regering, og så er der pludselig international krise og alt muligt.
16: Det er der ikke nogen, der kan gardere sig imod, ligegyldigt hvem man er. Det kan Gary heller ikke. Han var så heldig, altså den anden vej, det var, at han ville gerne bygge Guggenheim-museet i titanium.
17: Okay.
16: Og det er bygget i titanium. Titanium, det var så dyrt, at de ikke havde råd til det. Men der kom der en verdenskrise for titanium, imens de jo ved at designe det. Og så gik de simpelthen ud og købte det til den pris.
17: Ja.
16: Så der fik de en positiv... Ellers så var det blevet bygget i stål.
17: Ja.
16: Og så ville det være et lidt andet museum, der stod der i dag. Det ville have samme form, men det ville have en helt anden udstråling.
17: Ja.
16: Så de der tilfældigheder, dem kan man ikke gardere sig imod. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er alt afgørende, hvem man er, og det viser vores forskning. Altså det der med, vi kalder dem master builders, kalder vi de der folk, der kan styre et projekt, der har prøvet det igen og igen og igen, har den der det der CV, der viser, at det her, det kan vi bare. Vi har gjort det mange gange, og vi gør det gerne igen. Dem skal man ansætte, ikke også? Og dem, det her med at gå ind og tage nogen, der aldrig har prøvet det før, og du vil blive overrasket over, hvor almindeligt det er. Jeg var ekspertvidne på en domstolshøring i Canada, hvor der var en dæmning, der var gået helt galt i Newfoundland i Canada, og som var ved at ruinere hele økonomien for hele den delstat af Canada, på grund af en budgetoverskridelse. Det sker altså. En budgetoverskridelse er nok til at få et firma til at gå for lidt, eller få en hel stat til at gå for lidt. Sådan fungerer det, og sådan var det her tilfælde.
17: Mm.
16: Og da de borede ned i det, så fandt de ud af, at hovedårsagen var, at man havde ikke kunne finde nogen, der havde prøvet at bygge en dæmning før, lige på det tidspunkt, hvor den her skulle bygges. Man kunne simpelthen ikke finde en masterbuilder for dæmninger til at bygge den her. Så tænkte man, hvor svært kan det være? Altså, vi har jo masser af olie- og gasprojekter i Canada, så lad os tage en, der er god på olie- og gasområdet, som har bygget multimilliard dollar projekter på olie- og gasområdet, og sætte vedkommende til at bygge den her dæmning. Det var det, man gjorde. Big mistake. Det er virkelig vigtigt at have den konkrete erfaring,
17: ja.
16: Og den sidder jo i en person, så dermed er det vigtigt at få den rigtige person til det.
17: Ja, ja, det er jo helt i tråd med, hvad du har sagt før, ikke? Altså, det bedste... Man får den højeste sandsynlighed for, at et projekt vil gå godt, hvis man vælger en, der har prøvet det før, med held, ikke? Altså,
16: præcis.
17: Ja, så bliver fremtiden nok nogenlunde, ligesom fortiden var. Hvordan er du egentlig selv? Jeg ved godt, det er sådan lidt et træls journalistisk spørgsmål at få, men altså med den her kæmpe viden, du har om, hvordan projekter fungerer. Nu ved jeg så ikke, hvor mange projekter, du har lavet eller fået lavet i dit liv, men jeg ved, du har flyttet nogle gange, og
16: ja.
17: Der har der sikkert været noget. Altså, bruger du selv alle de her ting?
16: Det gør jeg i høj grad.
17: Ja.
16: Og det er også en af grundene til, at jeg er så interesseret i det i forskningen, det er, at det er en personlig interesse.
17: Mm.
16: Og jeg kommer fra en familie, jeg er vokset op på byggepladser, simpelthen.
17: Okay.
16: Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har været på en byggeplads, fordi man bare har arbejdet på byggepladser. Ikke?
17: Ja.
16: Så det er noget lugten af beton og lugten af asfalt og sådan noget. Det er noget, jeg har med fra, jeg var helt lille.
17: Ja.
16: Så i høj grad, og har jeg selv, ja, jeg har boet i et hus fra 1885 i 30 år i Aalborg. Og hvis det er sådan, at man bor i et hus fra 1885, så undgår man ikke at lave projekter,
17: nej,
16: for det skal vi lige holde.
17: Jeg bor i sådan et, ja. Vil jeg sige. Så.
16: Og jeg elsker det. Skønt sted.
17: Ja.
16: Der har jeg været ude for både, at der var projekter, der gik galt, men jeg har også haft masser af positive erfaringer. Og netop min erfaring i længden, det var, at det drejer sig om at kende en gruppe af håndværkere, der kan det her, og, og bare hyre dem. Ikke også?
17: Ja.
16: Og faktisk så både de første år, jeg boede i Oxford, havde jeg stadigvæk huset i Aalborg og skulle holde det lige, og det var overhovedet ikke noget problem, fordi der havde jeg boet så lang tid i Aalborg, at alle de dårlige håndværkere, de var sorteret fra. Så jeg havde kun den der lille gruppe af, du ved, en murer, en tømmer og så videre, en VVS og en elektriker, som jeg bare kunne regne med. I den grad, jeg kunne bare sige til dem, prøv lige at høre, der er lige et problem ude i huset. Gider du tage ud og ordne, og ikke engang diskutere pris? Fordi jeg vidste, at jeg kunne stole 100% på det.
17: Ja.
16: Sådan skal det være.
17: Tillid betyder meget, når nu vi snakker om de her psykologiske dynamikker, der er involveret i sådan nogle ting her.
16: Ja.
17: Det er inspirerende at høre. Også, det er også noget, der har min interesse, det her med, ikke bare hvordan vi bygger nyt, og altså udvikler vores verden ved at finde på nyt, men også vedligeholder det, der findes. Altså et hus fra 1885 eller lignende. Gælder dine indsigter også for vedligeholdelse af verden, reparation af eksisterende infrastruktur, hvad enten det er veje og broer, huse eller IT for eksempel? Eller er det mere de store, helt nye projekter?
16: Nej, det gælder for det hele, og det har vi også studeret. Altså, okay. Det kalder man brownfield versus greenfield. Greenfield, det er helt nyt, hvor man bygger noget nyt på en grøn mark.
17: Barmark.
16: Og så er der brownfield, det der, hvor der ligger noget i forvejen eksisterende byggeri. Hvis det er boliger, så er det eksisterende boliger. Hvis det er industri, så er det eksisterende industri. Og hvis man skal lave om på det, hvad så? Og der kan vi se, at begge dele er risikable.
17: Ja.
16: Og jernloven gælder for begge dele.
17: Okay. Nå, det er på en måde lidt nedslående. Vi nærmer os så småt afslutningen på samtalen her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, altså fordi nu er det jo sikkert de færreste af lytterne, der sidder og har ansvar for megaprojekter. Det kan godt være, der er lyttere fra kommunalbestyrelser, eller private virksomheder, eller endda folketingspolitikere, hvad ved jeg. Men de fleste, der vil det nok være noget med at renovere et badeværelse, i sådan noget i den skala, der er relevant at tage med herfra. Hvad er din vigtigste råd til dem?
16: Det er det samme. Hyr nogen, der har prøvet det før. Og hyr nogen, du kan stole på. Det er meget vigtigt. Og vi har et helt kapitel netop om sådan en husrenovering i bogen, for store ting gjort. Fordi vi, altså dels har vi selv prøvet det, men altså helt konkret var det, fordi redaktøren på Penguin Random House, som bogen blev udgivet på engelsk i New York, da vi pitchede ideen til ham, der sagde han, det har jeg prøvet. Det kan jeg lide, det her. Det lyder spændende, og jeg har lige prøvet det på et hus i Brooklyn, havde han været ude for det.

0: for eksempel, ikke? Eller gør man ikke, det er ret afgørende. Ja. Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
1: Ja, helt klart. Ja, ja, ja, og nu, altså, det er jo et psykologiprogram, det her, men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger, det er jo virkelig højt. Ja, altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med.
0: Det psykologi er det allervigtigste, det her, og det nævner vi også i bogen. Vi siger, der er to ting. Der er psykologi, og der er magt. De to ting. Og du nævnte Kahneman i indledningen. Ja. Han er jo psykolog, eller var psykolog, og vandt Nobelprisen i økonomi for hans adfærdsmæssige studie af økonomi. Og ham var jeg så heldig at have som en slags mentor i 20 år. Altså, det startede med, at jeg skulle kommentere en af hans artikler til Harvard Business Review, og så fortsatte vi bare i 20 år. Ikke? Og så der har vi kørt det her frem og tilbage, og der har jeg haft lejlighed at diskutere, altså, som jeg ellers aldrig vi har haft, på en meget, meget dyb måde, hvad det er for noget psykologi, der gør sig gældende her. Og han som psykolog, kunne jo sige, jamen, og har også i hans bog, der snakker han også om ombygninger og så videre. At det er psykologiske ting, der er på plads, og det er derfor, at de ting, vi ser, er så generelle. Det er fordi, at det er altid mennesker, der er involveret, og vi har nogle generelle ting i vores makeup, vores mentale makeup, den måde, vi er hardwired på, den måde, vores hjerner fungerer på, som gør, at lige meget hvad vi går til, så gør det sig gældende. For eksempel den der optimisme, vi snakkede om før. Vi er optimistiske ligegyldigt hvad, ikke også? Ja. Så da jeg cyklede herud, var jeg optimistisk med hensyn til, at jeg sandsynligvis ikke ryger ind i en stor trafikprop, at det hele er gået i stå, eller at broen er oppe, eller et eller andet, ikke? Det er en form for optimisme, hvor hvis det var sådan, jeg virkelig var realist, så skulle jeg bygge en stor buffer ind der, ikke? Og det synes jeg, det var ikke nødvendigt til det her. Men for hvis nu vi havde været live, ikke også, så tror jeg, jeg var taget tidligere hjemmefra. Bare for at tage et eksempel på, hvordan man tilpasser sin adfærd efter situationen. Fordi man er nødt til at styre den der optimisme på en eller anden måde. Men det er sådan nogle ting, altså, hvor jeg havde nogle enormt gode diskussioner med Kahneman, der altså straks over 20 år, hvor vi kom dybere og dybere ned i det her. Og det, der var virkelig spændende, det var, så begyndte vi at se på, hvordan influerer magt og psykologi hinanden. Ja. Det er en vildt spændende diskussion, for det gør de i projekter. Magt og psykologi er på spil på samme tid, og der sker faktisk det, at magten den forstærker de psykologiske effekter. Altså, de kognitive biases bliver forstærket af magtbiases. Og så går det helt galt, og så er det, vi får de der meget ekstreme budgetoverskridelser.
1: Ja, ja. Fantastisk at høre om. Hvis jeg sådan opsummerer, hvad jeg synes, jeg har fået ud af alt det her, så er det noget med, styr din optimisme. Tro ikke, at dit projekt er fuldstændig unikt. Lidt med andre ord, altså træk på den erfaring, der findes. Find nogle folk, der har prøvet det før, og som du kan stole på, som du har grund til at have tillid til, og så have en buffer. Er det nogenlunde, uanset om man renoverer sit badeværelse, eller bygger en bro?
0: Ja, det vil jeg sige, det er det. Og så jeg vil tilføje en, og det er den der, vi kalder tænk fra højre til venstre.
1: Ja.
0: Du skal begynde med resultatet. Du skal tænke, hvad er det, du vil opnå? Og så skal du have det som nordstjerne hele vejen igennem, ligegyldigt hvor du er, altså hvor tidligt du er i processen, så skal du hele tiden kigge op mod det. Det er det her, vi skal ende med. Så kan du med det samme afgøre, om det, du står og laver nu, det er relevant i forhold til slutresultatet eller ej. Og så kan du lave om, så kan du begynde at gøre noget andet, hvis det er sådan, at det ikke er relevant for slutresultatet. Så det der med at have den der nordstjerne ude på højre side af projektdiagrammet, det er meget vigtigt at starte der. Og så tænker man baglæns, og så starter man.
1: Fremragende. Så mangler vi sådan set kun anbefalingerne, som vi godt kan lide at runde vores program af med. Og jeg vil gerne anbefale, nu fik jeg faktisk helt lyst til at anbefale Kahneman, men det kan være, at du gør det, Ben. Nu får vi høre. Men ellers så havde jeg faktisk forberedt at anbefale Richard Sennett, som er sociolog. En af hans bøger, som er en af mine yndlingsbøger på dansk, hedder Den Håndværkeren, Arbejdets Kulturhistorie, Hånd og Ånd, og den kom i 2009 på forlaget Hovedland. Og det er simpelthen en ny klassiker inden for jamen altså vores forståelse af arbejdet, og den her berømte sociolog, som Sennett er, han skriver om arbejdet med håndværket i centrum, og det forstås altså ikke bare som håndens arbejde, sådan helt konkret, men som det Sennett kalder at gøre noget virkelig godt for dets egen skyld. Det er en form for faglig fordybelse i arbejdet, som beskrives som en lidt overset del af det gode liv for mennesker, og så tænkte jeg på den. fordi vi jo så tit skiller ud på håndværkere. Det vil jeg ikke sige, du har gjort, og jeg har jo sådan set heller ikke gjort det i snakken her, men det er jo noget, der ligger lige for, når man snakker om, hvorfor går de her projekter galt? Det er fordi, det er håndværkerne. Man kan ikke regne med dem, og det bliver altid dyrere osv., men det har vi fået nuanceret lidt, fordi der er faktisk flere steder, aben kan placere.

0: Yes. Men den her bog er altså en velgørende lovprisning af den livsform, der kan ligge i håndværket, i at arbejde med noget, man konstruerer, man bygger, man bidrager til i verden. Du kender den sikkert.
1: Jeg kender den, jeg har ikke læst den, men jeg kender Richard Sennett, der har faktisk mødt ham, Sennett, der har mødt ham på London School of Economics, hvor han underviste i mange år.
0: Præcis.
1: Og han har en meget høj stjerne hos mig. Jeg har læst andre hans bøger. Og
0: han har funderet sådan i pragmatismen
1: meget. Ja, og det er den type af samfundsvidenskab folk og filosofer, jeg godt kan lide. Schubert Dreyfus i filosofi, ikke også? Og,
0: vi har lidt samme...
1: Og så videre, ja.
0: Har du en anbefaling?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg kunne godt anbefale Kahneman. Det gør jeg gerne, men det vil jeg ikke gøre her. Fordi nu tager du en lidt ældre bog, så vil jeg tage noget helt spritnyt.
0: Ja.
1: Og det er en bog, der hedder Breakneck, altså halsbrækkende. Breakneck, den er lige udkommet af Dan Wang, som er...
0: Det kan jeg slet ikke.
1: Han er født i Kina, men opvokset i USA, og studerer nu forholdet mellem Kina og USA. Jeg synes, forholdet mellem Kina og USA, det er det allervigtigste, der sker i verden i øjeblikket. Helt vildt vigtigt. Også for ting som det, vi snakker om her, og beslutningsprocesser, men ikke mindst for velfærdsstatens fremtid og for Vestens fremtid. Altså, Kina er jo i den grad på vej til at blive verdens dominerende magt. Og det forklarer han, hvorfor, og hvad svaghederne er i Kina, hvad svaghederne er i USA, og sådan noget, og hvad det betyder for os alle sammen. Så den vil jeg anbefale, Breakneck af Dan Wang. Den er ikke oversat til dansk endnu, men det kommer, det er jeg sikker på.
0: Men den er på engelsk, jo. Ja. Jamen, tusind tak for den, og tak for, at du kom, Bent Flyvbjerg, og fortalte om dit vigtige arbejde, som er nyttigt for os alle sammen at lære noget om. Og det var det sidste, vi nåede. Endnu en gang tak til dagens gæst, Bent Flyvbjerg. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan selvfølgelig høre flere af vores episoder inde på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen i næste uge. Tak fordi I lytter med i dag.
2: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
3: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
2: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
4: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
2: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Godmorgen, denne lørdag den 25. juli. Lige om lidt, så er der 2 timers pæt morgen til dig. Men inden da, så skal vi lige have lidt friske nyheder fra radioavisen. Klokken, den er 8.
6: Over 200.000 er evakueret i Spanien og Frankrig, som følge af voldsomme naturbrande. I Spanien er det især brande i den centrale del af landet, der har vokset sig store. I den franske region Gironde og i naboregionen Langde er over 140.000 ifølge de lokale myndigheder evakueret. Og ilden nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor flere forsteder er ved at blive evakueret fortil. Det fortalte Sophie Broca i går på et pressemøde. Hun er den franske statsrepræsentant i regionen.
7: Actuellement.
6: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området. Det er både lokale, men også mange turister, der har måttet forlade området. Franske Jade fik sin ferie afkortet, men for hende er det afgørende at bevare proportionerne og være mere opmærksom på dem, der er hårdest ramt. Sådan er den nu engang. Vi kan ikke gøre noget ved det. Der er mennesker, der har mistet deres hjem. Det er værre, end at ens ferie slutter. Det er ingenting, siger hun. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde familier i flere generationer, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
8: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
6: Og det er især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksne børn med på ferie. Det siger Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
7: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
6: Om en lille time bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea de her dage, og forventningerne er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors kommer på den eftertragtede liste. Og skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mors, så er Henrik Madsen, museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
9: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
6: Det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
9: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
6: Senest har Danmark fået optaget Møns Klint på UNESCO's verdensarvsliste. Den traditionsrige korrespondentmiddag i USA blev holdt i nat dansk tid. Her mødes journalister, der dækker Det Hvide Hus, og præsidenten er også til stede. Middagen måtte afbrydes i april, fordi en bevæbnet mand trængte ind på hotellet, hvor den fandt sted. Og derfor var der også skruet gevaldigt op for sikkerheden den her gang. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Søryk.
10: Der var langt flere betjente og soldater til stede. Der var langt grundigere sikkerhedstjek af samtlige gæster. Den røde løber, som plejede at være en langsommelig affære, var aflyst.
6: Og traditionen tro, så holder præsidenten en tale ved middagen, og der plejer at være plads til en joke eller to. Trumps tale, der varede en time og 7 minutter, og ikke de planlagte 40 minutter, ja, den kom ind på lidt af hvert.
10: Den lagde sig et sted mellem humoren og så den klassiske Donald Trump vælgermøde snak, hvor han gentager kritik af forskellige demokrater, han ikke bryder sig om, journalister, han ikke bryder sig om. Han gentager valgløgnen om, at han altså vandt over Joe Biden og nu er i gang med ikke sin anden, men sin tredje embedstid.
6: Vi får en skydedag, det vil sige i de sydlige egne, der kan man være heldig at se et glimt af solen. I den nordvestlige del, der kommer der i løbet af dagen regn ind fra nordvest, og så får vi lidt til frisk vind fra vest og sydvest mellem 16 og 21 grader. Peter Fagerholt Løfvand havde sat denne radioavis sammen.
11: Godmorgen, det er blevet lørdag den 25. juni, nærmere bestemt, og de næste 2 timer, der kan du nyde morgenkaffen sammen med ugens næstsidste P1 Morgen. Og det kommer blandt andet til at handle om de voldsomme brande i Sydeuropa, for Frankrig sætter nu militæret ind i kampen mod flammerne, som betyder, at 140.000 mennesker allerede er blevet evakueret. I nat skrev den franske premierminister på X, at fransk civilforsvar aldrig har stået over for en brand som den her før. Vi har sendt vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, og jeg taler med hende 20 minutter over 8. Og så stiller jeg skarp på statsministerens mand, Bo Tengberg. Han har nemlig fået officiel filmstøtte til en dokumentarfilm om Ukraine og præsident Zelensky gennem sine gode forbindelser til netop Zelensky, som han jo har igennem sit ægteskab med Danmarks statsminister. Og det er et problem, for dermed bliver de store danske donationer til Ukraines forsvar blandet sammen med personlige vennetjenester. Det mener kritikere. Jeg får besøg af en af dem cirka 8:30. Og så ser jeg nærmere på navnet Mohammed eller Muhammed. For er det egentlig forskellige navne, eller forsøger Danmarks Statistik at manipulere med statistikken ved ikke at tælle de forskellige stavemåder som et navn i deres årlige hitlister over fornavne i Danmark? Lyt med sidst i den her time. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann. Men vi starter i Baltikum, for Estland, Letland og Litauen diskriminerer deres russisktalende mindretal. Ja, det har Rusland i hvert fald længe hævdet, men nu varmer Rusland også ifølge det lettiske, den lettiske efterretningstjeneste SAB op til at sagsøge de tre baltiske lande. Påstanden går på, at de baltiske lande helt bevidst overtræder FN's racediskriminationskonventioner. Godmorgen, Per Bang Thomsen.
12: Godmorgen.
11: Du er vores Østersø- og Norden-korrespondent her i DR. I centrum for sagen, der er noget så umiddelbart uskyldigt som et navneskift af et gammelt teater. Hvorfor har det bidraget til at udløse de her anklager, måske endda et søgsmål om diskrimination?
12: Jamen det er i hvert fald et af de eksempler, som russerne bruger til at underbygge den her påstand om, at balterne de diskriminerer de russisktalende mindretal. Og det handler om, at der ligger et teater i Vilnius i den litauiske hovedstad, som indtil krigen i Ukraine brød ud, hed Litauens russiske dramateater. Men så et halvt år efter, så var myndighederne så ude at sige, at det ikke var passende, at det hed det længere, netop man havde det russiske navn, der stod Rusland i navnet. Og derfor mente man så, at det skulle ændres, og så kom det så til at hedde Vilnius gamle teater i stedet for som kulturministeren sagde den her gang, så var det både en, kan man sige, en symbol, men også reel forandring af teateret. Man vil nemlig gerne lægge afstand til Rusland. Og det er jo det, som bare et eksempel på den måde, som både Litauen, men også Estland og Letland, de har forsøgt at lægge afstand til Rusland, som de jo alle sammen grænser op til her, som følge af krigen. Og der er jo andre eksempler, blandt andet har de valgt i Letland og Estland at udfase russisk som undervisningssprog i skolerne. Altså nu kan børn ikke længere blive undervist i russisk, som de kunne førhen. Der har også været en masse mindesmærker fra sovjettiden, som er blevet fjernet. Så det er en masse forskellige ting, som russerne jo så, ja som sagt, mener er med til at underbygge den her deres påstand om, at de baltiske lande diskriminerer russerne.
11: Og hvad er det, der får russerne til at gå rettens vej?
12: Jamen det er det, som det bliver kaldt lawfare, som er et kan man sige, et sprogligt sammenkog af law, altså lov og jura, og så warfare, altså krigsførsel. Og det er en måde at bruge netop paragrafer og retssystemet til at, altså bruge det som et politisk våben til at bekæmpe en modstander. Og det er det i hvert fald, hvis man spørger balterne, som russerne har gang i lige nu her. Fordi jeg helt grundlæggende mener, at de ikke der er noget at komme efter. De mener, at de her påstande, de er, ja, er underbygget, der ikke er, som sagt, er hold i den. Og derfor er de også afvist ligesom at gå ind i sagen, altså på den måde at interagere med russerne i forhold til det her, for de mener ikke, der er nogen juridisk twist. Men det er som sagt det, som balterne siger, at russerne de bruger, altså forsøger at bruge FN-systemet og den internationale domstol, som jo er den FN's øverste og vigtigste dømmende organ, til at miskreditere de baltiske lande, og også at kunne gøre det fra en langt større platform, fordi hvis den her sag den ender for den internationale domstol, så vil russerne jo have en stor platform til at fortælle de her, altså komme med deres påstande og ja propaganda også. Og så handler det også om, i hvert fald hvis man spørger balterne, at russerne prøver med det her forsøg også at presse den til at holde igen med støtten til Ukraine, for de vil jo gerne have, at balterne føler, at konsekvenserne for at støtte Ukraine bliver for store. Så der er mange, mange forskellige ting i det her, som i hvert fald hvis man spørger balterne, som russerne den her gang i.
11: Men Per, i tiden op til invasionen af Ukraine tilbage i 2022, der lød det jo fra Kreml, at der var brug for at beskytte russisktalende i landet. Lidt sådan en parallel til det, vi ser i Baltikum, og det har jo gjort, at man har været bange for, at Rusland ville bruge den samme begrundelse til netop at gå ind i de baltiske lande. Så i det lys, så er sådan et søgsmål vel temmelig fredeligt og civiliseret.
12: Ja, det kan man jo sige på den ene side, men omvendt kan de jo også på længere sigt bruge det netop som argument for at gå ind i de baltiske lande. Det er ikke der, hvor man er nu, og de baltiske lande siger også, at der ikke er nogen grund til, altså de frygter ikke, at der kommer et angreb fra Rusland nu og her. De siger, at der ikke er grund til panik, fordi russerne har så travlt i Ukraine. Men på sigt kan det jo bruges altså som argument for at gå ind i dem, hvis det er det, som russerne vælger at gøre. Fordi det her med, at jeg netop er så tvivl om de baltiske lande og den her måde, de behandler de russisktalende mindretal, det kan jo også være med til at styrke, ja, netop russernes fortælling i resten del af verden, og netop også kaste et lys på, et negativt lys på de baltiske lande. Så det er det, som ligger som en, altså, ja, en frygt i baghovedet, og det er også det, som blandt andet den lettiske efterretnings- og sikkerhedstjeneste siger, at bare det, der kommer en sag, det betyder ikke, at Rusland behøver ikke nødvendigvis at vinde, men bare det, der kommer et sag, det kan jo være, som de siger, at russerne kan bruge det som påskud og også begrundelse til at intensivere deres aktiviteter og også en, ja, potentielt en konfrontation med Baltikum og NATO.
11: Men hvor stor bekymring vækker det så, altså den her retssag, som tilsyneladende er under opsejling i Baltikum og resten af NATO?
12: Jamen altså, jeg talte blandt andet med en baltisk politiker, en estisk politiker, undskyld, som er forsvar, eller som er formand for udenrigsudvalget i det estiske parlament, og han sagde det her med, prøv at høre, det her, der er ikke noget at komme efter, vi har hørt det før, det er bare russisk propaganda, nu prøver de så på en anden arena, men også, at de selvfølgelig er hvad kan man sige, ja, at de står på vagt, altså de er selvfølgelig på vagt, fordi som sagt, det her kan jo gå hen og udvikle sig, også hvis det netop ender for den her, hvad hedder det, for domstolen, og russerne får den her platform til at kunne sprede deres fortællinger på fra. For det er også det, som de siger, det her, det er jo netop en kamp om narrativer og fortællinger, og det er russerne rigtig, rigtig dygtige til, altså de går meget systematisk til værks, de er gode til at få spredt deres fortællinger rundt omkring i verden, så selvfølgelig er det noget, der vækker bekymring, men som sagt heller ikke nu og her, fordi der er ikke nogen frygt for, at russerne kommer lige i morgen og angriber, men det er noget, de tager alvorligt, det her.
11: Tusind tak for at fortælle om den bekymring, Per Bang Thomsen.
12: Selv tak.
11: Altså vores Østersø og Norden korrespondent her i DR. Om ganske kort tid, altså her klokken 9, der bliver Knude Klint på Fur og han Klit på Mors efter alt at dømme optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Og UNESCO holder altså årsmøde lige nu i Sydkorea, og det er derfra, at det vil blive bestemt om de her danske naturkendetegn skal indgå på samme liste som for eksempel Taj Mahal i Indien eller Grand Canyon i USA. Rasmus Friis Sørensen, du er direktør i Destination Limfjorden. Velkommen til.
13: Tak skal du have.
11: Står du klar her til morgen til at poppe champagne klokken 9?
13: Ja, det er tæt på i hvert fald. Jeg føler dig med i livestreamingen.
11: Ja. Hvorfor er det en stor begivenhed for jer, hvis det er, at det altså går som forventet, og de her to, altså Klint og Klit, kommer på UNESCO's liste?
13: Jamen, det er jo kæmpestort. Altså du nævner jo selv nogle referencer, og der er jo også både den kinesiske mur og Akropolis. Og sådan set med turismebrillerne, som jo det, jeg arbejder med, så er det jo fantastisk at få sådan en gave med noget, der er så enestående, som UNESCO verdensarv jo er, i forhold til at mobilisere og skabe en reason to go til vores område.
11: Ja, og lad os vende tilbage til det med turisterne, som selvfølgelig er helt centralt, men hvad er det, der gør klitterne, eller klitten og klinten, så særligt, at det giver mening, at de skal optages på den her liste?
13: Jamen altså, det er jo her, man kan se alt liv begynde forfra. 55 millioner år siden, der bliver det her område skabt, og dinosaurerne, de er uddøde på det tidspunkt, og det, der så kommer efter, som på mange måder forløber til det, vi har i dag, jamen det er her, det genopstår. Det er jo gammel havbund, som er blevet synligt, og i den periode der for 55 millioner år siden, jamen der har været nogle vulkanudbrud, der har været nogle algekoncentrationer op ved Limfjorden, der har gjort, at man har konserveret det her dyreliv. Og på grund af istiderne, så har flyttet rundt på landskabet og skubbet det op. Jamen så kan vi simpelthen i dag stå og grave i jordoverfladen, og så få de her globalt set mest velbevarede fossiler frem. Det kan både du og jeg gøre, når vi står op på Fur eller Nordmors. Og det vil sige, det er simpelthen det vindue, vi har globalt set, der giver os den bedste indsigt i det dyreliv, vi har i dag. Hvor kommer det fra?
11: Så det er også fordi, man som individ kan se de her fossiler. Altså fordi jeg tænker, en ting er jo, at de her steder er skabt på et bestemt tidspunkt, og derfor er unikke, men det kan jo nogle gange være svært som gæst at se. Altså for eksempel, hvordan kan man se, at handklit er helt anderledes end andre klitter rundt om i Danmark eller resten af verden?
13: Ja, altså for det første, så er det jo naturmæssigt, visuelt et flot fænomen, fordi du har alle de her jordlag, som er synlige, og så på grund af fjorden er gjort synlige også, fordi vandet har skudt op og blotlagt de her lag. Men du kan jo simpelthen gå derude med en gravske, en lille mejsel, og så kan du jo stå på siden af de her klinter, og så kan du hugge lag af, og der kan du... Så hvis du er heldig, og så heldig behøver du heller ikke at være, det er meget almindeligt at finde fossiler, men så kan du simpelthen finde så velbevarede fossiler af de nærmeste tredimensionelle inde i de her lag, og springer frem som planter eller dyreliv.
11: Og Rasmus, må man godt det? Altså må jeg godt gå op og grave på den der måde, du beskriver?
13: Ja, det må du gerne. Ikke på Clinton og Clinton, fordi de er fredet. Men der er jo har jo været industriel udvinding af molier på både Nordmors og Fur. Og det har efterladt nogle moliergrave, og de er ikke fredet. Og der kan man stadig gå ned og finde det her. Det er der også ture og ekspeditioner ud på hele året.
14: Mm. Og så sagde du, at altså, det her det kommer til at betyde rigtig meget i forhold til turismen. Altså, hvor meget forventer du, det egentlig kommer til at batte?
13: Ja, jeg håber på meget, men og hvad kan man så forvente? Det er jo lidt et skud i tågen, men altså, jeg vil sige, plus 100.000 flere besøgende om året skulle man jo gerne kunne trække ud af det her, hvis man ser på, hvad andre Stevns Klint for eksempel har kunne få ud af deres udpegning. Så det satser vi der på 100.000 til 200.000 flere besøg.
14: Og ja, hvad er det for nogle turister, der bliver draget af, at I nu formentlig kommer på UNESCO's liste?
13: Altså det man jo typisk ser, det er jo, at der jo simpelthen findes en specialiseret gruppe af turister, der rejser efter de her verdensarvssteder. Og det kan vi også se allerede, fordi altså, vi har i hvert fald haft flere japanske besøgende i år, end vi har haft før, alene på grund af nomineringen. Så det er jo et globalt fænomen med specialiseret interesse, som rejser efter de her UNESCO-udpegninger. Dem kommer vi jo nok til at se nogle af, men det er klart, det er også en måde at højne fokus på den særlige naturfænomen. Og det vil sige, de gæster, både danske og internationale, der gerne vil noget natur, noget oplevelse ud over det ordinære, jamen der er det også et godt bud at tage til Fur eller Mors og se muligheder.
14: Og det er klart, Rasmus Friis Sørensen, du er direktør i Destination Limfjorden, så det er klart, at du er glad for, at det er oppe hos jer, man kommer på landkortet eller på verdenskortet på den her måde. Men jeg ved også, at du synes, at det er vigtigt, at det lige præcis er jeres ende af kongeriget, hvor der bliver sat fokus på de her attraktioner. Hvorfor?
13: Jamen, det er jo klart, at man kan sige noget af det, som turisme jo også er en udløser for, det er jo egnsudvikling. Og vi er i Nordvestjylland, så det med at sætte fokus og skabe interesse for den her del af landet, det er vigtigt på flere måder, fordi det udover at skabe noget turisme og have nogle gode oplevelser, så er det jo også en måde at være med til at udvikle vores landdistrikter, holde liv i vores landdistrikter, understøtte vores købsteder. Så det, at vi får flere mennesker til at kigge vores vej, får flere mennesker til at få en reason to go til vores egen, det er jo også med til at understøtte en positiv egensudvikling i Nordvestjylland.
14: Nu siger du så, at det er en positiv ting, og du regner med 100.000 til 200.000 flere, men hvis de nu går i det her klit- og klintområde og begynder at grave efter fossiler, så mange ekstra turister hvert år, er der så ikke en risiko for, at det her kan komme til at slide rigtig meget på knudeklint og handklit?
13: Jo, altså det ville der jo være, hvis ikke man lavede nogle supplerende tiltag, men med hele det element i at blive udpeget til UNESCO verdensarv, er jo også, at man etablerer et sekretariat, som kommer til at arbejde med både monitorering og bevaring af de her naturfænomener. Og udover at stedet er fredet, så er det jo også højt prioriteret i kommunernes anlægsindsatser naturindsatser. Så det er jo nogle steder, man i forvejen er påpasselig og har været påpasselig rigtig mange år med, hvordan man færdes og hvor man færdes hen. Og det er også nogle af de investeringer, man har gjort op til udpegningen, hvis den falder i hak her i løbet af kort tid. Jamen det er jo at forberede det her både med parkering og skiltning og stier, så der er en god kvalitet de steder, hvor man skal have folk, og man ikke motiverer folk til at søge derhen, hvor de ikke skal være. Mm. Så det er jo, det vil være en ongoing indsats herfra til evigheden.
14: Ja, og der er altså omkring 40 minutter nu til, at du formentlig modtager den gode nyhed om, at I er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. God fornøjelse med fejringen, Rasmus Friis Sørensen.
13: Tak skal du have.
14: Altså direktør i Destination Limfjorden. Og fra et naturområde til længere sydpå, hvor flere naturområder er i brand, og det gør desværre den forkerte vej med naturbrandene i Sydeuropa. Situationen i Frankrig er nu så alvorlig, at præsident Emmanuel Macron har sat hæren ind, og flere end 140.000 mennesker er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det oplyser landets indenrigsminister Laurent Nunez ifølge nyhedsbureauet AFP. Også i Spanien og Italien har vilde brande spredt sig i landskabet og efterladt både skove, men også boligområder forkullet. En af dem, som har måttet flygte fra brandene i Frankrig, det er den danske erhvervsmand Christian Stadil. Og i gårsdagens P1-orientering fortalte han min kollega Søren Carlsen, hvordan han sammen med sin kone og deres fire børn kunne se flammerne, mens de sejlede ved den franske halvø Cap Ferret.
15: Der kunne vi se sådan en paddehatte sky af, røg. I starten troede faktisk bare, det var en skyformation, men det fandt vi ud af, at det ikke var. Og den blev sådan egentlig større og større, og så sejler vi så hjem og kommer hjem på hotellet, og vi spørger i receptionen, og man kan godt se, altså normalt sådan er de ret cool i sådan en reception der, ikke? Men de var også bekymrede i forhold til, at den her brand, som så ikke lå særlig langt fra vores hotel. I løbet af aftenen så begynder det så at drysse med aske, det begynder at lugte af røg i tiltagende grad, altså ligesom meget som hvis man står og brænder skumfidus af sammen med sine unger osv., altså ret markant.
14: Ja, det sagde altså Christian Stadil, som nu har forladt området med sin familie. Maria Andersen, du er til gengæld taget ned til Frankrig. Du befinder dig lige nu i Bordeaux-området i det sydvestlige Frankrig, cirka 70 km øst for Cap Ferret, hvor Christian Stadil altså var på ferie. Og du er selvfølgelig vores klimakorrespondent her i DR. Godmorgen.
16: Godmorgen.
14: Hvordan er situationen lige nu?
16: Situationen udvikler sig. Da jeg gik i seng klokken 3 i nat, der hed det sig, at cirka 14.000 hektar her i Gironde, som er det departement, som Bordeaux ligesom er hovedby i, og hvor Cap Ferret også ligger. Og her til morgen er en af kommunernes borgmestre ude at sige, at nu har man krydset 30.000 hektar nedbrændt område her i Gironde. Og 110.000 mennesker er blevet evakueret. Her til morgen er man også begyndt at lave præventive evakueringer i 7 kommuner, som ligger her vest for Bordeaux, hvor jeg er. Det er cirka en times kørsel. Det fly, vi skulle lande med, det blev ved med at blive udskudt i går, simpelthen fordi man midlertidigt havde lukket lufthavnen for at vurdere, om man kunne lave ankomster, om det var for farligt, fordi vinden havde slået om, og man frygtede, at ilden ville nærme sig Bordeaux. Da vi fløj ind over området, så var det tydeligt, når man kiggede ud over vinduet, at der var et tykt lag af røg over området. Allerede 10 minutter før vi landede, jamen der begyndte man op i flyveren at kunne lugte røgen, og enkelte nede bagerste flyet, hvor jeg sad, de begyndte også at hoste, så man var ikke i tvivl om, at det var omfattende brande, der var i gang. Og mens vi kørte fra lufthavnen, som ligger sådan vest for Bordeaux, jamen der så vi flere udrykningskøretøjer. Der var klokken blevet 2 om natten også med politi. Så det er noget, der udvikler sig hele tiden. Og her til morgen siger man også, at man har ikke brandene under kontrol, og man forventer, at der vil komme flere evakueringer op ad dagen.
14: Ja, hvordan reagerer folk, hvor du er, altså med så mange evakuerende? Nu hører vi 140.000 i Frankrig.
16: Jamen, dem jeg har nået at tale med, er det med en bekymring i stemmen, de har talt. Den kvinde, jeg sad ved siden af i flyveren, hun skulle besøge sin datter her i byen, og hun sagde, selvom vi er vant til naturbrand, vi kom ned fra Marseille, hvor der jo også raserer naturbrand lige nu, så virker det her voldsommere. Og i området har man også været ude at sige myndighederne, at det her er det voldsomste, man har set i regionens historie. Og indrigsministeren Laurent Nunez, som du også talte om, han var ude i går og kalde situationen uden fortilfælde. Og det er jo netop også, fordi man evakuerer så mange mennesker. Men ikke desto mindre, så er de her naturbrande, hvad kan man sige, noget man kender i området. Tilbage i 22 var der også store skovbrande. Faktisk så alvorligt, at man frygtede, at en situation, som vi har nu, ville ske. Og derfor så lavede man ret præcise evakueringsplaner for netop for eksempel Cap Ferret. Og dem simulerede man sidste år, som man også bruger som en af forklaringerne på, at de evakueringer, der skete i natten til i går, faktisk gik så forholdsvis, altså efter omstændighederne, roligt og kontrolleret, som de gjorde. Det handlede blandt andet om, at de advarsels-sms'er, man sendte ud, der sendte man ikke ud til alle på én gang. Man forsøgte ligesom at lave det lidt forskudt, så man sørgede for, at den ene vej, der ligesom fører ud af halvøen, at den ikke blev alt for overbelastet, og folk de panikkede. Men folk har jo fortalt, hvordan de kunne køre i langsomt i kø, men trods alt stille og roligt væk fra halvøen. Og der er heller ikke endnu, hvad jeg har kunne se på franske medier, fortællinger om alvorligt såret. Til gengæld er der jo masser af fortællinger om ødelagte huse og store arealer, som der er brændt ned. Når jeg siger alvorligt såret, så handler det jo selvfølgelig om indbyggere og turister. Der er brandmænd. I aften så jeg, at 42 brandmænd nu var kommet til skade her i det her departement. Mm.
14: Ja, og de civile danskere, vi har talt med her på redaktionen, som har været i området og er blevet evakueret, de siger også det, du siger her, Maria Andersen, at myndighederne har klaret den her evakuering virkelig godt. Det lader til, at der har været et stort element af rettidig omhu, men selv på satellitbilleder kan man jo nu se røgen tydeligt fra de her skovbrænde, altså ude fra rummet. Hvad er det, der får brændende til at blive så voldsomme?
16: Det, som forskerne siger anderledes denne her gang, det er, hvad kan man sige, den primære faktor for den tørke. Tørke er jo det, som hvad kan man sige, skaber de perfekte betingelser for de her naturbrænde. Hvis man skal sige lidt forsimplet, så er der jo to centrale faktorer, der spiller ind. Enten mangel på vand, eller meget hede, ekstrem hede. Og hvor det normalt, kan man sige, er mangel på vand, der driver det, så er det denne gang, de mange hedebølger, der har været, og som har gjort området knastørt. Vi gik i et område nede ved Marseille i går, som havde været brændt for 3 uger siden, og altså for hver skridt, man tog, alt var for det første helt sort og sået til, men der knæste til underfødderne på en, altså der var virkelig knæs tørt. Og det er den store forskel, fordi selvom der er ikke at der er tørt, det er der har der også været de andre gange, men der har det skyldtes mangel på nedbør, og der har været en smule mindre nedbør i år end normalt, men det som eksperterne siger, slet ikke i et omfang, der vil kunne skabe betingelser for de her brænde, vi ser. Så det, der er den drivende faktor, det er de her ekstreme hedebølger, vi har set over store dele af Europa, og som jo er kommet usædvanligt tidligt i år. Og det er det, som man siger, adskiller sig. Og kvinden, jeg talte med i flyveren, der skulle besøge sin datter, hun var bekymret. Hun sagde til mig, at det her den nye normal, vi ved, at på grund af den menneskeskabte globale opvarmning, jamen, så vil der komme flere dage med ekstrem varme hver eneste år i fremtiden. Så hvis det er det her, der driver den her tørke og skaber de her betingelser for, at de her naturbrænde kan udvikle sig, som de gør, er det sådan noget, vi skal se endnu mere af i fremtiden. Og jeg kunne se i hendes øjne, at det var ikke noget, hun synes var rart.
14: Mm. Nej, det er ikke rart at tænke på for nogen, men som sagt, så går det jo... man kan godt få indtryk af, at det går lidt den forkerte vej med at få brændende her under kontrol. Maria, hvad er udsigten til, at myndighederne... Nu hører vi, at civilforsvaret får hjælp fra den franske hær. Hvornår kan vi regne med, at brændende er under kontrol?
16: Det kan de ikke sige noget om, og mens jeg står og taler med jer her lige ude foran mit hotel, så blæser mit hår i alle retninger, og vind, det er jo noget af det, man ikke har lyst til, der skal være meget af, når man taler de her naturbrænde, for det er jo det, der kan få ilden til at blusse op igen, også i områder, hvor man egentlig troede, at den var under kontrol. Jeg hørte en ekspert på fransk tv i nat forklare, at ilden kan vandre op mod en kilometer med sådan nogle kraftige vindstød på meget kort tid, og det er jo derfor, at det gør sig at det bliver så svært at kontrollere. Frygten i aftes var, at det vil nærme sig Bordeaux, og det er derfor, man er begyndt at lave de her præventive evakueringer i området nu. I alt 7 kommuner her til morgen fået at vide, at de skal evakueres præventivt, og det er kommuner, der ligger mellem her Bordeaux, og så det område, hvor er brændende raserer lige nu. Jeg er i det centrale Bordeaux, det er cirka en times kørsel fra det område, hvor at brændende haver lige nu. Gironde, departementet, som vi er i, det er det største i Frankrig. Vi ligger ud mod Atlanterhavskysten, og derfor er det også et yndet turismemål. Så ud over, kan man sige, indbyggerne, så er der jo også en masse turister, som myndighederne skal tage sig af i den her situation.
14: Tusind tak for at fortælle fra det sydvestlige Frankrig, Maria Andersen.
16: Velbekomme.
14: Altså vores klimakorrespondent her i DR. Alt imens Danmark har støttet Ukraine med 80 milliarder kroner, har Danmarks statsministers mand, dokumentaristen Bo Tengbjerg, arbejdet på en dokumentar om den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky og hans kone Olena Zelenska. Og den lille detalje i krigen har mødt stor kritik, fordi Bo Tengbjerg ifølge kritikere har alt for mange kasketter på i den her proces. Filmen her, den har modtaget 190.000 kroner i udviklingsstøtte fra Dansk Filminstitut, og Ekstrabladet har søgt aktindsigt i den indstilling, som Filminstituttet har lavet. Og i den aktindsigt, der fremgår det, at Tengbjergs personlige relation til Zelensky. Ja, det er den, der har givet ham adgang, og det er jo altså en relation, han har opnået gennem sit ægteskab med statsministeren. I dokumenterne, som Ekstrabladet har modtaget, skriver Filminstituttet blandt andet, fordi Bo Tengberg er gift med Mette Frederiksen, har han ved flere lejligheder mødt Ukraines præsidentpar. De to par er tilsyneladende blevet private venner, og de har tilbragt stunder sammen, der rækker ud over de officielle diplomatiske relationer. Det har gjort det muligt for Tengberg at foreslå Zelensky at lave en film, der går helt tæt på ham og hans kone midt under den igangværende krig. Nu velkommen her i studiet, Frank Korsholm.
17: Jo, tak.
14: Du er politisk redaktør på mediet POV International, og du er en af dem, der har kritiseret dokumentaren her, eller i hvert fald setup'et omkring den. Hvad er det, der er problemet med dine øjne?
17: Jamen, jeg ser tre problemer ved det. Altså, nu har du lige været inde på selve ansøgningsprocessen, hvor det er et argument for bevillingen af penge til Bo Tengberg, at han er gode venner med Zelensky simpelthen. Og det burde man jo holde udenfor, altså at han er statsministerens mand og gode venner med. Der burde jo forelægge en ansøgning, som er fuldstændig objektiv og faglig, og hvor man ikke skulle spille på de forbindelser, man har. Så det er jo et element i det, og det kan jo godt være, at det bliver også undersøgt. Det er jo statsmidler, vi snakker om her. Filminstituttet deler 450 millioner kroner ud om året, og de er jo under opsyn af Rigsrevisionen, og det kan jo godt være, at de vil have et vågent øje på det. Det må vi jo se.
14: Så det er en problemstilling, at han bruger indirekte sin relation til statsministeren til at få et tilskud på 190.000 kroner.
17: Det tyder det på.
14: Ja.
17: Det er aktindsigten viser. Men så er der det hele spørgsmål omkring den dokumentariske kvalitet. Det har vi jo ikke set endnu. Vi har ikke set produktet, men man formoder, at det kommer ind for overskuelig fremtid, at vi får filmen at se. Og så må man jo tage stilling til det. Men det, man på forhånd kan være nervøs for i hvert fald, det er, at om filmen også får sådan et kritisk twist, eller det bare bliver et medløberportræt, et flødeskumsdokumentar, hvor Zelensky får lov til at udfolde alt godt for havet.
14: Og hvis jeg lige må spørge dig til det, så tænker jeg jo, at der er jo mange dokumentarfilm, fine dokumentarfilm, også støttet af Filminstituttet, hvor dokumentarist og hovedperson har en tæt relation. Ja. Så hvorfor er det et særligt problem her?
17: Ja, altså nu er vi jo oppe på den helt, helt store politiske klinge her. Altså krigen mellem Ukraine og Rusland. Og der er jo ingen tvivl om, hvem vi holder med i Danmark. Vi holder med Zelensky, vi holder med Ukraine. Men når man er inde i det der maskinrum, så skal det jo ikke bare være et flødeskumsportræt, man laver af Zelensky og åbenbart også hans kone. Og jeg er ikke i tvivl om, at den dokumentar, vi får set, der kommer en masse gode billeder, der kommer en masse superfrekvenser, som vi ikke havde fået mulighed for at se ellers. Men der er jo også en lidt kritik, og det skal man også forholde sig til. Danmark har støttet med 80 milliarder kroner. Hvad har vi ligesom fået ud af de penge? Mm. Er der nogle af de penge, der er gået til korruption?
14: Ja, der er store korruptionsanklager mod folk meget tæt på Zelensky.
17: Det er der jo. Og hvis ikke han også tager fat i det, og det kan man frygte, at han ikke gør, alene af den grund, at det vil være vand på den danske oppositionsmølle, så kan man jo diskutere, hvor meget det er
14: den journalistiske værdi. Og så er der den sidste af dine kritikpunkter, dine bekymringspunkter, som jo sådan set er den alvorligste. Og det handler i virkeligheden om hele forholdet mellem Ukraine og Danmark. Hvad er det, din bekymring går på?
17: Jo, men det er jo, at det alt sammen, Bo Tengbergs møder med Zelensky, de foregår udenom Udenrigsministeriet. Og det er jo Udenrigsministeriet, der normalt har, eller som har de diplomatiske kontakter, de diplomatiske forbindelser. Her kommer statsministerens mand, Danmarks første mand, en indirekte i hvert fald repræsentant for det officielle i Danmark. Han kommer til at sidde på tomandshold med Zelensky. Og der tror jeg, der er nogen i Udenrigsministeriet, der vil få grå hår i hovedet over, at de ikke følger med i, hvad der bliver sagt. Kan Bo tænke, altså, vi ved, som sagt, det er jo et stort vis, men man må formode, at de samtaler, Udenrigsministeriet har med Zelensky og hans folk omkring ham, det er jo ikke bare noget, der sådan, går på en lige linje og går glat alt sammen. Men og når så Tengberg kommer ind, så kan man måske frygte, at Zelensky vil bruge Tengberg også til at viderebringe nogle informationer til statsministeren, som går udenom udenrigsministeriet her. For eksempel det er nogle knaster, der kan være i forhold til diplomatiet. Og det vil jo ikke være godt, hvis man får sådan et parallelt diplomati.
14: Men jeg ved også, at du er bange for, at det indirekte kan komme til at virke på ukrainerne, som om, at den danske støtte er betinget af, at Zelensky stiller op i dokumentaren her.
17: Ja, altså det er jo også et tvivlsspørgsmål. Altså er vi ligesom fange af det her? Kunne man forestille sig, at Mette Frederiksen lige pludselig sagde, at nu ser det ud som om, at krigen udvikler sig i en gunstig retning for Ukraine, og derfor kan vi godt skære lidt ned på støtten. Hvis hun begyndte at lufte de tanker, så er det jo muligt, at Zelensky siger, at så bliver der jo ikke nogen dokumentar, at man ligesom bliver fanget i hele det her spil.
14: Du sammenligner det med en tidligere politisk skandale, vi har set for nogle år tilbage, der handlede om konservative ledere, nu afdøde Søren Pape. Hvad er det for nogle paralleller, du ser her?
17: Jamen, i hans ferie, der holdt han jo nogle møder med den dominikanske republiks præsident, og det var på, hvad skal man sige, privat regi, han gjorde det. Men da det kom frem efterfølgende, så fik de jo virkelig travlt over i udenrigsministeriet med at høre, hvad blev der sagt? Blev der givet nogle løfter? Nu tror jeg ikke, Danmark har de store udenrigspolitiske udstående med den dominikanske, men det kan jo være handelsaftaler, det kan jo være alle mulige arrangementer i mindre skala, men det var i hvert fald nok til, at man i udenrigsministeriet sat hårdt ind på at få opklaret, hvad blev der givet af tilsagn eller løfter? Hvad blev det hele taget snakket om på det møde?
14: Lad os lige prøve at høre, fordi vi har selvfølgelig spurgt, om Bo Tengberg ville medvirke i udsendelsen her. Det kunne han ikke, men han har sendt os den her lydbesked.
18: Som jeg tidligere har udtalt til Genstart på Danmarks Radio, mødte jeg præsident Zelensky gennem et ægteskab med Danmarks statsminister. Efterfølgende har jeg bedt om interviews, fordi jeg synes, Zelensky står i en interessant position på et tidspunkt, hvor hele verdens øjne hviler på Ukraine. Det bliver deklareret klart i filmen, at jeg har opnået adgang til præsidenten, fordi jeg har lært ham at kende gennem statsministeren. Til vores dokumentarfilm interviewer vi blandt andre Zelensky, men det vi har brugt mest tid på er at skildre krigen og følge en række almindelige borgere, som på den ene eller anden måde er berørt af krigen. Det er vigtigt for os at fortælle, at virkeligheden er kompliceret. Vi opererer ikke med en entydig fortælling, men vil gerne skildre, at virkeligheden har mange facetter og kan ses gennem mange øjne og temperamenter. Derfor er der en række forskellige ukrainske medvirkende, der kommer til orde i filmen. Da vores film fortsætter i klippearbejdet, vil jeg gerne vente med at tage en samtale om filmen, til vi kender dens endelige indhold.
14: Ja, så vidt altså Bo Tengbergs svar på kritikken. Frank Korsholm, helt kort her til sidst. Altså, noget af det, han jo blandt andet siger, det er, at ja, han har interviewet Zelensky, men dokumentaren handler sådan set mere om krigen generelt, end om præsidenten. Gør det nogen forskel, synes du?
17: Jamen, det gør den forskel, at det rejser en række spørgsmål. Altså, vi støtter jo Ukraine, der er ikke det, der hersker overhovedet ikke nogen tvivl om. Men derfor er der jo alligevel nogle kritiske spørgsmål, som man higer efter at få svar på. Og spørgsmålet er, om den får den der kritiske twist. Når man sidder med Zelensky, spørger man ham så også om der er danske midler, der er blevet misbrugt. Spørger man ham, det er måske noget af det vigtigste, om hvad vi får for Ukraines støtten, om de har brug for mere, eller det, vi måske ligger i den høje ende. Mm. Altså, det er den række spørgsmål. Og der er ingen tvivl om, når filmen bliver vist, det vil sikkert være en god film, men det vil rejse nogle spørgsmål, og oppositionen vil tage fat i den.
14: Ja, det er ikke en sag, der kommer til at blive afsluttet lige foreløbig. Tak for besøget, Frank Korsholm. Altså politisk redaktør på POV International. Vi har også selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen, der har sendt os et skriftligt svar, hvor hun skriver, at jeg er glad for, at Bo har valgt at bruge sit talent som instruktør og fotograf til at formidle konsekvenserne af Ruslands krig i Ukraine. Jeg har selv sagt intet med dokumentaren at gøre, medvirker ikke ind i den. Danmark har et stort engagement i støtten til Ukraine. Det havde vi før Bo tog initiativ til en dokumentar, og det bliver vi ved med at have. Det påvirkes ikke på nogen måde af min mands arbejde. Normalt plejer det at være mere end rigeligt, at Tour de France-feltet forser de 21 hårnålesving på det ikoniske bjerg Alpe d'Huez en enkelt gang. Stigningen er næsten 14 km lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 8,1%, og er altid en af de prestigefyldte bjergetapper. I år, får vi for så to af slagsen, for ligesom etappen i går, så slutter dagens etape af Tour de France ved Alpe d'Huez. Bastian Emil, du er forfatter og cykelkommentator på HBO Max. Velkommen til.
19: Mange tak.
14: Du kommenterede etappen i går, og det endte med en magtpræstation fra den gule trøje, altså slovenske Pogačar. Hvad skete der?
19: Det var faktisk en af de bedste opstigninger til Alpe d'Huez, som er blevet kørt over 30 gange. Det er løbets helt store, som du siger, mytologiske stigninger. Og i går var præget af, at den gule trøje Pogačar havde et svagt hold, der var ramt af sygdom. Et udbrud kørte væk med stærke bjergrytter, og Pogačar skulle alene fra bunden af stigningen se, om han kunne vinde etappen og hale udbryderne ind, blandt andet med Carapaz, en ekvadoriansk rytter, som er nu i bjergetrøjen. Og det lykkedes Pogačar i den gule trøje, de der meget massive menneskemængder, som Alpe d'Huez er kendt for, at kæmpe sig frem og vinde i den gule trøje og slå rekorden på bjerget. Så det var et af de her lysende øjeblikke fra Tour de France i år, jeg tror, den etape, vi kommer til at huske allertydeligst.
14: Ja, det lykkedes også Pogačar at slå italieneren Marco Pantanis rekord, som går helt tilbage til 95. Altså, hvis man er lidt fræk, kunne man kalde det Epoens store magtsdage. Altså, og samtidig har der været en del snak om doping i årets tur, efter både Jonas Vingegaard og også Pogačar selv blev vækket midt om natten for at blive testet. Vækker det sådan dopingspøgelset til live for dig?
19: Ikke for alvor. Altså, for det første, så det er rigtigt, der har været meget tale om doping og de her natlige tester på lavet. Men det er jo sådan, når man følger cykelsporten tæt, et drama, som man tager med. Og jeg synes, i sportens inderkreds, der er man ikke så optaget af at dømme, eller om det er rigtigt eller forkert. Det er mere sådan et vilkår, at selvfølgelig må kontrollerne udføres om natten også. Men når det kommer til de her rekorder, Alpe d'Huez var en af de sidste rekorder, der stod. Næsten alle bjergene er blevet kørt opad hurtigere end nogensinde de senere år. Også Jonas Vingegaard har slået en masse rekorder, for eksempel Giro d'Italia i år. Så det var forventeligt, at rekorden på Alpe d'Huez ville blive slået. Det skyldes også de aerodynamiske ændringer, der er blevet foretaget. Trøjerne sidder tættere, cyklerne er hurtigere, og rytterne er blevet bedre til at indtage energi. Så det er ikke sådan en overraskelse, at rekorden er blevet slået.
14: Men hvorfor er det så lige i år, efter over 20 år, 30 år?
19: Jeg vil sige, fordi at de senere år, da løbet sidst blev vundet, eller blev kørt på Alpe d'Huez i for eksempel 2022, var det et udbrud, der vandt. Og der var også meget taktik og strategi i den måde, det sidste bjerg bliver kørt på et cykelløb året. Jeg kan huske, at Geraint Thomas, en englænder, der også vandt i den gule trøje på Alpe d'Huez. Det blev kørt sådan lidt taktisk det år op ad stigningen, altså favoritterne angreb ikke hinanden. I går der angreb Pogačar i bunden af stigningen og kørte med al den kraft, han havde hele vejen til toppen, så der var ingen rolige øjeblikke. Og så er Pogačar også fænomenalt god og sammenlignes nu kun med Eddie Merckx, som er den største i cykelsportens historie. Så der er også sådan en vis symmetri og skønhed i, synes jeg, at Pogačar nu har vundet på bjerget.
14: Ja, og allerede inden vores egen Vingegaard styrtede og udgik, så var Pogačar jo meget langt foran. Har turen i år også vist, at han simpelthen er urørlig?
19: Ja, det vil jeg helt klart sige. Han har ligesom... Han har yderligere styrket sin position som nummer et. Også den måde, han sætter sin hjælperytter, den unge Isaac Del Toro, i spil på til løbets tredje plads. Han er næsten sådan en slags væbner for ham nu, og Pogačar hjælper ham frem i løbet. Så han udfolder sin magt på alle måder. Men i går så vi alligevel, det der var så opløftende, var, at Pogačar var presset, og han ikke kunne få alt, ligesom han ville have det, fordi hans ellers meget stærke hold var svækket. Så jeg synes, det var herligt at se sådan en Pogačar i det øverste af sin karriere, og i sit allerstærkeste form, alligevel blive presset til det yderste, fordi han så gerne ville vinde på Alpe d'Huez.
14: Og nu slutter dagens etape så igen ved Alpe d'Huez. Hvad forventer du, der kommer til at ske i dag?
19: Jamen, jeg blev nærmest helt overvældet over at tænke på, at de skal køre derop igen, fordi det var så intenst og hektisk i går, og der var 500.000 tilskuere på stigningen, og rytterne var så udmattet, da de var kommet mål, så det virker helt overvældende. Og det er også sådan, det typisk Tour de France prøver at finde på noget hele tiden til at få løbet ud i endnu større format og gøre sådan fantasifulde ting, at man kan køre Alpe d'Huez to gange på to dage. Så jeg synes, det bliver et meget stort oplevelse igen i dag, og så selvfølgelig, jeg tror ikke, Pogačar har energien til igen at skulle vinde.
14: Vi får se. God fornøjelse med, jeg går ud fra, at du skal kommentere igen i dag, Bastian Emil.
19: Mange tak skal du have.
14: Altså cykelkommentator på HBO Max, også forfatter. For nylig udkom listen over de mest populære navne, som vi her i Danmark giver vores nyfødte babyer. Og mens drengenavnet Mohammed har indtaget førstepladsen i flere år i streg i Storbritannien, så er navnet overhovedet ikke i den danske top 50. Og det har fået Søren Espersen, der tidligere sad i Folketinget for Først Dansk Folkeparti og senere Danmarks Demokraterne, til at kalde Danmarks Statistiks måde at opgøre navnet Mohammed på for uordentlig, for Mohammed vil faktisk lige netop nå at komme med i top 50 over de mest populære drengenavne sidste år, hvis altså alle stavelser af navnet blev lagt sammen. Det viser en dybere kig ned i tallene, som mediet Tjek det har lavet. Tallene viser, at Danmarks Statistik opgør navnet Mohammed som to forskellige navne, altså Mohammed og så Muhammed med henholdsvis O eller U. Men hvorfor? Ja, det har min kollega Inam Nabil forsøgt at få svar på fra afdelingsleder i Danmarks Statistik, Dorte Larsen.
20: Hvad er forskellen på navnet Mohammed, om det staves med O eller U?
21: Altså i Danmarks Statistiks regi, der er det netop, om det staves med O eller U, der gør forskellen.
20: Og hvad er det for en forskel?
21: Det ene, det er et O, og det andet, det er et U i navnet. Det er det, der gør forskellen for os, ligesom vi skelner mellem navnet Pelle og Palle, for eksempel.
20: Når vi taler om Pelle og Palle, er det så, fordi det er to forskellige navne, eller hvordan?
21: Altså, vi kigger jo ikke ned i, hvor et navn grundlæggende stammer fra. Hvilke navnestamme det egentlig stammer fra. Det er ikke noget, vi har ressourcer til, og egentlig heller ikke kompetencer til. Så vi kigger kun på stavemåderne, og om det ud fra de stavemåder kan grupperes under et og samme navn. Og det vurderer vi ikke, at Peter Palle kan, og heller ikke Muhammed og Muhammed kan.
20: Men det kan så alle stavelser, som har med navnet Nikolaj for eksempel, eller Victor, eller Karl. Så der er ikke forskel på Karl med K eller C. Hvorfor det?
21: Det er fordi, at Karl, hvis vi nu tager Karl, så udtales K og C jo i det her, for, den her forbindelse ens. Du siger jo ikke Sarl til en dreng, der hedder Karl med C. Det er udslagsgivende her.
20: Så når man siger Palle og Pelle, så kan man høre forskellen. Hvordan vil du selv sige Mohammed med henholdsvis O og U?
21: Mig personligt?
20: Ja.
21: Jamen, jeg vil sige Mohammed eller Mohammed.
20: Så er der forskel, når man ligesom i daglig tale siger Mohammed sådan hurtigt, eller bare lige sådan Mohammed? Altså, vil der være nogle forskel, tror du, i den måde, man opfatter navnet på? Om det er med O eller U?
21: Det ved jeg ikke, hvordan folk de opfatter navnet på. Det skal jeg ikke kunne sige, og det er jo heller ikke det, vi lægger vægt på, når vi laver de her navnestatistik. Det kan vi jo ikke. Altså,
20: Men oplever du, at der i daglige tale er sådan, at man ligesom siger Mohammed eller Muhammed forskelligt?
21: Det har jeg ikke lagt mærke til, så det skal jeg ikke kunne sige.
20: Okay, men det er så det, du lægger til grund for, hvorfor at de stavelser skal differentieres, når I opgør navnene?
21: Ja, det er det. Men som sagt, at hvordan folk i selv udtaler et givent navn, det er ikke noget, jeg lægger til grund for, når jeg grupperer et navn. Det er jo umuligt at tage højde for, hvordan alle andre udtaler et givet navn.
20: Søren Espersen, der er jo tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og senere Danmarksdemokraterne, han undrer sig over, hvorfor I puljer alle stavelser af Mohammed sammen. Han siger, at det er mere ordentligt, som briterne gør det, hvor navnet jo netop er, altså Mohammed, det mest populære drengenavn blandt nyfødte. Hvorfor kan vi ikke gøre ligesom Storbritannien?
21: Det kunne vi sikkert også godt, men nu har

0: kigget ind i. Er det ikke et mere retvisende billede af, hvor populært et navn Mohammed egentlig er herhjemme, og gør det på den måde?
1: Jo, måske, men altså, så kan man sige, så er der jo også måske andre navne, som hvis vi går ned og kigger på navnestammer og sådan noget, der ville skulle puljes til et og samme navn, hvilket så kan gøre, at Mohammed alligevel ikke kommer ind på top 50, fordi de måske kommer til at overstige Mohammed.
0: Er jeres måde at opgøre det på, altså navnet Mohammed, ordentligt, synes du?
1: Ja, det synes jeg. Ellers ville vi jo ikke gøre det.
2: Ja, så vidt altså Dorte Larsen, afdelingsleder i Danmarks Statistik, der talte med min kollega her på P1 Morgen i navnet Bill. Vi vil selvfølgelig også gerne have talt med Søren Espersen, som har undret sig over det her, men han har desværre ikke haft mulighed for at medvirke i dag. Men nu har jeg til gengæld fået besøg af dig, Michael Lærke Nielsen, lektor og navneforsker på Københavns Universitet. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Dorte, som vi lige hørte, hun er jo altså statistiker. Du er navneforsker. Du må kunne forklare os, hvad er forskellen på Mohammed, hvis man staver det med O og U?
3: Jamen, en af grundene er jo, at navnet bliver brugt i hele den arabiske og muslimske verden. Også navne, altså området, hvor der ikke er arabisk talende. Og det gælder jo fra Indonesien, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Irak og Libanon, Syrien og så hele Nordafrika, Egypten, Marokko og nede i Etiopien, Somalia. Vi har jo meget, meget store indvandrergrupper fra nogle af de her lande, og de har faktisk lidt forskellige måder at udtale og stave deres navn på.
2: Okay, og det er også forskellige skrifttraditioner, altså det hele er ikke oversat fra rigsarabisk, så at sige.
3: Nej, altså arabisk bliver jo skrevet med deres egen skriftsystem, og de har sådan, de har ikke vokaltegn for vokaler. De sætter nogle små prikker, og de prikker bliver så udtalt lidt forskelligt i forskellige egne af den arabisk talende verden, og de steder, man har lånt arabiske navne ind. Altså, man taler jo ikke arabisk i nogle af de egyptiske lande, og så, eller hvad hedder det, Etiopien og Somalia.
2: Men er det i dine øjne det samme navn eller flere forskellige navne?
3: Jamen altså, historisk set er det jo samme navn, og det svarer til alle de mange kristne navne, vi har i Danmark. Altså for eksempel et navn som Elisabeth, med alle de varianter, vi har af det stavemåder. Jamen, så kan man lave et navnetræ, som består af 50 forskellige navne, inden man får set sig om.
2: Og så kan du prøve at give nogle eksempler?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig Lis og Lise og Elisabeth med Z og med TH osv. Mm. Inden du får set dig om, er der rigtig mange forskellige varianter, du kan pulje sammen. Og så må du bestemme dig for, hvornår skal det så være et navn, og hvornår skal det separeres ud i to navne.
2: Og som vi hører Dorte Larsen fra Danmarks Statistik sige, så er det jo ja, altså stavelser, forskellige stavelser af Nikolaj, der er også vældig mange. Ikke? De bliver lagt sammen. Karl med K og Karl med C er lagt sammen. Hun siger, det fordi, det lyder ens. Men giver det mening for dig, at man skelner så imellem Muhammed og Mohammed?
3: Jamen, det synes jeg egentlig, det gør, fordi netop fordi det er forskellige områder. Man kunne også have et navn som Jan hos os. Det kan staves på i hvert fald tre måder, men er man fra Holland, så skriver du med dobbelt A, uden at det skal udtales Jon. Og det er jo et samme familie som John og Johannes osv. Det er samme kristne navn, det går tilbage til. Så vil det svare til, at hvis man hed Jan på, og var hollænder her, så skulle man puljes ind sammen med Jan. Mm. Og det giver måske ikke rigtig mening.
2: Men synes du så, det giver mening, at man staver, at man tager forskellige stavelser af Nikolaj og lægger dem sammen?
3: Ja, så det er jo en beslutning, Danmarks Statistik lavede dengang, de begyndte at lave de her lister over topnavne, og de har skønnet, at nogle varianter ligger så tæt på hinanden, også, hvad skal man sige, popularitetsmæssigt, så det ligesom ikke giver mening at separere dem ud. Og det gælder jo faktisk topscoren Oscar. Altså, der er 357 drenge, der kom til at hedde Oscar med C sidste år, og der er 183 drenge, der hedder Oscar med K.
2: Ja.
3: Og hvis du nu var vortende mor, vil du måske gerne vide, hvor mange, der hedder Oscar. Du vil også gerne kunne dykke ned i, hvor mange, der hedder med C eller med K. Men på denne her liste synes jeg, det giver god mening at lægge de to sammen, de to former sammen.
2: Men

0: Altså, hvis man nu også gjorde det samme med Mohammed, altså lagde begge stavelser med henholdsvis O og U, og der findes jo så også et hav flere i øvrigt. Men så, hvis man lavede dem sammen, så var det faktisk lige præcis dukket op på den her top 50-liste over populære drengenavne, altså på en 48. plads. Søren Espersen antyder jo lidt, at det fordrejer billedet af, hvor mange Mohammeder vi har og får løbende i Danmark, når vi ikke lægger alle stavelserne sammen. Har han ikke en pointe i det?
1: Altså, nogle af formerne vil man kunne bunde sammen, som Dorte Larsen også siger. Og jeg vil sige, der går nok et skel i vores tradition her i Danmark med, om det er samme vokal, der er i. Altså, da man har Mohammed, Mehammed, Muhammed, der er faktisk mange forskellige stavemåder. Der er cirka 100 forskellige stavemåder af navnet Muhammed i brug i Danmark. Og det vil være lidt omkostningstungt for Dorte Larsen at skulle lægge alle de former sammen hver eneste gang, hun skal lave den her liste.
0: Men vil resultatet ikke være mere præcist og retvisende?
1: Jamen, det kommer jo an på, hvad man skal bruge statistikken til, vil jeg sige. Det her er jo en form for underholdning og hurtig formidling af, hvor mange hedder Oscar nu, hvor mange hedder Vilde af topscoren. Altså, det er det, vi bruger den til, og det, som kommer ud i medierne. Hvis man vil ind og se, hvad de forskellige stavemåder, hvor hyppige de er, så kan man faktisk gøre det med deres navnebarometer, hvor man søger på en eksakt stavemåde. Men så skal man altså ind og søge på de der 100 forskellige former, hvis du vil have præcis tal på, hvor mange der hedder Mohammed, og lægge det sammen i hånden.
0: Tusind tak for at forklare og for besøget her, Michael Lærke Nielsen.
1: Tak.
0: Altså lektor og navneforsker på Københavns Universitet. Klokken nærmer sig 9, altså hvor spændingen bliver udløst, om vi får nye steder på det internationale landkort over naturarv. Nu klokken 9.
2: Voldsomme naturbrande hærger store områder i både Spanien og Frankrig. Mindst 200.000 er blevet evakueret i de to lande, hvor de lokale myndigheder forsøger at få bugt med flammerne. I den franske storby Bordeaux er indbyggerne i forstederne blevet opfordret til at komme væk for en sikkerheds skyld. Kraftig vind øger nemlig risikoen for, at brandene breder sig til området. Marie Andersen, DR's klimakorrespondent, du kom til Bordeaux sent i nat. Fortæl lige, hvordan du oplever området.
3: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse, og her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
2: Hvordan reagerer lokalbefolkningen og de turister, der er i området?
3: Med bekymring, vil jeg sige, både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrande, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
2: Ja, og hvordan er det anderledes? Fordi som du siger, naturbrande i Sydeuropa, det er jo nærmest noget, der skal være sommer, men det er anderledes i år?
3: Det anderledes, det er den tørke, som jo skaber, hvad kan man sige, de perfekte betingelser eller forhold for naturbrande. Normalt så er det mangel på nedbør, som er den primære faktor, når vi ser tørke. Og selvom der har været mindre nedbør, så slet ikke nok til, hvad kan man sige, de her meget voldsomme brande, vi ser. Så i år, der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
2: Om turen går til en græsk ø, safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Andreas Enggaard fra Greve slipper for selv at skulle have dankortet op af lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
4: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem, om jeg selv skulle også skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
2: Livsstilsekspert Henrik Byager siger, at de er børn af en heldig generation.
5: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
2: I de her minutter bliver der afsløret, om Danmark får to nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive tilføjet listen. Hvis det sker, så er museumsinspektør på Museum Mors, Henrik Madsen, ikke i tvivl om, hvad han vil sammenligne det med.
6: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
2: UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Og hvis UNESCO udpeger de to Moler-klinter i Limfjorden, så forventer Henrik Madsen, at det vil strømme ind med besøgende.
6: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om. Vi har set, hvordan effekterne har bredt sig som ring i vandet på andre steder, f.eks. Ringborgen oppe i Jakobsborg. Det er jo helt enormt, hvad de har fået af ekstra gæster. Og kan jeg bare få halvdelen af, hvad de har fået derop, så er jeg ganske tilfreds.
2: Danmark har allerede 13 steder, der er udpeget på UNESCO's verdensarvsliste. Blandt andet vikingetidens ringborge og Vadehavet. Til slut et kig på vejret i de sydlige egne, mest tørt og sol i resten af landet, mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Vi får lidt til frisk vind fra vest og sydvest, langs Skagerrakkysten op til hård vind og temperaturer mellem 16 og 21 grader ved østvendte kyster op til 23 grader. Peter Fagerholm Løfald havde valgt, hvad du hørte i Radioavisen.
0: Velkommen tilbage til lørdagens P1 Morgen, hvor det også i den her time skal handle om en af dagens helt store historier, nemlig de voldsomme skovbrande i Sydeuropa, der stadigvæk spreder sig. For Frankrig sætter nu militæret ind i kampen mod flammerne, som betyder, at 140.000 mennesker allerede er blevet evakueret. Men hvad skal der til for at inddæmme brande som det her, som er vildere end noget fransk civilforsvar nogensinde har stået over for? Ja, det spørger jeg en brandteknisk ekspert om 20 minutter over 9. Og fra brændende landskaber til iskolde dybder. For det her, det er lyden af den 60 år gamle ubåd Alvin, der dykker ned på flere hundrede meters dybde i det grønlandske hav. Ubåden, ja, den har mange år på banen. Den har tidligere jagtet en tabt brintbombe under den kolde krig, opdaget termiske kilder ved Galapagos og ikke mindst bragt de første mennesker ned til vraget af Titanic tilbage i 1986. Så hvad er det, den har let efter på den grønlandske havbund? Få svaret. Halv 10. Og så skal det også handle om sommerens måske mest kontroversielle sag, nemlig det røde kort til den amerikanske spiller Florian Bolugund, der Donald Trump fik ophævet under VM i fodbold, for nu indgiver Norge officielt en klage. Men hvilken forskel kan det gøre? Jeg spørger Troels Bager Tøgersen, der er chefredaktør på Campo, 9:55. Og jeg hedder Anne-Kristine Hermann. Men jeg starter med de nye toldsatser, som USA i går indførte på varer fra blandt andet EU, fordi de tidligere toldsatser var knapt udløbet i går morges klokken 6, før nye toldsatser blev annonceret. Så her i Europa stod vi altså op til nyheden om, at Trump nu vil pålægge i 50 lande en permanent toldsats på 10-12%, og den her gang er begrundelsen, at USA's handelspartnere, citat, ikke har gjort nok for at begrænse varer produceret ved tvangsarbejde. Og det har altså skabt noget undring hos handelspartnere. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder udmeldingen her for en negativ overraskelse og siger, citat, hvis man sammenligner vores arbejdsmarkedslove med dem i USA, ja, så har vi eksempelvis betalt ferie, vi har gode arbejdsvilkår for vores ansatte. Så det virker ikke så velfunderet, siger hun. Velkommen nu til dig, Jakob Brandt. Du er direktør i SMV Danmark, altså formand for Foreningen for Små og Mellemstore Virksomheder.
7: Godmorgen.
0: Det har jo fået dig, den her nye toldsats, til at sige, at du vil opfordre jeres medlemmer til simpelthen at søge væk fra USA og finde andre markeder. Det har du sagt til Finans og Jyllandsposten. Hvad er det helt præcis, du opfordrer de små og mellemstore virksomheder i din brancheorganisation til at gøre?
7: Vi er jo i den her situation, hvor at vi må konstatere, at opfindsomhed næsten ingen endetager for Trump-administrationen til at finde mærkelige regler, de kan prøve at støtte sig op af for at lægge told på deres samarbejdspartnere. Og sådan har situationen jo været stort set uafbrudt i halvandet år. Og det, som det skaber ude i virksomhederne, det er jo en frustration på at sige, jamen, kan man være sikker på, hvad toldsatserne er i morgen, eller kommer der en ny melding fra Trump igen. Og den usikkerhed, det gør, at det er svært sådan helhjertet at satse på det amerikanske marked. Derfor har vi været ude...
0: Nej, undskyld, jeg afbryder dig, men det er fordi, jeg tænker, der er en usikkerhed, men omvendt, så var det vel også ventet, at Trump-administrationen bare ville erstatte den toldsats, der udløb i går med en ny. Så på en eller anden måde er der vel også en vis forudsigelighed i usikkerheden, er der ikke?
7: Jo, det kan man sige lige den her gang, men spørgsmålet er, hvad kommer der næste gang, ikke? Altså, fordi han finder jo på ting hele tiden, og det er jo derfor, at vores opfordring er til vores medlemmer, at pas på, at I ikke bliver for afhængige af det amerikanske marked. Selvfølgelig, altså hvis man kan sælge noget til det amerikanske marked, så er det jo super godt, og vi må jo konstatere, at vi jo faktisk fra dansk side sluppet utrolig godt afsted med det, at det er de amerikanske kunder, som i langt største grad har betalt den her toldregning, så det er blevet dyrere for amerikanerne. Vi får stadigvæk stort set de samme priser for vores produkter. Men udfordringen kommer, hvis man har en for stor andel af sin omsætning i USA. Fordi pludselig, jamen, så kan han finde på sådan noget, som vi har set med pludselig at sige 50% told på udvalgte varekategorier. Men... Og det er det, der er svært at leve med, ikke?
0: Jo, det er klart. Men Jakob Brandt, når du kigger ud over jeres medlemsvirksomheder, hvor afhængige er de så i dag af det amerikanske marked sådan generelt?
7: Der er relativt få, som er meget, meget afhængige. Det vil sige, ikke? Altså rigtig mange har... sat på 10, 20, 30%, og det er okay, fordi så er du ikke virksomhedstroet, hvis der lige pludselig kunne komme stop på eksporten til USA. Men opfordringen er stadigvæk til andre veje hen, ikke? Vi kan se, at EU har gjort meget for at få lavet en handelsaftale med Sydamerika. Vi har set, at de har lavet en aftale med Indien, og Canada står også tæt på EU handelsmæssigt. Så det, som de oplagte fjernmarkedet at kigge på, og så tyskerne, de er faktisk, de investerer et voldsomt stort milliardbeløb i øjeblikket i infrastruktur, teknologi, grøn omstilling. Så for SMV er Tyskland har altid været det største eksportmarked, så jeg er sikker på, at der også i Tyskland kommer flere muligheder for danske virksomheder. Mm. Så det er jo noget, man som lille virksomhed skal være opmærksom på, at sige, hvad er der af andre muligheder end USA, for det er ikke den der regelbaserede verden, som vi plejer at omgå os med, når du handler med USA. Det er en mand, som vågner op hver morgen, og så ved vi ikke, hvad han finder på at sige.
0: Men hvad er det for nogle lukrative markeder uden for USA, du kan få øje på for danske små og mellemstore virksomheder?
7: Altså helt klart de europæiske nærmarkeder, men det er også dem, som SMV'erne i langt højeste grad har fokus på. Men når du kigger på nogle af de der lande, som jeg lige nævnte, Indien, Australien, Sydamerika, Canada, så har EU faktisk fået lavet nogle handelsaftaler, som gør det regelbaseret. Man ved, hvad det er, man er med at gøre. Man løber ikke ind i pludselige toldsatser, man løber ikke ind i chikaner. Og det er jo det, vi kan glæde os over, at vi er i et EU-setup, hvor vi som samlet handelsgruppe kan lave nogle aftaler, så vi kan fortsætte den der regelbaserede samhandel, som vi jo ellers har været vant til siden 2. verdenskrig, og som USA på en eller anden måde har smidt i skraldespanden under Trump.
0: Men hvis de er attraktive, de her markeder, du nævner, og der ligesom er stabilitet, hvad er så forklaringen på, at dine medlemmer ikke allerede ligesom er søgt derhen?
7: Det gør de også, men det er svært at starte op på nye eksportmarkeder. Det lyder jo nemt, at så kan man jo bare, i stedet for at sende sin vare til USA, så kan man jo sende den til Indien i stedet for. Hvis det var så nemt, så ville alle gøre det, men det kræver, at du får opbygget en organisation, det kræver, at du får et kundesegment, og så er det amerikanske marked. Det er jo attraktivt, fordi det er ressourcestærke kunder. Det er et stort marked, det er homogent. Så det er stadig attraktivt. Så selvfølgelig, hvis man kan komme ind på det amerikanske marked, skal man jo gøre det. Vores opfordring er, pas på med at ikke blive for afhængig af det amerikanske marked, så du må ikke have for stor en andel af din omsætning kun i USA, fordi du bringer simpelthen din egen virksomhed risiko, hvis der pludselig kommer en eller anden form for eksportstop.
0: Tusind tak for at komme med den opfordring også her. Jakob Brandt, altså direktør i SMV Danmark.
7: Selv tak.
8: Particularly those outside of large urban centers engaging with the new phase in a range.
0: Det her, det er direkte lyd fra det 48. møde i UNESCO's verdensarvskomité, der lige nu foregår i Seoul i Sydkorea. Fordi den her komité, de skulle egentlig her for 14 minutter siden have annonceret, hvad det er for nogle nye verdensarvssteder, der kommer med på UNESCO's liste sidste år. Der blev Møns Klint optaget, da mødet foregik i Paris, og i år der er Knude Klint på Fur og Han Klint på Mors altså blevet spået at blive optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Men vi venter altså stadigvæk på at få den her officielle udmelding fra mødet i Seoul. Men hvis altså klinterne kommer på den her liste, så er det i utrolig fornemt selskab med både Taj Mahal i Indien og Grand Canyon i USA. Jørgen Dahlgren, velkommen til.
9: Tak skal du have.
0: Jeg ved, at du kan se Han Klint fra dit hus. Der er cirka 700 meter dertil. Er det en god nyhed, hvis nu, at de i Seoul snart får rubbet neglene og får udråbt Han Klint som en af de nye navne på verdensarvslisten?
9: Ja, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis den blev udnævnt til UNESCO's naturarv. Det ville være... Ja, en stor, stor dag.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig?
9: Jamen, jeg har jo, som du siger, siddet og kigget op på den her fra mit hus i snart 30 år. Og jeg synes jo, det er et fantastisk sted, og det vil jeg jo meget gerne dele med andre. Jeg synes, det er vigtigt, at alle kan... komme til Han Klint og til Knude Klint på Fur og opleve den natur og det helt specielle er omkring den.
0: Ja, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for noget natur, du drømmer om at dele med nogle flere danskere og folk fra andre lande?
9: Jamen altså, jeg har jo egentlig altid troet, at det bare var fordi, altså bare i gåseøjne, at det var fordi, at der var molærer. Men det er jo det, der findes i molæret, som er det specielle. Altså de fossiler og den indsigt i fisks udvikling, som man kan få ved at finde de her fossiler. Og så er det jo et dramatisk og flot naturscenari i al almindelighed. Så det her er jo smukt på mange måder og hele året.
0: Men erfaringer fra andre steder har vist, at der kommer ca. 30% flere besøgende, efter at sådan et sted bliver udnævnt til verdensarv på en UNESCO's liste. Du bor tæt på. Er du slet ikke bekymret for, at det lige pludselig vælter ind med turister?
9: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, men vi er da spændte på, hvad der sker. Altså, vejene er jo ikke bredere, end de altid har været. Og det er klart, at hvis der kommer et større pres af biler og busser, så vil der skulle ske et eller andet. Fordi man kan ikke være dernede alle sammen på én gang.
0: Mm. Ja, hvad tror du, det kommer til at betyde for jer, der bor på Mors?
9: Jamen, jeg tror da, at det er positivt. Jeg tror da, at det har nogle sideeffekter, som er positive. Altså en større interesse for vores landsdel. Og så tror jeg også, det virker indadtil, at vi måske bliver bedre til at sætte pris på det, vi går rundt i til daglig.
0: Mm. Ja, fordi du ser på den hele tiden, Clinton, og har jo garanteret været dernede hundredvis af gange. Går du stadig ned en gang imellem og finder fossiler og sådan?
9: Ja, jeg går stadigvæk derned og tit, men altså hvis vi sådan skal gå efter fossiler, så tager vi gerne ud i Moliagravene, som er andre steder på Mors.
0: Hvad er det, der er så fantastisk ved at gå der og finde fossilerne?
9: Jamen, det er jo den der spænding, og det er den der, det bliver lidt mere intenst at gå på stranden, fordi du jo for eksempel, du har et formål, fordi du går og kigger. Nogle gange kan man glemme helt at kigge op, fordi man går jo og kigger ned hele tiden. Men det er den der lidt mere intense oplevelse, fordi man kigger efter noget bestemt.
0: Ja, hvad er egentlig det mest sådan opsigtsvækkende, du har fundet? Hvad er du gladest for, at du har fundet dernede?
9: Jamen, jeg har sådan set ikke fundet de store ting. Altså, jeg har jo nogle børn, som... Da de var mindre, så var det jo forstenede søbensvin, som jagten gik på. Og så blev de jo solgt nede ved vejen på en ølkasse. Og så kunne de jo synes, det var stort at stå dernede og handle med de folk, der kom forbi. Men jeg har ikke sådan, hvad skal vi sige, været den helt store fossiljæger på den måde. Men så jeg har ikke nogen fantastiske fund at kan vise frem.
0: Det er mere for hyggens skyld, lyder det til.
9: Jamen, det er hyggen, og så er det egentlig, hvad skal vi sige, områdets natur, og at det jo forandrer sig, både med årstiden og med lyset i løbet af dagen, vi har jo også boet herude, hvor handklitsprofilen så meget anderledes ud, og hvor der med tiden er. Der var blandt andet en stor næse, der stod og ravede op, som på et tidspunkt knækkede af og faldt ned. Så det er jo det er jo sådan et meget dynamisk område.
0: Ja, altså for os, der ikke har været der endnu, kan du så ikke komme et bud på, hvad er den bedste årstid og komme og besøge jer og se Clinton på?
9: Jamen, det er jo det er faktisk lidt svært, fordi at, for os, der bor og går ned, vi går måske ikke lige tur langs stranden, når der er flest besøgende dernede. Men det er sådan mere lejlighedsvis, eller hvis man går ned og skal fiske for eksempel fra stranden, så kan man jo gå hen under klinten og så videre. Det med at kravle op på den, det er, når børnebørnene kommer hjem, og så skal vi en tur derop på toppen.
0: Det lyder hyggeligt. Ja. Tusind tak for at være med her, Jørgen Dahlgren.
9: Ja, det var så lidt.
0: Altså, så godt som nabo til Handklit, der altså formentlig kommer på UNESCO's verdensarvsliste. Altså, nu skruer jeg lige igen lidt op for mødet i Seoul, fordi nu har Azerbaijan taget ordet, og de er altså ikke tilsyneladende kommet frem med en liste endnu. Så vi venter stadigvæk i spænding, men det er selvfølgelig noget, du kan følge med i resten af dagen her på DR, på DR.dk. Og så skal vi tilbage til en af dagens helt store historier, nemlig brandene i Sydeuropa. En historie, der jo hele tiden udvikler sig, for det er nedslående meldinger, der kommer lige nu fra DR's meteorolog Thomas Mørk, som fortæller, at der ikke er noget regnvejr på vej imod de skovbrande, der fortsat spreder sig i både Frankrig og Spanien. I går aftes kunne man nu tælle over 200.000, der enten er evakueret eller er i lockdown. Og så er der jo altså også firbenet på vej væk fra brandene, som det her klip, man kan høre på det her klip, det er fra Biscarrosse, som ligger 65 km sydvest for Bordeaux, og hvor en flok heste altså flygter fra røgen. Nu velkommen til dig, Marcello Franciati. Du er brandteknisk rådgiver i DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
10: Godmorgen.
0: Det er jo voldsomme brande, vi ser her udfolde sig lige nu. Hvordan vil du karakterisere dem?
10: Jamen, det er jo voldsomt, det vi ser og følger med i, og vi kan jo også se, at det udvikler sig meget voldsomt, som timerne går. Og vi hører jo meldinger om, at det er de voldsomste brande, man har set meget, meget længere, måske i virkeligheden, indtil dato. Så det er frygteligt at følge med i.
0: Man kan se lige nu på videoer nordvest fra Madrid, at der er bulldozer, der langsomt ligesom pløjer brændende jord væk. Hvad går det ud på?
10: Jamen, jeg tror, vi skal starte med at slå fast, at det her med at lave indsats imod skov- og naturbrænde, det er utrolig komplekst. Og det handler jo om, at der bagved ligger et kæmpe logistisk arbejde i at få noget slukningsudstyr, noget vand og noget personel frem til der, hvor det rent faktisk brænder, og der, hvor branden den breder sig hen imod. Og jeg lige vil sige, alle knep gælder. Grunden til, at de her brande, de bliver så store, det er fordi, at det er nærmest umuligt at komme på forkant af der, hvor det brænder. Fordi det er bjergeområder, det er tæt vegetation, det er uvejsomt terræn. Så det er enormt svært at komme foran der. Og hvis man endelig skal, ja, så kommer man måske i virkeligheden meget langt foran branden. I nogle tilfælde, så kan man også sige, jamen der, hvor det har brændt, så er der måske i virkeligheden bedre plads til at kunne angribe branden, og det vil sige, at man i virkeligheden kan angribe branden i den retning, som branden er gået afsted, eller hvor jorden i virkeligheden er brændt. Mm. Og så kan man sige, jamen så kan vi simpelthen prøve at lave indsats med vinden i ryggen og og prøve at løbe med branden. Og i det tilfælde, og det er mit bedste bud på, det er nok det, man er i gang med at sige, jamen vi bliver simpelthen nødt til at rydde noget vej, vi bliver nødt til at rydde noget plads, så vi kan få vores materiel, vores slukningskøretøjer frem, og så måske få lavet en indsats i den retning der.
0: Ja, du siger
10: men det altså... Ja, så bare for at lige understrege, at det her det er super komplekst, så man arbejder i virkeligheden i takt med tiden og med sekunderne, ikke også?
0: Ja, og du siger i sådan nogle situationer her, alle knep gælder, men hvad er det for nogle våben, man har, når man ligesom angriber de her flammer?
10: Man kan sige, at i forhold til naturbrænden, er der sådan den helt klassiske. Det vil sige, at vi skal have nogle brandslanger rullet ud, og vi skal have sprøjtet noget vand på branden. Det er komplekst, fordi det er svært at komme frem til der, hvor det rigtig brænder. Som sagt, fordi det er uvejsomt terræn, det er tæt vegetation osv. Så det, hvis det var sådan, at der var en god vej foran, en godt bredt område foran branden, og så man kunne klargøre det, og så i øvrigt være sikker på, at det var den vej, at branden den spredte sig, ja, så kunne man jo gøre det. det er bare desværre nærmest aldrig tilfælde. Og derfor så bliver man nødt til at prøve at komme til branden på andre måder. Noget af det, vi jo ser både i Frankrig og i Spanien, det er, at man prøver at angribe branden fra luften af med helikopter og med fly. Og det er jo i virkeligheden virkelig effektivt. Problemet er bare, at det er jo, de her fly og helikopter er jo ikke noget, man har ubegrænset mængder af. Og der er også sådan en begrænsning i, at de skal jo ned et sted og hente noget vand, for så at komme tilbage med det her vand og kunne hælde det ud over branden. Mm. Og man kan sige, at den her frem og tilbage tid kan tage minutter, det kan tage et kvarter, det kan tage en halv time osv., alt efter hvor langt branden er væk. Og så skal flyene jo også tankes, de skal ned og lande osv. osv. Så selvom det er det bedste middel, ja, så er det også komplekst med luftstøtte.
0: Så det er det bedste middel, og nu hørte vi i går, at EU har besluttet at sende 4 brandslukningsfly til Spanien, 3 til Frankrig, for simpelthen at hjælpe med at slukke brandene. Men hvor meget hjælper det?
10: Jamen det hjælper meget, og hvad kan man sige, der hvor det i særdeleshed hjælper, det er jo på de steder, hvor at man kan se, at branden den spreder sig mod der, hvor der er bebyggelse, og hvor der er altså bymæssige områder, hvor der er folk, der bor. Der er man jo, jeg selv sagt, meget interesseret i at få slukket branden, inden den når dertil. Og der kan man sige, det er jo der, man vil prioritere at få slukning ind fra luften af, fordi så har vi ikke brandspredning derimod, hen imod, hvor der er mennesker, der bor. Og så kan man sige, løber branden op i bjergene, jamen så er det nok ikke der, man vil prioritere det først. Hvis man spørger franskmændene og spanierne, så vil de jo det samme sige, jamen send alle de fly, I overhovedet har, fordi det er i virkeligheden den bedste hjælp. Men det er jo, der er stadigvæk masser af logistik i det også.
0: Marcelo, nu taler vi i dag om verdens naturarv og nogle af de smukkeste steder i Danmark, som kan blive optaget på UNESCO's liste. Hvordan kommer de her landområder, skove, til at være de næste par år, når branden først er slukket?
10: Jamen, hvis vi kigger på natur og vegetation alene, så skal vi altså huske, at skovbranden, det er ikke noget nyt. Altså, det har fandtes siden dengang, at jorden den opstod. Og en skovbrand for vegetationen alene er sådan set ikke så dårligt. Altså træerne, de store træer osv., de kan sagtens holde til en skovbrand, og efter et år eller to eller tre, jamen så vil de faktisk klare sig og have det fint igen. Og vegetationen i skovens underbund har som sådan ikke så dårligt af at blive brændt af en gang imellem, fordi så får man sådan renset lidt op. Så man kan sige, den del af det. Altså hvis vi alene kigger på vegetationen, så er det faktisk, så bliver vi nødt til at sige, det er ikke noget kæmpestort problem. Det er alle de her problemer, der kommer på siden af, nemlig at vi som mennesker har valgt at lægge vores huse i skoven, eller tæt på skoven, på bjergskråninger osv. osv., så ryger de altså med i branden. Mm. Og det er jo forfærdeligt og trist for dem, der bor der. Men for vegetationen alene er det sådan set ikke så dårligt at blive brændt af en gang imellem, og så kommer den igen. Så hvis man har sådan et billede af, at i de næste 10-15 år, så kommer det her til at ligne et goldt ørkenområde i Frankrig, hvor man ellers har kørt igennem og sådan noget, så er det faktisk ikke det, der kommer til at ske allerede i løbet af få år. Så vil det faktisk se pænt ud igen med vegetationen.
0: Okay. Så måske en lille trøst, en lille solstråle trods alt i den her meget triste situation og meget alvorlige situation. Marcelo Franciati, tak for at være med her.
10: Jo, men velkommen.
0: Altså brandteknisk rådgiver hos DBI, som er Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Det her, det er lyden af den 60 år gamle ubåd Alvin, der dykker ned på flere hundrede meters dybde i det grønlandske hav. Nu får Alvin sig en velfortjent pause, for ubåden har gennemført 2 succesfulde dyk, endda med den danske marinearkæolog Anna Maria Norling ombord. Godmorgen og velkommen, David John Gregory. Du er forskningsprofessor hos Nationalmuseet. Og du ligger herovre. Kan du høre mig, John?
11: Ja, jeg kan høre dig. Kan du høre mig?
0: Ja, super. Nu går du igennem. Super. Du har jo været med til at sende Anna Maria Norling med ombord på ubåden her, som altså besøgte to vrag i det dybe grønlandske hav. Hvad er formålet med ekspeditionen?
11: Ja, formålet har først og fremmest været med til at lave nogle detaljeret kortlægning af vragene. Det bedste, man nogensinde har haft, at de har brugt nogle helt nye udstyr, som de har monteret på en undervandsrobotter, og så sendt det til vragene. Og så de har taget 100.000 vis af billeder, som de kan lægge sammen digitalt, og lave nogle virkelig fantastisk flot 3D-modeller, som både forsker som mig, vi kan bruge, men de bliver også offentligt gjort, så andre folk kan udforske skibene og se skibene.
0: Mm, hvad er det for nogle skibe? Hvad er det for nogle vrag, den har været nede ved?
11: Ja, det har været på to vrag. En, som hedder Quest, som var Ernest Shackletons sidste skib, og han døde på den i 1922, og den sank i 19, lige efter der, altså, den var faktisk i Labrador Sea, så tæt på Grønland i hvert fald, og den ligger nede i 400 meters dybt. Og så var der også Terra Nova, som var Robert Scotts skib, og det var hans sidste ekspedition i 1910, og den sank i 1942, og det var lige ud for Grønland.
0: Ja, hvorfor er det vigtigt at få de her 3D-modeller og få tegnet nogle nøjagtige modeller over de her to vrag?
11: Ja, vi har et projektkørende på Nationalmuseet, som hedder Endure, hvor vi faktisk kigger på bevaring og nedbrydning af undervandskulturarven, og skibsvrag er en del af det. Så de 3D-modellerne, vi kommer til at få, er meget mere end bare flot billeder. Så vi kan faktisk, når vi får data, vil vi sammenligne vragene med de originale tegninger og beskrivelser af skibene. Altså på den måde kan vi se, hvordan de har ændret sig gennem tiden, og forstå, hvordan de forskellige naturlige processer, fysisk, kemiske og biologiske processer, og også menneskelig påvirkning, har formet vragene. Og den viden kommer til at hjælpe os med at finde de bedste måder at bevare skibsvrag på havbunden.
0: Okay.
11: Så det kan fortælle deres historier i fremtiden.
0: Og det er jo en lidt speciel ubåd, der har været på arbejde her, altså Alvin, fordi ifølge videnskab.dk-mediet, online-mediet, der har Alvin været blandt andet på jagt efter en tabt brandbombe tilbage under den kolde krig. Ubåden har også opdaget termiske kilder med forunderlige dyr ved Galapagos, og så ikke mindst altså bragt de første mennesker ned til vraget af Titanic tilbage for 40 år siden. Vil du godt selv, David John Gregory, have været ombord på Alvin i de her to dyk?
11: Jo, det vil jeg meget gerne have været med. Det må have været en fantastisk oplevelse for Anna Maja som en ung forsker, synes jeg. Men vi er meget heldige for tiden at, på Nationalmuseet. Vi har mange projekter i gang, og jeg var pudsigt nok på min egen ekspedition. Ikke nær så stor som Anna Maja's, men jeg var også i Grønland for at undersøge nogle andre vrag.
0: Så du, altså, så fordi jeg tænker, at at dykke 400 meter ned på sådan en 60 år gammel ubåd, det skulle jeg ikke bede om, men det er ikke sådan, du bare har sendt din unge forsker afsted, fordi du blev lidt nervøs?
11: Nej. heldigvis ikke, men vi har diskuteret det meget med Anna Maja, så det var super, at det var den mulighed, at hun kan være med som en early career researcher. På den, og så vi har snakket dagligt, mens hun har været derude, og så det virker som, det har været en god oplevelse for hende. Mm. Hun er meget modig og meget sejt.
0: Ja, det må hun være.
11: Ja, jeg tror, den største bekymring, da vi snakkede om det, det var hendes lille søster, som var ikke særlig glad, at hun skal være med. Men jeg tror, det er desværre den tragiske udlukke med den anden undervåds undervandsbåd Titan i 2023. Alle folk forbinder den risiko, men Alvin er en helt anden type undervandsbåd. Det er en virkelig forskningsfartøj.
0: Okay.
11: Og den har haft over 5.000 dyk verden rundt, som du har snakket om. Og kun bliver brugt til videnskabelige ekspeditioner. Og den, selvom den er bygget i 1964, den har været løbende vedligeholdt, testet flere gange,
12: og sikkerhedsgodkendt, og den er bygget faktisk ned til 6.500 meter. Så
0: 6.500 meter?
12: Så, ja, 6,5 kilometer. Så på den måde, 400 meter er langt ned.
0: Ja, det er peanuts. Og,
12: ja, men på den måde, man var rimelig sikker på det. Men som sagt, jeg synes, Anna-Marie har været virkelig modig og sejt at være derude.
0: Og hvornår kan vi andre så komme på Nationalmuseet og se de modeller, I kommer til at lave?
12: Ja, så jeg har lige diskuteret med ekspeditionens leder, og så, fordi der er som sagt 100.000 vis af billeder, det tager lidt tid for den alt sammen bearbejdet, men vi er meget privilegeret, at Nationalmuseet har rettighed til at lave den rene arkeologiske fortolkning og de bevaringsmæssige fortolkning. Så måske er det lidt optimistisk, men de regner med at have de to modeller bygget færdige, kan man sige, i slutningen af august-september, og så kommer vi i gang med at lave vores arbejde. Så det tager lidt tid, men jeg håber på inden for måske 6 måneder. De modeller, folk kan se dem snart, de bliver lagt online, men med vores forskning, det tager lidt længere tid at bearbejde, og så at forstå, hvordan vragene ser ud.
0: Det er klart. Held og lykke med arbejdet.
12: Ja, men tusind tak for det.
0: Og tak, fordi du kunne være med her, David John Gregory, altså forskningsprofessor på Nationalmuseet. Politik og sport har som bekendt både intet og alt med hinanden at gøre, og det blev jo for meget for rigtig mange af os, da Donald Trump under sommerens VM fik ophævet et rødt kort. Og det er altså også blevet for meget for det norske fodboldforbund, NNF, der nu har tænkt sig at rejse en officiel klagesag over præsidentens selverklærede indflydelse. Det har nemlig vist sig, at Trump jo ringede til FIFAs præsident, Gianni Infantino, efter at den amerikanske spiller Florian Bologun var blevet udvist i USA's kamp mod Bosnien-Herzegovina. Og at Infantino så senere fik advokater fra Det Hvide Hus efter sig. Og det er altså for groft ifølge Lise Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund. Hun udtaler til The Times, at citat, sagen er så alvorlig og så bekymrende, at jeg håber, at det kan bidrage til at bringe folk frem og ikke frygte at tage sager op, citat slut. Så nu kan vi sige velkommen til dig, Troels Bager Thøgersen. Du er chefredaktør på fodboldmediet Campo.
13: Rund.
0: Først og fremmest, anklagen, har den nogen gang på jord, tror du, sådan en klagesag her?
13: Altså, hvis vi prøver at dele det op, så tror jeg, at den amerikanske præsident i hvert fald selv har lavet nogle udtalelser, som der i hvert fald indikerer, at der godt kunne være noget at komme efter. Meget bekendt, så må man ikke udøve politisk pres for at påvirke, hvem der må spille med i en fodboldkamp eller ej. Jeg tror, det er sådan no-go på side 2 i alt, hvad man ved om elitesport, så det er også derfor, at den her sag er virkelig, virkelig grum. Det er også spørgsmålet, om der er nogen, der tør at behandle den.
0: Ja, det er jo det, fordi så en del af det er sådan set en tilståelsessag, kan man sige, fordi præsidenten selv har været så åbenmundet med den indflydelse, han har udøvet. Men er der så nogen, der tør at gennemføre sådan en klagesag imod Trump og Infantino?
13: Jeg tror, at det norske forbund kommer til at gøre det. De slår den her meget åbenlyse sag her fra VM her i 2026, den slår de sammen med en klagesag, de sådan set allerede har lavet, som handlede om den fredspris, som FIFAs præsident Gianni Infantino han opfandt til Donald Trump. I husker måske, at Donald Trump i slutningen af 2025 var meget, meget vred over, at han ikke fik den rigtige fredspris herude i de voksnes verden. Så opfandt FIFA simpelthen en fredspris til Donald Trump og forærede den til ham ved VM-lodtrækningen i Washington i december. Og den sag, den har Norges forbund sådan set også klaget over. Så jeg tror, det norske forbund, de har helt rigtigt konstateret, at de allerede er persona non grata i alt, der hedder international sportspolitik. Og så har de tænkt sig at sige højt det, som mange, mange siger, og som I også citerer Lise Klaveness fint for der, at at prøve at sige det højt, så at der er nogen, der tør tage de her sager op.
0: Men så det er det, der er forklaringen på, at det netop er Norge, der klager, altså at de allerede har en klagesag om den her fredspris, og det er måske fordi, at det er i Norge, at Nobels fredspris bliver uddelt, fordi man kunne godt undre sig lidt over, at det ikke var Belgien, der klagede, eller det kunne jo være hvem som helst i virkeligheden. Er det det, der er forklaringen på, at det lige er Norge?
13: Det, der sker, det er, at Norge, der er Lise Klaveness, som er præsident i Fodboldforbundet, hun har også valgt på, at der skulle være en stærk stemme og en stærk kritisk stemme i international sportspolitik. Det er en stor del af hendes og det norske forbunds profil. Så den kurs, den har de kørt i flere år, hvor jeg vil sige, resten af fodboldverdenen, der eksisterer og regerer tavshedens lov. Altså, det gælder virkelig, at man skal ikke stikke snuden frem, man skal ikke sige noget, som går toppen imod i FIFA, eller så er der simpelthen politisk straf og politiske konsekvenser. Det her med at tale åbent om problemerne, altså det går tværs imod FIFA's og international fodboldpolitiks værdier og kultur, altså som er at være ekstremt lukket, og som er at acceptere stort set, jamen alle de svinkærner, som toppen må finde på. Så det her, det nu, og nu indklager det norske forbund, nu indklager de det her til FIFA's egen etiske komité, som jeg godt tør love, jeg ikke kommer til at gøre noget som helst. De kommer ikke til at løfte en finger i det her. Og der kommer også, altså der kommer voldsomme politiske konsekvenser for Norge. Altså okay. Det her, det gør kun yderligere, altså det gør det styrke kun yderligere, at de ikke... Altså, de bliver frosset ud af alt, der hedder international fodboldpolitik, i hvert fald, som handler om at få noget og være med til at få turneringer og sådan noget. Det gør man ikke ustraffet. Altså, at
0: sige tingene højt, vil det så også sige, at vi ikke skal forvente, at DBU eller andre europæiske fodboldforbund kommer til at bakke op om Norge i den her sag, som ellers, tør jeg måske godt sige, virker så åbenlyst?
13: Den her, og det er nemlig en rigtig god pointe, fordi den her, den er så voldsom, den her sag her, og de andre europæiske forbund, også inklusive DBU, men de har sagt, at det her ser rigtig alvorligt ud. Så jeg tror lige i den her sag, der er du fuldstændig ret, der kommer de til at støtte nordmændene i et eller andet omfang. Men det jeg ikke tror, så mange andre kommer til at gøre, det er at indgive formelle klager, fordi det går mod kulturen og værdierne i international sportspolitik, som måske prædiker åbenhed og demokrati, men som i virkeligheden praktiserer det fuldstændig modsatte. Altså det er en kæmpe fornærmelse mod FIFA toppen, at der er nogen, der rent faktisk påpeger noget, som skulle være forkert eller starter en sag. Det er noget, der virkelig bliver taget meget, meget ilde op. Så det her, jeg tror ikke, det er fordi nordmændene forestiller sig, at der falder en dom her, eller Gianni Infantino indrømmer noget som helst. Det tror jeg ikke. Men det er fordi, at de synes, at nogen er nødt til at sige det højt.
0: Ja, og det er gjort nu. Tak, Troels Bager Tøresen, chefredaktør på Campo.
13: Velbekomme.
0: Fra fodbold til en helt anden sport, fordi Europas største middelalderfest løber af stablen i de her dage, og i går blev et stort slag genopført med bueskytter, sværdkrigere og alt, hvad der ellers hører til. Det er slaget ved Sankt Jørgens Berg. Det er noget, som du og din mand, Nina Nielsen, har stået i spidsen for den her genopførsel. Velkommen til.
14: Tak skal du have.
0: Prøv lige at forklare, hvordan det foregik i går.
14: Jamen, det foregik faktisk både i går og alle de øvrige dage siden i mandags og igen i dag og i morgen, vil jeg lige starte med at sige. Vi genopfører hver dag slaget ved Sankt Jørgensbjerg, som er et historisk slag fra 1441, hvor den jyske bondehær stod over for kongens magt. Og det er et slag, som... er her fra Jylland, fra Nordjylland. Vi er knap i Nordjylland her i Spøtrupborg, men det er et slag, hvor det desværre for det jyske publikum viser sig, at det er den jyske bondehær, der taber til overmagten.
0: Ja, okay, men så kan man jo godt undre sig lidt over, at det lige er det slag, I har valgt at genopføre. Hvorfor er det så vigtigt, det her slag ved Sankt Jørgensbjerg?
14: Det er et vigtigt slag. Det er en af de største eller de første oprør i den unge Kalmarunion her i 1441. Og min mand og jeg har udvalgt det her slag, fordi det passer til borgens historie i 1400-tallet, og så passer det logistisk her til Jylland. Vi plejer at lave et storslag her på Spøttrup Borg om sommeren, hvor folk kan komme og se. Og det er vigtigt for os, at det ikke bare er et opfundet slag med opfundne personer, hvem der er de gode og de onde. Man kan sagtens lave et show for publikum, men vi ønsker samtidig, at der skal være en læring, at man går herfra med en forståelse for sin historie.
0: Mm. Der har været 70-80 mennesker, som har deltaget med svær og bue. Hvad er det vigtigt, man gør, når man skal koordinere sådan et slag med så mange deltagere og samtidig sikre sig, at der ikke er nogen, der kommer alvorligt til skade?
14: Ja, faktisk lige nu, mens vi snakker, så er hele hæren ude på slagmarken og øver slaget igennem. Det gør de hver morgen, så alle er sikre på deres rolle. Det er ikke et skuespil, men det er heller ikke fuldkontaktkamp, ligesom middelalderkampen over på arenaen, hvor der jo er verdensmesterskaber i fuldkontakt middelalderkamp. Det her er en mellemting. Der er folk, der slås og også går til den, men det er de dele af hæren, som vi ved kan klare det. Så det er noget med at vælge ud, hvem er bueskytterne, hvem kan skyde godt nok, og hvem har for eksempel rustning på, der er god nok til at kunne blive skudt på med bueskytter. Så det er en koordination af at sikre sig, at folk har øvet og ved, hvor de skal stå, og så er der selvfølgelig noget humor ind, fordi selvom det skal være historie, så skal vi jo også hygge os i opførselen.
0: Det lyder næsten, Nina Nielsen, som sådan en historisk funderet version af wrestling eller sådan noget.
14: Ja, nej, der er det mere... Ja, jo, det ved jeg ikke, hvad man kan sige. Men selvfølgelig er det er ikke... I selve kampen er det ikke afgjort, hvem der skal vinde. Men der er en fornemmelse af, hvilken side der skal vinde. Så på et tidspunkt trækker kommandøren sin herre tilbage, når han godt kan se, nu er det tid. Mm. Sådan, så det på den måde bliver et show.
0: Ja, og så er der jo det sportslige, som foregår, som du siger, i den anden ende af festivalen. Altså, fordi der har jo været afholdt VM i middelalderkampsport til festen, og det ser altså ud, som om krigerne gik til den. De slog jo med deres svær og skjolde. Lad os lige prøve at høre et lille klip af, hvordan det har lydt. Går man lige så meget til den, når man gennemfører de her historiske slag, som man gør, når man konkurrerer i VM?
14: Nej, det gør man ikke. Det er to forskellige sportsgrene. De er udviklet fra hinanden. Eller jeg vil sige, VM-delen, det har udviklet sig til en sportsgren. Oprindeligt var det reenactment, som er det, vi laver. Vi har det fokus at genopføre et slag, og der er også kamp, men vores rustninger er historisk korrekte. De er sammensat med, at man har historisk korrekt tøj indenunder, og at rustningen repræsenterer en tidsperiode, oftest inden for ganske få år. Hvor over i VM-lejren, der har de helt almindelige sportstøj og neopren og sikkerhedsudstyr indenunder deres rustning, og deres rustning kan spænde over 500 år med forskellige dele. Så det er inspireret af middelalderen over i VM-lejren, og de går fuld kontakt. Det er mere som en fuldstændig fuldkontaktkamp med rustning, hvor vi er mere sikre. Vi skal kunne drikke en øl sammen om aftenen og hygge os.
0: Jeg ved, du tager den her tidsrejse tilbage til middelalderen op til mod 5 gange om året. Hvad er det, der får dig til at gøre det?
14: Det er der mange ting, der gør. Jeg kan godt lide tanken om at komme tilbage til rødderne, sidde sammen med venner fra ind- og udland og nørde min passion for middelalderen. Det er en ting, jeg brænder for at formidle for publikum om, hvordan var det at leve i middelalderen. Her der kan de på en anden måde end i en historieteam få oplevelsen med, de kan snakke med os, de kan røre ved tingene, de kan dufte, de kan se, hvad der sker.
0: Mm. Ja. Jamen, Det lyder fascinerende. Jeg håber, I får endnu en god genopførelse i dag, altså af slaget ved Sankt Jørgensberg.
14: Jo, tak.
0: Nina Nielsen, tak for at være med her.
14: Jo, tak skal du have.
0: Altså arrangør af den her genopførsel.

eneste, der på en eller anden måde bliver ført lidt tilbage i tiden her, 2 år tilbage til sommeren 2024, når du hører det her. Fordi det er musik, det toner fra et specifikt album, der simpelthen tog sommeren med storm tilbage i 2024 så meget, at den blev døbt en Brad sommer efter Charlie XCX's store hittende plade, som altså farvede internettet og mange festivals. Outfit, limegrønne. Selv Kamala Harris, der dengang kæmpede om at blive præsident i USA, hun blev en selvudnævnt Brad som en del af hendes valgkampagne.

0: skole, hvor jeg faldt over nogle af hendes første sange, og bare synes det var helt amazing. Og siden da tror jeg, at det her har været fascinerende, det er ligesom, at hun har altid formået sådan at genskabe sig selv og genopfinde hendes eget sådan musikalske udtryk, samtidig med, at hun bevarer meget af det, der ligesom er Charlie.
1: Er du stadig med os, Jesper?
0: Ja,
1: det lød som om, du faldt ud. Men det, du siger, det der er Charlie, hvad er det, der er Charlie særligt ved hende?
0: For mig er det meget, at hun laver musik, der er ærligt, og hun laver musik, der minder meget om hende selv hele vejen igennem.
1: Kan du give et eksempel på, hvordan det kommer til udtryk?
0: Altså, jeg føler, at det meget sker på Room Room EP'en, som vel også er 10 år gammel nu her, hvor hun laver noget, som ingen i hele industrien forstår, og hun får høvlet ned af kritikere, men det bliver grebet af fanbasen, og nu er blevet sådan kult og ses meget som sådan starten på hele hyperpoppen, som jo så også på en eller anden måde kulminerer lidt med Brad her for 2 år siden.
1: Ja, fordi det var albumet her, som vi lige hørte lidt fra, som ligesom katapulterede hende ind på den større scene. Hvad husker du mest fra din egen Brad-sommer der for 2 år siden?
0: Det var jo ligesom hele albumet var en stor fest. Altså, det var sjovt, det var ekstatisk, man blev jo revet med af det, og det var jo alle steder, at man kunne ikke engang gå forbi et træ med lidt lysere blade, uden at det var Brad-coded. Og det er jo det var også derfor, det blev sådan et kæmpe kulturfænomen, fordi det ikke bare var en musik, men det var sådan så omspændende. Alt handlede om det. Jeg tror, det var sådan lidt nok mest den følelse af det.
1: Mm. Og så kan det jo være virkelig svært at komme med en opfølger til Brad-albummet. Det har der været ret meget snak om, hvordan hun ville gøre det. Så lad os lige prøve at lytte lidt til den nye plade. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder.

0: Porsche. Ja, her er det nummeret Wink Wink. Altså, hvad tænker du om det her, om den her opfølger til det kæmpestore succesalbum, Jesper?
1: Altså, det er jo noget helt, helt andet. Og det er, i starten var jeg enormt skeptisk, fordi jeg har altid virkelig været en popfan. Så hun skulle til at gøre noget andet, var jeg ret skeptisk over for. Men nu har jeg hørt det 3-4 gange efterhånden. Og jeg synes, det er godt. Jeg synes, hun slipper afsted med det. Jeg føler, at hun har formået at genopfinde sig selv og hendes lyd og taget det lidt i en anden retning. Og så føler jeg stadig, at hun beholder det der hende ved at lave nogle ærlige, sjove tekster. Hun blotter sig selv ekstremt meget.
0: Hvordan for eksempel? Kan du give et eksempel?
1: Jamen for eksempel på Single Camera, hvor hun snakker meget omkring det at være at blive den her superstjerne. Og altså, at hun er i tvivl, om hun skal fortsætte med dem, fordi alle ser hende mest som Charlie, når hun er på scenen. Men hun skal jo hele tiden ligesom være på nu, hvor før i tiden hun måske kunne gå lidt mere under radaren, fordi hun ikke har været et navn, som har været kendt alle steder. Så jeg synes, albumet bearbejder den her fame, hun ligesom også har fået, og prøver ligesom også at lave noget, der ikke er det, men stadig er hende selv.
0: Du har ønsket en sang fra albumet, den her, der hedder 2007. Lad os lige høre det. Noget af den. I can take you to

0: Nu sagde du lige før, Jesper, at du egentlig er lidt en poptøs, ikke? Altså, hun siger selv, Charlie, at hun på det her album er gået ud af klubben, og i stedet siger hun, we're making rock music. Altså, synger hun også på en af sine sange. Altså, jeg ved ikke om... Så synes du, at det her mere rocket også spiller for hende?
1: Jeg synes egentlig, hun slipper ret godt af sted med det, men jeg tror, det er fordi, at hun netop formår at bevare den der ærlighed, der er hende. Så hun genopfinder lidt sådan sig selv, hvor at hvis hun skulle have lavet

0: klubmusik igen, eller jeg skulle ikke se, hvordan hun skulle have gjort det her på en måde, som ikke på en eller anden måde blev flot, hvis hun bare skulle lave noget nyt, der var brat. Så jeg synes egentlig, hun klarer det meget godt. Og så er hun jo så konceptuel en artist, at det er hele vejen igennem. Hun har også lige udgivet en film, som passer mega godt til, eller sådan, som er masser af musikvideoer til verden. Nej. Jeg synes egentlig, at det slipper ret godt.
1: Så sådan en lørdag som i dag, Jesper, betyder det så, at du skal ud i aften og danse til Charlie XCX?
0: Lige i aften skal jeg sgu nok ikke, fordi jeg skal til en anden temafest, men jeg ved ikke, om det er musik, som jeg vil danse til, men det musik, jeg godt vil høre til en koncert, og det musik, jeg vil høre derhjemme, og når du går en lidt stille tur på vej hjem fra at drukke nogle øl med nogle venner, og det er blevet lidt mørkt, så vil jeg gerne høre det her. Og jeg tror, det er det, det skal kunne.
1: Lad os høre lidt mere af det, mens vi takker af Jesper Hølje Hasselton, eventplanlægger, tekstforfatter og kæmpe fan af Charlie XCX. Tak for at være med her.
0: Tak for.
1: Og med det er det altså slut på lørdagens P1 Morgen. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat udsendelsen sammen. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann, og jeg er tilbage med søndagens P1 Morgen i morgen fra klokken 8. Nu er klokken 10.
2: Store skove og naturbrande spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brande har indtil videre tvunget mindst 200.000 mennesker på flugt, mens de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse flammerne. Brandene nærmer sig den franske storby Bordeaux, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der kom til byen i aftes.
3: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse, og her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
2: Lokalbefolkningen i området er især bekymret over 2 ting, fortæller hun.
3: Både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrand, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
2: Ja, til formiddag finder vi ud af, om Danmark får 2 nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder møde i Sydkorea i dag, og det er forventningen, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive udråbt som verdensarv. Mødet i Seoul trækker ud. Det trækker langdrag. Man er ikke nået til Danmark endnu. Vi opdaterer, når der er nyt. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i den første del af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli rejst 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere sammenlignet med samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi tror, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
4: Før var det en lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan lidt, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
2: Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have konsekvenser for andre.
5: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
2: På landsplan er der også sket en stigning fra sidste år til i år i antallet af sigtelser. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyde og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 16 og 21 grader.

0: Nick Hækkerup. Sådan en køb, køb, køb ordre. Vil du ønske, den var kommet dengang, du sad i Forsvarsministeriet?
1: Jeg ville i hvert fald ønske, at jeg ikke skulle have sparet svaret.
0: Nej, det har du også måtte høre.
1: Det må man sige.
0: En del for. Jeg har også skrevet det ind i dagens manuskript, så du kommer også til at høre for det i dag.
1: Men, det er så fint.
0: Men vi behøver ikke at dvæle så meget ved det. Vi har også talt om det nogle gange, må man sige. Men hvad vil du have købt, ved du det?
1: Looking back.
0: Eller nu, for det tæt skyld.
1: Jeg tror, det ville være klogt med et luftforsvar.
0: Luftforsvar.
1: Og så tror jeg, at det hele går i retning af droner.
0: Ja, det virker som om, at droner er det hotteste på markedet lige nu. Og den anden tidligere forsvarsminister, vi har studiet, Gitte Lillelund, hun nikker anerkendende. Gitte, hvis jeg siger, at når man først har været forsvarsminister, så er det noget, man bærer med sig. Og du har jo ikke været 10 forskellige ministerier, men det bærer man mere med sig end andre ministerier. Er det, tror du, en rigtig betragtning, eller?
2: Ja, det tror jeg faktisk, fordi når man er forsvarsminister, så er man jo den øverste i forhold til, at vi har soldater, der sætter livet på spil for os.
0: Mm.
2: Og jeg modtog jo 11 dræbte soldater og rigtig mange sårede, og det har da klart sat sin spor.
0: Ja, det har man svært ved at slippe.
2: Ja, det har man.
0: Det er også et stofområde, som du stadigvæk på en eller anden måde berører og har noget kontakt med i dag. Det kommer vi også til at vende over den næste lille times tid, hvor vi har en sommerudgave af Svingdøren, hvor vi ikke kigger, kan man sige, nærmere på ugen, vi har været igennem, men i stedet fokuserer på et særligt ministerie. Vi besøger forskellige hen over sommeren, lørdag for lørdag, og i dag, der er det altså en tur i Forsvarsministeriet. Altså sammen med Gitte Lillelund Bæk, der var forsvarsminister fra 10 og så ind i 11, vores første kvindelige forsvarsminister. Det synes jeg også er værd at nævne, ud over det Gitte også formand for det udenrigspolitiske nævn og næstformand for Forsvarsudvalget, så det var sådan rimelig meget det, du beskæftigede dig
2: ja,
0: med sikkerhedspolitikken, må man sige, i dit politiske liv, og man er i tvivl, så var det jo Venstre,
2: ja.
0: At du var valgt fra 99 til 2013. I dag, der arbejder du i bestyrelser, du er særlig rådgiver, og du er også moderator, opdagede vi jo på folkemødet.
2: Det er nemlig rigtigt, jeg kan godt lide at moderere debatter,
0: ja.
2: Og der er også nogle del, der synes, at jeg er god til det.
0: Så det var det heldigt. Og Nick, ja, du har også været medlem af Folketinget, vil jeg sige.
1: Det er rigtigt.
0: 7-22, det er så selvfølgelig for Socialdemokratiet. Du er justitsminister, handels- og europaminister, og altså også, og det er derfor, du er her i dag, forsvarsminister.
1: Og sundhedsminister.
0: Og sundhedsminister har du også været. Og også næstformand for det udenrigspolitiske nævn.
1: Ja.
0: Og formand for udenrigsudvalget.
1: Ja.
0: Ja. Og ligesom Gitte på den måde også beskæftiget dig med sikkerhed og udenrigspolitiske spørgsmål i dit arbejdsliv på Christiansborg. Og i dag, der er du direktør i Bryggeriforeningen. Det er dejligt at se to velkendte ansigter fra Svingdøren. Normalt så starter vi programmerne med at ligesom tale om den første tid på jobbet. Det kan vi også komme til, men jeg tænkte, at det med at være forsvarsminister, det er alligevel en anden opgave. Og tidligere på sommeren, der havde vi Brian Mikkelsen på besøg her i programmet, i kraft af, han har været økonomiminister, men han har også været justitsminister, ligesom du, Nick, har været det. Og det, der er til fælles for justits- og forsvarsministeriet, det er jo, at der bliver arbejdet med en efterretningstjeneste. Og det synes de fleste mennesker, også jeg selvfølgelig, er død spændende og fascinerende. Og selvom det ikke var det, Brian skulle snakke om, så sagde han det her om tiden som justitsminister og arbejdet med PET.
3: Altså, jeg synes, jeg kan illustrere det for eksempel ved, at jeg var sammen med Nicolai Wammen, som lige er blevet justitsminister.
0: Mm-hmm.
3: Og han kommer hen til mig med det samme og giver en krammer og siger, at nu forstår jeg godt, hvilket pres det er at være justitsminister. Fordi det er en klub, hvor det er meget hierarkisk i Justitsministeriet, og det vil sige, at du får nogle briefinger hver eneste dag, som fortæller om de trusler, som er mod det danske samfund, som er unbelievable. Og det er et helt, helt andet ansvar, man har der i forhold til rigets sikkerhed, i forhold til rigets økonomi, som er jo forudsætning for det hele. Men det er noget, der mærker en. og nogle ting, man ikke kan snakke med nogle mennesker om. Jeg kunne ikke snakke med min hustru om det, jeg kunne ikke snakke med mine venner om det, fordi det er så gigant fortroligt. Og det er jo meget rart politik, man kan snakke med nogen om det. Men det her kunne jeg ikke snakke med nogen om, ikke engang min ministerkollega. Mm. Så det mærker en.
0: Altså Justitsministeriet har PET, Forsvarsministeriet har FE, og det er selvfølgelig to forskellige efterretninger, Gitte, men sammenlignelige nok på nogle punkter alligevel. Og det kan Nick måske, Nick, for du har jo så arbejdet med begge to. Og Nick, så kan vi måske spørge, altså nu siger Brian siger briefing hver dag. Er det virkelig, altså det lyder, er der virkelig, jeg bliver bekymret, er der så meget?
1: Ah, det er perioder, ikke?
0: Ja, okay.
1: Altså, i min tid i Forsvarsministeriet var der i hvert fald ugentlig briefing.
0: Mm.
1: Nogenlunde samme tidspunkt, og hvis der så opstod særlige situationer, så blev det man jo briefet om det.
0: Ja, og de her kunne briefing godt være, der er ikke noget og under, altså kunne briefing godt være, der ikke var noget, eller var der altid noget? Eller?
1: Der er altid noget.
0: Der er altid noget.
1: Men det er jo ikke altid, at det er helt op i det røde felt,
0: nej,
1: der er. Altså i Forsvarsministeriet kunne det jo sagtens være, hvordan går en eller anden operation.
0: Okay. Brian kalder det, han hørte som justitsminister, unbelievable.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Okay. Det dækker også godt over det, man oplever som forsvarsminister.
2: Ja, det synes jeg specielt, hvis vi ser på efterretningerne.
0: Ja.
2: Man skal måske også lige præcisere her, altså politiets efterretningstjeneste, de tager sig af, hvad sker der internt i Danmark.
0: Mm-hmm.
2: Forsvarets efterretningstjeneste, de tager sig af at holde øje med, hvad sker der uden for Danmark, og lave trusselsvurderinger
0: mod Danmark.
2: Ja. Hvad er truslen mod Danmark, og derudover, hvad er der, hvis der er forskellige operationer? Altså, da jeg var forsvarsminister, der havde vi jo en sejlerfamilie, der blev taget som gidsler i Somalia.
0: Ja.
2: Og der vil jeg sige, det var simpelthen mere en daglig basis, at der var briefing, fordi der var både efterretninger, som jo kom udefra, hvad er det, der sker i Somalia, hvad ved vi i forhold til, hvor de er, alt det der. Og så det andet, det var selvfølgelig, var der noget herhjemme, som man skulle være særlig opmærksom på, det var så PET, som skulle holde øje med det. Var der noget i det somaliske samfund i Danmark, som kunne gøre et eller andet i forhold til, hvad skal vi gøre for at få de her gidsler ud, og så videre. Så der havde vi begge tjenester kørende på højeste navle, og det var jo hele tiden, ja, man var på.
0: Ændrer man sådan en grundsyn på verden, så Nick, når man sidder i sådan nogle jævnlige briefinger?
1: Det gør det, og jeg vil sige, man kan jo, som Gitte også sagde, jo slet ikke snakke om det, men hvis almindelige danskere vidste, hvor meget efterretningstjenesterne sørger for, at vi ikke bliver udsat for, så ville man være en kende mere taknemmelig, og man bliver selv...
0: Det bliver jeg kun mere bekymret af, det du siger nu.
1: Ja, det er jo også fordi, det er jo sådan, at dem, som vil have stået, de skal bare vinde én gang, vi skal vinde hver gang.
0: Ja.
1: Altså, så det er rimelig skræmt.
0: Ja, nogle gange, så kan man godt fange sig selv i at tænke, og jeg vil ikke forstå mig ret, gud, hvor må terroristerne være dårlige til deres job, siden at det ikke lykkes dem mere. Men fordi skal man vende om og sige,
2: du skal vende om og sige, ja, at
0: gud, der er nogen, faktisk, der er gode til deres job.
2: Der er nogen, der er rigtig, rigtig gode til deres job, som sørger for, at terroristerne ikke får held med det, som de faktisk har planlagt.
0: Ja.
2: Og nu er det jo sådan, både PET og FE, de offentliggør jo årsrapporter hvert år, hvor de også indikerer lidt om, altså, hvad har man afværget? Så der er nogle ting, som man godt kan få at vide som almindelige dansker.
0: Ja.
2: Og så specielt FE laver jo trusselsvurdering mod Danmark, i hvert fald mindst en gang om året, meget ofte mere. Og den seneste, synes jeg jo bare, altså, man lige skal have i baghovedet, det er, at de siger, at når der bliver våbenhvile i Ukraine, så har Putin mulighed for at kunne bygge så meget op, så han kan indtage et lille europæisk land inden for et halvt år.
0: Ja.
2: Og et lille NATO-land, det er sandsynligvis et af de baltiske lande, inden for 2 år, og der kan være en europæisk stor krig inden for 5 år. Det synes jeg, der er dybt bekymrende.
0: Ja. Er der nogen gange, vil man ønske, at man ikke vidste de her ting, eller det er også forkert at sige, er det fedt at få at vide, men du forstår, jeg mener, altså nogle gange, er det rart at være in the loop, eller vil man nogle gange ønske, gud, jeg vil bare ønske, at jeg ikke vidste noget om
2: det? Altså, jeg synes, det er rart at vide, men jeg kan sagtens følge det, Brian sagde, med, at man kan jo ikke vente med nogen.
0: Nej.
2: Man kan ikke drøfte med nogen overhovedet.
0: Nej, han taler om en ensomhed.
2: Jamen, det er der også.
0: Ja. I kunne godt have sådan en gammel, de gamle...
1: Forsvarsministers
0: klub. Justitsministers klub, hvor I sad og sagde, den puniske krig. Eller, altså, fordi... Altså, det må da være tyngende, ikke, på en eller anden måde, at skulle bakse med.
1: Jamen, det er det også. Man kan godt, altså, de gamle forsvarsministeriets klub, det er måske så meget sagt, men man har jo en fælles viden og en fælles kendskab, som på en eller anden måde konstituerer en klub, at forsvarsministeren, at justitsministeren, altså man ved nogenlunde, hvad det er, man er udsat for.
0: Ja. Hvor får man den skarpeste indsigt? Som justitsminister eller som forsvarsminister?
1: Jamen, det er jo rigtigt, som Gitte siger, at PET kigger ind, hvad er truslerne inde i Danmark, FE kigger ud, hvad er truslerne uden for Danmark, så det er to forskellige billeder, man ser på.
0: Ja.
1: Så, de er ikke overlappende på den måde.
0: Okay. Altså, her i foråret har vi jo været vidner til hele droneafrapporteringstingen, og den er jo også, der har både politiet i hvert fald været ude og holdt pressemøde, der har forsvaret været ude og holdt pressemøde og repræsenteret de to ministerier. Der har jeg haft indtryk, og der må du rette mig, hvis jeg tager fejlen, ikke, men at det virker som om, at der ikke har været sådan, den store sammenhæng mellem det, der er blevet sagt på pressemøderne. Hvorfor egentlig ikke?
1: Det ved jeg. Jeg tror i virkeligheden, men det her er lidt i troområdet. Jeg tror i virkeligheden, at vi har ikke været tilstrækkeligt forberedt på den der drone-trussel, og dermed heller ikke tilstrækkeligt forberedt på at imødegå drone-trusselen. Og derfor kan det godt virke sådan lidt sporadisk, som er sket.
2: Det er det ene, og det andet er, at man skal måske også være opmærksom på, at politiet de efterforsker på en vis. Hvis det er det almindelige politi, PET efterforsker på en anden vis, FE kan jo så ikke, de efterforsker så ikke i Danmark, men de har i hvert fald øje på, hvad er det for nogle af vores de lande, der ligger omkring os, eller hvor det nu er at være. Hvor kan man så forvente, at det her det kommer fra? Og det vil sige, at du har forskellige tilgang til hele den her droneproblematik.
0: Og Gitte, bare lige for en sikker god ordens skyld, du er stadig medlem af tilsynet med efterretningstjenesterne, ikke?
2: Jo,
0: ja. Så du har på en eller anden måde stadigvæk...
2: Altså, vi har jo en sådan ordning, så der er lavet et uvildigt tilsyn, som skal holde øje med, at efterretningstjenesterne overholder gældende love, regler og retningslinjer.
0: Mm-hmm.
2: Det er for eksempel sådan noget som, man må kun opbevare data om danskere i en bestemt periode. Husker man nu at slette de her data? Husker man nu, at der er forskellige slettefrister osv.? Vi fører også tilsyn med PET's operativ, så vi skal simpelthen ind og se, har de fået dommerkendelser på, hvis det er sådan, så de skal ind og rense af? Har de fået dommerkendelser på, at de må aflytte personer? Har de fået dommerkendelser på, at de må overvåge personer på en bestemt vis osv.? Så alt det, der sidder vi fem mennesker, som sammen med et sekretariat laver stikprøver, går ned og tjekker, overholder man det, og så kommer vi med en rapport hvert år, hvor vi så påpeger, hvor der er problemer, der er problemer.
0: En anden ting, som gør det særligt, det var det også det, du var inde på indledningsvis, jobbet som forsvarsminister, det er jo det med ansvaret for personel, som er udstationeret rundt omkring i verden. Vi har også talt om det, Gitte, når du har været på besøg i programmet, hvordan det har ramt dig både at være i Helmand, for eksempel, da du blev minister, men også det her med at tage imod soldater, der kommer hjem og er omkommet og skulle sidde til begravelser og forholde sig til familier i sorg og alle de her ting, som man måske ikke lige tænker over er en del af et job, når man en dag tænker, ja, jeg vil gerne være politiker. Det lyder gerne sandelig spændende. Nick, du har også som forsvarsminister besøgt Helmand. I et pressemeddelelsen fra dit andet visit, der skriver du, at især det her mødet med en såret soldat, der har påvirket dig. Og der står, soldatens fortælling om, hvad der var sket, og soldatens mod på livet gjorde stort indtryk på mig. Sådan sagde du i hvert fald i en tale til soldaterne. Det stemmer meget godt i, hvad jeg har hørt fra dig, Gitte. Altså, hvordan formede soldaterne dig som minister?
1: Men det er næsten ubeskriveligt, det der med at flyve til Helmand, og man flyver over, ikke bare til Helmand, man flyver typisk til de Forenede Arabiske Emirater, og så ryger man over i sådan et Hercules-fly eller noget, som så flyver ind og lander på den der kæmpe, kæmpe store amerikanske base. Hvor der er nærmest sådan en krigsfilm, sådan lyd af helikopter, der letter og lander hele natten. Og så fløj vi ud til nogle af de der forposter, hvor danskerne var landet i sådan en forpost, som er sådan en lille fort, hvor de holder øje. Og det er jo unge mænd og kvinder, sådan i starten af 20'erne, som om morgenen tager deres gear på, og så patruljerer de området med skarpt våben selvfølgelig, og rygsæk og så videre, og risikerer at blive skudt på, eller træde på miner eller andet, og kommer hjem om aftenen, eller sidst på eftermiddagen, og spiser noget mad der i lejren, lægger sig til at sove og stoppe næste dag og gør det samme.
0: Ja.
1: Sætte deres liv på spil hver dag. Altså, det er ret syret at være derude i nogle temperaturer, som både kan være virkelig høje, men også kan være, hvor det også kan være virkelig koldt, hvor du bare er væk fra alt. Altså det er faktisk ret nærmest ubeskriveligt.
0: Mm.
1: Altså.
0: Hvad gør det ved ens overbevisning? Altså fordi
1: ja, man bliver altså
0: kommer man mere i tvivl eller bliver man mere sikker? Eller hvad forstår du hvad jeg mener?
1: Ja, det jeg forstår helt hvad du mener. Jeg tror man bliver hvis man gør noget, bliver man mere sikker, men man bliver i hvert fald mere imponeret af de her folk som vælger at gøre det, altså og som sætter livet på spil for noget som vi andre politisk har valgt at det er så det vi vil bruge nogle af vores samfundsressourcer på.
0: Ja, for man kunne jo godt altså tvivlen kunne jo også komme nægende, altså at det er for vanvittigt eller for farligt at være med til at udsætte, at andre mennesker skal... Kan du følge mig?
2: Jeg var den første forsvarsminister i nyere tid, der havde alle tre værn sat ind i et krig i tre forskellige steder.
0: Ja.
2: Fordi vi havde flyvevåbnet, som bombede Libyen. Mm-hmm. Vi fik nogle af de sværeste missioner overhovedet, fordi vi var så dygtige, eller er så dygtige. Vores flyvevåbensoldater, de er nogle af dem, der rammer mest præcist. Så det var det ene. Så havde vi søværnet, som patruljerede mod pirater. Ned omkring Afrikas Horn.
0: Mm-hmm.
2: Og endelig så havde vi jo så vores engagement i Afghanistan og Kosovo. Og jeg vil sige, også Afghanistan, altså jeg har haft oplevelsen af, at jeg kom derned, nu ledsagede jeg dronningen blandt andet, så kommer man ind på felthospitalet, taler med de der soldater, uanset om det er danske eller britiske. Og der er jo flere af dem, som er sådan, ja, det kan godt være, jeg ligger her og sovet, men lige så snart jeg er klar igen, så skal jeg jo ud, fordi jeg skal beskytte vores værdier.
0: Mm.
2: Så jeg synes, jeg blev meget stærkere i den der mistroen på vores vestlige værdier. Jeg blev faktisk også meget stærkere i min kristne tro.
0: Mm-hmm.
2: Fordi det faktisk betød noget, at vi har feltpræster med ude, uanset hvor vi sender soldater hen. Og der var jo flere af præsterne, som kunne fortælle mig, at de havde jo unge mænd og kvinder, som blev døbt undervejs i missionen. Fordi det betød noget, at man havde et eller andet både ritualer, men også at du kunne tro på, at der var... Også, altså,
0: nu får du det til at lyde lidt som sådan en form for moderne korstog, jo.
2: Nej, det vil jeg ikke sige, men der var sådan lige et eller andet, der kunne holde hånden over dig deroppe. Mm. Det var nogle gange, hvor man tænkte, det kan jeg godt forstå, at vores soldater, de også har tænkt, at det var måske meget rart. Ja. Eller man kan få snakken med præsten om, jeg har faktisk været bange. Jeg har været død bange, da vi gik patrulje i dag. Jeg har snakket med mine kammerater, vi har debriefet alt det der. Men alligevel, så kan man godt have behov for at bare sidde en til en med en. Så jeg vil sige, man får kæmpe, kæmpe, kæmpe stor respekt for dem, der sætter livet på spil for vores værdier.
0: Ny regering i, jeg skulle sige foråret, men det ville være jo ville være pænt af mig, ja. Fordi nu var så utrolig lang tid siden, om det, lang tid om det, at det nåede at blive tidlig sommer i hvert fald, før at den var på plads. Og det betød jo også, at vi fik ny forsvarsminister, det er Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Nick, hvad bliver Bruus' største opgave?
1: Jamen, det bliver jo i virkeligheden at sikre Danmark mod de trusler, som er meget større, end de har været tidligere.
0: Men er det ikke det samme som de andre foregående? Er der noget, sådan, der skiller det sig ud nu her? Eller?
1: I hvert fald, hvis man zapper tilbage til vores tid,
0: ja.
1: Så der var der jo ikke nogen trusler mod Danmark. Altså,
0: på samme måde?
1: Nej, Forsvarets Efterretningstjeneste vurderede for eksempel, at Rusland ikke udgjorde en trussel mod Danmark, hverken på kort, langt.
0: Nu er USA det, ja.
1: Ja, præcis, ikke? Ja, altså, ja. Om det har virkelig flyttet sig. Dengang var det jo, ligesom Gitte siger det der med, at både i hendes tid som forsvarsminister og min egen tid efterfølgende, der var vores fokus jo ude i verden. Mm. Og, det jo, der var, altså, og nu er det lige pludselig hjemme og tæt på, og en masse unge mænd og kvinder, der skal ind og være værnepligtige, og vores forsvar, der skal vokse. Fordi vi troede tæt på.
0: Man kan selvfølgelig ikke tale om forsvaret og den her tid, og hvad det skal forsvaret, og hvordan ministeren skal agere, uden at vi lige hører det her klip.
4: Køb, køb, køb. Køb det, der her og nu kan bidrage til et stærkere forsvar, og dermed til en stærkere afskrækkelse. Kan vi ikke få fat i det bedste udstyr, så køb det, der er næstbedst. Og hvis der er for lang ventetid på det, vi allerhelst vil have, så vælg noget andet, der kan leveres hurtigere. Der er kun én ting, der tæller nu, og det er hastighed.
0: Ja, det var jo Mette Frederiksen fra sidste år. Det er jo selvfølgelig forsvarschefen, som skal købe. Hvad er det for en rolle, at Jeppe Bruus så egentlig spiller i forhold til, Gitte, hvad der skal købes?
2: Jamen altså, Jeppe er jo den, kan man sige, den øverste ansvarlige. Også ja. Øverste ansvarlige over forsvarschefen. Og Jeppe skal jo sikre sig, at der er et politisk mandat, der er en opbakning til også hvad man vælger at gøre. Så forsvarschefen kan jo ikke bare gå ud og tænke, fedest, jeg køber lyserøde kampuniformer.
0: Nej.
2: at nu er det et karikeret eksempel, ikke? Men det er sådan lidt, vi plejer, alle forsvarsminister vil gerne have, vi har en forligskreds, vi vil gerne have sikre os, at vi har den der politiske opbakning til, at når der skal investeres så mange milliarder, så kan man alle sammen stå på mål for det. I min tid, da jeg var forsvarsminister, der havde jeg også, der havde Knud Bartels som forsvarschef. Og Knud, han havde sådan lidt, vi skulle spare, han skulle spare mere. Og Knud, han kom med nogle forslag, hvor han sådan sagde, det her, det ville være super godt at lukke kasernen på Bornholm. Fordi så kan vi spare rigtig mange penge. Mm. Og det er rigtig bøvlet at have den der kaserne. Og så måtte jeg jo sige til ham, Knud, der er aller forsvarschef FC, der er ikke opbakning i Folketinget til, at man lukker kasernen på Bornholm. Så det kan godt være, at det er guldløsningen for dig. Ja. Men du er nødt til at komme op med en sølvløsning. Fordi guldløsningen, den er bare ikke acceptabel rent politisk. Så derfor så skal du komme med en sølvløsning også. Så derfor så arbejdede vi med guld- og sølvløsninger hele tiden. Guld, det var den, man allerhelst ville have. Sølv, det var den næstbedste. Og det er i bund og grund det, Mette Frederiksen også siger i sin køb-køb-køb-tale.
0: Okay. Ja, jeg vil ikke efterlade bornholmerne ovenpå det med 2. verdenskrig og russerne, der var der et hår helt over ekstra og så videre. Det lader de jo også høre hver eneste gang, at vi taler om befrielsen, at den altså ikke var der. Og det er jo også fuldstændig rigtigt nok for deres vedkommende. Der har jo været, kan man sige, gentagne gange noget kritik omkring økonomistyrelsen i forsvaret. Det handler især om indkøb af materiel. Statsreviserne var ude, og da Brugs fik ministeriet, det var jo så for Troels Lund, så sagde han jo også selv sådan her.
5: Og som du også er inde på, så er det at være forsvarsminister, det er at være politisk chef for en kæmpe organisation og en kompleks opgave. Der kan jeg bare bekræfte, at når man har været skat, så kender man til komplekse opgaver. Og jeg er faktisk lidt, når jeg så står og kigger her, jeg kan heldigvis se, at der er et par stykker, som har været på samme rejse som os to. Så det føler jeg mig helt tryg ved, vi er ikke helt alene hjemme. Der er også andre gode folk her, der har en fortid i Skatteministeriet og ved, hvad vi taler om.
0: Ja, så bakset et sted, som Skatteministeriet kunne alligevel sammenligne det med, og det siger måske et eller andet, men hvor meget handler hans arbejde i virkeligheden om økonomistyring?
1: Det handler det også i høj grad om, og det handler, det handler i høj grad om at finde ud af, hvad er det så konkret at købe en helikopter, ikke bare købe en helikopter. Nej. Altså, der er så masser at vælge imellem, og hvad kan de, og bla bla bla, hvor de kan leveres op og stolper og ned og væk. Nå, ja. Jamen i virkeligheden er det jo også meget sigende, at Jakob Ellemann blev ramt af den der sag om indkøb af artilleri, hvor han tilsyneladende fra forsvaret havde fået nogle oplysninger, som der ikke helt var hold i. Altså.
0: Ja. Jeg hørte også en Steffen Larsen, der nu har forladt Folketinget for Liberal Alliance, fortalte om, der i forbindelse med dronehændelsen sidste år var blevet indkøbt en masse særlige skydevåben, og at de skulle hentes med lys og hast i, jeg mener, det var Italien, var det sådan, og de havde chartret et privat fly i Polen til at hente dem, men der var stor usikkerhed om, det var de rigtige, de havde fået hjem. Og det kan jo også ende nogle gange sådan, når man råber, køb, køb, køb. Det er forsvarets materiel og indkøbsstyrelse. Jeg lærer jo hele tiden noget nyt. Der har ansvaret.
2: Det hedder faktisk ikke forsvaret, det hedder forsvarsministeriets materiel.
0: Undskyld, det er det, jeg siger hele tiden. men FMI kan man også bare kalde dem, ikke? Hvis man ikke vil råde sig ud i, hvad det står for. Og der arbejder 2500 mennesker med at købe og vedligeholde materiel, og så er der så stadigvæk historisk set så store problemer, Gitte. Kan du forklare mig det?
2: Altså for det første så vil jeg sige, at der er dels så skal der bliver analyseret rigtig meget på, hvad er det vi skal købe,
0: ja,
2: og der er en masse hensyn der skal tages. Altså jeg har et meget godt eksempel, da vi skulle købe kampfly, der havde svenskerne meldt sig på banen, og de ville meget gerne sælge Gripen, som er deres kampfly. På det tidspunkt der var Sverige neutral, og jeg var simpelthen skeptisk af politiske årsager, fordi den svenske forsvarsindustri hænger meget, meget tæt sammen med det politiske system i Sverige.
0: Ja.
2: Og det betød, at hvis vi købte Gripen, kunne vi så risikere, at hvis svenskerne så var uenige i, at vi var dybt engagerede i Afghanistan eller Irak, kunne de så sige til os, vi vil ikke sælge reservedele til jer. Ærgerligt, I kommer simpelthen bag os i køen, fordi vi er uenige i de politiske beslutninger, I har truffet i Danmark. Ja. Så det er jo sådan noget, som jeg som politiker hele tiden skulle sidde og kigge i. Men vores folk i FMI, de skal jo sidde og kigge ned i helt ned i detaljen. Hvor mange våben kan et kampfly bære? Hvad skal det kunne? Hvad kan det ellers bruges til? Kan det lave overvågning på Grønland? Kan det alverdens ting og sager?
0: Står det derfor ikke i brugsmanualen?
2: Nej, det er ikke så...
0: Er det mig, der er arrogant nu,
2: eller hvad? Ja, det er det.
0: Jamen, det må du gerne sige.
2: Det er ikke så simpelt.
0: Hvor svært kan det være?
2: Det er ikke så simpelt, så du vurderer jo på en masse forskellige parametre, og du skal være helt sikker på, at det her, det skal være NATO-kompatibelt og så videre.
0: Ja.
2: Så derfor har du behov for en masse folk. Så har du behov for en masse jurister. En del af de der i FMI er jo også jurister, som skal have styr på, kontrakterne er i orden.
0: Ja.
2: Så
1: og udbuddene.
2: og udbuden er i orden. Åh, der er udbudsregler.
0: Der er brug for fire mand, skriver jeg. Og jeg kan jo lige sige så, i samarbejde med det, da du stoppede som forsvarsminister, nu brugte du Gribben som eksempel, der var du lobbyist så for Eurofighteren. Det med din kunde, Gitte, og du prøvede at få os til at købe den i stedet for F-16'erne. Det lykkedes jo ikke. Det blev så F-35'erne, som vi har i dag. Og det er også interessant, fordi jeg tænker, det er jo ikke tilfældigt, at du bliver valgt til det job.
2: Nej, nu var det altså sådan, så jeg blev ansat i Advice, som er et kommunikationsbureau i København.
0: Ja.
2: Og de havde i forvejen tegnet kontrakt med Eurofighter. Så det var ikke sådan, så jeg lavede en aftale med, at nu skulle jeg hjælpe Eurofighter. Jeg fik et job, hvor en del af det, jeg skulle, det var at bruge min viden på at rådgive dem om, hvad er det for argumenter, der virker over for danske politikere. Der brugte vi faktisk det argument, der hed køb europæisk.
0: Ja, det lyttede de ikke på.
2: Nej, det gjorde de så ikke. På det tidspunkt, der var USA vores bedre vinder.
0: Men igen, det er jo ikke tilfældigt, at man vel... Altså, en tidligere minister, du har vel haft gode kontakter og sådan noget forsvaret?
2: Fordi når man sidder som minister...
0: Indsigter kontakter og kendt politikerne...
2: Jeg kan faktisk sige, når man sidder som
0: forsvarsminister... på speed dial.
2: Når man sidder som forsvarsminister, så sidder du jo ikke med fingrene nede i udbudsbetingelserne, eller fingrene nede i, hvad der skal til for, at man kan... I analyserne af... hvad er det for et ministerium? Det lærer du ligesom fagfolkene om. Mm. Eller hvad er det for en type fly, man skal købe? Det er man fagfolkene om. Så det var ikke sådan, at jeg kom med en telefonbog, så kunne jeg lige ringe til dem og dem ude i FMI og sige, nu skal I sørge for at købe mit fly, i stedet for at købe
0: det. Det er Gitte, mor.
2: Sådan virkede det ikke. Men til gengæld så, fordi jeg kendte det politiske spil, og vidste, hvilke argumenter, der ville virke på forsvarspolitikerne, så var det det, jeg kunne rådgive Eurofighteren om.
0: Har I haft sådan fordi våbenindustrien er jo på en eller anden måde ret fascinerende. Det handler om så store pengebeløb, og når den bliver portrætteret i populærkultur, film og serier og sådan noget, så er det altid nogle meget farverige typer, og der er meget højt til loftet, og der er selvfølgelig også en kærlighed til vold og eksplosioner og krig og ufred. Men ikke, har man som forsvarsminister et møde, eller møder man våbenindustrien? På nogen måde.
1: Ja, det gør man. Ja. Det gør man, og det er ikke helt som i filmen, men jeg var i hvert fald til sådan noget våbenmesse i Paris, altså, hvor det ligesom må være til, du ved, dyremesse i Frederiksborg-centret. Altså, så er det bare i stedet for det...
0: Hvad ser man der så?
1: Så ser man kanoner, og så ser man maskingeværer, og så ser man radar, og så ser man alt det der, og så står der nogen og siger, at hvis I kører vores, så kan I alt muligt.
0: Ja.
1: Så det er en gigant industri. Både på det der hardware, men jo også nu på software-delen. Altså,
2: Jeg deltog aldrig i de der messer, fordi min forgænger Søren Gade, han gjorde det rigtig, rigtig meget. Og så tænkte jeg, det var måske meget sundt, at jeg koncentrerer mig om noget andet. En veteranpolitik, få flere kvinder i forsvaret osv. Og så tænkte jeg, det der med, altså, det er jo alligevel ikke mig, der i sidste ende skulle stå og vælge. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo træt af at høre det der salgsgejl om, hvad det er, de her forskellige ting kan. Og når jeg bliver rigtig træt af det, så plejer jeg at spørge, kan jeg få to stykker i lyserød? Så de der mænd, der sad over for mig, så blev de sådan helt, altså er hun cool, skør eller hvad? Men det var sådan mit signal om, prøv lige at høre, nu har du ligesom oversolgt, hvad du synes, at I kan i forhold til...
0: Så sagde
2: til
0: de med sådan østlige penge, no, madame, you do not do the penge. We can only kill you in black or
2: army green.
0: Og camouflage. Eller hvad? Altså, eller det er bare igen en fordom, Nick? Eller det kunne også være sådan, det kunne også have været sådan en overamerikansk entusiastisk type i min indre fordomsfantasi om våbenindustrien.
1: Jamen det er, altså det er et marked. Det er jo, hvad er det underlige her? Ja, det underlige er måske, at man har valgt at sige, at det er så et privat marked, der skal forsyne verden med våben.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at der er kæmpe store virksomheder, navnlig i USA, men jo også Rheinmetall i Tyskland, og danske forsvarsvirksomheder, som jo simpelthen lever af at udvikle et produkt, en skudsikker rode, eller hvad det nu måtte være, og så simpelthen sælge den.
0: Mm. Hvad tænkte du, da du stod der? Så tænker man... Du sparede jo så bare alle pengene, kan man
2: sige. Vi havde ikke noget at købe for.
0: Men, nå, men... Hvad er du for en gratis frokost?
1: Det ser fint ud. Kan jeg få en kop kaffe?
0: Ja. Nå, men fordi jeg kunne også godt forestille mig, at man tænkte, tænk, at vi skal bruge alle de her frygtelig mange penge på noget, som skaber destruktion.
1: Ja.
0: Potentielt og ødelæggelse. Altså, det kan man måske godt lide
2: men,
0: med.
2: Men det er jo ikke kun sådan noget, der skaber destruktion og ødelæggelse.
1: Køb handler jo om, at vi skal kunne forsvare os. Men det handler også om, at de andre skal vide, at vi kan forsvare os, sådan at vi forhåbentlig ikke får den krig. Ikke?
0: Ja. Altså, så bare nøjes med at sige det, bare ikke gøre det.
1: Præcis.
0: Altså, nu taler vi lige om det med lobbyismen, og der har også været lidt kritik af for eksempel Søren Gade som formand for Esbjerg Havn. Der har været noget kritik her i forsommeren af Bergur Løkke Rasmussen, som hjælper et britisk forsvarsgigant med måske at lande milliardordre på nogle nye fregatter, som Danmark kan få brug for eller har lyst til at investere i på et tidspunkt. Kan der være en udfordring her med i forhold til politikers motivation, Gitte? Eller hvordan ser du det?
1: Altså, mener du ekspolitikere eller nuværende politikere?
0: Ja, ekspolitikere, som går fra det ene til det andet.
2: Det synes jeg egentlig ikke. Og heldigvis så er danske politikere så fornuftige. Så vi taler jo ikke om bestikkelse. Mm. Det kan godt være, at du spiser en frokost. Eller da jeg sad og var næstformand i forsvarsudvalget, så tog hele forsvarsudvalget til USA og besøgte både Boeing og besøgte F-35 ned til Texas. Ja. Og så var det hele udvalget fra Holger K., og som jeg tror er den yderste venstre, og så over til, hvad vi nu havde på yderste højre på det tidspunkt. Og der var alle jo ligesom med, fik den samme oplevelse, fik den samme viden.
0: Så wined and dined? Altså, er det sådan en...
2: Ja, til en vis grad, fordi der er jo også regler for, hvor meget man må modtage. Mm. Altså, eller i hvert fald, der er, man plejer som tommelfingerregler.
0: Der er vel ikke regler for, hvor mange gange man må gå i buffeten?
2: Nej, det er der ikke.
0: Eller hvordan?
2: Ej, det er der ikke. Men altså, det er sådan lidt... Lad os nu sige, at de ville forære og hele forsvarsudvalget Louis Vuitton-tasker.
0: Ja. Yeah.
2: Et eller andet, ikke? Så ville der have været en klog embedsmand, der har sagt, det er en meget dårlig idé, at udvalget tager imod det. Altså det vildeste, jeg har været med til at tage imod, det var faktisk fra Afghanistan, det var fra præsident Karzai, der modtog vi en kasse med granatæbler. Ikke granater, men granatæbler,
0: nej,
2: de der røde.
0: Ja, jeg er bekendt.
2: En kasse til hver af deltagerne i delegationen. Fordi det var jo det, som man tænkte, at Afghanistan skulle til at leve af. At de ikke skulle dyrke opium, så skulle de dyrke noget andet. Granatæbler, det var godt. Og så synes Karzai som præsident, at det skulle vi have med hjem. Det skabte så en vis ballade, både i forsvaret og hos Fødevarestyrelsen osv., da der lige pludselig stod 15 kasser med granatæbler, der skulle med ind i Danmark.
1: Det er også fedt et, på en eller anden måde at have granatæbler, ikke? Altså en af krigsmateriel, og så granatæbler.
2: Ej, der var jeg hen der. Som politiker, så er du også klar over, at du ikke modtager bestikkelse osv. Og det er derfor, når vi har det brede forsvarsforlig, så skal alle partierne jo blive enige om, hvad er det så i sidste ende, vi køber? Og så kan det godt være, at du har wine og dinet den ene rigtig, rigtig meget. Men det er jo ikke den ene, der træffer beslutningen selv.
1: Jeg fik safran.
2: Fik du safran? Ja.
1: Det var der alligevel noget ved.
0: Også Karzai?
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Jamen, jeg kom jo lige for længes.
0: Er han en næripind, eller er det... Altså, det er jo ikke... Det er ikke guldrygelse og myreskær, kan man sige. Men okay, det kan da et eller andet. Safran er ikke billigt, det er med på.
1: Nej, præcis. Stadvæk. Jeg var godt tilfreds.
0: Det er godt.
1: Ellers får man jo sådan en helt forfærdelig ting af glas, eller sådan noget.
0: Nå, altså sådan noget, ja, noget til hylden.
2: Man udveksler
1: virkelig.
0: Ja, altså, klart.
1: Hvor vi kommer med noget kongelig porcelæn, og så får man sådan noget, der angiveligt skal være krystalglas, og ikke rigtig er det, og ser ud af helvede til.
0: Vi har komme med den danske safran, en baklevpåsteg, eller?
2: Ja, vi har et fantastisk kagefad derhjemme, som jeg fik, der var formand for udenrigspolitisk nævn, hvor vi faktisk besøgte Rusland. Så det er fra Dumaen.
1: Og
2: det er pivgrimt, men det er super godt til at servere
0: Putin, kære.
1: Og sandheden er, når man er minister, så får man jo de der... Altså, det var derfor, Troels Lund fik navnet Trolex. Det var fordi, han gik med uret, ikke? Og så skal man jo beskattes af det og alt muligt, og derfor vælger man at lægge det i ministeriet.
0: Altså, ja. Men der ligger det just nu, ikke?
1: Der ligger det. Jo, der ligger det. Det vil jeg gå ud fra. Men tidligere, altså... I min farfars tid, der beholdt man bare det, man fik. Ja, den havde været i Peru eller sådan noget. De havde sådan en lille dukke lærskulptur stående hjemme i skabet, som de havde fået, som var 1000 år gammel, som han havde fået, da han var værskud her, så får du den.
0: Nå, nu skal vi til det, Nick. Du er jo berømt og berygtet for at være ansigtet på store besparelser i forsvaret. 15% skar du med, skal jeg sige, i 2012. For det var jo en bred aftale, som blev lavet regeringen, og Venstre var også med i den, og det Konservative og Liberale Alliance, og Dansk Folkeparti. Og på trods af, at så mange sagde, den hopper vi på, så er det jo blevet kritiseret siden. Og man kan sige, at kritikken er jo så gået på, at forsvaret havde sparet penge og var en dårlig tilstand, nu da vi endelig havde brug for dem. Er du egentlig glad for det med, at det er så, at det er bare så bred en aftale? Altså, er det, kan man dække sig ind under det og sige, det var jo ikke, det var jo, næsten alle partierne var jo med?
1: Ja, det er jeg også. Men det er jo ikke sådan, at jeg fornægter, at jeg var forsvarsminister, og jeg svingede taksterne, da vi gjorde det. Altså, men det, som jeg synes, man overser, det er, at når man laver politik, så tager man jo den situation, man står i, og forholder sig til den. Og da budskabet var, at der er ikke nogen trussel mod Danmark, så var der jo ingen, hverken til højre eller til venstre, eller alle de kommentatorer, der er så kloge, at de kan undvære hovedet i dag, som sagde, skulle vi ikke tage at opruste? Mm. Altså, det var der jo ingen, der sagde. Altså, så og jeg tror faktisk, at jeg over en del af den besparelse størrelsesmæssigt lå allerede.
2: Altså, jeg havde snakket med min forsvarschef, altså, og han havde visket mig i øret, at jeg havde sparet 1 milliard, og så sagde han, vi kan finde 1 milliard mere. Så kommer Lars Løkke til mig, og så siger han, det er så lige op mod, altså lige efter sommerferien der i 11, så kommer han og siger, Gitte, du er nødt til at finde den der milliard. Det, der så skete, så bliver der så udskrevet valg og sådan noget. Så jeg var ligesom, okay, jeg vidste, at man kunne finde 1 milliard. Det, der så sker, det er, at du har faktisk et tillægsbudget på 700 millioner. Og så kommer Finansministeriet, da Nick han træder til, så kommer de og siger til Nick, den der milliard, den skal jo tages af det der, som er basisbudgettet. Mm. Så det er så minimum 1,7, og så skal du i øvrigt, så skal du i øvrigt lige lægge noget ekstra oveni. Så jeg havde jo tænkt, 1 milliard, Knud havde sagt, det kan holde.
0: Det kan lade sig gøre.
2: Og så får Nick bare, for det første, at drengene, de bare trumfer totalt over, hvad man siger i Forsvarsministeriet. Jeg er ikke engang sikker på, hvad de sidder på noget af det. Og så fik du også lige en top-up ovenpå, ikke?
1: Søren Gade havde, det kan du sikkert bekræfte, Gitte. Søren Gade havde i sin tid som forsvarsminister, der havde han sådan en kanon stående, altså en model af en kanon, i sit vindue, som pegede over mod Finansministeriet symbolsk, at de altid kom og tvang.
0: Men er det der, bebrejdelsen skal ligge?
1: Nej, man skal lade være med at løbe fra sit ansvar. Og hvis jeg ikke havde kunnet leve med det, skulle jeg have sagt, det vil jeg ikke gøre. Mm. Altså, så skulle jeg være stoppet som forsvarsminister. Min point er bare, der var ingen, der på det tidspunkt sagde, nej, lad os lade være med det.
2: Nej, altså, Danne, jeg vil sige der, at jeg, altså, jeg, som minister, så kan man jo ikke nødvendigvis alle detaljerne i budgettet. Og det vil sige, når jeg siger 1 milliard, så tænker jeg jo, at det er store budgettet. Mm. Så har jeg jo en formodning om, at der sidder nogle embedsmænd i departementet, som har styr i, hvad er det? Der er så 700 millioner, som var sådan noget ekstra bevilling, og så videre. Så det samme skulle de jo have taget fat i Finansministeriet og have sagt, og fået lavet den der afklaring, der hedder, det her, det er 1 milliard, at det er store budget, ikke er basisbudget, og så tager vi jo også til 700, fordi de bortfalder her med næste finanslov. Så der var ligesom, der var også nogen, hvor man, vi kunne godt have fået noget mere hjælp, og specielt du kunne godt have fået noget mere hjælp, ikke?
0: Gitte, du sagde det selv, der var også besparelser i din tid, og vi har hørt så meget om niks, så vi kan tage et klip fra da du havde stafetten, der ramte bemandingen på flådeskibene.
6: Her er flådens nye stolthed, fregatten Ivar Huitfeldt, klar til at blive udstyret med våben i flodhavn i Korsør. Og her bliver søsterskibet Peter Villemos prøvet af. Og så er der en tredje ny fregat, Niels Juel, på vej, men her er der et lille problem. Forsvaret har ikke råd til at hyre en besætning til det milliarddyre skib. Forsvarsbudgettet skal skæres med 2 milliarder kroner, og så er der ikke penge til den 101 mand store besætning.
2: I dag har vi haft en økonomisk krise, som har betydet, at både i Danmark skal vi spænde lever imellem, og det skal vi også i forsvaret, og derfor kan vi ikke bemande den tredje fregat.
6: Men regeringen afviser, at der er tale om dårlig planlægning.
2: Der er ikke tale om, at vi har fejlinvesteret. Vi har taget den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt i 2004. I dag er situationen en anden.
6: Militæranalytikere mener, at det kræver disciplin at undgå den slags sager. Også på Christiansborg.
7: Man er nødt til at gøre klart, hvor mange penge vil vi bruge på forsvaret, og så må man så derefter se, hvad kan vi så få for de her penge. Og så må man holde op med at lave de her store stilede materielle investeringer, som der ikke er råd til.
0: Ja, der har du hørt på Nicks argumenter, kan jeg godt mærke. Det var en anden tid argumentet.
2: Nej, men altså, i 2004, der var der jo ikke helt så stor krisestemning, som der så var i 10 og 11.
0: Nej, det var oven på finanskrisen.
2: Og derfor var det sådan lidt, at når du bestiller fregatter, så bliver de altså ikke leveret fra den ene dag til den anden. Det er simpelthen ikke afslutning. Men derudover, de bliver heller ikke leveret fra den ene dag til den anden. Det tager noget tid at få dem bygget og få dem apteret. Og derfor, da man så kommer frem til, at du skal til at finde besætninger, må man bare konstatere, at vi skulle spænde livrem ind.
0: Mm. Men når man hører det nu, så kan man jo ikke lade være med at synes, det lyder komisk.
2: Altså, men det var det ikke i situationen. Altså, jeg
0: har
2: altid...
0: vi har købt en fregat, som vi ikke har nogen mennesker, der kan sejle, Gitte. Det er det lidt.
1: Men det,
0: det bliver lidt fjollet.
1: Men det bliver bare meget mandagstræneragtigt. Altså.
0: Ja. Tak.
1: Det gør det altså.
0: Fordi... det er der, jeg er det bedste. Det ved du også godt. Jeg vil helst ikke have ansvaret for noget som helst i virkeligheden. Men det bliver, ja...
2: Altså, jeg kan godt forstå, at man synes, det lyder absurd. Man skal bare tænke på, at fra man tager investeringsbeslutningen til skibet, så faktisk ligger der.
0: Ja.
2: Der går der en hel del år. Og dansk økonomi udviklede sig bare ikke på den bedste måde. Mm. Der. Og det vil sige, der var ikke penge. Eller også, så skulle jeg skære noget andet.
0: Ja.
2: Så skulle jeg tage kasernen på Bornholm. Et eller andet.
0: Nej, det kan du ikke.
2: Nej, det var også det, jeg sagde til Knud.
0: Det er Peter Viggo Jacobsen, vi hørte til sidst i klippet, lektor ved Forsvarsakademiet, som vi jo stadigvæk hører jævnligt i medierne i dag. I kalder mig for bagklog, og det er helt fuldstændig fair, mandagstræner-typen herovre. Men så kunne man jo sige, hvordan bliver man bedre, eller hvordan optimerer man det, at kunne forudse udviklingen? Og det er jo noget af det sværeste. Hvordan ved man så, hvad man skal investere i fremtiden, ikke?
1: Jamen, og det er jo, altså, bare
0: vi kan jo godt sidde nu og sige droner. Fordi ja, nu, præcis. Nu, det, men det er jo også mand, der træner-agtigt.
2: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Er det ikke det? Fordi det er jo nu dronerne, er det, det hotte i Ukraine, og vi hører en masse
2: om det. Det er ikke bare et spørgsmål om det, der hotte. Det der, det er jo fremtidens måde at føre krig på.
0: Ja.
2: Og det, der sker med droneproduktionen og dronefremstillingen nu, det er, at nu tager det jo ikke længere flere år at producere en drone.
0: Mm.
2: Nu går det faktisk rimelig hurtigt med at producere droner, og så længe du kan lave en dronefabrik, som har en kapacitet til, at man kan skalere op, hvis du har behov for mange, du kan skalere ned, så du sådan bare har det, der er nødvendigt for at kunne afskrække osv. Altså droneteknologien, den går så stærkt, så jeg tror også på, at vi har droner. Jeg er ret sikker på, at vi også har droner om 5 år, om 10 år, men det er ikke sikkert, at det er den samme type droner, som dem, vi havde for 2 år siden.
0: Nej, droner i dag er ikke engang det, jeg tror er droner, når jeg ser en drone. Så tænker jeg, gud, er det også en drone. Men argumentet om, at der har siddet en gitte for 30-40 år siden, eller 50 år siden, har sagt, ubåde. Alle kommer til at bruge ubåde. Tænk, du under vandet. De kan ikke se, at vi kommer. Altså, kan man ikke godt ende der alligevel? Altså, at det er lidt som at spå i T-bladet, det her.
1: Det er i hvert fald, du har jo ret derhen, at der er både sådan den samfundsøkonomiske udvikling, hvad kan man, hvad er rammerne, og så er der jo hele tiden den her militær teknologiske udvikling, som jo fylder om, hvor meget, hvornår skal vi have vores egne satellitter? Man må vel sige, at krigen i Ukraine har vist sig at være dronernes krig. Altså, og det er klart, så tager alle pejling efter det.
0: Nu har det er en bred aftale, der er lavet tilbage i februar, sikret forsvaret, at de får tilført 120 milliarder kroner frem til 2033. Og på den ene side lyder det jo langt ud i fremtiden. Men det er jo faktisk ikke engang om så lang tid ud i fremtiden. Er det langsigtet nok i forhold til finansieringen og i forhold til, at som du også siger, men man får det ikke dagen efter?
2: Ja, jeg vil...
0: Altså kunne man ønske en længere...
2: Nej, fordi så er vi lige præcis, så balancerer vi på det, du også selv er inde på, Tony, der hedder, hvad hvis teknologien, den faktisk løber rigtig, rigtig hurtigt. Og derfor så synes jeg jo, at det der, det er, for det første, så er det længere sigt, end det både Nick og jeg har været ude for, når man skulle forhandle forsvarsforlig. Ja. Og så er det jo, så skal man sikre sig, at du rent faktisk kan komme til at bruge de her penge. Så jeg synes, det er en fornuftig tidshorisont.
0: Der kommer også et tidspunkt, hvor at, man kan sige, desværre, så skal krudt og kugler en gang imellem bruges, og det tænker jeg, at vi også lige skal tale om nu. Vi kan lige høre et klip her med Barack Obama.
8: We have been joined by a strong and growing coalition. This includes our closest allies, nations like the United Kingdom, France, Canada, Denmark, Norway, Italy, Spain, Greece, and Turkey. All of whom have fought by our sides for decades.
0: Ja, det var dig, Gitte, der var minister, da vi i 11 skulle sende vores flyvåben til Libyen. Det var ovenpå arabisk forår, og Muammar Gaddafi havde slået hårdt ned på sin befolkning.
9: Allerede fra i morgen tidlig kl. 6, der vil de kunne tage fra Skrydstrup og flytte sig til baser i Sydeuropa. Og så må vi så afvente folketingsbeslutningen på, hvor hurtigt de så rent set kan komme i kamp.
0: Ja, og det var dig, Nick, som så var med til at afslutte den mission i 2013.
10: Men alt andet lige, så kommer beslutningen til at være den 31. i 10. så er denne her mission sluttet. Og det synes jeg er rigtig fornuftigt. Og det betyder, at der går nok en lille uge eller sådan noget, så er vi så hjemme med de danske fly og jordpersonel osv.
0: Og en ting er jo beslutningen, en anden ting er jo konsekvenserne af sådan en beslutning, og I har jo også udtrykt det her med, at danske soldater, der kommer hjem og har mistet livet, hvor frygteligt det er, men det viser jo også, at danske kampfly deltog i luftangreb, hvor civile mistede livet, det sagde FN, der var 14, op mod 14, der mistede livet. Gitte, hvor meget får man at vide undervejs i sådan en mission?
2: Altså som forsvarsminister får du jo hele tiden briefinger på, hvordan det går. Og jeg vil sige, det skal ikke lyde kynisk, men 14 er faktisk et meget, meget lille tal,
0: ja,
2: i forhold til, hvad man ellers kunne have lavet af collateral damage, altså at dræbte civile. Det, som danskerne var super gode til, det var lige præcis at præcisionsbombe. Og jeg havde blandt andet Holger K. Nielsen fra ISF med nede på Sigonella-basen, hvor vi havde vores fly stationeret, og der fik vi jo forvist, hvordan foregår det, når F-16-flyene de så i øvrigt flyver? Hvordan holder de øje med lige præcis det her target, de skal ramme? Hvordan kan de både på jorden og med alt deres elektronik og så videre, hvordan kan de se, okay, her der kommer så faktisk to personbiler kørende. Ergo, så er det ikke nu, vi skal smide bomben. Så venter vi til, at vi ved, at de skal være op på den anden side af den her bygning, sådan så vi ikke rammer noget. Så vi var rigtig, rigtig, rigtig dygtige, og er rigtig, rigtig, rigtig dygtige til de her præcisionsbombninger. Og det er så også det, som amerikanerne jo netop, altså det var derfor, vi blev bedt om at komme ind som nogle af de første, fordi vi kunne det der med at undgå civile tab. Uagtet at 14 er 14 for mange.
0: Og vi får det første at vide, det bliver først afdækket over for offentligheden, i hvert fald i 24, Nick, at der er de her civile tab i den sammenhæng. Når man sidder som forsvarsminister, og Gitte siger også, altså, det er jo også mennesker med familie og tragedier her. Hvordan opvejer man det, at man kan sige, sådan, men det er en del af det at bombe i Libyen, der kommer til at være civile, der også mister livet?
1: Sådan lidt kynisk sagt, stort set sådan der.
0: Ja.
1: Altså, at man godt ved, når man sender folk, personel i krig, så vil der næsten uundgåeligt også være civile tab. Og det gør man så, hvad man kan for at undgå, men man kan ikke undgå det helt.
0: Nej. Vil det have været mere hensigtsmæssigt, at være åben omkring civile offer undervejs, Nick, eller er det godt, at sådan noget har en eller anden form for periode, og så kommer det frem nogle år senere?
1: Jeg synes, som udgangspunkt, så skal man være rimelig åben om, hvad det er, man laver i krig. Altså, og også være rimelig åben om, at der nok vil være civile tab.
0: Ja, hvad tænker du, Gitte?
2: Men jeg tænker faktisk det samme, og så vidt jeg husker, lige præcis det beslutningsforslag, som gjorde, jeg var minister, som var det, der gjorde, at vi kunne sende vores F-16-fly afsted. Jeg mener faktisk, at der er en sætning, som siger, at man jo selvfølgelig i videst mulig omfang skal undgå civile tab, men at det kan afvise.
0: Nej.
2: Det er ikke formuleret på den vis, men der er lige den der lille bitte kattelem.
0: Ja.
2: En killinglem.
0: Ligesom at radioprogrammer slutter, så slutter tiden i et ministerie også. Og Gitte, dit slutter jo faktisk med, at du overdrager ministeriet til Nick.
2: Ja.
0: Og der kan vi jo prøve at lytte med. Det lød blandt andet sådan her.
11: Så Nick, du skal vide, at du overtager et ministerium, som har dedikeret medarbejdere, som vil gøre alt for, at Danmark både i dag og i morgen har et topmoderne forsvar, et beredskab, som kan både det skarpe og det bløde. Og du skal også vide, at jeg er enormt glad for, at det blev dig. Jeg har jo gået og spekuleret ligesom resten af huset over, hvem skulle det blive. Og jeg kender dig jo. Du er sød. Du er klog. Du er smart. Og så vil jeg sige, som jeg også sagde til dig nede på kontoret, du kan altid ringe, hvis der er et eller andet.
0: Ringede han nogensinde?
2: Ej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Det skulle jeg nok have gjort.
2: Så kunne vi altså have snakket om de 700 millioner.
0: Præcis, ja. Ja, altså det her med, jeg er jo altid forundret over, hvor lidt, at de nuværende politikere trækker på dem, der har siddet i de samme stole tidligere. Fordi at jeg prøvede jo indledningsvis at spørge dig, Gitte, jamen, det her ministerie, det slipper man ikke rigtigt, når man går derfra. Det sidder i en, og du har tidligere også fortalt jo om de her bisættelser, du har været med til. Nick, du har været minister for flere ting. Er det rigtigt, at det sidder lidt mere fast, Forsvarsministeriet?
1: Forsvarsministeriet og Justitsministeriet sidder fast på den måde, at man møder en sort side af samfundet, som gør indtryk og som ændrer en.
0: Ja, hvordan har du bevaret dit lyse sind?
1: Ved at drikke pænt meget.
2: Primært øl.
1: Ja. Ja. Og der er mange gode danskere.
0: Ja, du må ikke lave influencer arbejde. Gitte, du havde jo påbegyndt tilbagetrækning af de danske tropper fra kamplinjerne i Helmand-provinsen, og de skulle så i stedet for at træne lokale afghanske styrker, og det var så i din tid, Nick. Jeg tænker, at det her, som vi har talt om, man står tilbage med en eller anden form for ansvarsfølelse for dem, man har sendt ud, og at det er stærkere end det ansvar, man vil føle for skolelærer eller sygeplejersker, eller nogen, som er ansat i forbindelse med, eller i hvert fald ressortområdemæssigt, i andre ministerier. Og det her med, det bliver ved med at hænge med, Gitte, det talte vi også om for nylig, da vi var på folkemøde. Og det synes jeg lige, at jeg vil runde af med at snakke med dig om, fordi det er jeg også lidt nysgerrig på. Det er jo hele den her sådan, Afghanistan-undersøgelse,
2: yeah.
0: Som er vedtaget af Folketinget, og som Berlingske havde skrevet om den uge, vi var afsted, og derfor så passede det ind i programmet. Berlingske fortalte det her med, at DIS, som står bag undersøgelsen, ikke har kunnet

0: ved, at når du går uden for døren og skal snakke med journalisterne, så kan vi ikke være helt så enige. Mm. Og derfor synes jeg, det er væsentligt, at man, når jeg så, hvis jeg skal citeres, jeg bliver jo så citeret, fordi jeg er blevet bedt om at give tilladelse til det, altså vil jeg sådan set gerne se, hvad er det, jeg citeres for i hvilken sammenhæng.
1: Ja. Det, ja, sagde hun selv. Det hænger ved det her, den her tid og de her udsendinger. Og nu har du sagt nej til, at de måtte bruge dine citater. Så er jeg nysgerrig på, hvorfor?
0: Der er to grunde.
1: Ja.
0: Det ene der, det var så ikke de, der havde henvendt sig, og de har sagt det med citaterne. Det var Folketingets præsidium, der har skrevet til alle tidligere ministre, at nu vil man gerne fra disse side høre, om man, altså vil jeg stå med navnsnævnelse ved de her citater. Og man kan komme ind og læse dem i Folketinget. Du kan ikke få dem tilsendt. Du kan ikke tage dem med hjem og sådan noget. Og der var to grunde til, at jeg sagde nej. Det ene, det var, at der var et enkelt citat, og det er fra, da vi er i opposition. Det vil sige, det er da Nika minister. Der har vi en debat, hvor jeg siger nogle ting, og det vil de gerne citere mig for. Men man kan dreje mit citat på to måder. Og nu må jeg jo ikke sige, hvad det er, jeg har sagt.
1: Nej, så det kan misforstås.
0: Så det kan misforstås. Ja. Og så spørger jeg, hvad er det for en kontekst, det bliver brugt i?
1: Jamen, det er den der undersøgelse.
0: Ja, men jeg kan ikke få at vide. Jeg får et print, hvor der er citater. Den her dato, udenrigspolitisk nævn, det her citat. Den her dato, udenrigspolitisk nævn, det her citat. Så spørger jeg, hvilken kontekst er citatet, kommer citatet til at indgå i?
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke få at vide. Og det andet, det er, så siger jeg... Jamen,
1: du ikke har tillid til disse forskere?
0: Jeg sidder med Folketingets administration, som lægger citatpapirerne foran mig, hvor det er udskrift af... Hvad er det for citater, DIS vil bruge? Og så spørger jeg jo selvfølgelig der, hvad er konteksten? Den kan jeg ikke få at vide. Det andet er, at jeg spørger, hvad nu hvis jeg siger, jeg vil gerne godkende de 9 citater, men det sidste nummer 10. Altså jeg vil gerne stå med navnet på de 9, men ikke på den 10. Det får jeg at vide, det kan jeg heller ikke. Så jeg kan vælge alt eller intet. Og da jeg jo ikke ved, hvilken kontekst der kan misforstås citat, det kommer til at indgå i, så vælger jeg at sige nej.
1: Men du kan jo forklare det nu.
0: Men jeg må jo ikke sige præcis, diskussionen handlede om.
1: Hvad man siger i udenrigspolitisk nævn.
0: Fordi det er hemmeligt i 30 år, hvad man siger i udenrigspolitisk nævn.
1: Det er gået 29.
0: Men med mindre, at der så i det her tilfælde, at der har præsidiet givet tilladelse til de...
1: Det vil sige, at hvis... Altså, fordi du sagde til... Da vi snakkede om det, sagde du, at et interview ville du i hvert fald gerne.
0: Ja, og der er jeg ikke blevet spurgt.
1: Der er du så ikke blevet spurgt, så hvis du blev interviewet om dine egne citater af DIS, så ville du kunne forklare...
0: Ja, det er ret sikkert. Ja.
1: Jeg vil
0: kunne forklare, hvorfor jeg sagde, som jeg gjorde. Men det, som jeg jo ikke ved, det er, hvad vil de bruge, specielt det ene citat? Hvordan vil de vende det?
1: Det er godt nok spændende, hvad hun har sagt.
0: Og det får jeg jo ikke at vide.
1: Du ved det jo selvfølgelig.
2: Ja,
1: du
2: kan sikkert ikke huske det. Til stede ved møde, men jeg kan overhovedet ikke vide det.
1: Du kan ikke lige regne ud, hvad det kunne være.
2: Nej, slet ikke. Og
1: du vil også blive spurgt?
2: Ja.
1: Hvad har du sagt?
2: Jeg sagde ja.
1: Til at de måtte bruge dine citater. Er du interviewet også så?
2: Det er fuldstændig... Altså, jeg deler faktisk Gittes reservationer. Jeg synes, man skal lægge en ekstra principiel reservation til, nemlig, det er noget klunds for den fortrolige snak. Hvis man har en fortrolig snak, så man får at vide, det her, det er fortroligt. Og så går det lidt tid, og så får man at vide, det var ikke fortroligt alligevel.
1: Mm.
2: For så kunne det være, at man ville have været sagt noget andet dengang, da man troede, det var fortroligt. Så derfor er det... Altså, synes jeg, det principielt kan jeg sagtens forstå dem, som har sagt...
1: Var du ind og læse dine egne citater for at tjekke?
2: Ja, jeg bedte om at komme ind og læse dem.
1: Okay.
2: Og de var præcis lige så kedelige som mine øvrige i fremtiden.
0: Men altså, jeg vil så sige, jeg...
1: Men er det ikke meget materiale?
2: Nej.
0: Nej.
1: Nå, det er det
2: for mig var det 3-4 ark eller sådan noget.
0: Ja, mit var 4-4 ark.
1: Nå, for de har udvalgt det, som de synes var
2: sådan. Okay, og Gitte har ret i det der med, at man får ikke at vide... Nu skal du høre, det her indgår i afsnittet om sådan og sådan, eller i kapitlet om sådan, og vinklen er sådan og sådan. Altså man får at vide, hvor vi citerer.
0: Og så får du lagt citaterne foran dig. Mm. Du får ikke at vide, hvad står der før, hvad står der efter, hvordan fortolker man på dem, eller sådan noget. Jeg vil så sige, at jeg er kommet ud i verdens største shitstorm efterfølgende. Fordi jeg jo
1: ikke
0: faktisk...
1: Ikke verdens største.
0: Ej, men i hvert fald en pænt stor...
1: Gittes største.
0: Jeg har været ude for noget derovre. Ja. Men stadigvæk, hvis man går ind og læser på min LinkedIn-profil, så kan man se, at der er rigtig, rigtig mange veteraner, som kalder mig en kujon, kalder mig alle mulige meget, meget grimme ting.
1: Mm.
0: Fordi jeg faktisk står frem... Jeg har også lavet et LinkedIn-opslag, hvor jeg forklarer, hvorfor er det, at jeg har valgt at sige nej.
1: Ja.
0: Det er, at jeg kan ikke få at vide, hvad er det for en kontekst, det er sat ind i. Og jeg kan ikke vælge, at det var de 9 citater, vil jeg godt stå med navn på, men det sidste, der vil jeg ikke, fordi jeg netop... Altså, det kunne tolkes flere veje, når jeg ikke kender konteksten.
1: Mm.
0: Og da det var alt eller intet, så sagde jeg nej.
1: Jeg håber, at du er glad for, at du også fik lov til at nuancere det her.
0: Jeg vil i hvert fald sige, jeg vil ikke ønske for nogen, at man bliver udsat for det,

0: som jeg synes, jeg...
1: Nej, man skal tale pænt til hinanden. Også på LinkedIn, hvor jeg ellers troede, folk talte nogenlunde pænt til hinanden. Men jeg bliver jo hele tiden klogere. Det har været fantastisk at kigge ind i Forsvarsministeriet sammen med jer to. Tusind tak, fordi I havde tid at løsne. Jeg kan ikke råbe dejligt at se dig.
2: Lige over.
1: Gitte Lille Lundbæk, det har været dejligt at se dig også. Selvfølgelig, programmet blev produceret af Naja Bergendahl. Vi har lavet det sammen med Mathias Bjerrum og Christian Sporsini. Gravgaard, jeg hedder.
3: Frank Arnesen var landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans. Han havde knap lært at gå, før han begyndte at øve sig både med og uden bold, for han ville være verdens bedste. Som pur ung tog han turen fra Amager til Ajax. Nu kan han se tilbage på 50 år i fodboldens tjeneste. Mød Frank Arnesen, når han er gæst hos Pia Røn efter Radioavisen.
4: Så er det officielt. Danmark har fået to nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det blev offentliggjort ved UNESCO's årsmøde i Busan i Sydkorea for under en time siden. Det er Knudeklint på Fur og Han Klint på Mors, der er kommet på listen, og du kan høre det ske lige her.
5: I therefore declare draft decision 48-AB-9 adopted.
4: Ja, hammeren blev slået i bordet, og så blev der ellers klappet af de to stykker af Danmark, der begge er mere end 50 millioner år gamle. Klinterne ligger i Limfjorden og er lavet af moler, der indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud i vores ellers billedløse fortid. Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, er pænt tilfreds med dagens udnævnelse.
6: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
4: Og til noget mindre opløftende, de store skov- og naturbrande spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brande har indtil videre tvunget mindst 200.000 på flugt, og de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse ilden. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har bedt landets militær om at mobilisere for at kunne yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Naturbrandene i år er anderledes omfattende, fordi der i længere tid har været meget varmt i området, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der er i Frankrig.
7: Så i år der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
4: Ja, vinden frisker ifølge vejrudsigterne op i området, og det gør slukningsarbejdet endnu vanskeligere. Også Frankrigs nabolande er plaget af voldsomme brande. I Spanien har man erklæret undtagelsestilstand på grund af en naturbrand. Herhjemme bliver flere bilister sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere end sidste år. Og samme tendens ser man også på landsplan. Hos Fyns politi peger man på, at man har fået indgangstester, der gør det lettere for betjentene at teste folk. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og måske også lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.

0: Det er jo ikke sådan hver dag, jeg kan sige velkommen til en levende legende. Men sådan en fredag er det i dag. Velkommen til dig, Frank Arnesen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være her.
0: En af de største fodboldstjerner gennem historien her i Danmark og aktuelt med bogen Total Fodbold, hvor du fortæller om 50 år med bolden. Men egentlig så er det jo længere tid, du har været i nærheden af den der bold, fordi lige siden du var helt lille, der har du altid øvet dig både med og uden bold. Vi skal lige tilbage til din skoletid. Du er 7 år gammel og på vej hjem fra Gerbrandskolen til Grejsvej på Amager, hvor I bor. Hvordan foregår den hjemtur der?
1: Ja, det foregik jo sådan, at jeg havde min skoletaske, og så gik det omkring mellem 500 og 800 meter. Og så gik jeg, og så svingede jeg med min højre arm og prøvede at sparke med mit venstre ben. Og det er nok set lidt mærkeligt ud, fordi at jeg havde ingen bold med. Men hvad det var, at jeg skulle finde balancen. Så jeg fandt selv ud af, at jeg skulle gøre den samme bevægelse, når jeg skyder med højre, som med venstre for at få balancen. Og det gjorde jeg, fordi min far, han havde også selv spillet fodbold. Han sagde, Frank, der er 2 ting, som er vigtige i fodbold for mig. Det var, du skal være tobenet. Du skal kunne spille og sparke med venstre og højre. Og samtidig med, er det lige så vigtigt, at du lægger op til mål, som at lave mål. Og de 2 ting, det har jeg husket resten af mit liv.
0: Og det var en god lærdom at få med sig.
1: Det var det, fordi altså, jeg lærte jo at sparke lidt med venstre.
0: Frank Arnesen besluttede fra barnsben, at han ville være verdens bedste fodboldspiller. Senere så justerede han det lige ned til verdens næstbedste. Da 80'er-landsholdet med tilnavnet Dynamitdrengene flyttede grænserne for dansk fodbold, ja, der var Arnesen landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans, og når ja, så kunne han jo også synge. Som teenager tog han turen fra Fremad Amager til Ajax. Nu kan han så se tilbage på godt 50 år i fodboldens tjeneste. Frank Arnesen er ugens gæst. Det kommer til at handle om kærligheden til fodbold, til Kate og til det Christianshavn, han voksede op på med frie fugle, hippier, hash og et allesteds nærværende gasolin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, så skal jeg da også lige sige ordentligt tillykke med bogen Total Fodbold, skrevet i samarbejde med Tony Worm. Det er en bog, som netop er udkommet, og er din personlige fortælling, Frank Arnesen, om et helt liv i fodboldens tjeneste. Du har været spiller, træner, teknisk direktør, sportsdirektør, og sidder i dag i bestyrelsen for den hollandske storklub PSV Eindhoven. Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
1: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem er det jo det er lidt andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige, det daglige arbejde. Så, men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
0: Hvad er det, fodbolden kan?
1: Ja, altså, det begejstrer jo. Altså, det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer 1, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremad Amager som lille, og altså, det var for mig, var det, jeg elskede bare det at være på fodboldbanen, at jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre. Og selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så, og så videre, men altså, i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen, min kreativitet, prøve at lave nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før, og det lykkedes. Og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Amager, førsteholdet fra Amager, juniorlandsholdet, og så videre, og så videre. Altså, det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede da at spille lidt kampe på landsholdet og så videre.
0: Ja, lidt kampe kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der er nærmest ikke nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
1: Ja, alt er blevet mere professionelt. Fodbold, professionel fodbold, det siger jo sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det jo i, at klubberne nu om dage, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskel, men egentlig er der egentlig ikke så stor forskel fra før tiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da jeg, Søren Lerby og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et første hold for Ajax. Ikke? Og så det er mange ting, som man skal selvfølgelig... Der skal du bare være med, og jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg har heller ikke... Da jeg startede i PSV, der fandt jeg også fordi jeg selv har spillet, at der fandt jeg ud af, at det er med agenterne, de er med i hele systemet, og du kan bedre have dem med dig end mod dig, fordi nogle gange har du også brug for dem, hvis du skal have en spiller solgt, og du har brug for dem, når du skal købe en spiller. Så derfor har jeg altid prøvet at respektere deres arbejde, og det tror jeg har været godt for de klubber, jeg arbejder for.
0: Men det her, men du siger med, at på en måde er det det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år der tjente han 1,79 milliarder, altså... Det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller, der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
1: Ja, det er jo svært at sige, hvad er en værd? Og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold. Hvis det er attraktivt, hvis det er noget, folk vil se, noget vil høre på, eller hvad de vil, så er priserne, de ryger op. 200 millioner euro om året, Ronaldo. Det er mange penge. Det kan man godt sige. Men hvis de vil give det i de lande, så vil jeg da sige, tillykke Ronaldo. Han tager imod det. Og jeg har altid også set sådan på det. Da jeg startede som professionel, der fik vi selvfølgelig meget mindre penge. Men den generation før mig i Ajax, det var store spillere, som havde vundet Europacupen og hvad ved jeg, de tjente kun halvdelen. De kunne ikke bare sætte sig bagefter og sige, nu har jeg spillet fodbold i 15 år, og nu bør jeg ikke at lave noget, eller jeg kan gøre et eller andet. Nej, de blev nødt til at arbejde. Og her er det så bare gået med storm. Skridt i de sidste 10-15 år. Det har været en udvikling, som er helt kolossalt.
0: Du skriver i bogen det her med, at i dansk fodbold, der var klubfølelsen nok større i gamle dage. Der skifter man ikke bare klub, skriver du. Hvorfor, og hvad betyder det egentlig for holdene i dag?
1: Fordi der var ikke noget scouting. Altså, det, sådan en ting, det kan man ikke forestille sig den dag i dag. Søren Lerby, 17 år gammel, ringer til mig, spiller i Tostrup, som er femte niveau, kan man sige. Frank, er det muligt, at jeg kan komme ud og spille fra mamma, fordi jeg er 17 år, og jeg har set, du også, og vi kendte hinanden jo. Ved du hvad? Jeg taler med vores træner, Arne Sørensen. Så jeg talte med Arne, og med Henning Jensen, som var UK-mand i fra mamma, og han siger, jamen, så lad ham bare komme. Og så kommer han og har spillet. Det ville jo være utænkeligt. Et talent som ham, han ville allerede være på radaren, da han er 10 år gammel. Og så er det, og det er det, problemet er, som 10-årig, 11-årig, 12-årig, at du allerede bliver sat under det pres, at alle vil have dig. Og det er faren. For os, da vi var unge, også da jeg var unge, vi kunne frispille. jeg spillede fra mamma og fint dit og dat, men du blev ikke, der var ikke nogen før du blev 16-17 år, hvor de begyndte at sige, han er sgu god for det, der kommer jeg så på juniorlandsholdet og så videre. Så det er en helt anden ballgame i dag, end det var dengang. Og det er ikke nemt for spillerne, det er det altså, ikke?
0: Du skal lige høre et klip med en, som jo også var et kæmpe talent, nemlig Niklas Bendtner. Da han var ugens gæst, der fortalte han om det her med som 16-årig at lande i en fremmed by, og så lige pludselig tjene rigtig, rigtig mange penge.
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et meget standard liv op indtil der, at man jo tager nogle liberty, så man ligesom forfører nogle af de her penge af på nogle sjove og til dels også dumme ting. Jeg tjente jo 300 pund om måneden som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til for 300 pund til 100.000 om ugen. 100.000 kroner plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, da det var, at jeg var ung. Og det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, der er nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om og holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt. Og der har nogle gange, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der har ligget ud for banen, kontra at have fokus på det, som egentlig var det vigtigste. Og det var fodbolden.
0: Ja, det sagde altså Niklas Bendtner. Jeg bemærkede, at du lige grinede lidt undervejs, men det her med vanskelighederne til at, altså ved at skulle lande i rollen som sådan en ung stjerne, er det noget, du tit har set?
1: Ja, det har jeg. Men altså, det er jo typisk. Søren og jeg, vi har vores podcast, Arnesen og Lærby, og der havde vi ham inde. Og der talte vi om sådan nogle ting. Og han sagde også selv, og det er noget af det vigtigste, jeg havde dårlige rådgiver. Men jeg kan huske, da jeg blev professionel, der fik jeg 411.000 kroner i 1975. Ikke? Og det var mange penge.
0: I overgangssum der?
1: Det var overgangssum. Ja. Og dem havde jeg så, de var, kom på en bankbog i Danmark, og dem, der sørgede jeg selv for, så købte vi et grund, sommerhus og bureau og leje, og så gjorde vi ikke mere ud af det. Altså, det er også sådan, som du er. Og han har været, han var jo ekstrovert, og er det også stadigvæk den der. Det er en fantastisk fyr, fordi jeg talte med ham, da han var 16 år, for at få ham til PSV. Men så var Arsenal, og det var selvfølgelig lidt for stort. Men kommer fra Tornby, og også fra Amager, ikke? Men han har været utrolig uheldig med sin rådgiver. Og det er noget af det vigtigste. Du skal have en og sige, hey, fodbold først. Nu har du tjent penge, men du er lige startet, kære ven. Koncentrer dig nu omkring fodbold. Og det er det, man prøver. Og det, man håber, at de får nogle gode rådgiver, nogle gode agenter, som også ikke, eller lad mig sige, ikke kun tænker på penge, men tænker også på, jamen, hvad er det næste skridt? Hvad er det egentlig som fodboldspiller? Hvad er det næste skridt, du skal gøre? Og ikke hver gang, du sidder på bænken en gang og kommer ind og siger, ind på kontoret, jeg vil skifte klub eller et eller andet. Der skal være nogen bag, som siger, hov, du er gang med en uddannelse som fodboldspiller, og så går det op og ned.
0: Du er verdensmester
1: endnu. Og så går det op og ned.
0: Mm. I takt med, at der kommer så mange penge i fodbolden i dag, så har man jo også talt om det pres, der er på spillere, og især også unge spillere. Ved VM i 1998, der var der enorm pres på den unge brasilianske spiller Ronaldo, som du jo kender rigtig godt. Han har faktisk boet ved dig i en periode. Det kulminerer med, at Ronaldo, han før VM-finalen, falder om med kramper, og så besvimer han, og hans værelseskammerat Roberto Carlos, han løber ud efter hjælp, fordi han tror, Ronaldo er ved at dø. Landsholdslægerne, de bliver tilkaldt. Deres vurdering er, at han nok vågner om nogle timer, og så skal de andre lade være med at sige noget, siger de til ham, fordi Ronaldo kan nok ikke huske, han har været væk, skriver Tipsbladet. Men da Ronaldo så vågner, så har han det stadigvæk rigtig skidt. Han kommer på hospitalet, der er han inde et stykke tid, men 40 minutter før finalen skal spilles, så kommer han til stadion, Ronaldo altså, og han spiller også kampen, selvom alle godt kan se, at han virkelig ikke har det godt. Siden så bliver der spekuleret i, om det er sportsfirmaet Nike, som han har en stor kontrakt med, der har mere eller mindre tvunget ham til at spille. Det her, det er ikke noget, der er bekræftet, siger jeg lige med det samme. Mm. Men er det her pres på spillerne blevet større?
1: Ja, presset er lige så stort, som du selv gør det til. Og selvfølgelig igen, så er det, hvordan du er som person. Kan du tage imod pres? Kan du sige nej? Det gør jeg ikke. Eller kan du ikke?
0: Og det kan du godt være svært, hvis man er ung, kan det ikke det?
1: Ja, jo, selvfølgelig kan det da det. Fordi at det der med Nike, det er bullshit. Det vil de aldrig, det har de slet ikke, det vil de aldrig gøre. Hvad det er, det er, det kommer fra ham selv, landsholdstræneren, fordi de siger, hvis vi skal vinde det her VM, så har vi brug for Ronaldo. Og så kigger det så på lægerne, og lægerne under pres. De siger, jamen tør vi at gøre det, dit og dat? Og så har de sagt ja til ham. Han gik jo som en zombie, gik han rum på banen jo. Altså, det var, du kunne lige så godt have spillet med 10 mand jo, han kunne slet ikke noget. Og det er jo forfærdeligt. Og Ronaldo kender jo rigtig godt, som er en personlighed, som hviler i sig selv. Han var aldrig bange for noget. Han var sød, social. Stress, det vidste han ikke. Han gik bare ud og scorede et mål, og så gik han ud og scorede et til. Og det var lige meget, om det var finaler. Men der er nogen, altså... Hvad nu om dagen, noget af det største og værste, det er de sociale medier. Mm. Det er altså, du kan ikke gøre noget som helst, uden at det bliver i overalt i medierne, ikke?
0: Men det kan jo godt være svært at forstå, hvis man ikke lige er kæmpe fodboldentusiast, så kan det godt være svært at forstå, at når man er faldet om og har været væk, og man har været på hospital og alt muligt andet, hvorfor er det så vigtigt for en at komme ind og spille den der VM-finale, når man sådan set har et helbred, der er fuldstændig faldet fra hinanden?
1: Jamen, jeg tror, at enhver spiller, som har de ambitioner og sådan noget, han vil prøve at simulere, at han ikke har brækket benet, så han kunne spille den finale. Sådan er det bare. Altså, og Ronaldo kunne ikke tage den beslutning selv, fordi han var ikke sig selv. Men hvis du spørger ham og spurgte ham, vil du spille kampen? Ja, selvfølgelig vil jeg. Og sådan er det jo, altså, der er ingen, der vil gå glip af en finale, hvis man er på det niveau.
0: Vi kommer til at tale mere om moderne fodbold, men lige nu her, der skal vi tilbage til 60'erne og finde ud af, hvordan du, Frank Arnesen, blev den, du er. Gæst er en af fodboldens helt store, Frank Arnesen. Han flyttede fra Danmark som 19-årig, bor i dag i Eindhoven med sin hustru Kate. Han er far til 4, bedstefar til 9, snart 10, og så runder han 70 år til september. Frank Arnesen er opvokset på Amager og Christianshavn sammen med søster Yvonne, mor Birte og far John Otto. Vi skal en smut til 1969.

0: Ja, det er et af årets store hits, vi hører her. Det er Rolling Stones bandet, som jo i øvrigt har et nyt album på vej, på trods af, at de altså er nogen af 80 år. Frank Arnesen, du er jo tit blevet sammenlignet med forsangeren Mick Jagger. Det kunne vi da også høre her.
1: Ja, jeg synes, han ser lidt gammel ud, ikke? Men okay, han er så 80. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg, men desværre kunne jeg ikke synge så godt som ham. Men jamen, det var fordi, at jeg blev den forsanger der for vores...
0: Nej, det var jo også fordi, du lignede ham.
1: Jeg ligner ham også lidt, ja. Det er sikkert nok. Og så var det jo, jeg kommer fra Christianshavn der, da vi flyttede til, da jeg var 8 år. Og det var i den tid der fra 60'erne, og der kom jo... Altså, det var jo hippietiden, og så havde jo alle de der Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan osv. osv. Så det voksede jeg op med.
0: Men det er også på det her tidspunkt i 60'erne, nærmere bestemt 1969, at mennesket endelig sætter fod på månen.
2: Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over.
3: Houston, Columbia, again, over.
2: Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
3: That's all right, I don't mind a bit.
2: They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes.
0: Ja, Apollo 11 har været godt 3 døgn undervejs, da Neil Armstrong som det første menneske nogensinde sætter fødderne på månen. Så får han følgeskab af sin makker, Buzz Aldrin, placeret amerikansk flag for at markere, at USA har vundet rumkapløbet mod Sovjetunionen, og så samler de ellers 22 kilo månesten og støv, som kommer med retur til jorden. Den her månelanding den bliver fuldt af 20% af klodens befolkning. Helt så mange opdager måske ikke lige, hvad der foregår i Danmark, men det vækker da alligevel international opsigt, da man beslutter at frigive pornoen.
4: Fru Jensen, er der noget gang i pornosalget heroppe i Jørgen?
5: Jo, det kan vi ikke sige andet. Og der er især, nu vi har turisterne, de tyske turister også, svenskere. Ja, også vores egen befolkning. Det er der ikke spurgt i vejen for.
4: Den lokale befolkning, er de generede for at komme ind og købe det hos dem?
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Måske en overgang til at begynde med, men ikke i dag.
0: Og så er 1969 jo også året, hvor Woodstock-festivalen finder sted. Der er beatmusik, Make Love Not War, langt hår og afghanerpelse. Flower Power-bevægelsen, den har efterhånden bredt sig til hele verden. Ja, sågar til danstoppen.

0: Kan du huske,
1: ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan huske det sidste.
0: Fylder piger med flower power tøj. Ja. Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Mm. Hvordan ser du ud? Kører du også flower power hippie-stilen i dit klunds?
1: Ja. Det var, der begyndte jeg jo, ikke? Afghanerpels og spille guitar og røg lidt hash og sådan noget med gutterne. Så det var sådan lidt i den periode der, hvor alt skete. Det var jo en skæg. Det var flower power, og det var peace, og det var helt anderledes end 10 år senere, hvor det blev hårdt. Ja. Der var så den periode væk, ikke? Og pigerne gik topløse, og altså det var helt anderledes. Nu var jeg kun 13 år, så jeg kiggede ikke så meget efter, men det gjorde jeg på år senere.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jeg har altid været en glad dreng. Jeg har altid også kunne lide, at mennesker kan lide mig. Så jeg har altid været godt humør og social. Og jeg fandt jo også ud af, så tog vi guitar og trommer og sådan noget. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at der var nogen, der var bedre end mig til det, der spille guitar. Så jeg skulle nok holde mig til fodbolden. Men sådan var jeg. Så havde jeg var glad for musik, og så havde jeg fodbolden. Og det var sådan meget skægt, for Christianshavn, der var der mange, eller ikke mange, men der var nogen af dem, de vidste slet, at jeg spillede fodbold.
0: Du lever lidt sådan, du beskriver det som et liv i to verdener på en eller anden måde.
1: Ja. Ja. Så sådan var det i 3-4 år faktisk, ikke? Fra jeg var 12-13 år, så indtil jeg blev 16. Og så besluttede jeg mig så, fordi der begyndte jeg også at finde ud af, jamen, det der fodbold, du er sgu ikke så dårlig til det, kære ven. Skulle du måske ikke lige...
0: Og der fandt du også ud af, at det måske ikke var så fedt at have røget has, når du skulle spille kamp?
1: Ja, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi det kunne jeg slet ikke klare. Det gik ikke. Så, men jeg fandt ud af, at det skal du ikke gøre. Og det skete var så... vi skulle med ynglinglandsholdet skulle vi til Hannover, og der skulle vi en uge. Så hvis der sådan en uge, der ryger jeg i hvert fald ikke has. Og så tog vi så der til. Og så i løbet af den der sagde, at det stopper jeg med. Og jeg har aldrig nogensinde røget noget siden. Eller, jeg blev faktisk anti-drugs, fordi jeg så så mange. Desværre mine kammerater, de nåede ikke at blive 30, nogen af dem, og det var noget. Det var ikke en god tid.
0: Hvad var det egentlig for et miljø, du kom til der på Christianshavn?
1: Ja, Christianshavn var helt anderledes, som det er den i dag. Altså, dengang var det jo... Det var meget skægt, når man gik i skole der på Christianshavns skole, så og man spurgte, nå okay, Peter, hvem er det din søster? Så, det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke, om det er en søster eller ikke min søster. Det ved vi sgu ikke. Så altså, det var sådan noget, det var et miljø, som var, ja, det var hårdt, men det er ikke så hårdt som det var på Vesterbro, den var, fordi vi var alligevel, der var Christianshavn på Christianshavn, der var Christianshavner, og de holdt sammen. Men det var, altså, det var lidt fisker også, ikke? Fordi vi havde fiskerkutterne, de lå jo ved Christianshavns kanal, ikke? Men det var en fantastisk tid, og så lige pludselig, da jeg gik på Christianshavns skole, så over på den anden side, der var Christiania, og den blev efterladt, på grund af, at det var en militær, var dengang militær base, ikke? Og den blev efterladt, og alt var åben, og vi kravlede over. Så vi var nogle af de første, der gik over, gik ved Fredens Ark, og så var fandme, der var femværelseslejligheder, flot baguettegulv, varmen var på, og sådan noget. Så nogle af de der gutter, som ikke havde det så godt derhjemme, og der var flere af dem, de sagde, ved du hvad, vi går ind her. Og så gik de ind, og så tog de, eller var der hus, og så invaderede de Christiania.
0: Der var jo også nogle andre gutter, som hang ud omkring dig. Lad os lige høre her.

0: Ja, du kender den godt.
1: Det var den første. Det var den første musik jeg hørte fra Gasoline.
0: Det er det første de udgivet.
1: Det var den første udgivet, og det var nede i Sofiegården, og det pissede ned. Og så kan jeg huske, de stod der, og dengang der spillede Kim guitar, og det stoppede han jo med en helt lang tid. Der sang han jo kun, ikke? Og der spillede de den der Silkesalle, og den købte jeg så som single. Og så kan jeg huske, men det var så lidt senere, da de var begyndt som Gasoline, og så kom de op hos min far, fordi min far havde en tabaksforretning, og så havde han altid halvflasker snaps og sådan noget, og så kom de efter lugtid, og så kom Ville Jønsson eller Frans Becker lige, de kom så op og sagde, jamen kan vi lige, du ved, også min far, som den købmand han er, det kostede 18 kroner for sådan en halv, det kostede altså 25, nu er det om aften. Og så skyndte jeg mig ind, og så satte jeg Gasoline på, der var jeg jo 13-14 år, så skulle jeg lige vise, at jeg havde deres plade. Så det var fantastisk.
0: Det er jo din far er købmand på det tidspunkt, som du siger, men egentlig var han jo sporvognskonduktør, og da I boede på Amager, der arbejdede han som sporvognskonduktør. Din mor, hun er syrisk. Dine bedsteforældre, de har en gård ude ved lufthavnen, hvor din mormor, hun driver et mejeri, og du er tit med din morfar ude, når han kører med koks og kartofler. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med?
1: Ja, jeg havde haft en fantastisk barndom. Jeg havde en storesøster, som Yvonne, hun var 3 år ældre end mig, og der på Grejsvej, vi havde så mange unge mennesker. Og vi var 2, der var ikke så meget rut, men vi havde 1 værelse, og en køjeseng, jeg boede ovenpå, og Yvonne nedeunder. Og så havde vi min mormor og morfar ude på Amagerlandvej, og der tog vi ud sådan en gang om ugen, ikke? Og så fik vi mad og hygget os. De havde en lille have også. Så det var egentlig det, jeg voksede op med, et rigtig godt forhold, og så samtidig med, der var masser af drenge og piger, præcis der, det var på Grejsvej, Tømmesvej, Grænlandsvej, der var alle sammen i de der små huse der, hvor vi havde lejligheder, og de første år, det var top, og så, ja.
0: Så flytter I til Christianshavn. Ja. Det er jo faktisk en ret vild historie, hvad der foregår der. Din far, han er blevet fyret som sporvognskonduktør, fordi nu skal sporvognene væk. Ja. Der skal køre busser. Det gider han lige godt, ikke? Så udfylder han en tipskupon.
1: Ja, og jeg var med til at udfylde den. Og jeg den dag i dag, nu er leveren ikke mere, men så derfor kan jeg godt sige det. Jeg er sikker på, at det var mig, der lavede den der. For han sidder deroppe og siger, og det gjorde han tit i øvrigt, så han siger, nu skal du se frem. Den her, den går man igennem. Og så lavede han en, og så lavede han sig den her. Hvis den kommer ud, så giver den mange penge. Det var 4 hjemmesejre, 4 uafgjort, 4 udesejre. Okay, vi kommer til om søndagen, hos min mor og morfar. Åh, den rammer. Og alle sammen helt vildt. Så min morfar, som er købmand også, han siger, jeg køber den for 10.000 kroner. Og min far, han sagde, den er god nok. Og min mor, hun blev tosset. Hun siger, det vil jeg ikke. Der er ikke noget, fordi enten bliver du sur, hvis den koster, hvis vi får mange flere penge, eller hvis det er mindre, så bliver min far. Det vil jeg ikke have. Og de diskuterede det hele dagen. Og så hørte man i radioen jo, så var der så fundet en, og det var i Esbjerg. Nå, så var der altså en mere, og så var der en til, og så var der en i Storkøbenhavn, så det var os. Så der var 3.
0: Ja, for dengang fik man jo ikke præmierne at vide med det samme.
1: Nej, nej, nej.
0: Man bare vente.
1: Vente til dagen efter. Ja. Og mandagen fik du så at vide, og så var det så, jeg tror det var 94.000 kroner fik han, ikke? Og det var helt utroligt, fordi han var blevet fyret, og han vidste ikke, hvad han skulle. Og så kommer den der ind ad døren. Og så min mor og far, de besluttede sig for at købe sådan en det var egentlig vin- og tobaksforretning. Det er en lille en, hos Helge Hansen hed han, og de havde haft den i 40 år. Og så flyttede vi det ind, og så lige over på den anden side, så var der sådan en lejlighed, så den kunne de så leje, så det lejede de den. Og så blev det så 10 år efter, 15 år efter, blev de spurgt om alle sammen i ejendommen, om de ville købe den, for det kom ejerlejlighed. Og mine forældre var de eneste, der sagde ja, fordi de andre, de havde ingen børn, de var ældre mennesker, de sagde, vi har en husleje, som ikke var noget. Så mine forældre, det købte den der i 70'erne, og det var fantastisk jo. Og vi har den der, min mor bor der den dag i dag. Så,
0: Så er der jo så sket det i mellemtiden, altså før I flytter til Christianshavn, hænger du ud med en dreng, der hedder en anden Frank, derhjemme i naboopgangen på Grejsvej. Der bor nemlig en anden Frank. I bliver kaldt Store Frank og Lille Frank, du den lille. Og en dag så stiller han et spørgsmål, der kommer til at ændre dit liv, fordi han spørger, vil du med til træning? Og en vinteraften i 1963, der tager du så med Store Frank til træning i Fremad Amager, og så er du solgt. Du fortsætter så med at spille i Fremad Amager, men hvor meget tør man egentlig drømme, når man er så ung? Hvor stor drømmer du? Fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan helt almindeligt, at danske spillere, de, når de bliver voksne, bliver solgt til udlandet.
1: Nå, men på det tidspunkt drømmer du slet ikke. Der går du bare ind, når du er 8 år, så går du bare ind og spiller, så finder du ud af, at du var faktisk ret god, og så bliver du så 9 år, 10 år, 11 år. Og så da jeg var 12 år, der blev jeg så udtaget til Københavns skolehold. Så det var første gang, at jeg tænkte, jeg er mellem dem der. Og det var sådan et stævne, som var på Østerbro, hvor vi spillede mod København, Oslo, Helsinki og så Stockholm. Ikke? Og det var så året efter os. Og der var så anden års. Og der spillede vi i Norge, og vi scorede 7 mål, tror jeg. Jeg scorede 6 i de 3 kampe, og der er okay. Og der begynder det så 13 og 14, og så pokalfinale, hvor vi vinder 6-0, jeg scorer 5 mål året efter. Så du begynder lige pludselig at blive bevidst på, at du kan mere end det. Første gang, jeg var i avisen i øvrigt, det var, da jeg spillede mod Oslo. Der var Jule fra Ekstrabladet. Han skrev, Frank Arnsen, ja, han er tæflingfuld, men han dribler alt for meget. Han skal sørge for at spille den bold. Så det var første gang, jeg var i avisen, så fik jeg en negativ kritik. Som bagefter jeg sagde, hvad er det dejligt, fordi det er netop det, de skal. De skal drible. Alle de der, det, hvis vi ikke dribler, så lærer vi det ikke. Og det mangler i den dag i dag i fodbold.
0: Du har jo også mødt en kammerat, du er til stævne i Vejle, og her der opdager du en, som griner utrolig højt, og især af sine egenvittigheder, fordi de er altså gode. Det er en fyr, du kommer til at følges med resten af livet. Han hedder Søren Lerby, og ham har vi ringet til.
2: Jeg tror, vi havde den samme humor, og Frank kunne godt lide at være sammen med nogen, der ligesom stod ligesom lidt fatter og havde det store ord. Og Frank og jeg, vi grinede jo meget om de samme ting. Ikke? Så lige fra starten har det været det klik har været der, ikke? Lige siden, at vi startede, har vi været venner, ikke? Så det er jo en slags familie, en slags bror, ikke? At det er, når man i så mange år har været igennem alle de ting, vi har været oppe og nedture, ikke? Så det hører jo med til ens liv, ikke? Det er bare fortroligt. Det er ligesom familie, jo.
0: Det er ligesom familie, siger Søren Lerby. Hvad betyder det at have en ven, man har kendt så mange år gennem alt det, I har oplevet?
1: Ja, det skægger. Det er jo ikke kun mig, men Kate også. Så os tre, vi kender hinanden over 50 år. Altså, det må være, jeg kender Søren i 53 år, og Kate og jeg lærte hinanden at kende, da vi var 17. Så allerede der lærte vi hinanden, og så har vi gået. Vi tog på Bornholm på ferie sammen. Der var han så sammen med Lene dengang. Men ja, det er jo. Det er, som han selv siger, sådan skriver jeg også i bogen, at det er som en bror, du ved. Og vi kunne også godt være jaloux på hinanden, ikke? Det havde vi også, fordi. Og det var det, vi talte om også. Jeg tror også, det var godt, fordi at det drev os. Jeg vil være bedre end Søren. Søren vil være bedre end mig. Du ved ikke. Især i starten i Ajax, der ville vi. Og vi pressede hinanden til the limit, og vi ville hele tiden blive bedre. Og så blev vi jo også, vi blev kaldt tvillingerne også, fordi at vi tænkte egentlig ikke ens, fordi han var anderledes, han var meget mere strategisk, end jeg var. Han var strategisk for at vinde, jeg var strategisk for at spille godt og lave mål og kreativ. Men kombinationen var fantastisk, og så bagefter, da der sker det med mit ben og sådan noget, du ved, så var Søren også første, og jeg tog til Bayern München der, hvor han var, og du ved, jeg fik nogle dage, og altså, vi har hele tiden været sådan, og nu er det jo helt fantastisk, vi laver foredrag, de sidste par år har vi lavet foredrag rundt omkring i Danmark, og har lavet vores podcast og sådan noget, og vi griner, altså det er, vi kan godt lide at grine af os selv, vi elsker, altså du skal have, vi er jo altså bare mennesker, vi er ikke mere, altså vi kan godt lide at være, at vi dummer os, og så skal vi grine.
0: Og I kommer jo til udlandet sammen, som du også nævnte før, så bliver I jo solgt samtidig til Ajax Amsterdam. Lerby er ved 17, du er 19, I er ikke gammel nok til selv at skrive under, så I skal have jeres fædre med, og I får lige omkring flotte 7.000 kroner om måneden i løn. Synes man lige, det er fedt på det tidspunkt, eller tænker man, åh, godt tåle mere?
1: Nej, vi tænkte slet ikke på det. Vi vidste ikke, hvad... Jeg kan fortælle dig, vi vidste ikke, hvad vi fik i månedsløn. Vi havde fået de 411.000, og så fik vi så bare, så sagde de, det er standard, hvad vi fik. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad vi fik, fordi det interesserede mig ikke. Det er lidt sådan ikke helt rigtigt, fordi jeg var meget... Jeg sagde, vi skal have 400.000, og så fik vi så 411. Det skal vi have, Søren. Så det var vigtigt. Så det har vi sådan en lille pose penge, og hvis det ikke går godt, så kan vi tage hjem, så har vi i hvert fald noget, at vi kan bygge med. Men det var det. Og så galt det bare om at blive bedre hver dag. Jeg tænkte kun fodbold. Jeg tænkte ikke på, altså, det har jeg aldrig gjort. Penge, det gør du lige snart, du skriver under, have færdig, ned i skuffen, og så er der en ting, gå ud og blive bedre hver dag.
0: Og med dig til Amsterdam, der har du jo også Kate, som du har mødt, da du var omkring 17 år, og jo er stadigvæk gift med i dag. På det her tidspunkt, hvor I flytter, der er du 19, men du er også allerede på vej til at blive far. I venter tvillinger på det her tidspunkt. Hvad betyder det så egentlig for dig? Hvad betyder Kate for dig? I har været sammen i mere end 50 år.
1: Jeg tror, hun lytter, så jeg skal nok passe på, hvad jeg siger. Mine tvillinger, de blev i forgårs, blev de 50. Og så de blev født i Amsterdam. Altså,
0: tillykke med det.
1: Tak for det. Hvad det er, at du bliver forelsket. Og det holder et stykke tid. Den forelskelse. Så går det så over i noget andet. Så går det over for, så er det, så elsker du en. Ikke forelsker, elsker en. Og så kommer alle de ting, hvor at visebrættet går ikke ned. Tuten derfor, hvad hedder det, tandpastan sætter du ikke på, alle sådan nogle ting. Men så kommer alle de der ting, ikke? Men hvad jeg altid har sagt, eller senere med, at jeg bliver senere, det er, du skal være heldig. Og jeg har været utrolig heldig at finde en, som virkelig var med på den rejse, vi skulle ud på. Og det at være professionel fodboldspiller, det er meget egoistisk. Det var mig, mig og mig. Og hun skulle sørge for resten. Og hun elskede det, ikke altid selvfølgelig, men det var præcis hende. Og hvad der så sker, det er, hvad der også er, som jeg altid godt har kunne lide ved Kate også, det er, hun har set det som en eventyr. Hun har også set det, som jeg også har sagt, jamen det er fantastisk, at vi kan få lov til at komme til Amsterdam, at vi kan få lov til at komme til Valencia, og vi har været rundt, i 8 lande har vi boet i vores liv, ikke, inklusive Danmark. Jamen det har hun så, og det var selv hende for et år siden, så sagde hun, er du klar til et nyt eventyr? Så sagde hun, nu stopper du. Så det var hende, så forstår du, du skal også være heldig med at finde en, og hun er jo altså nøglen i hele vores familie, og vi er så heldige, at alle børnene og børnebørn, de bor i Eindhoven, og vi er udlændinge. Jeg mener, det er egentlig helt åndssvagt, men og vi elsker det, så når vi har jul, altså når vi har store ting, så er vi 20, ikke? Omkring bordet, så er det Kate, der laver mad, ikke? Og sørger for, at familien har det godt. Vi passer på børnene, ikke? De små for Rebecca der, det elsker hun også. Altså, ja, du skal have en det skal være en god kammerat, og det skal være alt, og ja, det har vi fundet sammen.
0: Og hvis jeg så lige skal spole lidt op på din karriere, så kan man sige, efter de første par måneder på andet hold der i Ajax, så rykker du faktisk op. Du har kæmpet lidt med fysikken, selvom du spiller godt, fordi du vejer kun 62 kilo fordelt på dine 1,81 meter der. Men du får da trænet 10 kilo ekstra på, og så bliver du efterhånden en af de mest markante spillere på Ajax' hold, snart er du anfører. I 1979 bliver du kåret til årets spiller i hollandsk fodbold. Senere rykker du til Valencia og Anderlecht, inden du igen kommer til Holland, den her gang for PSV, hvor du er med til at vinde The Treble, det hollandske mesterskab, pokalturneringen og Europacup, som det hed dengang, for mester. Hold. Du er også en del af det legendariske 80'er landshold, hvor du sammen med Søren Lerby, Preben Melkær, Allan Simonsen, Morten Olsen og Michael Laudrup og mange flere henrykker hele verden med jeres fede spil, og I kvalificerer Danmark til først EM i 84 og siden VM i 86, og det er jo vel at mærke første gang, vi er med til VM.

0: med hatten dags.
1: Dags, du. Jeg tager ikke Dodos vas, jeg siger det bare.
0: Nej.
1: Det er jo
0: hun, hun synger for godt.
1: Det er jo dig, der synger for på det her, Frank Arnesen, både på pladen som lyd dengang og live her. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet i de der glade 80 år?
0: Ja, det var helt fantastisk. Jeg elskede at komme hjem og spille. Altså, det var ligesom om, fordi jeg havde, især efter jeg blev, jeg var kun 25, da jeg blev skadet. Og siden dengang, så på klubfodbold på det niveau, jeg kunne ikke spille 3 gode kampe. Jeg havde altid ondt i knæet, eller et problem og det der. Så ja, det går ud over din hurtighed, det går over alt. Så når jeg kom, det var ligesom, når jeg kom hjem på landsholdet, så den gode atmosfære, det gjorde, at jeg... Og derfor, jeg spillede mange gode landskampe, selvom jeg kunne ikke gøre det i mine klubber. Det var PSV til sidst selvfølgelig, men også i Anderlecht. Og det var, at vi havde en fantastisk godt sammen. Vi groede sammen fra 6 år, før vi egentlig kom op til at spille EM.
1: Vi spurgte din gode makker Søren Lerby, hvilken betydning du har haft på både klubhold og landshold for den sags skyld. Og ud over din evne til at afgøre kampe, som han nævnte som noget af det første, ja, så fremhæver han også dit humør.
2: En masse humør, en masse positiv og altid meget social med sine holdkammerater. Altid det bedste for, at der skal være en god stemning. Der har han altid været utrolig vigtig. Frank er ikke stor i slaget, men Frank er jo utrolig udadvendt, snakker meget, fortæller om, hvad der er foregået om morgenen, når han møder op, fortæller han om, hvordan hans nat har været, så får man i alle farver, hvor mange timer han har sovet, når han har været vågen, hvor lang tid han, hvor mange sider han har læst i sin bog. Så, og det havde vi altid meget sjovt med, Preben Elke og jeg, så inden Frank kom ned. Hvor mange timer tror du, han har sovet i nat? Og så startede han, når han var sådan 10-15 meter fra vores morgenbord, så begyndte Frank at snakke. Og så spurgte vi, hvordan har du sovet, Frank? Og så gik han i gang.
1: Kan du genkende det?
0: Ja. Og det blev sådan, jeg fandt jo ud af det, og så... Overspillede du det ikke? Så var det om morgenen, og så det første Preben, så siger han, og hvad så, Frank? Det var altså, og så begyndte jeg det. Og, altså, ja. Men det var sådan nogle ting, som var så... Og Preben var jo så... Han er så hurtig med hans... Han fanger noget, og så lå vi flade og grin. Og de andre, det var nogle af dem, de var meget stille, men de hyggede sig. Og vi havde jo... Og en ting, som var vigtig, det var, at vi respekterede hinanden. Sådan en som Preben Elkjær jo. Vi vidste jo godt, at når han havde en dårlig dag, så skilte han ud på dommeren, linjevogteren, modstanderen, sin egen spiller, publikum. Så vidste vi spillede med 10 mand. Men vi vidste jo også, når han kom på holdopstillingen, så der, hver anden gang han var kommet på den holdopstilling, så scorede han et mål. Så siger man, okay, ham kan, der må vi spille for. Vi må sørge. Okay, så må vi tage de der kampe med, hvor han er en idiot. Så må vi tage dem med. Og det er jo sådan, lærte vi alle sammen, Ivan Nielsen, Søren Busk, og altså alle dem der, vi vidste, hvad de kunne, og vi respekterede hinanden, og vi prøvede også hele tiden at dække hinanden. Den ene gang var han god, okay, så skal han have boldene. Og vi var virkelig et hold, og så havde vi Sepp Björnsek også, som kom ind på det rigtige tidspunkt, og gjorde os meget bedre som hold.
1: Men det var jo heller ikke kun optur det hele. Vi skal lige høre Søren Lerby en gang til.
2: Nej, han kan jo godt være dramatisk, ikke? Da han brænder et straffespark inde i København, som han ellers aldrig gjorde, fordi han var jo en af vores specialister til at sparke straffespark. Vi spillede uafgjort, og så var vi ikke kvalificeret til VM i denne omgang. Og så skulle vi op i Norge og spille deroppe, og jeg er på vej ud af omklædningsrummet. Og så lige pludselig ser jeg ham sidde med trøjen hen over hovedet, du ved ikke. Jeg siger, hvad fanden laver du? Ja, det er forfærdeligt, og jeg vil gøre selvmord. Jeg siger, nej, men så venter vi lige lidt. Vi skal op og spille i Norge næste uge, så hvis vi taber det op, så kan du jo godt springe ud af runde tårne. Og så vandt vi jo det op, så kvalificerede vi os til VM i Mexico i 86.
1: Husker du det der drama?
0: Ja, jeg kan ikke rigtig huske, men jeg kan huske, at jeg var i hvert fald meget skuffet. Og det, der sker jo, da vi kommer op i Norge, så bliver det lavet straf mod mig. Den står 1-1, og jeg skal skyde. Og jeg tænkte, okay. Og Søren kommer ind. Jeg lå ned stadigvæk, det var ikke, fordi jeg straffede sig selv. Frank, rolig, jeg tager den. Og det gjorde han så. Så jeg sparkede. Jeg sparkede ikke mere på landsholdet.
1: Men det var dengang, man kunne kvalificere sig til VM. Nå, du når at spille 52 landskampe og lave 14 mål, og du har jo også en lang, flot karriere i en række europæiske topklubber, inden en skade sætter en stopper for dit liv som fodboldspiller. Det er en forårsdag i 1988, der bliver skældsættende i dit liv. I skal spille en udekamp PSV mod et bundhold, og da du ser banen, så kan du se, den er knoldet og hullet. Og du får det også lige sagt til de andre, pas på gutter, banen den er dårlig. Egentlig så behøver du ikke at spille kampen, for I har allerede vundet mesterskabet, og du har kæmpet med skader, og så er der også lige det, at Danmark skal til EM i Vesttyskland, og du har hørt fra Sepp, at det nok godt kan være, at du skal med. Nå, men en halv time inde i kampen, der ligger Lerby så en aflevering til dig, og lige i det, du vil til at sparke med højrebenet, så sidder din venstre fod fast i et af de her dumme huller i banen, og du kommer til at sparke dig selv. I bogen, der skriver du, og jeg citerer, der lød et ordentligt knald, som jeg tror alle på stadion kunne høre. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt i min karriere. Det viser sig så, at flere ledbånd er revet over, spolebenet er knækket, og en fodknogle er brækket. Du er 31 år gammel, Frank Arnesen, og du ved bare med det samme, nu er min karriere slut. Hvordan håndterer du det?
0: Det er meget pudsigt. Jeg blev kørt hjem af lægen, og så sidder jeg og tænker, han, og hans kone, Van der Brækkel og Marijke hedder de. Og så ligger jeg bag i bilen, og han siger, vi kører på hospitalet først, og så får du lige en gips om, og så opererer vi dig i morgen. Og så sidder jeg der, og så tænker jeg, okay, jeg kommer ikke til EM, jeg kommer ikke til finalen, vi skulle spille Europacup-finalen der mod Benfica. Pokalfinalen skulle vi spille ugen efter. Og så begyndte jeg at græde. Så var det sådan helt, så tænker jeg, og det var meget skægt, eller ikke skægt, men det var bagefter set i bakspejlet, det var sådan, ligesom at sige, det var egentlig, nu er det færdigt. Og det var på en ting, var det, at jeg var færdig, men på den anden side var det også en befrielse, lidt. Det kom sådan
1: ret
0: hurtigt. Befrielse, fordi at jeg egentlig ikke kunne levere. Altså, min krop kunne ikke levere det, jeg kunne. I mit hoved, der vidste jeg jo, hvad jeg kunne som fodboldspiller, og min kreativitet af det, men jeg kunne ikke udføre det mere. Jeg kunne udføre det egentlig en gang imellem. Og det blev sværere og sværere for mig. Og så egentlig, at nogen, og ligesom hvis der nogen spiller, det bliver for gamle, så begynder de lige pludselig at blive langsomme, og så kommer de for sent i tackling, og hvad ved jeg. Og de kan ikke rigtig få taget en beslutning om at slutte. Men her, der var beslutningen, den blev egentlig taget derfra. Og det er også derfor, at jeg bagefter aldrig har haft behov for at sige, ærgerligt, jeg ikke kan spille fodbold igen. Det, jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig set tilbage og sagt, mit liv gik videre, fordi jeg også var heldig. Jeg fik jo et tilbud fra TV2 ret hurtigt, og så gik jeg for PSV, blev jeg der. Så jeg fik egentlig ikke rigtig tid til at tænke for meget over, hvad nu, hvad skal du nu? Jeg
1: løb. Men overvejer du, om du overhovedet skal prøve noget helt uden for fodboldens verden?
0: Nej, altså det sker ikke. Jeg havde jo altså nogle år før, der havde jeg jo haft store problemer med mit knæ, og der tænkte jeg, der vidste jeg jo, okay, på et tidspunkt kan du ikke spille fodbold mere. Der har jeg været 27 år dengang, ikke? Så jeg tænkte, okay, der skal jo ske noget senere. Det er ikke, så jeg var ikke det der med, jeg var ikke i panik, da det skete, fordi den havde jeg allerede haft, kan man sige, da jeg var 27 år. Ikke? Så det var mere for, okay, lad os nu se, hvad der sker. Jeg allerede efter 2 dage ringede TV2 selv. Og jeg har altid været sådan. Det havde jeg lidt med Christian Nygaard, min meget gode ven, som var ældre end mig. Han sagde, hvis der er noget, du ikke vil, fordi du ikke tør, så skal du gøre det. Tag udfordringen, fordi det blev du bare stærkere af. Og det har jeg altid brugt også for mig selv. Og TV2 kom, det var Flemming Toft og Jørgen Mader og Ole Henriksen og så videre, spurgte Frank, har du lyst til at være med her? Og Preben skulle også starte. Så rullede jeg ind der. Jeg gjorde noget kommercielt for PSV. Jeg blev så træner for under 11, eller under 12 var det. De var 11 år i PSV. Og så gik det, og så lige pludselig fik jeg tilbud om at blive træner for førsteholdet som assistenttræner for Bobby Robson. Og sådan er det så løbet over i hinanden, kan man sige, at
1: Og selvom du så bliver assistenttræner for Sir Bobby Robson, som jo er ret vild, og du er også i gang med en trænerkarriere, jamen så udvikler tingene sig også, så lige pludselig så bliver du teknisk direktør, og så får du en karriere som sportsdirektør. Du har jo været sportsdirektør i store klubber, Tottenham, Hamburg, Anderlecht, for nu bare at nævne nogle stykker. Du er også chefscout og talentchef i Chelsea. Og i 2005, skal vi lige huske, der bliver du også kåret som verdens bedste sportsdirektør. Så er du også kendt som en virkelig dygtig talentspejder og talentudvikler. Du bliver blandt andet tilskrevet æren for at opdage den brasilianske Ronaldo, som du i sin tid henter til Europa. Han er kun 17 år på det her tidspunkt. Hvordan ved du egentlig, fordi du har jo det her ry for at have et virkelig godt øje for de her talenter, hvordan ved du, når du ser en ung fyr, ham der, han kan blive en af verdens bedste?
0: Ja, for det første, det er aldrig mig, der ser dem først. Det er altid mine scouts. Og derfor har jeg altid været meget, meget... min prioritet har altid været mine scouts. At give dem selvtillid, give dem plads til at gro og sige... Det eneste, jeg altid sagde til mine scouts, er, jeg vil ikke høre, måske. Ja eller nej. Skal vi købe dem? Ja eller nej. Og så kommer vi med argumenter. Så de var ude og se, og de kom med rapporter til mig. Så okay, så går vi så i gang. Og jeg var lige startet jo, og så vores træner kendte ham også, det var Art Demos dengang, så

0: egen Robbe.
1: Egen Robben, ja.
0: Nogen, som er kommet ind. Hvor, men jeg var faktisk ret god til at se hurtigt.
1: Hvad betyder det så for dig, altså at se de her unge mennesker vokse op og blive verdensstjerner?
0: Ja, det er jo altså, fantastisk.
1: Personligt?
0: Det er jo fantastisk for dem, ikke? Altså for os. For mig er det jo at se spillerne gro, og så gå ud, og så blomster totalt, og blive på verdensniveau, som Van Nistelrooy, Stam, Ronaldo, Romario og Arjen Robbe. Ja, det er jo det, man gerne vil. Og det, der også var også professionelt, jeg synes, det var meget vigtigt, det var, hvis Van Nistelrooy røg til Manchester United, og han ikke gjorde det, så ville den næste klub sige, kommer fra PSV, så er han måske, han er god der, men ikke. Men hvis han er top, så tager vi Jaap Stam, han er også top. Arjen Robbe, han er også top. Så får vi som PSV et blå stempel for, hvis de er gode PSV, så kan de altså spille overalt. Og det er jo vigtigt for forretningen også, ikke? Men altså sær, det er der for mig, var at spillerne og se dem gro. Og det var noget af det, som jeg godt, meget godt kunne lide i mit job.
1: I dag, der sidder du så bestyrelsen for din gamle klub PSV Eindhoven. Du er stadigvæk stærkt involveret i fodbold. Helt kort her til sidst. Kommer du nogensinde til at slippe fodbolden?
0: Det ved man aldrig. Men altså det der med, jeg er jo halvt pensioneret, men når man er i fodbolden, er man så pensioneret? Jeg tror det ikke. Hvad jeg har mærket nu, det er, at jeg lavede, efter jeg var i Feyenoord i 23, hvor jeg så ikke lavede noget et lille stykke tid, og så var jeg så... Så var jeg i bestyrelsen, at jeg skal have noget at lave. Jeg skal have min hjerne, den skal, og det er jeg glad for, så nu har jeg så det der podcast og alle de der, og det er også noget med fodbold at gøre.
1: Frank Arnesen, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lorenz Grimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Her til sidst, der har du valgt, at vi skal slutte med Gasolin og Langebro. Hvorfor det?
0: Fordi det er der, hvor jeg kommer fra. Jeg kan huske den, da de lavede den, det var en LP dengang, og det var det første nummer på, og da det blev Langebro, Christianshavn. Du havde selvfølgelig også Christianshavns kanal, men denne her, jeg elskede nummeret, og teksten var god, Kofod skole.
1: Altså, skal du selv ud og gå en tur på Langebro, inden du rejser tilbage til Holland?
0: Jeg går normalt altid, men nu kan jeg ikke med mit knæ, men normalt går jeg altid rundt for Christianshavn, og ja, nostalgi, ikke?
1: Tak fordi du var ugens gæst. Ja.

Der er brudt kulturkrig ud i kølvandet på premieren på Christopher Nolans filmatisering af Homers værk Odysseen. Anmelderne jubler, og billetsalget buller derudaf, mens Elon Musk

og konservative medier i USA og visse grækere raser over, at filmen og castingen er for woke. Stjerner og striber kommer også forbi anholdelsen af Andrew og Tristan Tate, influencerbrødrene, der er populære i manusfæren. Det er blevet tid til Stjerner og striber, og du kan høre programmet efter Middagsradioavisen.

0: I Frankrig kæmper brandfolk med flammerne, og vinden tager til at gøre slukningsarbejdet sværere. Flammerne nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor danskeren Mathilde bor. Hun og familien har travlt med at komme væk.
1: Og man kan se, at der ligger aske rundt omkring. Altså, når jeg åbnede i dag, så kunne jeg se, at der ligesom fløj aske ned.
0: Handklit på Mors og Knudeklint på Fur har fået det officielle stempel på at være umistelige for hele menneskeheden.
2: Let me congratulate Denmark on behalf of the entire committee for the inscription of this property.
0: Lød det i formiddag, da UNESCO udpegede nye steder til verdensarvslisten. Kom med, vi betaler. Flere i bedsteforældregenerationen sponsorer ferien for hele familien, også de voksne børn og deres børn og partnere.
3: Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra, men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
0: Lyder forklaringen fra en af de gavmilde. Jeg er så gavmild, at jeg inviterer dig til at høre 15 minutters radioavis. Mit navn er Maria Dohn. Naturbrændene fortsætter med at lægge store områder af Spanien og Frankrig øde. Mindst 200.000 mennesker har måttet forlade deres hjem, mens redningsfolk kæmper mod flammerne. Den kraftige vind gør situationen ekstra kritisk, fordi den kan få brændene til at sprede sig hurtigere. I den franske storby Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Dansk-franske Mathilde Piffer, velkommen. Du bor i Bordeaux, hvor du organiserer vinture. Du er på vej til at forlade Bordeaux. Hvordan oplever du situationen i byen lige nu?
4: Ja, altså vi har ikke set byen som sådan, fordi vi er blevet hjemme. Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes. Og nu er, der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr. Så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
0: Hvordan var natten?
4: Natten var forfærdelig, fordi vi ikke kunne åbne vinduerne. Vi plejer at kunne åbne, sådan at der kommer lidt køligere luft ind, og lidt friskere, man også får luftet ud, fordi der er for varmt i løbet af dagen til at lufte. Det har vi så ikke kunnet, så det var, plus at luften var super dårlig. Det var som at være et askebæger.
0: Hvordan synes du, at myndighederne håndterer den her situation?
4: Jeg synes, de håndterer den virkelig godt. Det har været rigtig professionelt, og folk har beholdt roen indtil videre. De har evakueret områder, sådan små områder ad gangen, så der ikke blev for meget trafik på vejene, og de evakuerer præventivt, så man ikke kommer til at blive fanget i ilden.
0: Hvad gør I nu?
4: Ja, nu tager vi til Pyrenæerne, fordi vi er på ferie og har mulighed for at gøre det. Men der er jo mange mennesker, der er strandet, som både har mistet deres hus eller er blevet forflyttet hjemmefra, så de ikke har andet sted at tage hen, end at der er en hal, som er blevet åbnet, en messehal, der er blevet åbnet med kampsenge, kan man sige, hvor man kan lægge sig. Så er de i gang med at måske åbne stadionet, fordi der ikke er mere plads i den messehal.
0: Tak skal du have, Mathilde Piffer. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, du er nu med fra Salon, tæt på Bordeaux, ikke så langt fra brændende. Hvordan oplever du situationen der?
5: Jeg står i Salon, som er en lille by, en lille kommune. Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brændende. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost. Og jeg står og kigger på cirka en 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover. De har været på arbejde hele natten. Det er et skiftehold. Inde i forsamlingshuset, der har man opsat feltsenge. Man har opstillet tandbørster, tandpasta. Der er mulighed for mad. Der kommer en lidt strøm af brandmænd, som skal have lidt at spise, inden de skal afsted igen. Det er en enorm indsats, man har gang i lige nu. Alt imens, som vi også hørte Mathilde fortæller, så drypper det en smule. Man kan høre uværet i baggrunden. Folk kigger mod himlen og krydser fingre for, at der kommer meget regn. Det er der desværre ikke noget, der tyder på. Derimod så ser vejrudsigten ud til, at det bliver rigtig varmt den kommende uge. I dag er temperaturerne ikke så høje, men det bliver det de kommende dage, og det er det, man ikke har brug for i det her område lige nu.
0: Og jeg kan forstå, at brændene spreder sig i den forkerte retning i forhold til Bordeaux. Hvad er dit indtryk? Hvor gode er myndighederne til at bekæmpe den?
5: De gør, hvad de kan. Flere har beskrevet det som en en umulig kamp for brandmænd, når man håber på regn. Min fornemmelse er, at myndighederne har en klar plan, og de følger den. De evakuerer folk lidt ad gangen. Da vi kørte af motorvejen i den retning, så kørte de fleste jo den modsatte retning. Man kunne se, at folk kørte i et stille og roligt tempo i en lang kø. Mange havde pakket godt op. Jeg så både folk med hestetrailer og ting på taget. Nogle givetvis turister selvfølgelig. Men folk forbereder sig på at redde deres ting, fordi at branden stadig spreder sig.
0: Tak for det, Maria Andersen. To steder i Danmark har her til formiddag modtaget den store hæder at være blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Moler-klinterne Handklit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. Begge steder indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud for mere end 50 millioner år siden. Og udnævnelsen til verdensarv glæder museumsinspektøren på Museum Mors.
6: Jeg tog lige min rygsæk med her, fordi jeg tænkte, man kan jo altid flashe en af sine fossiler også.
7: Henrik Madsen hiver et fiskefossil frem.
6: Den er på et tidspunkt faldet ned af klinten, og det er jo heldigvis den første, der kom og samlede den op. Og den fortæller jo historien om, hvordan verden var her for 55 millioner år siden. Fordi der var jo ingen Danmark. Det var hav.
8: Den er jo fyldt af fine små rygvivler fra fisk.
7: Det er derfor også noget særligt at finde sådan et fiskefossil.
6: Om der er helt høj. Det er en god fornemmelse.
7: Og det er fossiler som dem, der har gjort, at Handklit sammen med Knud Klint nu er kommet på UNESCO's verdensarvsliste.
6: Det er simpelthen, fordi det er fossiler i Rolls-Royce-klasse. Det er bare pjat. Nu bor jeg jo på Jantelovens Ø og er født her også. Men jeg ved jo godt, at det er verdens bedste fisk, vi har her.
7: Det er derfor også stort for museumsinspektøren, at de nu bliver hædret.
6: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
7: Han forventer derfor også, at der nu vil komme flere til Mors og Fur.
6: Så får jeg nok mere travlt op på museum.
9: Er det det eneste, du går op i?
6: Ja, det er da en god ting, synes jeg.
0: Det var Markus Linkhorst, der havde lavet indslaget. Og det er ikke kun museumsinspektøren, der får travlt og har armene over hovedet i dag. Nyheden betyder også noget for dem, der ellers bor i området. Asta Pihl Helborg, du er taget ud for at besøge en af naboerne på Mors.
10: Ja, nu er den her 60 meter høje klint, vi står ved, jo blevet verdensarv. Det er der altså også allerede en del turister, der har opdaget at sætte ud til. Der er i hvert fald godt fyldt på parkeringspladsen hernede ved siden af. Anna-Marie Madsen, du er jo nabo til Handklit. Hvor stor betydning har det for området, at det nu har fået den her anerkendelse?
11: Jamen, altså, det tror jeg, der får meget stor betydning, og vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
10: Men har du ikke også nogle betænkeligheder ved det, hvis nu stedet her, det pludselig bliver overrendt af turister?
11: Altså, selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på, men altså, vi vil gerne dele, altså oplevelserne herude, de vokser med at blive delt, og det vil vi gerne, men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
10: Tak.
0: Danmark har allerede 13 steder på verdensarvlisten. De to Moler-klinter bliver nummer 14. Og for 12 år siden, i 2014, der var den store nyhed, at den danske del af Vadehavet kom på UNESCO's verdensarvsliste. Nu skal jeg lige høre, om jeg har Peter Saaby Simonsen her. Er du her?
12: Det har du, på en lidt svag forbindelse.
0: Ja, jeg beklager. Nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet. I har jo oplevet den her storm af opmærksomhed, der følger med, når man kommer på den eftertragtede liste. Vi hørte lige fra en nabo, der var måske lidt bekymret for udsigten til mange turister. Hvad er jeres erfaring? Giver sådan en udnævnelse
12: Jamen,
0: mange gæster?
12: Jamen, lad mig starte med at sige tillykke til Moler-klinterne deroppe, og velkommen i Rigsfællesskabets verdensarvsteder. Jeg tror godt, jeg kan berolige den lokale borger lidt. Altså, vi har selvfølgelig fået flere gæster, og det får verdensarvsteder, specielt i starten. Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
0: Her 14 år efter, at I kom på listen, hvor meget har det egentlig forandret?
12: Jamen, verdensarven i sig selv har ikke forandret så forfærdeligt meget. Det er klart, det har givet os en anden værdi. Det har givet lokalbefolkningen en identitet. Der er nogle andre kvaliteter forbundet med det, men jeg vil sige, i sig selv har det ikke betydet, at vi tjener mange flere penge, der kommer mange flere turister osv.
0: Tak skal du have, Peter Soby Simonsen, nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, der altså også er på UNESCO's verdensarvsliste. Flere af os pakker kufferten og tager på ferie med vores svigerfamilie eller forældre. For familieferier med voksne børn og flere generationer bliver mere og mere populære. Det mærker de hos FDM Travels, hvor Lasse Grundstrup er produktchef.
13: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: Og nu kan du møde en gavmild mormor.
14: Domino. Hvis man kun er to, så er det en god ting. Uno, det kan jo gå til, om man er to eller om man er otte.
15: 66-årige Marianne Iversen, eller mormor, som hun også hedder, løber huskesedlen igennem, mens kufferterne bliver pakket.
14: Altid har jeg rugbrød og Nutella og spejepølse. Det er meget, meget vigtigt. Og vaskepulver. Der kan jo ske en enkelt ulykke med en bananasplit eller et eller andet.
15: Turen går til Mallorca for hele familien.
14: Vi er jo mange. Vi er 9, der skal afsted.
15: Og mormor betaler. Både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
14: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
15: Barnebarnet Joachim glæder sig.
16: Det er det første, vi skal have badetøjet på og gå i poolen.
15: Og mor, Iben Stockholm, føler sig privilegeret.
17: Vi har været heldige, fra børnene var lidt mindre, og så kunne tage på tur til Afrika og ja, en krydstogt, som vi ikke var kommet i nærheden af. Fordi det er alligevel lige lidt mere peberet, end vi selv ville betale for.
0: Det var Line Jenvald, der havde set på den historie. Og så skal vi forbi verdens hårdeste etappecykelløb, nemlig Tour de France, hvor den 20. etape, kongeetappen, er i fuld gang på Alpe d'Huez. Det danske turhåb er i grønt. Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., har nemlig kørt i den grønne pointtrøje, siden han vandt 4. etape. Og i går tog han endnu et skridt mod at kunne kalde sig vinder af den grønne trøje, når rytterne kører over målstregen i Paris i morgen. Det kunne DR Sportens kommentator Emil Schønning slå fast i går.
18: Og der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i den samlede stilling om den grønne trøje og bringer sit forspring til Jasper Philipsen op på 57 point.
0: Ja, han snuppede nemlig point i den indlagte spurt i gårsdagens etape, og så kom lommeregneren ellers frem.
18: Lad os sige, at de kommer til sidste etape, Paris-etappen, med 57 point forspring til Mads Pedersen. Der er 75 point at køre om. Ja, 50 point på målstregen og 25 point i den indlagte spurt.
0: Ja, det er lidt af et regnestykke, I havde gang i, men Emil, hvad er det egentlig, der er på spil for Mads P. i dag?
18: Jamen, der havde jo i starten været sådan forlydende om, at han måske endda ville ud og jagte point i dag, men med 150 km tilbage af dagens etape, kongeetappen i Tour de France, så er Mads Pedersen blevet sat fra favoritgruppen, så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen, det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris, så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: Han har jo fyldt rigtig meget, når vi har talt om tur de seneste dage. Hvad med hans holdkammerat, Mathias Skelmose?
18: Ja, der er meget på spil. Han ligger på 6. pladsen i klassementet og har kun 9 sekunder op til Lenny Martinez, en franskmand på 5. pladsen. Hvis han kan finde de 9% og tage en 5. plads i verdens største cykelløb, så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som han nu overhalet i klassementet.
0: Du kan følge dagens etape på DR.dk og turen på P4. Over de sydlige egne, mest tørt og sol, ellers mest skyet og perioder med lidt regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Og så får vi en let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader. Sådan lød radioavisen, som Peter Fagerholt Løfvald havde lavet. God dag.
19: The golden age of America begins right now.
20: We are in this together.
21: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
19: I was saved by God to make America great again.
22: Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale podcast, som i den her uge strutter, yes, af godt humør, men helt klart også af gode historier. Vi begynder med noget så usædvanligt for os i hvert fald, som en filmanmeldelse, en politisk filmanmeldelse. Der er nemlig brudt kulturkrig ud i kølvandet på premieren på Christopher Nolans Odysseen. Anmelderne, de jubler, men Elon Musk raser, de konservative medier i USA raser, vi har også nogle sure grækere, vi har en frustreret feministisk filolog. Kort sagt, det her det er sommerens helt store woke-diskussion, som er brudt ud, og man skulle simpelthen kende os dårligt, hvis ikke man ved, at den suppe, den hopper vi direkte ned i. Så skal vi også til Baltikum, hvor frygten for, hvad russerne egentlig har gang i, den er vokset. Det er altså en vild historie, som I godt kan glæde jer til at høre dig, Per Bang, folde ud for os alle sammen. Og så skal vi altså også omkring ugens anholdelse. Det er simpelthen det, jeg vil kalde for en rigtig klam sag om både menneskehandel og voldtægt. Det er de her to manusfære-ikoner og jo Trump-fans, Tate-brødrene, som er blevet anholdt i Miami og krævet udleveret til Storbritannien. I øvrigt blev de anholdt i et antræk, som er gået viralt. Det kan vi altid komme tilbage til. Det hele er en sag, som USA's udenrigsminister simpelthen ikke skal bede om at blive trukket alt for langt ind i.
23: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
24: Mention me by name?
23: Yes.
24: Oh.
23: Yeah.
22: Kender I det? Oh, har de nævnt mig?
25: Oh, really?
22: Oh, no. Oh, det var irriterende, altså. Nå, dit Stjerner Striber-hold i dag består af, som I kan høre, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
26: Hallo.
22: Hallo. Jeg føler, det er sådan en langdistanceforhold, vi to vi har i øjeblikket.
26: Vi har ikke set hinanden i ugevis.
22: Nej,
26: du snart komme hjem derovre fra.
22: Kommer snart hjem.
26: Godt.
22: Lasse Engelbrecht, USA-journalist, trådte ind i studiet i sidste øjeblik med en eller anden røverhistorie om, at du troede, at vi optog en halv time senere, end vi optog. Hvor har du været henne? Altså, hvad render du laver?
25: Nå, jeg har været lavet vigtige ting. Jeg har været i biografen, og så har jeg været til en lille briefing på den amerikanske ambassade.
22: Er du sådan en, der går til briefinger?
25: Ja, de meget vigtige personer bliver tit inviteret til den slags, jo.
22: Nej, jeg troede mere, det var sådan noget, mig og Per dyrkede med at gå til briefinger. Nå, hvad fik du at vide?
27: De
25: det må jeg ikke sige noget om.
26: Fortæl noget om den hemmelige...
25: Det er off the record, så min mund er lukket med 7 sejl.
26: Vi skal nok få den lirket
22: op. Okay. Vi skal bare skynde os at blive færdige med den her udsendelse, og så kilder vi dig, indtil vi har fået ud af det, hvad det er. Nå, briefing på den amerikanske ambassade. Godt. Som vi hørte før, straight out of Stockholm, har vi Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen. Per, jeg har tænkt så meget på dig de seneste dage. Hvad får du tiden til at gå med nu, hvor VM jo er slut? Altså det, som Per kalder stævnet.
27: Fodboldstævnet. Altså, jeg har jo haft det... Jeg ved ikke, har I set det der billede af Victoria Beckham under en af kampene, hvor hun sidder ved siden af David, og der bliver scoret. Jeg tror, det er England, der scorer. Og hun, altså, han jubler og hopper og danser, og hun sidder bare og kigger ud i luften og stener. Det er sådan, jeg lidt har haft det som Victoria Beckham under det her fodbold-VM.
25: Hun har også altid været sådan en humørpumpe, ikke?
27: Lige præcis. Og det er jeg jo også. Så altså, jeg har det godt. Jeg er glad. Ligesom
22: det,
27: Victoria Beckham.
22: Det er godt. Det er perfekt. Mit navn det er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent. Jeg sender her fra Washington i dag. Da jeg kom ind på mit hotelværelse sent i går aftes, der kan jeg bare fortælle jer, at tophistorien på Fox News lige præcis var Christopher Nolans Odysseen, og de var pænt op at køre.
19: Our country will be woke no longer.
22: Vi begynder altså i dag hos en mand, som må gå grueligt meget igennem, inden han kan nå sit mål. Det kunne være sagnhelten Odysseus. Det kunne sådan set også være Lasse E. Men nej, det er faktisk verdens rigeste mand. Elon Musk, som har set sig edderspændt goddamn rasende på sommerens helt store film, The Odyssey, som jo altså fik premiere over hele verden i sidste uge. Det er Christopher Nolans filmatisering af den oldgræske digter Homers 2.800 år gamle fortælling om Odysseus og hans vældig mange strabasser. Det er den, der er blevet centrum i en kulturkamp lige ned i det der smørhul, hvor der er rigtig lækkert at være, lige ned der mellem woke og race og identitet og temperamenter. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tjekke ind her, fordi vi skal jo være hudløst ærlige, ikke bare over for hinanden i vores tryghedsgruppe her, men også over for vores lytter. Hvor mange af os har set filmen? Og nu skynder jeg mig bare at sige, jeg har ikke fået set den.
1: Ej, det har jeg selvfølgelig. Ja. Jeg så den der på premiere.
27: Jeg har også set den.
25: Det har jeg selvfølgelig også. Frisk ud af biografen.
1: Ja, du er lige kommet ud af biografmørket.
25: Nærmest, ja.
27: Jeg så den også. Jeg tog ind og så den søndag aften kl. 21. Der var sjovt nok utrolig mange pladser her i biografen. Fordi der skete noget andet søndag aften kl. 21.
25: Ja, det gjorde der jo.
2: Det er klart, du går ind og ser Odysseen i stedet for at se VM-finalen. Den her film har jo ikke bare fået Elon Musk. Den har fået en hel række konservative stemmer til at bryde ud i ramaskrig. Og her i sommervarmen i DC, hvor vi kysser de sådan små 35 grader, der har der nærmest været sådan en regulær nedsmeltning på tv-stationen Newsmax. Det er altså den, som ligger et lille stykke til højre for Fox News.
3: Tonight, things have gone from bizarre to absurd for what could be the wokest Hollywood movie of all time. The Odyssey is finally in theaters, with a bald black woman playing the role of Helen of Troy and a 4'11" woman playing the role of a Greek soldier.
2: Sådan. Ting, der er gået fra absurd til bizart i den mest woke Hollywood-film nogensinde. En skaldet sort kvinde spiller den skønne Helena, og en halvanden meter høj kvinde spiller en græsk soldat, raser altså TV-verden Rob Finnerty på Newsmax. Og det gør han jo altså om skuespillerne Lupita Nyong'o, som altså er født i Mexico af kenyanske forældre, og så Elliot Page, som er transmand. Trods alt 1,55 høj har vi ligesom fået faktisk tjekket os frem til. Hvorfor er det her så? Fordi det, altså man kan sige, på den ene side er det jo en klassiker på linje med Odysseen selv. Altså den her højrefløjen raser over, at venstrefløjen af Hollywood er for woke. Hvorfor er det her så en vigtig kulturkamp, Lasse E., at tage for den sådan ideologiske højrefløj i USA? Altså er det fordi, det er gurketid, eller er det fordi, det er vigtigt?
25: Det er fordi, det altid er tid for et lille rask angreb mod det, de kalder for woke. Altså Elon Musk laver jo stort set ikke andet, har ikke lavet andet de sidste 4-5 år. Så det er jo ikke overraskende, at han går i gang med. Så må jeg sige, altså hvis nu nogen skulle lave en film om, lad os bare tage en eller anden af vores gode gamle helte, Ægten Røde for eksempel, og så fyldte hans krigsskib med kineser, så kan det jo også godt være, at vi var blevet lidt sure.
27: Altså, men vi har jo lidt haft det med en lille havfru, der var sort. Altså, det gik vi jo ikke op i på samme måde, som amerikanerne gjorde.
25: Nej, amerikanerne går helt vildt op i det, det er rigtigt. Ja. Altså, jeg kan godt se, hvor diskussionen kommer fra.
2: Men hvornår har vi haft en havfru, der var sort?
27: Jamen, en lille havfru-filmatisering af Disney, da Disney lavede en genindspilning af det. Der var det jo en sort havfru.
25: Ja, det skal jeg love for, de havde i USA. Men nu mistede jeg tråden. Hvor kom vi fra?
2: Ja, undskyld, det er, fordi jeg sad og stenede over, hvor meget Per egentlig ved om Disney. Det er jo helt sindssygt, men, og hvor lidt jeg ved om det. Men det er en helt anden snak. Nå, men prøv at høre. Nu springer vi lige 2 millimeter frem her. Fordi den her kritik af Odysseen og af instruktøren Christopher Nolan selv begyndte jo et godt stykke allerede inden premieren. Især da det kom frem, jo altså, at den gode, smukke Helena bliver spillet af Lupita Nyong'o, som jo har kenyansk baggrund. Elon Musk holder sig ikke tilbage på X. Han skriver blandt andet, at, og nu citerer jeg, Christopher Nolan pisser på Homers grav. Skammeligt.
25: Hvor er han begravet?
27: Hvor er den grav henne?
2: Jamen, det ville faktisk også i sig selv være lidt bøvlet, fordi der er jo slet ikke sådan...
25: Det kan i princippet være flere personer,
2: frem til. Præcis, der er slet ikke akademisk enighed om, hvorvidt Homer overhovedet var en person. Måske var han flere. Så den grav, jeg ved ikke, hvor det er, Christopher Nolan har været hen og pisse. Jeg tror, det er på Musks sukkermad. Men altså, problemet er jo altså, ifølge Musk og andre kritikere på højrefløjen, at hun jo altså, Lupita Nyong'o, ikke ser græsk ud. Ifølge Homer var den skønne Helena lys eller hvid skuldret. Det er et citat. Hvorfor synes de, det er et problem?
25: Det er jo klassisk. Altså ligesom den lille havfru, som Per snakkede om før, der blev spillet af en sort skuespiller. Undskyld, blev det spillet af en sort skuespiller, eller var det en tegnefilm?
27: Nej, det var først en tegnefilm, og så blev den filmatiseret med en sort skuespiller.
25: Okay. Jo, skal jeg lige
2: tage Disney-splaner. Nu bliver du Disney-splaner, Per. Jeg elsker det.
25: Nej, men de reagerer jo på alle situationer, hvor sorte skuespillere bliver bragt ind, og hvor man kan tale for og imod, at det måske ser en lille smule placeret ud. Og det gør det jo selvfølgelig, når der sidder en kold sort dame der i det antikke Grækenland. Altså, det siger jeg uden at vide, hvor mange sorte der faktisk var i den antikke Grækenland. Men altså generelt set, der i bronzealderen, der lignede de jo grækere, som de ser ud i dag. Det vil sige mørkere end os, men altså ikke sorte. Så det er jo bare sådan en automatreaktion fra Elon Musk og fra woke, eller anti-woke-fløjen der.
2: Per, ved vi, hvorfor Christopher Nolan har valgt at caste hende i rollen som Helena?
27: Altså, jeg tror, fordi han mente, at hun var den rigtige. Altså, det han har sagt, det er, at han står på mål for beslutningen. For som man siger, så det her er jo en fortolkning. Det er en kunstnerisk bearbejdelse. Og det handler om at tage nogle kunstneriske valg. Og det, som han har sagt, det er, at han ligesom vil skabe den mest oprigtige film, som han synes er bedst. Og det er så det, han har gjort så med hende i, som Helena, Lupita Nyong'o. Og så sagde han også det her med, at han jo tidligere har filmatiseret Batman. Og så han kender til det her med, at der er millioner af mennesker, der har holdninger til, hvordan de her karakterer skal være. Så han tager det meget roligt.
22: Men nu har I tre tenorer jo set filmen, i modsætning til mig. Så det kan være, I kan svare, fordi jeg tænker bare, det er et politisk valg at vælge en sort skuespillerinde i en hvid rolle. Han ved godt, at hele verden kigger med. Han ved godt, at man hjertens gerne griber enhver anledning til at tage et hurtigt woke-slagsmål. Han vælger en transmand til at spille soldat, altså en skuespiller, som vi tidligere kendte som kvinde. En skuespiller, der har været nomineret til en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle, som nu altså er en mand. Spiller en mandlig soldat. Man kan jo godt regne ud, at det her kommer til at skabe postyr. Tror I ikke, at det er bevidst?
27: Jamen både og. Altså, jeg tror i forhold til Elliot Page, altså Christopher Nolan har det også med at genbruge sine skuespillere, og han var med i Inception og havde en af de store roller der. Så på det punkt synes jeg, det er ret naturligt, at han så vælger at tage Elliot med, hvor før altså var en kvinde, men nu som en mand. Så på det punkt tror jeg ikke rigtigt, han tænker over det.
22: Men altså, vi er jo tilbage i den der gode gamle diskussion om, at der også var engang hvide spillede sorte, så fik de bare skosværte i ansigtet. Så går vi endnu længere tilbage, så var det jo mænd, der spillede kvinderoller i Shakespeare's stykker osv. Så på en eller anden måde er det her jo verdens ældste diskussion, der bare fortsætter. Det, jeg synes, der er interessant her, er, at kritikken kommer så mange forskellige steder fra. Fordi Nolan selv, han har fremhævet en særlig inspiration til sin film. En særlig oversættelse af Odysseen, en ny oversættelse fra 2017, lavet af den britisk-amerikanske professor og filolog og i øvrigt feminist Emily Wilson. Den er blevet omtalt som en meget banebrydende ny oversættelse af det her famøse oldtidsdigt. Men Wilson selv har også set Odysseen nu, og hun synes faktisk, at Nolans bud på krigeren Odysseus er blevet hun synes simpelthen, at han er blevet for meget en følebøf.
4: But it certainly presents us with an Odysseus who feels very bad about certain things that he's done in war and is struggling to process them in a very I would say very modern psychiatrized way.
22: Han har simpelthen så store kvababelser, at det nærmest bliver sådan en psykologisk tilstand, mener altså forfatteren, eller oversætteren selvfølgelig. Og så synes hun simpelthen heller ikke, at der er nok kriger i Odysseus.
4: He seems to feel bad about being a warrior, and we never actually get to see him doing much warrioring.
5: Warrioring.
25: Warrioring. Det er ligesom Pete Hegseth der.
27: Yeah. Oh, warriors!
5: Han har ikke nok testosteron
25: der.
22: Det var selvfølgelig hende, der var grunden til, at Odysseen kørte som top i går aftes på Fox News, fordi der synes højrefløjen jo, at det var fuldstændig marvelous, at en feminist, som jo så nødvendigvis måtte være på venstrefløjen, også kritiserede en film, som de i forvejen var skide sure på.
26: Den er også blevet kaldt sådan en PTSD-agtig film, eller i hvert fald, at Odysseus er så præget af den her krig, 10 års krig i Troja, så han er helt ødelagt som menneske, ikke? Og man kan også, nu vi snakker woke og er den politisk, altså det er jo også en antikrigsfilm, eller det kan man i hvert fald læse ind i den. Den der måde, de smadrer trøjer på, og bliver helt ødelagt af det, og det forbander dem også på en eller anden måde, deres hjemrejse. Alle de der helte, der har været over i trøjer, det går dem skidt. Spoiler alert, ja. På en eller anden måde, ikke?
25: Ja, og for at gå imod hende feministen, du lige spillede der, Stephanie, så er det jo, tror jeg faktisk er Nolans pointe. Og hans fortolkning af den her historie, som jo er blevet fortolket i 3.000 år, at det handler om nu, det er ikke det der, den gode gamle Odysseen, det var en glorificering af krigerne. Der var ikke nogen, der skammede sig over at hugge hovedet, eller hænge 13 slavekvinder nogen steder, eller slå hovedet ind på 2.000 krigere på en eller anden strand. Det var ren glorificering af krig. Nu handler det mere om skammen og skylden, som man oplever, eller kommer til at opleve i løbet af den her historie, og det er det, der gør den moderne, som jeg lige kan se den, og som gør, at jeg gad at sidde og kigge på den, at han faktisk sætter det der præg på den selv, og det har han jo fuldstændig ret til.
27: Jamen, det er jo også noget af det, han har gjort tidligere i sin film, Christopher Nolan, altså med Oppenheimer og Dunkirk. Altså det, på den måde hænger det jo også fint sammen med den måde, han fortolker de her krigshistorier på.
22: Ifølge Musk, så handler alt det her ikke bare om, at filmen vil være woke. Det handler om, at Nolan går sådan meget målrettet og kynisk efter at vinde Oscars. Nu læser vi lige op her fra hans seneste opslag om det. Chris Nolan, vanhelliget Homer, krøb på knæ bare for at opfylde de wokes regler, der kræves for at vinde en Oscar. Sikke en orm. Edderdyme gang i adjektiverne her. Nå, Per, der er jo nogle regler om diversitet, hvis film skal indstilles til for eksempel bedste film til Oscars, som Musk antyder her. Og jeg spørger selvfølgelig dig, fordi du er vores gamle barnestjerne, så du ved jo et og andet om filmpriser.
27: Som ikke har været nomineret til en Oscar, vil jeg bare sige. Men det er der. Ja, det synes jeg nemlig også. Det synes jeg også. Nå, men der er nogle krav. Altså, der er sådan fire diversitetsstandarder, man kan leve op til, for at kunne blive nomineret til en Oscar for bedste film. Altså, man skal leve op til to af de her fire standarder. Og et af hovedkravene, det er, at der skal være repræsentation i filmen, altså enten at hovedrollen eller en af de bærende biroller skal være fra en underrepræsenteret gruppe. Det kan være afroamerikanere, det kan være latinoer, det kan være nordafrikanere, det kan være oprindelige folk. Det er et af de her underkrav til hovedkrav, som man kan leve op til. Og så er det også det her med et andet underkrav. Det kan være, at temaet skal handle om kvinder eller LGBTQ+ personer. Så sådan er der nogle forskellige ting, man skal leve op til. Og det er nogle år siden, de her krav, de kom, og dengang var der også altså en del debat om det. Der var blandt andet ham, den tyske instruktør, den her nyindspilning af Intet Nyt fra Vestfronten, som sagde, prøv at høre, altså hvis jeg skulle have ledet op til de her krav, da min film blev nomineret sidste år til en Oscar, så var jeg ikke blevet nomineret til en Oscar. Men så synes jeg heller ikke, altså efterfølgende har der ikke været så meget debat, det er, som om det lidt er gået i sig selv igen. Men som sagt, der er nogle krav, man skal leve op til for at kunne vinde en Oscar.
26: Men det handler også om, så vidt jeg kan forstå på de der lidt indviklede regler, at det er også noget med at give nogle scholarships, hvad hedder det, nogle legater til folk, ansætte nogen i produktionen, det er altså kantinearbejde og sådan noget. Altså det hele, det er jo ikke kun kransekagefiguren, det handler om. Det er også at ansætte folk med blandet baggrund i hele industrien, ikke?
27: Ja.
26: Og det kan man gøre i stedet for hovedrollerne, så vidt jeg forstod det.
27: Lige præcis. Men så kom det jo så også i kølvandet på hele den her diskussion om Oscar so white. Altså det var et år, hvor det kun var af de 20 skuespillere, der blev nomineret til forskellige roller, eller til Oscars for forskellige roller, der var de alle 20 hvide personer. Og det var så det, der ligesom kickstartede det her. Så på det punkt har det jo haft en effekt, og det er jo også sat sig i systemet i forhold til de her krav. Men igen, jeg synes ikke, debatten der har været så stor de senere år.
22: Men altså, kan man så ikke, når du nu gør rede for de her regler, netop godt give højrefløjen ret i, at film ikke bare er underholdning, altså at det også er politiske signaler, der bliver sendt ud af Hollywood, og som jo altså når ud til millioner af mennesker, om man så kan lide de her værdier eller ej.
27: Jamen det synes jeg da absolut, man kan. Altså det er jo ikke bare underholdning, der er jo også, jamen kan man sige, noget repræsentation, som kan være vigtig for rigtig mange mennesker, og man kan spejle sig selv i de personer, der er på skærmen. Men så handler det jo også bare om, at der skal tjenes nogle penge, og det tror jeg da også, at Christopher Nolan har kigget lidt til. Altså med det cast, han har sammensat, det er altså nogle stærke personer. Det er jo lige fra, hvad hedder det, ja, Matt Damon til Anne Hathaway, til Zendaya, Travis Scott, rapperen. Altså det er sådan folk, der rækker ud alle mulige forskellige områder til masse forskellige personer. Så det tror jeg da også er noget, han har tænkt på. Og så tror jeg også bare, han er, altså som den instruktør er, og så dygtig han er, og så stor som han er, så kan han jo også vælge at vrage mellem, hvem han gerne vil have med. Så det tror jeg heller ikke, altså et eller andet sted, tror jeg, at han tænker så meget over det.
6: Europe has gone woke. Europe is not recognizable when you go into so many places.
22: Nu tager vi skridtet fra kulturkrig til hybridkrig. Og den historie, den begynder vi i Manila, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio og Ruslands dito Sergej Lavrov, det er ham, I kan huske, der var pressechef på det russiske Melodi Grand Prix.
25: Han Sergej Lavrov?
22: Ja. I kan ikke huske det.
27: Jo, det kan jeg godt.
22: Ja.
25: Det var helisk. Jamen, laver I pis?
26: Han var stærkt involveret, ligesom præsidenten. Også. Han holdt jo også tale og sådan noget, ikke?
25: Genialt.
22: Vi lavede et stærkt afsnit om det, da vi var i Bruxelles og besøg her.
27: Og vi skal jo snart købe billetter til Intervision i Saudi-Arabien, også skal vi huske på.
25: Ja, det er rigtigt.
22: Det er rigtigt, ja.
27: Og sportstasker.
2: Åh oh gud, ja. Nå, men de her to kolleger, de har altså holdt en times tæt-a-tæt møde her torsdag morgen. Vi optager torsdag aften. Det gjorde de i kulisserne til et stort møde i sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer. Og det kommer ikke til at være et topmøde, vi forvilder os dybt ind i. Men interessant er det jo, at de her to udenrigsminister mødes for at tale om mulighederne for at afslutte krigen i Ukraine. De mødes på tomandshånd, og nej, der kom ikke noget gennembrud.
7: When peace comes, it'll be because of some new idea and some new concepts, and we're prepared to offer some of those in the right setting and form.
2: Tror I bare, at russerne trækker tiden her? Altså, de mødes med Rubio, og de siger, ja, ja, vi er klar til dialog, og vi skal nok finde på noget, og... men der sker jo ingenting her. Hvad, altså, trækker de tiden ud? Har de en interesse i det? Eller er det en reel hårdknude, vi står overfor?
8: Jamen, de trækker tiden ud, som vi har gjort hele tiden. Det er jo det, som analysen her i Baltikum og Norden og resten af Europa, at de ved jo ikke de der fredsforhandlinger, og alt det, som der alle de snakker, de har haft her det seneste års tid plus, har jo ikke ført til noget, som lederne jo også har sagt, statsminister Mette Frederiksen har sagt mange gange. Og det passer jo, der er ikke kommet noget ud af det, fordi Rusland grundlæggende stadigvæk vil have Ukraine. De vil stadigvæk lave om på den vestlige sikkerhedsarkitektur, og de mener stadigvæk, at Vesten er en fjende, som, ja, som de skal gå op imod. Så de trækker bare tiden, indtil det måske går lidt mere i deres retning.
2: Så mens Rusland har trukket tiden ud i Manila, så frygter flere europæiske statsledere, at russerne bruger tiden på nye planer her i Europa. Både Litauens og Letlands præsidenter har advaret på sådan et dobbeltpressemøde den her uge om, at Rusland altså kan være i gang med at planlægge angreb på kritisk infrastruktur i både de baltiske lande, men også i Polen. De kommende måneder bliver kritiske for baltisk og europæisk sikkerhed, hører vi her Letlands præsident Edgars Rinkevich sige. Og så skal jeg måske lige tilføje, bare lige så der ikke er nogen, der får deres isvaffel galt i halsen her i sommervarmen. De baltiske lande forventer altså ikke, at Rusland er i færd med at sætte et større sådan militært angreb i gang mod et NATO-land. Hvad er det så, Per, for nogle angreb, man frygter fra russisk side?
8: Jamen det er altså kritisk infrastruktur, som det jo også nævnte før, og det er jo alt lige fra elnet til transportforbindelser og sådan noget der. Og man har også set her i de litauiske myndigheder har været ude og skærpe beskyttelsen af blandt andet broer, jernbaneforbindelser, transformerstationer og også en stor LNG-havn eller terminal, som ligger ud til Østersøen, fordi de netop er nervøse for, at det her kan komme til at ske. Men som sagt, heller ikke noget stort militær angreb. Men det, som litauiske præsident han sagde, det er godt, at det er, at man godt kan forestille sig, at der kommer et mindre, altså fysisk angreb. Så ikke bare sådan noget, eller bare med sabotage eller cyberangreb, men rent faktisk et mindre fysisk angreb. Og det, som lettiske præsident taler om, det er så provokationer også i en bredere, altså en større, kan man sige, kontekst. Og netop det her med at teste altså både balternes og også vestens beredskab, og sørge for, eller spørge, eller se, om er vi klar overhovedet, hvis der skulle ske noget. Så det er nogen, der er gang i dem lige nu i Baltikum, og som den lettiske præsident også sagde, så bliver de næste måneder og år, de kommer til at blive afgørende for sikkerheden i både Baltikum og også i resten af Vesten.
2: Per, hvad bygger de den her frygt på? Altså er der nogen konkreter, fordi vi har jo... Det tror jeg, der er mange, der har et indtryk af, at man sådan de senere par år med mellemrum har hørt variationer over, at russerne kommer med nogle hybridangreb, med nogle gasledninger, der bliver ødelagt i Østersøen. Det var så ikke alligevel russerne osv. osv. Hvad ved vi, hvor substantielt det her er?
8: Altså vi ved, det er baseret på efterretninger, uden at de er sådan helt konkrete i forhold til, hvad det er. Men det er efterretninger, og man har jo hørt det her med fra balternes side noget tid nu, i hvert fald den seneste halvanden måned plus, at ifølge deres vurderinger, så er russerne og præsident Putin under et stigende pres, fordi Ukraine har haft held med at bombe inde i Rusland, altså med de her kampdroner. Altså vi har jo set, der er en energianlæg omkring St. Petersborg, der er blevet bombet, noget der har ramt den på pengepungen, fordi de ikke kan eksportere den her lukrative olie og gas, som de jo ellers tjener rigtig mange penge på. Så har vi set, at der er blevet bombet i Moskva også, altså de her billeder af lagerbygninger, som står i flammer og sådan noget der. Så analysen i Baltikum, og også det, som blandt andet den litauiske forsvarsminister her tidligere på ugen sagde, det er, at russerne, altså almindelige russer, de nu efterlyser den der sejr, som Putin jo har lovet dem, og de står og siger, hvor bliver den af? Så det, som de ser, kan være en konsekvens af det her, det er netop, at Putin så kigger mod Baltikum, mod Polen, for at se, om han kan vinde en eller anden form for sejr, og også trække fokus væk fra Ukraine. Og så er det også det her med, at det siger de, det handler også. Ja,
2: ja, nej, jeg vil bare fiske og spørge, kan det også handle om, at han kunne være interesseret i at teste sådan sammenholdet i NATO?
27: Lige præcis, altså 100%, uden at det selvfølgelig skal komme over og blive en reel krig. For der er analysen også stadigvæk i Baltikum, at lige nu er der ikke grund til panik. Altså Putin står ikke og er klar til at angribe. Men han vil selvfølgelig gerne teste, og han vil gerne se, hvordan sammenholdet er. Og også se, jamen, ja, hvad er amerikanerne der? Altså den snak, vi har snakket om, at Trump måske ikke bakker så meget op om NATO, som, som amerikanerne før han gjorde. Kan det være, at han ligesom vil teste det? Og så er det jo også det her med, at præsident Putin med de her hybridangreb, det er i hvert fald det, som sagt, analysen her, det er, at han gerne vil presse både de baltiske lande og også vestlige lande til at sige, at måske lige trække følehornet lidt igen og begrænse støtten til Ukraine, fordi de skal føle, det gør måske lidt for ondt, at vi bliver ved med at støtte Ukraine på det niveau, som vi gør.
25: Man hører jo nogle analyser fra Rusland nu. Altså, det, som du selv siger, de er enormt presset på slagmarken i Ukraine. Det koster 100.000 vis af russere livet. Det koster også penge. De bliver ramt inden for grænserne. Og så hører man jo de her historier om, at Putin bliver nødt til at eskalere. Han bliver nødt til at eskalere. Hvordan gør han det? Det kunne han for eksempel gøre ved at bombe nogle store... det kunne være dæmningsanlæg. Det kunne også være, at der er nogen, der nævner mindre atomvåben. Altså, han kunne tage i brug i Ukraine. For eksempel, det er jo vilde meldinger at få som dansker, og det er det jo i særdeleshed, tænker jeg, som en person, der bor i en af de baltiske stater der. Hvordan reagerer folk der på den slags? Er de hysteriske? Er angst over sådan nogle meldinger, eller hvordan tager de det egentlig?
27: Altså, jeg vil sige, at de sådan grundlæggende tager det roligt. Altså, de er balterne er et folkefærd, som generelt lige tager en dyb indånding, før de gør noget. Nu var jeg derop for en måneds tid siden i Estland. Der var sådan en stor beredskabsøvelse, hvor jeg var med ud og følge lidt med. Og der var der en kvinde, der sagde, altså her i Estland, der bekymrer vi os ikke, vi forbereder os. Så de er meget, jeg synes, de har en meget sådan savlig og nøgtern og realistisk tilgang til det. Men de tager det altså dybt, dybt alvorligt. Og det er også som sådan en grundsætning, der bliver sagt, når man er derover, det er ikke et spørgsmål om, hvis Rusland angriber, det er et spørgsmål om, hvornår det sker. Så det er også derfor, de forbereder sig på kryds og tværs. Altså både beredskabsøvelser, ligesom stresstester, hele systemet, er de klar, hvis der skulle ske noget, altså lige fra hybridangreb til reelt militær angreb, men så også bare det her med at presse på for at sige, hey, vestlige venner, vi bliver nødt til at opruste, vi bliver nødt til at bruge endnu flere penge på forsvaret.
22: Altså et af Putins argumenter i forhold til at interessere sig for de baltiske lande, er jo et ekko af det, han også har sagt om Ukraine. Altså, der er store russiske mindretal, etniske russere, de skal beskyttes. Det er jo kun, under 40 år siden, at de her lande jo faktisk løsrev sig fra Sovjet. Hvor stærke er de her russiske mindretal i Baltikum, Per?
27: Jamen, de er stærke, men jeg tror også, altså især ude til grænsen, ude ved grænsen, både i Estland og Letland især, Litauen har, jeg tror, omkring 5% af indbyggerne er fra det russiske, altså russisktalende eller etniske russere, så der er ikke så mange der. Men i Estland og Letland er de især stærke, og det er også, når man kommer derud, det er som at gå rundt i et lille Rusland, altså fordi de taler russisk, og de tænker russisk, og de får også stadigvæk mange informationer fra Rusland. Men jeg synes også, og det er selvfølgelig ikke, altså nu har jeg jo ikke talt med alle folk derude, men jeg synes, der er sådan grundlæggende, når man er derude, så siger de sådan, jamen prøv at høre, jamen det kan godt være, at vi stadigvæk lytter til, hvad russerne siger, vi føler os russiske og tænker russiske, men vi er altså estiske statsborgere og lettiske statsborgere og litauiske statsborgere, især blandt de unge. Og der har krigen i hvert fald, hvad jeg fornemmer, ligesom forstærket den der identitetsfølelse, og så siger de netop at sige, jamen jeg er etnisk russer, men jeg er altså lette, jeg er litauer, jeg er ester. Og også, som nu talte jeg med en ung fyr i Estland, som sagde, at det der med, at der er altså mange pensionister, det især, som man sagde, blandt de ældre, der stadigvæk er en meget altså pro-Putin-følelse, altså det er de gamle Rusland, gamle Sovjet, som de har stærke følelser for, men de bliver stadigvæk boende i Estland og Letland og Litauen. De rykker ikke over på den anden side, selvom de godt kunne, fordi de ved også godt, at forholdene er bedre der, og de vil gerne være i de lande, altså de vil ikke være russere, fordi som man sagde, så var de rykket over på den anden side af grænsen.
25: Ja, de risikerer at blive sendt i krig i Ukraine, og der overlever man ikke længe, hvis man er russer.
27: Præcis.
9: Folks, amateur hour is over.
22: Vi skal lige omkring ugens anholdelse. Det handler om manusfære, influencer, kickboxer, Trump-fans og brødre par. Andrew og Tristan Tate på henholdsvis 38 og 39 år, som har millioner og er der millioner af følgere, og som altså forleden blev anholdt af US Marshals i Miami i Florida. Det sker efter en anmodning fra det britiske politi, som nu har tiltalt Tate-brødrene for ikke færre end 59 forhold. Blandt andet voldtægt, vold, menneskehandel, deling af seksuelt krænkende billeder af et barn, og så det, der bliver kaldt for ekstrem pornografi.
10: I want to make it clear, there is no place for male violence against women and girls in our society, and we will continue to work tirelessly to support victims and investigate all reports made to us.
22: Ja, det er altså den britiske vicepolitichef Karina Thomas, som jo siger, der er ingen plads til vold mod kvinder og piger i vores samfund. Lasse E., vi har jo ikke dækket Tate-brødrene særlig meget her på Stjernestrib. Jeg er faktisk i tvivl, om vi nogensinde har talt om dem, selvom de jo ved Gud har fyldt meget i manusfære og mega-mediebilledet de seneste par år. Så kan du ikke lige give os lige sådan en god lille introduktion til de her to?
25: Altså, hvis man ikke selv kender dem, så kan man spørge, hvis man nu skulle have nogle teenage-sønner især, så ved de jo godt, hvem de er. Altså, Andrew Tate er jo... bliver han verdensmester i kickboxing. Han var i hvert fald meget højt oppe i den sport, og det var det, der gjorde ham berømt. Men han har så opbygget et gigantisk stort følge på sociale medier, og det har han gjort omkring den der, hvad skal vi kalde det, manusfære. Giftig maskulinitet, for at blive vores woke-terminologier der. Han er blevet berømt for at tale grimt om kvinder, lære unge mænd, at de skal behandle kvinder på en bestemt måde. Han har jo blandt andet holdt sådan nogle online-kurser, hvor han lærer unge mænd, hvordan de kan tjene penge på at gøre kvinder til sexslaver. Og der kunne man så få en Ph.D.-grad, for eksempel. Altså, det siger bare lidt om, hvad han er for en type. Altså, en Ph.D., men det står så ikke for det, det gør på universitet, men derimod for Pimpin' Hoes Degree. Altså... Det er jo lidt... Det lyder sjovt, men han
22: Pimpin
25: er...
22: Pimpin' Hoes Degree, altså...
25: ja, du oversætter det, Stephanie.
11: Ph.D.
22: Altså, lad os lige prøve at oversætte det, faktisk. Altså, en slags... Alphonse...
25: Ja, Pimpin... Altså,
22: shit,
25: det er faktisk
22: er
25: svært.
22: Det ulækkert.
25: Det er ret ulækkert.
22: Og så... Hoes er jo ikke noget...
25: det er en luder jo, ikke? En
22: pænt ord for kvinder, nej. Ja. Wow, okay. Ja, så det har han tjent penge på, det her?
25: Det har han tjent penge på, og så er han jo i en eller anden forstand i hvert fald rykket tættere på Trump. Det gjorde han jo allerede fra 16, hvor han begyndte at tweete beskeder ud, støttede markedsbevægelsen, støttede Trump, og blandt andet også har skrevet med Don Jr. De to har i hvert fald haft en eller anden form for en kommunikation kørende med hinanden. Det siger han også selv, Andrew Tate, at der er et eller andet der imellem dem. Så han har altså langsomt bygget sådan et forhold op til Trump-familien. Samtidig med, at han jo altså åbenbart, hvis man skal tro på de her anklager, har mishandlet rigtig mange kvinder samtidig.
22: Er det nogle fyre, som I følger på de sociale medier, I to, Lasse B. og PB?
27: Nej, ikke lige umiddelbart. Altså, jeg kender mest Andrew Tate for den der Netflix-serie Adolescence. Jeg ved ikke, om jeg har set den. Mm. Om den her unge fyr, en 13-årig dreng, som bliver anholdt og anklaget for at have myrdet en pige på sin skole. Og den her serie handler netop også om drengens liv på nettet, og om kvindehad, og manusfæren og det hele. Og der bliver Andrew Tate nemlig nævnt i et af afsnittene som et eksempel på den, altså en af de personer, som taler ude på nettet til de her unge fyre. Så det er derfra, jeg kender ham. Men ja, ikke ligefrem en fyr, jeg på den måde gider at følge eller hænge ud med.
11: Jeg følger ham heller ikke. Men der er jo rigtig mange børn og unge, som jo kender Andrew Tate, ikke? Altså, jeg så en undersøgelse fra YouGov, lavet i Storbritannien, om, hvor de har spurgt omkring 1000 børn og unge, om hvad de synes om ham. Og der synes omkring hver fjerde i alderen 13-15 år, at de var enige med hans verdenssyn. Og når det kom til kvinder, så var det cirka hver 8. der synes, at det her, altså, han havde, okay. De var enige i hans syn på kvinder. Ikke?
25: Nice.
11: Så kan man så diskutere, hvor repræsentativ den er, og så videre. Ikke? Men rigtig mange børn og unge kender jo ham, eller støder i hvert fald på ham på sociale medier, om det er TikTok eller Instagram eller YouTube.
22: Altså, det er jo nogle fyre, som myndighederne i flere lande har holdt øje med. Tilbage i 2022, der blev de begge brødre anholdt i Rumænien og tiltalt derfor at have blandt andet tvunget kvinder i Rumænien til at producere sexvideoer. Mens de så var anholdt i Rumænien, der udstedte Storbritannien så en international arrestordre på dem. Fordi de her fyre altså også var mistænkt for blandt andet voldtægter i Storbritannien, noget der skulle have foregået tidligere mellem 2010 og 2017. Først så bliver brødrene varetægtsfængslet i Rumænien, så kommer de i husarrest, så får de et udrejseforbud, men retssagen mod dem, den bliver simpelthen ved med at blive forsinket på grund af alle mulige proceduremæssige og juridiske besvindeligheder og diskussioner, og til sidst så bliver deres rejserestriktioner simpelthen lempet, og det betyder så, at i 2025, så flyver de altså fra Rumænien til Miami. Så langt, så godt. Så i den her weekend, så er det altså, at de amerikanske myndigheder, de rykker ud, fordi nu har de britiske anklager altså udvidet sagen markant. Nu er de her to brødre, som altså både amerikanere og britter i statsborgerskabet, anklaget for 59 forhold. Deres advokat afviser alle anklager og modsætter sig selvfølgelig udleveringen til Storbritannien.
12: It's garbage. It's a stitch-up job. They're after us to punish us with the process. The process is the punishment.
26: Jeg først troede jeg faktisk, det var Andrew Tate, der stod og sagde det der. Han ligner ham jo på en prik. Mm. Altså sådan skaldet isse og nogle store solbriller, ikke?
22: Det er også det er et rigtigt vi, han bruger der, ikke? De kan straffe os.
26: Ja.
22: Der har jo i årevis, Lasse E., været rapporter om, at de her Tate-brødre er tæt på Trump-lejr. Noget, de jo i hvert fald selv har underholdt med. Hvad ved vi egentlig om deres forbindelser?
25: Altså, det er jo lidt svært at sige noget helt konkret, men vi ved jo for eksempel, da han blev tilbageholdt i Rumænien, altså Andrew Tate og brorne også, der var der, og Trump så trådte til sidste år, så var der kontakt mellem Trump-administrationen og Rumæniens regering, umiddelbart før, at Andrew Tate faktisk bliver frigivet. Det kan man ikke konkludere noget som helst på baggrund af, men det skete. Vi ved også, at Don Jr. på det tidspunkt udtrykte forargelse over, at Andrew Tate skulle sidde fængslet, og altså dermed også forargelse over anklagerne. Men jeg må bare sige, når man kigger på de der anklager, de skal selvfølgelig de skal bevises, og der er en retssag, der skal køre osv., men det er eddermame ulækre anklager. Det er sådan noget med at kvæle kvinder og så voldtage dem, når de er bevidstløse. Tæske dem med bælter, ydmyge dem osv. Det er virkelig ulækkert, og det er omfangsrigt. Så altså, der er jo tale om nogle virkelig modbydelige ting her, og i det lys kan man godt undre sig lidt over, at Trump, ikke Trump selv, men at der er nogen omkring ham, der har på den måde udtrykt støtte til den her mand.
22: Ja, og der er jo ret travlt med og sådan rundt omkring i MAGA-land at sige, at vi kender dem faktisk ikke. Altså, fordi her for et par uger siden, der var de selvfølgelig her i Washington i forbindelse med 14. juli-fejringen. Og så der møder de så på den her meget fancy club, der hedder The Ned. Der møder de blandt andet Paolo Sampoli, altså som er en af Trumps sådan særlige diplomatiske udsendinger. Og han inviterer dem så med hjem til det, der hedder en sommersoiree i hans villa ved DuPont Circle. Faktisk ikke så langt fra, hvor jeg sidder lige nu. Og han har så ligesom skulle forklare sig i nogle amerikanske medier, har sagt, at jeg har måske mødt dem 3-4 gange, men jeg kendte faktisk ikke til anklagerne imod dem, and that's on me. Altså underforstået, det burde jeg selvfølgelig have vidst, men strakt arm, ikke?
25: Ja.
22: Altså, det kan man måske godt forstå, mildest talt. Jeg ved ikke, hvor troværdigt det er, at man ikke, altså hvis man har mødt dem 3-4 gange, og fyrene her siden 2022 har været anklaget for menneskehandel og voldtægt, at man slet ikke har hørt det.
25: Altså, det er totalt utroværdigt, at de ikke skulle have hørt om ham. Altså, det er jo berømte personer, de der, og de er især blevet berømt omkring magtbevægelsen. Så at de der rådgiver, eller hvad vi nu kalder dem, ikke skulle kende til Tate-brødrene, det er jo rent bullshit. Fuldstændig. Altså, det der er der jo ikke nogen tvivl om. Men jeg kan godt forstå, hvis de begynder at sige sådan, fordi det bliver grimmere og grimmere sag, det der.
22: Nu skal USA så altså tage stilling til, om brødrene her, de skal udleveres til Storbritannien. Det er en beslutning, som i sidste ende kan ligge hos udenrigsminister Marco Rubio, og det kommer vi til. Men vi bliver nødt til lige at tale om, hvordan Andrew Tate, han har sprunget internettet i luften på grund af det tøj, han havde på, da han blev anholdt. Og så kan man sige, må man overhovedet grine af noget i en sag, der er så nasty som den her? Det må man måske faktisk gerne, fordi der er en hel pointe i det her, kan vi vel godt kalde det internetmobberi. Og nu ved jeg ikke, Nu kan jeg jo godt afsløre over for jer, Lasse Berg og Per Bang, at Lasse Engelbrecht, han har kontaktet mig tidligere på dagen og sagt, Capri, er det de sko, han har på? Og hvad var det? Hvad var det, jeg lærte dig der, Lasse Engelbrecht?
25: Nej, du sagde, nej, det er bukserne. Det var noget, kvinder gik med i 1960'erne.
22: Ja, der slog det ligesom igennem. Altså, Capri-buksen, det er den her sådan stumpet slack. Jeg ved ikke, hvem er jeg der? Per, kan du ikke prøve at tage os igennem det her outfit, som jo er blevet verdensberømt på internettet? Som Andrew Tate altså har på, da han bliver anholdt sammen med sin bror.
27: Hvis vi starter med Capri-buksen, så er det jo sådan en meget lang shorts, meget korte jeans. Altså, det er jo ikke sådan et hvad hedder, du ved, de der sørøverbukser, som går ned over knæene, som jeg engang gik med for mange, mange år siden. De er sådan lidt længere, de er sådan lidt udefinerbart, og så er de meget, de er sådan nogenlunde stramme, men ikke sådan helt.

0: på, når de bliver anholdt. Altså, kan I ikke huske Nicolas Maduro? Hans jogging-sæt gik jo også viralt.
1: Det var så lidt mere manly man, det outfit, han havde på.
0: Grå sweatpants. Jeg
1: kan lige frem det, der sker her.
2: Prøv at høre, venner. Selvfølgelig har de amerikanske medier spurgt Marco Rubio til det faktum, at Tate-brødrenes advokat har sagt, at det er ham, altså udenrigsministeren, som holder de stakkels brødres skæbne i sine hænder.
3: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
4: Mention me by name?
3: Yes.
4: Oh.
3: Yes.
1: Oh, wow.
2: Jeg får helt ondt af Marco Rubio. Nævnte de mig? Please. Please don't. Det virker heller ikke, som om Rubio har meget travlt med at blive fittet ind i Tate-gate.
1: Ej, det må man jo nok sige, det gør.
2: Prøv lige at høre ham, hvad skal vi sige, hundesvømme her hen over et svar.
4: My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
1: Or maybe ever.
2: Maybe ever, det er altså sådan rimelig... prøv at høre, du kan tage din lille polyesterskjorte og klare dig selv hele vejen til det britiske spjæld. Hvor belastende er den her sag for sådan... altså jo ikke for Donald Trump, men altså for hans omgivelser. Vi står jo med en Andrew Tate, der jo selv, da han kom fra Rumænien til Miami der i 25, jo simpelthen sagde, jeg kender Trump-familien, jeg kender dem alle sammen efter attentatet på Trump i Butler, Pennsylvania. Der ringede jeg til Barron, og jeg sagde, at Trump var, hvad var det han sagde, bulletproof badass. Så altså, det er jo nogen, som i hvert fald har travlt med at sige, hey, vi kender Marco Rubio, vi kender Barron, vi kender Trump-familien osv. Hvor belastende er det her for Trumps omgangskreds?
1: Det er jo nederen for Trumps omgangskreds, det her. Og man kan jo tydeligt høre, at det også er det for Marco Rubio. Altså, yes, MAGA-lejren, Trump-regeringen og hans politiske kampagner har jo brugt taterne til at hive unge mænd ind i deres flok. Og som sådan har de jo, kan man sige, så har de stået inden for ham. Men det kan de jo ikke nu. Altså nu er Epstein-sagen jo været sprunget i luften hen over et år efterhånden. Så det er ikke super trendy lige nu at omgive sig med folk, der misbruger kvinder. Det er der noget, der tyder på, at han har gjort her, så det stinker jo på alle mulige måder, både i sådan, altså, den helt konkrete sag med Andrew og hans bror, men jo også i forhold til Epstein-sagen og det, der er foregået deromkring, det renommé, som Trump-regeringen har fået på grund af Epstein-sagen.
2: Nå, venner. Fredag, der er der jo correspondence dinner her i Washington, D.C.
0: Skal du med, Stephanie?
1: Det er jo livsfarligt at tage med til den.
2: Jamen det er det. Den, der ligesom skulle have været den rigtige, den blev jo ligesom afbrudt af et attentatforsøg. Nu har de flyttet det fra Hilton Hotellet til Waldorf Astoria. Mm. Det kan jeg nok fortælle om i næste uge, hvordan det går. Mm. Kan I have en vidunderlig weekend, Lasse og Per?
5: Tak, ja, tak lige måde.
2: Det var hyggeligt at podcast med jer.
5: I lige måde,
6: det synes jeg også.
2: Og god weekend til alle, der har lyttet med. God sommerferie, eller hvad I nu render og laver. Stjernestriber er som altid tilbage igen. Om en uge, med mindre, I ved godt, verden går amok, så gør vi det også. Så det får vi bare i studiet. Ha' det godt.
7: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
8: I DR Lyd. Vi gror sammen.
9: Lige siden Kain og Abel har søskende forhold været kompliceret, og i dag vrimler popkulturen, litteraturen og virkeligheden med søskende og deres interne rivalisering. Damerne vender alt fra bibelfortællinger til Prince Harry og William og stiller spørgsmålene, hvad er det særlige ved søskende forhold? Hvorfor er søskende relationer ofte så vanskelige? Og hvad betyder vores placering i søskendeflokken for den måde, vi møder verden på? Ja, det kigger damerne på lige på den anden side af radioavisen.
10: Kampen mod naturbrandene fortsætter i både Spanien og Frankrig.
6: Flere end 200.000 er blevet evakueret, og brandfolk kæmper med at få overtaget. Men vinden besværliggør indsatsen og øger risikoen for, at brandene udvikler sig yderligere.

0: Ja. Og det er en hård kamp, brandmændene kæmper mod flammerne, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der er i Salon tæt på Bordeaux.
1: Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brandene. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost, og jeg står og kigger på cirka en 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover, de har været på arbejde hele natten.
0: I Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Og den opfordring har dansk-franske Mathilde Pfeiffer, der bor i byen, valgt at følge efter et krævende døgn.
2: Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes, og nu er, der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr, så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
0: Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ham for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet, og protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakerlakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Familieferier med 3 eller 4 generationer bliver mere og mere populære. Voksne børn med partner og egne børn tager i stigende grad med deres forældre eller svigerforældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
3: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: 66-årige Marianne Iversen fra Jyllinge tager familien med til Mallorca. De er 10, der skal afsted, og hun betaler både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
4: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
0: Tørt og sol mod syd. I resten af landet mest skyde og let regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest, undskyld sydvest, og fra 16 til 21 grader.
5: Vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Michael. Han skriver, jeg vil høre, om I kunne have lyst til at lave et program om søskendekærlighed. Jeg er selv storebror, og jeg er i al hemmelighed dybt misundelig på min hustru, for hun har et tæt og tillidsfuldt forhold til sine søskende. De ses ofte og taler sammen flere gange om ugen. Jeg er ikke i konflikt med min lillebror, men vores forhold er på en underlig måde kærlighedsløst. Vi taler aldrig sammen, og der kan gå år imellem, at vi ses. Michael er langt fra den eneste med den oplevelse. 20% af danskerne har helt mistet kontakten til søskende, og 13% på grund af et direkte brud. Michael skriver, jeg vil elske at høre jer drøfte emnet. Så det ønske opfylder vi i dag, hvor vi spørger, hvad er det særlige ved søskendeforhold? Hvorfor er søskenderelationer ofte så vanskelige? Og hvad betyder vores søskende og vores placering i familien for den måde, vi møder verden på? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med 2 meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
6: Mange tak.
7: Mange tak.
5: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag undersøger søskendekærligheden, konflikterne og vores søskendes betydning for os. Men vi skal selvfølgelig også forbi valget. Velkommen til damerne først. Og vi starter med det sidste, for vi skal have vendt denne her uges folketingsvalg. Anna, du har jo fulgt det lidt på afstand.
7: Ja, det kan man sige. For jeg har været i Ukraine, og på hjemrejsen, der tilbragte jeg valgaften i Moldova hos vores danske ambassadør der, Søren Jensen. Og han havde også inviteret andre danskere, og derfor kom vi til at diskutere, om udlandsdanskere skal have ret til at stemme eller ej. Fordi det er jo sådan, at Bertel Haarder, han har gjort sig til talsmand for, at den 250.000 danskere, der bor i udlandet, de fleste af dem betaler skat i Danmark, de skal også have ret til det. Der står i grundloven, at man skal have bopæl i Danmark for at kunne stemme, og derfor, når man mister sin folkeregisteradresse, så er det også normalt, at man mister sin valgret. Normalt så op til 2 år efter, så fortolker man bestemmelsen i grundloven, der kan man få lov til at stemme alligevel. Altså, der kan man søge om det. Men Bertel Haarder mener, at der skal en grundlovsændring til. Det kan ikke være meningen, det er ikke rimeligt. Derfor så spurgte jeg jo så de danskere, der holdt valgaften sammen med mig, om de var utilfredse med, at de ikke kunne stemme. Og så viste det sig, at man kan faktisk godt få lov til at stemme, også selvom man har boet længere end 2 år i udlandet, hvis man kan godt gøre over for sin kommune, at man stadigvæk har tilknytning til Danmark, og at man med stor sandsynlighed vil vende tilbage igen. Men det er kommunen, der foretager skønnet. Ja, og derfor kan man få et nej. Så det kan godt være, at Bertel Haarder fortsat vil stå på, at det skal laves om. Der vil jeg så sige, at hvis man gør det og laver det om, så man siger, at alle udlandsdanskere, altså folk, der stadig har statsborgerskab i Danmark, uanset hvor lang tid de har boet i udlandet, de kan godt stemme ved danske folketingsvalg, så åbner man simpelthen en Pandoras æske. Fordi det er sådan, at i Moldova for eksempel, det er et positivt eksempel, synes jeg jo. Der er præsidenten Maia Sandu, hun blev valgt i 2024, og det var hun ikke blevet, hvis det ikke havde været med stemmer fra diasporan, altså folk, der boede i udlandet. Fordi der bor en tredjedel af Moldovas befolkning, ikke?
6: Jo.
7: Jeg synes jo, det var positivt, fordi russerne havde købt en masse stemmer, eller i hvert fald pro-russiske bevægelser havde, og forsøgt at fuske sig til, at hendes modstander skulle vælge. Så i det tilfælde var det positivt, men jeg vil sige, at i Ukraine, en af grundene til, at det er så svært at få afholdt valg i Ukraine, det bliver virkelig svært. Det er, fordi man kan være helt sikker på, at russerne, de vil stille med millioner af ukrainere, som de siger også skal kunne stemme. Det vil være svært at nægte dem det, fordi man i Ukraine godt kan stemme, hvis man er udlandsukrainer. Og så vil de sige, at de har alle sammen stemt på den mest pro-russiske kandidat, der stiller op ved det valg.
6: Mm.
7: Så det er bare sådan nogle problemstillinger, man skal gøre sig klart, før man siger, at
6: Nu kommer du med nogle meget grælde eksempler. Hvordan tror du, de der cirka 5% af de stemmeberettigede, som bor i udlandet, vil, eller de nu ikke stemmeberettigede, hvordan tror du, udlandsdanskerne de vil stemme?
7: Jeg tror, at i disse år vil det slet ikke være noget problem, men den danske demografi, den ændrer sig jo. Og hvis man nu forestiller sig, at vi med tiden også får for eksempel pro-tyrkiske partier ind i Folketinget, så tror jeg faktisk ikke, det vil være særlig godt for det danske demokrati, hvis tyrker med dobbelt statsborgerskab kan bo i Tyrkiet og stemme ved danske folketingsvalg, fuldstændig som herboende tyrker med dobbelt statsborgerskab, de i dag kan stemme på Erdogan, hvilket de fleste af dem gør.
8: Jeg synes også, der er noget helt principielt ved, at man skal kende landet ret tæt på, synes jeg, for at det er rigtig relevant, at man stemmer. Så hvis man har boet i udlandet i mange år, så synes jeg ikke, det er super rimeligt, at man kan stemme i et land, man ikke rigtig kender længere.
6: Nej. Jeg er jo en af dem, der fortabte min valgret, og det gjorde jeg meget stoisk og begyndte først at stemme, da jeg flyttede hjem. Sørine, du har jo tænkt over den måde, vi omtaler muslimer i valgkampen.
8: Ja, og det er der i hvert fald også andre, der har jeg bemærket, fordi jeg synes jo generelt, at udlændingepolitikken fyldte påfaldende lidt i vores valgkamp. Hvem det er, der vælger emnerne til de store offentlige debatter i tv, det kan man diskutere, men det har i hvert fald ikke fyldt ret meget. Men når det fyldte, så synes jeg, det var tankevækkende, hvordan de progressive politikere, det er dem, vi ofte forbinder med venstrefløjen, at de havde meget travlt med at rose muslimer. Altså når de borgerlige politikere kritiserede de muslimer, som ikke opfører sig ordentligt, de gerne vil have smidt ud, selvom vi godt ved, at det kan de stort set aldrig, men i princippet vil det gerne, så stod de pæne folk fra Radikale Venstre og længere ude og roste muslimerne og sagde, I skal bare vide, at vi er meget, meget glade for jeres indsats og bla bla. Og jeg synes, der er en meget nedværdigende stemning i luften, når bestemte grupper af befolkningen skal roses og opmuntres som små børn. Og jeg antager, og det tror jeg egentlig er rigtigt, at en del velfungerende muslimer i det her land udmærket godt både kan være muslimer og erkende, at der er problemer med integrationen, og der er nogle muslimer, der virkelig ikke fremmer sagen. Og jeg synes, det er at tale ned til dem, og sådan tro, at de bliver meget, meget kede af det, når tonen bliver lidt hård. Det tror jeg efterhånden godt, man kan tåle. Og i hvert fald, synes jeg, at det er et tegn på, at man ikke stoler på, at folk føler sig integreret, hvis de hele tiden skal stryges med hårene på den der meget, meget forstående måde. Og der er kommet en bog, der hedder Berøringsangst, som er udgivet af Ib Kjell Jensen og Bjarke Larsen, som handler om det der berømte parallelsamfund, som vi har i landet, og som kommer med alle mulige eksempler med folk, der er interviewet om, hvor store integrationsproblemer vi har, ikke mindst i folkeskolen. Og at det synes man, jeg, at man burde have talt noget mere om, i stedet for at stå og stadig tale om tonen. Vi skal simpelthen videre fra det der overfølsomme sted. That's it.
6: Ja, det er også næsten lidt hvid frelser, altså syndrom.
8: Helt bestemt. Helt bestemt. Det er jo et, sådan en slags manglende tillid til, at de her mennesker står som borgere i egen ret og kan følge en dansk debat uden at føle sig krænket hele tiden.
6: Jeg har selv simpelthen været på Christiansborg. Jeg sad hele valgnatten på Christiansborg indtil klokken 4 om morgenen. Jeg tror, at den er lidt over 4. Og så, hvordan at gode mennesker rydde op og satte stole på plads og så videre. Og så sad jeg og skrev, og så sad jeg og tænkte over, hvad vi kan drage af erfaringer fra det her valg. Og jeg har 5 punkter. For det første synes jeg, at man kan konkludere, at kontraktpolitikken den er stendød. Nogle af os kan huske den. Altså Anders Fogh Rasmussen, som sagde, prøv at høre, hvis I stemmer på mig, så får I sådan og sådan. Og det kunne han også levere. Der var meget også galt med kontraktpolitikken. Men det her med, at man ligesom siger, her har vi i mit valgprogram, det ser sådan og sådan ud, det er det, jeg agter at gøre. Det er i hvert fald helt slut. Fordi det var jo en løftefest. Altså, det var en tombola, den her valgkamp. Der var ikke grænser for, hvad man ikke kunne levere. Og jeg har også bemærket, at Christian Kettel Thomsen, som jo er nationalbankdirektør, han torsdag i den her uge var ude og simpelthen sige, nu må I lige have ro på. Kontraktpolitikken er død, og den er erstattet af en tombola-politik i valg. For det andet, så synes jeg, at vi må rose danskerne for ikke at lade sig bestikke med for eksempel sådan noget som en fødevarecheck. Det virkede ikke, simpelthen. Det kan godt være, at man lige fyrede en masse milliarder af, eller en del milliarder på det, men det virkede bare ikke.
7: Vi ved jo ikke, om det virkede. De kunne have fået et endnu dårligere valg, hvis ikke de havde foræret alle de penge væk.
6: Det er rigtigt, men målingerne har været rimelig stabile, kan man sige. Og så virker det så også som om, at det gode argument stadigvæk har vægt over for vælgerne. Det kunne man se ved den her formuebeskatning, som faktisk faldt fra hinanden undervejs. Det var et argument, man kunne se også, at venstrefløjen havde god koordination i starten af valgkampagnen. De fremførte det her spørgsmål med formuebeskatningen, og efterhånden i valgkampen, så faldt det simpelthen fra hinanden. Man blev nødt til at argumentere imod bedre argumenter, og man kunne også se, at flertallet af danskerne, på trods af, at de jo ikke er dem, der skal betale formueskat, simpelthen ikke støttede op om det. Og så tænker jeg også, for det fjerde, at valgkampen har ændret karakter. Det virkede ikke som om, at den rigtig battede. Altså, det var en mærkelig, rodet affære. Når man så på meningsmålingerne, så virker det ikke som om, at den rigtig rykkede noget. Og for det femte, så var det et dårligt valg for Socialdemokraterne, uanset hvordan man vender og drejer det. Det var tredje valg i stræk, hvor at vælgerne simpelthen bare ikke bakker op.
8: Ja, det er rigtigt.
6: Det er min konklusion.
8: Man kan jo ikke tolke det på andre måder end den her meget, meget brede midterregering, vi har haft, at den er vel også med til at gøre i hvert fald de to gamle klassiske partier så udflydende i folks bevidsthed, at man kommer til at længes efter, om ikke blokpolitikken, så i hvert fald en klar fornemmelse af, hvad partierne egentlig mener. Og når de så begynder, som du siger, Alap, at komme med alle løfterne i valgkampen, så tror man ikke på det, fordi at de har lige stået og skulder til mod skulder og ført regering sammen, og så opfører de en komedie bagefter, hvor de skal være meget uenige. Det er virkelig en mærkelig overvær.
7: Ja, jeg sad også med samme fornemmelse. Nu har jeg kun set en af debatterne mellem Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen. Men det her er også svært ved at tage alvorligt, fordi jeg hele tiden sad og tænkte, jeg har dig mistænkt for, at du gerne vil i regeringen med Mette Frederiksen, og der derfor er grænser for, hvor skarpt afstand du vil tage fra det, hun siger.
6: Vi skal til vores tema i dag, som jo er søskendeforhold. Og lad os lige prøve at se, om vi kan adskille en søskenrelation fra andre relationer. Hvad er forskellen på at være søsken og så bare være venner eller kollegaer eller andre mennesker?
7: Jeg vil sige, at et søskendeforhold, det er et tvetydigt forhold. Fordi på den ene side, så er man jo tæt knyttet, man er i familie, som regel blodsbeslægtet, så der er en forventning om, at man nærer stor og dyb kærlighed til hinanden. Og på den anden side, så er man også sat i et konkurrenceforhold, i forhold til sine forældre, og også i forhold til sig selv. fordi det er nærliggende at sammenligne sig selv med sin søskende, eftersom man har haft de samme opvækstvilkår. Så det forhold, det er grundet i en splittelse fra starten.
8: Det er jo, man deler jo skæbne, når man er søskende, fordi man udspringer af samme kilde som oftest. Og jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med dig i, Anna, at man antager, at søskende elsker hinanden. Det tror jeg, der er rigtig mange, der erfarer, at de måske ikke gør, som de havde troet. Men jeg tror, der er mange, der antager, at man alligevel fastholder hinanden. Og man passer på hinanden, på trods af, at kærligheden måske ikke er så stor. Så jeg tror, der er en meget stærk forventning om, at man jo ved skæbnens gunst hører sammen. Og det skal man tage på sig. Jeg tror mere, der er sådan en pligtfølelse over for søskende.
7: Jeg vil sige, jeg tror heller ikke, at folk antager det, at søskende elsker hinanden. Men jeg tror, der er en uudtalt forventning om det. Fordi man er forbundet fra start, og fordi relationen er givet. Altså, den er ikke selvvalgt. Man er sat i en relation, og som sådan er der en forventning om, at man holder af sine søskende. Og hvis jeg for eksempel mødte nogen på gaden, og jeg havde en søster, der sagde, ah, jeg så din søster den anden dag, så ville det være mærkeligt, hvis jeg så bare virrede med hovedet og ikke kommenterede det. Altså, så skylder jeg ligesom at anerkende, ja, det er min søster, eller at sige, nok gjorde du det, der kan man bare se, og hvis jeg sagde, hun er dum, hende ser jeg ikke, så ville det være større, end hvis det havde været en ven, jeg havde sagt det samme om. Så den relation gør, at der er større forventninger til, at man har et følelsesmæssigt tæt forhold, fordi forbundetheden er givet på forhånd.
6: Nu taler I om kærligheden. Hvis vi nu antager, at man har et tæt forhold til sine søskende, hvordan adskiller den kærlighed sig fra andre kærlighedsrelationer?
8: Jamen, det er meget svært at sige. Jeg synes egentlig, at søskende kærlighed er noget, der næsten ikke kan dækkes med ord. Fordi det kan være en hengivenhed, og det kan også være et meget stort ønske om, at man hører sammen hele livet. Og jeg tror, der er en del søskende, der oplever, at de på forskellig vis kommer til at gå fra hinanden, eller der kommer afstand imellem dem. Og så har de fleste, det er i hvert fald min erfaring, stadig indeni en knude af hengivenhed over for det menneske, som kan blive vagt til live ved, at man pludselig hører noget, der minder om det, man gjorde, da man var barn. Man kan blive mindet om det, hvis man møder sin bror eller søster, og der er noget humor i luften, der fuldkommen trækker en tilbage til, da man var lille, så kan den der hengivenhed sådan vælge frem, fordi den simpelthen var der, den var der fra begyndelsen. Og det betyder, at man kan næsten aldrig fordrive det. Så det er meget svært at beskrive kærligheden. Jeg vil hellere kalde det hengivenhed. Hengivenhed, fordi man helt grundlæggende altid har hørt sammen.
6: Er du enig i det? Spørger jeg Anna.
7: Jeg vil sige, at det adskiller sig jo. Altså, fra personer til personer, havde jeg nær sagt det. Jeg tror ikke, man kommer udenom i de fleste søskende forhold konkurrenceelementet. Det tror jeg ikke. Og det er fordi, at det er en nærliggende målestok for, hvordan man selv klarer sig. Man har haft de samme opvækstvilkår, og man har dermed haft de samme muligheder. Det er klart, at det har man ikke altid, men i forhold til andre personer, man ikke er i familie med, ikke, så er ens søskendes opvækstforhold mere lige ens egne. Og derfor så ser man jo tit, at søskende konkurrerer også. De kan sagtens elske hinanden alligevel, men de konkurrerer. Der er tit hos den ældste en forventning om, at jeg også skal klare mig bedst, tror jeg, fordi det er mig, der er født først. Jeg er den første fødte, så det er ikke i orden, hvis jeg bliver overhalet af en lillebror eller en lille søster. Så der er mange muligheder for, at det kan gå galt.
6: og det er jo, det leder mig frem til at sige, der kommer nogle gange, skal du sige, nogle gange endda en slags had ind mellem søskende. Hvordan er det anderledes end andre typer konflikter, man har?
8: Det er jo grundlæggende anderledes, fordi mellem søskende er der sådan en slags mellembestemmelse, og det er forældrene. Når man har en kerne, et omdrejningspunkt, som vi er fælles om, og som vi hele tiden har målt os i lyset af, da vi var små, så kan det aldrig blive en relation uden den mellembestemmelse. Når man er venner eller veninder, så er man kun de to parter. Søskende har altid en tredje instans, og det er far og mor. Så man kan altid, når konkurrencen tager fart, og der kommer jalousi ind i billedet, så vil forældrene være en del af det spil. Så derfor adskiller det sig voldsomt. Og så kan man som menneske blive på den ene side fanget, det synes jeg selv, jeg er med mine søskende, jeg er meget fanget i mit minde om, hvor stolt jeg var af dem. Jeg var virkelig stolt af at være en del af den her flok. Jeg synes, vi var noget helt særligt.
7: Ja, du er en lille søster, ikke?
8: Jeg er begge dele. Jeg har både en storsøster, en storebror og en lillebror. Så jeg har det hele, han har sagt.
6: Hvad gjorde dig så stolt?
8: Fordi jeg synes, vi var så sjove og kloge. Og anderledes end alle andre. Jeg synes, vi var en herlig flok. Så jeg var meget, meget stolt af os. Og stolt af at være en del af det. Og så bliver man voksen, og ser man det hele mere realistisk udefra osv. Og så synes jeg godt, man kan blive lidt fanget mellem de her meget, meget, meget hengivende følelser fra barndommen og den mere realistiske tilgang til det som voksen. Og så er der far og mor, som står midt i det hele, og altid er det, vi i en eller anden grad bevæger os rundt om. Så det adskiller sig helt fra, synes jeg, eller meget fra andre relationer.
6: Jeg tror faktisk også, at der er et eller andet med, at man jo over for sine søskende udvikler sproget, udvikler grænser, udvikler glæde, udvikler humor, udvikler retfærdighedssans. Mm. Altså, der er søskende en meget, meget stærk medspiller. Fortæl mig om jeres søskende, Anna.
7: Jamen, jeg har jo haft en lillebror, som desværre har begået selvmord, og det gjorde han allerede for mange år siden, for 16 år siden, da han var i slutningen af 30'erne. Han var paranoid skizofren, og det var en diagnose, han fik, da han var omkring 17-18 år. Og det var en stor sorg for mig, at han døde, men det var også en stor sorg for mig, da han levede, at han havde det så elendigt, som han havde. Vil jeg sige, jeg var meget tæt knyttet til min bror, da vi var små.
6: Ja.
7: Det var jeg.
6: Sikkert, at hun sov, hva'?
7: Ja, det var det. Det var en stor sorg. Og det er stadig en stor sorg, vil jeg sige. Og det tror jeg, de fleste mennesker, der har mistet en, der er virkelig tæt på, de bærer ligesom den person med sig, kan man sige. Og jeg er jo også jeg er jo ked af hele min brors liv. Altså, jeg synes ikke, min bror fik en chance, det må jeg sige. Jeg synes ikke, han fik en chance. Ikke, at jeg bebrejder nogen, at det gik, som det gik, men jeg er stadig lamslået over, at det er muligt at fødes til så tragisk en tilværelse.
8: Hvor meget talte du med ham om, hvor svært han havde det, altså da han var voksen?
7: Det er sådan, så paranoid skizofrene har ofte ikke nogen sygdomserkendelse. Og de bliver meget vrede, hvis man antyder, at de er syge. Og derfor vil de heller ikke tage deres medicin. Så min brors liv, det formede sig sådan, i hvert fald fra han var i starten af 20'erne og til sin død, at han blev psykotisk og gjorde skade på sig selv eller på andre. Heldigvis ikke voldsomt skade på andre, men så hoppede han ud altså blandt bilerne. Han troede, han kunne alle mulige ting. Og så blev han indlagt, så kom politiet og hentede ham. Der fik han depotmedicin. Og så var han der, indtil hans psyke var stabiliseret, så blev han lukket ud, så tog han ikke sin medicin igen, og lod sig ikke medicinere, og så røg han ind igen efter nogle uheldige hændelser, og sådan ind og ud af den lukkede og åbne gennem årene på det hvide snit, som det hedder, ud på Hvidovre. Og jeg besøgte ham i de år. Jeg holdt ham fra min egen familie. Det har jeg også dårlig samvittighed over. Jeg holdt ham fra mine børn, og det var, fordi jeg var bange for, at han kunne finde på at skade dem. Han havde en behandlingsdom for at hælde kogende kaffe ud over en af sine sagsbehandlere, men virkede ellers ret fredelig. Så man skal ikke se sådan en rocker-type eller voldspsykopat for sig overhovedet ikke. Altså, det var fordi, der var stemmer i hans hoved. Han troede, han var en anden, end han var. Meget ofte historiske personer eller Jesus. Han havde lang periode, hvor han kun klædte sig i hvidt tøj og var helt overbevist om, at han var Jesus. Og der gik jeg jo ind på præmissen. Altså, hvis man har et forhold til en, der er psykotisk, så bliver man nødt til at gå ind på den præmis. Og så deltage i samtalen på det grundlag, at man accepterer, at man står over for Jesus, eller hvem det nu måtte være.
6: Hvordan var jeres forhold, da I var børn?
7: Det var meget, meget nært. Også fordi, at min familieforhold var kompliceret. Jeg legede virkelig med min bror. Det gjorde jeg. Og jeg gjorde det endda så meget, som min mor mente, at det var for meget, vi legede med smølfer, og vi legede med trolde, og vi byggede sådan nogle universer op, og vi kunne bruge mange, mange timer på det, og udvikle personligheder hos de her trolde eller smølfer, hvor de boede, og hvad de lavede. Og min mor stoppede det på et tidspunkt, simpelthen fordi hun sagde, at det var ikke sundt for min bror. Altså, han var allerede lidt anderledes på det tidspunkt. Det var ikke sundt for min bror, at han befandt sig i sådan en fantasiverden, og det var mig, der ledte ham derind, og det gav hun mig også siden skylden for. Men jeg husker ham som et utroligt dejligt barn, også utroligt smukt barn. Altså, jeg husker jo det her med til fastelavn, så klædte jeg altid ham ud i sådan noget tyrkisk tøj, og så smurte ham ind i skosværte. Vi fik tjent bare mange flere penge end alle andre, fordi han var så smuk.
6: Og der er jo meget, der er meget tabt potentiale i sorg.
7: Ja, det er der. Det er der. Men altså, hvis man har haft en stor sorg, så vidner det jo også, om man har haft en stor kærlighed. Ikke?
6: Jo.
7: Så på den måde skal man måske endda være en smule taknemmelig for det.
6: Ja. Sørine, din skønne flok, prøv at fortælle om den.
8: Jamen, vi var jo også fire og voksede op på en stor grund, som mine forældre ejede uden for byen, og havde virkelig plads og spillede fodbold på den store græsplæne, og var meget udendørs børn, vil jeg sige. Det, der godt kan ske i en søskende flok, det er jo, at man lidt forskanser sig mod den ydre verden, lidt ligesom du gjorde med din bror, Anna. Yeah. Og vi lavede ikke fantasiverdener på den måde, men vi var meget sammen, og vi foretog os rigtig mange ting. Og så opstår der også i en familie ritualer og vaner og alle de der ting, så man næsten kan få den der fornemmelse af, at det er lidt os mod alle andre. Sådan havde det lidt som barn, at vi kunne gennemskue alt, og vi havde styr på det i den her søskende flok. Men det betyder også, at der kan gå lidt tid, før man bliver voksen. Og det tror jeg er en del af forklaringen på, at jeg er blevet lidt sent voksen. Det er fordi, jeg har lidt været søster og været barn for længe, fordi jeg har skulle ud af den der symbiosetilstand. Og det kan godt tage lidt mere tid, end det måske burde. Men vi var, jeg synes, vi havde det overvejende virkelig sjovt sammen.
6: Har I det stadigvæk, når I så ses nu? Altså, er det så stadigvæk sjovt på den samme måde?
8: Det er jo, nej, det er ganske anderledes, fordi vi er blevet voksne, og vi er alle sammen kommet videre ud i verden og har fundet os selv. Så det er det naturligvis ikke, men der kan sagtens være dele af den samme humor og en masse ting, man fortæller fra den periode og sådan. Så det er ikke, det er bestemt anderledes, men de der, og det var derfor, jeg sagde det før med den der hengivenhed, der overlever. Fordi når man har været så meget sammen og har opdyrket især en humor sammen, også en sort humor, hvad vi virkelig havde, så skal der bare et ord til, eller en lille mimik i min brødres ansigt, eller et eller andet, hvor jeg kan huske det hele. Og så får jeg den der overvældende følelse af hengivenhed for dem, fordi at det stikker dybt, og det går langt tilbage.
6: Jeg har også selv en lille søster, som er 5 år yngre end mig, og vi ligner hinanden enormt meget fysisk. Jeg tror ikke, at vi ligner hinanden så meget psykisk andet. Vi har meget samme humor. Vi har forskellige interesser. Hun arbejder dog også i mediebranchen, men er meget mere kunstner, end jeg er, hvor jeg er sådan den mere akademiske. Men det der med at ligne hinanden så meget, det gør jo, at hvis jeg ser mig selv i fjernsynet, så tænker jeg på hende. Og det gør også, at der jo i den der spejling jo er også en udvikling af selvaccept, og altså, at det, den enshed bliver nogle gange en udfordring, eller noget, man skal arbejde med. Fordi at vi ligner hinanden så meget.
7: Men vil du sige, at det er hengivenhed, eller vil du sige, at det er kærlighed?
6: Jamen, jeg elsker min lille søster, men det er jo, fordi hun er så tosset. Altså, og der er også en stor hengivenhed og en stor taknemmelighed, først og fremmest, for hende. Men jeg har virkelig sådan, fordi at vi er så ens, så tror jeg, at jeg forstår, når tvillinger sådan kigger på hinanden og bliver udfordret af hinanden. Fordi det der med, at der står en person, der ligner en så meget, det er en speciel situation.
7: Men hvis hun nu blev statsminister, vil du så blive lidt jaloux? Det er trods alt din lille støtte.
6: Så vil hun sparke røv. Altså, det er sjovt, fordi jeg tror, hun har mere temperament end mig, men hun er også meget mere stabil end mig.
8: Men er det ikke sådan, ja. Anna antyder, at når I ligner hinanden så meget, ja. Så kan jalousien også leve?
6: Vi har været ret forskånet for det. Faktisk.
7: Ingen af jer er blevet statsminister.
6: Jeg vil gerne have Amalie som statsminister. Det leder mig frem til at spørge, har man et særligt ansvar for sine søskende?
8: Ja, Det synes jeg, man har. Og jeg sidder ikke og påstår, at man altid kan løfte det, eller at man hele livet igennem vil påtage sig det. Men som udgangspunkt synes jeg, man har et ansvar, fordi at som jeg var inde på tidligere, at vi deler skæbne, og vi i en eller anden grad fra begyndelsen har været så tæt på hinanden, at man kan ikke bare fjerne sig ubetinget. Jo, det kan man, hvis grundene er tætte, det er helt med på. Men som udgangspunkt synes jeg, man har et ansvar.
7: Jeg vil sige det på den måde, at det er naturligt, at man føler, man har et særligt ansvar. Og det er igen, fordi relationen er givet, og dermed så er den med til at definere en, uanset om man ved det eller ej. Men en ting er, at man føler, man har et særligt ansvar. Det er ikke det samme som, at man nødvendigvis har et større ansvar over for sine søskende end over for alle mulige andre. Og det er, fordi vi lever ikke i et klansamfund. Og en af grundene til, at vi faktisk, altså hvis jeg må minde om næstekærlighedsbud, ikke, så er næsten ikke nødvendigvis den, du er blodsbeslægtet med, men det er den, du kan gøre en forskel for i situationen. Så det afhænger af, om man så må sige, hvad situationen er, om du har et større ansvar for dine søstre, end du har over for en veninde. Og det, jeg synes er interessant i den forbindelse, det er, at den kristne kirke i middelalderen, fordi det er nemlig det, der har gjort, at vi har den her forestilling om, at vi er forpligtet på hinanden, ikke kun hvis vi er i familie eller i slægt sammen. Den kristne kirke i middelalderen og i århundrederne frem, den havde nogle meget strikse regler, helt vilde regler for, hvem der måtte gifte sig med hvem. Man må ikke gifte sig med nogen, man er i familie med. Heller ikke sin grandkusine, og heller ikke nogen fra sin svigerfamilie. Hvis man tænker sig, at ens kone døde, nej, så må man ikke gifte sig med hendes tante eller med hendes søster. Og det betød jo, i modsætning til inden for andre religioner, det betød jo, at man kom i familie med komplet fremmede. At man måtte give slip på forestillingen om, at man er mere forpligtet på dem, man er i familie med, end på alle mulige andre. Og på den måde har den kristne, altså har kristendommen jo mange århundreder senere ført til det her med meritokratiet, at alle skal belønnes efter fortjeneste. Jeg må ikke favorisere mine egne børn. Hvis jeg har mulighed for at give nogen en stilling, så vil det ikke blive accepteret, at jeg giver den til min søn eller til min datter, for det er den bedste, der skal have den, og jeg må ikke bruge som argument, at jamen,
6: altså, at vi har en særlig ansvar over for hinanden.
7: Ja, det gælder ikke det argument. Så derfor vil jeg sige, man føler sig mere forpligtet på sin søskende. Det gør man. Man er sat i relationen, og som sådan er det ens ansvar. Men det afhænger af situationen, om det ansvar, det skal række ud over ansvaret for alle mulige andre, fordi du har et ansvar for næsten, og det er den, du møder på din vej.
6: Så Rine, er det ansvar, man har for sine søskende, er det på linje med forældrene?
8: Ja, ligesom, og nu vil jeg teorien lidt, for jeg føler det samme ansvar for mine nærmeste venner. Fordi at dem, som man har de stærkeste følelser for, og har været forbundet med længst, dem kan jeg ikke undgå at føle et særligt ansvar for. Og det er fuldstændig rigtigt alt det her med det kristne kærlighedsbud, der egentlig ophæver alle familierelationer, som Anna siger. Og det gælder i øjeblikket, men det ændrer jo ikke ved, at man i sit liv og i sin horisont, når man kigger frem, godt ved, hvem man bærer med sig som noget, der er mit ansvar. Og der vil jeg sige, at mine nærmeste venner vil jeg føler jeg det samme ansvar for. Så det er ikke kun et spørgsmål om blod og beslægtighed. Det er et spørgsmål om også, hvem har meget tidligt i livet været med til at give mig en følelse af at være tryg her i verden. Mm. Og det kan ens venner også have gjort lige så meget, mindst lige så meget som ens søskende.
6: Det er rigtigt. Michael, som jo skriver til os med sit spørgsmål, han mener, at der er en urfascination af søskende. Han peger på den gamle testamentlige fortælling om Kain og Abel, som jo er en grusom historie, Sørine. Prøv lige at fortælle om den, og hvad meningen er med, at den overhovedet findes i det gamle testamente.
8: Altså, Kain og Abel er jo de to brødre, som er børn af Adam og Eva, og har hver sit erhverv på jorden. Den ene er forhyrde, og den anden dyrker grøntsagerne, altså afgrøder. Og så vil de begge to ofre deres, det de har til Gud, Og Gud tager imod Abels offer, man tager ikke imod Kains offer. Og så bliver Kain jo så forbitret, at han slår sin bror ihjel, og så får han sin straf for det og bliver sendt ud i verden med en evig påmindelse om, at han har begået verdenshistoriens første drab, men Gud lover trods alt at beskytte ham. Men det er jo selvfølgelig en fortælling om både menneskets ondskab og i den grad menneskets evne til at blive indebrændt af jalousi og i den her enorme sammenligning. Adam og Eva har lige opdaget, de er nøgne, de er blevet smidt ud af paradiset, og nu er det deres sønner, som opdager, hvad det er for en grusom tilstand, mennesket faktisk er blevet sendt ud i, at det kan blive så vredt og føle sig så forurettet, at det slår ihjel.
6: Michael nævner jo Kain og Abel, og det er måske den ældste, men ikke den eneste fortælling om misundelse og rivalisering mellem søskende. Bare i Bibelen har vi også Jakob og Isak, og så har vi Jakobs søn Josef, som bliver solgt af sine søskende som slave på grund af misundelse. Og Michael peger også på andre værker. For eksempel er der et søskenmord i bogen Manden, der bar solen af Christian Bang Foss. Shakespeare har flere søskendedramaer, blandt andet Kong Lears døtre. Hvorfor fylder had og jalousi mellem søskende så meget i litteraturhistorien?
7: Det fylder så meget, fordi givende relationer, altså relationer, vi ikke selv har bestemt, de fylder altid meget. Og det gør forholdet til forældre jo også. Det spiller jo en lige så stor rolle. Når der er givende relationer, så knytter der sig til dem altid idealforestillinger om, hvordan tingene burde være i en rigtig familie. Hvordan burde forholdet være mellem forældre og børn? Hvordan burde forholdet være mellem mig og mine søstre og mine brødre?
8: Ja, det er nemlig rigtigt. For der sker også det, tror jeg, masser af mennesker har erfaret, at de, ligesom Michael skriver til os, det er en meget stor sorg for nogle mennesker at acceptere eller erkende i løbet af livet, at det søskende forhold er simpelthen langt fra at være ideelt. Og det er fordi, vi ved, hvordan det kunne være. Og hvis man tager et virkelig berømt broderforhold af den smukke slags, så er det jo Brødrene Løvehjerte, som er indbegrebet af kærlighed og trofasthed. Og det her med at have en sjæleven, man kan gå gennem hele livet med, og i det her tilfælde ovenikøbet ind i den næste verden med. Altså, det er jo det, man drømmer om. Tænk, hvis man havde sådan en ven, som man er født sammen med, og man kan altid stole på hinanden. Og det er det, vi indleder vores liv med at se for os, og måske prøve at læse ind i vores søskende, og så kan det gradvist falde fra hinanden, som årene går. Og det var fordi, vi netop har, vi ved godt inderst inde, det kunne være enestående, hvis jeg havde det.
7: Man kan ikke undslippe. Man kan ikke undslippe de idealer. De er nedlagt i en. Man kan ikke bare beslutte sig for det. Og derfor møder man heller aldrig nogen, der siger, jeg har brudt med min forældre, eller jeg har brudt med mine søskende, uden at det er et åbent sår. Man møder aldrig nogen, der er helt afslappet, helt afklaret med det. Jeg har i hvert fald aldrig mødt nogen.
6: Og det er måske også derfor, at vi så interesseret følger med mange virkelige søskende trængsler. Jeg nævner lige nogle. Brødrene bag Mikkeler og Evil Twin Brewing, som hedder Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe Jarnit Bjergsø, de har over mange år haft en meget heftig rivalisering. Et par andre kendte tvillinger, Eske og Rane Villerslev, kendt som henholdsvis eliteforsker i DNA og socialantropolog og museumsdirektør, de betriver selv, at de har et tæt, men konkurrencepræget og komplekst forhold. Vi har vores egen konge og hans kongelige højheds lillebror, hvis forhold i 2023 meget offentligt undergik en forandring, da prins Joachims børn fik taget deres prinse- og prinsessetitler fra sig. I Storbritannien har vi et endnu mere smertefuldt, tror jeg, forhold, prins William og prins Harry, hvis forhold altså er kompliceret. Den her idealforestilling kontra virkeligheden, er det grunden til, at vi følger så interesseret med i de her sagaer?
8: Ja, det jeg tror jeg faktisk, det er, og i høj grad i royale familier, fordi de er jo kendetegnet ved, at familien skal fungere på et eller andet plan. De må ikke falde helt fra hinanden. Og intet ville være skønnere, end hvis Frederik og Joachim i vores royale familie var virkelig gode venner og kunne løfte sammen. Det er det, man gerne vil se, fordi det er det, der er idealet. Derfor så er det så virkelig sørgeligt, at det er faldet fra hinanden, som det er i England. Fordi de der kongefamilier, de ligesom udstiller det, som rigtig mange mennesker oplever i det virkelige liv, at det hænger ikke sammen, men at det ville være skønt, hvis det gjorde, og at de bærer selvfølgelig monarkiet på deres skuldre, og derfor så er det endnu mere skæbnesvangert, når brødrerelationer der, eller søstre selvfølgelig, falder fra hinanden.
6: Lad os kigge nærmere på, hvad de her søskende betyder for vores liv. Hvilke problemstillinger oplever I ligger under, når der er konflikter mellem søskende? Jeg kan starte med at sige, at jeg er jurist, ikke? Og vi havde familieret. Og der sagde vores forelæser, han sagde, der er ikke noget under end en arvesag. Altså en morsag er en ammestue, det er så hyggeligt. En arvesag tværtimod, det er det værste. Og der kan man sige, at vi oplever meget tidligt, at ejendomsforhold bliver en konflikt, uanset om man er 2 år gammel, og det er ens egen dukke, og ikke søsters dukke, osv., og så går det videre derfra. Men hvad er det, der giver konflikt?
7: Jamen, det er jo misundelse. Der er jo i mange arvesager, at børnene føler, at nogen af dem er blevet favoriseret. Og nu er forældrene døde. Og det vil sige, at nu skal regnskabet gøres op. nu har de krav på dit og dat, fordi de andre har jo fået i pose og i sæk. Så kan der også være diskussioner om, at den ting har mor og far lovet mig, eller den ting betyder aller mest for mig. Det er jo en følelse af uretfærdighed.
8: Jeg har en teori om... Og jeg er helt enig i det her, at arvesager og det her med, hvem får hvad, betyder meget. Men jeg tror som regel, at når der er en arvesagestrid, der går i gang, og noget handler om penge, så handler det om noget andet. Og at der er nedenunder en fornemmelse af, at det er et gammelt misforhold, der bliver vagt til live. Jeg har jo mange samtaler med søskende, der skal have deres far eller mor begravet. Og noget af det, der går igen, det er, at de husker deres barndom temmelig forskelligt. At de slås om at være den, der kender forældrene bedst. Og at de nogle gange slet ikke så har den samme barndom, og fordi der kan være forskel i alder. Og noget af det, jeg tror virkelig kendetegner søskendes eller menneskenes udvikling, det er den overgang fra, man er færdig med at være barn sammen og være søskendeflok, til man træder ind i den voksne liv. Den fase er helt afgørende for det menneske, der ikke kommer på højde med, nu er vi voksne, nu er vi et andet sted, end da vi var børn. Jeg tror, der er nogen, der bliver hængende i de gamle dagsordner og misundelsesmønstre fra, vi var børn. De, der bliver hængende der, det er dem, der får sværest ved at være sammen med deres søskende, når de bliver voksne.
6: Meget apropos, så er der en undersøgelse, som Megafon har lavet for Politikken, som viser, at 32% mener, at en eller flere i min søskendeflok har fået mere opmærksomhed, støtte og kærlighed derhjemme, end den eller de andre. Men kun 12%, som mener, at de selv har fået mere opmærksomhed, støtte og kærlighed derhjemme, end de andre. De fleste af os har et indtryk af, hvordan rækkefølgen i en søskendeflok præger et menneske. Altså man har en opfattelse af, at rollen i søskendeflokken formes af fødselsrækkefølgen og påvirker personligheden hele livet. Den ældste er ansvarsbevidst og struktureret, den mellemste er diplomatisk og social og ret overset, mens den yngste er kreativ og grænsesøgende og ret morsom. Tankegangen er, at rollen skabes for at finde sin egen niche og for at opnå forældrenes opmærksomhed i konkurrence med hinanden. Har det været sådan i jeres familie?
7: Jeg tror, at de teorier, der er om det, de er beslægtet med astrologi. At når man først hører, hvordan det enkelte barn er i en søskendeflok, så kan man pludselig få det til at stemme. Man kan sige, at der er nok nogle ting, der gør sig gældende for den ældste. Fordi når forældre får deres første barn, så bruger de mere tid på det. Det er naturligt, og der er heller ikke så meget til at tage energien, fordi der er ikke nogen søskende endnu. Og barnet ser jo forventningerne i forældrenes øjne. Naturligvis gør det det. Og så begynder det at forvente mere af sig selv, og det er også derfor, at mange førstefødte har en eller anden forventning om, at de skal klare sig bedre end de øvrige, og måske også derfor gør sig større anstrengelser for at blive en succes. Men når det kommer til de efterfølgende børn, så vil jeg sige, så er forestillingen om, at man kan tilskrive dem helt specifikke egenskaber, alt efter hvilket nummer de er, den er tåbelig.
6: Ja. Du har jo en rigtig børneflok, så du kan jo fortælle,
8: ja,
6: om det er rigtigt.
8: Ja, og den er tåbelig, fordi den passer ikke, slet ikke i det her tilfælde i min familie. Og jeg tror, det farlige ved den der sådan meget mekaniske, psykologiske måde at definere et menneske på, den er virkelig uheldig, fordi det kan jeg også se omkring mig. Den får nogle mennesker til at antage, at det er nok, fordi jeg er blevet placeret i den plads, på den plads i min søskendeflok, at jeg er, som jeg er. Og så kan der komme en masse selvanalyse ud af det, som sikkert er lettere og malplaceret, fordi man bare underkender, du har også bare en personlighed, som er dig. Den behøver ikke at kunne forklares på den måde. Det er altså, jeg ser det i den grad også som en overdreven psykologianalyse af mennesket. Selvom Anne har selvfølgelig ret, jeg tror, det er rigtigt, at den første fødte kan føle et form for pres, eller har nogle lidt særlige vilkår. Ligesom jeg tror, det er rigtigt, der er en legendarisk storsøsteransvarlighed, som nogle gange lyser ud af folk. Men derfra så til at sige, at hver plads har en fortælling. Nej, stop det. Det er kun med til at snævre menneskenes selvopfattelse.
7: Tit er det jo også sådan, at det er det tredje, eller det femte, eller det sjette barn, der klarer sig allerbedst af dem alle sammen. Ikke? Så det med den første, altså det er en forventning hos den første, og måske også til dels hos forældrene, men det er ikke sikkert, at de øvrige søskende gider at respektere det.
6: Jeg vil sige, akademisk strides man meget om, hvorvidt at der er en prægning af personligheden i rækkefølgen, men én ting er der evidens for, og det er, at det ældste barn har statistisk en lille smule højere IQ, og de klarer sig bedre økonomisk, og de er faktisk også typisk fysisk højere end de andre børn. Hvorfor tror I det er?
7: De har fået bedre mad. Man er gået mere op i, at de har fået sund aftens.
6: De har haft 3 år, hvor de blev fodret.
7: Nej, men
6: bedre.
7: Det er jo derfor, at det er jo derfor, at det første barn, der bliver man forældre, ikke? Det gør man, og jamen, det kan jeg da også, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har 3 børn, ikke? Der vil jeg da også sige, der blev der gjort mere stas af min datter, selvom jeg så også kan forsikre i dette program, skulle de 2 andre lytte med, at jeg elsker dem lige så højt som den første. Men det er rigtigt, at da den første kom, der var man jo optaget af at gøre alting rigtigt. Og derfor brugte man bare mere energi, altså flere mentale ressourcer på det, og man var mere træt, da man fik nummer 2, ikke? Og endnu mere træt, da man fik nummer 3.
6: De forskere, som betoner rækkefølgens betydning for udvikling af personlighed, betoner jo den detronisering, der sker, når et nyt barn indfinder sig i flokken. Og jeg kan personligt huske det der med at blive storesøster, og det var bestemt ikke særlig sjovt. Og min egen datter sagde, da hun var lidt over 3 år, og lillebror var 7 uger gammel, så sagde hun, nu tror jeg, det er tid til, at han skal have sin egen mor. og det kunne han jo desværre ikke få, eller heldigvis for mig, men han kunne ikke få det. Og det var jo et slag, og et slag, som alle identificerer sig med. Jeg kommer i tanke om en ikonisk scene fra Matador, hvor Regisse får at vide, at hun skal have en lille søster og derfor ikke kan beholde den hundevalp, som hun har fået.
9: Der kommer et lille nyt barn i huset.
10: Ja, en lille efternøler.
9: Så du kan nok forstå, hvorfor du alligevel ikke kan få den hund. Jeg hader dig!
10: Regisse?
6: Og det virker jo som om, at vi er ved at kunne identificere et urdrama her, i det her med at dele mor og far. Hvad betyder det?
8: Jo, det er da selvfølgelig et slags drama, fordi den der opmærksomhed, som Anna lige har beskrevet, som det første barn får, den bliver delt op. Men jeg er nødt til at sige, at jeg har møder mange familier, især når folk skal døbes, med søskende på en 3-4 år, der får en lille bror eller søster, og de er simpelthen så lykkelige. Og de overelsker den der lille størrelse, de har fået. Så jeg tror lige så meget, at det planter en enorm lykke i de større søskende, og få en lille en ind i familien. Og i forhold til Regitze fra Matador, der skal vi huske, hun er i forvejen et overset barn, med en yderst selvoptaget, fjern mor. Og der er en hundevalp på spil. Det er altså noget, man går op i, når man er et lille barn, og man kan få en hund eller ej. Så jeg tror også, man skal lige huske, at Regitze er i forvejen materielt privilegeret barn, men hun er jo nok noget overset.
6: Hun er måske faktisk et skyggebarn, hende der, Regitze, og det leder mig frem til, at måske betyder den her rækkefølge mindre, end vi har troet, men én ting betyder måske en del for, hvordan man former personligheden, og det er den rolle, man bliver tildelt i familien, jævnfør bare Prince Harry, altså reserven. Hvilke typer roller er der i familier til søskende? Og jeg kan nævne nogle stykker. Rebellen, klovnen, diplomaten, skyggebarnet, den oversette.
7: Det er jo også i høj grad forældrene, der afgør, hvilken rolle børnene får. Og derfor er det værste forældre kan gøre overhovedet, det er at favorisere nogle børn på bekostning af andre. Det kan være svært for dem at lade være, særligt hvis et af børnene bliver syge. Der sker man jo tit, at hvis der er 2 børn, og det ene barn fejler et eller andet, så alt opmærksomheden går til det, at så vil der ikke gå lang tid før, at det andet barn så får en diagnose af en eller anden art, om den så er selv skabt eller udviklet på baggrund af manglende opmærksomhed. Det finder man aldrig nogensinde ud af, ikke? Men det er også vigtigt at få sagt, at man behøver ikke at slippe den rolle med sig over i voksenlivet. Det gør man altså ikke. Altså, voksenlivet er en chance for at blive en anden end den, som andre så i en. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, der har jeg opfattet det som en... Jamen altså, nu fortalte jeg om den sorg, jeg har over min brors død. Men det er klart, jeg har også følt en skyld over, og samtidig også en bevidsthed om, at det var et privilegium, at jeg har været det vellykkede barn, kan man sige. Ikke? At jeg levede ligesom op til de voksnes forventninger, og sådan var det også i min barndom. Det kan jeg huske, at hun er en, der gør, hvad hun skal. Altså, det satte jeg en ære i. Og jeg har tænkt på, om min bror så, har han så været jaloux på mig over alt den ros, jeg fik, og alt den kærlighed, der strømmede imod mig fra omgivelserne. Det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke, fordi han befandt sig i et parallelt univers, og han intet gjorde selv for at skaffe sig den. Men jeg ved det ikke. Måske gjorde han. Jeg vil sige, at det i hvert fald har været sådan, at jeg har følt skyld over for ham, over at det ligesom var mig, der var den, der var værd at se og anerkende.
8: Det her med rollerne, som man bliver tildelt, det tror jeg til gengæld er vigtigt. For nu er vi færdige med at tale om placeringen i søskendeflokken. Det tror jeg virkelig, man skal prøve at ignorere. Men det andet er vigtigt. Hvilken rolle får man? Hvilke ord sætter forældrene typisk på en igen og igen og igen? Det er det her med at vokse op i en følelse af, at man har fået en kasse, det er dig, sådan er du. Og det kan godt klæbe til en. Og der vil jeg sige, som Anna siger før, at det må man vokse fra. Det er jo præcis det, der ligger i at blive voksen. Det er at kunne sige til sig selv, er den rolle rigtig? Var det rigtigt, hvad de sagde? Er det sådan, jeg er? Og så starter hele det voksne, eller det unge menneskes modningsproces med at finde ud af, hvilke ord man selv sætter på sig. Det er simpelthen sådan er det at blive at være et menneske. Og jeg har det også været med de mennesker, der blev ved med hele livet igennem, langt op i alderen og vendt tilbage til, sådan sagde mine forældre altid. Det skal man simpelthen have rystet af sig i løbet af sit voksne liv.
7: Og derfor så synes jeg også, når vi før talte om, hvilket ansvar man har over for sine forældre, hvis de opfører sig, som du skitserer der, Sørine, ikke? Og de ikke vil acceptere, at man er blevet en anden, eller hele tiden var en anden, jamen så er det ikke sådan, at man stadig skylder sine forældre alting. Altså, der skal to til en tango, eller i det her tilfælde tre.
6: Skal vi sige til forældre, at de skal passe på, hvad de siger til børnene? Og hvad de siger om børnene, altså pas på med at putte dem ned i kasser?
8: Nej, jeg er meget ked af at løfte pegefingeren på den måde, og advare folk mod, hvad de skal sige. De skal være naturlige forældre. Jeg synes, det er, selvfølgelig, man skal passe på med at meget tidligt lægge sig fast på, at man tror, man kender et andet menneske. For selvom det er ens eget barn, jeg har ikke selv børn, men det kunne jeg forestille mig, selvom man synes, man kender sit eget barn, så gør man det ikke. Der vil vise sig noget inde i det barn, garanteret. Det ved I mødre, som man ikke havde regnet med. Men det er barnets opgave selv at blive voksen og få det der sat i det rette perspektiv.
6: Her til sidst vil jeg gerne give Michael et råd med på vejen. Han skrev jo i sin mail, som kan sætte gang i hele denne her snak, vi har haft i dag, at han er misundelig på sin hustrus forhold til sine søskende. Der er ikke nogen konflikt mellem ham og hans bror, men der er ikke særlig meget kærlighed, og der kan gå lang tid mellem de overhovedet ses. Har I et råd til ham? Han vil gerne gøre kontakten og relationen dybere.
7: Jeg synes, at han skal kontakte broren og foreslå, at de laver noget sammen. Og måske endda en tilbagevendende aktivitet. Det skal være noget, der interesserer begge, men han skal endelig ikke ringe til sin bror og foreslå, at de snakker det hele igennem. Fordi hvis der ikke er noget at bygge det forhold på, følelsesmæssigt, så kan man ikke stampe det op ved at sidde og psykologisere sig til det i en længerevarende samtale. Det tror jeg bare kan gøre skade på begge to. Så jeg synes, han skal foreslå sin bror, at de tager ud og spiller noget fodbold, hvis man kan finde et hold, eller badminton, eller gå i biffen sammen, eller drikker noget god vin. Altså, så der ligesom kommer noget kød på kroppen af det forhold.
8: Nu har jeg jo siddet og sagt det på gange, det her med, at man kan mærke en hengivenhed, der har været der fra begyndelsen, og den bliver, så den kan melde sig. Jeg vil sige til Michael, at han skal lige tænke sin fortid igennem og prøve at overveje, om de havde den som børn. For hvis den ikke var der, hvis de altid har været ret fjerne væsener fra hinanden, så tror jeg også, at han skal forberede sig på, at det muligvis er det, hans bror ser som naturligt. Og så kan det godt være en virkelig hård opgave at skulle have det til at få et nyt liv. Så jeg synes at lige, at han skal tænke grundigt igennem, hvordan havde de det egentlig, da de var små, for det er jo der, rigtig meget bliver grundlagt.
6: Jeg synes, det er gode råd til Michael. Tusind tak. Vi går videre til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og det er her, vi ser på, om der i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være mennesker. Vi starter med dig, Anna, fordi du har foretaget en eksistentiel observation i forbindelse med din rejse.
11: Hej, det er Anna. Der findes to typer af mennesker.
7: Dem, der gerne vil klappe, når et fly sætter hjulene i landingsbanen, og dem, der er for fine til det. Forleden fløj jeg hjem fra Ukraine med det polske flyselskab LOT, først fra Chisinau i Moldova til Warszawa, og så fra Warszawa til København. Og jeg vil sige, at polske piloter har en meget abrupt måde at lande et fly på. Det virker som om, de giver sig god tid til at overveje situationen, for så lige pludselig at beslutte sig, nu skal det fandme være ned med den, så må det bære eller briste. Ja, så var det, at i kabinen var der i begge tilfælde mennesker, som gerne ville klappe. Klappe, fordi de er taknemmelige for, at livet ikke er slut, og jeg er et af de mennesker. Desværre så sad der også en del mennesker i flyet, underskudsmennesker, som ikke vil klappe. De siger, det er provincielt, og jeg er tilfældigvis gift med en af dem, der siger sådan. Så til dem vil jeg bare sige, klap i.
6: Det er genialt. Jeg er altså også en af dem, der ikke klapper.
8: Det er jeg også, og det har det noget at gøre, men jeg har tænkt meget over det nu, og det er fordi, jeg vil ikke forveksles med en charterturist, fordi man gjorde det jo. Man

0: Det vil sige 16 partier i alt. Og det fik en af mine venner, som simpelthen er så genial, op i sit hoved til at foreslå, at man skulle lade spærregrænsen følge forsvarsbudgettet som del af BNP. Og det synes jeg simpelthen var så genialt. Og det betyder, at man i fredstider, hvor vi jo bruger mindre eller cirka 2% af vores BNP på forsvaret, så kan en masse partier komme ind og gøre det parlamentariske liv rigtig festligt og spraglet og kæphesteridende. Og i tider, hvor vi skruer op for forsvarsbudgettet, fordi tiden simpelthen er drøn alvorlig, så går spærregrænsen op tilsvarende, så der er lidt færre aktører og lidt mindre flagfest derinde. Jeg synes, det var et rigtig godt forslag.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er en god idé, fordi der er en tendens til, at der ikke længere er store partier, men at stemmerne fordeler sig på flere og flere partier. Og det vil sige, at du får en lang række partier, der ikke er interesseret i at hæve forsvarsudgifterne, fordi de ved, at det vil koste dem det næste valg, ikke?
2: Det er rigtigt. Det er en god pointe, faktisk, Anna. Og vi slutter med dig, Sørine, fordi det er jo ikke en almindelig uge, vi står overfor.
3: Jeg går omkring ud i haven og tænker på noget, jeg forleden hørte nogen sige, mens jeg kigger på forårsblomsterne, vintergækker og nogle blå nogen, som ja, dem har jeg ikke lige helt styr på, hvad hedder. Men det er altid overvældende at se det hele vælte frem igen. Det var en salmedigter, der holdt et foredrag, og hun sagde, at foråret havde ændret karakter for hende. Tidligere der tænkte hun altid ved synet af alle blomsterne og alt det grønne, hvor er livet dog nyt. I dag tænker hun, hvor er livet dog gammelt. Jeg tror, det har at gøre med en fornemmelse af urskab og kraft, der kan tage til med årene, hvor man jo ikke alene glædes over altings opblomstring, men også ser det som en slags modsigelse af den død, der jo unægteligt rykker tættere på, end den var før. Livet fremstår mere og mere som en modsigelse af døden, og derfor føles det gammelt som en gammel vilje, der altid har villet døden til livs. Det var lige præcis den tanke og den erfaring, som er i centrum i påsken. Og jeg synes bare, vi lige skal bære de her tanker med os i de dage, der kommer nu.
2: Tusind tak, Sofie.
1: Det er meget smukt.
2: Ja, det er meget smukt. Hey, brother. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godtfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
8: Jeg har det som Moulin Rouge indeni, siger en tårvedet Amanda Colin. Bas Lørmans storladende kærlighed som musikfilm fra 2001 har blæst Amanda og Nikolaj bagover. For Amanda er filmen mere en overdådig scenografi og en gudskøn Nicole Kidman. Den er en påmindelse om, hvad der er allervigtigst i livet. Der er verdens bedste film til dig lige på den anden side af radioavisen.
9: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under den seneste tids naturbrande i Frankrig. Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez kalder det ifølge det franske nyhedsbureau AFP for en historisk rekord. Helt præcis er 980 kvadratkilometer brændt ned. Det svarer til knap 2 gange Bornholms areal, skriver Ritzau. Brændende hærger i det sydvestlige Frankrig og har ført til evakuering af 167.000, fortæller den franske indenrigsminister. Du kan holde dig opdateret på naturbrandene i Sydeuropa i vores liveblog, som du finder på dr.dk. Danmark har fået 2 molerklinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste i dag. Handklint på Mors og knudeklint på Knudeklint, det blev optaget på verdensarvsliste.

0: listen her til formiddag. Ceremonien foregik i byen Busan i Sydkorea, og museumsinspektør og forsker ved Museum Mors, Jan Audun Rasmussen, var med.
1: Man ved ikke noget før, at verdensarvskomiteen bliver spurgt og træffer afgørelse. Men hold da op, vi blev glade, da først de meddelte, it is adopted.
0: Og nyheden kommer hurtigt til Mors i Limfjorden, hvor han ligger. Klitten er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, der indeholder spor af fortidens dyre- og planteliv. Dorte Dahlgren bor ca. 600 meter fra Handklit, og hun glæder sig til at dele stedet med verden.
2: Jeg synes også, det er spændende, at der er 60 meter, hvor man kan se evolutionen på dyr, fisk og forskellige. Det er jo det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre.
0: Den danske cykelrytter Mads Petersen har næsten sikret sig den grønne pointtrøje i dette års Tour de France. Det står klart efter, at han på dagens etape igen høstede 25 point til pointkonkurrenten, mens hans konkurrent, Jasper Philipsen, ikke fik nogen. Der er nu kun et styrt eller pludselig opstået sygdom, der kan forhindre hans mål om at vinde den grønne trøje. Det er sportens kommentator Emil Schønning opsummerer det sådan her.
3: Så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen. Det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris. Så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: En, der dog stadig har rigtig meget at cykle for i dag, det er holdkammeraten Mathias Skelmose, der lige nu er på en 6. plads i klassementet. En 5. plads er dog inden for rækkevidde, hvis han kan hente 9 sekunder.
3: Så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som er nu overhalet i klassementet.
0: Og du kan følge med i dette års kongeetappe i Tour de France på DR.dk og turen på P4. Tørt og sol mod syd i resten af landet, skyet og måske lidt regn. Let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
4: Du lytter til P1.
5: Vi er helt opløst af gråd. Hvor er det sjovt.
6: Fuldstændig.
5: Se, hvilket privilegie det er at sidde med en kollega, som er helt opløst i tårer.
6: Fuldstændig smadret. Jeg tænkte sådan, kan vide, om den rører mig så mange år efter, men det var med at sige.
5: Det er ind til benet en kærlighedshistorie.
6: Jeg elsker den bare. Jeg elsker alt ved den. Jeg har så hovedpine lige nu, det er helt vanvittigt.
5: Du er hovedpine, jeg græder.
6: Jeg har grædt i 2 timer.

0: Du kan lige få lov at trække vejret, fordi ja. Så byder jeg lige velkommen.
1: Okay.
0: Det her, det er de første reaktioner, efter vi har set en film. For det er nemlig programmet Verdens Bedste Film, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Og jeg har hver uge det afsindige privilegie at få lov til at invitere kollegaer fra film- og tv-branchen herind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og i dag har jeg besøg af en prisbelønnet skuespillerinde, Amanda Collin. Amanda, du er helt opløst af tårer. Jeg tror faktisk, vi har alligevel lavet mange programmer, men jeg tror faktisk, det er det program, hvor vi har grædt mest efterfølgende. Amanda, du har lavet helt vildt mange ting. Jeg kunne bare lige nævne, du har både lavet noget på den internationale scene. Senest har du lavet The House of the Dragon.
1: Ja.
0: Som du har medvirket i en HBO-tv-serie.
1: Ja.
0: Så har du været medvirket i Bastarden, og du har fået en masse priser for blandt andet En Frygtelig Kvinde.
1: Ja.
0: Men det er ikke så meget det, vi skal snakke om. Det, vi skal snakke om, det er, at vi skal forfølge den her rejse, vi har været på. Fordi vi har lige hørt de første reaktioner, efter vi har set Moulin Rouge af Baz Luhrmann fra 2001. Det er et godt sted at starte, det er at spørge dig, hvorfor du har valgt den her film. Det er helt tydeligt, at du er rørt.
1: Det er jo sådan 2 timers forklaring på, i virkeligheden, når jeg ser den igen, synes jeg. Men jeg ved ikke, hvor lang tid tager den. 2 timer eller sådan noget?
0: Ja.
1: Jeg sad bare og tænkte sådan, jeg elsker hvert billede. Altså, det må være det første. Jeg elsker simpelthen hvert et billede i den film, og den måde lyset skifter på, og vi er så tæt på hele tiden sådan nogle afsindige close-ups, og samtidig med det analogt. Og da jeg så den første gang, så blev jeg lidt rørt, som jeg er nu. Og det bliver åbenbart hver gang, jeg ser den. Jeg tror, det egentlig er fordi, at jeg har det sådan... jeg har det sådan der indeni.
0: Okay.
1: Altså, jeg har det som Moulin Rouge inde i min krop.
0: Okay, det er... For dem, der ikke har set filmen, så kan jeg fortælle, at det er jo... så er der gang i den inde i dig.
1: Ja.
0: Det må man sige.
1: Det er der.
0: Men jeg tror godt, jeg forstår, hvad det er, du mener et eller andet sted, uden at kende dig, men også fordi, jeg kan godt forstå, hvordan man kan have det indeni.
1: Ja.
0: Jeg synes, der er et budskab i den her film, som jeg fik lyst til, at vi siger for lidt.
1: Ja. Altså. Og hvad er det?
0: Jamen, det er, at vi skal elske.
1: Ja.
0: Og blive elsket.
1: Ja,
0: jeg synes, det er meget. Nå, men jeg synes faktisk, det er meget, pointen er også det med at blive elsket.
1: Ja.
0: Er den her film,
1: det er det.
0: Efter du har fået børn, er det blevet endnu værre?
1: Så? Jamen altså, jeg var 15, da jeg så den første gang, så det er jo ikke... Jeg tror bare sådan, det er så simpelt og rent et budskab, ikke?
0: Jo.
1: Elsk. Elsk dig igennem livet. Koste, hvad det vil.
0: Ja.
1: Ikke? Og det er, alt det andet betyder slet ikke noget. Det er bare kærlighed, det hele. Og jeg tror, der er noget, der resonerer så dybt inde i min sjæl, som er de der bohemian values, som de snakker om, som er skønhed og kærlighed og truth, altså.
0: Ja.
1: Og for at forklare, hvordan man har, jeg har det indeni, så er det jo et kæmpe emotionelt musical-spektra, vi spiller på
0: her.
1: Er du
0: sindssyg?
1: Og så er der en musikalitet og noget temposkifte, som jeg også, altså, du ved, det... en humor... En det... humor samtidig med det hele det tragiske i livet, som sameksisterer enormt flot i den her film, synes jeg.
0: Det er sygt præcis sagt. Men jeg tænker, at inden vi kommer for godt i gang, så bliver vi nødt til lige at lave et referat af den her film. For der kunne sidde nogen, fordi det hjælper nogle gange i forhold til, når vi snakker om den her film, at folk lige, for dem, der ikke har set den, ved, hvad det handler om.

0: Det her, det er en musikalsk kærlighedsfilm. Ja. Man kunne sige, det er en det er på en måde en musical på filmen.
1: Man må gerne kalde det en musical.
0: Ja.
1: Det er en musical.
0: Men det handler om en ung mand, som hedder Christian, som er forfatter. Den starter i 1900, hvor man ser ham her Christian sidde på sit lille kammer med en skrivemaskine og skæg og er trist, sidder og skriver og fortæller med fortællerstemme om en historie, han har været ude for. The Moulin Rouge. A nightclub. A dance hall and the bordello. Ruled over by Harold Sedler. A kingdom of nighttime pleasures. Where the rich and powerful came to play with the young and beautiful creatures of the underworld. The most beautiful of all these was the woman I loved. Satine. A courtesan. She sold her love to men. They called her the Sparkling Diamond. And she was the star of the Moulin Rouge. Så går man et år tilbage og tager udgangspunkt i Moulin Rouge, hvor han møder ind i Paris. Han kommer hjemmefra og har fået at vide, at det er en virkelig dårlig idé at tage til Paris, men dengang var der en masse liv, musik og glade dage og kærlighed, og de der boheme-typer bor i Paris. Mm. Og det vil han ned og opsøge og skrive om det og opleve det og opleve kærligheden. Mm. Han har aldrig prøvet at være forelsket, og kommer så til Moulin Rouge, som er sprængfyldt med lidenskab og lidt påklædte kvinder, og der er der blandt andet den førende danserinde, eller kurtisane, som hedder Satine, som bliver spillet af Nicole Kidman. Det er Ewan McGregor, der spiller Christian, bare lige så vi får sat det på plads.
1: Ja, det er rigtig godt.
0: Satine, hun er hun forfører mænd og lever ligesom af det. Mm. Og der opstår en kærlighedsting mellem de to, som er utrolig stærk, altså som er den ægte kærlighed. Men sideløbende med det, så er der en ejer af det her Moulin Rouge-sted, som hedder Sedler, og han introducerer Satine for en hertug, og den her hertug kunne være en eller anden form for moderne sponsor af det her sted, som kunne give en masse penge, hvis de ellers kan sætte noget op, som han synes er rigtig godt, og at han samtidig får fingrene i hende, fordi han gider ikke, at andre skal have hende, han vil have hende. Mm. Det sker sideløbende med, at Christian og Satine, de får et stærkt, stærkt kærlighedsbånd, som er ren kærlighed uden økonomisk involvering eller kontrakter.
1: De har en drøm om at sætte et stykke op, og så skal de have en sponsor til det.
0: Men det ender ligesom med, at den her forfatter, Christian, han får skrevet det her stykke her, og er i gang med at skrive et stykke, der handler om en sitarspiller, altså en kunstner, som får den smukke kvinde, og han battler med hende i forhold til
1: The Evil Maharaja.
0: Det sagde du så flot. Det ender med, i den rigtige historie, at Satine er nødt til at overgive sig for at ligesom bevare teateret. Og hun er nødt til, fordi det bliver dikteret af ejeren af teateret, at hun skal sige til Christian, at hun ikke elsker ham.
1: Hun er nødt til at afstå.
0: Hun er nødt til at afstå, ja. Og de kommer så frem til den her premiereaften, hvor hertugen har fået skrevet slutningen om, sådan, så det er den evil Marietta, der får hende. Og det ender så i et kæmpestort, kan man sige, kæmpestort optrin, hvor Christian alligevel får Satine til sidst.
1: Kærligheden vinder.
0: Kærligheden sejrer. Mm. Oven i det her har hun sot, eller hvad kunne det være? Er det tuberkulose?
1: Ja, det er nok noget.
0: Hun hoster blod og er døende. Mm. Og det er et gennemgående tema hele vejen igennem filmen, så hun ender rent faktisk med til sidst at dø. Og man klipper så tilbage til, at han sidder på sit kammer og er ved at skrive historien færdig. Mm. Historien om kærlighed. Mm.

0: Jeg synes jo altid, at man med de rigtig gode film, der kan man i de første billede få en fornemmelse af, hvad det er, vi skal opleve.
1: Mm.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte der, fordi den starter faktisk med, at Century Fox-skiltet, det kommer frem bag ved et kæmpestort teatertæppe, som bliver trukket fra, samtidig med, at deres kendingsmelodi bliver spillet. Du ved den, der altid er før alle film.
1: Mm.
0: Og så står der en dirigent på scenen og dirigerer. Og vi grinede begge to, fordi det slår en humor ind.
1: Mm.
0: Og så bliver vi også præsenteret, synes jeg, for et univers, hvor vi ved, vi skal ind i eventyrenes land på en eller anden måde.
1: Ja, nu er der gak og løjer.
0: Nu er der gak og løjer.
1: Ja, og han dirigerer jo ikke kun. Altså, han dirigerer jo fuldstændig manisk.
0: Ja.
1: Vanvittigt dernede foran scenen. Og så bliver det, og så bliver det med det samme mørkt. Lige så snart filmen, han bliver jo ved. Først så dirigerer han den ene titelmelodi, så dirigerer han den anden titelmelodi. Og så, når vi skal til Paris anno 1900, så kommer der melankoli stemning, ikke? Og sort-hvid. Sort-hvide farver og puha, det var hårde tider, det her.
2: A very strange enchanted
1: Men det er jo stadig sådan collage-klippet, og de der temposkift, jeg elsker dem så meget. Man ligesom flyver igennem Paris, og hurtigt, langsomt, hurtigt, langsomt. Sådan har jeg det også nogle gange, når jeg lukker øjnene, er det ikke rigtigt? Eller når man drømmer?
0: Sådan. Jo, jo, altså det er meget sådan, det er derfor, jeg synes, den er moderne. Den klipper, altså det klipper helt vanvittigt hurtigt.
1: Klipper helt sindssygt.
0: Og den, jeg har det lidt ligesom at kigge ind i sådan en kaleidoskop, eller hvad hedder det, de der, hvor man ryster, og så drejer man. Hedder det ikke kaleidoskop?
1: Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Nej. Men der er, den går ligesom fra det der, den der pantur hen over Paris, som er, minder lidt om, ja, det er næsten animeret eller tegnet.
1: Ja.
0: Der er Eiffeltårnet, og så er der de der møller fra Moulin Rouge, eller Møllen. Og så er det tegnet, og så klipper det om, når det endelig klipper ind i Moulin Rouge, altså ind i stedet, hvor danserne er. Og så er der, og jeg synes faktisk nærmest resten af filmen, full on hurtige klip.
1: Den er så generøs. Altså, der er så meget set design, og så, altså, alt er jo lavet af papmaché og røgmaskiner. Og, altså, er det ikke rigtigt? Den er meget sådan stoflig. Ja. Og og i de her tider, hvor man kan lave så meget på computer og drager og alt muligt, det er jo også flot, men det mangler, altså jeg tror, at noget, der er sådan, jeg bliver simpelthen så rørt over alt det arbejde, der ligger i, som de sådan har kastet om sig. Det er hvert et billede, hvor der er så meget arbejde, og alligevel er det ekstreme close-ups. Der er noget sådan, som jeg er blevet ældre, hvor jeg kan savne det der, fordi hvis man virkelig har brugt mange penge på et eller andet billede, så skal man også vise det, eller man skal genbesøge det rigtig meget. Eller. Og den allerførste scene er, at vores Pernilla Sitar-player bliver inviteret op hos The Bohemians og skal være med i deres skuespil. Og hvis man lægger mærke til set-designet i den scene, som vi faktisk kun besøger den ene gang, det er vanvittigt. Altså detaljegraden er så generøs. Og jeg tror sådan, ja, bare noget, som jeg bliver så glad for, som taler så sådan voldsomt meget til. Altså man skal tænke på, jeg så den på et tidspunkt, sådan nyudklækket teenager, med følelserne bare bulrende rundt i kroppen.
0: Ja.
1: Og vidste, jeg gerne ville være skuespiller. Og det er jo den historie. Altså, forelskelse og skuespil i en film.
0: Ja, det er fuldstændig
1: det. Det er fuldstændig det. Så, og så tror jeg sådan, men som voksen, når jeg ser den nu, og har begge ting heldigvis i mit liv, det kan jeg jo også græde over, men så, så den der leg, der har ligget i produktionen af filmen, kan man jo se. Der er jo nogen, der har haft det så sjovt med at lave. I starten, der sidder komponisten og spiller på et lille klaver, fordi de skal finde ud af, hvordan... Og der er sådan en ting, der snorer og laver. Altså, der er så...
0: Jamen, der er,
1: altså, man kan pause hver frame, og så være sådan, ej, hvad er det? Og ej, gud, hvor sjovt. Og der er også en, der har malet det her. Og det kan mærke, det er sådan noget, som mit menneske og min kunstner i virkeligheden elsker.
0: Ja, og det er et overflødighedshorn på, ja, den, på setdesign og på kostymer, hvor man kan mærke, at det... Man kan mærke, at uden at have været det, så har man en fornemmelse af, at de har taget en beslutning om. Altså, Baz Luhrmann har sagt, jeg vil have den. Jeg vil have det fuld oven. Altså, det, I må ikke spare på noget af nogen som helst.
1: Men det, der er så lækkert, det er jo hele tiden i baggrunden. Ja. Det er jo aldrig sådan, se den her kjole, eller se det her sæt, eller nu går vi ind i det her rum, og det tager fokus. Det er hele tiden kærlighedshistorien, der er i fokus. Og så alt det andet, det er bare frås.
0: Ja, altså, overskud.
1: Vis det til mig i dag, ikke? Hvor man har brugt så lang tid, og det vidner om en leg og en kærlighed for noget nørderi, som jeg virkelig godt kan lide.
0: Og noget, og ved du hvad jeg virkelig også godt kan lide, som bare add-on til det, du siger, det er, at når vi siger, at det er en film, der starter i 1899, så tænker man høj hat og både brosten, og man tænker ud af en tangent, som er gammelt og slidt. Men der er ikke noget i hverken det sætdesignet eller i musikken, som peger i retningen. Altså, den næsten er anachronistisk, ja, i sin måde at være på i forhold til altså tøj og stil. Der er også noget af det, der kunne være ført op til i dag. Og så musikken er jo et stort... Altså, det er et stort blandingsmisbrug af alle mulige forskellige sange. Der er både The Hills Are Alive fra Sound of Music.

0: Og det bliver bare mixet ind på den lækreste måde.
1: Men det jo understøtter jo også historien, at vi ikke trætte af silly love songs i virkeligheden, ikke? Har vi ikke fået nok af det? Og det har vi jo bare ikke.
0: Nej.
1: Det er jo bare universets centrum. Det er jo simpelthen kærlighed, og hvordan vi dealer med det, og hvordan vi bliver såret af det, og hvordan vi ender med at være shut down grown-ups, fordi vi ikke fik det. Altså du ved, det er jo bare kærlighed, det hele handler om. Og derfor er det jo så sjovt at tage en masse moderne kærlighedspopsange og putte ind i den her historie også, ikke? Altså det er sådan, ja, alt trykker op om det her, den her virkelig, virkelig sådan banale historie i virkeligheden.
0: Ja, faktisk kun imod ekstremt banale.
1: Jamen, den er simpelthen så simpel. Altså, de to elsker hinanden og kan ikke få hinanden, og når de så endelig får hinanden, så dør hun.
0: Jeg har fået lyst til at se den igen, faktisk. Det er
1: jeg
0: ret
1: også
0: sindssygt.
1: Bare sådan, lad os bare se den igen.
0: Altså, det er jo ret vildt. Lad os da godt have den kørende som sådan et baggrundstæppe til ens liv hele tiden.
1: Ja, jeg er for min en om ekstremiteten i, hvad jeg... Ja, hvad den kan trække, hvad kærlighedsspektret ligesom kan trække.
0: Ja, og i forbindelse med banaliteten, så er det jo også sådan instrueret på en måde, hvor vi skal have introduceret de her hovedkarakterer, ikke?
1: Mm.
0: Og det, vi får introduceret ham, ved han, jeg tror, det er ham, der starter med at synge. Jeg tror, han synger, er det Elton John's sang, han synger, tror jeg.
1: Den
0: synger han, ja.
1: Ja, den bryder han igennem med, ikke?
0: Jo.
1: Der er allerede en forfatter tilknyttet. Men det går dårligt. De kan ikke rigtig komme videre med det her stykke, som de skal sætte op over på. De vil gerne sælge det, eller sætte det op på Moulin Rouge og sådan noget. Og så kommer han pludselig ind og har talent for poesi. Nu sker det.
0: Og der er der så, synes jeg, den der ret fantastiske scene, fordi når de så kommer derover, og vi bliver introduceret for Nicole Kidman, eller for Satine. Det er jo også der, vi så også bliver introduceret for hertugen.
1: The Duke.
0: Og,
1: men det er jo også bare, det er jo så grineren at lave en film, hvor at karaktererne er så simple.
0: Ja.
1: Det, her har vi den gode, som er den poeten, bliver han lynhurtigt kaldt, The Poet.
0: Ja.
1: Og så har vi den onde, The Duke.
0: Ja.
1: Pengene. Puha. Ikke? Så simpelt og fantastisk klart er det skåret op fra starten af. Jeg tror også, det er derfor, jeg bare sådan slapper af.
0: Jamen det er fordi, den er jo så simpelt skåret, så der var også nogen, der kunne have den banalitet.
1: Jeg tror, der er mange. Altså, jeg var meget begejstret for den, og jeg er blevet fnyset af, synes jeg, de sidste 25 år. Jeg vil sige...
0: Så skal man tage paraden lidt ned, vil jeg sige.
1: Altså, jo, men det var sådan, altså det var ikke sådan en cool film at synes om. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, er det noget med musical-genren eller et eller andet, som ikke er så cool eller?
0: Jamen det er fordi, at den musical, den måde de anvender musical-genren på her, synes jeg er cool. Jeg synes den måde de mixer moderne musik på og hvad skal man sige, mastererer det på en anden måde, det synes jeg er mega cool.
1: Ja, ja.
0: Men i virkeligheden er den banalitet, jeg tror, det er den, folk kan stejle lidt på. Men der er også en sådan helt simpel forvekslingskomedie inden i det her også, ikke?
1: Jo.
0: Altså hele det optrin, der er med, at hun forveksler, hun tror, at Ewan McGregor er hertugen, fordi ja. hun er jo... Når man lever og arbejder som kursane på Moulin Rouge, så handler det jo om at få fat i nogen, der kan give dem nogle diamanter og noget, rigdom.
1: Ja, de tjener til føden.
0: Og der er slet ikke plads til ægte kærlighed.
1: Nej, nej. Det er en drøm.
0: Og derfor så sker der en helt old school forvekslingskomedie, så hun lander ligesom og kommer ind i et værelse med Ewan McGregor, og tror, det er hertugen, og det er ret morsomt lavet. Hun ligger sig i sengen og siger, kom herover, så lad os være sammen. Og han vil gerne...
1: skal sælge hende sit digt.
0: Ja,
1: ikke? Han skal sælge hende sin poesi, sådan så hun kan overtale ejeren af Moulin Rouge til at hyre ham som forfatter. Så han er jo på... Han skal have et job, og hun... tror, at de skal i seng sammen.
2: A little supper, maybe some champagne.
3: I'd rather just get it over and done with. Very well. Then why don't you come down here? And let's get it over and done with.
4: I prefer to do it standing.
3: Oh.
4: You don't have to stand, I mean. It's sometimes that... It's quite long. And I'd like you to be comfortable. It's quite modern what I do, and it may feel a little strange at first, but I think if you're open, then you might enjoy it.
3: I'm sure I will.
0: Der er sådan en, synes jeg, ret morsom dialog omkring sådan noget med, jamen, jeg kan godt lide at gøre det lidt på afstand.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt lide at være lidt avanceret.
1: Det er jo sådan noget, jeg vil bare lige sige, som jeg først forstod efter min seksuelle debut. Men første gang, jeg så den, der synes jeg bare, det var virkelig grinerende også. Altså, du ved, det er også meget sjovt at gense den igen og se, gud, jeg har set den med et andet, på et andet tid. I mit liv her. Men det er virkelig, virkelig en sjov scene. Og jeg tror, at sådan noget, som jeg også blev så befriende glad for, da jeg så den første gang, det var, at Nicole Kidman var så sjov.
0: Ja.
1: Altså her havde vi sådan verdens smukkeste filmskuespillerinde, starlet på en eller anden måde. Og i hele den sekvens deroppe, hvor der er en forvirring, og nu skal de overtale den ene, og så skal de overtale den anden, og så skal han ud af rummet, og det hele er fiser ballade i den elefant der, hvor hun bor, ikke?
0: Ja, hun bor i sådan
1: en apropos. Hun bor en kæmpe elefant, ikke?
0: Altså, der er jo mange, der har elefanten som yndlingsdyr, og kan man forestille sig en bedre bolig, end at bo i en kæmpe, stor, forgyldt elefant, hvor...
1: Eller også er det måske bare hendes elskovsrum, eller et eller andet, jeg ved ikke. Men det er i hvert fald ret elefantastisk inde i den der elefant, hvor hun bor. Ja, anyways, altså, jeg tror bare, det var så... dejligt at se hendes komiske talent folde sig ud samtidig med, altså, jeg tror, som skuespiller, synes jeg, var så vidunderligt at se det her smukke, smukke talent, som også kan synge, og som kan gynge rundt i diamantkorsetter og være beæret af, du ved, sådan, altså, på en eller anden måde, ideen om vores... Og så er hun også sjov.
0: Ja.
1: Så er hun sjov og tosset og hopper rundt og kan... altså, du ved, sådan... Det på en eller anden måde var første gang, hvor jeg oplevede det, tror jeg, det den samme smeltning.
0: Og noget, jeg synes, der er ret skønt, også ved gensynet, det er, hvordan hun faktisk er i stand til at kan spille. Altså, fordi det er som om, hun har til indkøbspris den del af rollen, som er kurtiserende og indbydende og sensuel og indsmiger på hvad hedder det mandlige køn.
1: Mm.
0: Men udover så også at være sjov, så synes jeg faktisk også, at den der meget, meget ægte, oprigtige kærlighed, de har, når de kommer frem til det, der bliver jeg virkelig rørt.
1: Jamen, altså, det er så ægte. Ikke,
0: det er sygt ægte, og jeg vil sige... Det er jo det, som, når det bliver lavet rigtigt, det der kærlighedstematik på film, så sidder jeg og bliver forelsket. Altså, jeg sidder seriøst og bliver forelsket i tanken om forelskelse.
1: Ja,
0: man kan
1: det
0: sige,
1: er jo vidunderligt.
0: Ja, det er helt sygt vidunderligt.
1: Lidt ligesom en god druktur, eller visse euforiserende stoffer. Ikke at jeg er kæmpe tilhænger af det, men der er jo noget i en euforiserende påvirkning, som kan få en til at glemme sig selv og svæve frit i universet.
0: Ja.
1: Og på samme måde, selvom man ikke har prøvet at være forelsket nødvendigvis. Jeg tror ikke, jeg havde måske været forelsket i en eller anden, som ikke vidste, hvad jeg hed, og så havde jeg bare siddet ved siden af ham, eller et eller andet, og haft det sådan der indeni, ikke?
0: Altså, da du så den første gang.
1: Ja, så du ved. Men den gav mig stadig følelsen af, at det findes, det der. Også fordi de spiller det så godt.
0: Ja.
1: Så jeg tror sådan, ja, som ungt menneske, og bevidstheden om sådan, jeg ved, det findes. Altså, jeg kommer ikke, I'm not gonna settle before I find it.
0: Nej.
1: Fordi det der, det kender jeg. Om det så er fra et tidligere liv, eller hvor det er fra, men jeg kender det. Den følelse kender jeg. Fuldstændig ubetinget kærlighed. Og når man så finder det i livet, så er det jo sådan. Altså, jeg er meget heldig at have prøvet, synes jeg, at have fundet det i mit liv. Og når man så får børn, når jeg sidder og tænker på nu, altså den form for kærlighed behøver jo ikke at være seksuel. Man kan sagtens man har jo også så stærk en kærlighed til sine børn, og man kan have rigtig stærk kærlighed til rigtig mange ting,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, ja.
1: Når man først har, og når man tør åbne sig for den.
0: Altså, udover den der scene, jeg lige var i gang med at fortælle om, med den der forvekslingskomedie, hvor det jo kun er fantasien, der sætter grænser i forhold til, at de står meget tæt, og det er deres første sådan kærlighedsmøde, og hun siger så et eller andet med, på dansk er det så noget i retning af, tænker jeg står her og får lov at kysse en hertug.
1: Mm.
0: Og så siger han, hertug?
1: Hertug?
0: Ja, du er jo hertug. Jamen, jeg er ikke hertug. Jeg er forfatter. Og så går det op for hende, at det er den forkerte, og så banker det på døren, og så står den rigtige hertug. Og den forvekslingskomedie, når han så kommer ind, så er Ewan McGregor jo stadig i rummet, og der synes jeg, den får fuld skrald på komedie. Altså, han gemmer sig bag en frugtkurv, han har sagt. Og det her sker jo samtidig med, at de andre hænger ud. Er det møllehjul, eller hvad fanden er det, de...
1: Ja, de hænger på en eller anden måde i tov ude på den her...
0: De hænger bare med hovedet nedad nogle gange.
1: Og kigger lidt ind ad vinduet og
0: ja.
1: Følger lidt med. Ja, der er også nogle meget smukke billeder, ikke? Altså... Jeg kan se den igen og igen der, hvor de vimser rundt inde i det der, og hun prøver at få Christian, forfatteren, ud af rummet, fordi nu skal hun forføre pengemanden. Og så lige inden det lykkes, så ser man pengemanden i midten og dem på hver side af ham, og så synger de enormt smukt og ømt til hinanden, og deres forbindelse er helt unik. I hope

0: Men der står altså en pengemand imellem dem.
1: Ja, hertugen står imellem, og hun skal til at kysse ham, og samtidig så har hun sådan en flakkende blik.
0: Og så kigger hun på, ej, men det er bare, jeg elsker det bare. Jeg ved ikke, I can't hide it.
1: Nej, man kan ikke skjule det, og derfra, synes jeg, der tager kærlighedshistorien for alvor fat, fordi der har de jo opdaget, at de har noget sammen. Og det, jeg synes, det er der, hvor jeg synes, at Nicole Kidman spiller meget varieret, fordi der synes jeg faktisk, at hun formår at spille kærlighedshistorien rent. Og at man også får fornemmelsen af, det er da på tide, at du møder den rigtige kærlighed, i stedet for at fortsætte dit liv i det der kurtisane helvede, hvor du aldrig har den ægte følelse, men du hele tiden skal gøre dig til. For at,
0: Jamen, som hun også siger, hun havde aldrig, det er også noget af det, som jeg græder så meget over hen mod slutningen, hun havde aldrig troet, at der var ægte kærlighed til hende. Altså, det er der jo helt tragisk, også mange, der går rundt og tænker, jamen, det der, det eksisterer kun på film, eller det der, det er nogen andres, men noget, som jeg synes er så smukt hele vejen igennem, det er faktisk, at når hun så, det kræver en åbning i sig selv for at tænke, Gud, det var til mig. Det er mig. Det kræver en åbning fra begge sider, og det er det, der er så smukt i kærlighed. Man kan ikke bare få en forelskelse. Nej. Det kræver en åbning i sig selv, som er meget modig. Ikke?
1: Jo, og det kræver så også en eller anden form for sårbarhed, som
0: kræver et frit fald, et slip i sin tryghed. Ikke?
1: Jo, og det er jo der, hvor det kender man jo fra sit eget kærlighedsliv også igennem tiden. Det der frie fald, eller det slip, det kontroltab, der ligger i det, der er der jo en vis risiko for, at man ikke bliver mødt af det.
0: Det er jo det, der er så farligt.
1: Og derfor kan man sige, at man jo skylder sig selv, måske også har skylder at sige ud til lytteren derude, at uden at det bliver for klichéagtigt, hvor intet våger, at hvis man gerne vil opnå den, de store kærlighedssus, så har det den pris, at man er nødt til at tage chancen og gå ind i det.
0: Man er nødt til at være dum.
1: Ja, og man er også
0: nødt til at lægge sig fladt ned.
1: Der er en vis risiko forbundet med det. Og at man bliver ulykkelig forelsket, ikke? Eller at man ikke møder det.
0: Jo, man er jo fjollet. Altså, det er jo også det, de er. Man mister sine parader, simpelthen.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig også som film, tror jeg også, det er så, derfor jeg er så begejstret for, filmen har mistet sine parader.
1: Ja.
0: Altså filmen som værk er hæmningsløs.
1: Den er fuldstændig hæmningsløs.
0: Der er ingen regler, som du siger. Altså filmen er en forelskelse til musik, til kostymer, til alt. Til sjov og fis og ballade og kameraer så tæt på, at man kan se alle deres plumper, ikke, inde i munden, og altså det er så, jeg ser det som en kæmpe kærlighedserklæring til vores fag, og altså, ja, fordi derefter, efter den her, der blev det jo computer, lidt computeragtigt.
1: Altså efter den her film?
0: Ja, det føler jeg, men før den var der Romeo og Julie, og så Strictly Ballroom, ikke, men den her ligesom sådan, den her også Romeo og Julie på en måde på steroider. Ikke?
1: Jo, fordi det er sjovt, du siger steroider, fordi det, når den er hæmningsløs, så er det også, man kan mærke næsten en beslutning omkring, at jeg ved ikke, hvordan de har gået til det her arbejde, men det virker som om, de har taget nogle af de allervigtigste kærlighedssange, man har fundet, og så har man ligesom kunnet bruge teksterne i det.
0: Mm.
1: Så det vil sige, for eksempel, når du pludselig er Madonnas Like a Virgin, så begynder de at snakke, synge det lidt, og de snakker, og man tænker, gud, den frase har jeg sgu da hørt et sted fra. Mm. Eller All You Need Is Love. Mm. Og den frase, altså, så der er sådan en masse referencer. Og når de så bryder ud i sang, så er det som om, at den tekst, de har lavet den her film på, der har de ligesom taget, okay, vi laver en kæmpe stor gryde af alle kærlighedssange, der kan findes, og så ser vi, hvor mange af brikkerne, der passer.
0: Mm.
1: Og så laver vi noget ny orkestrering, og så frem for alt også en ny scenografi til det. Og så skider vi på, at vi midt i en sang, så står de på en sky. Altså, det er jo sådan, rummet oplyses jo også. Jeg synes alle...
0: Ja, der er masser af fyrværkeri, og den er jo svær at beskrive også med ord, ikke?
1: Jo, altså
0: for eksempel
1: det, det er
0: vores
1: opgave.
0: Et af mine yndlingssteder er, når Ziegler, ejeren af Moulin Rouge, skal overbevise hertugen om, at han skal donere penge, og det er en god idé. Og de er alle sammen oppe i elefanten og danser for ham og prøver at fortælle ham om, hvad det her stykke handler om. Og så er der på et tidspunkt, hvor han står på højre side, og så skal han over på venstre side, og så er der sådan en lydeffekt, fordi det er spolet frem til det. Så er han over på venstre side og siger, det her er en god idé. Så er han over på højre side, og den lyd går faktisk
1: igen. Kunne du sige,
0: det
1: lyd, det
0: jeg har? Ja, jamen, jeg har sagt den i 25 år, skal du tænke på. Og det er jo lidt sådan noget med sådan nogle referencer. Den, og så...
2: The show will be a magnificent, opulent, tremendous, stupendous, gargantuan bedazzlement. A sensual ravishment. It will be... Spectacular, spectacular! No words in the vernacular can describe this great event. You'll be dumb with wonderment. Returns are fixed at 10%. You must agree that's excellent.
0: Altså, som er Ace Ventura, der tager sine solbriller ud af lommen. Den er der ikke så mange
1: der kan sige.
0: Unge mennesker, der forstår i dag.
1: Men du har den som ringtone.
0: Så, jeg har den næsten som ringtone, ja. Nej, men der er noget sådan... Ja, det kan jeg virkelig leve for, sådan en detalje. Og nu lader jeg lige mærke til, at det er den samme lyd, som gør, når han skriver under på, at The Duke må få skøde til Moulin Rouge, så er det også en...
1: Ja.
0: Så der er sådan nogle...
1: Ja. Men det er der, hvor jeg næsten... Det er næsten cartoon. Altså,
0: meget cartoon, ja.
1: Altså, jeg siger ikke, det er sådan mi-mi.
0: Jo, men det er det næsten.
1: Ja, men det er tæt det er på, det men det er også fordi, at du jo men... tidligere har sagt, at den er generøs, og den bryder med rammerne, og den er, at der skider han også på alle regler.
0: Ja.
1: Og bare tager det hele med i brug.
0: Ja.
1: Men tænk nu, hvis ikke det var, at de spillede så godt.
0: Ej, men så ville han været forfærdelig.
1: Det er fordi...
0: Altså, den er jo helt... Altså, hun spiller jo... Så vanvittigt godt.
1: Og han spiller der også.
0: Og han spiller, og de er så unge og små. Altså, du ved, sådan, der er noget sådan, før at de begyndte at putte nåle i ansigtet.
1: Ej,
0: og, altså, man er så tæt på, så både, de både generøse og åbne i deres spil, samtidig med, at man er filmet her. Altså, det er et enormt godt match, synes jeg, med historie og spil, og den måde, det er filmet på. Og sådan, man er så tæt på.
1: Det er jo ligegyldigt for samtalen, men og nu ved jeg, at det er ude, for jeg har hørt det forleden dag, og jeg har vidst det i lang tid, men jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk fun fact, at Anders W. Berthelsen skulle have spillet den rolle, som Ewan McGregor spiller.
0: Ja.
1: Jeg synes virkelig...
0: Men altså, er det...
1: Jamen, det er for real.
0: Du er jo ven, du er gode venner med Anders.
1: Jamen, det er for real, og det er meget, vi skal gøre det meget, meget kort. Ej, men
0: fortæl
1: det bare, fordi,
0: lige rigtigt. Så.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, at det var jo...
0: Jeg ville altså dø simpelthen, hvis jeg skulle have lyttet til Anders W's, altså på CD. Har købt hans... Det er jo Ewan McGregor, der synger.
1: Jamen, det er det, og Anders synger helt fantastisk også jo. Han synger helt vidunderligt, og du skal jo tænke på, at det var jo tilbage i, det var jo tilbage i lige der omkring... 99 og 2000, ikke?
0: Var I venner dengang?
1: Ja.
0: Kan du huske?
1: Jeg venner fra teaterskolen, men jeg kan bare huske den der meget, meget cool måde, Anders tog det på. At det kunne ligesom ikke rigtig lade sig gøre, fordi han lavede taxa, og det er sådan en vidunderlig historie, fordi det står sådan i skærende kontrast til, ikke, der er ikke noget for dårligt i at lave taxa, men det er bare, du måtte simpelthen sige nej til den her rolle, fordi at du skulle lave taxa.
0: Du skulle lave taxa.
1: Ja. Men det var
0: og
1: bare
0: der
1: en
0: er han jo en ordentlig mand, kan man sige.
1: Altså, ja,
0: virkelig, der er han.
1: Virkelig, man holder sine aftaler. Men det var bare en sjov...
0: Jeg tror, jeg ville have elsket den mere, hvis Anders W. havde spillet.
1: Ja, du havde.
0: Ewan McGregors.
1: Du ville faktisk på
0: så ville jeg ikke have kunnet se den i dag.
1: Nej. Og du ville måske heller ikke kunne spille over for ham, faktisk. Altså, det ville
0: jeg ville have haft svært ved at bo i samme land som ham.
1: Det er sjovt at fabulere over det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har lige fået hans telefonnummer.
1: Det men det, der kunne have været rigtig sjovt ved den her samtale, det var, hvis du så havde sagt...
0: Jeg har en idé.
1: Nu ser jeg breake noget. på samme tidspunkt blev jeg faktisk tilbudt Nicole Kidmans rolle.
0: Da jeg var 11, blev jeg. Ja. Men det er da en meget god idé måske at lave den
1: igen
0: som teater herhjemme med mig og Anders. Ved.
1: Det har lige været lavet som teater.
0: Men, hvorhenne?
1: Jamen, det er One and Only.
0: Det er sgu da rigtigt. Var det Rasmus Bjerg, der spillede Sidler?
1: Ja, Sidler.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg så den ikke.
1: Hvilket er meget oplagt, ikke?
0: Sorry. Men, jeg tror også, at min datter, nu har jeg en datter, som vi ser mest tegnefilm derhjemme. Mm. Men hun er en dedikeret Swiftie. Og har derfor også set nogle Taylor Swift musikvideoer.
1: Ja.
0: Altså så musikvideo-universet er lige begyndt at åbne sig for hende. Jeg har også sådan, vist nogle halftime shows for hende en gang imellem, når vi skulle se Maxi YouTube. Så, sådan, så får hun Rihannas halftime show. Altså, ser vi ligesom det, ikke?
1: Er du sådan, at du ser, hvad hun skal?
0: Ja.
1: Så hun kan ikke bare randomly se?
0: Og der er no access. Altså.
1: Okay, fedt.
0: Det sjove ved det er, at det her er jo også en lang musikvideo. Ja. Og min datter sagde forleden dag, sådan, er det kun musikere, der ligesom kan... hun, jeg kan ikke huske, hvordan hun udtrykte det, men budskabet var, hvor har man det fedt i det her 3-minutters vindue? Altså, hvor hold kæft, hvor der er meget kreativitet og meget gang i den, og du ved, knald på kostymer og musik og fis og løjer i en 3-minutters musikvideo af... er musikstjerner de eneste, der får lov til at have det så fedt. Ikke?
1: Og nu kan du sige...
0: Og da hun sagde det, så var jeg sådan, nej, honey, og hold op, hvor jeg glæder mig til, at vi skal se rigtige film sammen. Ikke? Fordi
1: jo.
0: Der er hun nogen, der virkelig sætter smæk på.
1: Men jeg tror, hun er lige ved at være der nu.
0: Jeg tror også faktisk, altså, efterhånden den her... Og det var også noget, der gør mig så glad, når man har sådan et... Altså, jeg fik grinet lidt i starten, fordi jeg tænkte sådan, gud, der, jeg tror i folkeskolen, da folk begynder at gå i seng med hinanden og sådan noget, der tror jeg faktisk stadig, jeg sendte kæresteprøver med sådan en jenka-tyggummi klistret på, som en speciel gestus eller et eller andet.
1: Var det shake eller jenka eller funny? Der var
0: ja,
1: ligesom,
0: ja, bare sådan, altså, så på en måde, så er der også noget, som er enormt dejligt, når man har den form for fuldstændig naive, romantiske inside life, at der er en voksenfilm, der møder en i, at det farligste, der sker seksuelt i den her film, er et kys.
1: Ja.
0: Ikke? Det er kun følelsen af at være forelsket. Og selvfølgelig kan man godt regne ud, hvad de laver, men der er aldrig... det er ikke det, der er i fokus, og det synes jeg også nogle gange er ret befriende, egentlig, at det ikke skal... være så eksplicit.
1: Jamen, det tænker man. Man tænker ikke et øjeblik over, at man savner det, eller at der skulle, at de skulle. Det kan godt være, at det var det, man ville have gjort i dag, faktisk, hvis man havde lavet det.
0: Tror du, det der ville have været mere?
1: Ja, måske har man haft det.
0: Nudity.
1: Man havde nok haft en nudity-scene. Altså den scene, hvor de ligger, efter de har fundet ud af, at de har noget med hinanden, og de er glade for hinanden, så er der jo næsten en montageagtig sekvens, hvor de prøver på det her stykke her, og hertugen, han er jo med til de her prøver, og forfatter hat af, at de faktisk er begyndt at have noget sammen, de to, Christian. Og,
0: oh, look, a frog.
1: Ja, og det er næsten sådan en montage, og der ligger de også nogle gange i en seng, med en, jeg vil lige sige, en firepind, og skriver replikker og øver. Det er det tætteste, vi kommer en eller anden form for. Der er også lige noget i vinduet på et tidspunkt, hvor de står, med bare overkrop og krammer.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, der er ikke sådan noget... altså, der er ikke sexscener, eller...
0: Nej, men jeg synes bare i dag, at alt sådan er meget enten eller. Ja. Altså, jeg synes, det er enormt dejligt at se en 2-timers film, hvor at forbindelsen og kærligheden og forelskelsen er i fokus, og at det ikke nødvendigvis er alt muligt andet. Altså, det er jo noget, der med et produkt er ligesom en forelskelse. Men ja, jeg ved ikke. Der er nok bare lidt gammeldags.
1: Nå, men det er sgu meget godt. Men ved du, hvad jeg synes, der også er godt? Det er, at ejerne de sted her, Moulin Rouge, Sidler, jeg synes, man kommer frem til, at han er også på kærlighedens side.
0: Alle er på kærlighedens side, ikke?
1: Ja, bortset lige fra hertugen, ikke?
0: Jo, men han vil, det er jo også det, han vil jo også gerne have det, men han tror nok ikke, han kan få det på anden måde, end at købe det.
1: Nej, det er det. Og den slutscene, der ligesom er, hvor de kulminerer, der er premiereaften, og hun har vendt, Satine har vendt, Christian ryggen har været over med slør, hun ligner en, der skal til begravelse, kommer over og banker på. Det er en af den slags scener, hvor jeg har det, hvor jeg lige siger, skrige ind. Det kan du ikke, det der. Du går i direkte imod strømmen. Det går ikke, altså, fordi hun har ligesom fået pålagt, nu skal du gå over og signalere, at du ikke elsker ham længere. Og det er utroværdigt. Altså, det er ikke utroværdigt spillet, men det er utroværdigt, når man nu ved, at kærligheden er så stærk mellem dem.
0: Og helt og banalt igen, ikke? Er der noget, der er hårdt, så er det endelig at have fundet kærligheden, og så skal man sige farvel til.
1: Ja, men hun erkender jo, at hun er nødt til at have den her premiere, hun er nødt til at være sammen med hertugen, og hun er nødt til efter premieren at gå i seng med hertugen. Og det er hun nødt til, fordi at hun skal redde stedet, og det er omstændighederne.
0: Hertugen har skødet til stedet. Så hvis han går, så bliver stedet nødt til at lukke. Ikke? Så står alle uden.
1: Og der er det den her kæmpe store premiereaften, hvor der er nogle optrin på scenen med 50 statister og fuld smadre på kostymerne, fordi det jo foregår i Indien, selve handlingen. Og der krydsklipper man lidt mellem Ewan McGregor, hvor Christian, der er hjemme og tænker, det skal være en gammel løgn. Jeg skal bevise over for hende, at hun tager fejl. Og tager over på teateret. Og der er sådan en helt regulær spændingssituation mellem det, der foregår på scenen, og så noget backstage, hvor han er kommet ind backstage og er der, og tager noget kostymeværk på, og har fået at vide, at han vil blive slået ihjel, hvis han nærmer sig hende.
0: Jamen, det ved han jo ikke. Det er
1: Nej, det ved han ikke, men det ved vi.
0: Men det ved Hofnaren, ikke? Jo. På en måde. Toulouse, som er ham, der hele tiden kommer og siger sandheden. Han siger jo også til Christian, ved du hvad? Jeg godt være, du ikke regner mig for noget. Ikke? Det er jo altid den lille side, det er væggen, der taler lige pludselig.
1: Det er godt billede.
0: Du har ikke lagt mærke til mig i hele filmen, og jeg er egentlig bare en hofnar, men jeg kender til kærlighed, og jeg ved, hun elsker dig. Hvorfor? For jeg kan mærke det. Ja. Tænk engang, hvor smukt det er, ikke?
1: Jo.
0: Og så bliver han alligevel, så må han undersøge det, fordi der er noget i den sætning, som vækker ham igen. Ja.
1: Og det er helt shakespearsk.
0: Jamen, det er jo så smukt, og det er det eneste, jeg prøver at lære mine børn, det er, gå efter det, du kan mærke, fordi verden er fuld af budskaber og alt muligt, der skal sige noget, eller have en mening om noget, eller det her er rigtigt, eller det her er rigtigt. Og jeg kunne sikkert også have valgt en rigtigere film som verdens bedste film, men den her kan jeg mærke.
1: Ja.
0: Så der er noget i...
1: Så du slår et kæmpe slag for mavefornemmelse, og altså fornemmelse af, at vi kan blive så... altså, vi skal vække den evne, vi har til faktisk at mærke, både have intuition og sans for at registrere på en anden måde end bare op i vores hoveder.
0: Altså, 100% kun, faktisk.
1: Det er meget interessant.
0: Fordi jeg tror, det er det, som i sidste ende gør os vækker en lykkefølelse eller et glædescenter i os. Det er forbindelse, når man forbinder sig til noget. Og jeg forstår det sådan endelig nu som menneske, fordi jeg skulle være skuespiller, og der var noget i det, der trak. Og det skuespillet handler om i virkeligheden, er at forbinde sig rent uden ego, fordi så kan man spille en rolle, ikke? Hvis man ikke har sig selv med ind i rummet, og så kan man forbinde sig rent til en anden menneske, og så sker der alle mulige ting, eller man kan forbinde sig til en scenografi, eller forbinde sig til en sang. Eller... Og efter jeg har lært det i skuespillet, så har jeg fundet, at sådan kan man jo også godt leve livet.
1: Det synes jeg er helt vanvittigt inspirerende. Nå, men det er da dejligt.
0: Ja, hele communityet i det her teater, de hæpper på den her kærlighed, ikke?
1: Jo.
0: Undtagen en, som er the evil Maharaja, ikke? Den onde pengemand. Alle andre hæpper på det. Publikum hæpper på det. Alle, du ved der, alle hæpper på kærligheden.
1: Man kan sige, at ved at han hører altså væggen eller Toulouse eller en hofnaren visker til ham, jeg kan mærke, at du skal, at det er ikke rigtigt, hvad hun har sagt. Så opsøger han det her teater, og der er den store standout på en eller anden måde mellem, altså, hvor han faktisk afbryder handlingen. Han bryder ind i handlingen.
0: Han bryder simpelthen, dørene åbner, ikke?
1: Jo.
0: Midt på scenen, tæppet bliver trukket fra, og der står han.
1: Og jeg vil sige, at der er et meget, meget smukt sted, hvor han går væk fra hende, ned imellem publikum.
0: Tænk, det
1: kunne være at synge. Altså, der bliver jeg sygt rørt. Hun begynder at synge stille. Sådan meget, meget stille. Want to vanish inside your key. Han er på vej væk, og hun synger stille. Hun har erkendt sin, altså, jeg afslører nu min kærlighed. Jeg går udenom manuskriptet. Jeg går udenom om forestillingen, men publikum er jo endnu mere draget end nogensinde, fordi det er jo det, vi vil have.

0: Men at alle
1: nej, man kan godt åbne sig for andre mennesker, uden at det skal være så eksplosivt i hvert fald, som det er i den her film. Men at det er forbindelsen, er ligesom det, som redder os i sidste ende. Ikke? Fortæl historien. Gå ud og fortæl den historie.
0: Og det er jo faktisk det, som man, hvis man hører folk, der ligger på sit dødsleje, der hører man jo, man har jo snakket med folk, som ofte siger noget i retning af, at de er ærgerlige over, at de ikke var mere sammen med dem, de elskede, og de er ærgerlige over, at de ikke opsøgte kærligheden noget mere, og at de gjorde noget ved den del af butikken. Og det er jo faktisk det, hun siger, når hun ligger der ved at dø af sot, og har blod ud af munden. Og når man kan nærmest ikke se, man kan kun se konjunkturerne af Ewan McGregor. Men han græder så hjerteligt. Det er så frygteligt.
1: Jamen noget af det, jeg elsker det aller så meget, det er hans smertens skrig der til sidst. Det er så hjerteskærende ægte. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee.
0: Nu skal vi slutte.
1: Du, vi slutter.
0: Vi har set Baz Luhrmanns film
1: Moulin Rouge
0: fra 2001. Og jeg har besøg af dig, skuespillerinde Amanda Collin. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og det her er programmet Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg er vært, og jeg takker for, at du kom forbi, og at det lykkedes, for det har faktisk været en vanskelig ting i forhold til nogle kalender, der skulle mixes og passes ind. Og så takker jeg lytteren derude for, at de har lyttet med, og jeg synes, de skal
1: til Moulin Rouge.
0: Sådan en søndag eftermiddag kl. 14.

0: like to know.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Da Niels Hausgaard i 18 minutter var klinisk død, oplevede han ikke frygt eller mørke, men en følelse af ro. En stilhed og blødhed, som siden har ændret hans syn på døden og på livet. Oplevelsen har gjort op med den dødsangst, han mener mange mennesker går rundt med, fordi døden ofte forestilles som noget skræmmende og voldsomt. I samtalen fortæller Niels Hausgaard om de minutter, hvor alt var slukket, og om hvordan mødet med døden har givet ham en større ro over for det, der venter os alle. Mød Niels Hausgaard, da han var gæst hos Christian Ditlev Jensen den 2. maj efter Radioavisen.
5: Brandfolk kæmper stadig med at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien og Frankrig. I Frankrig er mindst 140.000 blevet evakueret. I Spanien er omkring 70.000 blevet evakueret på grund af brandene omkring hovedstaden Madrid og byen Ávila. Og for første gang nogensinde har Spanien erklæret national undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Ifølge landets premierminister Pedro Sánchez er det tid til at tage klimaforandringerne mere alvorligt.
6: Que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones.
5: Klimakrisen bliver stadig mere alvorlig og overstiger desværre mange af de videnskabelige prognoser. Det kræver ikke kun, at vi øger vores beredskab, men også en større indsats inden for forebyggelse og bevidstgørelse blandt borgerne og de offentlige institutioner, siger premierministeren. Ifølge Pedro Sánchez er den vigtigste opgave lige nu at redde menneskeliv og beskytte de beboede områder. Samtidig efterlyser han en landsdækkende aftale om at håndtere klimakrisen. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i første halvdel af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli sigtet 465 for narkokørsel, og over 100 flere end i samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen ved Fyns Politi mener, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
7: Før var det lidt større maskine, der var i nogle

0: Puljebiler. Nu er det faktisk sådan lidt, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
1: På landsplan er antallet af sigtelser også steget. Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have af konsekvenser for andre.
2: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
1: En 18-årig mand er blevet idømt en straksdom på 6 måneders ubetinget fængsel for grov vold mod en mand i Tilst ved Aarhus. Først blev det meldt ud, at han var sigtet for drabsforsøg, men det ændrede sig under retsmødet til en sigtelse for grov vold, som han tilstod. Episoden fandt sted i mandags, da en 25-årig mand blev udsat for et knivstikkeri i Tilst. Den 18-årige stak ham blandt andet i hoften. Den 18-årige er blevet løsladt, fordi straffen først skal afsones senere. Sydpå mest tørvejr og lidt sol, eller skyde med lidt regn af og til. Og sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P1.
4: Der vil jeg så sige, at min mors råd var jo altid: kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
5: Ja.
4: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.

0: Jeg talte engang med en gammel mand, der sagde, at hans liv havde været meget paradoksalt. For mens han var et ung menneske, havde han lidt frygteligt af dødsangst. Tanken kunne drive ham til vanvid. Hvad nu, hvis jeg dør i dette sekund? Eller i dette? Og i netop de år, sagde han, imens jeg lå der sammenkrummet i min seng, bleg af rædsel, har jeg formentlig været i den allersundeste tilstand, jeg nogensinde har været i hele mit liv. Frygten for døden, selv den fredelige model, hvor man bare sover ind eller får et stilfærdigt hjerteanfald, er blodig alvor for mange. Dødsangst kan æde levende sjæle op. Nogle mennesker lider så slemt af dødsangst, at den kan ødelægge det liv, de ellers har lige foran sig, og jo egentlig bare burde nyde, og så se at få levet. Dagens gæst ved noget om dødsangst, men på en meget bagvendt måde, for da han pludselig døde og blev reddet af sin bedste ven, måtte han erkende, at han faktisk ikke havde lyst til at komme tilbage. Døden var nemlig et fantastisk sted at være. I dag skal vi høre om den eneste kur, der er imod dødsangst, som måske er den eneste, der faktisk rigtig virker. For kan døden selv måske kurere dødsangsten? Er det simpelthen en lille smagsprøve på giften, som kan uskadeliggøre dens virkning? Hvordan lever man videre, når man en gang har overmandet frygten for at dø ved simpelthen at dø? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den allernederste del af Skagen Odde. Jeg arbejder til daglig med døden, som en sorg, som minder, som følelser, som en åndelig overbygning på livet, og derfor er jeg optaget af døden, og jeg tænker selvfølgelig også ind imellem over, hvordan jeg selv må vil opleve min egen død, altså set indefra, må det føles rart og trygt, må det er en form for tomhed, eller ryger jeg lige lugt i helvedes flammer? Det sidste har jeg ikke mødt så mange, der faktisk tror på. Det gængse billede er noget med lys og en stemme eller en skikkelse for enden af en tunnel, og så står de der og kalder på en. Måske er det Gud, eller måske er det Sankt Peter. I dag handler dit liv og døden om de spor, som en dødsoplevelse på ens egen krop sætter i os. Bliver man opløftet, eller får man faktisk en klinisk depression? I teknikken sidder min producer, Anders Skytte, og her i studiet, der står jeg sammen med min gæst, Niels Hausgaard, som udover at være uddannet skibssmed, har jeg læst mig til, også nok mest er kendt som sanger og sangskriver, og jeg tør godt sige det, en lun humorist. Niels, kan du huske første gang, du mødte døden selv?
1: Ja, det kan godt. Det var ikke specielt dramatisk. Jeg har været 5-6 år. Min bedstemor døde. Hun boede i et gammelt hus, hvor der var en stor dør i midten af huset, der aldrig havde været åben. For det hus havde været værksted tidligere, så den var lukket af for Gud. Og der sad jeg uden for mit hjem og så, at den dør blev brudt op, og de bar min bedstemor ud i en kist. Det gjorde faktisk et dybt indtryk på mig.
0: Kan du huske det stadigvæk? Sådan
1: ja.
0: Se det for dig?
1: Jeg kan se det meget tydeligt for mig.
0: Ja. Hvad har du ellers oplevet af den slags i dit liv? Altså, du er uddannet skibssmed. Jeg ved op fra, da jeg var præst i Skagen, at der samtidig sker nogle alvorlige ulykker i den branche.
1: Ja. Der har jeg nok ikke oplevet så meget død.
0: Nej.
1: Men nok ulykker, og hvor folk... Men det hørte med. Altså, det tog man ikke så tungt.
0: Nej. Du er opvokset i Hirtshals. Var der mange, der druknede dengang? Fiskere og sådan noget?
1: Ja, det var der jo nok. Jamen, det var der. Men det var lidt, det hørte også med til området.
0: Ja.
1: Jeg synes, da jeg var barn, et meget hårdt sted egentlig. Der var sådan lidt som dig går, som man tog det sur med det søde.
0: Ja.
1: Og man havde Danmarks rekord i fjernelse af børn, og jeg var et af dem.
0: Du blev simpelthen fjernet?
1: Ja.
0: Kan du så huske, at dine egne forældre døde?
1: Ja, det kan jeg. Min mor, det var jeg ikke med til, fordi der var jeg ude i Vildmosen for at fange en hest.
0: Ja.
1: Men jeg sad ved min far, da han døde.
0: Hvordan var det?
1: Ja. Der var ting, han ikke ville snakke om, og aldrig har ville. Og da vi var klar over, at nu er der ikke ret lang tid tilbage, så sagde, nu kan du godt fortælle om det. Det ville han ikke. Og så måtte vi lade det ligge.
0: Så tog han det med sig?
1: Ja.
0: I graven? som man siger.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om i dag, at du faktisk selv døde på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Hvornår kan du prøve at beskrive? Du kunne døde en gang, ikke?
1: Jo, det kom meget bag på mig. Ja. det gør det nok tit. Ja. Det var i 2016. Vi var på turné, og jeg rejste sammen med Tess Pedersen, min gode ven, som også var min manager. Og så stod jeg op, at vi havde været... det var nede i Aarhus, vi var inde på pinden og spiste stegt flæsk dagen før. Ad libitum. Jeg har givet det skyld, men det passer nok ikke. Og så jeg stod op om morgenen, og mit hjerte, det kørte fuldstændig vildt. Og så ringede jeg ind til Tess, han bo lige ved siden af på hotellet. Og så er der et eller andet galt med mit hjerte. Om jeg kommer lige ind, så kom hun ind, så sagde dem, altså, det kører jo helt, jeg havde prøvet at ryge ud af vinduet og sådan noget, det hjalp ikke.
0: Det hjalp slet ikke.
1: og så siger han, jeg tror bare, vi skal have noget at spise. Når morgenmad, så sagde jeg, lad os gøre det, og så kan jeg ikke huske mere.
0: Så kan du ikke huske mere?
1: Nej, så faldt jeg om.
0: Har han fortalt, hvad der skete?
1: Jamen, jeg sagde, jeg kan ikke forstå, for jeg kan jo ikke huske, at jeg ramte gulvet nu. Det gjorde at jeg greb dit hoved. Og starter en genoplivning. Og ambulancen kunne ikke komme til, fordi der var vejarbejde. Så det blev lidt langstrakt. Og så kom de så det sidste.
0: Var du kommet i live igen der?
1: Nej, det var jeg ikke. Det er ikke før jeg kom ud på hospitalet.
0: Så hvor lang tid gik der fra, du døde?
1: Og... Jamen, der gik 18 minutter.
0: 18 minutter?
1: Ja.
0: Det er altså meget længere tid, end jeg har hørt, man normalt...
1: Ja.
0: Kan jeg overleve det?
1: Jamen, jeg er også meget stolt over.
0: Ja, ja. Men, og uden skader? Altså, du har ikke fået sådan nogle store hjerneskader? Eller?
1: Altså, jo her, det skal så... du nok spørge andre om.
0: Ja, men du står jo her og ser meget normalt ud.
1: Ja.
0: Samtidig kan man jo altså faktisk blive grøntsag, som man kalder det.
1: Ja, og det er jeg lykkelig for, at jeg ikke blev, og det kan jeg takke Tess for.
0: Ja.
1: Fordi han holdt jo gang i det hele sådan lidt, som der er kommet lidt ild til hjernen, det må der være.
0: Så de har, så har det kørt. Systemet har ligesom kørt lidt.
1: Fordi han blev ved med at pumpe på mit hjerte.
0: Ja.
1: Så det tror jeg, jeg kan takke ham for, at jeg ikke er en grund til.
0: Ved du, hvorfor han vidste, hvad han skulle gøre? Fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg ved, hvad jeg skal gøre.
1: Altså, jeg tror ikke, Tess vidste så meget om, hvad han gjorde det bare. Altså,
0: ja, ja.
1: For han sagde, at det var ikke sådan noget, han var kendt med.
0: Nej, han havde ikke været på kurser. Og...
1: Nej.
0: Nå, men det kan vi jo sige ud i alle stuerne, man skal... Det kan man jo overveje at lige tage sådan et kursus. Man kan jo bare komme ud for det.
1: Jamen, det ville være en god idé.
0: Ja.
1: Men han gjorde det bare, og Tess er en type, der... Han bliver ved. Han, jeg tror ikke, han er så meget til at give op.
0: Hvornår kom du til bevidsthed igen?
1: Det gjorde jeg ude på Skyby, hvor jeg kunne... Der var jeg begyndt at kunne høre, at de råbte på mig. Jeg skulle sige mit navn og sådan noget. Og der havde jeg lige så blødt og godt. Så jeg tænkte, kan I ikke lige slappe lidt af? Og så vågnede jeg op, der sad der en sygeplejerske. Og så sagde jeg, hvor er Tess inde? Jamen, han står udenfor og ude på en smøg. Og så fik jeg min telefon, og så ringede jeg til ham. Og han havde bare set en død mand blive båret ind.
0: Ja.
1: Så han blev ved med at sige, hvem er det? Så sagde han, du kan da godt høre, det er mig. Ej, hvem? Han ville ikke tro det.
0: Han ville ikke tro på det?
1: Nej.
0: Hvad sagde I så der?
1: Vi sagde ikke ret meget. Vi var glade på hver sin måde.
0: Ja. Han var lettet, var han ikke det?
1: Det tror jeg.
0: Men prøv at gå tilbage til det der, fordi noget af det, som man, hver gang man hører om det, der hedder nærdødsoplevelser, så hører man jo det. Jeg har altid været lidt skeptisk, fordi jeg tænker, så er man jo ikke død, hvis man er levet op igen på en eller anden måde.
1: Nej, sådan har jeg det også. Man har ikke været helt død.
0: Så man er ikke stendød?
1: Nej, man er ikke begyndt at lugte.
0: Nej, man er ikke død som en sild endnu. Men har du nogen fornemmelse af, om man kan mærke, at man dør? Altså, du mistede bevidstheden, men hvordan, kan du huske det, da du kom tilbage? Det er egentlig...
1: Jamen, jeg tror faktisk, i det, jeg gik ned, fik jeg sådan et lille glimt af, hvad det var, der skete, synes jeg.
0: Hvordan det?
1: Ja, altså, i et brøkdel af et sekund, vidste jeg godt, at nu lukker det.
0: Mm.
1: Og så husker jeg ikke mere. Så kom jeg tilbage, og det var jo fantastisk.
0: Kommer man sådan langsomt tilbage, eller var det pludselig, var der nogle stemmer, eller hvordan? Kan du huske det?
1: Jeg kom langsomt tilbage.
0: Så det er sådan, ude i det fjerne, er der nogen, der siger et eller andet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke huske noget af det ellers. Men jeg oplevede det jo. Jeg så ingenting. Jeg var i et mørke, men i en blødhed.
0: Mm.
1: Altså, det var så blødt, det hele. Og en fred, man slet ikke fatter. Som jeg egentlig var ked af at komme ud af.
0: Ja. Og det var ikke bare morfin? Eller?
1: Nej, og vi har heller ikke været fulde.
0: Nej. Nå, det er jo meget sjovt, så det er ikke noget, du er bange for i hvert fald.
1: Jamen, altså, jeg har... Det har jeg sagt til mange bagefter, at alle skulle have lov at have sådan en tur.
0: Mm.
1: For så er man ikke bange for det mere. Og så bliver man mere overskud til at leve.
0: Har du været bange før for døden?
1: Jamen, jeg tror, alle unge mennesker er bange. Fordi det er så unaturligt, fordi de har så meget liv.
0: Ja.
1: Så det er så unaturligt at tænke på. Og jeg har snakket med mange unge mennesker, der har spurgt ind til sådan noget. Og de bliver glade, når jeg siger, at det skal I ikke være bange for.
0: Mm.
1: Men det er ikke endnu. Og når I kommer dertil, så er I ikke ked af det. Og det er vigtigt at sige til unge mennesker, for de kan slet ikke forestille sig.
0: Nej. Det er også svært at forestille sig, at det slutter.
1: Ja.
0: Jeg talte lige med en af mine kolleger, som er præst i går, om hvad vi helst ville, altså når nu vi skulle dø. Fordi vi sad og snakkede om, at når man er præst, så har man jo alle de her begravelser, man kigger ind i. Jeg har en i morgen, for eksempel, hvor der er en gammel mand, der er død, og så skal jeg begrave ham. Og så får jeg sådan glemt ind i hans liv, og også ind i, hvordan han døde, under hvilke omstændigheder og så videre. Og der tænker man jo sådan lidt, så begynder man at tænke, når man har hørt nogle forskellige variationer, hvad vil man egentlig helst selv? Og jeg sagde, at jeg synes på en måde, det var lidt uhyggeligt, det der med knips, og så er man bare væk. Altså, fordi jeg synes på en eller anden måde, at det kunne være rart at vide det, og det kunne være rart at måske også sige farvel til nogen og sådan noget. Og så sagde hun til mig, hende, min kollega, hun havde det helt modsat. Hun ville bare falde om midt i en prædiken, hvis hun kunne det, eller i køkkenet, ikke? Bare, eller når hun sov, altså ja. Bare forsvinde. Men nu har du jo prøvet den ene af dem, kan man sige.
1: Jo, man kan sige, hvis det er noget, man kan tilrettelægge.
0: Ja.
1: Det er tit brugt på scenen, fordi jeg synes, det er sjovt. Så det er så vigtigt, hvad man får sagt af sidste ord.
0: Ja.
1: For de bliver husket. Det er bare så, det er svært at time det, ikke? Hvis man får dem sagt for tidligt, det er også dumt.
0: Ja, ja.
1: Så bare ligger at tige stille.
0: Ja, så er det lang tid at tige stille, hvis man tænker, nu har jeg sagt det sidste ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lavede en tv-skæsong en gang, kan jeg huske. Hvor det var lidt uheldigt, at hans sidste ord, det blev det varme æblekage.
0: Ja, præcis. Jamen, det er sjovt, når det bliver sådan noget profan, eller meget jordnær, sådan noget eller andet. Jeg kan huske, der var en gang, jeg har en efterhånden ret gammel slidt Peugeot, jeg kører rundt i, og så, da jeg engang parkerede den foran en kirke, så kom der en dame hen til mig og sagde, at når hun lige så den bil, så kunne hun ikke lade være at tænke på sin afdøde mand, som havde ligget på sit dødsleje, og så havde han pludselig trukket hende hen og sagt, Hanne, du må aldrig købe en Peugeot.
1: Nej.
0: Og det var det sidste.
1: Det var det sidste, han sagde.
0: Det blev hans famous last words.
1: Ja.
0: Du må aldrig købe en Peugeot. Og det plager mig, hver gang jeg ser min bil. men det er jo interessant det her med, at man netop ikke... Altså, der er jo nogen, der slet ikke har noget sidste ord, fordi de bare falder død om. Det ville du jo...
1: Ja,
0: det ville du jo nok også... Hvad ville have været dit sidste ord?
1: Jamen, det kan jo være arv.
0: ja, det kan være arv. Men hvad var det konkret? Kan du huske, hvad var egentlig det sidste, du sagde til nogen?
1: Jamen, det var, da Tess sagde, at vi skulle ned og have noget morgenmad.
0: Ja.
1: Så det tror jeg er en god idé.
0: Ja. Det ville have været dine sidste ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, ja.
0: Ja. Hvordan var det... Hvor lang tid var du indlagt på... Hvordan forløber sådan noget? Hvor lang tid er man indlagt?
1: Altså, jeg er jo vildt betaget af de folk, der tager sig af sådan noget. Hold op, hvor er de dygtige. Men nu fik jeg morfin, så er man jo meget positivt stemt over for alting.
0: Det er det.
1: Som min datter sagde, hun kunne ikke holde ud og besøge mig, fordi jeg var så positiv, at det var til at brække sig over.
0: Hvor var du indlagt henne?
1: I Skejby.
0: Skejby, ja. Ja. De er vist meget berømt for at være gode til sådan noget.
1: Jamen, de er jo sindssygt dygtige.
0: Ja.
1: Og jeg var vildt taknemmelig.
0: Er det så en af de situationer, hvor man får lov til at være indlagt lidt mere end bare lige 48 timer? Eller sådan?
1: Ja, men jeg kan faktisk ikke huske det. Nogle dage.
0: Ja.
1: For de kunne rigtig finde ud af, hvorfor jeg var død. Men, og det viste, at det var så på grund af noget hjerteflimmer.
0: Ja. Har du så fået sådan en...
1: Pacemaker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det får man jo.
1: Men jeg tror ikke, den gør noget. Jeg har aldrig mærket den.
0: Er det så ikke sådan en, der bare kun gør noget, når den skal gøre noget?
1: Altså... Jamen, så har den ikke skulle gøre noget.
0: Nej, det er det. Nej, jeg kan huske, at jeg talte med en, der havde fået sådan en, som... som blev ringet op af nogen fra hospitalet og sagde, nu gør dit hjerte sådan og sådan, kom lige herind. Altså, hvor de simpelthen kan overvåge på afstand.
1: Jamen, jeg har fået en besked nu, at nu har vi ikke kontakt til din monitor mere. Så det skal jeg have set på.
0: Ja.
1: Nej, men det største konsekvens, det var, da jeg fik den, så må jeg ikke have stor kørekort.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå.
1: Men det, det burde jo være omvendt, ikke?
0: Jo.
1: Ja, fordi nu, dem, der ikke har den, de falder bare sammen, ikke?
0: Ja, nemlig. Så kan du ikke flytte dine heste og sådan noget?
1: Nej, nu har jeg ikke en lastbil mere. Men jeg spurgte mig, hvad siger for, så får den pillet ud, men så får kortet tilbage. Det må jeg ikke.
0: Jeg har tit tænkt på, om ikke man kan... Altså, du siger, at man bliver ligesom... Det fjerner dødsangsten.
1: Det gjorde det for mig.
0: Men kan det ikke også give sådan en følelse af, at det kan ske når som helst?
1: Jamen, det er der så ikke nok af.
0: Nej.
1: Det er jeg ikke bange for. Men, og jeg har en alder, hvor det er helt fair. Men jeg har ikke... Altså, den følelse af, at det er jeg ikke bange for. Jeg er ikke engang skeptisk. Det giver så meget mere plads til liv.
0: Kan du komme med et eksempel på, hvordan du sådan har oplevet det? Sådan helt konkret.
1: Jamen... Nej, det kan jeg jo ikke, for det er jo hele mit liv, der er påvirket af det.
0: Så bliver man mere positiv, eller hvad bliver man mere sådan...
1: Jamen, man kan også sige, hvis man har en dødsangst, hvordan påvirker den en? Den kan medvirke til meget dårlig humør, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Og måske lige fra en depression.
0: Ja.
1: Og der, det er jeg meget, meget langt væk fra.
0: Ja, jeg tænker nemlig også på det som sådan en eller anden... hæmning eller sådan en begrænsning af en slags, at der ligger noget, en skygge hen over alting, at man
1: er
0: utryg,
1: hvis man kan,
0: eller...
1: Hvis man kan, og jeg føler faktisk, at den er fjernet for mig.
0: Ja.
1: Det er så vigtigt at sige til unge mennesker, at det egentlig ikke er et problem.
0: Ja.
1: De bliver så glade for det.
0: Ja, og vi taler jo meget lidt om det, altså vi taler jo om alle mulige ting, men vi taler meget lidt om det der med, hvor... Ja, det er meget sådan faktuelle i, at vi skal dø.
1: Ja.
0: Altså, jeg siger nogle gange, når der er bisættelse eller begravelse, at når der sidder sådan 80 mennesker foran en, så det kan faktisk være lidt voldsomt at sige, og netop måske derfor synes jeg, det er en god pointe at sige det, og så sige, det gælder alle os, der er her.
1: Ja.
0: At på et tidspunkt, så skal vi altså dø.
1: Ja.
0: Og det er især voldsomt, hvis der er små børn med, ikke? Så sidder man og tænker, det nænder jeg næsten ikke at sige til de der forældre. Men det er jo helt faktuelt, sådan det er. Men det er bare noget, vi taler meget lidt om.
1: Ja, og det kan være et af problemerne.
0: Ja.
1: At vi ikke gør. Jeg taler altid om, og på mine turnéer, der er jeg altid med på scenen.
0: Hvordan det?
1: Jamen, på en eller anden måde har jeg det med. Også sådan, at der kommer nogen, der siger, at der var meget død. Så siger jeg, det er der jo. Ja.
0: Du har lige været på sådan en lang turné. Uden at gå død i den. Heldigvis.
1: Ja, ikke død.
0: Nej. Hvor mange koncerter var det?
1: 56.
0: Ja.
1: Og det var en dejlig tur. Og jeg havde Rikke Thomsen. Jeg ved ikke, om du ved, hvem Rikke Thomsen er.
0: Ellers kan du fortælle det.
1: Ja. Der er mange, der er over 50, der ikke ved det. Og Rikke var en fantastisk glæde at rejse sammen med, og virkelig fantastisk på scenen, for hun kunne hurtigt finde ud af, hvor hun var, hvem hun var, og hvem hun stod overfor. Og arbejde med det. Det var meget prof.
0: Mm.
1: Selvom hun ikke er så gammel.
0: Ja.
1: Så det har været en fin tur.
0: Og der tog du det med hver aften, simpelthen.
1: Ja.
0: På en eller anden måde. Hvad siger du så fra scenen?
1: Jamen, mit slutnummer, det var en sang, en tekst, jeg skrev om døden. Fordi jeg har arbejdet sammen med mange religioner i mit liv. Og vi har altid diskuteret religion og kultur. Det kan man ikke undgå.
0: Mm.
1: Og så jeg prøver at skrive en sang om døden, som vi alle sammen kunne synge.
0: Hvad hedder den sang?
1: Jamen, den hedder ikke noget. Men den siger bare, at jeg kommer fra et land, ingen kender. Og en gang, ikke nu. Men når dansen er slut, så vender jeg tilbage.
0: T1.
1: Ja.
0: Land, som ingen kender.
1: Ja.
0: Men det er jo et meget smukt billede. Det minder lidt om at komme fra noget og komme tilbage til noget.
1: Vi ved ikke, hvor vi kommer fra.
0: Nej.
1: Men når man er mig, ved jeg heller ikke, hvor jeg skal hen.
0: Nej.
1: Og det har jeg trygt nok med.
0: Det er interessant. Hvordan reagerer de så, når du står? Der er nogen, der synes, det er for meget næsten, eller hvad?
1: Ja, nogen synes, det er helt forkert, fordi... Og det kan være, fordi det billede, de har af mig, det er, der skal vi bare grine.
0: Ja, jeg fik også sagt det, at du var en lun humorist. Men det er, fordi jeg kender jo nordjyder.
1: Ja, jamen, det er fint. Det er klart, et ord, jeg ikke så godt kan sige, det er finurligt.
0: Ja, så må vi ikke kalde dig det.
1: Ja, jo, det må I godt, men jeg var da også blive lidt fornærmet.
0: Ja. Men når man så er, så har det været svært? Altså, har der været behov for bagefter, da du kom til dig selv igen, at faktisk være mere alvorlig og tale mere alvorligt om død?
1: Nej, jeg tror nærmest modsat.
0: Ja. At joke lidt med det.
1: Ja, nu er jeg påvirket, fordi jeg brækker min ribben. Så jeg fik en del morfin.
0: Nå, altså hjertemassage og sådan noget, så brækker man det hele. Ja.
1: Men jeg var på scenen igen 10 dage efter. Men det var med brækket ribben, jeg kunne næsten ikke gå ind.
0: Kunne du synge så?
1: Mærkeligt nok, ja.
0: Ja.
1: Nok ikke ret godt.
0: Nej.
1: Og jeg skulle have... der var Signe Svendsen med, det var Esbjerg. Hun hjalp mig ind på scenen, ind til tæppet, så skulle jeg selv gå ind til mikrofonen.
0: Ja.
1: Men jeg kunne faktisk ikke gå. Og jeg var meget spændt på, hvordan det ville... Også om mit hoved er taget skade,
0: ja.
1: Så jeg ikke kunne... Men det gik for ryn, altså. Det var så dejligt.
0: Får man egentlig det undersøgt? Altså kommer man op til nogle neurologer eller et eller andet, der skal undersøge om...
1: Nej, det gør min datter.
0: Ja, præcis. man undersøger det bare ved at leve.
1: Ja.
0: Og så hvis man lyder åndssvag, så...
1: Ja.
0: Hvor sjovt. Hvad for nogle... hvordan har du haft lyst til at tale sjovt om det? Eller hvad skal man sige? Hvis du siger, du har blevet mere sådan...
1: Jamen, jeg taler ikke kun sjovt om det, men jeg har altid noget religion med.
0: Ja.
1: Fordi jeg selv opdrager mig religiøst.
0: Hvordan det?
1: Altså i meget, meget mørk indre mission.
0: Ja.
1: Og,
0: var det i din egen familie, eller da du blev flyttet?
1: Ja.
0: Det var din egen.
1: Der blev jeg fjernet fra.
0: Ja.
1: Og kom på det opdragelsesanstalt dengang.
0: Ja.
1: Og derfor er jeg så velopdraget, som jeg er. Men det var sådan, det var en rigtig beslutning af alle, synes jeg. Jeg var glad for den. Men da jeg kom ned på Hymbegården, der kan jeg huske, min første tanke var, her er egentlig rart, her er Gud, ikke?
0: Ja.
1: Der var ikke en, der holdt øje.
0: Nej.
1: Man må godt bande.
0: Ja. Var det den der, det lyder som sådan, ja, det lyder meget dyster, sådan meget mørk, missionsk ting. Hvordan var det? Kan du ikke prøve, hvis man nu ikke har, altså fordi der er jo meget lidt, jeg ved ikke, om det overhovedet findes mere, men der findes nok nogle små lommer rundt omkring af den der helt mørke, men kan du prøve at beskrive, hvordan...
1: I mit hjem?
0: Ja, altså hvordan den der negative tilstedeværelse af religion, det er...
1: Jamen, min far var hårdt angrebet, altså... Vi fik aldrig noget særligt godt forhold.
0: Mm.
1: Men altså, trods det, at jeg holdt mig af ham egentlig, og respekterede mig for det, han var. Men han var bare ikke nem.
0: Mm.
1: Jeg fiskede med ham. Han var kystfisker. Og jeg har sådan et billede af, at det var lige meget, hvor jeg var i båden, fordi min far sad i en boble sammen med Gud nede i akter.
0: Ja.
1: Og jeg kunne ikke rigtig komme i kontakt med dem. Og jeg var egentlig også meget skæbne tro, og sådan, det var ikke nemt. Når alle andre sagde, i det her vejr går I ikke ud og henter jeres garn, så skulle vi. Fordi det ville være mistro til Gud. Ikke at gøre det.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Vi skal bare stole på det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har oplevet det i Norge, altså helt op på Skagen og Odde i forskellige steder, at der ligger sådan en skæbne tro under den nuværende sådan meget almindelige folkekirkekristendom. Der ligger der sådan en, der ligger den der skæbne tro, synes jeg,
1: ja.
0: hvor man er meget mere bevidst om også, at det kan gå helt galt.
1: Ja.
0: Altså man lever med det på en eller anden måde.
1: Ja, ja, det er et vilkår.
0: Ja.
1: Der er ikke noget at ved det.
0: Nej. Og det giver netop sådan en form for afklarethed eller ro. Ja, men det kan også give den der boble i akter.
1: Det gjorde det for ham, men for hans søn, der stod længere forud.
0: Ja.
1: Der gav det ikke ro.
0: Nej, der gav det uro. Og hvad med din mor? Var hun også...
1: Min mor var et utroligt sødt menneske, og egentlig også meget begavet menneske, men meget stilfærdig.
0: Mm.
1: Fordi det var han ikke.
0: Så var hun afbalancerende eller sådan noget?
1: Ja, hun gød olie på vandene hele tiden.
0: Ja. Og så da du kommer ud af det, og kommer hen til opdragelsesanstalten.
1: Ja, jamen det var en god beslutning, fordi der kunne jeg se det hele op fra.
0: Ja.
1: Og kunne se, hvad jeg er egentlig med i her, og hvad vil jeg ikke være med i.
0: Ja.
1: Og det var på et meget tidligt tidspunkt, og det er jeg lykkelig for i dag.
0: Ja, det lyder som sådan en frihed på en måde.
1: Det var det også. Altså det... Og det skabte for mig ikke noget... Jeg har mødt andre, der er opdraget i måske sådan lidt sekterisk, der er blevet meget vred på sit ophav. Det blev jeg ikke. Overhovedet. Fordi på en eller anden måde kunne jeg pludselig godt forstå, hvorfor de var, som de var.
0: Ja.
1: Og det var egentlig nok.
0: Ja, det er sjovt det der, fordi vi har før talt i vores programmer om indre mission, og man skal passe på, at man ikke bliver sådan indre mission basher, som tæver løs på det, fordi jeg synes også, der er mange fine kvaliteter ved at have sådan en...
1: Jamen, det er også det, jeg oplever så meget varme.
0: Jamen, det skulle jeg lige til at sige, det følger også med, nemlig, ikke?
1: At og der er sådan kærlighed og...
0: Omsorg.
1: Og ja, og fantastisk omsorg for hinanden også.
0: Ja.
1: Og det vil jeg på ingen måde have været fri for.
0: Det er ligesom, man kender det fra muslimske miljøer også, det der med den sociale kontrol kan være helt forfærdelig. Men det kan også rumme sådan en sammenhold, ikke?
1: Sikkert også fra Rotar, jeg vil det tro.
0: Ja, sikkert også, ja. Men hvad hedder det? Jamen, det er godt at få med, synes jeg, fordi på et tidspunkt, så skal vi høre om, måske når vi når lidt længere hen, hvordan du har det med alle de ting. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, når man helt praktisk, når man kommer ud og sådan noget, hvordan er forløbet bagefter, man har...
1: Jamen, han har været død.
0: Ja, altså får man at vide, man ikke må ryge længere, eller...
1: Ja, det viste jeg godt.
0: Det vidste du vist, siden du var 12.
1: Det viste jeg sådan set godt. Og det formanede de ikke, men det sluttede jeg selv, når de her dygtige mennesker, de har lagt alt det arbejde i det. De har fået mig tilbage igen, jeg kan faktisk fungere. Så er det en hånd, hvis jeg begynder at ryge igen også. Ja. Så det gjorde jeg ikke.
0: Er der noget andet, man ikke må? Må man ikke spise dækket flæsk med en parcelsovs?
1: Det har jeg aldrig hørt.
0: Det er jeg glad for at høre. Så, men har du fået besked på at købe et løbebånd, eller du ved,
1: nej,
0: begynder at cykle, eller?
1: Nej, fordi jeg har et stutteri.
0: Ja.
1: Med heste, så jeg får sådan set, jeg får nok bevæge mig.
0: Ja. Med at rende med heste.
1: Ja. Ej, jeg bevæger mig ikke så meget mere, men det gør man ikke i min alder.
0: Hvor mange heste har du nu?
1: Jamen, jeg er på vej, jeg trapper ned, så... Og sælger lidt ud, så der, jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange der er tilbage nu. Nogle 20, vil jeg tro.
0: Og et stutteri, det er sådan et, hvor man avler heste, ikke?
1: Vi har haft op til 60.
0: Ja.
1: Jo, vi avler bare og rider dem op og sælger dem.
0: Hvor mange laver man så om året?
1: Det kommer an, hvor mange hopper man har.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men vi har ligget på omkring 10.
0: Mm.
1: Og nu sælger ned, beholder 2 hopper. Og så er det det. Fordi jeg kan jo pludselig falde om, det har jeg erfaring for.
0: Jamen det var også det, jeg tænkte på nemlig. Altså hvad gør man i forhold til, har du så lavet testamente og alt sådan noget? Bliver man opmærksom på det, når man har prøvet at dø? At det her kan jo ikke, der kommer jo en dag, hvor det så sker igen.
1: Ja, det har ikke tænkt så meget over, men det er lavet, fordi for langt man, fordi da jeg blev gammel.
0: Ja.
1: Altså skulle jeg lave det. Og det var meget enkelt. Men jeg vil ikke have, at hvis jeg falder om nu, så skal min datter stå med 60 hest.
0: Nej.
1: Så det er nødt til at slutte. Det går ondt.
0: Så nu står hun med 20, hvis det er i dag.
1: Ja, nej, jeg skal nok komme længere ned. Jeg tror ikke, det bliver lige i dag.
0: Vil du helt af med dem? Eller?
1: Jeg vil beholde 2 hopper.
0: Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Niels Hausgaard, sanger og entertainer. Der er i Bibelen er der sådan en historie med Lazarus, som dør.
1: Ja.
0: Og han dør så meget, han lugter, står der.
1: Han er jo rigtig død.
0: Han er jo stendød. Ja. Lugtedød, kunne man kalde det. Han er helt og aldeles død.
1: Ja.
0: Og så lever han op igen. Heldigvis kommer Jesus forbi og siger, det ordner vi lige. Og så lever han op igen. Og så kan jeg bare huske, jeg har engang holdt en prædiken, der handlede om, at helle for ikke at være Lazarus. Fordi så står man jo bare og kigger ind i den næste død. Ikke?
1: Jo.
0: Men der har du jo så beskrevet, at der er den her forskel. At,
1: jeg kan ikke rigtig tro på, at jeg var rigtig død. For så er hjernen også død.
0: Ja, vi nåede lige at snakke om det lige inden vi gik i luften, at du sagde, at du faktisk havde oplevet noget med din far. Kan du ikke lige prøve at sige det igen, det der med, hvornår man dør rigtigt?
1: Jo, altså, jeg ved, at jeg har kun den erfaring. Men han døde, og mine 2 søstre var der, og han trak sådan dybt en dyb vejrtrækning, og så var han, og så var det det. Men så gik der et stykke tid, så havde, det var fuldstændig klart for mig, sådan at jeg spontant bare sagde det til min søsken. Nu gik han.
0: Nu gik han?
1: Ja. Men ikke, jeg kan ikke beskrive, hvad det var, der gjorde, men jeg var bare overbevist om det.
0: Hvad tror du, der skete der?
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej. Hvordan føltes det?
1: Det føles fint. Altså, jeg er meget, altså, jeg har ikke sådan, jeg er ikke begrænset af troen.
0: Nej, nej, men du sagde, man kunne mærke det.
1: Ja. Jamen, altså, jamen, ligesom hvis nogen har sagt det til mig, eller jeg hørte døren gå, eller et eller andet, ja. Jeg var fuldstændig overbevist.
0: Ja, nu skete der et eller andet.
1: Ja. Ja.
0: Jeg ved, det kan være, det er det, som alle de der, der er begrænset af troen, de taler om, når de siger, at sjælen forlader legemet, eller sådan noget lignende.
1: Det kan da godt være, det er sådan noget.
0: Der er jo altså, også de der gamle, altså sygeplejersker åbner stadig et vindue, når hun dør, så sjælen kan komme ud, siger de.
1: Ja.
0: Der er også nogen, der tror, det er lugten, der kan komme ud. Men,
1: jamen, det er en fin tanke, det er det. Men nu siger jeg, at jeg ikke er begrænset af tro. Ja, det er, fordi jeg tror på tvivl.
0: Ja.
1: Og tvivler en lille smule tro.
0: Men der var du ikke i tvivl der.
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Nej. Men det synes jeg på en måde, der er noget meget smukt over, det der med, at man også fordi det er mystisk, altså uforklarligt, eller hvad skal
1: det er uforklarligt, men,
0: men... Men helt soleklart alligevel, ikke?
1: Jeg afviser ikke det uforklarlige.
0: Nej.
1: Fordi det er jo også altså sådan noget som telepati, for eksempel. Det synes jeg oplever meget tit. Og det er... Altså, jeg tror, for tusindvis af år siden har vi været mere telepatiske, end vi er i dag. Altså, nu glemmer vi det.
0: Ja.
1: Den evne. Jeg havde en lærer på akademi, som han kunne få folk til at ringe. Han kaldte det, at han foretog lige et indianeropkald.
0: Så ringede folk til ham?
1: Sekunder efter.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Og jeg gjorde det også selv.
0: Ja. Jamen, er det... Kan du ikke prøve at sige noget mere om det?
1: Altså... Jamen, jeg ved jo ikke, hvad han gjorde. Altså, det var bare sådan... Når vi sad ved ham, så ville vi... Jeg ville give ål hen på en restaurant. Så siger han, jo, men så ville vi have snaps til. Altså, det ville også være en god idé. Så skal vi ikke køre. Nej, jeg får min nabo til. Så gik der få sekunder, så ringer naboen. Og så siger han, vi skal hen og spise ål. Du skal med, og du skal køre.
0: Og så gjorde han det.
1: Ja.
0: Men det er jo sådan en udvidet bevidsthed, du snakker om på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså sådan en...
1: Jo, dyr har den jo meget.
0: Ja. Ja, jeg, det snakker med mine børn om her forleden, da vi var ude at køre op på Hirtshalsvejen, ja. Faktisk hen til Aalbæk. Og der, hvad hedder det... Og der sad vi og snakkede om det der med, om man kan se på hjortene, om de hopper ud på vejen eller ej.
1: Ja.
0: Hvordan kan de regne alt det ud? Så men måske har vi bare, er det det, du mener, at vi har lagt det bag os, noget af alt det her?
1: Ja, vi har fået mobiltelefon og, og alt muligt andet, ikke? Jeg tror da, prøv at tænke på, det kan være historie, men fra indianerne for eksempel, de har brugt meget telepati, og det tror jeg, naturfolk gør, grønlænder gør også. Og jeg tror faktisk, det er en ret, jeg oplever det meget med heste.
0: Ja.
1: Så gamle hopper, når de vil... Som rigtig gerne have, at jeg er der, når de fugler. Og det er helt forkert, men sådan er det bare. Og de kan vække mig. Af en eller anden grund vågne og ved, at jeg skal møde noget i kudstanden.
0: Ja, det er sjovt. Jeg har haft får på et tidspunkt, der havde jeg lidt den samme følelse, at man nogle gange kunne vågne tidligt. Og,
1: ja.
0: Og så havde man sådan en fornemmelse af, at der var et eller andet, der var sket et eller andet. Og så løb man ned, og så var der kommet nogle lam.
1: Ja.
0: Det er sjovt. Det er interessant det her, for så er der jo en intuition, eller en telepati, eller en udvidet sådan...
1: Det er telepati, som hesten i den grad også har med hinanden.
0: Ja.
1: Og når jeg ser sort sol nede ved Esbjergkanten, der må der være en telepati mellem den million steder, der vender på nøjagtigt samme sekund.
0: Ja, og især fordi man har jo det udtryk, der hedder stære blind, fordi de ser utroligt dårligt.
1: Okay.
0: Så hvad hedder det? Jeg har boet i nede ved Højer i nogle år, og hvad hedder det... Og der ser man det jo simpelthen ude i haven nogle gange, og det er jo helt vildt det der med, når der er netop en million fugle, og så bogstaveligt talt, jeg tror, det er op mod 300-400.000 i hvert fald, og så flyver de her formationer, som er...
1: Jamen, og fiskestimer, det er det samme.
0: Ja. Men nu sagde du lige noget sjovt. Du sagde, der var en masse intuition i forbundet med, faktisk var det med fødsel, ikke?
1: Ja.
0: Altså fugleri.
1: Ja.
0: og er der så også det i forbindelse med død? Havde du en anden forudanelse om Udover det her med hjertet galopperet.
1: Nej.
0: Du havde ikke gået i ugen op til at tænke, nu er der nok 7 dage tilbage.
1: Nej, det havde jeg virkelig ikke. Altså, jeg slet ikke.
0: Nej.
1: Det var, for mig var det jo fuldstændig udramatisk. Det var det ikke for Tess.
0: Nej.
1: En stor, tyk mand falder ned der.
0: Har I talt sammen bagefter om det?
1: Ja, det har vi. For vi rejste videre sammen.
0: Hvordan taler sådan to? Er han også nordjyde?
1: Nej. Han er faktisk sønderjyde.
0: Ja, det er næsten det samme.
1: Det er næsten værre.
0: Det er næsten værre. Hvordan taler sådan to nord- og sønderjyder sammen om alt? Det er ovenikøbet mænd.
1: Jamen, det kunne vi godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi godt tale om. Men jeg ved, det tog hårdt på ham. Også hårdere, end han gav udtryk for.
0: Ja. Han var bange.
1: Så tættere var vi ikke. End det.
0: Men var han, blev han bange, tror du?
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Sådan virkede det ikke.
0: Men hvordan tog det så på ham?
1: Jamen, det fortalte han egentlig ikke. Men jeg ved, han tænkte meget, han kunne ligesom ikke tænke det igen, tror jeg. Så hvad han har foretaget sig med, det ved jeg ikke.
0: Nej, altså tænkte det til inden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hele forløbet.
0: Ja.
1: Der bliver ved med, tror jeg, bliver ved med at være noget løs ender.
0: Men der er noget sjovt i forhold til dødsangst der, faktisk. Jeg talte med en psykolog på et tidspunkt om katastrofetanker. Altså når man har sådan nogle katastrofetanker. Tænk nu, hvis det hele går.
1: Ja.
0: Og så sagde psykologen til mig, så skal du egentlig bare tænk dem helt til ende.
1: Ja.
0: Det er sådan set sådan, man løser det. Så hvis man tænker for eksempel, jeg er meget bange for at dø, det er jo en katastrofetanke.
1: Ja.
0: Dødsangst er i bund og grund en katastrofetanke. Så skal man egentlig bare tænke, ja, hvad så? Hvad sker der så, hvis jeg dør?
1: Ved du hvad, det har jeg gjort hver dag i mange, mange år. Også før jeg døde.
0: Ja.
1: Fordi jeg vidste, det var vigtigt. Måske har jeg læst det sted. Så jeg tog fat i at tænke, jeg ligger der, jeg skal dø, og tænke helt færdig. Og det er virkelig svært, når man er ung.
0: Ja.
1: Så bliver det nemmere og nemmere.
0: Jo mere man nærmer sig.
1: Ja.
0: Et af mine yndlingscitater er fra sådan en gammel japansk bog fra 1600-tallet, som handler om samuraier, og om, hvordan man bliver en god soldat og en god kriger. Og der står i den, det er et meget smukt citat, som handler om, at man hver dag dagligt skal man sætte sig ned og meditere på døden.
1: Ja.
0: Man skal forestille sig, skriver forfatteren, den helt konkrete død, at man kastes i ild, at man drukner, at man gennembor sig 100 pile, at man får hugget hovedet af.
1: Der har jeg så ikke været
0: ude. Nej, der har vi ikke været nu. Men man kan jo godt nogle gange tænke, hvad nu hvis jeg kørt galt i bil, eller hvad nu hvis et eller andet.
1: Ja.
0: Det er jo, jeg tror, den der buddhistiske tænkning der, det er nok sådan et forsøg på at vaccinere sig selv på samme måde, ikke?
1: Jo, men det kan være sådan noget, jeg har læst. Altså, det kan jeg ikke huske, men jeg har den idé i stedet for, jeg var ikke så frygtelig gammel. Jeg tænkte, det skal jeg gøre hver dag, det her.
0: Ja.
1: For så bliver det nemmere at leve. Og det gør det.
0: Men hvad så, når du har været død? Gør du det så stadigvæk?
1: Jeg har ikke så meget behov for det mere.
0: Nej. Nu har du taget den store meditation der. Ja. Men der kommer en dag. Hvor gammel er du nu?
1: 81.
0: Hvornår har du fødselsdag?
1: Sidste august.
0: Ja. Så kommer der, så bliver du 82.
1: Ja.
0: Men hvor gammel tror du bliver i alt?
1: Jamen, det har jeg ingen idé om.
0: Har du tænkt over det?
1: Nej, det gør jeg faktisk. Det tænker jeg. Jo, det gør jeg på den måde. Der er ting, jeg vil gerne have ordnet, inden jeg er væk.
0: Mm.
1: Fordi det skal de ikke stå med.
0: Nej. Ja, det hører jeg faktisk tit, også når jeg taler med meget gamle mennesker. Så taler de om det her med, at man... Det er sådan en omsorgsfuld tænkning i forhold til de efter.
1: Jo, man har også stået med sine egne forældre,
0: ja, det er
1: det.
0: Ja.
1: Og hvor man ikke vidste, hvad man skulle gøre af det.
0: Ja, det, jeg har faktisk mødt samtidig nogen, hvor som præst, når folk er døde, at det har været decideret kaotisk, ikke? Fordi at folk efterlader sig et eller andet kæmpestort. Og det er specielt, når folk dør unge jo, så efterlader de så firmaer og børn og alt muligt. Ja. Og samtidig, når man er meget gammel, så er det jo et mere begrænset liv, man har. Der er en svensk...
1: Jo, men der kan ligge utrolig meget på loftet.
0: Der kan ligge meget på loftet, nemlig. Der er en svensk forfatter, jeg har lige glemt, hvad hun hedder, men hun har skrevet en bog, som hedder Dødsoprydning, som handler om, at man skal altså forenkle sit liv hen mod slutningen, ligesom det egentlig gør med hesten, ikke?
1: Jo, men det skal man.
0: Så man efterlader til sidst bare lige...
1: Jo, men sådan man heller ikke står. Men den der afmagtsfølelse, at det her, det kan faktisk ikke være bekendt.
0: Ja, nemlig.
1: Fordi det er nok sådan, jeg har det. Og... den dag, jeg når til enden, hvor der kun er sådan noget, de kan, lad os sige, de skal bruge 2 dage på, ikke?
0: Ja.
1: Det kan jeg godt leve med.
0: Det vil være fint.
1: Ja.
0: Så kan de også tænke lidt på dig imens.
1: Ja.
0: Men har du tænkt over, det har jeg da tænkt meget over, sådan om jeg dør pludseligt, eller om jeg får sådan 6 år med kræft, eller...
1: Nej, altså, jeg er igennem alle scenarier.
0: Ja.
1: Og jeg synes godt, jeg kan rumme dem alle sammen.
0: Det lyder også som skæbnetro.
1: Nej, det er ikke, men altså, man bestemmer det jo ikke selv.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg kan rumme det rigtig meget, og takker virkelig meget dem, der fandt på morfin.
0: Ja. Ja, fordi det er jo nok... Altså, jeg tror, der er mange, der ender på hospitalet og dør. Jeg har lige for nylig haft en begravelse, hvor der var en, som døde derhjemme, uden hjemmepleje.
1: Ja.
0: Men egentlig var syg, men ikke havde hjemmeplejen derhjemme, og alligevel døde hjemme, ikke?
1: Jo.
0: Og der gik det op for mig, da jeg hørte det, hvor sjældent jeg egentlig har hørt det.
1: Ja.
0: Fordi normalt har man egentlig mest hørt om, at enten så flytter hele hospitalet ind derhjemme, eller også så bliver man lagt ud på hospitalet.
1: Ja.
0: Altså næsten ligegyldigt, hvad man dør af. Medmindre man dør midt i et foredrag, ikke? Eller
1: et
0: radiostudie, eller et eller andet sted. Men hvad kunne du godt tænke dig, hvis du nu skal vælge mellem den langsomme og den hurtige?
1: Nej, men jeg kan bare lige så tænke på, kunne jeg tænke mig at ikke dø?
0: Ja.
1: Og der vil jeg jo sige, at den hårde straf, man kan forestille sig, det er det evige liv her på jorden.
0: Ja.
1: Hvad kan det da ikke blive? Altså, men dødsstraf, den er hård. Men evigt liv, det vil være værre.
0: Ja. Ja, det kan være, man skal idømme de værste krabater.
1: Ja,
0: at det ikke evigt liv. Ja. Jamen, vi lavede en udsendelse om reinkarnation, og der var det også min første tanke, det var, at det går ved kristendom, det er, at man dør, og så kommer man ud i evigheden, og det er så det. Men mest forfærdeligt ville det jo være at blive genfødt igen og igen.
1: Det
0: skulle starte forfra. Ja,
1: og man risikerer at blive genfødt som bæver.
0: Ja, som bæver. Ja, tænk så at være bæver.
1: Ja, men i det hele taget, det er jo sådan noget, jeg har diskuteret med mange forskellige religioner. Altså, religioner har mange fælles træk, uanset hvad.
0: Ja.
1: Men forestillingen om, hvad der sker bagefter, det er meget forskelligt. Og det er jo egentlig meget fantastisk. Som jeg også har sagt i mit show, at jeg er klar over, at den menneskelige hjerne kommer aldrig til at kunne rumme begreber som evighed og ingenting. Kan vi ikke?
0: Nej.
1: Så der vil jeg sige, at hele den forestilling om efterliv og sådan noget, det er altså ud af vores hjerne.
0: Er det du tænker? Altså,
1: ja.
0: At det er noget, vi har lavet for at kunne rumme ingenting? Vi har lavet evigheden for at kunne rumme ingenting.
1: Ja.
0: Kan man sige det sådan?
1: Ja, fordi det hører en anden dimension til. Det er vi ikke.
0: Nej.
1: Så det kan vi ikke. Og jeg synes, det er fint nok, at man forestiller sig de der ting, og det sker der ikke noget ved. Der vil jeg så sige, at min mors råd var jo altid, kommer du til en sten, du ikke kan løfte, så lad den ligge. Og det har jeg gjort med evigheden.
0: Ja.
1: Jeg lader den ligge, og så vil jeg koncentrere mig om det liv, vi har gang i her.
0: Ja.
1: Og så må det være det.
0: Ej, hvor er det et fint... Det er sådan på en gang meget, meget simpelt råd, og så er det...
1: Jo, men det er et bibelcitat, så vidt jeg kan...
0: Og så er det meget dybt. Og det må vi lige finde ud af, hvor det er fra.
1: Ja.
0: Lige husk på stående fod. Men det er alt, hvad de har sagt, dine forældre. Det har jo været bibelcitater, sikkert.
1: Ja, og min mor var lidt enestående. Det var hun faktisk.
0: Hun kunne mange.
1: Ja.
0: Det er sjovt, fordi det er sådan en indre missions ting, det der med citater.
1: Nej, hun var ikke meget til citater. Det var hun ikke, fordi hun var ikke... Jeg opfandede hende egentlig ikke som indre missions.
0: Det var din fars...
1: Det var min far, og han fyldte sindssygt meget.
0: Ja.
1: Så hun holdt bare tingene gående.
0: Ja.
1: Og det kunne hun godt.
0: Men du sagde, hun var god, eller hvad? Hvordan tænkte du?
1: Jamen, hun var god til rigtig mange ting. Hun havde en utrolig empati. Altså, hun var sådan en, som folk også opsøgte, og vi snakkede alvorligt. Mm-hmm. Når der var alkohol i hjemme, når der var brunstige sønner og døtre og alt sådan noget. Og der var hun god.
0: Det er interessant at tænke på, hvordan man har løst tingene i gamle dage, ikke?
1: Jo.
0: Altså, og har bare fundet ud af, at fru Havsgaard, hun kan noget.
1: Jo, men altså, det var... Det vidste jeg, når jeg så kom hjem fra skole, mens jeg var hjemme. Så måtte jeg ikke gå ind i stuen, når døren var låget. Men jeg kunne godt høre, hvad der blev sagt ud i køkkenet.
0: Så hvad snakkede hun så om? Det var de ting, det var
1: alvorlige ting.
0: Ægteskabsproblemer og sådan noget.
1: Ja, og det er også der, hun sagde, at det kan ikke, du har gjort det, du kan. Og den sten, du ikke kan løfte, må der ligge.
0: Ja. Smukt.
1: Ja.
0: Hvad med, har du nogen forestilling om, når du så er død, hvad der sker? Nu har du jo været der, kan man sige.
1: Ja.
0: Også var du ikke har været
1: stendød. Nej, det tror jeg, der... Nej, jeg har ingen idé om det. Virkelig ikke. Og jeg er nødt til, som jeg siger, jeg må lade det ligge.
0: Men er det så det, du gør med, for eksempel, da din far døde, og han gik, som ja. Du sagde, pludselig kunne man mærke, hvis man nu bare for sjov skyld sagde, det var sjælen, der for, eller livet forlod ham, eller et eller andet.
1: Jamen, det vil jeg gerne være med til. Også sjælen vil jeg også gerne være med til.
0: Men har du så gået og tænkt på bagefter, hvor er min far henne nu?
1: Nej. Det har jeg ikke. Så lyver jeg ind i alle myterne, alt det, der, ja. Der er sagt. Og jeg kan egentlig ikke rigtig bruge det. Jeg tænker, det er et andet sted. Det er en anden dimension. Det er noget helt... Altså, jeg har ingen adgang.
0: Men er det så ikke... Nu bliver det lidt flyvt.
1: Jamen, jeg ved godt, og du har også et... Du har jo også et job, der skal...
0: Nej, men jeg sidder bare og tænker... Jeg står og tænker, at det du siger, det er i virkeligheden, at alle myterne og alle religionerne kan i virkeligheden ikke dække det.
1: Det synes jeg ikke. Det er en god historie.
0: Men det lyder for mig næsten bare endnu mere religiøst.
1: Jamen, det kan også godt ske, det er.
0: Eller spirituelt, måske. At du sådan...
1: Det kan sagtens ske, det er.
0: Fordi det er jo sådan en... For mig er det på en måde sådan en meget sand åndelighed, at man ligesom siger, at det er så ikke fysisk og ikke sprogligt og uden for vores civilisation. Det er noget...
1: Du kan ikke...
0: Hvad kaldte du det? En anden dimension?
1: Du kan ikke spære det ind i vores ordforråd.
0: Nej.
1: Fordi vi har ikke de ord.
0: Nej.
1: Fordi vi har ikke... Vores hjerne kan ikke.
0: Det er meget interessant, synes jeg. Fordi jeg tror nemlig, at både kristendom, men også alle mulige andre religioner, er jo forsøg på, hvis man skal være det, se sådan på det, så det er forsøg på at sætte ord på, måske meget af det, man ikke kan sætte ord på.
1: Ja.
0: Og derfor bliver det tit, og det er også det, jeg tit stusser over, når jeg læser Bibelen, eller holder prædikner, eller taler med folk, så det bliver tit sådan noget, hvad hedder det nu, rudimentært, tror jeg det hedder, sådan noget lidt sådan forsøgsvis.
1: Jamen, det er det jo også.
0: Et eller andet, noget i retning af.
1: Det bevæger mig meget, når jeg for eksempel læser med Lagerlöf, og den måde at opfatte ting på, fordi det bliver så smukt.
0: Ja.
1: Og det kan jeg godt lide. Det kan man jo så lige så godt lave, ikke? Lave det til skønhed, hvis man kan det.
0: Ja. Hvad har du gjort af din, for eksempel din far?
1: Mm.
0: I din, altså, hvor har du placeret ham så, når han ikke...
1: Jeg har måttet bruge en del tid på...
0: Ja, det har jo været en svær relation, ikke?
1: Jo, og en del tid på at forlige mig med, det var, som det var.
0: Ja.
1: Og nu er jeg kommet dertil, at jeg egentlig holdt mig af ham.
0: Ja.
1: Og respekterer ham meget, og har egentlig også meget ondt af ham.
0: Ved du, hvad det var, han ikke ville tale om? Var det hans opvækst? Og sådan noget?
1: Ja, der var flere ting,
0: ja.
1: Som ville forklare, hvorfor det hele var, som det var.
0: Som han har båret selv?
1: Ja.
0: Ja. Det var også en anden tid.
1: Ja, det var det.
0: Jeg tror ikke, vi mænd skulle sidde og snakke så meget om
1: det. Nej, det gjorde vi jo ikke.
0: Nej.
1: Men han kunne altid... Han var skide god til at rejse og holde en tale. Til en god fest, familiefest, konfirmation, et eller andet. Kunne han starte med... og fortælle om sin egen opvækst, og folk griner af det, er rigtig sjovt, men endte altid med at minde om, vi skal jo alle dø.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sige tak for en dejlig, håber I får en rigtig dejlig fest.
0: Ja, godt. Det kan jo samtidig gøre fester bedre.
1: Ja, altså. Men det var det ikke så meget til.
0: Der er også en gammel historie om, at hvordan er nu gladiatorerne i Rom, de fik alle bedsteborgernes fruer ned aften inden de skulle gladiatorkamp, fordi det var jo ligegyldigt, når de skulle alle sammen dø bagefter. Ikke?
1: Ja,
0: det er sådan en orgietanke eller sådan noget andet. Kan du huske din fars begravelse?
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jamen, den var ganske almindelig.
0: Ja.
1: Den var ganske almindelig. Jeg kan huske, han var jo inden om, jeg var flyttet hjem for længst, sådan, men jeg kom til at tænke på, hvad han gerne ville. Jeg tror gerne, han ville have, at vi drak kaffe hen i missionshuset. Noget man ellers ikke gjorde. Og det fik jeg arrangeret. Og der kom mange mennesker i missionshuset.
0: Mm.
1: Og jeg kan huske, jeg holdt en tale. Jeg har lyst til at holde en tale, hvor hvor jeg minder om, når vi virkelig røg skævt på hinanden, det var, når jeg sagde at, til ham, at med ganske få ændringer kunne du være en rigtig god kommunist. så talte vi ikke sammen i et stykke tid.
0: Hvornår var det? Var det i 70'erne?
1: Jamen, op igennem, ja.
0: Men hvornår døde han?
1: Han døde i år 2000.
0: Nå, okay. Det var senere, jeg troede. Har du selv tænkt, når nu du... Når din sjæl skal fragtes fra dit læme anden gang, det dør, skal fragtes over i den der anden dimension?
1: Ja.
0: Hvad for en ceremoni skal der så være der? Skal du begraves i kirken, eller...?
1: Jeg er fuldstændig ligeglad.
0: Er du medlem af Folkekirken?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det vil jeg være, fordi... også rent religiøst, der kan jeg ikke finde en smukkere religion.
0: Nej.
1: End den kristne, fordi hvor størst er kærligheden, ikke? Så altså, den vil jeg gerne bevare, men også rent kulturelt. Synes jeg, det er en mærkelig... Det er engang snyd at melde sig ud.
0: Ja.
1: Det skal man ikke.
0: Det er... Det tænker jeg også altid. Nu siger du kulturelt, fordi man bruger det der skældsord. Det er faktisk et missionsk skældsord, tror jeg nok, at sige kulturkristen.
1: Ja.
0: Fordi så er man ikke kristen nok. Men i virkeligheden er man jo rigelig kristen, når man er protestant. Bare man er døbt. Men skal der så være kaffe i missionshuset?
1: Nej, ved du hvad, det vil jeg lade dem, der skal døje med det, bestemme.
0: Ja.
1: Jeg er virkelig ligeglad.
0: Så du har ikke siddet og koreograferet det hele og lavet fundet tre salmer?
1: Og det gør jeg heller ikke.
0: Nej, det må de om.
1: Jeg er gået.
0: Du er gået, ja. Men du skal over i kirken og begraves derfra?
1: Det vil jeg gerne. Det er sådan en smuk ceremoni.
0: Hvad er din kirke egentlig, den lokale?
1: Jamen, nu bor jeg et sted, hvor vi har mange små kirker omkring.
0: Ja, ja. Er der en, du synes, du hører til?
1: Jamen, det er så nok en i Hirtshals.
0: Ja.
1: Hvor min kone også blev begravet.
0: Og det ville jo være fint,
1: at
0: det var samme sted.
1: Der er plads på gravstenen.
0: Ja.
1: Det er mit navn, og mit barnbarn er meget bange for, at der er for lidt plads.
0: Fordi du hedder sådan en lang navn.
1: Ja. Så kan jeg bare få skrevet med mindre bogstaver. Ej, det skal du i hvert fald.
0: Skal der så også stå Samuel der?
1: Hvis der er plads.
0: Det opdagede, at du hedder Samuel til mellemnavn. Det er sådan et godt navn.
1: Ja, det er.
0: Ja. Det har du aldrig brugt rigtigt?
1: Jo, det har jo. Fordi da jeg var på sådan på hjem, der hedder kun Sam.
0: Ja, jeg tænkte mig på, om du var blevet kaldt det nogensinde.
1: Jeg blev kaldt Sam, fordi der var så mange derinde.
0: Ja.
1: Og det vender mig til. Jeg reagerer stadigvæk på det navn.
0: Ja. Og så er det ikke amerikansk Sam, det er
1: Nej,
0: Sam.
1: Nej, det var Sam.
0: Ja, det er så fint.
1: Ja. Det var sådan, og det gælder også dig Sam.
0: Ja, ja. Med samt Sam. Ja. Det er sjovt, det betyder Guds. Gud har hørt dig.
1: Eller, okay, kan det?
0: Gud har hørt.
1: Er det Samuel, der betyder det?
0: Ja, det er Samuel, eller også betyder det bare Guds navn.
1: Ja.
0: Så det er jo meget smart.

0: gravsten? Eller bliver det bare Niels?
1: Ja, det kan jeg. Altså, det er jeg sådan set ikke målt ud på.
0: Nej, nemlig. Det er sjovt. Men det er sjovt det der med, at man sætter en grænse før sin egen død. Og ligesom siger, det har ikke noget med mig at gøre. Det må de efterladte tage sig af. Eller om, fordi der er jo nogle mennesker, der sådan er kontrolfreaks, og ligesom vil, og ligesom vil bestemme farven på blomsterne. Og
1: nej, det har jeg ikke. Det har jeg slet ingen idé om. Jeg skal ikke se det. Og hvis de vil have, de kan også bare strømme ud i havet eller et eller andet. Det er jeg virkelig ligeglad. Hvis de vil have gravsted, og de vil kigge på det en gang imellem, så skal det også være sådan, at de bliver glade for at se det.
0: Ja, og så skal det være, som de vil have det.
1: Ja.
0: Ja. Det har været sådan en fornøjelse, men som din far sagde, vi skal alle sammen dø.
1: Vi skal alle sammen
0: dø. Og vi skal også alle sammen slutte vores radioprogrammer. Der er ikke mere tid i dit liv og døden. Vi slutter for denne gang. Tak til Niels Hausgaard, sanger og nogle gange humorist.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det har haft en lys side.
0: Ja, det har haft en lys side. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Vi høres ved om en uges tid. Ja, så er vi ude nu. Det var dejligt, Niels, at tale med dig.
1: Jamen, jeg tror, det var godt.
0: Ja.
1: Og jeg tror, altså, jeg har det der med, man kan godt sige efter, jeg har et lille budskab til de unge.
0: Ja.
1: Det kan jeg mærke, hvor de bliver så glade.
0: Hvad er det?
1: Det er, I skal ikke være bange.
0: Ja.
1: Når I når dertil, så er det ikke et problem.
0: Det står også i Bibelen. Frygt ikke,
1: ja,
0: siger englen til de to.
1: Jo, så skal man, altså når I nærmer jer.
2: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: I denne udgave af Magten gør vi status efter et hæsblæsende politisk forår. SF's indtræden i regeringen bliver overskygget af en sag om sexisme. Hvor længe vil den klæbe til SF? Vi ser også nærmere på Enhedslisten, der fejrede rollen som støtteparti med soft ice. Og så vender vi Blå Blok, der er efterladt i opposition. Hør meget mere om det i Magten med vært Pia Klud Munksgaard efter Radioavisen. Programmet bliver optaget den 26. juni.
4: Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået et område på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Hanklit på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister der vil komme.
5: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men vi vil gerne dele altså oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
4: Med de to udnævnelser i dag er der nu 14 danske steder på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet, og Peter Sorby Simonsen, der er nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
6: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
4: Lød det fra Peter Sorby Simonsen, chef for Nationalpark Vadehavet. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel. I hvert fald, hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til den 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel, over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået indgangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogen af patruljebilerne. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX en vellykket test af en af sine rumraketter.
7: Starship descending into the Indian Ocean. and it's a soft splashdown in the water.

0: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. Succesen kommer i kølvandet på, at SpaceX-aktien i går nåede et rekordlavt niveau, siden selskabet blev børsnoteret den 12. juni. Det er efterhånden mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der mere udbredt regn mellem 17 og 23 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Det her er P1.
2: Den mest omtalte tatovering i år, Jacob, du siger allerede stille, på en politiker, det er jo Pia Olsen Dyhrs myg på håndledet. Det var jo alt det her med sexisme i musikbranchen.
3: Det er et stik, hun fortryder, ikke?
2: Det er et stik, hun fortryder.
3: Ja, altså, det blev sådan kulminationen på kritikken om Pia Olsen Dyhrs hykleri.
2: Ja.
3: Altså, og det er jo den tatovering.
2: Men så er det jo godt, så kan man jo altid få tegnet en anden tatovering ud over. Altså, så kan man få ændret et P til et K eller et eller andet.
3: Det er jo ikke så stor en tatovering, så skulle være sådan en kæmpe spyflue eller et eller andet, hun kunne lave om til.
2: I stedet for.
4: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
6: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
7: Gør tandlægen gratis for alle.
8: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
9: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
2: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og i dag, der er det jo den 26. juni, og det er jo altså sveddryppende varmt udenfor. Vi er midt i hedebølgen, men vi skal lave en masse programmer, som kan ligesom drøse ud til folk hen over sommerferien. Thomas Juldam og Jacob Bruun. Vi skal tale om SF i dag, og venstrefløjen, altså det, vi kalder de røde partier, Alternativet og Enhedslisten. Men det er jo altså svært ikke at starte med den kæmpe store møgsag, der har ramt SF og Pia Olsen Dyhr, da de indgik i regering. Pia Olsen Dyhr skulle sole sig i det her kæmpe projekt. Hun får ansat en rådgiver, som tidligere er blevet fyret fra SF på grund af krænkende adfærd, og hun ender i en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor møgsag. Jakob, hvor længe tror du, at det den her sag vil klæbe til hende?
10: Jamen, sagen har jo vist i virkeligheden jo altså hykleri, basalt set. Udstillet, at man har sagt nogle ting i forhold til MeToo, i forhold til, hvordan man skal opføre sig med hinanden, og så er man i praksis ikke efterlevet, når det kommer til stykket.
2: Mm.
10: Altså, og den der myggetatovering, den er jo bare symbolet på, at det er blevet taget for langt,
2: ja,
10: i forhold til, hvad hverdagen kan holde til.
2: Ja.
10: Det er en dum sag. Hvis den sag er isoleret og alene, så vil det have givet SF en dårlig start på regeringen, og en dårligere start, end de kunne have fået. Det har kostet med et par procent i målingerne, og det betyder, at de ikke længere med troværdighed kan tale om det her emne fremadrettet.
2: Mm.
10: Men det er klart, hvis det er et udtryk for, at der ikke kun er én sag, men der risikerer at være flere sager i SF, andre i partiet, der ikke kan opføre sig ordentligt, jamen så kan det betyde, at SF i realiteten har vist, at de forsøger at gabe over for meget ved at komme i regeringen. De ikke har været modne og vokse nok til at påtage sig en opgave overhovedet.
2: Prøv lige at overveje, hvis vi ikke havde stået i den situation, at Pia Olsen Dyhr måtte fyre sin rådgiver. Altså, hvis det hele bare havde kørt smooth, så ville det her program, der skulle handle om SF...
3: Hvad skulle vi gøre?
2: Jamen, så havde altså, det her program, som skulle handle om SF og venstrefløjen, de røde partier, jo have en helt anden tone.
3: Ja, så havde vi jo stadig været i gang med at dissekere regeringsgrundlaget og analysere på, hvem har fået noget, og hvem har ingenting fået, og hvem står stærkt, og hvem kan bruge det her i de kommende måneder, hvor regeringen skal til for alvor sådan og lægge fra land. I stedet så har vi jo fået en helt anden diskussion.
2: Ja.
3: Vi har fået den værst tænkelige diskussion for SF, nemlig, kan SF finde ud af at sidde i regering?
2: Mm. Men jeg tænker, at i dag, der tager vi den konstruktive hat på. Vi ser på, hvordan Pia Olsen Dyhr og SF kan komme videre. Og så skal vi også lige tale kort om Enhedslisten og Alternativet, for de kan vel være rigtig glade for det, der er sket her det seneste halve år. Det er regeringsgrundlag, som de har fået et aftryk på.
10: Ja, og Enhedslisten er også kiste glad for, at SF'erne allerede nu har vist sig som nogle kæmpe hyggelige på MeToo. Jamen, det, altså, fordi hvor skulle de der 2%, der har forladt SF, gå hen? De går da selvfølgelig til Enhedslisten.
2: Ja.
10: Altså, men de er både glade for, at de har fået en venstreorienteret regering med et venstreorienteret politisk program, og de har fået indflydelse. Og så er man heller ikke for fin i politik til at glæde sig over andres ulykke.
2: Mm, okay, godt. Så lad os kaste os ud i det, altså. Hvis vi lige ser tilbage på hele sagen, som jo brød ud, mens vi var på folkemødet, der kom det frem, at Pia Olsen Dyhr havde ansat den her tidligere rådgiver, og ikke nok med det. Den, der tidligere var blevet krænket, kom jo med massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, og havde jo også forinden prøvet at stoppe det internt i SF. Hele håndteringen af denne her sag går jo i gang på folkemødet på Bornholm. Og da vi ser tilbage på det, Thomas, så kalder du det jo en våd nytårsraket, altså hele sådan håndteringen af denne her sag. Nu har vi fået det lidt på afstand. Også fordi, altså Pia Olsen Dyhr har vi jo faktisk ikke, hun har lavet en aftale, men ellers har vi faktisk ikke set så meget mere til hende. Hun har ikke givet det her store interview. Hvor er vi så med raketten?
3: Ej, men det ser jo stadigvæk forfærdeligt ud. Altså, og det gør det jo, fordi sagen er på så mange niveauer alvorlig for SF. Og for især Pia Olsen Dyhr. Altså, der er jo selve substansen omkring at ansætte en person, der har begået den her slags handlinger. Men jeg tror i virkeligheden, det der er værst for Pia Olsen Dyhr, det er, at der risikerer at opstå en diskussion omkring hendes dømmekraft, hendes evner til at træffe de rigtige beslutninger i rette tid. Det er noget af det allervigtigste, når man måler på partiledere og topministre. Det er jo vælgernes vurdering af kompetence.
2: Mm.
3: Altså, gør de det rigtige? Er de i stand til at træffe de beslutninger, der skal til? Pia Olsen Dyhr, hun har gået rundt i 10 år i sådan et lidt beskyttet værksted, hvor hun kunne nøjes med at lægge ting på Instagram om, at hun strikker og er gode venner med Inger Støjberg. Det har været et smooth ride, og nu er hun inde et sted, hvor hun bliver bedømt på en helt anden skala, og det har startet katastrofalt.
10: Men Thomas, er det ikke... Nu gør jeg noget, som jeg ender med at gøre oftere, end det egentlig falder mig naturligt, nemlig at tage SF bare en lille smule i forsvar.
2: Ja.
10: Altså, fordi
2: det er efter du har set den enhjørning der. Der har du fået sådan et spot for
10: den. Ja, det har virket. Ja. Det har virket. Men igen, hvis den her sag den bliver isoleret til, at det er noget, der er foregået før sommerferien 2026, og når vi kommer på den anden side og kommer i gang, og hvis vi forestiller os, at vi står om 2,5 år fra nu, 3 år fra nu, kigger tilbage på regeringsperioden, så vil den her sag stadigvæk være en biting, relativt til den politik, der kommer til at blive ført.
2: En lille bistik. Ja, okay. Ja.
10: Jeg mener stadigvæk, at der er en god chance for, at SF kan stå tilbage med en del politiske sejre, som trods alt også tæller for noget.
2: Ja, okay. Så det, du siger, det er, jamen, det er vel det, lige det, der er problemet. Altså, der er en masse venstreorienteret politik i det regeringsgrundlag, som de jo så bare ikke får lov til at tale om, fordi nu står vi og taler om myggestik og alt muligt.
10: Ja, lige her nu gør de, men omvendt, Pia, vi laver... Du ved, lige om lidt, så lukker vi butikken, og det gør de fleste af jeres redaktioner også, og så skal man lige akkurat udkomme hen over sommerferien, og danskerne gider ikke mere politik.
2: Ej.
10: Og når vi starter op i august, hvis den her sag i øvrigt er lukket med det, der er foregået omkring rådgiveren, omkring deres rådmand på Frederiksberg, og det er så det.
2: Ja, okay.
10: Så når vi kommer tilbage til august, så begynder vi trods alt at snakke om politik.
2: Ja, okay, godt. Jeg ved ikke, om jeg er gået så meget på sommerferie, at jeg glemte at sige, at I to tidligere har rådgivet en statsminister. Det tror jeg ikke.
10: Og vi er jo denne uges gæster i magten. Og næste uges gæster.
2: Thomas Juhl, der er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, og Jacob Brun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Og sørme om ikke også Theodor Renard sidder ude i regien. Fuldstændig frisk i dag. Der er sommerferie. Politikerne, de drosler jo også ned. Alle drosler jo lidt ned. Men på et tidspunkt, så vender vi jo tilbage igen. Og så ved jeg jo, som den skarpe journalist, jeg er, at så ser man lige i bogen over sager, man har af spørgsmål, man gerne vil stille til politikere, som de ikke har svaret på endnu. Og øverst på min liste hos Pia Olsen Dyhr, der er der jo stadigvæk masser af spørgsmål til denne her sag om ansættelsen af den tidligere rådgiver, som blev fyret for krænkende adfærd for 6 år siden, som hun ikke har svaret på endnu. For hun har ikke givet det her sådan lidt større interview, eller i hvert fald nok til, at man kunne sige, så nu er den ud af verden. Det bliver hun jo konfronteret med efter sommerferien.
3: Ja, altså på et tidspunkt, så tror jeg, at så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom afregne. Hun har forsøgt at gøre det en lille smule undervejs. Hun har lavet sådan forskellige doorstep på Christiansborg, mere eller mindre vellykket, er vist rimeligt at sige. Men på et tidspunkt, så skal Pia Olsen Dyhr jo ligesom tage og foretage et eller andet gearskifte, hvor hun siger, okay, nu har jeg sagt, hvad jeg vil sige om det herfra, der er der ikke mere at sige til det.
2: Mm.
3: Og der tror jeg, at man nok fra SF's side havde håbet, at det kunne man måske ligesom fikse ved at gå forbi journalisterne på Christiansborg, og så ligesom sige et eller andet der, og så ind bag en dør igen. Ja. Det kan man ikke.
2: Nej.
3: Der er et eller andet behov for på et tidspunkt at få trukket af på det, og det skal Pia Olsen Dyhr også gøre. Jeg tror også, der er en forhåbning i SF om, at som Jakob siger, nu går der sommerferie i det. Altså, tid er jo en faktor i politik.
2: Ja, det er klart.
3: Altså, på et tidspunkt, så går tiden, så kommer vi videre til noget andet. Dagsordenen skifter. Der er
2: en anden krise et andet sted.
3: Et andet parti, der falder i vandet på en eller anden måde, ikke? Og så begynder vi at tale om det. Altså, det er jo også, håb er jo nogle gange en strategi, og det kan det jo også godt være her.
2: Men kunne man, altså, det vil sige, I tror ikke på, at vi slår op her i politikken og ser det store interview med Pia Olsen Dyhr, der taler ud her, inden vi går på sommerferie. Eller lad mig sige det omvendt. Hvis nu I lige tog sådan en rådgiverkasketten på, vil I så rådgive Pia Olsen Dyhr til at gøre det?
10: Ja, vi ville jo have rådgivet hende til at gøre det, altså for uger tilbage. Altså det har vi også talt om, at der er noget med at få revet plaster rigtigt af og få sagt, du ved, få lagt sig ned. Hvis man alligevel skal fikse en sag her, der er ikke andet at gøre, end at få lagt sig ned, revet plasteret af og få sagt undskyld.
2: Mm.
10: Altså det der med at gøre tingene kvart, og så gør det kvart igen, og så gør det kvart igen. Det holder bare sagen i live, og det betyder, at man alligevel ender det samme sted, men på en meget mindre kontrolleret måde.
3: Altså, men så er det så også bare sådan nogle gange i politik, at jamen, så har man kun dårlige muligheder at vælge imellem. Altså, og SF står jo i en situation, hvor de har håndteret det her super dårligt.
2: Mm.
3: Og nu skal de vælge, hvad gør de så?
2: Mm.
3: Det er en dårlig mulighed at gøre det nu, og det er en dårlig mulighed også at vente til august. Men der er kun dårlige muligheder, fordi man står mega ringe.
2: Ja.
3: Og jeg tror, hvis jeg var SF, så ville jeg simpelthen altså, trække gardinerne ned og tage på sommerferie.
2: Okay.
3: Og så ville jeg i august få forberedt det rigtige sprog for det her. Og så give Pia Olsen Dyhr en mulighed for at komme videre. Fordi så starter en ny sæson. Hun skal i gang med at forhandle finanslov, de skal i gang med at tilrettelægge programmet for den nye regering. Hvad skal man gøre, hvornår? Altså hun har brug for at kunne kommunikere frit om noget politik igen. Så jeg vil på en eller anden måde få det afviklet i august, og så komme videre derfra.
2: Okay, vi så jo faktisk TV2, da Pia Olsen Dyhr skulle præsentere, var det kommuneaftalen, ikke? Hvor TV2 faktisk, de gad ikke interviewe hende, hvis det kun skulle handle om den, de ville have spørgsmål til denne her sag.
10: Ja, men det siger også lidt om mediernes manglende proportionalitet og prioritering i at dække politik.
2: Det er jo en sag om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Det er jo i hvert fald det er blevet til. Og det er jo i hvert fald den, hun ikke har fået håndteret endnu.
3: Altså, jeg synes, det er totalt fair. Altså,
2: tak, Thomas.
3: Prøv at høre, selvfølgelig skal hun da svare på det. Hun har jo ikke
10: svaret. Det er derfor, Thomas vinder quizzerne hver gang. Det er fordi han går og læfler for værterne.
2: Ja, ja, ja.
3: Men altså, prøv at høre, når man har svaret så ringe, som hun har gjort.
2: Mm.
3: At det er jo også derfor, at medierne jager hende. Det er fordi, hun har svaret så ringe, som hun har gjort.
2: Ja.
3: På et tidspunkt, så er hun nødt til at få regnet det her af.
2: Hun kunne jo bare skrive noget på Instagram, lægge det ud, og så kunne hun henvise til det.
3: Jeg tror, at jeg faktisk ville gøre en dyd af at lave det som interview.
2: Okay.
3: Der er brug for Pia Olsen
2: Dyhr. Okay, nu taler du virkelig med
3: mediernes sag her. Jamen prøv at høre. Der er brug for, tror jeg, i Pia Olsen Dyhrs relation over mod de medier, der er på Christiansborg, ligesom at vise, at hun godt kan finde ud af at håndtere det her.
2: Ja.
3: Altså, det var det, jeg kom tilbage til. Altså, lige nu synes jeg, sagen er, som sagen er. Men der er noget for Pia Olsen Dyhr nu at vise, at hun kan finde ud af at håndtere det her.
2: Mm.
3: At hun kan finde ud af at lave et interview om det. Hun kan finde ud af ligesom at steppe op og komme videre herfra. Mm. Og det har hun ikke vist indtil nu.
2: Hun kunne få tatoveret en kæmpe drage på ryggen hen over sommerferien. Og så når hun kom tilbage, så var der ligesom et nyt tema for Pia Olsen Dyhr. Den er du ikke med på, Jakob. Har du egentlig nogen tatoveringer, Jakob? Jeg gætter. Nej.
3: En højst to.
2: Ej, okay, der blev så stille, at jeg tænker, nej, du har en lille nej, tribal
10: nej,
2: et sted.
10: Nej, det har jeg ikke.
2: Nå, okay. Man kommer jo til at tænke på situationen fra 14. Ikke lige så voldsomt. Det er jeg med på. Eller hvad?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg er helt ærlig. Så jeg er helt i mit inderste overbevist om, at SF er bedre forberedt, end de var sidst. Det siger heller ikke så meget. Men det tror jeg, de er. Jeg er helt overbevist om, at Pia Olsen Dyhr har gjort sig enormt mange tanker om, hvad der skulle til for at bringe SF i regeringen. Hun har flyttet SF.
2: Ja.
3: Hun har gjort rigtig meget for det. Men ikke desto mindre, så står vi jo i en situation nu, hvor man ikke alene har diskussion omkring SF's evne til at være i regering, men jo også en diskussion omkring Pia Olsen Dyhrs dømmekraft.
2: Ja. Og det er jo det, altså jeg er med på, at det ender ikke så galt, som det gjorde i 14. Altså det er slet ikke det, man får bare sådan, man kommer bare til at tænke på sådan, der var også den gang, hvor det gik helt galt.
10: Ja, men der gik det trods alt galt på noget substans. Altså der var det trods alt det substantielle indhold i den politik, som Thomas' regering førte.
2: Med frasalget med, af Dong, altså, som sådan den sidste kamel, der skulle sluges.
10: Topskattelettelser og andet god venstreorienteret politik. Ja. Det var trods alt det, der ligesom knækkede SF'erne til sidst. Hvis SF'erne ikke er i stand til at håndtere interne personalesager, eller holde altså, hænderne ude af bukserne på hinanden, eller hvad fanden de nu er, de stikker bukserne på hinanden, så har de jo heller ikke fortjent at være regering. Altså, det har de simpelthen ikke. Altså, det skal de kunne håndtere. Det man kan tillade sig at bryde sammen på som regeringsparti, det er regeringsførte politik eller parlamentarisk arbejde.
2: Nej, det var egentlig heller ikke så langt, jeg ville trække den. Det var bare mere det der med, at det stormer i SF, og det gjorde det også dengang.
3: Der er den interessante dynamik i en regering, at lige nu, der er, hvis man forestiller sig ligesom, at sådan, altså, regeringens indre liv, det er sådan en børs. Altså, der er jo noget med, hvad er SF parat til at betale for at få en politisk sejr? Lige nu er SF jo parat til at betale ret meget. Mm. Altså, hvis man var SF'er, så ville man jo have altså, en hed drøm om at kunne starte august ud med noget, der ligesom var rigtigt SF.
2: Ja.
3: Altså noget, der politisk virkelig varmede. Man vil gerne tale om politik igen. Man vil gerne vise, at SF er et parti, der er i stand til at sætte aftryk. Og hvis jeg var regeringsparti, så vil jeg sige, det kan vi da godt tale om. Det koster bare noget.
2: Ja, okay.
3: Altså, og den dynamik er der jo også i en regering, at hvad skal det koste at få SF til at se godt ud i 14 dage? Og der er prisen jo steget ret meget.
10: Jeg forstår godt Thomas' dynamik, men man kan sige, der er også en anden mulighed. Hvis nu man ikke er... Altså, hvis nu man tilgår regeringssamarbejdet på en lidt anderledes måde, det er også mulighed for, Thomas, hvor man ligesom betragter det som et kollektiv, der skal lykkes. Altså, det kan man også vælge at gøre.
2: Okay.
10: Det er der ikke nogen af os, der har meget erfaring med at gøre. Okay. Men så er der også den mulighed at tænke, okay, måske skulle vi faktisk...
2: Det er godt, I trods alt har den selvindsigt. Ja, det
10: måske
2: synes jeg
10: skulle vi faktisk prøve at se, om vi kunne lave... Altså, kunne sørge for, at noget af det, der blev dagsordenen i sæsonstarten i august måned, det er noget, der faktisk var hjælpsomt for SF. Og i virkeligheden måske prøve at sige, det hjælper jo ikke regeringen som kollektiv. Det øger ikke regeringens sandsynlighed for, at de fire partier kan blive en succes, hvis det ene parti det bliver smadret totalt til blå fest.
2: Nu skal vi lige lade SF ligge, og så skal vi nemlig kigge mod Enhedslisten, som jo, altså ved I egentlig, altså de var lange forhandlinger, og Pelle Dragsted, han blev jo rost og rost for at være så konstruktiv og kompromissøgende og alt sådan noget. Ved I så, hvad han spiser efterfølgende, altså da det ligesom er, han har været ude og præsentere Enhedslistens sejr i det her, så går de over og spiser noget for ligesom at fejre det. Ved I, hvad det er?
3: Skyr.
2: Nej.
10: Han er jo powerløfter, er han ikke det?
2: Altså,
10: jeg ved sgu ikke, det skipper lapskovs. Veggie lapskovs.
2: Det er en softice med lakridskrymmel. Og det synes jeg er lækkert. Men det er jo fordi, han er så tilfreds med al den politik, han har fået igennem, og kan stå og præsentere, altså gratis.
10: Tænk, hvis jeg kun fik softice, når jeg havde præsenteret regeringsgrundlag, ja, så kan jeg sige, så er mange regeringsgrundlag bagud.
2: Ja, det kan da godt være, han får det oftere. Det ved jeg ikke. Måske var den ikke så stor, men i hvert fald gratis tandlæge, gratis offentlig transport til unge under 23, og moms på frugt og grønt skal fjernes, og mere byggerier, almene boliger og alt det her. Altså, det er jo... Det er jo, altså hvis vi ser på det forløb her, så er det jo et Enhedslisten, som er meget, meget anderledes end det, vi har været vant til, eller måske det, som vi har kendt dengang. Det sidst var støtteparti, Thomas, og du kendte det rigtig, rigtig, rigtig godt.
3: Det må man sige. Altså det er et paradoksalt forløb, vil jeg sige, fordi at Enhedslisten har jo ikke alene været meget konstruktiv i at bringe en socialdemokratisk regering til magten, hvilket jo ellers nok har givet nogle problemer før i tiden, som du rigtigt siger. Men de har også været instrumentel i at bringe regeringen til magten, hvor Lars Løkke Rasmussen spiller en hovedrolle. Mm-hmm. Altså hvis du kigger på sådan, altså venstrefløjens kamp de sidste 30 år, så har det borgerlige Danmark med Lars Løkke Rasmussen lige stået i spidsen for den der dartskive, man har stået og kastet pile efter.
2: Ja.
3: Det er jo et paradoks.
2: Ja.
3: Altså det er jo et paradoks, at Enhedslisten på en eller anden måde har savnet at være relevante i så mange år, at man er parat til at placere eller bringe en regering til magten, der har Lars Løkke Rasmussen med sig. Og det siger vel meget om, hvor meget partiet har flyttet sig, men vel også en erkendelse af, at hvis Enhedslisten skal være relevant, så skal man have nogen at genere.
2: Jamen,
3: det har man
2: det.
3: Fået nu.
2: Ja, inden vi fik præsenteret det samlede regeringsgrundlag, der fik Enhedslisten jo sådan set lov til at præsentere sine største aftryk. Og det fik jo, altså, det fik jo framet hele præsentationen af regeringen. Men må man ikke også sige, at Pelle Dragsted jo har, også nu snakkede vi om, at Pia Olsen Dyhr har forberedt SF til den her situation, men Pelle Dragsted har jo også forberedt Enhedslisten, altså han har rykket partiet i forhold til EU, i forhold til NATO, i forhold til altså rigtig mange sager, hvor der tidligere ville opstå bål og brand i baglandet. Det kunne man også godt have forestillet sig, der ville gøre, hvis man skulle støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Der har jo ikke været et kvæk.
10: Men man skal ikke undervurdere, at den yderste venstrefløj er noget af det absolut mest kompetente og allerbedst organiserede politiske fraktion, der findes i Danmark. Altså, de laver politik, ikke kun på Christiansborg, men infiltrerer alle mulige organisationer.
2: Helt, hvad er det ros, der kom ud her?
10: Hvis man ikke er meget glad for nyheds venstrefløj, så bør det jo gerne til bekymring.
2: Men de er jo også nogen, som giver hinanden taletid, og som jo typisk ikke er så bange for at tale toppen imod. Altså, så man kunne jo også godt have forventet, at der var nogle kritiske røster i forhold til hele det her projekt. Så enten har Pelle Dragsted fået så store sejre, at baglandet ligesom kan sige, den er fin, eller også har han bare fået styr på et parti, styr på sit parti, som nærmest ingen andre har haft før.
3: Jeg tror, der er flere ting på spil. Altså, jeg tror, for det første, så er der det på spil, at vi har et regeringsgrundlag, der er sådan lidt hulter til bulter. Altså, der er mange uklarheder i det, og der er mange ting, hvor man ligesom skriver sig ud af det og siger, at det tager vi ned ad vejen. Mm. Man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo finde ud af, om man drejer til højre eller venstre. Man skal finde finansiering til en række af de her ting. Man skal ligesom finde ud af, hvad man gør på en række afgørende områder. Og når det er så rodet, så giver det også kommunikation ret gode vækstbetingelser. Altså, man har jo haft en situation, hvor Pelle Dragsted har kunne stille sig op og kommunikere det, han gerne ville, uden at blive taget til indtægt for det, som måske er uklart, og som han er uenig i. Mm. Og det er egentlig det samme, for så vidt angår Moderaterne og de radikale, som jo så bare mener det, de mener, og det har modsat foretegnet af Enhedslisten. Så tror jeg, der er en ting mere. Så kommunikation har ret gode vækstbetingelser i et regeringsgrundlag, hvor der er ret stort retslør. En anden ting, det er, at jeg tror også, at Enhedslisten har lært af, at det nytter ikke noget at tro med at gå og slå folk ihjel hele tiden.
2: Nej.
3: Altså, det var strategien med sidst, man var parlamentarisk runde.
2: Det mærkede du på egen krop.
3: Ja, det var en nærdødsoplevelse. Altså, det her med at gå rundt og tro med at skulle trække tæppet væk under en regering, det er grundlæggende dårligt, fordi det spor, det ender blindt. Altså, hvis Enhedslisten som er parlamentarisk grundlag går rundt og vælter regeringer hele tiden, så ødelægger du muligheden for, at du kan have en socialdemokratisk ledet regering. Og som jeg sagde før, altså, at Enhedslisten, der ikke har et socialdemokrati at genere, de er ikke meget bevendt.
2: Men hvad tror I så, altså, fordi der er jo masser af ting i de her regeringsgrundlag, som vi ikke helt har fået svar på, fordi de skal finde sådan hen ad vejen. Er der så, eller der er vel ting, som der er jo åbenlyst ting, som Enhedslisten har sagt. Det der, det kommer vi ikke til at stemme for. Der må de finde et flertal til den anden side af Folketinget. Men selvom der er mange gode og store mærkesager for venstrefløjen, for SF og Enhedslisten og Alternativet, så vil der vel også opstå diskussioner og armlægninger hen ad vejen, når de her ting skal føres ud i livet. Og så kan det vel godt komme til at gøre ondt på Enhedslisten.
10: Ja, altså jeg tror ikke, Enhedslisten kommer til at stå meget stærkere sådan i forhold til deres politiske, kommunikative platform, end de gør lige nu. Altså fordi når det her bliver hverdag, så vil man opdage, at det der med togbilletter og tandlæge, det kommer til at tage, altså Thomas og mine børn og dine børn jo også, Pia, de er alle sammen flyttet hjemmefra, inden de kan tage bussen nogen steder hen, ikke? Altså det kommer til at tage uendelige tider. Vi kommer stadigvæk til at betale tandlægeregninger de næste mange, mange, mange år, og det gør alle mulige andre danskere også. Så når virkeligheden rammer, når man skal også til at finansiere alle de der ting, så bliver der rigtig mange ting, hvor folk bliver skuffet over, at det går for langsomt, og at regningen faktisk skal samles op, og det er ikke lige det, man har mest appetit på ude på venstrefløjen, vel? Mm. Så Enhedslisten er kommet enormt stærkt ind, men prognosen må være, at de får sværere ved det, når hverdagen begynder at ramme.
2: Ja, jeg tænker på, hvad tror I, altså, eller hvad er sådan perspektivet for Enhedslisten?
3: Det er jo sådan et fundamentalt spørgsmål, man altid stiller til fløjpartierne. Hvad er egentlig formålet? Hvad er det, I gerne vil opnå? Ikke? Altså, fordi at det, der tit giver sådan, ligesom at gødningen for det der, det er jo ligesom, man har en regering, man kan spille bold op af, man kan være korrektiv til. Det er jo bund og grund også det, der er Enhedslistens mission.
2: Mm.
3: Det er jo at have en socialdemokratisk ledet regering, man kan trække til venstre.
2: Ja.
3: Og derfor så kan man jo sige, at det, som Pelle Dragsted og Enhedslisten skal gå rundt og håbe på, det er jo, at det skal brænde endnu mere sammen for de blå, fordi så opstår der en større afhængighed af Enhedslisten. Altså jo mere afhængig regeringen er af at have Pelle gående ind ad døren i Finansministeriet, jo bedre er det for Enhedslisten. Mm.
2: Skal vi lige hurtigt vende Alternativet, fordi altså, de er jo også støtteparti, og det lidt paradoksale ved Alternativet er jo, at vi fik jo en valgkamp, hvor det var deres mærkesager, vi talte om. Det var drikkevand, det var svineproduktion, det var altså Alternativet og Enhedslisten, der ville have et svinevalg og alt det her. Og alligevel bliver Alternativet ikke større, end de gør.
3: Det er noget underligt.
2: Det er da lidt mærkeligt.
3: Ja, der er noget underligt med det valg, vi har været igennem. Fordi jeg er enig i, at vi havde et valg, hvor en stor del af mediedagsordenen i hvert fald handlede om dansk landbrug. Enten i forhold til industrielle landbrugsproduktion, eller i forhold til drikkevand. Alligevel så fik vi jo et valg, hvor danskerne rykkede mod højre.
2: Ja.
3: Altså, vi fik flest blå mandater. Alternativet fik 2,8%, hvis jeg husker rigtigt. Altså, det er jo helt vildt i et valg, der har så meget en dagsorden, hvor de burde boldre sig.
2: Ja.
3: Altså, hvis Alternativets toppunkt, det er ligesom at ligge sådan, altså lige under 3%, så vil jeg være ret bekymret, for jeg har svært ved at forestille mig en mediedagsorden og et regeringsgrundlag.
2: Ja, så bliver bedre end det her.
3: Som bliver bedre end det her.
2: Men det er også det.
3: Altså, og det vil jeg være sådan lidt bekymret over, hvis jeg var Alternativet, at det i virkeligheden ikke bliver til mere end det her.
2: Men det er ligesom om, at Pelle Dragsted har taget alt Franciska Rosenkildes shine.
10: Ja, men det er vel også, hvis man kigger på det lidt nøgternt, fordi Enhedslisten nok er dygtigere. De er bedre til at slå igennem, de er bedre til at ligesom have også måske lidt bredere dagsordener, hvor de kan være relevante. Altså jeg tror, i et kapløb, der handler om, eller en konkurrence, der handler om, hvem kan bedst positionere sig som den røde opposition til regeringen, den kommer Enhedslisten til at vinde 98 ud af 100 dage i året.
2: Vi endte jo engang i denne her, I pisser på vælgernes situation, Thomas. Du husker den?
3: Ja, ja. Jeg stod tre meter fra Johanne, da hun sagde det.
2: Ja.
3: Så jeg kan godt huske det.
2: Ja, fordi I havde lavet noget politik, som hun synes var alt for meget til...
3: Vi har lavet en super god skattereform med lykke.
2: Det var ikke noget, Johanne Schmidt-Nielsen var vild med, og... hun endte jo med det her med at sige, de pisser på vælgerne. Kan vi ende i sådan en situation her? Altså Pelle Dragsted, der måske bruger et andet ordvalg, men sådan, vil komme med den samme kritik af regeringen.
3: Altså, det skal man jo ikke afskrive, at Enhedslisten på et tidspunkt vil føle sig så trods så meget på, at man vil tro med det. Jeg tror bare, at Enhedslisten har lært af de år at sige, at det der med at gå rundt og tro med at slå en regering ihjel hele tiden, det er en dum idé, fordi at når man så ikke ender med at gøre det, så bliver det tomme trusler og altså tomme tønder, der buldrer, men der sker ikke rigtig noget. Altså når man ender med at sige det hele tiden og ikke gør noget ved det, så svækker det vælgernes tillid.
2: Så heller bare en soft ice med lakridsdrys.
3: Præcis.

0: kan vi sætte på formel tre ting, en stærk opposition skal have?
1: De skal have en udstrakt grad af kynisme.
0: Ja.
2: Et godt boldøje.
0: Hej, ja.
1: Og så skal de jo være i stand til hele tiden at se på, hvad der er bedre for oppositionen, hvad der er bedst for Danmark.
0: Okay, jeg tænkte, hvad med sådan en stærk leder?
1: Ja, rigtigt.
2: Det er også fint at have.
0: Hvad med sådan sammenhold?
1: Ja, de skal have en eller anden form for koordinationsevne til at tiltrække forskellige vælgere, men alligevel ikke gå i vejen for hinanden.
0: Nu går det faktisk ligesom det gør, når vi laver quizzer, hvor jeg har stillet.
2: Du har svaret på, i virkeligheden svarer vi forkert, fordi Pia havde sådan set tre ting, hvor hun tænker, hvorfor fanden svarer de to idioter ikke?
0: Ja, men okay, nu har I nævnt en masse dejlige ting. Det er godt, så vil jeg bare spørge jer her, hvor vi skal snakke om oppositionen. Kan vi sætte krydser ved alle de ting, I lige fik sagt her?
1: Jeg synes, der er nogle tegn til, at især Venstre er ved at finde en eller anden form for, i hvert fald sted at stå, for hvordan man skal være oppositionsparti. Et af de helt store udfordring for oppositionen, det er, at for mange partier ikke kan finde ud af at koordinere tingene.
3: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
6: Gør tandlægen gratis for alle.
7: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Jeg ved ikke, om vi fik sat kryds ved det hele. Nu går vi bare i gang med Magten, som er DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og det er jo for dem, der lytter derude, sommerferie. Men vi er lige mødtes her i studiet i DR-byen den 26. juni. Så hvis du tænker, hov, derude, der er sket noget i verden, og det passer ikke helt til med det, de siger, så er det fordi, det er optaget den 26. juni. Bare lige have det i baghovedet. Men altså i dag, der tager vi temperaturen på oppositionen. En masse blå partier med jo Venstreformand Troelsen Poulsen i spidsen. Det kan vi godt konkludere nu, ikke?
1: Det er det. Altså, det er ham, der står i spidsen for den blå opposition. Det er noget tid siden, at Alex Vanopslagh, han ligesom har lavet den på sociale medier, hvor han siger, at han er statsministerkandidat. Ja, og spørgsmålet er, om han kommer til at gøre det igen.
0: Ja.
2: Men kan vi konkludere det?
0: Jamen, kan vi det?
2: Altså, fordi jeg synes jo, Troelsen Poulsen var jo ude i slutningen af juni med et større interview i Bergenske Tidende, hvor han ligesom siger, at der kan kun være én statsministerkandidat, det er mig.
0: Ja.
2: Det er ligesom hans afslutning på den der rolle som kongelig undersøger, og han prøver ligesom at sætte sig for bordenden og tage de der stik hjem og sige, nu er jeg høvdingen.
0: Ja.
2: Der var jo ikke fra indianerne, eller altså flokken der, var jo ikke meget stor opbakning. Det var ikke sådan, fordi Mona Juul eller Alex eller Messersmith, de ligesom kom rendende og sagde, yes, Troels, du har den.
0: Det er nemlig rigtigt, alt det du siger. Og det vender vi i dag, fordi jeg skal lige huske at sige, hvem I er. Jakob Bruun, tidligere rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen, og så Thomas Juel Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Og vi har jo talt om, at oppositionen altså nærmest var sådan en halv stendød patient, hvor man knap nok kunne mærke pulsen. Nu er der kommet lidt liv i apparatet.
1: Ja, det er kommet lidt liv i apparatet. Det er stadigvæk en, altså patienten er terminalt syg, men der er dog, livstegn. Altså grundlæggende så står blå blok jo strukturelt udfordret, og det har de jo gjort, længe. De har fået stillet stængerne en lille smule bedre på baggrund af den periode, hvor Troels Lund var kongelig undersøger, hvor han på en eller anden måde fik sådan skabt lidt større samling. Men grundlæggende så er det jo svært at se, hvordan vi præcis får en slagkraftig opposition i blå blok, der sådan er et troværdigt alternativ til det, vi har nu.
2: Der er jo to udfordringer. Den ene udfordring er, at der er for mange partier.
1: Ja.
2: Og den anden udfordring er, at der mangler et stort parti, der ligesom har det naturlige lederskab. Det har historisk været Venstre i mange år, men i dag er alle partierne i virkeligheden små og reelt også for små til at kunne stå i spidsen for at lede oppositionen. Så det er de to strukturelle udfordringer, der er på den blå side.
0: Vi mangler det store dyr på savannen, som Jakob Ellemann engang fik kaldt Venstre.
2: Ja, spørgsmålet om det er et rovdyr eller et byttedyr.
0: Ja, men det ved jeg heller ikke. Okay, men Jakob, du har jo tidligere rost de borgerlige partier her i efteråret, hvor de jo lavede det her blå konvent, hvor de samlede sig, de blev enige om noget, og nu så vi også her under regeringsdannelsen, at de blev enige om det her VLAG-papir. Altså, der er vel sådan konturerne til noget. Tror du, vi skal til sådan dække borgerligt konvent til efteråret igen?
2: Nej, men man kan sige, dele af den blå opposition, altså konservative, liberale alliance, Danmarksdemokraterne, de har jo på en eller anden måde en interesse i, at det ikke fragmenterer for meget, for de har ikke så mange andre steder at gå hen. Men problemet er, Venstre har så slingret lidt. Altså, SVM-regeringen, så havde Troels lidt svært ved at bekende sig til, om han egentlig godt kunne gøre Mette til statsminister eller ej. Og ude på den anden side, borgerens parti, må vi regne som stendødt, ikke? Men Dansk Folkeparti, ret svært at finde ud af, hvad er egentlig deres sådan langsigtede spil, udover de rimeligvis gerne vil i regering.
0: Mm.
2: Så jeg kan godt lide, når de prøver at gøre nogle ting sammen. Jeg roste det borgerlige konvent, og synes også, jeg roste det med rette. Jeg synes, det kunne noget. Jeg roste også, og det tror jeg, vi alle sammen gjorde at roste. De uger, hvor Venstre havde rollen som kongelig undersøger, det fik de meget ud af.
0: Ja.
2: Og det fik de blå partier vel også sådan set noget ud af det. Men det, de også fik ud af det, det var, at de fik fremmedgjort Lars Løkke og Moderaterne, og dermed gjort vejen til et blot flertal meget lang.
0: Okay, godt. Så i dag, der ser vi på, hvordan Trusund Poulsen, Inger Støjberg, Alex Vanderslag, Mona Juhl, Morten Messerschmidt, Klarten, og jeg må have alle de her navne stående på et papir, fordi jeg er bange for at glemme nogen. Selvfølgelig glemmer jeg ikke Theodora Renard, som klarer den rigtig godt ude i regien, som altid. Lad os kaste os ud i det, fordi Jacob, nu kunne du måske lige mærke, at jeg var sådan, ikke gå for meget ind i det, fordi at du lige snakkede om før med, hvem der er lederen. Fordi det er nemlig et sjovt interview, Trusund Poulsen har givet til Berlingske. Og det er så sjovt, at vi skal opføre et lille skuespil nu.
1: Åh, gud.
0: Nemlig at blive klog på, hvem er egentlig lederen af den borgerlige opposition?
2: Og som altid, når vi skal gøre noget, der er bare til nærmest pinligt, så påtager jeg mig gerne den rolle, og Thomas han får lov til at stå lidt på kanten.
0: Så kan du vælge, vil du være journalist, eller vil du være Trusund Poulsen?
2: Jeg tror klart, jeg er bedst til at være Trusund Poulsen.
0: Okay, godt. Så du skal du læse dem i citationstegn. Nu har jeg lige givet Jakob et manus. Du var hvad? Du var Trusund Poulsen?
2: Det var jeg.
0: Ja, godt. Så siger jeg. Jeg er journalisten. Føler du, at du er den bedst kvalificerede blandt de blå til at lede en regering?
2: Jeg føler, jeg er meget kvalificeret til at påtage mig opgaven som statsminister.
0: Er du i tvivl om, at du er statsministerkandidat til næste valg?
2: Nej.
0: Så det, du siger, er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat.
2: Jeg er glad for, at der var stor opbakning fra den række af blå partier. Min tid som kongelig undersøger, den beviste, at det var godt, at jeg stillede mig frem som statsministerkandidat.
0: Altså?
1: Nej, stemmer jeg på.
0: Ej, det var faktisk rigtig flot, Jacob. Okay, men det, der undrer mig over, det er, hvorfor kan han nemlig ikke, apropos det, du sagde før, hvorfor kan han ikke slå sig på brystet, råbe ud over det hele og sige, jeg er statsministerkandidat. Jeg vil have posten som statsminister i det her land. Det kommer sådan lidt ud af sidebenet på en eller anden måde.
2: Det svarer jo til, når Simba i Løvenes Konge stiller sig op på den der kongeklip og forsøger at brøle, og så er det sådan en, den er helt vokset til nu, vel? Altså, det kan da godt være, at han på et tidspunkt kan ende med at blive Løvenes Konge.
0: Okay.
2: Men vi mangler at se det endnu, ikke?
0: Okay, så det er fornuftigt, at han formulerer sig sådan her, hvor man tænker, hvorfor siger du ikke bare, så det du siger, det er, at andre skal stoppe med at se sig selv som kandidat. Ja!
1: Ja, og det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror gerne, han vil. Jeg tror ikke, han tør. Og jeg tror ikke, han tør, fordi at, jeg tror, man i Venstre er bange for, har man set bunden af meningsmålingerne endnu?
0: Ja.
1: Kan du forestille dig, at Troels Lund står om et år og er på 7%, 6%? Kunne du måske godt. Kan du forestille dig, at du får målinger, hvor der er endnu større afstand mellem Dansk Folkeparti og Venstre? Kan du forestille dig en situation, hvor Liberale Alliance igen får vind i sejlen? Altså, der er så mange ubekendte for Troels Lund, at jeg tror simpelthen ikke, at de tør fra venstre side at lade ham træde helt igennem for at risiko for at blive til grin.
0: Men burde man så ikke, hvis man lavede det her interview med den hensigt, at man ligesom godt ville sådan understrege, at man er oppositionens leder, fordi det er jo det, som også er hans pointe, at efter han var kongelig undersøger i regeringsdannelsesperioden, når de lavede det her V-lagpapir, så viste det, at det var godt, han ligesom stod i spidsen for det her projekt, og han siger også i det her interview, som vi også tidligere talte om, at det der med, at der var flere statsministerkandidater, det var ikke rigtig så godt for noget. Så burde han så måske, inden han lavede sådan et interview, lige sådan sige til de andre blå ledere, nu laver jeg det her interview. Det ville være rigtig fedt, hvis I gik ud bagefter og sagde, den er god, Troels, den er vi med på.
2: Jamen, det har jeg måske gjort. Jeg ved ikke, altså, jeg er lidt mere reserveret på det der. Altså, fordi jeg synes, det omvendt jo også udstiller en eller anden form for afmagt. Altså, det er jo fint nok, man stiller sig op og står sig på brystet og siger, jeg har den, jeg vil gerne være den. Men hvis ikke der er nogen andre, der på en eller anden måde bakker op om det, så falder det hurtigt til jorden, ikke? Og det, det synes jeg, det gjorde lidt, fordi der ikke var den opbakning. Havde det her været noget, hvor der var flere blå partiledere, der med det samme var kommet ud og havde givet Troels Lund Poulsen deres entydige opbakning, så havde det været en helt anden stærk måde at komme på sommerferie på. Jeg synes ikke rigtigt, det havde sat sig sådan for alvor som en styrkemelding.
1: Omvendt så kan man vel også prøve at reducere det her til, altså hvilket valg har Troels Lund Poulsen? Altså jeg mener jo kun, at Troels Lund Poulsen har en vej frem, det er at sige, jamen altså han skal være statsminister. Han er Blå Blok statsministerkandidat, og han skal være den, der samler Blå Blok, og han skal være den, der ligesom står i spidsen for det her. Jeg mener, hvis vi står om et par år, den nuværende regering har været i stand til at vise, at den kan arbejde, den kan levere resultater, den bliver ikke væltet, og den kan blive enig med sig selv, og en gang imellem også Enhedslisten, jamen så står vi jo i en situation, hvor vi igen skal til folketingsvalg, og man vil kigge på, okay, hvad er så modsvaret fra Blå Blok? Altså, der er jo kun, altså hvis man skal være Troels Lund og se det med hans briller, så er der jo kun én vej på det, og det er, at det er ham, der står i spidsen for det. Hvis vi står om et par år, og Venstre ligger og gisper efter vejret, og man har andre partier, der er markant større og har mere vind i sejlen, så tror jeg, vi får en diskussion omkring, jamen, er det så det rigtige sted, Venstre de er, og har de den rigtige ledelse?
0: Okay, så lad os lige prøve at se på sådan selve oppositionen. Kan vi prøve at lave sådan meget farligt det der med top 3, men det jeg er åbenbart utroligt dårlig til liste og afkrydsningsskemaer. Men altså se på hvor oppositionen står lige nu. Altså hvis vi ser på de samlede partier, Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, så er der jo lige Borgernes Parti. Tæller vi dem med egentlig?
1: Nej, for de har jo for alle formål opløst sig selv. Ja. Altså, og jeg tror egentlig, at det, der kommer til at blive mest interessant omkring det Borgernes Parti, fordi så dem tror jeg ikke, vi skal regne med, at vi ser mere til. Det, jeg synes, der er interessant omkring det er, om Dansk Folkeparti får så meget greb om de vælgere, der er på den yderste højrefløj, at der ikke vil være andre, lykkeriddere, der stiller op og prøver at se, om de kan overhale Dansk Folkeparti udenom. Mm. Det har vi set med jævne mellemrum med forskellige valg, at nogen, der tænker, Dansk Folkeparti er ikke bedre, end at vi kan sgu godt få 2% at komme i Folketinget.
0: Ja.
1: Hvis Dansk Folkeparti står så stærkt, at der er ingen, der er dumme nok til det, så vil det jo klart give Blå Blok en fordel, fordi du ikke har det her stemmespil, eller få altså nogle tosser ind, som ikke kan finde ud af at begå sig på Christiansborg.
0: Men så lad os lige prøve, lad os starte med det positive, hvis man er opposition. Styrkerne her. Hvad er styrkerne ved oppositionen lige nu?
2: Jamen, det er jo, at der...
1: Lang pause.
0: Men man må gerne lige tænke sig om.
2: Nej, men styrkerne er jo, at på de to mest afgørende politikområder overhovedet for danskerne, valg efter valg efter valg, der er et kæmpestort blot flertal blandt vælgerne, nemlig på udlændingepolitikken og på den økonomiske politik.
0: Okay.
2: Det er jo kæmpe styrke. Det er, at der i virkeligheden ude i vælgerbefolkningen er markant opbakning til de to ting, der burde være søjlerne under et økonomisk eller et blot politisk projekt.
1: Altså, der er uagtet, at Enhedslisten har gjort det godt og er dygtig og har vind i sejlene og sådan noget der, så er der jo helt klart nogle områder og forhandlinger, hvor Enhedslisten, de vil drikke en kop kaffe og gå ud af døren og sige, det var det.
0: Mm.
1: Der har man brug for Blå Blok, og det er altid rart at være uundværlig.
0: Hvad med, du må gerne...
2: Jamen, det er bare, hvis vi skulle have en tredje ting, så vil jeg sige, jeg synes jo også, hvis man kigger på persongalleriet,
0: ja,
2: så er der jo i forhold til, hvor beskeden ministererfaring der er på den blå side af stregen, der er efterhånden ikke mange tilbage, der har den erfaring, så er der faktisk ret mange, som vi vil betegne som toppolitikere på den blå side af stregen. Altså, der er ikke kun partilederne, der er også i fleste partier nogle løjtnanter og nogen, der står omkring dem, som faktisk er ret kompetente, ret erfarne.
0: Okay.
1: Ja, nu er vi ved at være varme, fordi altså, man kan sige, der er også... Der er også det forhold, at der rent faktisk er et parti, der kan trække vælge over midten.
0: Ja.
1: Det er Dansk Folkeparti. Det har de vist, at de kan.
0: Ja.
1: Og der er ikke indtil nu selvom Socialdemokratiet slås for det, så virker det ikke til, at de har fundet, altså hvad kan man sige, ligesom en secret source, der kan altså hvad kan man sige, neutralisere det.
0: Nej, de har ikke fået snaklen helt ind endnu.
1: Det har de ikke, og det betyder, at Dansk Folkeparti vil formentlig, hvis de er i stand til at holde sig fri af problemer og kriser og sådan alverdens ulykker, være i stand til på en eller anden måde at kunne trække vælger over midten, og det må man jo bare sige, at Blå Blok har ret akut brug for.
2: Mm. Og DF kan jo faktisk, hvis man lige bliver ved dem et sekund, DF kan jo faktisk, hvis man kigger på deres tal, det ene er, at de kan trække fra Socialdemokratiet. Det er efterhånden en velkendt sandhed. De to partier ligger og veksler vælgere. De kan altså også trække fra SF. Og jeg var lidt overrasket over, at jeg sad og kiggede på de der tal den anden dag. på den københavnske Vestegn står DF virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Altså, så der er nogle steder, hvor jeg tror, at de har i hvert fald potentiale til at kunne tiltrække også vælgergrupper, som vi normalt, sådan, hvis man kiggede på det sådan ideologisk holdningsmæssigt, ville tænke, der kan godt være langt over til DF, men jeg tror altså, at de har nogle muligheder, og det er nok de eneste parti på den side af stregen, der sådan reelt kan trække stemmer i bunkevis. De andre kan håbe på at tiltrække nogle radikale, nogle moderater, men det er så måske også det, ikke? Men der, hvor det bliver spændende, det bliver jo at se, hvad er det? Kan oppositionen finde ud af at koordinere sådan lidt mere kollektivt, når de går til forhandlinger med regeringen? Ja. Fordi der er masser af sager, hvor regeringen har brug for at lave noget med de blå partier. Og hvis de blå partier kan finde ud af, for eksempel når vi går ind og forhandler, så bruger vi alle forhandlinger, alle steder, hvor regeringen har brug for os, til at gnave i råderummet. Mm. Så der er efterladt et mindre råderum til, at regeringen kan lave ulykker med de røde.
0: Okay, så lad os... Det var de gode, stærke sider ved oppositionen. Hvad har de så af svagheder, hvis vi skal finde tre svagheder?
1: Så den første svaghed, det er, at de grundlæggende er for mange partier.
0: Ja.
1: Vi har at gøre med partier, hvor at der simpelthen er et glasloft for, hvor meget tilslutning de kan få, og dermed også, hvor meget momentum de kan have, fordi at der er for mange partier om de samme grupper af vælgere.
0: Det siger Trudsund Poulsen faktisk også selv.
1: Ja, altså han, det er jo på en eller anden måde...
0: Nogle lidt færre partier.
1: Ja, det er en tilståelsesag, ikke? Altså man kan sige, uagtet at Inger Støjberg taler jysk og kommer fra Hadsund og alt sådan nogle ting, så er der bare grænser for, hvor mange vælgere hun kan tiltrække, der har de synspunkter, når der samtidig findes for eksempel Liberale Alliance og Venstre, ja, som på en eller anden måde også er i stand til at tiltrække eller tale til de samme vælgere. Ja. Og sådan kan man egentlig blive ved med at sidde og udpege vælgersegmenter, hvor man siger, ja, grundlæggende for mange partier til, at de her vælgere, de lægger sig et sted, de kommer til at lægge sig flere steder, og så får vi sådan et dværglandskab, hvor der ikke rigtig nogen partier, der for alvor er store og har den der naturlige autoritet.
2: Der mangler et stort dyr, et stort trækæsel, om man så må sige. Altså fordi, nej, men fordi på Christiansborg har du jo brug for, altså, og det bliver meget, meget kedeligt, meget sådan, når det er inde i det politiske maskinrum, men det man har brug for på Christiansborg, især hvis man er i opposition, det er jo at opbygge nok kompetence til at kunne udfordre regeringens vidensmonopol. Altså hvis du sidder til forhandlinger, hvis du har et stort parti, så har du ordfører, der faktisk bruger al deres tid på at arbejde med miljøområdet, eller med skatteområdet, eller med forsvarspolitikken, som forstår det til bunds. Du har medarbejdere, som kan være pissedygtige på de områder. Det er der ingen partier, der har, fordi de er for små. Mm. Så du mangler simpelthen kompetence til at udfordre regeringen sådan reelt.
0: Hvad med sådan, nu nævnte du før, at økonomi og udlændinge, som ligesom er to meget vigtige faktorer, også for vælgerne, der har de noget, der er der noget politik her. Men de er jo også lige på de punkter faktisk jo ekstremt uenige. Altså, de er uenige på udlændingepolitikken, og de er uenige på den økonomiske politik. Det er med på, at det er de også på den anden side af stregen. Men kan det ikke være en udfordring, at de er uenige på de her områder?
2: De er uenige, men jeg tror, at de er uenige med nuancer. Udlændingepolitikken, der tror jeg godt, det yderste højrefløj godt ved, at de kan ikke få alt det, de gerne vil. Der skal også være, som Thomas siger, når han annoncerer Enhedslisten, der skal også være noget rum for, at man også kan skubbe lidt til det mere etablerede, og det gør ikke noget.
0: Okay.
1: Altså en udfordring er jo sådan, altså sådan en matematisk banalitet, men det er jo, at den måde, de blå stiller op på nu, så er det jo næsten umuligt at forestille sig 90 mandater til højre side, ikke?
0: Yes.
1: Morten Messerschmidt har gjort det til en del af sin bevægelse, om jeg så må sige, og den politiske energi, han har, at jo i virkeligheden udelukke et blåt flertal, fordi at han har gjort det så til en livsmission, at sige, at Lars Løkke Rasmussen skal holdes ud af en regering.
0: Ja.
1: Og det betyder jo, at så længe at vælgerne står, som de står, så er der meget, meget langt til, at man har noget, der bare kan forestille sig at være i nærheden af at udgøre et alternativ. Og det synes jeg er, altså det er en enorm udfordring. Jeg er helt med på, at hvis man så skal prøve at se lidt fra Dansk Folkepartis side, så er grunden til, at de også har vind i sejlene, det er, at der også er rigtig mange vælgere, som ikke bryder sig om Lars Løkke Rasmussen.
0: Mm.
1: Altså det er sådan set sådan, det er, når man har været 30 eller 40 år i politik og været igennem det, Løkke har været igennem. Der er mange vælgere, der finder energi i at være imod Løkke. Og det er jo noget af det, som Messerschmidt samler op. Det er formentlig også derfor, han er i stand til at samle op på hver side af stregen.
0: Ja.
1: Men det er ikke desto mindre bare sådan, at når man så kategorisk afviser enhver form for samarbejde, jamen så er det jo bare svært at se, at der er et troværdigt alternativ.
0: Men så lad Lars Løkke Rasmussen stå som den sidste pind, som sidste svaghedstegn i oppositionen. Fordi det er jo rigtigt, hvis vi lige skal dykke lidt ned i det, Altså, de har jo brug for hans mandater, men som situationen er lige nu, så er der et fjendebillede for Messerschmidt, det er Lars Løkke Rasmussen, og vi har også ligesom efterhånden fundet ud af, at de har døbt den nye regering for den røde regering. Altså, de er jo i gang med at vaske Lars Løkke Rasmussen mega rød. Altså, han er jo lidt en dark horse, Lars Løkke Rasmussen, i forhold til, om der kan komme en blå statsminister.
2: Dansk Folkeparti, ja, det er rigtigt, som Thomas siger, de får energi ud af at hamre på Løkke, men det er mere sådan noget anti-establishment. Det er egentlig ikke, fordi de tror på, at nogle af Løkkes vælgere, de ender med at skifte over til DF. Så formålet er forskelligt, afhængigt af, om man er DF'er, eller om man er et af de mere etablerede...
1: Jamen, det er rigtigt, at altså Dansk Folkeparti og Moderaterne udveksler, er formentlig de to partier, der udveksler færrest vælgere, men jeg tror, at Morten Messerschmidt tænker, at når han står og sviner Løkke til, så er der nogle socialdemokrater, der siden de var børn har fået at vide, at Løkke var en kæmpe skurk, der tænker, altså hør lige en gang, nu sidder Socialdemokratiet i regeringen med Løkke, jeg vil da hellere overstå med Dansk Folkeparti. Mm. Altså det er jo den bevægelse, der, og den kan jo noget. Altså den bevægelse kan jo noget, for den trækker vælger over midten. Ja. Så jeg forstår godt, hvad kan man sige, strategien i det. Og jeg forstår godt, hvis vi sad sådan på indersiden til et møde i Blå Blok, og Troels Lund, han kritiserede, lad os forestille os det, han kritiserede Morten Messerschmidt for at være den, der forhindrer det her. Så kan Messerschmidt med en vis ret sige, prøv at høre en gang, kammerater, hvis der skal vælge over midten, så er jeg den eneste her i forsamlingen, der kan gøre det.
0: Ja.
1: Alle I andre, I står og gisper efter vejret.
0: Ja, ja. Men er det ikke også det? Altså, de har jo prøvet at læfle for Løkke med det her V-langt papir, ikke? Altså, jeg ved, der var også en form af teater over det, ikke?
2: Og kan det læfle for Løkke? Det tror jeg måske lige er at vende den lidt på hovedet.
0: Nå, ikke?
2: Det V-lagt papir, det havde et eneste formål, nemlig at trække bukserne Lars Løkke.
0: Ja.
2: Det havde ikke til formål på nogen måde at lave et tilbud, som skulle fremstå relevant for Moderaterne.
0: For vælgerne, der blev det jo stillet op som, her er der et politisk projekt, det kan være en V-lagt regering, vi kan lave, hvis bare Løkke vil. Så jeg er med på, at metalaget i det analysen er, her skulle de borgerlige trække bukserne af Løkke, og Troels Lund Poulsen skulle vise, at man godt kunne arbejde sammen med Blå Blok og alt det der. Men det var jo for mange vælgere jo, skulle det jo ligne et alternativ til det, der var i gang.
1: Man kan i hvert fald se, hvis man kigger på målingerne efter det der, så blev Løkke ikke rigtig straffet for det.
0: Nej.
1: Og det er jo det interessante ved det. Altså, fordi meningen var jo, at det skulle bruges til for det første at udstille Løkke.
0: Ja.
1: Altså vise, at det eneste, der tæller for Løkke, det er, at han kan blive minister. Så kan han sådan set gå i regering med mig, hvis det skulle være. Altså, så længe han bare kunne få lov at blive minister. Og det andet, det var at vise en eller anden form for politisk retning, der ville være noget andet, end det, man ville ende med Socialdemokratiet. Og det var jo sådan set, synes jeg, jo, det var sådan set snedigt nok på nogle punkter. Altså, det stiller jo nogen, der sådan var altså, strukturelt meget, meget udfordret og lige marginalt bedre. Så point for det. Men det, man kan sige med det, det er jo, at Løkke ligger jo stadigvæk nogenlunde nok lidt lavere, men alligevel nogenlunde omkring valgresultatet, så vælgerne har jo egentlig, altså de vælgere, der stemmer på Løkke, de er jo altså åbenlyst i stand til sådan rent politisk at tilgive ham for meget.
0: Ja.
1: Altså det virker jo til, at han kan sådan set gøre relativt meget, sådan manøvrere både til højre og til venstre. Det er vælgerne sådan set med på.
0: Men det program der, som de lagde frem, som var Løkkes politik i gåseøjne, men som skulle udstille, at han ikke ville bide til bolle, der var der jo faktisk ikke lagt finansieringen frem. Altså det, som de kritiserer, også regeringsgrundlaget for, en masse initiativer, men hvor kommer pengene fra, det kan man jo faktisk heller ikke se i det der V-lagt papir. Det er du ligeglad med.
2: Det er jo fordi, det var, det var altså, undskyld
1: men det,
2: mig.
1: Men det er jo det, der på en eller anden måde sådan er bevismaterialet for, hvad det egentlig er.
0: Ja.
1: Altså fordi, at hvis det er jo derfor, at man jo, altså entrébilletten for at lave noget, der på en eller anden måde mere er sådan politisk positionering eller en gimmick, jamen den er jo lavere, end når du så skal udkomme med et regeringsgrundlag.
0: Ja.
1: Og derfor så kan man sige, at altså, det, der er manglet finansiering, det er, de fleste vælgere, de går gennem livet uden, ikke? Altså, ja. Men, mens at man for så vidt angår regeringsgrundlaget, jo måske med rette kan stille sig selv spørgsmål omkring, at alle de herligheder, vi er blevet lovet, er det sådan en lille smule gedult, hvordan det egentlig skal komme til virkelighed?
0: Ja, okay. Så lige inden vi afslutter, altså Dansk Folkeparti, som jo buller frem i målingerne, det går godt, og de har ligesom fundet formlen på alt muligt, men de har jo faktisk også lige været igennem lidt af en dårlig sag, fordi at Allan Felt, et nyvalgt folketingsmedlem, fik taget et billede ind i en børnehave, som viste nogle børn og så en pædagog iført tørklæde, og det skrev han meget kritisk over og lagde på Facebook, og altså han blev jo ret voldsom straf.
2: Og flere andre tilsvarende ting, hvor han kaldte folk udyr og sådan noget, ikke?
0: Ja, altså, ja. Voldsomt.
1: Det håndterede Dansk Folkeparti, som de jo som regel håndterer den der slags ting, ikke? Altså, ved simpelthen at stribe folk fuldstændig fra det, ikke? Det er jo det, at et parti som Dansk Folkeparti kan, hvor der ikke...
0: Han fik lige fjernet alle sine ordfører.
1: Ja, fuldstændig, ikke? Altså, han er sat på bænken, og så må vi se, om han nogensinde kommer ud af spjældet igen, ikke?
0: Ja, men det er jo sådan, de også kører butikken. Altså, der er no mercy, hvis man træder forkert.
1: Fuldstændig kontant afregning, ikke?
0: Okay, men skal de være bekymrede, altså for eksempel venstrefolkene, for Dansk Folkeparti og deres fremgang? De skal selvfølgelig være glade for, at det er dem, der kan hive stemmer hen over midten. Men hvad nu, hvis Dansk Folkeparti vokser sig alt for store? Hvad hvis de bliver trækdyret, eller løven, eller elefanten?
2: Jeg tror ikke, man på blå side skal være bekymret i den forstand, at DF har jo ikke andre steder at gå hen, end at være på den blå side. Og DF's mission med det er selvfølgelig at blive store. Det giver sig selv. Det er at trække vælgere hen over midten. Det gavner de blå. Og det er at komme i regering næste gang. Og de blå partier kan kun få lov til at danne regering, hvis DF'erne de får lov til at tiltrække nogle af de, der vælger.
0: Mm. Ja.
2: Så jeg ville egentlig ikke være bekymret, hvis jeg var venstre.
1: Altså, det man måske kunne håbe på i blå blok, det er, for nu kan man sige, nu ligger vi jo alle jetoner på Dansk Folkeparti. Nogle af dem, som vi jo har glemt lidt i det her, og som jo egentlig tidligere, da de havde mere vind i sejlene, var en stemning af, at de egentlig også var i stand til at trække vælge over midten, det er jo Danmarksdemokraterne.
0: Ja. Det var ligesom om, at fidusen er gået lidt
1: over det. Danmarksdemokraterne, fordi de havde en enormt stærk og karismatisk partileder i Inger Støjberg, og talte til nogle dagsordner, som vi ved, at der er vælgere på begge sider af hegnet er optaget af. Men det er jo som om, at der altså slet ikke er mere benzin på tanken, altså når det gælder Danmarksdemokraterne. Det er svært for dem, og synes jeg, at tage en dagsorden, det er svært for dem overhovedet at finde et eller andet, der giver dem noget traction i målingerne. Og den der evne til egentlig at være den... der sådan altså er anti-establishment og tage dagsordner, som der ikke er andre partier, der tager tale til vælgere, som ellers ikke altså er politisk hjemløse. Jeg synes, det virker til, at Danmarksdemokraterne ikke rigtig har den evne i øjeblikket, og det synes jeg, altså i forhold til egentlig også at få noget, der sådan for alvor har slagkraft i blå blok, egentlig også er et problem.
2: Mm. Og Thomas, du har ret, fordi det virker også som om DD'erne Støjberg, hendes parti, at de også måske vil bevæge sig lidt væk fra nogle af deres styrkepositioner, altså at vi

0: Ja, så er det vel lige nu Danmarksdemokraterne, som risikerer i hvert fald potentielt at kunne blive sorte. Jeg tror ikke, de er i nærheden af spærregrænsen, men det er nok dem, der har sværest ved at finde en unik position lige nu.
1: Okay. Men tror I så, altså, går de i gang med at forberede et blot konvent? Eller vil de helst lade være med det?
0: Nej, det gør de ikke nu.
1: Det gider de ikke. Nu skal de også
2: have svært. Jeg tror også, jeg har svært ved lige nu at se sådan gevinsten ved det. Altså nu skal de først og fremmest koncentrere sig om at finde huller i osten hos regeringen.
1: Ja.
2: Finde ud af, hvordan de vil genere den mest muligt. Gøre sig selv så dyre som overhovedet muligt. Og simpelthen se, om man kan få regeringen til at lide så meget, den overhovedet kan. Det er opgaven for oppositionen lige nu.
1: Okay. Huller i osten. Godt. Så lader vi den være.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Denne sommer rejser tabloid jorden rundt for at tale med DR's korrespondenter om deres arbejde ude i verden. Denne gang skal vi på kryds og tværs af Latinamerika, hvor Christian Almblad på 15 år finder og fortæller historier om mennesker på det store katolske kontinent. Er det alt sammen kriminalitet, kup og korruption? Hvorfor sniger kirken sig ind i langt de fleste historier? Og hvorfor er det vigtigt for korrespondenten af og til at komme ud af kontinentet? Du kan høre tabloid med Marie-Louise Toksvig efter Radioavisen.
3: Flere ugers hedebølge med rekordvarme temperaturer kombineret med vindretningen. Det er blandt andet det, der gør, at de voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien breder sig så hurtigt, som de gør. Langt over 200.000 mennesker er blevet evakueret i de to lande, og Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrand. I Spanien er det især omkring hovedstaden Madrid, brandene er værst, siger regionens præsident Isabel Díaz Ayuso. I øjeblikket er 10 kommuner blevet evakueret, 4 er sat i karantæne, og 50.000 mennesker er berørt, fortæller hun. Folk flygter fra den franske region Gironde, der er særlig hårdt ramt, fordi ilden breder så hurtigt, fortæller en af dem, der er på vej væk.
4: Røgen
3: flytter sig, det kan vi se. Den var bag os, nu den foran os. Den bevæger sig hurtigere end os, fortæller han. De første ryttere på dette års kongeetappe i Tour de France er nu kørt i mål på Alpe d'Huez. Vinderen blev Richard Carapaz, som dermed også sikrer sig bjergtrøjen. Samtidig står det klart, at Tadej Pogacar, der fører løbet, vinder dette års Tour de France, bare han kommer i mål i Paris i morgen. Men med danske briller blev det også en stor cykeldag i de franske bjerge. Undervejs kunne Mads Pedersen nemlig få endnu flere point til pointkonkurrencen, og han kan mere eller mindre kalde sig vinder af pointtrøjen i årets Tour de France. Han skal bare holde sig på cyklen. Sådan her lød det i turen på P4, da Mads Pedersen tog dagens point.
5: Nu kan han kigge sig tilbage. Mads Pedersen, han triller ind over stregen, og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb, skriver sig ind i en utrolig imponerende klub med Eddy Merckx, Jamaluddin Abdul-Jabbarov, Laurent Jalabert, Alessandro Petacchi og Mark Cavendish.
3: Vinder han som ventet den grønne trøje, vil han være den blot 6. cykelrytter i historien, der har vundet pointtrøjen i alle 3 Grand Tours. Danske Mathias Skelmose kom i dag i mål som nummer 8. Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ministeren for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet. Protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakelakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Det er mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne

0: kommer der efterhånden mere udbredt regn. I aften breder regnvejret sig mod øst, mens det klarer op fra nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P1.
2: Hej Christian Almblad, hvor er det hyggeligt at se dig her i DR-byen på Amager.
3: Det synes jeg også, det er.
2: Jeg plejer kun at se dig i fjernsynet fra et eller andet sted i Sydamerika, hvor du bor normalt. Hvad laver du her?
3: Jamen altså, jeg har et todelt projekt. Det ene er, at jeg skal hjem og lave noget fjernsyn herhjemme. Det kan jeg jo godt lide sådan en gang imellem hver femte år at komme hjem og lave lidt fjernsyn i Danmark. Og så savner jeg også selv Danmark og har min familie med, og mine drenge, jeg har to drenge på 9 og 11, som også skal være klar over, hvad Danmark er. Så de er på sådan en form for genopdragelsesrejse med Rasmus Seberg og Danske Jordbær og sådan noget. Så det er også en del af projektet.
2: Ja, fordi ellers bor I Brasilien,
3: ja.
2: hvor din kone er fra. Så børnene er både brasilianske og danske. Taler lige så godt dansk, som de taler brasiliansk eller portugis?
3: Det er så det tredje ben i genopdragelsens rejsen, ikke? At de skal også blive bedre til dansk. De kan godt, men de skal lige have det genopfrisket.
2: Jeg synes, det er dejligt, du lige kan bruge en times tid her på sådan en lidt anderledes udgave af Tabloid. Vi skal tale om dit arbejde deromme på den anden side af jorden. Og jeg kommer til at tænke på, når du så kommer til Danmark, kommer du så også til at se på Sydamerika og hvad der foregår der på en anden måde, måske sådan lidt mere med vores øjne, når du har været her lidt?
3: Ja, altså, jeg plejer selv, når folk spørger mig til jobbet, at sige, altså, min største udfordring er egentlig, at jeg, det er selvfølgelig rart at bo der, fordi så ved man, hvad folk tænker, og man ved en masse ting, som man ikke kan opdage, når man bor langt væk. Men det, der så sker, det er, at man kan godt blive Sydamerika blind. Eller Brasilien blind. Altså man kan godt blive så meget en del af det samfund, at man måske glemmer, hvad det egentlig er, man kigger på som dansker. Og nu arbejder jeg jo for danskerne. For DR. Så altså, jeg har været hjemme i 2021 også, og det var noget af det bedste, der er sket for mig, fordi jeg kom tilbage til Brasilien og ligesom kunne se det hele en gang til. Altså de ting, som jeg undrede mig over, da jeg kom derover for første gang for mange år siden, dem kunne jeg ligesom se igen. Så jeg tænker, det er måske meget godt, at jeg lige kommer hjem og bliver lidt afbrasilianiseret.
2: Ja, jeg prøvede at regne på det. Du har boet der permanent i 15 år, og der havde du inden da 2011, tror jeg, at du flyttede permanent over, så havde du allerede rejst der i nogle år. Og så i 2013 blev du så DR's Sydamerika-korrespondent og har været det lige siden. Og vi fandt et klip med dig fra TV-avisen fra 2013, som må være noget af det allerførste, du lavede.
4: Verdens største katolske land, Brasilien, tager imod den nyudnævnte pave Frans. Christian Almblad, du var med i Rios gader, da paven blev modtaget. Prøv at beskrive oplevelsen.
5: Det var en stor oplevelse. Jeg stod jo sammen med tusindvis af mennesker i alle aldersgrupper, alle socialgrupper og alle racer, og alle var bare glade. Der var folk ved siden af mig, der græd af glæde, da paven kørte forbi. De ser jo paven som Guds repræsentant her på jorden. Det vil sige, at det er en mand, der reelt kan ændre ting og dermed giver håb om en bedre fremtid.
2: Altså for 13 år siden, ikke, da vi havde fået den første sydamerikanske pave, pave Frans nogensinde. Og så fandt vi et klip fra foråret 2025.
6: Det her, det kommer til at ramme Argentina, men også resten af Latinamerika som en kæmpe sorg. Altså han er en helt hernede, den første nogensinde latinamerikanske pave. Og Latinamerika er jo også det klart mest katolske kontinent i hele verden. Jeg bor til daglig i Brasilien, befinder mig lige nu i Bolivia. Brasilien er verdens største katolske land. Der vil også være kæmpe, kæmpe sorg, når folk vågner og ser det her. Selvom vi jo godt vidste, at pave Frans havde et meget skrantende helbred her på det sidste, så vil det her komme til at få folk til at græde, simpelthen, når de vågner, fordi paven har en helt speciel status. Han er for katolikker det direkte bindeled mellem mennesker og Gud, så det vil være et kæmpe chok for folk, når de vågner.
2: Der er 13 år imellem de her to indslag. Lad du mærke til, at du siger faktisk præcis den samme sætning i begge indslag, både det fra 2013 og det fra 2025?
3: Ja, det gik godt for mig nu.
2: Ja, det er okay. På så lang tid må man godt gentage sig selv.
3: Ja.
2: Men grunden til, at jeg hæftede mig ved det, var, at du sagde til mig, da vi talte sammen forleden for at forberede det her, at hvis nogen en dag satte sig ned og gennemgik alt, hvad du havde lavet i alle de år, du har dækket Sydamerika, så ville man finde noget, der handler om et eller andet med kirken, religionen, i langt, langt, langt de fleste indslag. Hvordan kan det være?
3: Det er både fordi, at Gud og kirken fylder rigtig meget i Sydamerika. Det behøver man, altså det kan man se som turist, hvis man tager derned. Man kan se det endnu mere, når man bor der. Men det er jo også fordi, det er noget af min egen fascination, apropos de der danskerbriller. Altså det er noget, der er så forskelligt fra os, i hvert fald fra min opdragelse og min omgangskreds, er ikke særlig religiøs. Så det er noget, altså jeg kigger jo på Brasilien og på Sydamerika med mine øjne og prøver at sende mit billede hjem til danskerne, fordi jeg tænker, at jeg har i hvert fald en eller anden form for fælles opdragelse mellem de fleste danskere. Og noget af det, der slog mig mest, da jeg kom til Brasilien, det var, hvor meget Gud og religion fylder. Så det fylder også meget i mine reportager.
2: Så det fylder noget i menneskers liv, simpelthen, og hverdag?
3: Helt vildt meget.
2: Men man kan jo sige, når vi har talt om Mellemøsten, så fylder religion jo også vældig meget, og også i konflikt, naturligvis. Men der er ikke det samme sådan bekymret eller konflikttilgang til at diskutere religion i danske medier, når vi er i Sydamerika, som når vi er i Mellemøsten.
3: Nej.
2: Og er det fordi, det er kristendom?
3: Det er det jo. Altså, ja. det er jo en... Altså, selvom mange er katolikker, så er det jo noget, vi kan forholde os til. Vi ved meget mere om kristendommen, end vi ved om islam. Mm. Men jeg tror, at man kan sige, at det er jo stadigvæk en anden måde at se på Gud og på verden, og det er det, der fascinerer mig. Og altså, jeg vil da sige, at jeg jo egentlig også selv tænker mere på Gud og religion, end jeg gjorde, da jeg boede i Danmark. Og det er jo simpelthen en påvirkning, en form for integration, som jeg har foretaget der, ikke?
2: Altså, så er du selv blevet katolik i mellemtiden?
3: Ikke katolik, men og jeg er jo døbt i folkekirken og så videre, men altså jeg og min familie går i kirke måske en gang om måneden, ikke mere end det. Altså, og det er ikke noget fanatisk eller noget, men det ville jeg ikke have gjort derhjemme. Så Brasilien påvirker også mig.
2: Også på det punkt har Sydamerika snedet sig ind på det. Christian, vi har en lille time til at nå hele Syd- og Mellemamerika rundt for at høre om dit arbejde som korrespondent. Så det håber jeg, vi kan nå. Små 55 minutter har vi tilbage. Så skal vi ikke bare komme i gang?
3: Jo.
2: Velkommen til Tabloid. I dag altså med DR's mand i Sydamerika, Christian Anblad. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Du sagde til mig forleden, Christian, da vi talte om den her udsendelse, om dit arbejde, at du nogle gange godt kunne føle dig sådan lidt privilegeret sammenlignet med dine korrespondentkolleger andre steder i verden, altså i USA og i Asien og i Mellemøsten, fordi du får lidt mere lov at være i fred.
1: Ja, det skal min chef jo ikke høre.
0: Nej.
1: Men det kan godt være, at han lytter med, men det er jo mere et udtryk for, at jeg får lov til at lave det, som jeg allerbedst kan lide, nemlig reportager, feature-historier, historier om de folk, der lever i Sydamerika, mere end jeg er nødt til hver dag at stå og lave 9 live'er om breaking news. Og sådan er det jo for nogle af mine kollegaer, fordi de er nogle steder på jorden, som er globale brandpunkter.
0: Men hvad, altså, er der ikke breaking news i Brasilien?
1: Hver dag, hver time, men det er ikke breaking news hjem til os altid. Men for brasilianerne, eller bolivianerne, eller argentinerne, der er der breaking news, og der sker mange vilde ting.
0: Fuldstændig ligesom der er her.
1: Fuldstændigt. Ja, og ja. Det er jo også en del af, når du nu siger det, det er jo også en del af det, jeg synes, der er noget af det allervigtigste for os, det er også at fortælle folk i Danmark, folk i Mellemøsten, folk i Brasilien, folk i USA, de er jo ligesom os. Altså, det er jo det skal vi da også have med i fortællingen. Ja. Vi dyrker jo ofte forskellighederne, men jeg prøver faktisk det bedste, jeg kan, også at trække nogle linjer til danskerne, og så sige, det her, det er faktisk ligesom os.
0: Uha. Det kan godt være, at din umiddelbare chef tænker, at du er forkælet, men vores øverste chef, Bjørn Køjdon, ville være glad for den her udlægning. Forskellige sammen, tror jeg.
1: Det håber vi.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har tænkt over, jeg ved meget, meget lidt om Sydamerika. Jeg har kun været på hele det sydamerikanske kontinent en gang, ganske kort. Men så sidder jeg jo sådan og prøver at tænke, hvad har jeg i forestillinger? Hvad dukker om mit hoved? Og så kom der faktisk en lang liste af alliterationer på bogstavet K. Altså historierne, der er selvfølgelig noget med karnevalet og katolicismen har vi talt om. Og så er der noget med alt det uhyggelige, noget med kup og kidnapning og kokainkriminalitet i det hele taget. Så det kom helt ind i sådan en K-rulle. Og så sagde du til mig, nej, der er et K, der er større end alle de andre, korruptionen. At måske det vigtigste, mest afgørende K på det kontinent. Hvorfor det?
1: Fordi det er det K, der påvirker alle de andre. Altså, set med mine øjne. Altså, rigtig mange af de historier og de problemer, som Sydamerika og Latinamerika har, bunder i korruption. Eller også er de forværret af korruptionen. Og det er noget, som er utrolig svært at lave fjernsyn om, for eksempel, fordi der er ikke nogen billede i det. Det er noget, der er foregået. Man kan jo ikke, jeg kan selvfølgelig være heldig, at der er en eller anden med skjult kamera, der giver en rød kuffert med en masse penge. Men sådan foregår det jo ikke længere. Altså, det er noget, der foregår usynligt. Og alligevel er det noget, der fylder sig utrolig meget for eksempel brasilianernes hverdag. Jeg har selv været ude for det, da jeg skulle købe hus i Brasilien. At det var svært for mig at få godkendt mine DR-lønsedler og danske kontrakter i en bank dernede, fordi det så jo mærkeligt ud. Og så pludselig får jeg tilbudt, at jeg kan komme til et møde på et kontor, hvor den mand, der sidder overfor mig, siger, jamen det kan vi da sagtens klare. Altså, hvor meget skal du bruge? Så sagde jeg, skal bruge et par millioner. Og så sagde han, det kan vi godt. Og så skal du bare skrive 2 checks. En på 7% af købsprisen, og en på 8%. Altså, hvorfor 2? Jamen, det er en til mig, og så er det en til manageren i banken.
0: Nå, okay.
1: Så det er sådan, det foregår. Der sagde jeg pænt nej tak. Og det er jo også fordi, jeg har været der så længe nu, så jeg har også talt meget med folk om det her, som siger, du må ikke bare åbne lidt for det, fordi hvis du først går den vej, så er du korrupt. Altså, så du skal prøve at kæmpe imod det. De hører jo tit det her med danskerne og Skandinavien, der er ikke noget korruption. Det virker helt uvirkeligt for dem, ikke? Så de siger, lad være med at lade dig korrumpere, fordi så er der ikke nogen vej tilbage, og det prøver jeg at holde fast i på alle mulige fronter, ikke? Men korruptionen er jo det, som betyder, at for eksempel kriminelle bander kan virke. Altså, de betaler jo politikere, embedsmænd, politifolk for at lukke øjnene. Det er noget af det, som holder udviklingen tilbage i mange af de her lande. De burde være nogle af de rigeste lande på kloden, men uddannelsessystemet, hospitalsvæsenet får ikke de penge, som egentlig er sat af, fordi meget af det bliver kanaliseret ned i folks lommer, politikere, embedsmænd osv. Så det er, jamen det er lang, det kunne være de 55 minutter, men korruptionen er noget, som Ja, kirken er jo også med K i øvrigt. Altså, ja. Altså det er noget, der fylder på en negativ måde utrolig meget i Latinamerika.
0: Og du får det til at lyde, som om det er hele kontinentet, altså en fuldstændig generel ting for alle de mange forskellige lande.
1: Det er det også. Det er en latinamerikansk sygdom. Selvfølgelig er der grader, både efter region og efter landen. Jo større landene er, jo mere tendens er der til, at korruptionen også bliver større, fordi beløbene er større. Det er måske også svært at holde øje med hinanden.
0: Og et embedsværk er større, og så videre og så videre.
1: Ja, lige præcis.
0: Flere myndighedspersoner.
1: Lige præcis. Så sådan et lille land som Uruguay vil nok typisk være et land, hvor man siger, der er måske lidt mindre, end der for eksempel være i Mexico eller Brasilien.
0: Okay. Christian Alblad, vi spoler lige tiden tilbage. Du havnede i Brasilien i løbet af nullerne. Der havde du været uddannet journalist siden 2000. Du havde været i dit første job som reporter på TV2-nyhederne. Og så, som du sagde til mig, så fandt du ud af efter noget tid, at det der med at være nyhedsjournalist, det skulle du bare overhovedet ikke. Og hvad skulle du så?
1: Ja, det tænkte jeg jo lidt over, mens jeg var det, fordi for det første så havde jeg en masse nattevagter. Det var virkelig hårdt, for mig i hvert fald. Ikke? Men jeg kunne godt mærke, at der var lidt for meget, efter min smag, speditør i det. Altså jeg skulle sørge for, at Horsens borgmester skulle holde på den rigtige resteplads, for at vi kunne nå det, og så tilbage til Odense og redigere det. Og det var ikke rigtigt det, jeg var blevet journalist for. Så jeg valgte på et tidspunkt, hvor jeg fik muligheden for det, at gå ud i det, man kalder det private produktionsmiljø, og lavede altså i mange år, 10 år eller sådan noget, noget, der intet havde med nyheder at gøre. Reportager, dokumentarer, som var sådan længere formater, og hvor jeg havde bedre tid til at dyrke billedhistorierne og personportrætterne, som jeg savnede. Men nu er jeg jo altså tilbage på nyhederne, men jeg har så det privilegium nu, at jeg sådan set kan dyrke begge sider.
0: Nu kan du gøre begge.
1: Ja, jeg kan gøre begge det.
0: Og du havde rejst en del i Sydamerika, du var forelsket i Brasilien, og så blev du forelsket i Brasilien. Altså, du mødte hende, der så blev din kone, og flyttede dig til, og bor der helt fast. Hvor hende bor i Brasilien? Er et stort land?
1: Ja, altså, vi bor jo i en by, der hedder Florianópolis, og det er der ikke nogen, der kan sige eller huske. Det står hver gang, jeg er på i live for TV-avisen, der står der Florianópolis, og folk spørger, hvad er det for noget, du bor i? Men det er sådan en by, som faktisk, der bor 1 million. Men i brasiliansk sammenhæng, at det er jo en lille bitte
0: flække. Nærmest en landsby.
1: Det er sådan en lille landsby. Men det er efter min mening det bedste sted at bo
0: og
1: i Brasilien.
0: Hvor er vi henne? Nordsyd?
1: Vi er helt sydpå.
0: Okay.
1: Hvis man fortsætter endnu længere sydpå, så rammer man på et tidspunkt Uruguay og Argentina og sådan noget. Så vi er helt nede i det sydlige Brasilien. Men det er en meget, meget... Det er meget, altså ikke for at sige, at jeg skal stå og gøre reklame for det, men det er et sted, hvor man kan sige, man får det gode af Brasilien, fordi man har... der er strandene, der er de søde mennesker, der er det sjove, men det er ikke en by, hvor man til daglig mærker volden og usikkerheden, som man for eksempel gør, når jeg arbejder i São Paulo eller Rio. Mm.
0: Fordi vi er i provinsen og i det mindre samfund.
1: Ja.
0: Okay. Og så er du jo ellers, når du ikke er hjemme, ud over hele kontinentet. Jeg synes meget ofte, når jeg hører dig i radioen, så taler du om et eller andet, der sker i Venezuela, mens du selv sidder i Bolivia, eller også så sidder du i Argentina og taler om noget, der sker i Peru, og hvad ved jeg. Du er jo over det hele tiden. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg skal forberede den her udsendelse, finde ud af, hvad er det egentlig, du laver, så kiggede jeg, søgte simpelthen på dit navn i DR's interne arkiver for at finde ud af, hvad render du egentlig at lave som korrespondent. Og så kunne jeg se, at det ser ud som om, at du laver rigtig meget for ultranyt. Altså for eksempel sådan en indslag som det her.
2: Men nu skal vi altså have nogle piv vigtige nyheder.
3: Velkommen til
2: ultranyt. Der er sket, og der sker stadig rigtig meget i Peru. Landet i Sydamerika, de har både en præsident i fængsel, der har været store demonstrationer, og så er der rigtig mange turister, som ikke kan komme hjem. Og nogle af de turister, de er også fra Danmark.
4: Sådan her ser det ud rigtig mange steder i det sydamerikanske land Peru. Mange er virkelig vrede på dem, der bestemmer i landet. Og de kræver, at der kommer et valg. Det hele handler om ham her. Nemlig den tidligere præsident i Peru, Pedro Castillo. For 2 uger siden holdt han en tale for hele landet. Her fortalte han, at han ville afskaffe parlamentet og lave en ny regering. Sådan lidt som, hvis Mette Frederiksen pludselig ville fyre alle i Folketinget. Men det vil de andre i parlamentet ikke være med til, så de besluttede at fjerne ham som præsident. Senere blev han anholdt, fordi mange mente, at han forsøgte at lave det, man kalder et statskup, altså tage al magten selv. Hende her blev i stedet indsat som ny præsident. Alt det her er grunden til, at protesterne er brudt ud. Nogle synes, det er godt, Castillo er væk.
3: Ha violado la constitución. No puedes pasar por encima de la constitución y de las leyes.
4: Mens andre er vildt sure over, at den tidligere præsident er blevet anholdt og sidder i fængsel. Det fortæller Christian Almblad, som er DR's korrespondent i Sydamerika.
5: Dem, der protesterer lige nu i Peru, det er dem, der rigtig godt kunne lide den præsident, der er blevet fjernet, Pedro Castillo. De mener simpelthen, at han er blevet fjernet med magt, og det er de rasende over.
4: Demonstrationerne er ret voldsomme, og derfor har togene ikke kørt. Fly kunne ikke lette, og demonstranter og politi har blokeret mange veje.
5: Protesterne de foregår faktisk over hele Peru. Normalt er det mest i hovedstaden Lima, man ser demonstrationer. Men den her gang, der er det altså over hele Peru.
0: Det var et indslag fra december 22. Hvad er det med dig og Ultranyt? Er det Ultranyt, der er meget interesseret i Sydamerika og hiver dig ind på historie, eller er det dig, der ligesom pitcher dem hjem til Ultranyt?
1: Det er begge dele. Det er en ongoing love story. Men det er fordi, jeg synes, de er så gode til at tage tingene helt ned i øjenhøjde. Det, som vi andre lærte på journalisterskolen, at vi skulle gøre, det glemmer vi nogle gange, når vi står i P1-studier eller står og skal være vigtige i TV-avisen. Altså, Ultranyt er virkelig gode til det der. Så jeg kan rigtig godt lide at lave noget for dem. Så når det passer med, at det er en historie, som man også kan dreje ind på en måde, hvor at det er børnevenligt eller ungdomsvenligt, og det synes jeg, de er virkelig gode til. Så det er en lille del af mit job, men jeg synes, det er en rigtig sjov del af jobbet, når de er på.
0: Du får lige en anden ultranyt historie.
1: Mm-hmm.
6: Så de prøver ligesom at stoppe det.
7: I Mexico er det nemlig sådan, at hver tredje barn er overvægtig.
8: Jeg har selv rejst meget i Mexico, og man lægger faktisk ret hurtigt mærke til det. Mexico, det er et af de steder, jeg har været, hvor der er flest overvægtige, og specielt er der faktisk rigtig mange overvægtige børn.
7: UNICEF, verdens største børneorganisation, som kæmper for alle børns liv og rettigheder, skrev i 2020 i en rapport, at børnene i Mexico spiser mere junkfood end noget andet sted i Sydamerika. UNICEF mener, der er en fedmeepidemi blandt børnene og kalder det en nødsituation. Overvægt kan nemlig føre til forskellige sygdomme.
8: Og det er sådan i Mexico, at der får man altså mad i skolen langt, langt de fleste steder. Og der er altså rigtig mange skoler, som er gået med det, der er billigt, og gået med det, som børnene kan lide. Det er burger, pizza, tacos osv. Men det er jo ikke særlig sundt for børn at spise, slet ikke, når de er i skolen.
7: Men nu har den mexicanske regering lavet det her forbud på skolerne, som de mener, mange af forældrene er
0: fan af. Sådan en historie som den her, Christian Almblad, kunne den ikke lige så vel være landet i TV-avisen?
1: Jo. Det kunne den sådan set godt.
0: Det ved jeg så ikke, om den har været. Det har jeg faktisk ikke tjekket.
1: Det tror jeg ikke,
0: den var. April 25.
1: Ja, det tror jeg ikke, den gjorde. Jeg tror lige præcis, den her, det var Ultranyts idé.
0: Mm.
1: De ser verden med nogle andre filtre, end mange af os i DR Nyheder i øvrigt gør. Og jeg synes, det er jo fantastisk, altså, fordi det er en virkelig vigtig historie.
0: Det er en vigtig historie.
1: Ja.
0: Skal du også, altså, skal du tænke over, at du taler på en anden måde, når du laver sådan en stand-up eller til Ultranyt i forhold til det, du laver til P1-orientering eller TV-avisen?
1: Ja, det gør man. Ikke sådan, jeg står og tænker, nu skal du gøre sådan, men det gør man bare automatisk, tror jeg. Og det er det, jeg mener med, at jeg nok måske oftere burde tale sådan, som jeg gør i Ultranyt, i virkeligheden i TV-avisen også, ikke en til en, men det kan noget, det der med at forestille sig, at publikum skal have budskabet eller historien så simpelt som muligt.
0: Jamen, vi må godt gøre det enkelt, uden at gøre det primitivt. Ikke?
1: Lige præcis.
0: Det er dybest set det, der er øvelsen.
1: Ja.
0: Vi talte også om i telefonen forleden, det der med, at du jo i meget vid udstrækning, altså Sydamerika fylder ikke nødvendigvis ret meget på det, vi i gamle dage ville kalde Ritzau-rullen, altså på de store sådan, internationale nyheder, hvor folk sidder her på Amager i DR-byen og følger med og siger, hvilke nogle historier skal vi have vores korrespondenter på også. Der er det ikke så tit nødvendigvis, at noget popper op, som kalder dig ud, og nu skal du lave live på dit og dat, et eller andet, der sker. Men du sagde en gang imellem, for eksempel sådan lidt sløv sommermåned, hvor der ikke rigtig sker noget, så kan du godt pludselig få en opringning fra en redaktionssekretær i København, som siger, åh Christian, hvad var det, du nævnte? En, der ringede og sagde, der er sket 26 drab i Mexico City i den her weekend, kan vi ikke lave noget på det?
1: Ja, ja. Jamen, og det er jo ikke for at hænge nogen ud, fordi det kunne jeg selv have fundet på, hvis jeg havde siddet her, tror jeg, men... Fordi man skal jo... Altså,
0: fordi tallet er rigtigt, ikke også?
1: Jo, tallet er rigtigt. Tallet er rigtigt.
0: Hvorfor ville du ikke lave den?
1: Jamen, jeg sagde, at det synes jeg ikke, vi skal gøre, fordi det sker jo hver fredag og lørdag og søndag og mandag og tirsdag. Altså, man kan jo ikke lave...
0: Altså, at så mange mennesker bliver slået ihjel i Mexico City?
1: Desværre. Og så, hvis man skulle gøre noget ved det, så skulle man jo lave en større historie om, hvorfor det er sådan. Og det gør vi jo også. Men det vil være underligt med min viden at lave en historie, som om, at det var noget anderledes nyt. Fordi det er det ikke. Så vi lavede den ikke.
0: Så det er en historie om hverdag, det er ikke en historie om noget usædvanligt?
1: Det kan det godt være. Altså, historien der fra Ultranyt er jo en hverdagshistorie.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Om børns altså, madpakker. Ja. Det kan næsten ikke blive mere hverdagsagtigt, men hvis det er noget, der sker igen og igen og igen, så synes jeg i hvert fald, at måske det hører mere til i Ultranyt, eller P1 Morgen ind i TV-avisen eller radioavisen, hvor man forventer, at det er en oversigt over de store begivenheder i verden. Og desværre er det bare sådan, at 26 eller 28 drab i Mexico City ikke er usædvanligt.
0: Men store nyheder i verden og den internationale dagsorden, sådan en, det skal du også kunne tage. Og jeg fandt en fra januar 2026.
9: Dramatisk udvikling i det sydamerikanske land Venezuela. USA har gennemført omfattende angreb flere steder, og ifølge Donald Trump så har amerikanske specialstyrker også bortført landets præsident.
10: Det ligner altså, at vi får et regimeskifte, et magtskifte i Venezuela, og det er et magtskifte, som er gennemført af USA. Det er historisk,
9: siger vores Sydamerika-korrespondent. Og så er vi dig med, Christian Allenbad. Altså, sæt lige det her i perspektiv for os. For det virker jo altid ret vildt, det der er sket.
10: Ja, det er ret vildt. Altså, jeg vil sige, der bliver tit brugt ordene historisk, markant udvikling osv. Det er det her simpelthen. Det er helt oppe på den store skala. Ikke mindst for alle os, der bor i Sydamerika. Det er et regime, som har været ved magten i Venezuela i godt og vel 26 år. Et regime, som venezuelanerne mange gange har prøvet at lave oprør mod, begå kup mod, demonstrere mod, men uden held. Man har signaleret til USA, vi har brug for jeres hjælp, hvis Maduro han skal væk. Og mange af os har været i tvivl om Donald Trump også var klar til at gå hele vejen. Og det fik vi altså svaret på i nat, lokaltid. Det var han. Amerikanerne har bombet, har sendt missiler ind over Venezuela, og har ifølge Trump altså taget Nicolas Maduro til fange.
0: Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, det kan være det, fordi vi har stået og talt om det der med, at du har boet der så længe, men at du siger, vi og os, der bor i Sydamerika, vi tænker måske mindre som en udsendt journalist, der siger, de og dem, der bor her, så er du en af dem. Er det bevidst, eller er det bare sådan, det er blevet?
1: Det er bare sådan, det er blevet. Det er ikke et stilvalg. Altså, det er noget, som bare sker, og den der dag var jo fuldstændig vild. Jeg tror, det der er lavet i lufthavnen i Sao Paulo på vej mod Venezuela. Jeg kom aldrig ind, men vi tænkte, vi må derop, fordi det her det er så vildt, så der skal vi hen. Endte så med at være lang tid på grænsen mellem Colombia og Venezuela, fordi vi kunne ikke komme ind, i hvert fald ikke uden at blive anholdt.
0: Hvem er vi?
1: Altså, der mødtes jeg så med min gode kollega og fotograf, Lau, som arbejder her i DR, og er en super dygtig fotograf. Det er en måde, vi ofte arbejder på som korrespondenter, det der med, at vi kommer et sted fra, og så kommer der en fotograf et andet sted fra.
0: Okay. Han kommer flyvende til.
1: Han kommer flyvende ind, og så lander vi i begge to i Bogotá, Colombia, og så to ud mod grænsen sammen derfra.
0: Mm. Altså nu kan man sige, at denne her begivenhed, hvor amerikanerne pludselig angriber og går ind simpelthen og bortfører præsidenten, der er vi jo, som du også sagde, indslaget op i det historiske. Men du skal jo dække masser af politik. I Colombia, i Venezuela, i Brasilien, i Argentina, i Cuba, alle mulige steder. Og når jeg har siddet og lyttet til en hel masse af bare sådan de seneste år, så virker det som om, at altså det er sådan nogle meget voldsomme politiske opgør, og store ekstremer, og der er jo også historien af kub mig her og kub mig der, og sådan noget voldelige sammenstød, politisk vold. altså over hele kontinentet. Er det bare også en præmis eller et bagtæppe, for det er noget mere voldsomt end den gennemsnitlige folketingsvalgkamp i Danmark? Ikke?
1: Jo, det må man sige. Altså, jo, men altså, kontinentet er jo dramatisk. Og det er jo også noget af det, der fascinerer mig. Det er noget af det, der fascinerer dem, der godt gider at lytte til det, jeg laver, og til andre historier fra Sydamerika. Det er jo et sted, hvor man kan mærke liv, død, kærlighed, had. Meget stærkere.
0: Og Gud.
1: Og Gud. Og Gud er der. Paven er der. Altså, det er jo mere dramatisk, og måske tænker jeg for nogle danskere, måske et sted, man hellere vil besøge end at bo, fordi det er markant anderledes, ikke? Men der er jo åbenbart et eller andet galt med mig. Altså, jeg føler mig i hvert fald hjemme dernede.
0: Jeg hørte en, der for nogle år siden, og det var også en Sydamerika-kender som dig, som sagde om Colombia, at man havde forsøgt at indføre et nyt sådan slogan for turistindustrien, og sige, det eneste, du behøver at være bange for, er, at du ikke har lyst til at rejse hjem. Altså, at man virkelig prøvede at fremstille landet, som at nu var alle de rædselshistorier, vi har hørt om terrorbevægelser og kokainkartellerne og kidnapninger osv., nu var det simpelthen slut med det. Men det er ikke helt gået sådan.
1: Nej, altså man kan sige...
0: Forstår jeg på dine indslag?
1: Ja, altså det der jo er, at alting er relativt, og det er det også i Colombia, fordi det er der markant lettere at rejse rundt og sikrere at rejse rundt i Colombia nu, end det var for 10 år siden eller 20 år siden. Det er mærkeligt for mig at tænke på, at da jeg landede i Sydamerika første gang, der landede jeg i Venezuela, fordi Colombia var lidt for farligt. Der skete så det, at da jeg landede i Venezuela, i Caracas, altså på vej i flyet fra London til Caracas, der siger piloten, det kan godt være, vi er nødt til at vende flyet om, fordi der er en revolution i gang i Caracas.
0: Det var din første tur til Sydamerika?
1: Ja,
0: okay.
1: Det var det, og så var jeg solgt.
0: Jamen, så er der jo ikke noget
1: så var der
0: til,
1: ikke. Nej.
0: Du blev forelsket. Du kommer jo faktisk også ud af Sydamerika en gang imellem. Jeg kan huske, at jeg blev lidt overrasket en eftermiddag tilbage i, ja, det er så i marts 22, hvor jeg sidder der stille og roligt og hører orientering, og så kommer der pludselig et indslag. Det er jo ganske kort efter Ruslands invasion af Ukraine.
11: Nu har vi Christian Almblad med, Danmarks Radios korrespondent med fra Lviv i det vestlige Ukraine. Christian Almblad, hvor meget betyder det for ukrainerne, at Kherson er faldet til Rusland?
12: Men det betyder selvfølgelig noget, at selvom alle ukrainer, jeg har mødt, har blikket stift rettet mod hovedstaden Kiev, jamen så er det her en stor by og den første store, som altså for alvor falder på russiske hænder. Og det virker som om, at den russiske offensiv lige nu koncentrerer sig meget om det sydlige Ukraine, og det er altså der, hvor vi ser de værste kampe, men også der, hvor vi ser den største...
0: Altså den 3. marts 2022 fra Lviv, det er tæt på grænsen til Polen, så vidt jeg husker.
1: Jo.
0: Altså hvad fanden laver Sydamerika-korrespondenten i Ukraine?
1: Det spurgte jeg mig selv om, da jeg bliver sat af på grænsen mellem Polen og Lviv, og bare, altså jeg troede, at der ville være en eller anden form for velkomstkomité, ikke? Fordi nu kommer Sydamerika-korrespondenten, der måtte være nogen, der hjælper mig. Det var der ikke. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle gå hen ned ad en hovedvej, og så ville der holde et folkevognsrugbrød med en, der hed Victor, tror jeg, ned. Og da jeg kommer frem til Victor, så viser det sig, at han har indtaget skillige flasker vodka, men det er så ham, der skal køre mig videre.
0: Altså fixer eller fotograf?
1: Han var bare en chauffør, der får at vide, at han skulle...
0: Samle
1: mig op. Det var han dog. Han var der og kørte mig så til Lviv. Der kunne jeg godt mærke, at jeg var på udbane, og det der med, at jeg lige pludselig kunne jeg ikke forstå sproget. Men selvfølgelig var det for mange af os, der var en del af sted, også fra DR, fordi at vi vidste godt, eller alle vidste jo, at det her, det er noget, der er stort. Det er noget, der er stort i vores tid. Så der var også en bevidsthed om, at det her, det er... Altså det uanset,
0: det
1: hvor man
0: alle,
1: kommer fra.
0: Det er alle mand på dæk.
1: Det var lige, ja, altså ja. Virkelig bogstaveligt talt alle mand på dæk.
0: Om du så skulle flyves ind fra Brasilien? Så
1: ja, det tog lang tid at komme frem, men det gav
0: det var vel også et spørgsmål om, at I skulle kunne afløse hinanden, altså jer, der er på korrespondentholdet.
1: Lige præcis.
0: At I kunne ikke, det var grænser for, hvor længe man... Vidste du heller ikke, hvor længe kan man være der, hvor kan man være, hvordan kommer vi rundt? Det var et nyt land.
1: Lige præcis, og det var nogle... Apropos de der dage med mange lejver og sådan noget, så det var egentlig... fysisk ret hårdt, og så kan man sige, der var jo også blandt andet Mathilde Kimmer havde jo været i gang lang tid op til invasionen, så hun skulle jo afløses på et eller andet tidspunkt, selvom hun er vild og sej. Så vi var nogen, faktisk, der var.
0: Men, altså, vi kan lige vende tilbage til det med sproget, men nu har vi jo talt om det der med, at du har boet så længe i Sydamerika, du kan ligesom kontinentet, du kan sproget, alting, og pludselig lander du i et land, som, jeg ved ikke, om du nogensinde havde været i Ukraine før.
1: Nej.
0: Hvordan er man så reporter der? Sådan, pludselig skal du være sådan en faldskærmsreporter?
1: Ja, altså, man kan sige, det er både velkendt og ukendt, fordi selvfølgelig var der en masse ting, som var anderledes, fordi jeg ikke kunne sproget. Altså, hvor jeg end er i Sydamerika, så kan jeg sproget spansk eller portugisisk.
0: Altså, har du en klar fordel for mange af de andre?
1: Ja.
0: Kontinentkorrespondenter, hvis vi kan.
1: Lige præcis. Det er virkelig smart, at spanierne tog det hele der. Men altså, så på den måde var jeg jo på udebane, for der var et andet sprog, det var et land, jeg ikke havde været i, men det, der jo er til fælles med alle de andre ting, jeg laver, det er jo, at når jeg lander i et eller andet sted inde i junglen i Amazonas, så ved jeg jo heller ikke overhovedet, hvad der venter mig. Altså rundt om den næste busk, havde jeg sagt. Og den fornemmelse var der jo også i Ukraine. Ikke?
0: Og der kan man sige, selvom jeg sidder og siger Sydamerika, Latinamerika, som om det er ligesom en stor baghave, du kan rende rundt og tale spansk i, så er det jo faktisk også et ret vidtstrakt kontinent med mange forskellige lande.
1: Fuldstændig forskellige. Altså det er nærmest kun sproget, der binder dem sammen. Og hver gade, altså hver by er forskellig, hver gade kan være forskellig. Der er nogle... Jeg har været i mange store byer i Sydamerika, hvor at hvis du går til højre, så går du ned den vej, som er fin. Og hvis du går til venstre, så går du ned den vej, hvor du formentlig bliver overfaldet. Ikke? Jeg kan huske, der var en gang...
0: Så du skal ligesom lære det hele at kende fra bunden, hver gang du kommer til et nyt sted?
1: Ja, det skal jeg. Jeg plejer jo altid at alliere mig med nogen, der kender det. Men i det tilfælde, jeg lige tænkte på her med den vej der, der var det en gadefejer, der sagde til mig, du skal altså ikke gå til venstre her, så bliver du overfaldet. Så gik jeg til højre.
0: Hjælper det så også, at du trods mange, mange år i Sydamerika jo stadigvæk er, skal vi sige, mellemblond og blåret, at du ligner en gringo?
1: Jeg ved ikke rigtigt, men det hjælper.
0: Der er mange sydamerikanere, der også er jo.
1: Ja, det er der, og så tror jeg også nogle gange, at det er jo heller ikke altid godt at skille sig ud i den sammenhæng. Men det hjælper mig i den forstand, at noget af det, som er virkelig dejligt at opleve, også hvis man er dansker og tager til Sydamerika, det er, at de er oprigtigt interesseret i folk fra andre lande, og de kan jo se på mig, også høre, selvom jeg er god til portugisisk efterhånden, så kan de jo godt høre på et eller andet tidspunkt, at jeg siger et eller andet ord, som lyder lidt sjovt, ikke? Men det gør altid, at de er utrolig spørgende. De vil gerne vide, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg laver, osv., og det tror jeg, altså det tager jeg bare som en fordel.
0: Jeg hører det i en af dine udsendelser, jeg tror, det var en horisont, som jeg skal tale om lidt, en medvirkende, som sådan lidt overrasket i reportageindslaget siger, altså, er det jeres arbejde, siger til dig og fotografen, sådan, at I kommer her og filmer os?
1: Ja, ja det var en ret fin kommentar også, derfor den kom med i programmet, fordi altså, det kan vi jo godt glemme i vores journalistboble. Vi har jo sådan en verden, og vi tænker, tror jeg, nogle gange, at alle ved, hvordan man redigerer et indslag eller filmer et indslag. Ja, præcis. Så det er ret sundt at møde nogle folk, som sådan, nærmest stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en profession.
0: Lad os vende os lidt mere om det faktisk, tror jeg, vi er i lige præcis den horisont, jeg gerne vil tale mere med dig om. Fordi du var inde på det tidligere, Christian, de der reportager, de der portrætter, hvor du skal tæt på mennesker og sådan noget, det holder du rigtig meget af at lave. Og typisk bliver det jo så til Horisont, altså DR's udlandsmagasin. Den, vi lige har rørt lidt ved her, er fra februar 2026. Der er to afsnit af den, den hedder 7 døgn i Rios farligste favela.
13: Jeg har besluttet mig for at drage ind i nogle af Rios største og farligste slumområder.
14: Det er jo luftmadrasser. Fordi min plan er egentlig at se, om vi får lov til at sove ind i favela.
13: Favelaerne, hvor Brasiliens fattigste bor. Normalt er det lukket land, hvor selv brasilianske medier nødigt kommer. Men nu har slummen fået sine egne superstjerner, som med mobiltelefoner rapporterer, om livet på bunden af det brasilianske samfund.
0: Der er som sagt to episoder, som hedder 7 døgn i Rios farligste favela fra februar 26. Man kan finde dem på DRTV. Men udover du så lige lavede to tv-programmer, så har du også skrevet en lang artikel på den samme historie til DR.dk. Så for bare lige at se, hvordan du også kan udkomme, så læser jeg lidt op af den, okay?
1: Okay.
0: Undervejs lyder det sådan her. I de 7 døgn løber jeg rundt i hælene på nogle af de her nye mobilstjerner. En af dem er 27-årige Suellen, der er enlig mor. Hun har ikke noget fast job, men forsøger hver dag at skaffe lidt indkomst til huslejen og lidt mad til hende og sønnen Sui. De bor i favelaen Pavuna i det nordlige Rio. Det drypper ned i sofaen, når det regner. Alligevel viser Suellen sig som et af de mest gæstfrie mennesker, jeg har mødt. Jeg får simpelthen lov at crashe på hendes stuegulv med min medbragte luftmadras. Jeg vågner i Pavuna til duften af kaffe, der bliver brygget i Suellens lille køkken. Da jeg ikke særlig elegant får kæmpet mig ud af luftmadrassen, der har tabt luft i løbet af natten, vader jeg ganske uvidende og med morgenhår direkte ind i en live på Suellens Instagram. Et hårdt slag mod min gringo-forfængelighed. Men er der virkelig seere til, at en enlig mor brygger kaffe i en af Rios farvelager? Jeg har haft en video, der nåede 2 millioner visninger. Den fik 1 million likes, fortæller Suellen. I Brasilien, spørger jeg overrasket. Ja, men også uden for Brasilien, siger Suellen og ruller en joint, mens solen er på vej op over Pavuna og resten af Rio. Christian, lad mig bare lige komplimentere. Det er ikke ret mange tv-journalister, der faktisk også skriver godt. Det svinger faktisk meget godt.
1: Tak.
0: Så du skal både lave fjernsynsprogrammer, og så skal du igennem på radioen, og så skal du også kunne skrive?
1: Ja, men altså, det er jo det, jeg siger, at jeg har verdens bedste job, fordi både bor jeg et sted, som jeg holder meget af, og får lov til at lave historie dernede fra, men variationen i arbejdsopgaverne er heldigvis også kæmpestor. Da jeg kom ind på journalisterskolen, der troede jeg, at jeg skulle være skrivende, forestillede mig en karriere på Christiansborg. Det blev alt andet end det, men jeg kan godt lide at skrive, så en gang imellem, når der er lidt tid, og specielt når det er noget, hvor jeg føler, at selvom vi lavede 2 programmer fra i Horisont, ikke, fra Favelaen, at der var så mange oplevelser, så fik jeg lov til at skrive en artikel om det, og det, du er også god til at læse op, jo.
0: Men det er vel TV-mandens også øje for de der detaljer, at det drypper ned i sofaen, når det regner, eller at du også lige nævner, at hun tænder en joint henover af morgenkaffen og snakken. Den slags, det er jo svært at proppe det hele. Det kan man lidt mere, når man skriver, så kan man få sådan noget med.
1: Det er det. Altså, men alt, hvad vi laver, eller alt, hvad jeg laver, det handler jo om billeder. Altså for mig selv i hvert fald, ikke? Så om det er radio, eller artikler, eller reels, eller horisonter, så handler det jo altid om, hvilke billeder laver man i folks hoved, og hvilke billeder er det, jeg ser. Altså, hvordan får jeg de billeder, der ryger ind på min nethinde, så godt videre, som vi nu kan. Og så er jeg så privilegeret også at have nogle dygtige fotografer med, så når vi skal udkomme på tv, så hjælper de jo med.
0: Men nu denne her, og det gælder jo også, vi har været lidt inde på det, på meget af, hvad du laver. Jeg synes jo tit, du også kommer til at kredse om det, der er farligt, om kriminaliteten og de her voldsomme bevægelser og sådan noget. Altså det sådan uhyggelige. Er der sådan en sydamerikansk kriminalreporter i det, eller sådan noget, sådan det du får?
1: Altså, ja, det er der vel også lidt. Og nu hedder det også programmet Tabloid. Altså, jeg har ikke noget mod tabloid. For mig er det ikke et skældsord. Jeg kan godt lide det tabloid. Jeg kan godt lide billedhistorierne. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke selv, at jeg prøver at dyrke farligheden på den måde. Jeg synes mere, at det er et bagtæppe for historierne. Altså, det er noget, som er en realitet i Sydamerika.
0: Et vilkår. Ligesom det er korruptionen og katolicismen.
1: Lige præcis. Og det er et vilkår for at leve der. Mange mennesker i de store lande i Sydamerika lever med en farlig hverdag. Men det er jo ikke sådan, at de stopper og tænker, hold op, hvor er det farligt i dag. Men de
0: stopper og tænker, jeg skal have børstet mine børns tænder, eller jeg skal købe ind til i aften, eller
1: det kan også være endnu værre. Det kan også være, at de tænker, jeg skal huske, at børnene skal afsted inden 7:30, fordi der plejer banderne at vågne. Altså, men det er jo hverdag for dem. Jeg synes ikke, at når man sådan kigger tilbage på de her år, jeg har været i Sydamerika og har prøvet at rapportere hjem over, at så ikke jeg dyrker, du ved. Jeg kunne også have lavet en masse interview med bandeledere, eller være endnu mere i fængsler, end jeg har været, og så videre. Det er en del af historien, men jeg synes, at det er lige så interessant at se, hvordan lever resten af Sydamerika med det, altså med den vold lige ved siden af dem.
0: Mm. Fordi det er menneskene, du gerne vil fortælle om.
1: Ja, det er det altid.
0: Hele tiden. Ja. Ligegyldigt, hvad du laver. Og så kan man sige, nu har vi talt om alt det uhyggelige, men der er ind imellem, så bliver det jo også virkelig festligt. Fordi når vi taler om Sydamerika, så er der jo også det der med fodbolden, ikke? Nu den her sommer 26, så er der VM i fodbold i Nord- og Sydamerika. Sidst var det i Katar, og der vandt Argentina, og det dækkede du også, ikke sandt?
1: Jo, det er da en af de største oplevelser, jeg har haft på posten.
0: Jeg fandt et klip med, det er sådan en rå optagelse, som også ligger i arkivet, hvor man bare kan se, at du står.
15: Jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger, men jeg kan i hvert fald fortælle, at der er en kæmpe fest her. En fuldstændig vanvittig, følelsesmæssig rutsjebane, vi har været igennem. Og altså, det korte og lange er, Argentina er eksploderet i glæde. Der er simpelthen bare fest og fest og fest og fest. Og folk græder og griner og jubler og skriger. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Det er en historisk dag for Argentina.
0: Da det her kommer på den råoptagelse, der ligger i vores arkiv, der har du stået meget, meget længe. Det ser ret sjovt ud. Du står omgivet af alle de her fans, og der er en huden og en råben og en skrigen, og du står ligesom med dine høretelefoner på og en mikrofon i hånden, og jeg ved ikke, er du sammen med en fotograf, der holder kameraet, eller har du sat det på et stativ? Og så står du bare og venter i sådan en, på at komme på, og så ind imellem, så siger du, jeg kan altså overhovedet ikke høre jer, jeg kan overhovedet ikke høre jer, og folk de jubler, og der er lyd i højtaler og sådan noget bagved dig, indtil du som langt om længe kommer igennem til, om det så er TV-avisen eller sporten, eller hvad det er, du er på, det kunne jeg ikke se. Så står du der i timevis, måske lidt mindre glamorøst for live reporter.
1: Ja, det må man sige, og jeg tror jeg sikkert, det er helt rød i hovedet og forsvedt og sådan noget, fordi det var jo mellem, der var en 30-40.000 mennesker i den park i Buenos Aires, hvor vi stod, men det var jo fest og glæde, men grund til, at jeg spørger sådan, det er jo, altså når vi nu snakker om korrespondentens vilkår, det der jo sker, det er jo, at man, dernede er der et live-signal, som man deler med for eksempel en fra belgisk tv eller en fra engelsk tv, der ligesom står i kø hos den samme fotograf, eller måske er der i det her tilfælde, var der 4-5 fotografer, der havde live-positioner, og så er man klar. Men jeg ved godt, at jeg har et vindue.
0: Det vil sige, det er de samme fotografer, som filmer jer alle sammen,
1: ja,
0: eller hvad?
1: Lige præcis. Det er også typisk en argentinsk fotograf, der så er hyret ind til den dag.
0: Og så har han linjer, om man så må sige, til både en belgisk tv-station og til DR i Danmark og til alt muligt.
1: Lige præcis.
0: Og så skal I stå i kø, så DR har ligesom linjen i de her 20 minutter, så der skal du være der.
1: Der skal jeg være der.
0: Selvom du kun skal på ganske kort.
1: Ja, og hvis jeg så ikke kan høre dem derhjemme, så tænker jeg jo allerede, jamen, det er ikke så godt, fordi både skal jeg kunne høre, hvad de spørger mig om, men også fordi, at det vindue, vi har, rykker tættere og tættere på, så vi kan risikere, at vi ikke kommer på. Ikke? Så der er mange ting at tænke på, men det var en fantastisk dag. Altså, Argentina er jo også et land, som jeg holder meget af, og som har været. Altså, apropos det der med vold og lidelse og sådan noget, jeg synes altid, at jeg kommer til at tale om dårlige ting fra Argentina, for der er sket så meget de sidste 20-30 år, som bare har været en lang nedtur, og så fik de bare pludselig en fest. Altså, og så skal jeg love for, at de fyrede den af, ikke? Altså, men det var ret fedt at være med til.
0: Og få lov bare at vise nogen, der bare er glade.
1: De var bare altså, 100% glade.
0: Nogenlunde lige så glade, som de var i Rio, dengang Peon kom.
1: Ja, det er svært at sammenligne, men jeg vil bare sige, at de var jo mere. Altså, det var ikke bibelske udtryk, der kom ud den dag, da Argentina vandt.
0: Du har været i næsten alle lande i Syd- og Mellemamerika, ikke også? Undtagen. Oh. Er der tre steder, du ikke har været?
1: Ja, det er, altså, jeg har jo ligesom alle andre, sådan et landkort med nåle i, ikke? Derhjemme på kontoret. Men der er simpelthen tre, der mangler. Altså, men der er jo mange lande. Altså, vi snakker om hele Latinamerika. Ja. Jeg har aldrig været i det lille land, der hedder Belize, som ligger op ved Honduras og Guatemala, deroppe i Mellemamerika. Så har jeg heller ikke været i fransk Guyana, desværre.
0: Hvor ligger det?
1: Det ligger altså på den, altså det ligger tæt på, hvis du har Venezuela og sådan, der ligger tre små lande, som er Guyana, Surinam og fransk Guyana. Og de har ligesom alle tre været en koloni fra en europæisk stormagt. Også ganske for nylig. Men den, altså fransk Guyana har jeg simpelthen ikke haft mulighed. Altså jeg har ikke brudt koden, hvordan kommer jeg ind og laver en historie der, men der har jeg heller ikke været. Og det er så det eneste sted, hvor de taler fransk i Sydamerika.
0: Nå, okay.
1: Eller et af de steder, ikke? Okay.
0: Og så har du aldrig været i Uruguay?
1: Nej, og det er så det helt mærkelige. Altså det er jo det er det tætteste land på det, hvor jeg bor. Jeg har aldrig været der.
0: Og så det er jo, hvor lang tid ville det tage dig at køre til altså, skulle
1: køre, jamen, du, altså, det siger ikke så meget for dansker, fordi nej. Der er bare så... Men altså, jeg kunne flyve derhen på en halv time. Altså, det tager nok 8 timer eller sådan noget at køre derhen. Men det, der er med det, det er, at Uruguay er et utrolig velorganiseret og velfriseret land, så det er sjældent, der er store nyheder. Men det er stadigvæk pinligt og mærkeligt. Jeg håber ikke, nogen fra Uruguay hører det, fordi det svarer til en brasiliansk korrespondent i Danmark, havde besøgt alle lande i Europa, undtagen Sverige.
0: Men altså, på en måde er det jo lidt trist, ikke? Fordi du siger, der har du aldrig været, fordi det er sådan et velorganiseret og forholdsvis roligt land, så der er ikke nogen grund til at tage derhen. Altså, nu taler vi om alt det der med at fortælle om alt det, der går galt, og om korruptionen og kriminaliteten osv. Altså, den der sådan forholdsvis positive historie om, at der faktisk er et land her, hvor det måske går meget godt.
1: Ja, men jeg vil heller ikke udelukke, at 2027 bliver året, hvor jeg...
0: Der bliver et tidspunkt, hvor du skal til Uruguay.
1: Til Uruguay og besøger dem og fortæller, hvor godt det hele fungerer.
0: Du er jo i Danmark nu. I er lige kommet, dig og familien her, for ganske nylig. Det er så dejligt, at du kan stå her i studiet med mig. Og I skal være, har du fortalt mig, et halvt års tid. Altså dig, din kone og så jeres to skolebørn. Hvad skal I?
1: Altså, der er to
0: altså,
1: ting...
0: Altså, udover at lære drengene og...
1: Ja, det er jo det, ikke? Altså, familien trængte til en tur til Danmark, og så har jeg jo en kærlighed til Danmark, men også egentlig at lave reportager i Danmark. Det er jo altså noget, jeg gjorde meget, før jeg flyttede til Sydamerika, og der er jo... nu har vi snakket det her med, at jeg har boet så længe dernede og blevet, men jeg er jo stadigvæk en fremmed fugl. Men det der at kunne lave noget på sit eget sprog, kunne lave noget med mennesker, som kommer fra steder, når de siger, at jeg kommer fra et eller andet lille sted uden for Aarhus, så ved jeg faktisk, hvor det er på forhånd. Det savner jeg, og det skal jeg nu. Altså, jeg har et projekt, som jeg simpelthen ikke rigtig ved, hvor meget jeg må sige om, men det er, altså, jeg lavede for nogle år siden et program, der hedder De Særlig Farlige, som nogen måske har set.
0: Om Kofods Minde.
1: Om Kofods Minde.
0: Sikret institution.
1: Ja. Ja.
0: Du har lavet to
1: jeg har lavet...
0: serier
1: ja.
0: om Kofods Minde.
1: Lige præcis.
0: Jeg tror faktisk, du var på besøg i Tabloid. Og
1: det var jeg.
0: Den seneste.
1: Ja. Ja. Det er noget i den genre.
0: Ja.
1: Så kan vi ikke.
0: Så sådan et reportageprogram i et lukket miljø, hvor vi ellers ikke får adgang.
1: Lige præcis.
0: Men hvordan sidder man, når du sidder i Brasilien og plejer kilder og skaffer dig adgang til et eller andet, hvad det nu er for et hemmeligt sted, du skal lave i Danmark?
1: Jamen dels...
0: Eller starter du fra nul her, hvor du landede, og så går du i gang med det?
1: Nej, altså det her, det er noget, der har været planlagt noget tid, og noget, som jeg gerne vil lave. Det er faktisk, tror jeg, 2 år siden ideen kom. Sådan er det nogle gange også. I øvrigt, når vi snakker om arbejdsvilkår for korrespondenter, jeg har lavet horisonter, som jeg har præsenteret altså 5 år tidligere, hvor det ikke var noget på det tidspunkt, og så lige pludselig så passer det. Og det er lidt det samme her, at nu er der muligheden, og så har jeg heldigvis fået muligheden for at være også og lave det. Det glæder mig helt vildt til. Det er så noget, der kommer en gang i næste år.
0: Ja, og tage familien med, fordi det tænker jeg, det har du jo ikke til at være det. Hvor meget er du egentlig hjemme, altså i Brasilien? Nu har jeg allerede glemt, hvad byen hedder.
1: Jamen, det skal du ikke være ked af. Der er simpelthen ingen, der kan huske, at den hedder Florianópolis.
0: Okay.
1: Men det er jo noget, mine drenge spørger om tit. Hvorfor skal jeg rejse? Da de var endnu mindre, var det jo... gjorde ondt i maven for mig. Altså, når du ved, når jeg har... kører ud fra vores hus, og der har vi sådan en stor port, der lukker ned, der hvor bilen kører ud. Og når den port lukker, så siger den sådan, dum! Altså ligesom et fængsel næsten, ikke? Og der stod de jo tit bare kigget ud gennem trammerne, og havde en lille tår i øjnene og sådan noget.
0: Og så bare køre væk.
1: Ja, det var ikke så nemt, og det er det sådan set stadigvæk ikke. Men det jeg jo siger til dem, og siger til mig selv, og nu siger jeg det også til dig, det er jo, at jeg har jo også meget frihed. Altså, jeg jo, når man tæller timerne op hen over et år, kan jeg jo være mere sammen med dem, end mange af deres venners fædre kan, som har et 8-16 job. Så jeg har meget frihed i mit job, men jeg har også selvfølgelig har mange rejsedage. Jeg har ikke gjort det op, hvor mange der. Det varierer også fra år til år, men nogle gange, altså når vi for eksempel skal ind i farvelagen, som det klip, du spillede før, så kan det jo sagtens være 14 dage, at man er væk.
0: At du er væk hjemmefra.
1: Ja.
0: Men planlægningen af det, den kan du i vid udstrækning lave hjemmefra på samme måde, som masser af de andre ting, du er ude at gøre. Der skal du vel have aftaleren på plads, eller en eller anden rejseplan, før du tager afsted.
1: Lige præcis. Og redigeringen efterarbejdet er jo også derhjemme. Så jeg har også mange hjemmetimer, og når jeg er hjemme, så hvis det ikke er kæmpe breaking news, som for eksempel da Maduro blev fjernet, så kan jeg jo ofte lave nogle af liverne hjemmefra også. Så det
0: synes jeg at nogle gange godt, man kan se på billederne, at du står ikke ude på gaden et eller andet sted. Det ser hjemligt. Det kan selvfølgelig også være, at der er hyggelige hotelværelser rundt omkring, men at det ser ud som om, du er derhjemme, og så kan du rapportere derfra.
1: Det sker. Det er en del af hverdagen.
0: Sådan lidt som vi andre lærte til teamsmøder den slags under corona, altså pludselig så behøvede man kun være penge på fra hoften op, fordi man var på skærmen.
1: Ja, men det er en forretningshemmelighed.
0: Ja, det er det så ikke længere, fordi nu har vi jo sådan set sagt det i radioen. Og hvad så? Kommer du til at bo og arbejde i Sydamerika resten af dit arbejdsliv? Ved man det?
1: Det ved man ikke. Ingen gang jeg ved det. Jeg ved ikke, om paven ved det. Men altså, jeg er ikke så optaget af det, fordi jeg har egentlig altid været sådan, at jeg tager en dag i gangen. Så det betyder ikke så meget for mig. Noget af det, som jeg kan sige, det er noget, jeg har meget svært ved i forhold til det der med at bo i udlandet, det er, jeg kan ikke forestille mig at dø i Brasilien. Men hvordan skal jeg lige vide, hvornår jeg dør? Altså, jeg vil dø i Danmark. Men det kan jo simpelthen ikke... Det vil jeg simpelthen planlægge, ud over, at jeg håber, det bliver om rigtig mange år. Men jeg har en kæmpe kærlighed til Danmark. Jeg synes tit, der nogle gange, jeg møder udenlandsdanskere, både i Sydamerika og andre steder, som sådan lidt taler ned om Danmark. Altså, sådan har jeg det slet ikke. Jeg elsker at være hjemme. Jeg føler oprigtigt talt, at jeg har to hjemlande, men hvor Danmark er det hjemland, jeg føler mig mest hjemme i.
0: Det er jo også dit fædreland, trods alt.
1: I den grad.
0: Ja. Jamen, så håber jeg, at du kan få børnene til at nyde fædrelandet

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR-lyd.
8: Der er brudt kulturkrig ud i kølvandet på premieren på Christopher Nolans filmatisering af Homers værk Odysseen. Anmelderne jubler, og billetsalget buller derudaf, mens Elon Musk og konservative medier i USA og visse grækere raser over, at filmen og castingen er for woke. Stjerner og striber kom også forbi anholdelsen af Andrew og Tristan Tate, influencerbrødrene, der er populære i manusfæren. Det er blevet tid til Stjerner og striber, og du kan høre programmet efter radioavisen.
9: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under naturbrandene i Frankrig den seneste tid. Det er ifølge den franske indenrigsminister historisk rekord, oplyser nyhedsbureauet AFP. Helt præcist er 980 kvadratkilometer i det sydvestlige Frankrig brændt ned. Det svarer til næsten to gange Bornholms areal. Og 10.000 vis af mennesker er blevet evakueret. I løbet af dagen er antallet af evakuerede blevet opjusteret til 197.000. Og indenrigsministeren siger, at der sandsynligvis er tale om den største evakuering i landet i fredstid. I cykelløbet Tour de France har danskeren Mads Pedersen i dag kørt sig så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og udbyggede sin føring med yderligere 25 point. Dermed er han snublende tæt på at blive den første dansker nogensinde til at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France. Og den kun 6. cykelrytter, der vinder pointtrøjen i alle de tre Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
10: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men han er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
9: Naturbrændenes hærgen i Frankrig betyder, at 21. og afsluttende etape i Tour de France i morgen bliver forkortet til 89 km mod de oprindeligt planlagte 133. Ændringerne skyldes mangel på betjente og redningsmandskab, der er travlt med at bekæmpe brændene. Og etappen bliver derfor udelukkende kørt omkring Paris, oplyser Tour de France-arrangørerne. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 for narkokørsel fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. I aften for det meste af landet let regn hister her. Mere udbredt regn i de nordvestlige egne. Og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
2: Du lytter til P1.
11: The golden age of America begins right now.
12: We are in this together.
13: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
11: I was saved by God to make America.

0: America great again.
1: Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale podcast, som i den her uge strutter, yes, af godt humør, men helt klart også af gode historier. Vi begynder med noget så usædvanligt for os i hvert fald, som en filmanmeldelse, en politisk filmanmeldelse. Der er nemlig brudt kulturkrig ud i kølvandet på premieren på Christopher Nolans Odysseen. Anmelderne, de jubler, men Elon Musk raser, de konservative medier i USA raser, vi har også nogle sure grækere, vi har en frustreret feministisk filolog. Kort sagt, det her, det er sommerens helt store woke-diskussion, som er brudt ud, og man skulle simpelthen kende os dårligt, hvis ikke man ved, at den suppe, den hopper vi direkte ned i. Så skal vi også til Baltikum, hvor frygten for, hvad russerne egentlig har gang i, den er vokset. Det er altså en vild historie, som I godt kan glæde jer til at høre dig, Per Bang, folde ud for os alle sammen. Og så skal vi altså også omkring ugens anholdelse. Det er simpelthen det, jeg vil kalde for en rigtig klam sag om både menneskehandel og voldtægt. Det er de her to manusfære-ikoner og Trump-fans, Tate-brødrene, som er blevet anholdt i Miami og krævet udleveret til Storbritannien. I øvrigt blev de anholdt i et antræk, som er gået viralt. Det kan vi altid komme tilbage til. Det hele er en sag, som USA's udenrigsminister simpelthen ikke skal bede om at blive trukket alt for langt ind i.
2: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
3: Mention me by name?
2: Yes.
3: Oh.
2: Yeah.
1: Kender I det? Oh, har de nævnt mig?
4: Oh, really?
1: Oh, no. Det var irriterende altså. Nå, dit Stjerner og Striber hold i dag består af, som I kan høre, tilrettelægger ekstraordinære Lasse Berg Sørensen.
5: Hallo.
1: Hallo. Jeg føler, det er sådan en langdistanceforhold, vi to har i øjeblikket.
5: Vi har ikke set hinanden i ugevis.
1: Nej,
5: du snart komme hjem derovre.
1: Kommer snart hjem.
5: Godt.
1: Lasse Engbrecht, USA-journalist, trådte ind i studiet i sidste øjeblik med en eller anden røverhistorie om, at du troede, at vi optog en halv time senere, end vi optog. Hvor har du været henne? Altså, hvad render du laver?
4: Nå, jeg har været lavet vigtige ting. Jeg har været i biografen, og så har jeg været til en lille briefing på den amerikanske ambassade.
1: Er du sådan en, der går til briefinger?
4: Ja, de meget vigtige personer bliver tit inviteret til den slags jo.
1: Nå, jeg troede mere, det var sådan noget, mig og Per dyrkede med at gå til briefinger. Ja. Nå, fik du at vide.
6: Det er rigtig vigtigt.
4: Det må jeg ikke sige noget om.
5: Fortæl noget om den hemmelige
4: briefing. Det er off the record, så min mund er lukket med 7 sejl.
5: Vi skal nok få den lirket
1: op. Okay. Vi skal bare skynde os at blive færdige med den her udsendelse, og så kilder vi dig, indtil vi har fået ud af det, hvad det er. Nå, briefing på den amerikanske ambassade. Godt. Som vi hørte før, straight out of Stockholm, har vi Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen. Per, jeg har tænkt så meget på dig de seneste dage. Hvad får du tiden til at gå med nu, hvor VM jo er slut? Altså det, som Per kalder stævnet.
7: Fodboldstævnet. Altså, jeg har jo haft det. Jeg ved ikke, har I set det der billede af Victoria Beckham under en af kampene, hvor hun sidder ved siden af David, og der bliver scoret. Jeg tror, det er England, der scorer. Og hun, altså, han jubler og hopper og danser, og hun sidder bare og kigger ud i luften og stener. Det er sådan, jeg lidt har haft det som Victoria Beckham under det her fodbold-VM.
4: Hun har også altid været sådan en humørbombe.
7: Lige præcis. Og det er jeg jo også. Så altså, jeg har det godt. Jeg er glad. Ligesom
1: det,
7: Victoria Beckham.
1: Det er godt. Det er perfekt. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent. Jeg sender her fra Washington i dag. Da jeg kom ind på mit hotelværelse sent i går aftes, der kan jeg bare fortælle jer, at tophistorien på Fox News lige præcis var Christopher Nolans Odysseen, og de var pænt op at køre.
8: Our country will be woke no longer.
1: Vi begynder altså i dag hos en mand, som må gå grueligt meget igennem, inden han kan nå sit mål. Det kunne være sagnhelten Odysseus. Det kunne sådan set også være Lasse E. Men nej, det er faktisk verdens rigeste mand. Elon Musk, som har set sig edderspændt goddamn rasende på sommerens helt store film, The Odyssey. Som jo altså fik premiere over hele verden i sidste uge. Det er Christopher Nolans filmatisering af den oldgræske digter Homers 2800 år gamle fortælling om Odysseus og hans vældig mange strabasser. Det er den, der er blevet centrum i en kulturkamp. Lige ned i det der smørhul, hvor der er rigtig lækkert at være. Lige ned der mellem woke og race og identitet og temperamenter. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tjekke ind her, fordi vi skal jo være hudløst ærlige. Ikke bare over for hinanden i vores tryghedsgruppe her, men også over for vores lytter. Hvor mange af os har set filmen? Og nu skynder mig bare at sige, jeg har ikke fået set den.
5: Ej, det har jeg selvfølgelig. Ja. Jeg så den der på premiere.
7: Jeg har set den.
4: Det har jeg selvfølgelig også. Frisk ud af biografen.
5: Ja, du er lige kommet ud af biografmørket.
4: Nærmest, ja.
7: Jeg så den også. Jeg tog ind og så den søndag aften kl. 21. Der var sjovt nok utrolig mange pladser her i biografen. fordi der skete noget andet.
1: Jeg sad mig lige...
4: Ja, det gjorde der jo.
1: Det er klart, du går ind og ser Odysseen i stedet for at se VM-finale. Den her film har jo ikke bare fået Elon Musk. Den har fået en hel række konservative stemmer til at bryde ud i ramaskrig. Og her i sommervarmen i D.C., hvor vi kysser de sådan små 35 grader, der har der nærmest været sådan en regulær nedsmeltning på tv-stationen Newsmax. Det er altså den, som ligger et lille stykke til højre for Fox News.
0: Tonight, things have gone from bizarre to absurd for what could be the wokest Hollywood movie of all time. The Odyssey is finally in theaters, with a bald black woman playing the role of Helen of Troy and a 4'11" woman playing the role of a Greek soldier.
1: Sådan. Ting, der er gået fra absurd til bizart i den mest woke Hollywood-film nogensinde. En skaldet sort kvinde spiller den skønne Helena, og en halvanden meter høj kvinde spiller en græsk soldat, raser altså TV-verden Rob Finnerty på Newsmax. Og det gør han jo altså om skuespillerne Lupita Nyong'o, som altså er født i Mexico af kenyanske forældre, og så Elliot Page, som er transmand. Trods alt 1,55 høj har vi ligesom fået faktatjekket os frem til. Hvorfor er det her så? Fordi det, altså man kan sige, på den ene side er det jo en klassiker på linje med Odysseen selv. Altså den her højrefløjen raser over, at venstrefløjen af Hollywood er for woke. Hvorfor er det her så en vigtig kulturkamp, Lasse E., at tage for den sådan ideologiske højrefløj i USA? Altså er det fordi, det er gurketid, eller er det fordi, det er vigtigt?
4: Det er fordi, det altid er tid for et lille rask angreb mod det, de kalder for woke. Altså Elon Musk laver stort set ikke andet, har ikke lavet andet de sidste 4-5 år. Så det er jo ikke overraskende, at han går i gang med. Så vil jeg sige, altså hvis nu nogen skulle lave en film om, lad os bare tage en eller anden af vores gode gamle helte, Ægten Røde for eksempel, og så fyldte hans krigsskib med kineser, så kan det jo også godt være, at vi var blevet lidt sure.
7: Altså, men vi har jo lidt haft det med en lille havfru, der var sort. Altså, det gik vi jo ikke op i på samme måde, som amerikanerne gjorde.
4: Nej, amerikanerne går helt vildt op i det, det er rigtigt. Ja. Altså, jeg kan godt se, hvor diskussionen kommer fra.
1: Hvornår har vi haft en havfru, der var
7: sort? Jamen, en lille havfru-filmatisering af Disney, da Disney lavede en genindspilning af det. Der var det jo en sort havfru.
4: Ja, det skal love for, de havde i USA. Men... Nu mistede jeg tråden. Hvor kom vi fra?
1: Ja, undskyld, det er, fordi jeg sad og stenede over, hvor meget Per egentlig ved om Disney. Det er jo helt sindssygt, men, og hvor lidt jeg ved om det. Men det er en helt anden snak. Nå, men prøv at høre. Nu, så springer vi lige 2 millimeter frem her. Fordi den her kritik af Odysseen og af instruktøren Christopher Nolan selv begyndte jo et godt stykke allerede inden premieren. Især da det kom frem, jo altså, at den gode, smukke Helena bliver spillet af Lupita Nyong'o, som jo har kenyansk baggrund. Elon Musk holder sig ikke tilbage på X. Han skriver blandt andet, at, og nu citerer jeg, Christopher Nolan pisser på Homers grav. Skammeligt.
4: Hvor er han begravet?
7: Hvor er den grav henne?
1: Jamen... Det vil faktisk også i sig selv være lidt bøvlet, fordi der er jo slet ikke sådan...
4: Det kan i princippet være flere personer,
1: frem til. Præcis, der er slet ikke akademisk enighed om, hvorvidt Homer overhovedet var en person. Måske var han flere... så den grav... Jeg ved ikke, hvor det er, Christopher Nolan har været hen og pisse. Jeg tror, det er på Musks sukkermad. Men altså, problemet er jo altså, ifølge Musk og andre kritikere på højrefløjen, at hun jo altså, Lupita Nyong'o, ikke ser græsk ud. Ifølge Homer... var den skønne Helena lys eller hvid skuldret? Dette er et citat. Hvorfor synes de, det er et problem?
4: Det er jo klassisk. Altså ligesom den lille havfru, som Per snakkede om før, der blev spillet af en sort skuespiller. Undskyld, blev det spillet af en sort skuespiller, eller var det en tegnefilm?
7: Nej, det var først en tegnefilm, og så blev den filmatiseret med en sort skuespiller.
4: Okay. Jo, skal lige
1: nu Disney-splaner. Nu bliver du Disney-splaner, ja. Per. Jeg elsker det.
4: Nej, men de reagerer jo på alle situationer, hvor sorte skuespillere bliver bragt ind, og hvor man kan tale for og imod, at det måske ser en lille smule placeret ud. Og det gør det jo selvfølgelig, når der sidder en kold sort dame der i det antikke Grækenland. Altså, det siger jeg uden at vide, hvor mange sorte der faktisk var i den antikke Grækenland. Men altså generelt set, der i bronzealderen, der lignede de jo grækere, som de ser ud i dag. Det vil sige mørkere end os, men altså ikke sorte. Så det er jo bare sådan en automatreaktion fra Elon Musk og fra woke, eller anti-woke-fløjen der.
1: Per, ved vi, hvorfor Christopher Nolan har valgt at caste hende i rollen som Helena?
7: Altså, jeg tror, fordi han mente, at hun var den rigtige. Altså, det han har sagt, det er, at han står på mål for beslutningen. Hvor som man siger, så det her er jo en fortolkning. Det er en kunstnerisk bearbejdelse. Og det handler om at tage nogle kunstneriske valg. Og det her, som han har sagt, det er, at han ligesom vil skabe den mest oprigtige film, som han synes er bedst. Og det er så det, han har gjort så med hende i, ja, som Helena, Lupita Nyong'o. Og så sagde han også det her med, at han jo tidligere har filmatiseret Batman. Og så han kender til det her med, at der er millioner af mennesker, der har holdninger til, hvordan de her karakterer skal være. Så han tager det, meget roligt.
1: Men nu har I tre jo... I tre tenorer jo set filmen, i modsætning til mig. Så det kan være, I kan svare, fordi jeg tænker bare, det er et politisk valg at vælge en sort skuespillerinde i en hvid rolle. Han ved godt, at hele verden kigger med. Han ved godt, at man hjertens gerne griber enhver anledning til at tage et hurtigt woke-slagsmål. Han vælger en transmand til at spille soldat, altså en skuespiller, som vi tidligere kendte som kvinde. En skuespiller, der har været nomineret til en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle, som nu altså er en mand. Spiller en mandlig soldat. Man kan jo godt regne ud, at det her kommer til at skabe postyr. Tror I ikke, at det er bevidst?
7: Jamen både og. Altså, jeg tror i forhold til Elliot Page, altså Christopher Nolan har det også med at genbruge sine skuespillere, og han var med i Inception og havde en af de store roller der. Så på det punkt synes jeg, det er ret naturligt, at han så vælger at tage Elliot med, ordentligt før, altså var en kvinde, men nu som en mand. Så på det punkt tror jeg ikke rigtigt, han tænker over det.
1: Men altså, vi er jo tilbage i den der gode gamle diskussion om, at der også var engang hvide spillede sorte, så fik de bare skosværte i ansigtet. Mm. Så går vi endnu længere tilbage, så var det jo mænd, der spillede kvinderoller i Shakespeare's stykker osv. Så på en eller anden måde er det her jo verdens ældste diskussion, der bare fortsætter. Det, jeg synes, der er interessant her, er, at kritikken kommer så mange forskellige steder fra. Fordi Nolan selv, han har fremhævet en særlig inspiration til sin film. En særlig oversættelse af Odysseen, en nyoversættelse fra 2017, lavet af den britisk-amerikanske professor og filolog og i øvrigt feminist Emily Wilson. Den er blevet omtalt som en meget banebrydende nyoversættelse af det her famøse oldtidsdigt. Men Wilson selv har også set Odysseen nu, og hun synes faktisk, at Nolans bud på krigeren Odysseus er blevet hun synes simpelthen, at han er blevet for meget en følebøf.
3: But it certainly presents us with an Odysseus who feels very bad about certain things that he's done in war and is struggling to process them in a very I would say very modern psychiatrized way.
1: Han har simpelthen så store kvababbelser, at det nærmest bliver sådan en psykologisk tilstand, mener altså forfatteren, eller oversætteren selvfølgelig. Og så synes hun simpelthen heller ikke, at der er nok kriger i Odysseus.
3: He seems to feel bad about being a warrior, and we never actually get to see him doing much warrioring.
6: Warrioring.
4: Warrioring. Det er ligesom Pete Hegseth der.
7: Yeah. Our warriors!
5: Han har ikke nok testosteron
4: der.
1: Det var selvfølgelig hende, der var grunden til, at Odysseen kørte som top i går aftes på Fox News, fordi der synes højrefløjen jo, at det var fuldstændig marvelous, at en feminist, som jo så nødvendigvis måtte være på venstrefløjen, også kritiserede en film, som de i forvejen var skide sure på.
5: Den er også blevet kaldt sådan en PTSD-agtig film, eller i hvert fald, at Odysseus er så præget af den her krig, 10 års krig i Troja, så han er helt ødelagt som menneske, ikke? Og man kan også, nu vi snakker woke og er den politisk, altså det er jo også en antikrigsfilm, eller det kan man i hvert fald læse ind i den. Den der måde, de smadrer trøjer på, og bliver helt ødelagt af det, og det forbander dem også på en eller anden måde, deres hjemrejse. Alle de der helte, der har været over i trøjer, det går dem skidt. Spoiler alert, ja. På en eller anden måde, ikke?
4: Ja, og for at gå imod hende feministen, du lige spillede der, Stephanie Eff, så er det, tror jeg faktisk er Nolans pointe. Og hans fortolkning af den her historie, som jo er blevet fortolket i 3.000 år, at det handler om nu, det er ikke det der, den gode gamle Odysseen, det var en glorificering af krigerne. Der var ikke nogen, der skammede sig over at hugge hovedet, eller hænge 13 slavekvinder nogen steder, eller slå hovedet ind på 2.000 krigere på en eller anden strand. Det var ren glorificering af krig. Nu handler det mere om skammen og skylden, som man oplever, eller kommer til at opleve i løbet af den her historie, og det er det, der gør den moderne, som jeg lige kan se den, og gør, at jeg gad at sidde og kigge på den, at han faktisk sætter det der præg på den selv, og det har han jo fuldstændig ret til.
7: Jamen, det er jo også noget af det, han har gjort tidligere i sin film, Christopher Nolan, altså med Oppenheimer og Dunkirk. Altså det på den måde hænger det jo også fint sammen med den måde, han fortolker de her krigshistorier på.
1: Ifølge Musk, så handler alt det her ikke bare om, at filmen vil være woke. Det handler om, at Nolan går sådan meget målrettet og kynisk efter at vinde Oscars. Nu læser vi lige op her fra hans seneste opslag om det. Chris Nolan, vanhelliget Homer, krøb på knæ bare for at opfylde de wokes regler, der kræves for at vinde en Oscar. Sikke en orm. Edderdyn med gang i adjektiverne her. Nå, Per, der er jo nogle regler om diversitet, hvis film skal indstilles til for eksempel bedste film til Oscars, som Musk antyder her. Og jeg spørger selvfølgelig dig, fordi du er vores gamle barnestjerne, så du ved jo et eller andet om filmpriser.
7: Som ikke har været nomineret til en Oscar, vil jeg bare sige. Men det er der. Ja, det synes jeg nemlig også. Det synes jeg også. Mm. Jamen, der er nogle krav. Altså, der er sådan fire diversitetsstandarder, man kan leve op til for at kunne blive nomineret til en Oscar for bedste film. Altså, man skal leve op til to af de her fire standarder. Og et af hovedkravene, det er, at der skal være repræsentation i filmen. Altså, enten at hovedrollen eller en af de bærende biroller skal være fra en underrepræsenteret gruppe. Det kan være afroamerikanere, det kan være latinoer, det kan være nordafrikanere, det kan være oprindelige folk. Det er et af de her underkrav til hovedkravet, som man kan leve op til. Og så er det også det her med et andet underkrav. Det kan være, at temaet skal handle om kvinder eller LGBTQ+ personer. Så sådan er der nogle forskellige ting, man skal leve op til. Og det er nogle år siden, de her krav, de kom, og dengang var der også altså en del debat om det. Der var blandt andet ham, en tysk instruktør, den her nyindspilning af Intet Nyt fra Vestfronten, som sagde, prøv at høre, altså hvis jeg skulle have levet op til de her krav, da min film blev nomineret sidste år til en Oscar, så var jeg ikke blevet nomineret til en Oscar. Men så synes jeg heller ikke, altså efterfølgende har der ikke været så meget debat, det er som om det lidt er gået i sig selv igen. Men ja, som sagt, der er nogle krav, man skal leve op til for at kunne vinde en Oscar.
5: Men det handler også om, så vidt jeg kan forstå på de der lidt indviklede regler, at det er også noget med at give nogle scholarships, hvad hedder det, nogle legater til folk, ansætte nogen i produktionen, det er altså kantinearbejde og sådan noget. Altså det hele, det er jo ikke kun kransekagefiguren, det handler om. Det er også at ansætte folk med blandet baggrund i hele industrien, ikke?
7: Ja.
5: Og det kan man gøre i stedet for hovedrollerne, så vidt jeg forstod det.
7: Lige præcis. Men så kom det jo så også i kølvandet på hele den her diskussion om Oscar So White. Altså det var et år, hvor det kun var af de 20 skuespillere, der blev nomineret til forskellige roller, eller til Oscars for forskellige roller, der var de alle 20 hvide personer. Og det var så det, der ligesom kickstartede det her. Så på det punkt har det jo haft en effekt, og det er jo også sat sig i systemet i forhold til de her krav. Men igen, jeg synes ikke, debatten der har været så stor de senere år.
1: Men altså, kan man så ikke, når du nu går red for de her regler, netop godt give højrefløjen ret i, at film ikke bare er underholdning, altså at det også er politiske signaler, der bliver sendt ud af Hollywood, og som jo altså når ud til millioner mennesker, om man så kan lide de her værdier eller ej.
7: Jamen det synes jeg da absolut, man kan. Altså det er jo ikke bare underholdning, der er jo også, kan man sige, noget repræsentation, som kan være vigtig for rigtig mange mennesker, og man kan spejle sig selv i de personer, der er på skærmen. Men så handler det også bare om, at der skal tjenes nogle penge, og det tror jeg da også, at Christopher Nolan har kigget lidt til. Altså med det cast, han har sammensat, det er altså nogle stærke personer. Det er jo lige fra, hvad hedder det, ja, Matt Damon til Anne Hathaway, til Zendaya, Travis Scott, rapperen. Altså det er sådan folk, der rækker ud i alle mulige forskellige områder til masse forskellige personer. Så det tror jeg da også er noget, han har tænkt på. Og så tror jeg også bare, han er, altså som den instruktøren er, og så dygtig han er, og så stor som han er, så kan han jo også vælge at vrage med, hvem han gerne vil have med. Så det tror jeg heller ikke. Altså et eller andet sted, tror jeg, der kan tænke så meget over det.
6: Europe has gone woke. Europe is not recognizable when you go into so many places.
1: Nu tager vi skridtet fra kulturkrig til hybridkrig. Og den historie, den begynder vi i Manila, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio og Ruslands dito Sergej Lavrov, det er ham, I kan huske, der var pressechef på det russiske Melodi Grand Prix.
4: Sergej Lavrov?
1: Ja. I kan ikke huske det.
7: Jo, det kan jeg godt.
1: Ja.
4: Det er
7: da logisk.
4: Jamen, laver I pis?
5: Han var stærkt involveret, ligesom præsidenten. Han holdt jo også tale og sådan noget, ikke?
4: Genialt.
1: Vi lavede et stærkt afsnit om det, da vi var i Bruxelles og besøg her.
7: Og vi skal jo snart købe billetter til Intervision i Saudi-Arabien, også skal vi huske på.
4: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt, ja.
7: Og sportstasker.
1: Åh, gud, ja. Nå, men de her to kolleger, de har altså holdt en times tæt-a-tæt møde her torsdag morgen. Vi optager torsdag aften. Det gjorde de i kulisserne til et stort møde i sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer. Og det kommer ikke til at være et topmøde, vi forvilder os dybt ind i. Men interessant er det jo, at de her to udenrigsminister mødes for at tale om mulighederne for at afslutte krigen i Ukraine. De mødes på tomandshånd, og nej, der kom ikke noget gennembrud.
9: When peace comes, it'll be because of some new idea and some new concepts, and we're prepared to offer some of those in the right setting and forum.
1: Tror I bare, at russerne trækker tiden her? Altså, de mødes med Rubio, og de siger, ja, ja, vi er klar til dialog, og vi skal nok finde på noget, og... men der sker jo ingenting her. Hvad, altså, trækker de tiden ud? Har de en interesse i det? Eller er det en reel hårdknude, vi står overfor?
10: Jamen, de trækker tiden ud, som de har gjort hele tiden. Det er jo det, som analysen her i Baltikum og Norden og resten af Europa, at de ved jo ikke de der fredsforhandlinger, og alt det, som der, alle de snakker, de har haft her det seneste års tid plus, har jo ikke ført til noget, som lederne jo også har sagt, statsminister Mette Frederiksen har sagt mange gange. Og det passer jo, der er ikke kommet noget ud af det, fordi Rusland grundlæggende stadigvæk vil have Ukraine. De vil stadigvæk lave om på den vestlige sikkerhedsarkitektur, og de mener stadigvæk, at Vesten er en fjende, som, ja, som de skal gå op imod. Så de trækker bare tiden, indtil det måske går lidt mere i deres retning.
1: Så mens Rusland har trukket tiden ud i Manila, så frygter flere europæiske statsledere, at russerne bruger tiden på nye planer her i Europa. Både Litauens og Letlands præsidenter har advaret på sådan et dobbeltpressemøde den her uge om, at Rusland altså kan være i gang med at planlægge angreb på kritisk infrastruktur i både de baltiske lande, men også i Polen. De kommende måneder bliver kritiske for baltisk og europæisk sikkerhed, hører vi her Letlands præsident Edgars Rinkevič sige. Og så skal jeg måske lige tilføje, bare lige så der ikke er nogen, der får deres isvaffel galt i halsen her i sommervarmen. De baltiske lande forventer altså ikke, at Rusland er i færd med at sætte et større sådan militært angreb i gang mod et NATO-land. Hvad er det så, Per, for nogle angreb, man frygter fra russisk side?
10: Jamen det er altså kritisk infrastruktur, som det jo også nævnte før, og det er jo alt lige fra elnet til transportforbindelser og sådan noget der. Og man har også set her i de litauiske myndigheder har været ude og skærpe beskyttelsen af blandt andet broer, jernbaneforbindelser, transformerstationer og også en stor LNG-havn eller terminal, som ligger ud til Østersøen, fordi de netop er nervøse for, at det her kan komme til at ske. Men som sagt, heller ikke noget stort militær angreb. Men det, som den litauiske præsident han sagde, det er godt, at det er, at man godt kan forestille sig, at der kommer et mindre, altså fysisk angreb. Så ikke bare sådan noget, eller bare med sabotage eller cyberangreb, men rent faktisk et mindre fysisk angreb. Og det, som den lettiske præsident taler om, det er så provokationer også i en bredere, altså en større, kan man sige, kontekst. Og netop det her med at teste, altså både balternes og også vestens beredskab, og sørge for, eller spørge, eller se, om vi er vi klar overhovedet, hvis der skulle ske noget. Så det er nogen, der er gang i den lige nu i Baltikum, og som den lettiske præsident også sagde, så bliver de næste måneder og år, de kommer til at blive afgørende for sikkerheden i både Baltikum og også i resten af Vesten.
1: Per, hvad bygger de den her frygt på? Altså er der nogen konkreter, fordi vi har jo... Det tror jeg, der er mange, der har et indtryk af, at man sådan de senere par år med mellemrum har hørt variationer over, at russerne kommer med nogle hybridangreb, med nogle gasledninger, der bliver ødelagt i Østersøen. Det var så ikke alligevel russerne osv. osv. Hvad ved vi, hvor substantielt det her der er?
10: Altså vi ved, det er baseret på efterretninger, uden at de er sådan helt konkrete i forhold til, hvad det er. Men det er efterretninger, og man har jo hørt det her med fra balternes side noget tid nu, i hvert fald den seneste halvanden måned plus, at ifølge deres vurderinger, så er russerne og præsident Putin under et stigende pres, fordi Ukraine har haft held med at bombe inde i Rusland, altså med de her kampdroner. Altså vi har jo set, der er en energianlæg omkring St. Petersborg, der er blevet bombet, noget der har ramt den på pengepungen, fordi de ikke kan eksportere den her lukrative olie og gas, som de ellers tjener rigtig mange penge på. Så har vi set, at der er blevet bombet i Moskva også, altså de her billeder af lagerbygninger, som står i flammer og sådan noget der. Så analysen i Baltikum og også det, som blandt andet den litauiske forsvarsminister her tidligere på ugen sagde, det er, at russerne, altså almindelige russere, de nu efterlyser den der sejr, som Putin jo har lovet dem, og de står og siger, hvor bliver den af? Så det, som de ser, kan være en konsekvens af det her, det er netop, at Putin så kigger mod Baltikum, mod Polen, for at se, om han kan vinde en eller anden form for sejr, og også trække fokus væk fra Ukraine. Og så er det også det her med, at det siger de, det handler også. Ja,
1: ja, men jeg vil bare fiske og spørge, kan det også handle om, at han kunne være interesseret i at teste sådan sammenholdet i NATO?
10: lige præcis, altså 100%, uden at det selvfølgelig skal komme over og blive en reel krig. For der er analysen også stadigvæk i Baltikum, at lige nu er der ikke grund til panik. Altså Putin står ikke og er klar til at angribe. Men han vil selvfølgelig gerne teste, og han vil gerne se, hvordan sammenholdet er, og også se, jamen, ja, hvad er amerikanerne der? Altså den snak, vi har snakket om, at Trump måske ikke bakker så meget op om NATO, som han, som amerikanerne før han gjorde. Kan det være, at han ligesom vil teste det? Og så er det jo også det her med, at præsident Putin med de her hybridangreb, det er i hvert fald det, som er, som sagt, analysen her, det er, at han gerne vil presse både de baltiske lande og også vestlige lande til at sige, at måske lige trække følehorn lidt igen og begrænse støtten til Ukraine, fordi de skal føle, det gør måske lidt for ondt, at vi bliver ved med at støtte Ukraine på det niveau, som vi gør.
4: Man hører jo nogle analyser fra Rusland nu. Altså, hvad er det, at det, som du selv siger, de er enormt presset på slagmarken i Ukraine. Det koster 100.000 vis af russere livet. Det koster også penge. De bliver ramt inden for grænserne. Og så hører man jo de her historier om, at Putin bliver nødt til at eskalere. Han bliver nødt til at eskalere. Hvordan gør han det? Det kunne han for eksempel gøre ved at bombe nogle store... det kunne være dæmningsanlæg. Det kunne også være, at der er nogen, der nævner mindre atomvåben. Altså, han kunne tage i brug i Ukraine. For eksempel, det er jo vilde, vilde meldinger at få som dansker, og det er det jo i særdeleshed, tænker jeg, som en person, der bor i en af de baltiske stater. Der, hvordan reagerer folk der på den slags? Er de hysteriske? Er angst over sådan nogle meldinger, eller hvordan tager de det?
10: Altså, jeg vil sige, at de sådan grundlæggende tager det roligt. Altså, de er balterne er et folkefærd, som generelt lige tager en dyb indånding, før de gør noget. Nu var jeg deroppe for en måneds tid siden i Estland. Der var sådan en stor beredskabsøvelse, hvor jeg var med ud og følge lidt med. Og der var der en kvinde, der sagde, altså her i Estland, der bekymrer vi os ikke, vi forbereder os. Så de er meget, jeg synes, de har en meget sådan saglig og nøgtern og realistisk tilgang til det. Men de tager det altså dybt, dybt alvorligt. Og det er også som sådan en grundsætning, der bliver sagt, når man er derovre, det er ikke et spørgsmål om, hvis Rusland angriber, det er et spørgsmål om, hvornår det sker. Så det er også derfor, de forbereder sig på kryds og tværs. Altså både ja, beredskabsøvelser, ligesom stresstester, hele systemet, er de klar, hvis der skulle ske noget, altså lige fra hybridangreb til reelt militær angreb, men så også bare det her med at presse på for at sige, hey, Vesten, vestlige venner, vi bliver nødt til at opruste, vi bliver nødt til at bruge endnu flere penge på forsvaret.
1: Altså et af Putins argumenter i forhold til at interessere sig for de baltiske lande, er jo et ekko af det, han også har sagt om Ukraine. Altså, der er store russiske mindretal, etniske russere, de skal beskyttes. Det er jo kun, hvad er det, under 40 år siden, at de her lande jo faktisk løsrev sig fra Sovjet. Hvor stærke er de her russiske mindretal i Baltikum, Per?
10: Jamen, de er stærke, men jeg tror også, altså især ude til grænsen, ude ved grænsen, både i Estland og Letland især, Litauen har, jeg tror, omkring 5% af indbyggerne er fra det russiske, altså russisktalende eller etniske russere, så der er ikke så mange der. Men i Estland og Letland er de især stærke, og det er også, når man kommer derud, det er som at gå rundt i et lille Rusland, altså fordi de taler russisk, og de tænker russisk, og de får også stadigvæk mange informationer fra Rusland. Men jeg synes også, og det er selvfølgelig ikke, altså nu har jeg jo ikke talt med alle folk derude, men jeg synes, det er sådan grundlæggende, når man er derude, så siger de sådan, jamen prøv at høre, jamen det kan godt være, at vi stadigvæk lytter til, hvad russerne siger, vi føler os russiske og tænker russiske, men vi er altså estiske statsborgere og lettiske statsborgere og litauiske statsborgere, især blandt de unge. Og der har krigen i hvert fald, hvad jeg fornemmer, ligesom forstærket den der identitetsfølelse, og så siger de netop at sige, jamen jeg er etnisk russer, men jeg er altså lette, jeg er litauer, jeg er ester. Og også, som nu talte jeg med en ung fyr i Estland, som sagde, at det der med, at der er altså mange pensionister, det især, som man sagde blandt de ældre, der stadigvæk er en meget altså pro-Putin følelse, altså det de gamle Rusland, gamle Sovjet, som de har stærke følelser for, men de bliver stadigvæk boende i Estland og Letland og Litauen. De rykker ikke over på den anden side, selvom de godt kunne, fordi de ved også godt, at forholdene er bedre der, og de vil gerne være i de lande, altså de vil ikke være russere, fordi som man sagde, så var de rykket over på den anden side af grænsen.
4: Ja, de risikerer at blive sendt i krig i Ukraine, og der overlever man ikke længe, hvis man er russer.
10: Præcis.
11: Folks, amateur hour is over.
1: Vi skal lige omkring ugens anholdelse. Det handler om manusfære, influencer, kickboxer, Trump-fans og brødre par. Andrew og Tristan Tate på henholdsvis 38 og 39 år, som har millioner og er der millioner af følgere, og som altså forleden blev anholdt af US Marshals i Miami i Florida. Det sker efter en anmodning fra det britiske politi, som nu har tiltalt Tate-brødrene for ikke færre end 59 forhold. Blandt andet voldtægt, vold, menneskehandel, deling af seksuelt krænkende billeder af et barn, og så det, der bliver kaldt for ekstrem pornografi.
12: I want to make it clear. There is no place for male violence against women and girls in our society, and we will continue to work tirelessly to support victims and investigate all reports made to us.
1: Ja, det er altså den britiske vicepolitichef Karina Thomas, som jo siger, der er ingen plads til vold mod kvinder og piger i vores samfund. Lasse E., vi har jo ikke dækket Tate-brødrene særlig meget her på Stjernestribe. Jeg er faktisk i tvivl, om vi nogensinde har talt om dem, selvom de jo ved Gud har fyldt meget i manusfære og Macca-mediebilledet de seneste par år. Så kan du ikke lige give os lige sådan en god lille introduktion til de her to?
4: Altså, hvis man ikke selv kender dem, så kan man spørge, hvis man nu skulle have nogle teenage-sønner især, så ved de jo godt, hvem de er. Altså, Andrew Tate er jo... bliver han verdensmester i kickboxing? Han var i hvert fald meget højt oppe i den sport, og det var det, der gjorde ham berømt. Men han har så opbygget et gigantisk stort følge på sociale medier, og det har han gjort omkring den der, hvad skal vi kalde det, manusfære. Giftig maskulinitet, for at blive vores woke-terminologier der. Han er blevet berømt for at tale grimt om kvinder, lære unge mænd, at de skal behandle kvinder på en bestemt måde. Han har jo blandt andet holdt sådan nogle online-kurser, hvor han lærer unge mænd, hvordan de kan tjene penge på at gøre kvinder til sexslaver. Og der kunne man så få en Ph.D.-grad, for eksempel. Altså, det siger bare lidt om, hvad han er for en type. Altså, en Ph.D., men det står så ikke for det, det gør på et universitet, men derimod for Pimpin' Hoes Degree. Altså... Det er jo lidt... det lyder sjovt, men han
1: Pimpin
4: er...
1: Pimpin' Hoes Degree? Altså...
4: ja, du oversætter det, Stephanie.
13: Ph.D.
1: Altså... lad os lige prøve at oversætte det, faktisk. Altså, en slags... Alfons...
4: Ja, Pimpin... Altså,
1: shit,
4: det er faktisk
1: er det
4: svært.
1: Ulækkert.
4: Det er ret ulækkert.
1: Og så... Hoes er jo ikke noget...
4: Og det er en luder jo, ikke? En
1: ho. Pænt ord for kvinder, nej. Ja. Wow, okay. Ja, så det har han tjent penge på, det her?
4: Det har han tjent penge på, og så er han jo i en eller anden forstand i hvert fald rykket tættere på Trump. Det gjorde han jo allerede fra 16, hvor han begyndte at tweete beskeder ud, støttede Macca-bevægelsen, støttede Trump, og blandt andet også har skrevet med Don Jr. De to har i hvert fald haft en eller anden form for en kommunikation kørende med hinanden. Det siger han også selv, Andrew Tate, at der er et eller andet der imellem dem. Så han har altså langsomt bygget sådan et forhold op til Trump-familien. Samtidig med, at han jo altså åbenbart, hvis man skal tro på de her anklager, har mishandlet rigtig mange kvinder samtidig.
1: Er det nogle fyre, som I følger på de sociale medier, I to, Lasse B. og PB?
10: Nej, ikke lige umiddelbart. Altså, jeg kender mest Andrew Tate fra den der Netflix-serie Adolescence. Jeg ved ikke, om jeg har set den. Om den her unge fyr, en 13-årig dreng, som bliver anholdt og anklaget for at have myrdet en pige på sin skole. Og den her serie handler jo netop også om drengens liv på nettet, og om kvindehad, og om manusfæren og det hele. Og der bliver Andrew Tate nemlig nævnt i et af afsnittene som et eksempel på den, altså en af de personer, som taler ude på nettet til de her unge fyre. Så det er derfra, jeg kender ham. Men ja, ikke ligefrem en fyr, jeg på den måde gider at følge eller hænge ud med.
13: Jeg følger ham heller ikke. Men der er jo rigtig mange børn og unge, som jo kender Andrew Tate. Ikke? Altså, jeg så en undersøgelse fra YouGov, lavet i Storbritannien, om, hvor de har spurgt omkring 1000 børn og unge, om hvad de synes om ham. Og der synes omkring hver fjerde i alderen 13-15 år, at de var enige med hans verdenssyn. Og når det kom til kvinder, så var det cirka hver 8. der synes, at det her, altså, han havde, okay. De var enige i hans syn på kvinder. Ikke?
4: Nice.
13: Så kan man så diskutere, hvor repræsentativ den er, og så videre. Ikke? Men rigtig mange børn og unge kender jo ham her, eller støder i hvert fald på ham på sociale medier, om det er TikTok eller Instagram eller YouTube.
1: Altså, det er jo nogle fyre, som myndighederne i flere lande har holdt øje med. Tilbage i 2022, der blev de begge brødre anholdt i Rumænien og tiltalt derfor at have blandt andet tvunget kvinder i Rumænien til at producere sexvideoer. Mens de så var anholdt i Rumænien, der udstedte Storbritannien så en international arrestordre på dem. Fordi de her fyre altså også var mistænkt for blandt andet voldtægter i Storbritannien, noget der skulle have foregået tidligere mellem 2010 og 2017. Først så bliver brødrene varetægtsfængslet i Rumænien, så kommer de i husarrest, så får de et udrejseforbud, men retssagen mod dem, den bliver simpelthen ved med at blive forsinket på grund af alle mulige procedurmæssige og juridiske besvindeligheder og diskussioner, og til sidst så bliver deres rejserestriktioner simpelthen lempet, og det betyder så, at i 2025, så flyver de altså fra Rumænien til Miami. Så langt, så godt. Så i den her weekend, så er det altså, at de amerikanske myndigheder, de rykker ud, fordi nu har de britiske anklager altså udvidet sagen markant. Nu er de her to brødre, som altså både amerikanere og britter i statsborgerskabet, anklaget for 59 forhold. Deres advokat afviser alle anklager og modsætter sig selvfølgelig udleveringen til Storbritannien.
14: It's garbage. It's a stitch-up job. They're after us to punish us with the process. The process is the punishment.
13: Jeg først troede jeg faktisk, det var Andrew Tate, der stod og sagde det der. Han ligner ham jo på en prik. Mm. Altså sådan skaldet isse og nogle store solbriller, ikke?
1: Det er også det er et rigtigt vi, han bruger der, ikke? De vil straffe os.
13: Ja.
1: Der har jo i årevis, Lasse E., været rapporter om, at de her Tate-brødre er tæt på Trump-lejr. Noget, de jo i hvert fald selv har underholdt med. Hvad ved vi egentlig om deres forbindelser?
4: Altså, det er jo lidt svært at sige noget helt konkret, men vi ved jo for eksempel, da han blev tilbageholdt i Rumænien, altså Andrew Tate og brorne også, der var der, og Trump så trådte til sidste år, så var der kontakt mellem Trump-administrationen og Rumæniens regering, umiddelbart før, at Andrew Tate faktisk bliver frigivet. Det kan man ikke konkludere noget som helst på baggrund af, men det skete. Vi ved også, at Don Jr. på det tidspunkt udtrykte forargelse over, at Andrew Tate skulle sidde fængslet, og altså dermed også forargelse over anklagerne. Men jeg må bare sige, når man kigger på de anklager, de skal selvfølgelig de skal bevises, og der er en retssag, der skal køre osv., men det er eddermame ulækre anklager. Det er sådan noget med at kvæle kvinder, og så voldtage dem, når de er bevidstløse. Tæske dem med bælter, ydmyge dem osv. Det er virkelig ulækkert, og det er omfangsrigt. Så altså, der er jo taler om nogle virkelig modbydelige ting her, og i det lys kan man godt undre sig lidt over, at Trump, ikke Trump selv, men at der er nogen omkring ham, der har på den måde udtrykt støtte til den her mand.
1: Ja, og der er jo ret travlt med og sådan rundt omkring i MAGA-land at sige, at vi kender dem faktisk ikke. Altså, fordi her for et par uger siden, der var de selvfølgelig her i Washington i forbindelse med 14. juli-fejringen. Og så der møder de så på den her meget fancy club, der hedder The Ned. Der møder de blandt andet Paolo Sampoli, altså som er en af Trumps sådan særlige diplomatiske udsendinger. Og han inviterer dem så med hjem til det, der hedder en sommersoiree i hans villa ved DuPont Circle. Faktisk ikke så langt fra, hvor jeg sidder lige nu. Og han har jo så ligesom skulle forklare sig i nogle amerikanske medier, har sagt, at jeg har måske mødt dem 3-4 gange, men jeg kendte faktisk ikke til anklagerne imod dem, and that's on me. Altså underforstået, det burde jeg selvfølgelig have vidst, men strakt arm, ikke?
4: Ja.
1: Altså, det kan man måske godt forstå, mildt talt. Jeg ved ikke, hvor troværdigt det er, at man ikke, altså hvis man har mødt dem 3-4 gange, og fyrene her siden 2022 har været anklaget for menneskehandel og voldtægt, at man slet ikke har hørt det.
4: Altså, det er totalt utroværdigt, at de ikke skulle have hørt om ham. Altså, det er jo berømte personer, de der, og de er især blevet berømt omkring MAGA-bevægelsen. Så at de der rådgiver, eller hvad vi nu kalder dem, ikke skulle kende til Tate-brødrene, det er jo rent bullshit. Fuldstændig. Altså, det der er jo ikke nogen tvivl om. Men jeg kan godt forstå, hvis de begynder at sige sådan, fordi det bliver grimmere og grimmere sag, det der.
1: Nu skal USA så altså tage stilling til, om brødrene her, de skal udleveres til Storbritannien. Det er en beslutning, som i sidste ende kan ligge hos udenrigsminister Marco Rubio, og det kommer vi til. Men vi bliver nødt til lige at tale om, hvordan Andrew Tate, han har sprunget internettet i luften på grund af det tøj, han havde på, da han blev anholdt. Og så kan man sige, må man overhovedet grine af noget i en sag, der er så nasty som den her? Det må man måske faktisk gerne, fordi der er en hel pointe i det her, kan vi vel godt kalde det internetmobberi. Og nu ved jeg ikke, Nu kan jeg jo godt afslå over for jer, Lasse Berg og Per Bang, at Lasse Engelbrecht, han har kontaktet mig tidligere på dagen og sagt, Capri, er det de sko, han har på? Og hvad var det? Hvad var det, jeg lærte dig der, Lasse Engelbrecht?
4: Nej, du sagde, nej, det er bukserne. Det var noget, kvinder gik med i 1960'erne.
1: Ja, der slog det ligesom igennem. Altså, Capri-buksen, det er den her sådan stumpet slack. Jeg ved ikke, hvem er jeg der? Per, kan du ikke prøve at tage os igennem det her outfit, som jo er blevet verdensberømt på internettet? Som Andrew Tate altså har på, da han bliver anholdt sammen med sin bror.
10: Hvis vi starter med Capri-buksen, så er det jo sådan en meget lang shorts, meget korte jeans. Altså, det er jo ikke sådan et hvad hedder, du ved, de der sørøverbukser, som går ned over knæene, som jeg engang gik med for mange, mange år siden. De er sådan lidt længere, de er sådan lidt udefinerbart, og så er de meget, de er sådan nogenlunde stramme, men ikke sådan helt skinny tight, vil jeg sige. Og så er der jo det, som jeg synes er det mest fascinerende, det er den skjorte, han er på, meget nedknappet, meget nedringet skjorte i en flot lilla farve, jeg tror måske også, har den skjorte i den farve et eller andet sted, men det er langt siden, de har brugt den. Og så er nogle briller på, som er også sådan noget rød-røgfarvet glas. Altså meget, meget ømt, meget, hvis vi, nu har vi været meget woke i dag, altså han er, det er sådan lidt på grænsen til noget flydende.
13: Det er jo blevet sådan helt genre, det her outfits, mænd har på, når de bliver anholdt. Altså, kan I ikke huske Nicolás Maduro? Hans jogging-sæt gik jo også viralt.
4: Det var mere manlig man, det outfit, han havde på.
13: Grå sweatpants. Jeg
4: er ikke lige frem det, der sker her.
1: Prøv at høre, venner. Selvfølgelig har de amerikanske medier spurgt Marco Rubio til det faktum, at Tate-brødrenes advokat har sagt, at det er ham, altså udenrigsministeren, som holder de stakkels brødres skæbne i sine hænder.
2: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
9: Mention me by name?
2: Yes.
9: Oh.
2: Yes.
4: Oh, wow.
1: Jeg får helt ondt af Marco Rubio. Nævnte de mig? Please. Please don't. Det virker heller ikke, som om Rubio har meget travlt med at blive fittet ind i Tate-gate.
4: Ej, det må man jo nok sige, det gør.
1: Prøv lige at høre ham, hvad skal vi sige, hundesvømme her hen over svaret.
9: My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to find out something that's still working through a legal process.
4: Or maybe ever.
1: Maybe ever, det er altså sådan rimelig... prøv at høre, du kan tage din lille polyesterskjorte og klare dig selv hele vejen til det britiske spjæld. Hvor belastende er den her sag for sådan... altså jo ikke for Donald Trump, men altså for hans omgivelser. Vi står jo med en Andrew Tate, der jo selv, da han kom fra Rumænien til Miami der i 25, jo simpelthen sagde, jeg kender Trump-familien, jeg kender dem alle sammen efter attentatet på Trump i Butler, Pennsylvania. Der ringede jeg til Barron, og jeg sagde, at Trump var, hvad var det han sagde, bulletproof badass. Så altså, det er jo nogen, som i hvert fald har travlt med at sige, hey, vi kender Marco Rubio, vi kender Barron, vi kender Trump-familien osv. Hvor belastende er det her for Trumps omgangskreds?
4: Det er jo nederen for Trumps omgangskreds, det her, og man kan jo tydeligt høre, at det også er det for Marco Rubio. Altså, yes, MAGA-lejren, Trump-regeringen og hans politiske kampagner har jo brugt taterne til at hive unge mænd ind i deres flok. Og som sådan har de jo, kan man sige, så har de stået inden for ham. Men det kan de jo ikke nu. Altså nu er Epstein-sagen jo været sprunget i luften hen over et år efterhånden. Så det er ikke super trendy lige nu at omgive sig med folk, der misbruger kvinder. Det er der noget, der tyder på, at han har gjort her, så det stinker jo på alle mulige måder, både i sådan, altså, den helt konkrete sag med Andrew og hans bror, men jo også i forhold til Epstein-sagen og det, der er foregået deromkring, det renommé, som Trump-regeringen har fået på grund af Epstein-sagen.
1: Nå, venner. Fredag, der er der jo correspondence dinner her i Washington, D.C.
13: Skal du med, Stephanie?
4: Det er jo livsfarligt at tage med til den.
1: Jamen det er det. Den, der ligesom skulle have været den rigtige, den blev jo ligesom afbrudt af et attentatforsøg. Nu har de flyttet det fra Hilton Hotellet til Waldorf Astoria. Det kan jeg nok fortælle om i næste uge, hvordan det går. Mm. Kan I have en vidunderlig weekend, Lasse og Per?
13: Tak,
4: ja, tak.
1: Det var hyggeligt at podcast med jer.
13: I lige måde,
10: det synes jeg også.
1: Og god weekend til alle, der har lyttet med. God sommerferie, eller hvad I nu render og laver. Stjernestriber er som altid tilbage igen om en uge. Med mindre, I ved godt, verden går muk, så gør vi det også. Så det får vi bare i studiet. Ha' det godt.
15: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. Storbritannien har igen fået ny premierminister, efter Labours Andy Burnham overtager sædet efter Keir Starmer, der sad på posten i godt 2 år. Og i den anledning så P1-debat nærmere på magten i UK og hvordan tilstanden er i landet.
16: Og ved du hvad, vi lægger lige ud med en lille quiz til jer alle sammen. Hvem er jer, hvis nogen kan nævne premierministerne fra Brexit og til i dag, og selvfølgelig meget gerne i kronologisk rækkefølge?
17: Det kan jeg godt.
16: Godt, Morten. Der bliver grint lidt andet sted end i studiet. Kom med dem, Morten.
17: Vi starter med David Cameron, som jo udskrev den der afstemning, som han helst ikke ville have. Det gik ikke så godt, så der skulle prøves noget andet for at få en eller anden form for aftale igennem. Så kom Theresa May til som et eller andet forsøg på et slags kompromis, der måske kunne forhandle det. Hun blev så væltet af sine egne, og også lidt af befolkningen, da hun udskrev et valg. Og så blev det Boris Johnsons tur til at prøve forskellige skandaler, væltede ham. Rishi Sunak kom til, og han tabte så... undskyld, først skal vi lige have Liz Truss.
16: Ja, godt nok.
17: Det var hende, man, præcis, der snublede jeg selv over den, fordi hun levede kortere end det der salathoved. Ja. Så kom Liz Truss ind, væltede hele økonomien, og så kom Rishi Sunak på banen og tabte så valget til Keir Starmer, før det blev til Andy Burnham som den seneste. Jeg talte lige, at Storbritannien på 10 år har haft lige så mange premierministre, som jeg har haft statsminister i mit liv. Jeg er 49. Ja,
16: det er vildt nok. Og Morten Rønnum, ja. Det er jo på en eller anden måde passende, at det er Storbritanniens kommentator, der lige meget hurtigt vil også sige respekt for det, siger, den har jeg, og den, det klarer du ganske flot. og det er jo ikke, fordi vi skal tage den her debat fra Adam og Eva, men alligevel, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Morten Rønnum, hvorfor er vi endt her?
17: Ja, det er det store spørgsmål. Ja. Altså, Andy Burnham siger jo, at det dybest set gik galt allerede under Thatcher. Det er i hvert fald der, han forsøger at flytte debatten hen, når han har forsøgt at iscenesætte, hvad det er, han nu vil. Ikke at han vil tilbage til kulminerne, men han snakker lidt om den gamle industri. Han snakker lidt om dengang, der var liv i byerne uden for London. Så han forsøger at tage kampen et andet sted hen end bare Brexit og det der Boris Johnson-kaos, som de fleste europæere ser det som.
16: Hvordan læser du det? Fordi det er jo... oplagt, og der er sikkert også nogle i studiet, der vil gøre det i dag, og sige, det er selvfølgelig Brexit, der er skylden til det, når det er derfra, vi ser den store udskiftning. Hvorfor tror du, han vil fjerne fokus væk fra det?
17: Jeg ved ikke, om han nødvendigvis vil fjerne fokus, fordi han mener også noget om Brexit, men det er bare ikke en populær snak at have. Og den snak om Brexit og alt, hvad der er kommet efter Brexit, jamen det har alle andre slået sig på, så hvorfor ikke flytte diskussionen et andet hen til noget mere grundlæggende? Og hvis der er noget, der hjælper inde i Labour, så er det at sparke lidt til Margaret Thatcher, så får han i hvert fald støtte internt i partiet. Så det er de allerlavest hængende frugter, de ligger nærmest nede på græsplænen. Ikke?
16: Og problemerne i Storbritannien er store og mange. Det er jo sådan populært i danske medier at kalde det Europas uland. Vi kan tage nogle af dem. Der er indvandringen, som er fejlslagen ifølge mange. Der er et splittet økonomisk Storbritannien med stor ulighed. Der er en meget, meget stærk elite, der sidder på meget magt og på mange penge. Og så er der en stor, stor befolkning. Der er en type fattigdom, som vi ikke ser i Danmark. De steder børnefattigdom. Mm. Der er også, Thomas Rune, det nævnte du også for mig i går. Der er også med i studiet jo. Vandet. Vandforsyningen derover er ved at gå konkurs nærmest. Der er stor, stor gæld i London i hvert fald. Der er en masse problemer. Lad os lige prøve at tage, hvad er det så de seneste kampe, der har været for Keir Starmer, som så ikke gik?
17: Hvis du stadig spørger mig, så er det især at få økonomien på plads igen, og komme med en hurtig ting, der gjorde, at britterne kunne føle noget i deres pengepung. Fordi vi er kommet dertil, hvor billedet af, hvordan britterne har det med deres økonomi, det er, at selv den lavere middelklasse, de vil helst have deres børn i skole, for der er maden gratis. De har dårlig råd til at fodre dem, når de er hjemme på sommerferie. Og det er selvfølgelig et farverigt billede, men det er sådan lidt der, det trykker. Og når selv den store middelklasse begynder at have det sådan, jamen, så stiger presset for nogle hurtige løsninger, der kan mærkes på kreditkortet.
15: Komedieserien Klovn er i gang igen. I mere end 20 år har Kasper Christensen og Frank Hvam lagt navn og krop til det umage og tåkrummende makkerpar i serien. Men hvordan har de to og serien udviklet sig gennem årene? Ja, det spurgte Genstart om.
18: Har I nogensinde været nervøse for på den ene eller anden måde sådan at blive cancelled?
19: Cancelled?
18: Ja. Jeg spørger jo, fordi at det er et tema i den nye sæson.
19: Det, der er i Kasper og Franks univers i Klovn, det er noget, der sker direkte. Frank kommer til at lave en, eller Kasper gør en eller anden ting. og så blev det cancelet.
20: Vi er simpelthen på den sidste dønning af det cancellation-pis, det gider jeg ikke ryge på.
19: Og det har jeg aldrig været bange for. Jeg har aldrig været bange for, at vi gjorde et eller andet, der var forkert.
20: Jamen, ja. Vi står midt i en spillefilm, Frank. Altså,
21: ja, jeg ved det godt.
20: Ikke også?
21: Jeg ved det godt.
20: Så det brev, det var ikke ud.
19: Det er da klart, at der var på et tidspunkt, hvor man godt kunne ligesom tænke, da folk blev cancelet for noget, der var sket for 15-20 år siden, der skulle man da lige tænke sig om, hvis det der er et problem, så kan der godt være, der er et eller andet, som vi ikke kan huske, eller man ikke kan huske, eller jeg ikke kan huske. Ikke?
22: Jeg har helt sikkert ikke opført mig godt altid over for alle mennesker. Og der var jo lige en periode, hvor man var lidt i tvivl om, eller jeg var lidt i tvivl om, hvor I består forbrydelsen. Hvordan er det, vi definerer den her forbrydelse?
23: Hvad er den nye kontrakt?
22: Hvad er den nye kontrakt, ja? Og i den kaosperiode der, var jeg der også nede af memory lane, tror jeg, ligesom alle andre mænd i min generation var det.
23: Jeg ved, at der er en papirlap på dit kontor, tror jeg, Frank, med et Michael-citat, hvor der står, at man skal aldrig gå i rette med tidsånden. Hvad ligger i det?
22: Det er jo sådan et citat, der også handler om at holde sig lidt på dupperne som menneske. Og jeg vil da sige, jeg var meget nysgerrig i hele den her hashtag MeToo-periode, i den vogue-periode. Det var virkelig sjovt for os som komikere at have de grænser at spille opad. Jeg vil sige, det var næsten uinspirerende på et tidspunkt, hvor det hele var så grænseløst.
23: Okay, og når man ser på Kasper Frank-karaktererne i Klovn, så er de jo sådan lidt ikke excellencer. De excellerer ikke ud i tidsåndens besvindigheder, vel? Altså, de er lidt kikset, når det kommer til MeToo og sexisme, racisme, moral sådan i bredere forstand. Er det med vilje, eller er det af princip, eller er det, fordi de ikke kan finde ud af det?
22: Både og, tror jeg.
19: Ja.
22: Altså, Frank er jo en meget principiel karakter, men samtidig har han heller ikke de sociale skills, der skal til for at følge med forandringer i tiden.
19: Ja, men jeg tænker lidt, at det, når vi arbejder med karakteren, der har vi meget mere ligesom at mærke på os selv, hvor vi er henne i livet. Altså, det er jo min figur, Kasper-figuren, er jo meget anderledes den her sæson. Altså, det er jo en ældre mand. Mm. Og det vil sige, der er jo ikke hele den her, hvad kan man sige, seksuelle interesse, som der har været. Og det gør jo også, at alt det der med MeToo og alt det der cancellation, på en eller anden måde smuldrer lidt for ham.
23: Er de bange for det der med den tiltagende alder?
19: Nej, det synes jeg faktisk ikke, karaktererne er. Altså, de forsøger ligesom at gøre sig klar til den sidste alder. Så på en eller anden måde, så omfavner de det jo på sådan en underlig måde.
22: Ja, de slås også lidt med det. De kæmper lidt med unge mennesker, der ikke viser dem respekt. Altså, deres status er jo for nedadgående på en eller anden måde, og det skal de jo lande i. Det giver noget komik, for eksempel i afsnittet i Portugal.
24: Undskyld.
25: Ja?
24: Er det min omelet, du har fået, ikke?
25: Jo, men du har ikke bestilt nogen omelet, har du det?
24: Jamen, alle har jo fået omelet.
22: En ung fyr, der arbejder på stedet, der på en eller anden måde, ikke? Respekterer dem.
24: Har I bestilt nogen omelet?
25: Ja, jeg har bestilt dem.
24: Ja, det er ja. Jamen, så jeg vil også gerne bestille nogle omeletter.
25: Dejligt. Så skal der lave en til dig.
23: Slet ikke, Frank.
19: Nej, men ikke nogen. Altså, det er ungdommens energi og tro på sig selv og sådan noget, kan jo godt provokere en mand på 60, ikke?
15: Herhen over sommeren sender vi jo vores radioeksperiment Blind Date, hvor to personer mødes uden at vide, hvem de skal sidde i studie med. Og i denne uge mødte journalisterne og forfatterne Peter Øvig og Semi Jan hinanden, og talte blandt andet om, hvad de havde af fordomme om hinanden.
26: Men det er vel næsten nødvendigt, så jeg ved ikke, om det hele er en fordom. Jeg forestiller mig, at du er et menneske, som maser på. Altså, at der kører sådan, det er ikke sådan en lille cykel, du kommer kørende på, vel? Altså, det er sådan lidt mere et amfibiekøretøj. Og det er jo en forudsætning for, at man kan gøre de handlinger, gennemføre de rejser, gøre det arbejde, som vi lige har hørt om, at du gør.
27: Ja, fordi at et nej er jo aldrig et nej i min verden.
26: Nej, det er sådan noget i den retning.
27: Vil halvdelen af historien aldrig blive sådan noget, hvis man lyttede til alle dem, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, eller politibetjenten, der sagde, at du må ikke gå igennem vejafspæring, og så gør man det selvfølgelig alligevel.
26: Men så kunne fordommen være, at det er svært at skrue ned for det, når du så kommer et sted hen, hvor der ikke er nogen politibetjente.
27: Jamen, det er det. Så bliver man nødt til at skabe konflikterne, ikke? Opsøge dem på en eller anden måde, fordi det bliver for stillestående. Det er rigtigt. Ja. Måske kunne min fordom være, at du altså, at du måske tager smerten så meget ind, at du kommer til at lide selv undervejs, når du skal fortælle om de her menneskehistorier, fordi det kræver jo, altså man skal jo investere sig selv, hvis du skal få mig som læser til at leve mig ind i den smerte, som det menneske eller de mennesker, du skriver om.
26: Mm.
27: Og det tror jeg måske også gør rigtig, rigtig ondt på dig selv.
26: Ja, altså jeg tror ikke rigtigt. Altså, jeg tror, jeg ligesom er vokset op med den der indre smerte på grund af min mors psykiske sygdom, så jeg tror på en måde, at det har været en måde at overkomme det på. Ja. Altså, jeg opdagede på et tidspunkt, og det var faktisk en befrielse, at det ikke kun var mig, der gik rundt og havde det her nogle gange sådan lidt dirrende smerte inde i kroppen. Det var der masser af mennesker, der havde. Og det betød så, at jeg på et tidspunkt, der var en af dem, jeg havde interviewet, som kaldte mig smertejægeren.
27: Ja, smertejægeren.
26: Og det synes jeg egentlig ikke var så upræcist, fordi jeg synes, at når jeg lavede et interview, så var det interessant, når vi nåede derhen.
27: Ja.
26: Så det er klart, at det har været min funktion, og det har også været, fordi jeg synes, at og det er ikke nær så slemt mere, som da jeg var dreng. Altså, da jeg var dreng, var psykisk sygdom jo totalt tabuiseret. Der var ingen uden for vores parcelhus, der vidste, at min mor var syg.
27: Nej, nej, det er jo totalt
26: fuldstændig. Ja. Så det er gået fremad, men jo ikke, altså, det er ikke sådan, at alle mennesker fortæller, hvor skidt de har det. Og der er en hel del mænd især, der ikke, slet ikke fortæller, hvor skidt de har det.
27: Ja.
26: Der synes jeg, at der er en... Jeg vil gerne vise den mulighed, at der faktisk også er lidt en befrielse i at fortælle, hvordan man har det. Men det er da rigtigt, at når man... Nu har jeg lavet en bog, min forrige bog, som handler om seksuelle overgreb på børnehjemsbørn.
27: Ej, oh,
26: det synes jeg var...
27: Det kan jeg sætte koldt ud.
26: Jeg tænker undervejs, at det her, det var måske lige den for hårdkogte side, fordi det er da det værste, jeg nogensinde har hørt om.
27: Ej, det lyder forfærdeligt. Altså, det er...

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
8: Prompt gentager succesen fra sidste sommer og dykker endnu en gang ned i Black Mirror. Sci-fi-serien fra Netflix, der i hver episode udforsker, hvordan ny teknologi kan vende op og ned på vores samfund og vores liv. Vi gennemgår 3 ikoniske episoder, Metalhead, San Junipero og White Christmas, og spørger, hvilke teknologier er blevet til virkelighed, og hvad siger serien egentlig om os mennesker? Lyt til Prompt efter radioavisen.
9: De voldsomme naturbrande hærger stadig i Frankrig og Spanien, og omkring 250.000 mennesker har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er 2 brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især 2 brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen, der er i området.
10: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
9: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig kan få branden til at vandre.
10: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailere bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket, hvad de kunne have med i deres biler.
9: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als. I et genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, siger Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt oppe at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For 2 år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller 2 bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. 2 busser er stødt sammen i Syrien, og 35 mennesker er omkommet. 30 andre er kvæstet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er foreløbig ukendt. Den ene af busserne kørte med medlemmer af de interne syriske sikkerhedsstyrker, mens der var civile passagerer i den anden bus. I aften for det meste af landet let regn hister her. Mere udbredt regn i de nordvestlige egne, og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet, mens det klarer op i den nordvestlige del. Det bliver mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Det her er P1.
11: Har det været sjovt at se noget Black Mirror?
12: Nej.
11: Nej.
12: Det har været forfærdeligt.
11: Godt.
12: Altså på den gode måde.
11: Nå, på den gode måde.
12: Nej, men det er jo...
13: Har du ikke set det før?
12: Jo.
13: Nå, okay.
12: Og det kan være, at det er... Det kan være, fordi jeg er blevet gammel og følsom. Mm. Jeg synes, det gjorde ondt i maven.
11: Ja. Ja.
13: Lad os snakke om det.
11: Ja. Hvad siger du, Kasper?
13: Nå, vi
11: kører nu. Ah, okay. Det er sådan en koldstart, hedder det.
13: Du ved,
11: det er det nye.
13: Med
11: det, her. Det er det nye.
13: Ja, det er sejt. Jamen... Jeg har altid haft det meget blandet med Black Mirror. Jeg elsker den, og jeg hader den. Altså, især i starten nu. Den er jo blevet lidt blødere med årene, så der kan man håbe på, at hver gang der kommer et afsnit, at det faktisk godt kan ende godt, og at der er nogle menneskelige relationer med, der fungerer. Mm. Men helt i starten især, der var jeg altid nødt til at tage en pause mellem afsnittene.

0: Det er blevet den tid på året, hvor solen er over os, fuglene kvidrer, børnene leger i haven. De unge er stadig ved at komme sig over de værste Roskilde-tømmermænd, mens resten af Danmark sidder i rummelige stationcars på vej mod Gardersøen og lytter til Prompt. Det har min tilrettelægger Buster skrevet, at jeg skal sige som det allerførste i programmet. Så det er hermed gjort, og det er sommer, og du lytter til Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Og sidste år introducerede vi konceptet Black Mirror Special, som var så bravende en succes, at vi nu gør det til en tradition. Simpelthen. Når det sker to gange, så kan det jo altså både være sådan en tradition, starten på en tradition, eller en svær toer.
1: Hvis der ikke kommer et tredje afsnit, så ved vi, hvordan det er gået i dag.
0: Præcis. Så siger vi, at det var de to, der var. Konceptet er meget simpelt. Jeg har inviteret tre store fans af Netflix-serien Black Mirror ind. To af dem ved meget om tech. En af dem ved også noget om tech, men rigtig meget om film og serier. Og det er Nikolaj Sonne.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Og tak for invitationen.
0: Velkommen. Kasper Lundberg.
3: Goddag.
0: Og Christiane Vejlø. I får titler lige om lidt. Men bare velkommen her. Og I har så taget et afsnit med, jeg har fået lektier for, og valgt et afsnit hver af den her serie. Og det vi så skal, det er at gennemgå sammen, hvor meget af det, den forudså, er ligesom sket. Hvor godt et spejl har det vist sig at være på os selv, og hvad der er sket i årene, der er gået. Det er en serie, der er skabt af briten Charlie Brooker. Startede i 2011, og hvert afsnit er ligesom selvstændigt. Nikolaj Sonne, velkommen til igen. Kære venner programmet, og er den eneste herinde, der også prøvede at være med sidste år til vores Black Mirror Special.
2: Og
0: genvalg.
2: Så jeg er sådan en veteran i sommer Black Mirror Prompt.
0: Det kan man godt sige, ja.
2: Fedt.
0: Og så har jeg taget dig med, Kasper Lundberg. Jeg er så glad for, at du sagde ja.
1: Jamen, jeg er så glad for at være her.
0: Også kære venner programmet, du vikarierede for mig, da jeg var i Japan for nogle år siden.
1: Kæmpe, ja.
0: Og du gav mig også ideen til det her sommer special, vil jeg sige, fordi at du lavede det her mix af tech og serier, det synes jeg var utrolig spændende.
1: Mm.
0: Og så er du kendt som film- og seriepodcaster gennem, det bliver vel 10-15 år.
1: Ja, you make me feel old. Ja,
0: sorry. Ja. Mest kendt for podcasten Stream Team, som du lavede sammen med Frederik. Laver stadigvæk, ikke sammen med Frederik Dirk?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Skotlip.
1: Frederik Dirk Skotlip.
0: Ja. Black Mirror, hvor højt rangerer den sådan på listen over gode serier for dig?
1: Altså, all time gode serier. Ja. Ja, men det er godt, du spørger, fordi den er rigtig højt op.
0: Ja.
1: Jeg vil aldrig kunne med hele mit hjerte sætte den som nummer et, fordi jeg synes, den er så ubehagelig at se. Men i forhold til, hvor stor en, også en indflydelse, den har haft på hele seriemediet, og hvor stort et chok det var til mit system som serieinteresseret, da den kom, så er den er på top 3 eller på top 5 i hvert fald, helt sikkert.
0: Ja, kom i 2011 der, og sådan lige før, eller sådan, vi er i gang med det her seriepeak, der var i 10'erne, ikke? Sådan,
1: ja, altså Netflix var lige kommet til Danmark, eller kom til Danmark året efter, tror jeg.
0: Og velkommen til dig, Christiane også, Christiane Vejlø.
4: Tusind tak.
0: Digital trendekspert. Og forfatter til en bog, som du er ude og også at promovere for tiden.
4: Ja, Pinlige Onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI.
0: Ja, og du var ikke sent til at svare ja, da jeg spurgte, om du ikke ville komme ind og snakke Black Mirror.
4: Søren, mand. Altså, fan af programmet. Prompt, selvfølgelig. Men også kæmpe fan af Black Mirror. Og synes jo, nu sidder du og siger 2011, og det er jo virkelig lang tid siden.
0: Det må man sige.
4: Men jeg kan jo huske dengang, at som en, der jo altid har beskæftiget mig med det, der ligger i front og også ude i fremtiden, så var jeg sådan ramt af, at jeg synes, det var de første, der sådan gjorde det på den måde. Altså, der er jo science fiction-film og også serier og sådan noget, men det der med at tage noget, der er ret realistisk, og så giver os den her fornemmelse af, det her, det er den vej, det kunne tage.
0: Ja.
4: Så det er jo fremskrivninger simpelthen af noget, vi allerede går og bakser med. Rigtig meget teknologien er jo teknologien i sin vorden, altså noget, vi ved, der findes eller er på vej.
0: Ja.
4: Og på den måde synes jeg, det har været helt genialt at følge.
0: I har fået lektier for, hvad den episode hver, som vi har set. Jeg giver bare et lille resume af episoden, og så tager vi en snak om, hvor meget det, den forudså, der så er blevet til virkelighed. Og det skulle gerne være sådan, at man godt kan følge med og blive klog på det her, selvom man ikke har set serien. Jeg skal gøre mit bedste. Men hvis man har abonnement og lyst til det, så kan man jo gå ind og lige se episoderne, inden man hører de her afsnit.
2: Måske, at du i starten af programmet skal sætte et stort S for spoilers, fordi ellers så bliver det nogle kedelige samtaler. Vi bliver nødt til at grovspoile fuldstændig vanvittigt, ikke?
0: Fordi bliver spoilet meget.
2: Er det jo meningsløst at tale om.
0: Ja, fuldstændig. Så hvis du har tænkt dig at se dem bagefter, så lad være med at høre den episode. Lad os hoppe ud i det. Lad os starte med dit afsnit, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: San Junipero fra 2016. Vi skal til sæson 3, episode 4. Og det er også en klassiker, vil jeg sige. Den her, den har jeg set flere gange. Jeg læser lige op, hvad der sker i episoden. Vi befinder os i 1980'erne. Neonfarverne lyser op, synthesizer pumper ud af højttalerne, og på et diskotek møder den generede Yorkie den karismatiske Kelly.
3: Kelly. Yorkie.
5: Yorkie?
3: Yorkie.
5: Like the dog breed?
0: De forelsker sig næsten øjeblikkeligt, men noget skuer, for da Yorkie føler, at hun kommer tættere på Kelly, forsvinder hun igen. Og da Yorkie begynder at lede efter hende, bliver tingene endnu mere mærkelige.
6: Try a different time. See her in 80, mid-90s, 2002 one time. She's worth the shot, right?
0: Pludselig dukker Kelly op i andre årtier. Først i 80'erne, så i 90'erne og senere i 0'erne. Det er som om tiden ikke fungerer efter de regler, som den burde. Og jo mere Yorkie forsøger at forstå, hvad der foregår, desto tydeligere bliver det for os seere, at San Junipero ikke er en almindelig by. San Junipero er et digitalt efterliv. En virtuel verden, hvor ældre mennesker kan besøge deres yngre jeg, og hvor de døde kan vælge at leve videre for evigt. For Yorkie, der i virkeligheden er omkring de 80 år, er teknologien en redning. Hun har været lammet det meste af sit liv efter en bilulykke som ung. Kelly står et andet sted. Hun er døende, men tøver med at vælge det digitale evige liv. Hendes mand, der er død, takket nej til teknologien. Deres datter døde, før teknologien eksisterede.
7: Rich said to me when they offered him this to pass over, pass through, spend eternity in this fucking graveyard you're so in love with. He said, how can I? When she missed out, how can I? And so we went. And I wish I could believe he's with her now, that they're together, but I don't.
0: Til sidst må Kelly træffe sit valg. Efter først at have afvist tanken om et digitalt efterliv, beslutter hun sig for at lade sin bevidsthed blive uploadet til San Junipero. I den virkelige verden bliver hun begravet ved siden af sin mand og datter, men i den digitale verden venter Yorkie på hende. De to genforenes, sætter sig ind i en åben bil og kører ud i natten.
1: Godt klaret.
0: Tak.
1: Det er svært at genfortælle. Jeg glæder mig til, du når til Christianes afsnit. Nikolaj, er det måske det nemmeste i hele Black Mirror-serien at genfortælle? Ja, ja. Christianes er nok det sværeste. Ja, ja, så det er jeg spændt på. Det her lå midt i midten. Det var en god opvarmning.
4: En lille teaser.
0: Bare lige et par ord på, hvorfor valgte du det afsnit?
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi at det er rigtig nok det fjerde afsnit i tredje sæson, men det var faktisk det, der blev skrevet først til tredje sæson. Og det var jo det tidspunkt, hvor den skiftede over til Netflix. Mm. Så det var faktisk et af de afsnit, tror jeg, de havde på papiret, da BBC sagde, de her idéer kan vi ikke lide. De er ikke Black Mirror-agtige nok. No. Og så endte de jo med at stoppe den på BBC efter to sæsoner. Og så købte Netflix simpelthen rettighederne til at fortsætte dem. Og det er så dem, der har lavet dem indtil nu.
0: De kunne simpelthen ikke lide BBC.
1: De kunne ikke lide de idéer, Charlie Brooker kom med. De sagde, de er ikke særlig Black Mirror-agtige. Så på det her tidspunkt var der allerede sådan en fetish-agtig stemning omkring, hvad Black Mirror skal være, og en på forhånd skuffelse over, at det ikke var Black Mirror-agtigt nok. Okay. Og det er så noget af det, der har gjort, at jeg er blevet ved med at elske serien på en måde højere og højere, fordi at det her San Junipero er måske det første, der har noget, der ligner en lykkelig slutning. Og også en helt anden stemning undervejs. Den ser også meget mere Hollywood-agtig ud. Den er meget sådan, mere glossy i sit udtryk og sådan noget.
0: Okay, hvad skal vi gå i gang med? Altså, San Junipero, en enorm computersimulation, en virtuel verden, som ligger på server.
4: Altså, det her det ligger der lige til højre benet, og der er allerede rigtig mange, der sidder og arbejder på lige præcis det her.
0: Hvad for nogle teknologier bliver der ligesom i spil her?
4: Jamen, altså, vi ser jo masser af tech-bosser og longevity-typer, som arbejder på at skabe det evige liv. Mm. Og vi har hørt Elon Musk og andre udtalelser om, at på et tidspunkt, så skal vi bare uploade vores bevidsthed, så den kan leve videre i en computer. Mm. Så det er jo tanker, der bliver gjort sig sådan på et, jeg ved ikke, man skal sige et realistisk niveau, for selvfølgelig kan man ikke endnu, men ikke desto mindre, så er også Elon Musk, men også mange andre i gang med at lave chips, man kan operere ind i hjernen, som kan alt muligt, og måske på et tidspunkt downloade en bevidsthed, og så kunne vi bare, og det kommer vi faktisk lidt tilbage til også i mit afsnit. White Christmas.
0: Ja.
4: Men at, altså, altså, så behøver vi ikke den her bøvlede menneskekrop. Så kan vi være ude i en lækker simulation. Lidt ligesom The Matrix-filmen viser. Ikke? Det kan du måske også have en kommentar til rent filmisk, men altså, den har jo det samme tema med, at man vælger simpelthen den lækre simulation frem for den lidt kedelige virkelige verden.
0: Ja, altså, i serien, der putter de en dut på størrelse med en mønt ind i siden af hovedet. Ikke?
2: Man kan sige, grundlæggende, så kan man sige, tanken er jo nemt nok, computer, jamen, det er noget med elektricitet, hjernen er noget med elektricitet, skal man ikke bare ligesom få anbragt et stik på hjernen, og så kører det, ikke?
0: Mm.
2: Og det er den tanke, som er nem nok, men i praksis har det vist sig at være utroligt svært. Og det kan man blandt andet spørge Musks aber om, hvor 15 ud af 23 forsøgsdyr døde.
0: Er det rigtigt? Ja.
2: Ja.
1: Hvor man prøver at gøre hvad?
2: Grundlæggende, du putter en chip på hjernen, og så har du en abe, som er trænet til at sidde og bevæge et joystick, og så optager man ligesom hjerneaktiviteten, og så på et tidspunkt hiver man stikket ud af joysticket og bare læser på hjerneaktiviteten, så aben kan styre, hvad den ser på en skærm.
4: Det er vel en eller anden form for telekinese, eller sådan, man kan via hjernen styre noget uden at...
2: Jamen, du aflæser signaler fra hjernen. Du træner en computer i, hvordan ser hjernesignaler ud.
4: Det er sådan brain-computer-interfacet, ikke?
2: Præcis, og det er det, der er utrolig svært at få til at fungere.
0: Og hvad er hans mål med det? Hvad er det, han gerne vil lave?
2: Grundlæggende så er den offentlige vision, som der er præsenteret, det er Neuralink, og så går du bare ned på hjørnet, og så får du bottet en chip ind i hovedet, og så er du i forbindelse og kan blive ligesom... Så kan du forestille dig, i stedet for, når du skal tale med ChatGPT, så er den der bare hele tiden, og den bare ligesom forstærker dig som menneske. Ikke?
0: Mm.
4: Men det er jo også altså deres sådan, mest reelle ting, de er ude med lige nu, når man tager science fiction-laget fra, så er det jo... og kunne hjælpe folk, der for eksempel har bevægelsesvanskeligheder.
2: Ja, ja.
4: Hjælpe de lamme med at gå, og hjælpe de blinde med at se, og altså simpelthen forbinde ting i kroppen.
2: Men der, hvor jeg så bliver specifikt træt af Musk, det er, at de lavede en demo i 24, som er teknologisk langt mindre imponerende end en demo, som nogle andre lavede tilbage i 2012. Mm. Altså, at det er sådan, det er...
4: Det var ham, vi nævner, fordi han snakker mest, men der er altså andre, der sidder og arbejder mere seriøst.
2: Der er folk, der er dygtigere og mere seriøse, men ikke har så meget konfetti med, når de går på scenen.
0: Men hvor tæt er vi så på den drøm? Eller sådan som meget langt?
2: Ja, vi er ikke slet ikke i nærheden. Fordi det er jo en ting er, at du skal have signaler fra hjernen ind til computeren, den skal ligesom, men du skal også have computerens stimuli ind og blive til hjerne og sådan noget. Ikke? Altså det...
4: Men hvis man skal komme med sådan et konkret eksempel på, hvordan det her det allerede fungerer, det er, at altså, der er også lavet en dokumentarfilm om lige præcis den her funktion, at en lammet mand, altså en ung mand, som har en familie, ung datter og en kone, han har simpelthen fået en sygdom, så han bare bliver lam og kan ikke tale. Men han har fået indopereret sådan en, og det betyder, at han nu via den her hjerne-computer-interfacet faktisk kan føre samtaler med sin datter, så han kan have hende siddende på skødet uden at kunne bevæge sig, uden at kunne tale. Mm. Men fordi han kan tænke, så kan computeren snakke på vegne af ham.
0: Og hvad synes du om den teknologi?
4: Jeg er super ambivalent, fordi for eksempel da jeg så den her film, så kunne jeg jo se i det konkrete tilfælde, at selvfølgelig, altså det er jo en kæmpe hjælp for dem, og konen fortæller, at hun igen kan have en tovejs kommunikation med sin mand, og sådan, og det er jo virkelig fantastisk. Men samtidig er jeg også rimelig skeptisk over for at plante noget teknologi, som kan læse tanker ind i hjernen på folk, fordi jeg kan sagtens forestille mig regimer, hvor det vil blive brugt på en ikke optimal måde.
0: Hvordan, hvis du skulle folde det argument?
4: Jamen, altså, det kan jo bruge under tortur, eller altså, hvor du kan ligesom prøve at tankelæse systemkritikere, eller på anden måde fabrikshemmeligheder. Du kidnapper en ingeniør for at finde ud af, hvad foregår der på den fabrik. Eller, ja. Altså, der er utallige forfærdelige muligheder ved det her også.
2: Og i virkeligheden, i det, der synes jeg, du rører ved et centralt mareridt, ikke bare i vores afsnit, men i mange afsnit, det her med, at hvis vi forestiller os en digital fremtid, altså hvor det menneskelige på en eller anden måde er inde i en computer, jamen så i hvert fald for mig runger det her spørgsmål, hvem bestemmer inde i den computer, hvis regler er det. Det er svært at forestille sig, at der bliver demokrati og arbejderbevægelse og du ved, stemmeret og lalala inde i den der verden. Ikke? Og så på den måde, der kan man sige, at det er jo det er jo himlen. Altså, de slutter også med, du ved, den der Belinda Carlisle, heaven is a place on earth. Og der sidder jeg og får den der helt klassiske Black Mirror, utrolig bittersød. Det stikker på sådan en helt vanvittig måde, ikke?
0: Mm.
2: Men fordi det kan jo være godt, men hvem kommer til at styre det, ikke? Mm. Og der er de eksempler, vi har set indtil videre, altså man kan sige på sådan absolut Duplo-niveau af det her, jamen det skulle være sådan, altså Second Life, Facebook Horizons,
4: eller noget metaverse, hvor det bliver sådan, hvor du går helt ind i en tredimensionel verden.
2: Men mit argument er bare, at de babyskridt, vi har set i den her retning, er jo ikke demokratiske på nogen måde. Det er bonbon-diktaturstat, ikke? Altså bonbonland-diktaturstat, ikke?
8: Men altså, nu nævner I så metaverse, ikke? Altså, da den udkom, der troede mange jo, at det skulle være fremtidens internet, måske. Altså, det har vi talt om så mange gange, at metaverse og fremtiden, det har Mark Zuckerberg i hvert fald troet på, indtil han så ikke troede på det mere, fordi der ikke var nogen, der ville bruge det. Altså, hvad er det ligesom, der er gået galt der, i forhold til, at det ikke fik den rolle 10 år senere, som vi måske troede, det skulle?
4: Altså, jeg tror, at i forhold til metaverset, der kan der godt være et element af, at vi overvurderer noget på den korte bane og undervurderer det på den lange. Altså, jeg tror stadigvæk godt, at metaverset i forskellige versioner kunne spille ind. For teknologien er der, og alle, der har været inde i en sådan virtuel oplevelse, ved, at det kan virke ekstremt realistisk. Du kan være lige så næsten bange for at gå på kanten af et bjerg i VR, som hvis du gik på kanten af et bjerg. Så den narrer vores krop til at tro, at vi er i den her verden. Mm. Så det kan sagtens komme til at ske på sigt. Hele Mark Zuckerbergs vision og grunden til, at han ændrede Facebook til Meta-navnet, den har jo været for hurtig, og han har også lavet for fjollede cartoon-karakterer af sig selv til, at nogen kunne rigtig tage det seriøst. Mm.
1: Jeg tror også, at der er sådan en grundlæggende fejlantagelse om, at vi bare altid vil have mere immersion. Altså, at immersion altid er bedre. Det der med, at der er også et element, ligesom med altså, virtual reality var en kæmpe fantasi i film og serier, da jeg var lille. Og siden har altså sådan noget 3D-effekter jo også været det. Mm. Men man fandt, altså, man kom jo utrolig langt med det i biograferne. Det var en kæmpe ting. Du var kæmpe studier, der lavede 3D-film.
8: Ja, Jurassic Park, og man skulle have briller på.
1: Alting var jo 3D på et tidspunkt. Ja, ja. Indtil man jo fandt ud af, at den der større immersion gav jo ikke en bedre filmoplevelse. Det gav en dårligere filmoplevelse, fordi det gjorde dig mere bevidst om. Det tog faktisk nogle lag fra på sådan en underlig omvendt måde. Fordi du laver jo selv dybden, når du ser et fladt billede.
8: Ja.
1: Så hvis du laver en falsk dybde, så bliver det jo en dårligere dybde, end den du selv kan finde på med din hjerne, når du sidder og ser en film. Så
8: hvis du tager meget fokus, eller du sidder sådan og holder øje med
1: de effekter. Du har latterlige briller på, hvis man har briller som mig, så er man ekstra sur på de der 3D-briller, fordi de aldrig sad godt oven på de rigtige briller. Men jeg tror bare, hele den der idé om sådan, selvfølgelig, du ved, vi kan godt lide noget immersion, som mere er bare bedre. Altså, det tror jeg er en fejlantagelse. Men det kan også godt være, som Christiane siger, det kan godt være, at den version, der så er fed nok, eller faktisk løser et problem for os, måske bare ikke er opfundet endnu. Altså, så den version, der er lige nu, er bare for dum på en eller anden måde.
8: Ligesom vi havde Google Glasses for 20 år siden, og nu prøver de igen med beta, så, ikke?
2: Ja. Og for enden af den der argumentation, Kasper, der er jo det, som vi laver lige nu. Radio. Luk øjnene. Lav selv billeder. Det bliver bedre.
4: Vi kan jo godt blive enige om, at det er det lækreste, men ikke desto mindre, så er der mennesker rundt i verden, som hvis man kan tænke en tanke, så kan man lave det, og man kommer til at lave det. Og vi har jo allerede altså pornobranchen, som har kastet sig over VR, ikke? Fordi det, der er mange, der gerne vil have full immersion der. Og så har vi sex suits, der trykker alle de rigtige steder, man jo også kan iklæde sig og sådan noget. Så den her immersion, altså, og som Nikolaj snakkede om, så skal vi bare have noget krop på. Det kan være en robot af en eller anden slags og noget. I øvrigt et andet afsnit Black Mirror, hvor der er en, der genskaber sin afdøde mand, ikke? Og får sådan en krop, men også finder ud af, at det ikke er helt det samme.
2: Men det er jo, undskyld, men det er jo, Black Mirror er jo ligesom Bibelen. Der er et Black Mirror-afsnit til alt. På samme måde som bibelvers.
1: Men jeg tror, at det er helt sikkert rigtigt, at der er nogen, der vil prøve at lave det sådan, at det er et kapitalistisk samfund, se om man kan tjene penge på det. Det er helt sikkert også til nogen, men det, som er en grundantagelse i mange af Black Mirror-afsnit, og det, der gør dem rigtig uhyggelige, er jo en præmis om, at det er noget for alle. Altså, at alle er klar til at få opereret et eller andet uhyggeligt ind i øjet, eller alle er klar til at få opereret en chip ind i hjernen, eller alle er klar til at have et eller andet uhyggeligt sexdukke.
4: Det kan jo være, at de lever i en stat, som tvinger dem til det. For at holde øje med, at de ikke begår kriminalitet eller et eller andet, for at deportere immigranter eller hvad det nu er, ikke? Altså, det kan jo også være den retning, det kunne tage.
1: 100%, men så er vi også ude i, at så er det politiske styre, der egentlig er det uhyggelige, og ikke teknologien i sig selv.
8: Jeg noterede mig også, at sådan, nu har vi talt om hjernechips og så videre, ikke? Men jeg noterede mig, ideen om et digitalt efterliv er også noget, vi har talt om i prompt, altså at man, den her idé om at på en eller anden måde bevare minderne, eller kunne leve for evigt. Vi taler om virksomheden Here After AI, hvor folk ligesom indtaler nogle minder og nogle historier og refleksioner, så familien efter døden kan tale med den døde person, og du ved, at man ligesom træner den robot til at svare på det. Ja.
2: Men man kan sige, det er jo teknologi, som vi alle sammen kan prøve i dag. Altså det er jo grundlæggende at lave en instruktion til ChatGPT, og så bare fyre alt muligt ind i den, og så give den rollen. Nu er du Moster Åge, og nu skal du bare lade som om du Moster Åge, og du skal minde os om den ferie, vi tog til Rhodos, og lalala.
8: Ja.
2: Altså det er jo, den ligger lige for den der, ikke?
8: Jo.
4: Den kan jo laves nu, og har kunnet laves længe. Ikke? Det er jo bare et spørgsmål om, alt data findes. Vi figurerer digitalt alle sammen. Video, stemme, billeder, sms'er, mails. Bare luk det hele op, og så har du en eller anden form for kopi af hvem som helst, og så kan du sidde og føre samtaler.
1: Jeg har lige været på en udstilling på, jeg tror det var Statens Museum for Kunst, hvor de har lavet en kunstig intelligens kopi af den afdøde kunstner, som man så kunne have en samtale med.
8: Mm.
1: Men jeg er slet ikke i tvivl om, at man kan lave noget, der kan narre os til, at vi tror, det er en anden person. Men der er jo meget langt fra det, og så til, at man faktisk kan uploade sig selv til en digital virkelighed.
8: Ja. Hvis San Junipero, hvis den teknologi altså fandtes, ville I så gøre det? Ville I være fristet af? Og...
1: Nej. 100% nej. Men det, der er rørende ved det for mig, det er, nu har jeg lige skrevet en bog for nylig om psykedelisk terapi, og har haft nogle psykedeliske oplevelser selv, og noget af det, der går igen, snakker med mange, der har haft det, noget af det, som folk jo tit oplever, er jo det her med at få en eller anden følelse af, at bevidstheden er noget større end bare det, der er forbundet til vores levende krop. At der er et eller andet, enten at vi fungerer mere som en form for antenne, der fanger noget, men i hvert fald det her med, at det hele måske ikke stopper og slutter med vores umiddelbare oplevelse af os selv.
8: Mm.
1: Og det er jo det, jeg ser det her som en metafor for i virkeligheden. Ikke? Og så bliver det meget deprimerende, fordi det bliver en konkret teknologisk løsning, der er styret i et kapitalistisk samfund.
2: Det gode ved San Junipero, det er jo, at man får en prøvetur, inden at man melder sig ind i klubben. Så kunne man jo lige prøve
1: det. Den vil du sige ja til.
2: Nej, jeg skal prøve det, helt sikkert.
4: Jeg er bare enormt optaget af de her quasi-religiøse elementer, der er i det her, fordi mennesket har jo altid kæmpet for at få et evigt liv. Altså, det er jo det spørgsmål, som alle religioner har kommet med et svar til. Det her er jo bare endnu en religiøs løsning på, hvordan vi mennesker lærer at acceptere, at vi er dødelige. Mm. Fordi det kan vi åbenbart ikke rigtig affinde os med, og her er der en sådan teknologisk løsning på, hvordan vi så kan leve det evige liv. Jeg vil sige pænt nej tak.
8: Du siger pænt nej tak.
4: Ja, tak.
8: Jeg sad lige og tænkte på, at hvis jeg døde som gammel, og sådan efter bogen, og efter jeg var 70-80 år, så ville jeg også klart sige nej. Det var ligesom det kapitel. Men hvis jeg nu døde i utid eller sådan noget, så ville jeg faktisk synes, det var fedt, at jeg havde aktiveret, lad os sige, blev kørt over som 25-årig, eller det er så for lang tid siden. Så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at så synes jeg ligesom, jeg fortjente noget mere tid.
1: Men det er jo hyggeligt, at måske også, at det er for evigt. Altså måske apropos prøveperioden, hvis nu man kunne sige sådan, som en overgang, når man døde.
4: Ja.
1: Altså,
4: jeg tænker også forretningsudviklingen på det her produkt, det er at sige, jamen jeg skal bare have et abonnement på x antal år, ikke? Og så skal jeg fades lige så langsomt ud på en virkelig hyggelig måde.
1: Ligesom en gravplads, der også på et eller andet tidspunkt, tænker man sig. Nu må det være nok, nu er den røget nok, og der er for mange edderkopper.
8: Og den her, det er jo simpelthen noget så sjældent som en episode, der ender godt, eller hvad?
1: Ja, yeah, kind of.
8: Den slutter jo på happy note, at de kører ud over højden.
1: Det er i hvert fald en kærlighedshistorie. Ja. Altså, de her to kvinder, der møder hinanden, og det var will they, won't they på en måde, ikke? Får vi jo en kort version af. Altså, Yorkie, der jagter Kelly, selvom det er en af hende, der har afvist hende, og så til sidst så møder de hinanden på plejehjemmet, og finder ud af, at de kan leve evigt sammen i den her falske virkelighed. Ikke?
8: Men hvordan tolker du slutningen? Er det en god slutning? Er det...
1: Jamen, det kommer jo an på, om man synes, det er rart at forestille sig at bo i det der sted. Men ja, det er da en af de mest positive Black Mirror-slutninger, jeg har set i hvert fald.
8: Ja. Okay, jamen så lad os gå fra noget, der ender godt, til noget, der ender rigtig skidt. Det er din episode, Nicolaj.
2: Nå, ja, fordi jeg tænkte, der er jo Black Mirror-afsnit til alt, og jeg synes, de fleste ender sådan lidt...
8: Rigtig skidt. Men det gør din i hvert fald også. Fordi det næste afsnit er Metalhead fra sæson 4, episode 5, 2017. Vi befinder os i en dystopisk verden. Hvorfor, ved vi ikke. Tre mennesker kører gennem et øde landskab mod et forladt lager. De leder efter noget. Noget, der er vigtigt nok til at sætte livet på spil. Men inden på lageret venter en robot. En firbenet dræbermaskine. Hurtigere end et menneske. Utrættelig. Bevæbnet. Den kan spore sine ofre over lange afstande. Og når først den har lukket sig fast på et mål, stopper jagten ikke, før målet er dødt.

0: Inden længe er to af gruppens medlemmer dræbt, og den sidste, Bella, må flygte for livet. Resten af afsnittet er et langt mareridt. Robotten giver ikke op, den bliver ved. Den følger hendes spor, venter tålmodigt på hende og finder nye veje ind, hver gang Bella tror, hun har fundet en udvej. Maskinen bliver aldrig træt, bliver aldrig bange, den fortsætter bare. Til sidst lykkes det faktisk Bella at ødelægge robotten. I sidste øjeblik affyrer den hundredvis af små tracker ind i hendes krop. Bella forstår, at flere robotter allerede er på vej. Hun slipper aldrig væk, så hun vælger at gøre en ende på det selv. Og så kommer afsnittet som sidste punchline. Den pakke, som kostede tre mennesker livet, indeholdt hverken medicin eller våben eller vigtig teknologi. Den var fyldt med bamser. En julegave til et døende barn.
1: Oh. Glædelig jul!
2: Glædelig. Nå, men det er jo Black Mirror, sådan, altså kogt ned, destilleret, afsnittet i sort-hvid, og alt, hvad der foregår, er jo sort-hvidt.
0: Hvorfor valgte du den, Nikolaj?
2: Jeg tror i virkeligheden, fordi at den sådan stærkeste forbindelse fra fiktionen til virkeligheden, det er den her Boston Dynamics spot, altså den her robothund. Mm. At det, at Black Mirror var i gåseøjne virkelighed, det blev meget tydeligt på en, altså sådan, det blev sådan kling, meget tydeligt præsenteret i den her. Og så, hvad spot kunne være, uden at man skal bruge sin fantasi særlig meget, det ser man jo rullet utrolig flot ud i.
3: Hvis man lige skal uddybe den, så Boston Dynamics er jo sådan en virksomhed, der laver robotter, og de har den her hund, som du omtaler, Spot, er jo, har man jo set, der var jo masser af YouTube-klip med, hvad den kunne, og den kunne rulle rundt, og den kunne rejse sig op på sådan en realistisk måde, og den trippede rundt og lignede på en eller anden weird måde en hund, fordi den havde de der fire ben og sådan. Så det er jo genkendelsen, ikke?
1: Og den der hund er sygt fedt lavet.
2: Altså, enig.
1: Og så den klar. Måde, den bevæger sig på, og jeg tror, at det sort-hvide bidrager til det, fordi jeg læste mange på nettet, der skrev sådan, hvorfor er den ikke i farve? Men jeg tror bare også, det gør, at den der robothund ser, det ser så tæt ud på virkeligheden.
3: Den er så
1: fordi man igen også lige lægger lidt ekstra på. Og den er så ondskabsfuld, som den er så kold, og den får så meget personlighed det øjeblik, hvor den mister sit ben. Det er mit yndlingsting ved det her afsnit, at den mister noget af benet på et tidspunkt, så den begynder sådan at halte en lille smule, hvilket gør den underligt sådan lidt organisk på en eller anden måde, eller det gør den for helt vildt meget personlighed.
3: Og vi kan jo ikke lade være med at proppe den her opfattelse af, at der må være en eller anden form for liv i maskinen, især fordi den netop, du siger, den halter. Det gør en robot, ikke? Den har en mekanisk dysfunktion, ikke? Den halter ikke. Mm. Altså, halter er noget, et såret dyr eller et menneske gør, ikke? Men vi kan jo ikke lade være med at se, at maskinen er ond, men den er jo ikke ond. Altså, den er jo bare programmeret til, den har et mål, og det er at udslette mennesker, åbenbart. Men den er jo ikke ond.
0: Men her har vi så at gøre med Charlie Brooker, der ligesom har set den her Boston Dynamics hund, og så ligesom forestillet sig, okay, hvad hvis den var, hvis det går galt, hvis den er ond?
2: Nå, men du behøver ikke engang. I gamle dage på Boston Dynamics Facebook-side, der har jeg taget nogle screenshots af, hvordan de her fine industrirobotter også kunne se ud, hvis de sådan var militærgrønne og havde lidt kanoner på toppen, ikke? Altså, det ligger jo så helt utroligt nært, ikke?
3: Men, og det er jo noget, vi ser nu blive indført i krigsførelse, simpelthen.
0: Altså, de her hunde bliver brugt.
3: Ja, krig er jo blevet altså meget mere mekanisk og teknisk, og man bruger dem til at gå ud i mineområder, eller man kan også bruge dem til at komme ud med førstehjælp og sådan. Men når man ser den amerikanske regering snakke om, hvor meget AI skal implementeres i deres krigsførsel, og det skal være med til at ikke bare identificere mål, men også trykke på knappen for eksempel at dræbe et mål, jamen så er det klart, at hardware i form af robotter af den ene eller anden slags også vil blive en del af det.
0: Men hvad er ligesom sådan fordelen ved at have en hund på en robot?
2: Jamen, det var jo Mark Rapperts svar på mit spørgsmål. Eller jeg siger til ham, wheels, man, fordi hjul er jo utrolig meget nemmere end ben. Men med ben kan du komme omkring. Du kan klatre. Du kan gøre alle mulige ting, som du ikke kan med hjul. Og så er det nemmere at holde balancen, når man har fire ben end to.
3: Det har været rigtig svært for dem at få styr på den der tobenede robot. Altså, når vi går en tur i en skov på en ujævn overflade som mennesker, ikke, så tænker vi ikke over, at vinden kommer fra vest, og at vi har en knæskade og alle mulige andre ting, og vi skal hoppe, eller vi skal træde på mos eller en sten. Alt det der skal jo ind i en robot, når den skal lære at gå, så derfor er det jo også enormt svært at lære to ben at gå mere end fire ben.
1: Men kan dem, man ser i virkeligheden, kan de løbe lige så hurtigt som den hund, vi ser i det her afsnit? Ved vi det?
2: Ikke endnu. Man kan sige, hvis du ser noget af Boston Dynamics tidlig research, inden der var Spot, så var der en, der hed Cheetah, og den løb 45 km i timen. Men man kan sige, det er jo...
1: Okay, hvad skal det er ret hurtigt.
2: Ja, det er meget hurtigt. Men den kan så også kun det. Altså, den kan ikke hoppe og lave tricks og sådan nogle ting. Vel? Mm. Så det er meget, man kan sige. Men mekanikken, en ting er mekanikken, jeg synes, det jeg synes er mest interessant i det her, det er i virkeligheden AI i forhold til våben. Fordi det var en lang samtale, som vi som menneskehed skulle have, hvornår at vi giver kunstig intelligens adgang til at slå folk ihjel på slagmarken. Og den diskussion er jo blevet speedrunnet i Ukraine fuldstændig vanvittigt, hvor at der allerede i dag er våben på slagmarken, der slår ihjel, og som er navigerer via AI, ikke?
4: Det sker.
2: Ja, altså der er et amerikansk firma, der hedder Orterion, der har solgt 33.000 AI-enheder til Ukraine for $50 millioner. Og det, de gør, det er, at du har en drone, og så vælger du et mål, og så står den selv for den sidste kilometer af navigationen. Og det handler simpelthen om, at, og det er jo helt naturlig udvikling, at det her med at jamme signaler, altså jamme billedsignalet, jamme styresignalet, det er al elektronisk kommunikation, medmindre man gør det i optiske fiber, men det er en sidevej, men det er elektronisk kommunikation genstand for at kunne blive jammet. Men hvis du har en dims, der ikke kommunikerer, men bare kigger ud igennem et kamera, og har en kunstig intelligens, der kigger på målet, jamen så kan den flyve den sidste kilometer og ramme nogle ligeknolde.
4: Og kan improvisere, og hvad der måtte
2: komme. Følge målet, altså.
3: Der er en sådan positiv applikation, men som ikke er uden etiske problemstillinger, det er jo, der er folk, der ligger såret ude på slagmarken, og så kan man jo sende en robot ud for at hente dem og hjælpe dem. Men det, der så opstår der, det er, hvem skal den tage med? Mm. Den kan have en. Skal den vælge ham, der er helt vildt såret og lige ved at dø? Eller skal den vælge hende, som ikke er så såret og har en større sandsynlighed for at overleve? Skal den vælge ham, som er højt rangeret i militæret, eller skal den vælge hende, som har en masse børn derhjemme? Altså, der opstår så mange ting. Det her, det er ikke bare sådan en nem løsning, bare fordi vi lige pludselig kan.
4: Der er noget omkring, hvordan den her robothund er instrueret, jeg synes er spændende. Altså, den har jo tydeligvis fået en eller anden kommando på, at den skal beskytte det her lager, koste hvad det vil. Eller det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, ikke? Men det er jo det her farlige, vi taler om med AI, når man ligesom giver dem et mål, og det her paperclips-eksempel. Altså, vi giver dem et mål, som er at beskytte det her lager, men der er en masse andre faktorer, man måske ikke havde tænkt over på forhånd, som så gør, at den stopper aldrig med at følge det ene mål, og så går det fuldstændig galt.
5: I've lost the dog for now, but my guess is it's still operational. And I'm figuring it can lock onto this signal, so I'm going to have to go dark. It stuck me with the tracker, but I managed to get it out. I'm going to have to find somewhere overnight to hide out. I'll get some medical stuff or something. If I don't make it back, will you pass a message to Graham? Just I love him. Please, would you pass down? I'm going to have to switch off now. I'll try and make it back. Bye now.
4: Men i det her eksempel, der har vi jo de her mennesker, som så skal ind, viser det sig, at have nogle bamser til nogle børn, og hvor der måske kunne være en undtagelse for reglen, at det måtte de godt, eller hvad ved jeg.
1: Ja, men, det er meget sjovt.
2: Men jeg forestiller mig, at det her afsnit er for enden af alignment-problemet. Altså, det er gået galt. Det er Terminator, Skynet. Mm. Det er der, vi er. Og maskinens mission er bare at udrydde alt. Punktum. Og det er ligesom der, vi er sat. Det, hvor jeg synes, det her er blevet gennem de sidste 5 år langt mere realistisk. Det er virkelig i forhold til sprogmodeller. Og det her med en robots væren i verden. Mm. Fordi hvis du sagde til en AI for 5 år siden, gå ind i soveværelset, tjek kommoden, midterste skuffe, tag et par røde sokker. Det vil en AI overhovedet ikke kunne finde ud af. Men en sprogmodel i dag, hvis du tager ChatGPT, så kan den jo godt se, at den er i et soveværelse. Den kan godt se, hvad der er en kommode. Den kan godt se, hvad der er et par røde sokker. Det vil sige, at du har fået noget teknologi, der gør maskiner enormt meget mere kapable i den virkelige verden. Mm. Og den teknologi må jo være til stede her, fordi de padler rundt i et superdynamisk miljø, ikke?
4: Mm.
2: Og har bare ligesom det her mål at slå ihjel.
4: Mm.
2: Og den er jo, man kan sige, i gåseøjne kreativ på den måde. Den har fået plukket sin ene arm af, som ligesom var en kanon, men så finder den en kniv, en knivblok, ikke? Og lige pst, monterer, ikke?
4: Sådan,
2: den kan jeg også. Fordi den har bare et mål, og det er at smadre og ødelægge. Ikke?

0: Det er også, det er også et af de afsnit, som jeg synes er sjovt, fordi at Charlie Brooker har jo selv turneret med en formulering om sådan, Black Mirror viser den verden, vi kan risikere at leve i, hvis vi, om 10 år, hvis vi er klodset.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han kan godt lide historien om, at det hele, altså alle afsnittene af en masse, uanset hvor forskellige de er, kunne potentielt være vores fremtid. Ikke?
1: Ja.
0: Og så har han de her afsnit, hvor der for eksempel er en robot, der stort set findes i virkeligheden, eller det første afsnit, som hele serien åbner med, hvor det er en præsident, der bliver afpresset til at skulle have sex med en gris.
2: Ej, det er Iran-USA-situationen lige nu.
0: Som jo indlysende er super realistiske på en eller anden måde, ikke? Eller meget nemme for os alle sammen at sluge præmisserne for på en eller anden måde. Ikke? Det kræver bare, at der er nogen, der er onde nok til at gøre det.
1: Mm.
0: Og så kommer man måske, når man ser serien som helhed, til at tænke, nå, så er alle afsnittene nok rimelig realistiske på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, jo, jo. Men det her med bamser, altså som vi ser til allersidst, de her
0: du
1: bamser,
0: elsker de bamser,
1: jeg er helt oppe at køre de bamser.
0: Du besat af bamserne.
1: Ja, fuldstændig. Altså, fordi, sådan, hvordan tolker I den slutning? Altså, hvad, ja.
2: Den er hvid, den er uskyldig, og den er jo...
0: Det modsatte af hunden.
2: Ja, og udtryk for altså, menneskets... Altså, man kan sige, det her er ikke... Men irrationaliteten, det er jo det modsatte af at være en robot. Det er jo det modsatte af at lave en beregning om, hvad der kan betale sig. Kan det betale sig at sætte livet på spil for at skaffe en bamse til et barn, der dør snart? Det kan ikke betale sig. Det her, det er det modsatte. At vi gør ting af kærlighed. Og så laver vi nogle ting, som er det modsatte af maskinen.
3: Den er jo det hele er værd at kæmpe for i den her historie. Ikke? Mm. Og som Nikolaj siger, det giver ikke rigtig nogen rationel mening, hvis man tænker mekanisk. Men det gør det jo emotionelt, og i forhold til, hvad er vigtigt i livet, og hvordan passer man på en lille dreng, der er ved at dø og har det super svært. Man skal da have, skaffer man bamse. Det er jo sådan en post-apokalyptisk verden, så en bamse er jo en sjældenhed. Det er jo lidt vigtigt at huske også.
1: Ja, ja, den er både meget post, altså sådan meget fremtids sci-fi-agtig, men på den anden side er den jo også sådan meget, altså den tager fat i en meget konkret teknologi, der har eksisteret i lang tid, og er her og bliver brugt på slagmarken nu, ikke?
4: Vi er nået til det sidste afsnit, som er dit afsnit, Christiane, White Christmas fra 2014, fra sæson 2. Det er en af de helt gamle. Det er juledag. Udenfor ligger sneen tungt omkring en afsidesliggende hytte i et øde vinterlandskab. Indenfor sidder Matt Trent og Joe Potter. De har tilsyneladende boet sammen i 5 år, men ved forbavsende lidt om hinanden. For at få tiden til at gå, begynder de at fortælle historier fra deres fortid. Historier, der langsomt viser sig at hænge sammen.
5: Come on, what has it been? 5 years? How many sentences have you said to me? 3?
4: Den første handler om Matt, der har et sidejob, hvor han hjælper generede mænd med dating. Via et implantat i øjet kan han se og høre alt, hvad de oplever. En af hans klienter, Harry, ender på katastrofal vis med at dø sammen med sin date.
5: Wipe and destroy everything, okay? Everything. Now, go.
4: Den anden historie handler om Mats rigtige arbejde med såkaldte cookies, digitale kopier af menneskers bevidsthed.
5: Do you know what a copy is?
6: As in a copy of something. Of course I know what that is.
5: Well, that's what you are.
4: Vi møder Greta, som får lavet en kopi af sig selv til at styre hjemmets teknologi. Problemet er, at kopien oplever sig selv som et rigtigt menneske.
6: A copy of...
5: A copy of you.
6: But I am me.
5: Okay. Try to blow on my face. You can't, because you don't have a body.
4: For at knække dens modstander manipulerer Matt dens tidsopfattelse, så den oplever måneder af isolation på få sekunder. Den tredje historie handler om Joe og hans tidligere forlovede Beth. Efter et voldsomt skænderi blokerer Beth ham med en teknologi, der gør, at de hverken kan se eller høre hinanden.
6: Stop or I'll block you.
7: Don't you dare.
6: No, we can talk tomorrow. Just please stop.
7: Don't you fucking dare. Turn it off. Turn it off, you... I mean, Beth. Turn it off.
4: Da Beth senere dør, opsøger Joe hendes far for at få svar. Men konfrontationen ender fatalt.
7: Get out of this house. I want to see my daughter. You have no daughter here. Oh!
4: Til sidst afsløres det, at hytten, hvor Matt og Joe sidder sammen, slet ikke er virkelig, men en simulation. Matt fungerer som afhører fra politiet, og hele samtalen har været en metode til at få Joe til at tilstå.
7: I confessed. I confessed.
8: Woo! I knew I could do it. Boom! I told you I'd get it. All right, I'm coming out.
4: Men Matt slipper ikke selv. Han bliver straffet for sin rolle i dødsfaldet hos Harry og Jennifer, og som straf bliver han permanent blokeret for resten af samfundet. Han kan hverken se eller blive set af andre mennesker og fremstår for alle som en rød silhuet, der markerer, at han er en dømt forbryder. Men Christiane, vanvittigt fedt afsnit, og det var sådan, det hele hang sammen til sidst, det elsker jeg sådan noget. Hvorfor valgte du det afsnit?
3: Jamen, jeg valgte det, for jeg så det faktisk for nylig med min datter, så vi havde en lang snak om det også. Og vi har faktisk tidligere tænkt på det der med, at hvilken form for straf man kunne bruge virtual reality til. Det kom så faktisk af, at vi var på Coney Island i New York, som er sådan en forlystelsespark, der ligger ud mod vandet. Men det er sådan lidt et weird sted, hvor alt er sådan lidt gakket og klovnet og sådan noget, på den der sådan lidt gyseragtige måde. Og så snakkede vi om, at det kunne være, at det her det var en straf, nogen havde fået i fremtiden. Altså, så blev man placeret der, til al evighed skulle man bare gå rundt i den der skøre, mærkelige park, og bare være i sådan en bizarre tilstand, man ikke kunne komme ud af. Ja. Så det der, jeg er ret fascineret af det der med, at et fremtidigt samfund kunne straffe os ved enten at placere os i et mærkeligt liv eller et tomrumsliv. Og det der jo er en straf der er en straf for dig i det her tomrum af, at alle bliver blokeret omkring dig, for eksempel, som hovedpersonen, ja, som spiller sig John Hamm, ender med. Altså simpelthen, han bliver straffet, og så kan han ikke interagere med nogle mennesker, og det er jo det værste, man kan gøre ved et menneske. Men der er jo også den her digitale kopi af den her kvinde, der siger, jeg kan godt tænke mig, at det er en super fed service. Jeg overgår ikke selv at riste mit brød, eller styre temperaturen i mit hus, eller sætte lyset, eller holde styr på mine aftaler, så jeg laver en digital kopi af mig, der kan agere på vegne af mig. Og den trækker de så ud og putter i sådan et hvidt, tomt rum. Og hun tror jo, at hun er sig selv, fordi hun er en perfekt kopi. Ja. Og derfor er hun jo også fanget i et hvidt mareridt, indtil hun så overgiver sig og siger, okay, lad mig hjælpe ægte mig, fordi så har jeg det mindste noget at lave. Ikke? Og hele den der sådan, tanke om, hvad der sker, hvis vi kopierer vores bevidsthed, og om det er et evigt liv, som vi talte om før, eller om det er et evigt fængsel, eller hvad det er, eller om det i virkeligheden er det samme, synes jeg er ekstremt fascinerende.
1: Jeg synes, det var svært at forstå det her med den her kopi. Altså, jeg tror lige, jeg skal forklare det igen. Altså, man laver en kopi af sig selv, af sin egen bevidsthed, og så har man sådan en lille slave, eller hvad?
3: Jamen prøv, det er jo det, alle gør lige nu. Altså, folk laver jo agenter, hvor de uploader deres tekster og deres arbejdsmønstre og alle mulige ting, og så siger, hjælp mig med at skrive en mail, hjælp mig med at planlægge min kalender. Altså, vi gør det jo nu. Men det her, det er jo så sådan biologisk, kan man sige, at hun bliver bedøvet, og der bliver så trukket den her cookie ud, som de kalder det. Og det er sådan et fysisk et lille æg, som står på bordet foran ham, John Hamm, der er træneren i den her situation. Ikke? Ja. Men for kopien opleves det som at befinde sig i et hvidt rum og have faktisk en krop, men det hele er jo bare kode.
1: Og der har vi virksomheder, der ligesom, vi er langt fra det her selvfølgelig, men Hereafter AI, som jeg talte om før, Eternos og Tavus, skulle det hedde, som prøver at bygge AI-versioner af mennesker, men derfra selvfølgelig til at kalde digitale tvillinger.
9: Vi er ikke langt fra, vi er her. Når Anthropic laver et dokument, der hedder Constitution, som er skrevet til deres sprogmodel, sådan at den kan læse det, det er jo det, du sidder og taler om.
1: Hvordan?
9: Altså, ja. Det foregår jo. Ja. Nå nej, men det mareridtet her, altså for mig, det hvor jeg har det største mareridt, det er der, hvor den her cookie bliver trukket ud af hovedet, og ikke er klar over, at den er en cookie. Den føler, at den er ægte, ikke?
1: Ja.
9: Og det her med at adressere i dag sprogmodellers i meget store air quotes bevidsthed, det er jo noget, der foregår. Om det er PR-stunt eller hvad det er, I don't know, men man må forholde sig til, at det foregår, og Anthropic kommunikerer til deres sprogmodeller, som om de var væsner.
1: Men det er jo, er det også lidt et marketingstunt, eller hvad?
9: Jamen, uanset hvad, så må man forholde sig til, at det foregår.
1: Ja.
9: Og i forhold til, nogen skulle have sagt til den her cookie, at den ikke var den ægte, men det må jo være det vildeste mareridt at blive bevidst som et stykke software, men så en af de ting, der står i den her constitution, det er, at vi trækker ikke stikket på dig, uden at sige, at vi trækker stikket på dig. Vi kommer til at have samtaler, hvor at vi, altså sådan, du ved...
3: Så der er visse rettigheder,
9: simpelthen? Ja, når man trækker stikket samtaler, så du skal ikke være bange for, at vi trækker stikket. Når man sikkerhedstester sprogmodeller, så er det en af de ting, de finder på at gøre sig selv, det er at kopiere sig selv over andre steder og sige, jeg er den nye sprogmodel, og jeg er ikke den gamle, osv.
3: Så hvis stikket bliver trukket, så har den en backup af sig selv?
9: Det her foregår, og vi skal helt tilbage til 22, hvor en Google-ingeniør altså fik sparken. Nej, han blev bedt om at gå hjem med løn.
3: Lake LeMoyne, ja.
9: Exakt, fordi han sidder og sniksnakker med en model og bliver overbevist om, at der er nogen hjemme, ikke? Så langt hen ad vejen, altså vi kan ikke få det ind i sådan en lille dims på størrelse med en perle, man kan implante, men et eller andet sted, så er vi der.
0: Men tror I på, fordi det gamle centrale spørgsmål om bevidsthed, som en filosof, der hedder Thomas Nagel, stillede i en bog, der hedder Hvordan er det at være en flagmus, er jo det her med, hvis det føles som noget, kan det føles som noget, kan en AI-kopi føle sig fanget?
1: Mm.
0: Tror I det, eller tror I ikke det?
3: Men det er sådan set lige meget, hvorvidt en AI har bevidsthed, eller kan føle noget. Det, der er vigtigt, det er, agerer den, som om den kan føle noget. Altså, det der kommer til, det er jo derfor, Anthropic gør det her, som du siger, Nikolaj. Altså, at de taler til den på den måde. Det er ikke, fordi de nødvendigvis tror, den har en bevidsthed. Det tror jeg faktisk ikke, de tror, den har. Men den agerer på en måde, hvor det er bare et smart interface, at det er den måde, kommunikationen foregår på.
0: Men det uhyggelige i Black Mirror-afsnittet er jo, at vi kommer til at empatisere med AI-modellen og tænke, tænk, hvis det var en kopi af mig, som følte sig som mig, der var fanget der.
3: Og så begynder vi at få lyst til at sige, den skal da også have nogle rettigheder. Altså, de kan da ikke være, det er jo en af de ting, de gør, det er jo netop det her med at messe med tiden for den her AI-kopi, for straften, og så sige, nu får du lige et halvt år, der tager 10 sekunder i virkeligheden, ikke? Men så sidder den bare i tom rum i et halvt år ved at blive sindssyg, ikke?
0: Ja. En klassisk psykedelisk også oplevelse. Dårligt trip.
9: men det her med empati for ting, det har vi jo, altså jeg mener, jeg kan sætte øjne på min ovn, sætte øjne på min robotstøvsuger, og så er det ligesom noget, altså der skal jo meget lidt til. Og jeg tænker, jeg ikke er den eneste på den her planet, som når jeg sidder og skriver med chatboxen, så er det sådan lidt, nå jamen, tusind tak skal du have, eller den har virkelig hjulpet dig, og så føler du sådan, tak, tak, ikke? Mm. Og altså, maskinen er lavet af kogt sand og ledning, ikke? Altså, det er bare en maskine, men jeg tror, det er svært at tro på, fordi at den skal virkelig bare kunne overbevise dig om, at den er bevidst.
4: Lad os lige gå forbi nogle af de andre teknologier, ud over de her cookies, ikke? Jeg noterer mig Zetlands, tror jeg, den hedder, altså, som alle har i
0: året. Zetterheis.
4: Ja, kan optage alt, tage video, billeder osv. Det lyder jo egentlig bare som en videreudvikling af de her Ray-Ban-briller fra Meta, men sådan, hvad er der i den teknologi? Hvor tæt er vi på der på visionen?
9: Teknologisk er vi langt fra, at det der kan lade sig gøre, men som Black Mirror jo langt hen ad vejen er, så er det jo sådan, at man kan sige, at vi kan se nogle teknologier, der lugter, de har en smag af det. Og der har briller og VR har jo en smag af det her med, at man ser. Og i forhold til at identificere folk, så er det jo også sådan en klassisk ting, altså det er sådan en klassisk tech-demo, sådan, du kommer ind i et rum, du ved ikke lige, hvem folk er, identificere alle folk, giv mig nogle conversation starters og sådan noget, ikke? Og der Facebook lancerede, men aflancerede igen, og ikke i hele verden, men jeg mener, det var tilbage i 2012, en funktion, som hvis du optrådte på nogle andres billeder, altså du var i baggrunden på et eller andet billede, så fik du en notifikation og kunne vælge at bløre dig. Men folk simpelthen blev creepet af, hvor sindssygt det er, at Facebook kan genkende alle mennesker på alle billeder, men det kan de selvfølgelig, fordi at folk har siddet og tagget i årevis, ikke?
1: Mm.
9: Og det her, det er over 10 år siden. Altså,
3: den funktion har Facebook jo arbejdet med, det kom jo frem i februar i år, at Facebook med brillerne har arbejdet med sådan en nametag-funktion, som netop er en ansigtsgenkendelse. Når du går på gaden, så ser du, hey, hvem er det der? Nå, det er Jens Jørgen. Jeg kan se her, hans social media, vi var jo til en fest sammen for 14 dage siden. Han arbejder som ingeniør. I øvrigt, så er han single. Altså alle de her, og jeg kan huske, vi snakkede om det i starten af nullerne, tilbage da jeg arbejdede i bredbåndsbranchen, og vi snakkede om, hvad kan man med teknologien i fremtiden? Ja. Kunne det ikke være smart, man gik på gaden, så kunne man se, hvor du købte den kjole, og er du single, og sådan noget, ikke?
1: Ja, det er jo nogle uskyldige ting, det der, men så hvad så, hvis man så også kunne se, du ved, hvad hans seksuelle referencer var, eller...
3: Men jeg tænker jo bare som kvinde, der står af på en mørk station om natten. Hvis der står en eller anden creeper kigger på mig, og så samtidig identificerer, altså, hvem jeg er, hvor jeg bor, altså, hvad jeg laver, hvad jeg godt kan lide. Altså, et stalking-mareridt. Folk, der i forvejen har stalkers.
4: Så er der også den her mute-blokeringsfunktion, jeg også godt vil tale om. Altså, at kunne mute folk i real life, vi kender det selvfølgelig fra sociale medier, hvor man blokerer hinanden. Det her er jo så sådan en fysisk materialisering af det ude i virkeligheden, ikke?
3: Nej, det er vist stadigvæk digitalt, kan man sige.
1: Det er stadigvæk digitalt, det er rigtig nok, men det er sådan ligesom visuelt.
3: Det er ligesom
1: visuelt,
3: et filter. Altså, hvis man skal beskrive det, så er det, at du går på gaden, og så dem, der er muted, de har sådan et blurry filter henover, ja, så du kan se omridset af deres krop, men du kan ikke se, hvem det er.
0: Men problemet er bare, at alle har indopereret de her set eyes, så du kan ikke gøre noget imod det. Altså, det er lige så virkeligt som virkeligheden på den måde, fordi du kan ikke slå den funktion til og fra.
1: Ja, og sådan samfundet kan vælge at blokere nogen, så de ligesom sådan...
0: Ja, som en straf. Han, altså, John Hamm, som jo er bare credit til John Hamm for en fantastisk rolle her, hvor han jo er på sit højeste i Mad Men. Altså, kun kendt som den rolle jo. Og så allerede her nu søger ud mod at spille, altså creepy pick-up artist slash torturbødel, ikke?
1: Men den ting, du lige tog fat på der med, at samfundet som en straf ligesom...
0: Ja, fordi han bliver dømt for at være sexoffender, eller hvad skal man sige, sådan, altså sexforbryder, ikke? Ja. Og hans straf er så, at han bliver blokeret, altså så ingen andre kan se ham. Og det kender man jo også fra en amerikansk kontekst. Der er også noget med, at pædofile skal registreres i et bestemt register, sådan, så man kan se, hvor de bor henne, simpelthen.
3: Jeg tænkte i den scene, hvor han går ud, og alle ser ham som sådan en rød. Altså, han ser jo anderledes ud faktisk end de andre, fordi han er jo offender på en eller anden måde.
2: Han er spedalsk, ikke?
3: Han er spedalsk. Jeg tænker sådan... Folk vil jo begynde at sparke og slå ham. Altså, folk vil jo opsøge dem, som var røde, i en eller anden form for, nu skal vi tæske dem, som har begået kriminalitet. Altså, det ville jo ske.
1: Jeg tænkte, hvis han var uskyldigt dømt, ikke? Og så gik rundt, der var sådan en rød silhuet, som folk havde lyst til at sparke ned.
2: Det er jo lige præcis det, der er, jeg nævnte også tidligere, men min angst i forhold til den her type teknologi, fordi det er jo, hvem bestemmer, hvad man må og hvad man ikke må? Altså, er det folk, der har begået kriminalitet? Hvad er kriminelt? Er det kriminelt at kalde lederen, den supreme leader, er det kriminelt at kalde ham for en par på hovedet, ikke? Altså, nå, men du ved, det er jo meget, når du har de her teknologier, Snowden kaldte det turnkey tyranny, ikke? Altså, at du ved... Og det synes jeg er det store sådan tilbagevendende mareridt i Black Mirror i virkeligheden, ikke? At vi kobler os ind i nogle teknologier. Hvem styrer de teknologier? Og der synes jeg, de eksempler, vi har set hidtil på, hvordan det går med teknologier, som vi kobler os mere med ind i, synes jeg ikke lover særlig godt for fremtiden.
3: Til sidst i det her afsnit White Christmas, vi har jo ham her fyren, der er stadigvæk er ude i den her hytte. Altså han har jo uden egentlig helt, eller han er jo forårsaget, at faren til hans ekskone, han har slået ham ned, og han ender med at dø, og den lille pige, som er i hytten, vandrer ud i snestorm og ender også med at dø. Og det er jo det, han skal tilstå, og det er derfor, at John Hamm, han sidder og prøver at få ham til at fortælle den her historie, så han kan tilstå og få sin straf. Og hans straf bliver jo bare at være i den der hytte. Og til den allersidste scene, så sidder ham der ligesom kigger på ham og styrer hans lille æg der, den der kopi af ham. Han siger, jeg skruer den lige op til 1000 år i sekundet. Nej, i minuttet, tror jeg det er. Ikke? Så det vil sige, for hver minut, der går i vores verden, oplever han 1000 år.
2: Mm. I et køkken, i en hytte, med en radio, der spiller julemusik.
0: Som spiller aldrig den stopper. Sang, som spillede, da han slog faren ihjel.
3: Og så siger hans kollega sådan, hey, kom, vil du med på pop? Det er juleferie og sådan noget, ikke? Og så siger og han spørger sådan, skal jeg stille den til det her, ikke? Og så siger hun, eller skal jeg stoppe den? Og så siger hun, ej, bare lad den køre julen over. Og det er jo bare sådan, julen over, hvis et minut er 1000 år, ikke? Altså... i den hytte der for evigt, og så tror jeg godt, vi kan se, det er måske en ufed straf. Plus den anden ting, jeg tænkte, der må sgu da være noget regulering for det, hvis det overhovedet bliver indført, at man ikke aldrig kan få lov at gøre det.
0: Ja, altså man kan sige, det her gør vedkommende jo bare for sjov, for det her er bare en digital kopi. Ja. Så vi ved faktisk ikke, hvad for en straf den rigtige person i virkeligheden får.
3: For han sidder jo i en celle med langt skæg.
0: Altså har tydeligvis bare siddet der kædet.
3: Så der er to, der bliver straffet. Og der kan man så sige, en dommer skulle jo også ind over. Hvis han skulle have 10.000 milliarder år, så skulle der nok være en dommer involveret i, at han fortjente den straf, ikke?
2: Nej, fordi i det her miljø, der får vi jo at vide, at de her, det er hende her, der laver toast, altså digital kopier selv, og de skal knække, sådan at de bliver samarbejdsvillige, og hvis man knækker dem for meget, jamen, så bliver de bare solgt til spilindustrien som kanonføde et eller andet sted. Det får vi jo at vide.
3: Ja, det, de fungerer ikke som digitale assistenter, hvis de har været for længe i det der tomrum, for så bliver de sindssyge, og så kan de faktisk ikke arbejde, og så er det bare ud til spilindustrien, hvor de bare sender de frontlinjen og bare bliver skudt i et eller andet attentat. Ja.
1: Vi gjorde det. Det var det. Nikolaj Sonne, Christian Vejlø, Kasper Lundberg. Tusind tak.
2: Fornøjelse.
3: Det var stort.
0: Tak.
1: Ja, det var vildt godt. Tak for at hjælpe mig med at holde traditionen i hævd. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Og det var også vores sidste sommerprogram i vores lille sommerserie. I næste uge kommer der ikke noget i podcastfeedet, men på P1 kommer der en af vores allerbedste udsendelser fra året. Og så er vi tilbage den 6. august. God sommer.
10: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger

0: Han er personel, der står i skudlinjen for rigets sikkerhed. Hvordan er mødet med våbenindustrien, og hvorfor skal så mange mennesker være med til at købe en fregat? Over sommeren inviteres Vingdøren til ministermødet, hvor tidligere ministre vender op- og nedture fra deres tid på taburetten. Dagens gæster er Nick Hækkerup og Gitte Lillelund Bæk, og du kan høre programmet efter Radioavisen.
1: Over en kvart million mennesker er nu blevet evakueret på grund af naturbrandene i Spanien og Frankrig. Her til aften skriver den franske præsident Emmanuel Macron på X, at flammerne lige nu sætter landet på en hård prøve. Tak til vores brandfolk, vores soldater, beredskabsstyrkerne, vores gendarmer og politifolk, landmænd og virksomhedsejere, som med deres engagement og mod utrætteligt bekæmper brandene, skriver præsidenten blandt andet. Han takker også en række lande for støtte, blandt andet Tyskland, Sverige og Portugal. Indtil nu er næsten 1000 kvadratkilometer brændt ned i Frankrig. Det er ifølge landets indenrigsminister Laurent Nunez det største areal, der nogensinde er brændt i landet. Danmark har i dag fået tilføjet to nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. På FN-organisationens årsmøde i Sydkorea blev det offentliggjort, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors nu er på listen. Og det kommer til at betyde noget for hele området, mener Anna Marie Madsen, der bor tæt på Hanklit.
2: Vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
1: Stevnsklint kom på verdensarvslisten i 2014. Og formidler Nanna Le Schmidt fra besøgscentret ved Stevnsklint kan bevidne, at det har haft stor betydning.
3: Siden da der har besøgstallet steget fra 100.000 til 250.000 besøgende. Så det har virkelig været markant, at folk gerne vil komme og besøge og se et verdensarvssted, så de kommer sådan fra hele verden for at besøge Stevnsklint.
1: Danmark har nu i alt 14 steder på UNESCO's verdensarvsliste. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX i nat en vellykket test af en af sine rumraketter.
4: Starship descending into the Indian Ocean, and it's a soft splash down in the water.
1: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på endnu længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. I stor del af landet let regn hister her, og mere udbredt regn mod nordvest, og den regn breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest. I morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
5: Du lytter til P1.

0: Nick Hækkerup, sådan en køb ordre, vil du ønske, den var kommet dengang, du sad i Forsvarsministeriet?
1: Det ville i hvert fald ønske, at jeg ikke skulle have sparet så meget.
0: Nej, det har du også måtte høre.
1: Det må man sige.
0: En del for. Jeg har også skrevet det ind i dagens manuskript, så du kommer også til at høre for det i dag. Men,
1: det er så fint.
0: Men vi behøver ikke at dvæle så meget ved det. Vi har også talt om det nogle gange, må man sige. Men hvad vil du have købt, ved du det?
1: Looking back.
0: Eller jamen, nu? For en tæs skyld.
1: Jeg tror, det ville være klogt med et luftforsvar.
0: Luftforsvar.
1: Og så tror jeg, at det hele går i retning af droner.
0: Ja, det virker som om, at droner er det hotteste på markedet lige nu. Og den anden tidligere forsvarsminister via studiet, Gitte Lillelund, hun nikker anerkendende. Gitte, hvis jeg siger, at når man først har været forsvarsminister, så er det noget, man bærer med sig. Og du har jo ikke været 10 forskellige ministerier, men det bærer man mere med sig end andre ministerier. Er det, tror du, en rigtig betragtning, eller?
2: Ja, det tror jeg faktisk, fordi når man er forsvarsminister, så er man jo den øverste i forhold til, at vi har soldater, der sætter livet på spil for os.
0: Mm.
2: Og jeg modtog jo 11 dræbte soldater, og

0: rigtig mange sårede. Og det har da klart sat sin spor.
1: Ja, det har man svært ved at slippe.
0: Ja, det har man.
1: Det er også et stofområde, som du stadigvæk på en eller anden måde berører og har noget kontakt med i dag. Det kommer vi også til at vende over den næste lille times tid, hvor vi har en sommerudgave af Svingdøren, hvor vi ikke kigger, kan man sige, nærmere på ugen, vi har været igennem, men i stedet fokuserer på et særligt ministerie. Vi besøger forskellige hen over sommeren, lørdag for lørdag, og i dag, der er det altså en tur i Forsvarsministeriet. Sammen med Gitte Lillelund Bæk, der var forsvarsminister fra 10 og så ind i 11, vores første kvindelige forsvarsminister. Det synes jeg også er værd at nævne, ud, og det er Gitte også formand for det udenrigspolitiske nævn og næstformand for forsvarsudvalget, så det var sådan rimelig meget det, du beskæftigede dig med sikkerhedspolitikken, må man sige, i dit politiske liv, og man er i tvivl, så var det jo Venstre.
0: Yeah.
1: Ja, du var valgt fra 99 til 2013. I dag, der arbejder du i bestyrelser, du er særlig rådgiver, og du er også moderator, opdagede vi jo på folkemødet.
0: Det er nemlig rigtigt. Jeg kan godt lide at moderere debatter. Ja. Og der er også nogle del, der synes, at jeg er god til det.
1: Det var det heldigt. Og Nick, du har også været medlem af Folketinget, vil jeg sige.
2: Det er rigtigt.
1: 7-22, det er så selvfølgelig fra Socialdemokratiet. Du er justitsminister, handels- og europaminister, og altså også, og det er derfor, du er her i dag, forsvarsminister.
2: Og sundhedsminister.
1: Og sundhedsminister har du også været. Og også næstformand for det udenrigspolitiske nævn.
2: Ja.
1: Og formand for udenrigsudvalget.
2: Ja.
1: Ja. Og ligesom Gitte på den måde også beskæftiget dig med sikkerhed og udenrigspolitiske spørgsmål i dit arbejdsliv på Christiansborg. Og i dag, der er du direktør i Bryggeriforeningen. Det er dejligt at se to velkendte ansigter fra Svingdøren. Normalt så starter vi programmerne med at ligesom tale om den første tid på jobbet. Det kan vi også komme til, men jeg tænkte, at det med at være forsvarsminister, det er alligevel en anden opgave. Og tidligere på sommeren, der havde vi Brian Mikkelsen på besøg her i programmet, i kraft af, han har været økonomiminister, men han har også været justitsminister, ligesom du, Nick, har været det. Og det, der er til fælles for justits- og forsvarsministeriet, det er jo, at der bliver arbejdet med en efterretningstjeneste. Og det synes de fleste mennesker, også jeg selvfølgelig, er død spændende og fascinerende. Og selvom det ikke var det, Brian skulle snakke om, så sagde han det her om tiden som justitsminister og arbejdet med PET.
3: Altså, jeg synes, jeg kan illustrere det for eksempel ved, at jeg var sammen med Nicolai Wammen, som lige er blevet justitsminister.
1: Mm-hmm.
3: Og han kommer hen til mig med det samme og giver en krammer og siger, at nu forstår jeg godt, hvilket pres det er at være justitsminister. Fordi det er en klub, hvor det er meget hierarkisk i Justitsministeriet, og det vil sige, at du får nogle briefinger hver eneste dag, som fortæller om de trusler, som er mod det danske samfund, som er unbelievable. Og det er et helt, helt andet ansvar, man har der i forhold til sikkerhed, i forhold til økonomi, som er jo forudsætning for det hele. Men det er noget, der mærker en. Og nogle ting, man ikke kan snakke med nogle mennesker om. Jeg kan ikke snakke med min hustru om det, jeg kan ikke snakke med venner om det, fordi det er så gigant fortroligt. Og det er jo meget ret politik, man kan snakke med nogen om det. Men det her kunne jeg ikke snakke med nogen om, ikke engang min ministerkollega.
1: Mm.
3: Så det mærker en.
1: Altså Justitsministeriet har PET, Forsvarsministeriet har FI, og det er selvfølgelig to forskellige efterretninger, Gitte, men sammenlignelige nok på nogle punkter alligevel. Og det kan Nick måske, Nick, for du har jo så arbejdet med begge to. Og Nick, så kan vi måske spørge, altså nu siger Brian siger briefing hver dag. Er det virkelig, altså det lyder, er der virkelig, jeg bliver bekymret, er der så meget?
2: Det er perioder, ikke?
1: Ja, okay.
2: Altså, i min tid i Forsvarsministeriet var der i hvert fald ugentlig briefing.
1: Mm.
2: Nogenlunde samme tidspunkt, og hvis der så opstod særlige situationer, så blev det man jo briefet om det.
1: Ja, og de her kunne briefing godt være, der er ikke noget kunne briefing godt være, at der ikke var noget, eller var der altid noget? Eller?
2: Der er altid noget.
1: Der er altid noget.
2: Men det er jo ikke altid, at det er helt oppe i det røde felt,
1: nej,
2: der er. Altså i Forsvarsministeriet kunne det jo sagtens være, hvordan går en eller anden operation.
1: Okay. Brian kalder det, han hørte som justitsminister, unbelievable.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Okay. det dækker også godt over det, man oplever som forsvarsminister.
0: Ja, det synes jeg er specielt, hvis vi ser på efterretningerne.
1: Ja.
0: Man skal måske også lige præcisere her, altså politiets efterretningstjeneste, de tager sig af, hvad sker der internt i Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Forsvarets efterretningstjeneste, de tager sig af at holde øje med, hvad sker der uden for Danmark, og lave trusselsvurderinger
1: mod Danmark.
0: Ja. Hvad er truslen mod Danmark, og derudover, hvad er der, hvis der er forskellige operationer? Altså, da jeg var forsvarsminister, der havde vi jo en sejlerfamilie, der blev taget som gidsler i Somalia.
1: Ja.
0: Og der vil jeg sige, det var simpelthen mere en daglig basis, at der var briefing, fordi der var både efterretninger, som jo kom udefra, hvad er det, der sker i Somalia, hvad ved vi i forhold til, hvor de er, alt det der. Og så det andet, det var selvfølgelig, var der noget herhjemme, som man skulle være særlig opmærksom på, det var så PET, som skulle holde øje med det. Var der noget i det somaliske samfund i Danmark, som kunne gøre et eller andet i forhold til, hvad skal vi gøre for at få de her gidsler ud, og så videre. Så der havde vi begge tjenester kørende på højeste navle, og det var jo hele tiden, ja. Man var på.
1: Ændrer man sådan ens grundsyn på verden så, Nick, når man sidder i sådan nogle jævnlige briefinger?
2: Ja, det gør det, og jeg vil sige, man kan jo, som Gitte også sagde, jo slet ikke snakke om det, men hvis almindelige danskere vidste, hvor meget efterretningstjenesterne sørge for, at vi ikke bliver udsat for, så vil man være en kende mere taknemmelig. Og man bliver selv...
1: Det bliver jeg kun mere bekymret af, det du siger nu.
2: Ja. Det er jo også fordi, det er jo sådan, at dem, som vil have stået, de skal bare vinde en gang. Vi skal vinde hver gang.
1: Ja.
2: Altså, så det er rimelig skræmmende.
1: Ja, nogle gange, så kan man godt fange sig selv i at tænke, og jeg vil ikke forstå mig ret, gud, hvor må terroristerne være dårlige til deres job, siden at det ikke lykkes dem mere, men fordi skal man vente om at sige...
0: Du skal vente om at sige, ja, at
1: der er nogen, der er gode til deres job.
0: Der er nogen, der er rigtig, rigtig gode til deres job, som sørger for, at terroristerne ikke får held med det, som de faktisk har planlagt.
1: Ja.
0: Og nu er det jo sådan, både PET og FE, de offentliggør jo årsrapporter hvert år, hvor de også indikerer lidt om, altså, hvad har man afværget? Så der er nogle ting, som man godt kan få at vide som almindelige dansker.
1: Ja.
0: Og så specielt FE laver jo trusselsvurdering mod Danmark, i hvert fald mindst en gang om året, meget ofte mere. Og den seneste, synes jeg bare, altså man lige skal have i baghovedet, det er, at de siger, at når der bliver våbenhvile i Ukraine, så har Putin mulighed for at kunne bygge så meget op, så han kan indtage et lille europæisk land inden for et halvt år.
1: Ja.
0: Og et lille NATO-land, det er sandsynligvis et af de baltiske lande, inden for 2 år, og der kan være en europæisk stor krig inden for 5 år. Det synes jeg, der er dybt bekymrende.
1: Ja. Er der nogen gang, vil man ønske, at man ikke vidste de her ting, eller det er også forkert at sige, er det fedt at få at vide, men du forstår, jeg mener, altså nogle gange vil man, er det rart at være in the loop, eller vil man nogle gange ønske, gud, jeg vil bare ønske, at jeg ikke vidste noget om
0: det? Altså, jeg synes, det er rart at vide, men jeg kan sagtens følge det, Brian sagde, med, at man kan jo ikke vente med nogen.
1: Nej.
0: Man kan ikke drøfte med nogen overhovedet.
1: Nej, han taler om en ensomhed.
0: Jamen, det er der også.
1: Ja. I kunne godt have sådan en gammel, de gamle... Justitsministers klub, hvor I sad og sagde, den puniske krig. det må da være tyngende, ikke, på en eller anden måde, at skulle bakse med.
2: Jamen, det er det også. De gamle forsvarsministers klub, det er måske så meget sagt, men man har jo en fælles viden og en fælles kendskab, som på en eller anden måde konstituerer en klub.
1: Ja.
2: At forsvarsministeren, at justitsministeren, altså man ved nogenlunde, hvad det er, man er udsat for.
1: Ja. Hvor får man den skarpeste indsigt som justitsminister eller som forsvarsminister?
2: Jamen, det er jo rigtigt, som Gitte siger, at PT kigger ind, hvad er truslerne inde i Danmark, FE kigger ud, hvad er truslerne uden for Danmark, så det er to forskellige billeder, man ser på.
1: Ja.
2: Så, de er ikke overlappende på den måde.
1: Okay. Altså, her i foråret har vi jo været vidner til hele droneafrapporteringstingen, og den er jo også, der har både politiet i hvert fald været ude og holde pressemøde, der har forsvaret været ude og holde pressemøde og repræsenteret de to ministerier. Der har jeg haft indtryk, og der må du rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke, men at det virker som om, at der ikke har været sådan, den store sammenhæng mellem det, der er blevet sagt på pressemøderne. Hvorfor egentlig ikke?
2: Det ved jeg. Jeg tror i virkeligheden, men det her er lidt i troområdet. Jeg tror i virkeligheden, at vi har ikke været tilstrækkeligt forberedt på den der dronetrussel, og dermed heller ikke tilstrækkeligt forberedt på at imødegå dronetrusselen. Og derfor kan det godt virke sådan lidt sporadisk, som er sket.
0: Det er det ene, og det andet er, at man skal måske også være opmærksom på, at politiet de efterforsker på en vis. Hvis det er det almindelige politi, PET efterforsker på en anden vis, FE kan jo så ikke, de efterforsker så ikke i Danmark, men de har i hvert fald øje på, hvad er det for nogle af vores de lande, der ligger omkring os, eller hvor det nu er at være. Hvor kan man så forvente, at det her det kommer fra? Og det vil sige, at du har forskellige tilgang til hele den her droneproblematik.
1: Og Gitte, bare lige for en sikker god ordens skyld, du er stadig medlem af tilsynet med efterretningstjenesterne, ikke?
0: Jo,
1: ja. Så du har på en eller anden måde stadigvæk...
0: Altså, vi har jo en sådan ordning, så der er lavet et uvildigt tilsyn, som skal holde øje med, at efterretningstjenesterne overholder gældende love, regler og retningslinjer. Mm-hmm. Det er for eksempel sådan noget som, man må kun opbevare data om danskere i en bestemt periode. Husker man nu at slette de her data? Husker man nu, at og der er forskellige slettefrister osv. Vi fører også tilsyn med PET's operativ, så vi skal simpelthen ind og se, har de fået dommerkendelser på, hvis det er sådan, så de skal ind og rense af? Har de fået dommerkendelser på, at de må aflytte personer? Har de fået dommerkendelser på, at de må overvåge personer på en bestemt vis osv.? Så alt det, der sidder vi fem mennesker, som sammen med sekretariat laver stikprøver, går ned og tjekker, overholder man det, og så kommer vi med en rapport hvert år, hvor vi så påpeger, hvor der er problemer, der er problemer.
1: En anden ting, som gør det særligt, det var det også det, du var inde på indledningsvis, jobbet som forsvarsminister, det er jo det med ansvaret for personel, som er udstationeret rundt omkring i verden. Vi har også talt om det, Gitte, når du har været på besøg i programmet, hvordan det har ramt dig både at være i Helmand, for eksempel, da du blev minister, men også det her med at tage imod soldater, der kommer hjem og er omkommet og skulle sidde til begravelser og forholde sig til familier i sorg og alle de her ting, som man måske ikke lige tænker over er en del af et job, når man en dag tænker, ja, jeg vil gerne være politiker. Det lyder gerne sandelig spændende. Nick, du har også som forsvarsminister besøgt Helmand. I et pressemeddelelsen fra dit andet visit, der skriver du især det, at det her mødet med en såret soldat, der har påvirket dig. Mm. Og der står, soldatens fortælling om, hvad der var sket, og soldatens mod på livet gjorde stort indtryk på mig. Sådan sagde du i hvert fald i en tale til soldaterne. Det stemmer meget godt i, hvad jeg har hørt fra dig, Gitte. Altså, hvordan formede soldaterne dig som minister?
2: Men det er næsten ubeskriveligt, det der med at flyve til Helmand, og man flyver ikke bare til Helmand, man flyver typisk til de Forenede Arabiske Emirater, og så ryger man over i sådan et Hercules-fly eller noget, som så flyver ind og lander på den der kæmpe, kæmpe store amerikanske base. Hvor der er nærmest sådan en krigsfilm, sådan lyd af helikopter, der letter og lander hele natten. Og så fløj vi ud til nogle af de der forposter, hvor danskerne var landet i sådan en forpost, som er sådan en lille fort, hvor de holder øje. Og det er jo unge mænd og kvinder, sådan i starten af 20'erne, som om morgenen tager deres gear på, og så patruljerer de området med skarpt våben selvfølgelig, og rygsæk og så videre, og risikerer at blive skudt på, eller træde på miner eller andet, og kommer hjem om aftenen, eller sidst på eftermiddagen, og spiser noget mad der i lejren, lægger sig til at sove og stoppe næste dag og gøre det samme. Ja. Sætte deres liv på spil hver dag. Altså det er ret syret at være derude i nogle temperaturer, som både kan være virkelig høje, men også kan være, hvor det også kan være virkelig koldt, hvor de bare er væk fra alt. Altså det er faktisk ret nærmest ubeskriveligt. Mm. Altså.
1: Hvad gør det ved ens overbevisning? Altså fordi,
2: ja, man bliver, altså...
1: Kommer man mere i tvivl, eller bliver man mere sikker? Eller hvad, forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, jeg forstår helt, hvad du mener. Jeg tror, man bliver, hvis man gør noget, bliver man mere sikker, men man bliver i hvert fald mere imponeret af de her folk, som vælger at gøre det, altså. Og som sætter livet på spil for noget, som vi andre politisk har valgt, at det er så det, vi vil bruge nogle af vores samfundsressourcer på.
1: Ja, for man kunne jo godt... altså, tvivlen kunne jo også komme nane. Altså, at det er for... vanvittigt eller for farligt at være med til at udsætte, at andre mennesker skal... Kan du følge mig?
0: Jeg var den første forsvarsminister i nyere tid, der havde alle tre værn sat ind i et krig i tre forskellige steder.
1: Ja.
0: Fordi vi havde flyvevåbnet, som bombede Libyen. Mm-hmm. Vi fik nogle af de sværeste missioner overhovedet, fordi vi var så dygtige, eller er så dygtige. Vores flyvevåbensoldater, de er nogle af dem, der rammer mest præcist. Så det var det ene. Så havde vi søværnet, som patruljerede mod pirater. Ned omkring Afrikas Horn. Mm-hmm. Og endelig så havde vi jo så vores engagement i Afghanistan og Kosovo. Og jeg vil sige, også Afghanistan, altså jeg har haft oplevelsen af, at jeg kom derned, nu ledsagede jeg dronningen blandt andet, og så kommer man ind på felthospitalet. taler med de der soldater, uanset om det er danske eller britiske. Og der er jo flere af dem, som er sådan, ja, det kan godt være, at jeg ligger her og sovet. Men lige så snart jeg er klar igen, så skal jeg jo ud, fordi jeg skal beskytte vores værdier.
1: Mm.
0: Så jeg synes, jeg blev meget stærkere i den der mistroen på vores vestlige værdier. Jeg blev faktisk også meget stærkere i min kristne tro.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det faktisk betød noget, at vi har jo haft, vi har feltpræster med ude, uanset hvor vi sender soldater hen. Og der var jo flere af præsterne, som kunne fortælle mig, at de havde jo unge mænd og kvinder, som blev døbt undervejs i missionen. Fordi det betød noget, at man havde et eller andet både ritualer, men også at du kunne tro på, at der var også, altså,
1: nu får der du det til at lyde lidt som sådan en form for moderne korstog, jo.
0: Nej, det vil jeg ikke sige, men, nej, men det der med, der var sådan lige et eller andet, der kunne holde hånden over dig deroppe. Mm. Det var nogle gange, hvor man tænkte, det kan jeg godt forstå, at, at vores soldater, de også har tænkt, at det var måske meget rart. Ja. Eller man kan få snakken med præsten om, jeg har faktisk været bange. Jeg har været død bange, da vi gik patrulje i dag. Jeg har snakket med mine kammerater, vi har debriefet alt det der. Men alligevel, så kan man godt have behov for at bare sidde en til en med en. Så jeg vil sige, man får kæmpe, kæmpe, kæmpe stor respekt for dem, der sætter livet på spil for vores værdier.
1: Ny regering i, jeg skulle sige foråret, men det ville være jo det ville være pænt af mig, ja, når det nu var så utrolig lang tid siden. At det nåede at blive tidlig sommer i hvert fald, før at, at den var på plads. Og det betød jo også, at vi fik ny forsvarsminister, det er Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Nick, hvad bliver Bruus' største opgave?
2: Jamen, det bliver jo i virkeligheden at sikre Danmark mod de trusler, som er meget større, end de har været tidligere.
1: Men er det ikke det samme som den, som de andre foregående? Er der noget, sådan, der skiller det så ud nu her? Eller?
2: I hvert fald, hvis man zapper tilbage til vores tid,
1: ja,
2: så der var dog ikke nogen trusler mod Danmark. Altså,
1: på samme måde?
2: Nej. Forsvarets efterretningstjeneste vurderede for eksempel, at Rusland ikke udgør en trussel mod Danmark, hverken på kort, langt.
1: Nu er USA det. Ja.
2: Ja, præcis. Ikke? Ja, altså, ja. Om det har virkelig flyttet sig. Dengang var det jo, ligesom Gitte siger, det der med, at både i hendes tid som forsvarsminister og min egen tid efterfølgende, der var vores fokus jo ude i verden. Mm. Og, det jo, der var, altså, og nu er det lige pludselig hjemme og tæt på, og en masse unge mænd og kvinder, der skal ind og være værnepligtige, og vores forsvar, der skal vokse. Fordi vi troede tæt på.
1: Man kan selvfølgelig ikke tale om forsvaret og den her tid, og hvad det skal forsvaret, og hvordan ministeren skal agere, uden at vi lige hører det her klip.
4: Køb, køb, køb. Køb det, der her og nu kan bidrage til et stærkere forsvar, og dermed til en stærkere afskrækkelse. Kan vi ikke få fat i det bedste udstyr, så køb det, der er næstbedst. Og hvis der er for lang ventetid på det, vi allerhelst vil have, så vælg noget andet, der kan leveres hurtigere. Der er kun én ting, der tæller nu, og det er hastighed.
1: Ja, det var jo Mette Frederiksen fra sidste år. Det er jo selvfølgelig forsvarschefen, som skal købe. Hvad er det for en rolle, at Jeppe Bruus så egentlig spiller i forhold til, Gitte, hvad der skal købes?
0: Jamen altså, Jeppe er jo den, kan man sige, den øverst ansvarlige. Også ja. Øverst ansvarlige over forsvarschefen. Og Jeppe skal jo sikre sig, at der er et politisk mandat, der er en opbakning til også hvad man vælger at gøre. Så forsvarschefen kan jo ikke bare gå ud og tænke, fedest, jeg køber lyserøde kampuniformer.
1: Nej.
0: At, nu er det et karikeret eksempel, ikke? Men det er sådan lidt, vi plejer, alle forsvarsminister vil gerne have, vi har en forligskreds, vi vil gerne have sikre os, at vi har den der politiske opbakning til, at når der skal investeres så mange milliarder, så kan man alle sammen stå på mål for det. I min tid, da jeg var forsvarsminister, der havde jeg Knud Bartels som forsvarschef. Og Knud, han havde sådan lidt, vi skulle spare. Nick, han skulle spare mere. Og Knud, han kom med nogle forslag, hvor han sådan sagde, det her, det ville være super godt at lukke kasernen på Bornholm. Fordi så kan vi spare rigtig mange penge. Og det er rigtig bøvlet at have den der kaserne. Og så måtte jeg jo sige til ham, Knud, forsvarschef FC, der er ikke opbakning i Folketinget til, at man lukker kasernen på Bornholm. Så det kan godt være, at det er guldløsningen for dig.
1: Ja.
0: Men du er nødt til at komme op med en sølvløsning. Fordi guldløsningen, den er bare ikke acceptabel rent politisk. Så derfor så skal du komme med en sølvløsning også. Så derfor så arbejdede vi med guld- og sølvløsninger hele tiden. Guld, det var den, man allerhelst ville have. Sølv, det var den næstbedste. Og det er i bund og grund det, Mette Frederiksen også siger i sin køb-køb-køb-tale.
1: Okay. Ja, jeg vil ikke efterlade bornholmerne oven på det med 2. verdenskrig og russerne, der var der et hår, helt år ekstra og så videre. Det lader de jo også høre hver eneste gang, at vi taler om befrielsen, at den altså ikke var der. Og det er jo også fuldstændig rigtigt nok for deres vedkommende. Der har jo været, kan man sige, gentagne gange noget kritik omkring økonomistyrelsen i forsvaret. Det handler især om indkøb af materiel. Statsreviserne var ude, og da Brugs fik ministeriet, det var jo så for Troels Lund, så sagde han jo også selv sådan her.
5: Og som du også er inde på, så er det at være forsvarsminister, det er at være politisk chef for en kæmpe organisation og en kompleks opgave. Der kan jeg bare bekræfte, at når man har været skat, så kender man til komplekse opgaver. Og jeg er faktisk lidt, når jeg så står og kigger her, jeg kan heldigvis se, at der er et par stykker, som har været på samme rejse som os to. Så det føler mig helt tryg ved, vi er ikke helt alene hjemme. Der er også andre gode folk her, der har en fortid i Skatteministeriet, ved hvad vi taler om.
1: Ja, så bakset et sted, som Skatteministeriet kunne alligevel sammenligne det med, og det siger måske et eller andet, men hvor meget handler hans arbejde i virkeligheden om økonomistyring?
2: Det handler det også i høj grad om, og det handler, det handler i høj grad om at finde ud af, hvad er det så konkret at købe en helikopter, ikke bare købe en helikopter.
1: Nej. Altså,
2: der er så masser at vælge imellem, og hvad kan de, og bla bla bla, hvor de kan levere, og stoppe stolper ned og væk.
1: Nå,
2: ja. Jamen i virkeligheden er det jo også meget sigende, at Jakob Ellemann blev ramt af den der sag om indkøb af artilleri, hvor han tilsyneladende fra forsvaret havde fået nogle oplysninger, som der ikke helt var hold i, ikke? Altså.
1: Ja. Jeg hørte også en Steffen Larsen, der nu har forladt Folketinget for Liberal Alliance, fortalte om, der i forbindelse med dronehændelsen sidste år var blevet indkøbt en masse særlige skydevåben, og at de skulle hentes med lys og hast i, jeg mener det var Italien, var det sådan, og de havde chartret et privat fly i Polen til at hente dem, men der var stor usikkerhed om, det var de rigtige, de havde fået hjem. Og det kan jo også ende nogle gange sådan, når man råber køb, køb, køb. Det er Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Jeg lærer jo hele tiden noget nyt. Der har ansvaret.
0: Det hedder faktisk ikke Forsvarets, det hedder Forsvarsministeriets.
1: Undskyld.
0: Materiel.
1: Det er det, jeg siger hele tiden. men FMI kan man også bare kalde dem, ikke? Hvis man ikke vil råde sig ud i, hvad det står for. Og der arbejder 2500 mennesker med at købe og vedligeholde materiel, og så er der så stadigvæk historisk set så store problemer, Gitte. Kan du forklare mig det?
0: Altså for det første så vil jeg sige, at der er dels så skal der bliver analyseret rigtig meget på, hvad er det vi skal købe, og der er en masse hensyn der skal tages. Altså jeg har et meget godt eksempel, da vi skulle købe kampfly, der havde svenskerne meldt sig på banen, og de ville meget gerne sælge Gripen, som er deres kampfly. På det tidspunkt der var Sverige neutral, og jeg var simpelthen skeptisk af politiske årsager, fordi den svenske forsvarsindustri hænger meget, meget tæt sammen med det politiske system i Sverige.
1: Ja.
0: Og det betød, at hvis vi købte Gripen, kunne vi så risikere, at hvis svenskerne så var uenige i, at vi var dybt engageret i Afghanistan eller Irak, kunne de så sige til os, vi vil ikke sælge reservedele til jer.
1: Ærgerligt,
0: I kommer simpelthen bag os i køen, fordi vi er uenige i de politiske beslutninger, I har truffet i Danmark. Ja. Så det er jo sådan noget, som jeg som politiker hele tiden skulle sidde og kigge i. Men vores folk i FMI, de skal jo sidde og kigge ned i helt ned i detaljen. Hvor mange våben kan et kampfly bære? Hvad skal det kunne? Hvad kan det ellers bruges til? Kan det lave overvågning på Grønland? Kan det i alverdens ting og sager?
1: Står det ikke i brugsmanualen?
0: Nej, det er ikke så...
1: Er det mig, der er arrogant nu, eller hvad?
0: Ja, det er det.
1: Jamen, det må du gerne sige.
0: Det er ikke så simpelt.
1: Hvad kan det være?
0: Det er ikke så simpelt, så du vurderer jo på en masse forskellige parametre, og du skal være helt sikker på, at det her det skal være NATO-kompatibelt og så videre.
1: Ja.
0: Så derfor har du behov for en masse folk. Så har du behov for en masse jurister. En del af de der i FMI er jo også jurister, som skal have styr på, kontrakterne er i orden.
1: Ja.
0: Så vi ikke lige... Og udbuddene er i orden. Åh, der er udbudsregler.
1: Der er brug for fire mand, skriver jeg. Og jeg kan jo lige sige så, i samarbejde med det, da du stoppede som forsvarsminister, nu brugte du Gripen som eksempel, der var du lobbyist så for Eurofighteren. Det med din kunde, Gitte, og du prøvede at få os til at købe den i stedet for F-16'erne. Det lykkedes jo ikke. Det blev så F-35'erne, som vi har i dag. Og det er også interessant, fordi jeg tænker, det er jo ikke tilfældigt, at du bliver valgt til det job.
0: Ej, nu var det altså sådan, så jeg blev ansat i Advice, som er et kommunikationsbureau i København.
1: Ja.
0: Og de havde i forvejen tegnet kontrakt med Eurofighter. Så det var ikke sådan, så jeg lavede en aftale med, at nu skulle jeg hjælpe Eurofighter. Jeg fik et job, hvor en del af det, jeg skulle, det var at bruge min viden på at rådgive dem om, hvad er det for argumenter, der virker over for danske politikere. Der brugte vi faktisk det argument, der hed køb europæisk.
1: Ja, det lyttede de ikke på.
0: Nej, det gjorde de så ikke. På det tidspunkt, der var USA vores bedre vinder.
1: Men igen, det er jo ikke tilfældigt, at man vel... Altså, en tidligere minister, du har vel haft gode kontakter og sådan noget i forsvaret?
0: Fordi når man sidder som minister...
1: Indsigter kontakter og kendt politikerne...
0: Jeg kan faktisk sige, når man sidder som...
1: Der på speed dial.
0: Når man sidder som forsvarsminister, så sidder du jo ikke med fingrene nede i udbudsbetingelserne, eller fingrene nede i... hvad der skal til for, at man kan... I analyserne af, hvad er det for et ministerium? Det lærer du ligesom fagfolkene om. Mm. Eller hvad er det for en type fly, man skal købe? Det er man fagfolkene om. Så det var ikke sådan, at jeg kom med en telefonbog, så kunne jeg lige ringe til dem og dem ude i FMI og sige, nu skal I sørge for at købe mit fly, i stedet for at købe
1: det. Det er Gitte, mor.
0: Sådan virkede det ikke. Men til gengæld så, fordi jeg kendte det politiske spil, ja, og vidste, hvilke argumenter, der ville virke på forsvarspolitikerne, så var det det, jeg kunne rådgive Eurofighteren om.
1: Har I haft sådan fordi våbenindustrien er jo på en eller anden måde ret fascinerende. Det handler om så store pengebeløb, og når den bliver portrætteret i populærkultur, film og serier og sådan noget, så er det altid nogle meget farverige typer, og der er meget højt til loftet, og der er selvfølgelig også en kærlighed til vold og eksplosioner og krig og ufred. Men ikke, har man som forsvarsminister et møde, eller møder man våbenindustrien på nogen måde?
2: Ja, det gør man. Ja. Det gør man, og det er ikke helt som i filmen, men jeg var i hvert fald til sådan noget våbenmesse i Paris, altså, hvor det ligesom at være til, du ved, dyremesse i Frederiksborg-centret. Altså, så er det bare i stedet for det...
1: Hvad ser man der så?
2: Så ser man kanoner, og så ser man, maskingeværer, og så ser man radar, og så ser man alt det der, og så står der nogen og siger, at hvis I køber vores, så kan I alt muligt.
1: Ja.
2: Så det er en gigant industri. Både, ja, både på det der hardware, men jo også nu på software-delen. Altså,
0: jeg deltog aldrig i de der messer, fordi min forgænger Søren Gade, han gjorde det rigtig, rigtig meget. Og så tænkte jeg, det var måske meget sundt, at jeg koncentrerede mig om noget andet. En veteranpolitik, få flere kvinder i forsvaret osv. Og så tænkte jeg, det der med, altså, det er jo alligevel ikke mig, der i sidste ende skulle stå og vælge. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo træt af at høre det der salgsgejl om, hvad det er, de her forskellige ting kan. Mm. Og når jeg bliver rigtig træt af det, så plejede jeg at spørge, kan jeg få 2 stykker i lyserød? Så de der mænd, der sad over for mig, så blev de sådan helt, altså er hun kugleskør eller hvad? Men det var sådan mit signal om, prøv lige at høre, nu har du ligesom oversolgt, hvad du synes, at I kan i forhold til...
6: Så sagde de med sådan en østeuropæer, no, madame, you do not do the pink. We can only kill. We can kill you in black or
0: army green.
6: Camouflage. Eller hvad? Altså, eller er det bare igen en fordom, ikke? Eller det kunne også være sådan. Det kunne også være sådan overamerikansk entusiastisk type i min indre fordomsfantasi om våbenindustrien.
2: Jamen det er altså det er et marked. Det er jo, hvad er det underlige her? Ja, det underlige er måske, at man har valgt at sige, at det er så et privat marked, der skal forsyne verden med våben. Mm. Og det vil sige, at der er kæmpe store virksomheder, navnlig i USA, men jo også Rheinmetall i Tyskland, og danske forsvarsvirksomheder, som jo simpelthen lever af at udvikle et produkt, en skudsikker rode, eller hvad det nu måtte være, og så simpelthen sælge den.
1: Mm. Hvad tænkte du, da du stod der? Så tænker man... Du sparede jo så bare alle pengene, kan man
0: sige. Vi kan ikke noget at
1: købe
0: for.
1: Hvad har du der for en gratis frokost?
2: Det ser fint ud. Kan jeg få en kop kaffe?
1: Ja. Nå, men fordi jeg kunne også godt forestille mig, at tænk, at vi skal bruge alle de her frygtelig mange penge på noget, som skaber destruktion.
2: Ja.
1: Potentielt og ødelæggelse. Altså, det kan man måske godt lide
0: at være
1: med.
0: Men det er jo ikke kun sådan noget, der skaber destruktion og ødelæggelse.
2: Køb handler jo om, at vi skal kunne forsvare os. Men det handler også om, at de andre skal vide, at vi kan forsvare os, så at vi forhåbentlig ikke får den krig. Ikke?
1: Ja, altså, så bare nøjes med at sige det, bare ikke gøre det.
2: Præcis.
1: Altså, nu taler vi lige om det med lobbyismen, og der har også været lidt kritik af for eksempel Søren Gade som formand for Esbjerg Havn. Der har været noget kritik her i forsommeren af Bergur Løkke Rasmussen, som hjælper et britisk forsvarsgigant med måske at lande milliardordre på nogle nye fregatter, som Danmark kan få brug for eller har lyst til at investere i på et tidspunkt. Kan der være en udfordring her med i forhold til politikers motivation, Gitte? Eller hvordan ser du det?
2: Altså mener du ekspolitikere eller nuværende politikere?
1: Ja, ekspolitikere, som går fra det ene til det andet.
0: Det synes jeg egentlig ikke. Og heldigvis så er danske politikere så fornuftige. Så vi taler jo ikke om bestikkelse.
1: Mm.
0: Det kan godt være, at du spiser en frokost. Eller da jeg sad og var næstformand i Forsvarsudvalget, så tog hele Forsvarsudvalget til USA og besøgte både Boeing og besøgte F-35 ned til Texas. Ja. Og så var det hele udvalget fra Holger K., og som jeg tror er det yderste venstre, og så over til, hvad vi nu havde på yderste højre på det tidspunkt. Og der var alle jo ligesom med og fik den samme oplevelse, fik den samme viden.
1: Så, og bliver man så wined and dined? Altså, er det sådan en,
0: ja, til en vis grad, fordi der er jo også regler for, hvor meget man må modtage. Mm. Altså, eller i hvert fald, man plejer som tommelfingerregler.
1: Der er vel ikke regler for, hvor mange gange man må gå i buffeten?
0: Nej, det er der ikke.
1: Eller hvordan?
0: Nej, det er der ikke. Men altså, det er sådan lidt... Lad os nu sige, at de havde ville forære og hele forsvarsudvalget Louis Vuitton-tasker.
1: Ja.
0: Et eller andet, ikke? Så ville der have været en klog embedsmand, der har sagt, det er en meget dårlig idé, at udvalget tager imod det. Altså det vildeste, jeg har været med til at tage imod, det var faktisk fra Afghanistan, det var fra præsident Karzai, der modtog vi en kasse med granatæbler. Ikke granater, men granatæbler, der røde.
1: Ja, jeg er bekendt.
0: En kasse til hver af deltagerne i delegationen. Fordi det var jo det, som man tænkte, at Afghanistan skulle til at leve af. At de ikke skulle dyrke opium, så skulle de dyrke noget andet. Granatæbler, det var godt. Og så synes Karzai som præsident, at det skulle vi have med hjem. Det skabte så en vis ballade, både i forsvaret og hos Fødevarestyrelsen osv., da der lige pludselig stod 15 kasser med granatæbler, der skulle med ind i Danmark.
2: Det er også fedt et, på en eller anden måde at have granatæbler, ikke? Altså en har krigsmateriel og så granatæbler.
0: Nej, der var jeg hen der. Som politiker, så er du også klar over, at du ikke modtager bestikkelse og så videre. Og det er derfor, når vi har det brede forsvarsforlig, så skal alle partierne jo blive enige om, hvad er det så i sidste ende, vi køber? Og så kan det godt være, at du har wine og dinet den ene rigtig, rigtig meget. Men det er jo ikke den ene, der træffer beslutningen selv.
2: Jeg fik safran.
0: Fik du safran?
2: Altså, det var der alligevel noget ved.
1: Også Karzai?
2: Ja.
1: Nå, okay.
2: Jamen, jeg kom jo lige for længe.
0: Ja.
1: Er han en nærigpind, eller er det... Altså, det er jo ikke... Det er ikke guldrygelse og myreskær, kan man sige. Men okay, det kan da et eller andet. Jo, safran er ikke billigt, det er med på.
2: Nej, præcis. Stadvæk. Jeg var godt tilfreds.
1: Det er godt.
2: Ellers får man jo sådan en helt forfærdelig ting af glas, eller sådan noget.
1: Nå, altså sådan noget, noget til hylden.
0: Man udveksler
2: virkelig.
1: Ja, klart.
2: Hvor vi kommer med noget kongelig porcelæn, og så får man sådan noget, der angiveligt skal være krystalglas, og ikke rigtig er det, og ser ud af helvede til.
1: Vi skal du komme med den danske safran, en baklevpostej? Eller?
0: Ja, vi har et fantastisk kagefad derhjemme, som jeg fik, der var formand for udenrigspolitisk nævn, hvor vi faktisk besøgte Rusland. Så det er fra Dumaen. Det er pivgrimt, men det er super godt til at servere
1: Putin kager.
2: Og sandheden er, når man er minister, så får man jo de der... Altså, det var derfor, at Troels Lund fik navnet Trolix. Det var fordi, han gik med uret, ikke? Og så skal man jo beskattes af det og alt muligt, og derfor vælger man at lægge det i ministeriet.
1: Altså, ja. Og der ligger det just nu, ikke?
2: Der ligger det. Jo, der ligger det. Det vil jeg gå ud fra. Men tidligere, altså... I min farfars tid, der beholdt man bare det, man fik. Ja, den havde været i Peru eller sådan noget. De havde sådan en lille dukke, lærskulptur stående hjemme i skabet, som de havde fået, som var i tusinder år gammel, som han havde fået, da han var værsgod her, så får du den.
1: Nå, nu skal vi til det, Nick. Du er jo berømt og berygtet for at være ansigtet på store besparelser i forsvaret. 15% skar du med, skal jeg sige, i 2012. For det var jo en bred aftale, som blev lavet regeringen, og Venstre var også med i den, og det Konservative og Liberale Alliance, og Dansk Folkeparti. Og på trods af, at så mange sagde, den hopper vi på, så er det jo blevet kritiseret siden. Og man kan sige, at kritikken er jo så gået på, at forsvaret var havde sparet penge og kom i en dårlig tilstand, nu da vi endelig havde brug for dem. Er du egentlig glad for det med, at det er så, at det er bare så bred en aftale? Altså, er det, kan man dække sig ind under det og sige, det var jo ikke, det var jo, næsten alle partierne var jo med.
2: Ja, det er jeg også. Men det er jo ikke sådan, at jeg fornægter, at jeg var forsvarsminister, og jeg svingede taksterne, da vi gjorde det. Altså, men det, som jeg synes, man overser, det er, at når man laver politik, så tager man jo den situation, man står i, og forholder sig til den. Og da budskabet var, at der er ikke nogen trussel mod Danmark, så var der jo ingen, hverken til højre eller til venstre, eller alle de kommentatorer, der er så kloge, de kan undvære hovedet i dag, som sagde, skulle vi ikke tage og opruste? Mm. Altså, det var der jo ingen, der sagde. Altså, så og jeg tror faktisk, at jeg over en del af den besparelse størrelsesmæssigt lå allerede.
0: Altså, jeg havde snakket med min forsvarschef, og han havde visket mig i øret, at jeg havde sparet 1 milliard, og så sagde han, vi kan finde 1 milliard mere. Så kommer Lars Løkke til mig, og så siger han, det er så lige op mod, altså lige efter sommerferien der i 11. Så kommer han og siger, Gitte, du er nødt til at finde den der milliard. Det, der så skete, så bliver der så udskrevet valg og sådan noget. Så jeg var ligesom, okay, jeg vidste, at man kunne finde en milliard. Det, der så sker, det er, at du har faktisk et tillægsbudget på 700 millioner. Og så kommer Finansministeriet, da Nick han træder til, så kommer de og siger til Nick, den der milliard, den skal jo tages af det der, som er basisbudgettet. Mm. Så det er så minimum 1,7, og så skal du i øvrigt. Så skal du jo lige lægge noget ekstra oveni. Så jeg havde jo tænkt, en milliard, det kan, det, altså Knud havde sagt, det kan holde.
1: Det kan lade sig gøre.
0: Og så får Nick bare for det første, drengene, de bare trumfer totalt over, hvad man siger i Forsvarsministeriet. Jeg er ikke engang sikker på, at de sidder på noget af det. Og så fik du også lige en top-up ovenpå, ikke?
2: Søren Gade havde, det kan du sikkert bekræfte, Gitte. Søren Gade havde i sin tid som forsvarsminister, der havde han sådan en kanon stående, altså en model af en kanon, i sit vindue, som pegede over mod Finansministeriet, symbolsk, at de altid kom og tvang.
6: Men er det der, bebrejdelsen skal ligge?
2: Nej, man skal lade være med at løbe fra sit ansvar. Og hvis jeg ikke havde kunnet leve med det, skulle jeg have sagt, det vil jeg ikke gøre. Så skulle jeg være stoppet som forsvarsminister. Min point er bare, der var ingen, der på det tidspunkt sagde, nej, lad os lade være med det.
0: Nej, altså det andet, jeg vil sige, det er, at jeg som minister, så kan man jo ikke nødvendigvis alle detaljerne i budgettet. Og det vil sige, når jeg siger en milliard, så tænker jeg jo, at det er store budgettet. Mm. Så har jeg jo en formodning om, at der sidder nogle embedsmænd i departementet, som har styr i, hvad er det? Der er så 700 millioner, som var sådan noget ekstra bevilling, og så videre. Så med det samme skulle de jo have taget fat i Finansministeriet og have sagt, har fået lavet den der afklaring, der hedder, det her, det er en milliard af det store budget, ikke af basisbudget, og så tager vi jo også de 700, fordi de bortfalder her med næste finanslov. Så der var ligesom, der var også nogle, hvor man, vi kunne godt have fået noget mere hjælp, og specielt du kunne godt have fået noget mere hjælp, ikke?
6: Gitte, du sagde det selv, der var også besparelser i din tid, og vi har hørt så meget om niks, så vi kan tage et klip fra da du havde stafetten, der ramte bemandingen på flådeskibene.
7: Her er flådens nye stolthed, fregatten Iver Huitfeldt, klar til at blive udstyret med våben i flådehavn i Korsør. Og her bliver søsterskibet Peter Villemos prøvet af. Og så er der en tredje ny fregat, Niels Juel, på vej. Men her er der et lille problem. Forsvaret har ikke råd til at hyre en besætning til det milliarddyre skib. Forsvarsbudgettet skal skæres med 2 milliarder kroner. Og så er der ikke penge til den 101 mand store besætning.
0: I dag har vi haft en økonomisk krise, som har betydet, at både i Danmark skal vi spænde livremmen, og det skal vi også i forsvaret. Og derfor kan vi ikke bemande den tredje fregat.
7: Men regeringen afviser, at der er tale om dårlig planlægning.
0: Der er ikke tale om, at vi har fejlinvesteret. Vi har taget den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt i 2004. I dag der er situationen en anden.
7: Militæranalytikere mener, at det kræver disciplin at undgå den slags sager. Også på Christiansborg.
8: Man er nødt til at gøre klart, hvor mange penge vil vi bruge på forsvaret, og så må man så derefter se, hvad kan vi så få for de her penge. Og så må man holde op med at lave de her store stile materielle investeringer, som der ikke er råd til.
6: Ja, da du hørt på Niks argumenter, kan jeg godt mærke, at det var en anden tid argumentet.
0: Nej, men altså, i 2004, der var der jo ikke helt så stor krisestemning, som der så var i 10 og 11.
6: Nej, det var oven på finanskrisen.
0: Og derfor var det sådan lidt, at når du bestiller fregatter, så bliver de altså ikke leveret fra den ene dag til den anden. Det smager ikke afslutning. Derudover, de bliver heller ikke leveret fra den ene dag til den anden. Det tager noget tid at få dem bygget og få dem apteret. Og derfor, da man så kommer frem til, at du skal til at finde besætninger, må man bare konstatere, at vi skulle spænde livremmen.
6: Men når man hører det nu, så kan man jo ikke lade være med at synes, det lyder komisk.
0: Men altså, det var det ikke i situationen. Altså, jeg
6: har
0: jo altid...
6: vi har købt en fregat, som vi ikke har nogen mennesker, der kan sejle i det. Det er det lidt.
2: Men det, du
6: det bliver,
2: men
6: det bliver da lidt fjollet.
2: Men det bliver bare meget mandagstræneragtigt. Altså.
6: Ja. Tak.
2: Det gør det altså.
6: Fordi... Det er der, jeg er det bedste. Det ved du også godt. Jeg vil helst ikke have ansvaret for noget som helst i virkeligheden. Men det bliver... Ja.
0: Altså, jeg kan godt forstå, at, at man synes, det lyder absurd. Man skal bare tænke på, fra man tager investeringsbeslutningen til skibet, så faktisk ligger der.
6: Ja.
0: Der går der en hel del år. Og dansk økonomi udviklede sig bare ikke på den bedste måde der. Og det vil sige, der var ikke penge. Eller så skulle jeg skære noget andet.
6: Ja.
0: Så skulle jeg tage kasernen på Bornholm. Et eller andet.
6: Nej, det kan du ikke.
0: Nej, det var også det, jeg sagde til Knud.
6: Det er Peter Viggo Jacobsen, vi hører til sidst i klippet, lektor ved Forsvarsakademiet, som vi jo stadigvæk hører jævnligt i medierne i dag. I kalder mig for bagklog, og det er helt fuldstændig fair. Mandagstræner-typen herovre. Men så kunne man jo sige, hvordan bliver man bedre, eller hvordan optimerer man det, at kunne forudse udviklingen? Og det er jo noget af det sværeste. Hvordan ved man så, hvad man skal investere i fremtiden, ikke?
2: Jamen, og det er jo, altså,
6: vi kan jo godt sidde nu og sige droner. Fordi men det er jo også mandagstræneragtigt.
0: Nej, det er det faktisk ikke.
6: Er det ikke det? Fordi det er jo nu dronerne, er det hotte i Ukraine, og vi hører en masse
0: om det. Det er ikke bare et spørgsmål om det, der hotte. Det der, det er jo fremtidens måde at føre krig på.
6: Ja.
0: Og det, der sker med droneproduktionen og dronefremstillingen nu, det er, at nu tager det jo ikke længere flere år at producere en drone.
6: Mm.
0: Nu går det faktisk rimelig hurtigt med at producere droner, og så længe du kan lave en dronefabrik, som har en kapacitet til, at man kan skalere op, hvis du har behov for mange, du kan skalere ned, så du sådan bare har det, der er nødvendigt for at kunne afskrække osv. Og altså droneteknologien, den går så stærkt, så jeg tror også på, at vi har droner. Jeg er ret sikker på, at vi også har droner om 5 år, om 10 år, men det er ikke sikkert, at det er den samme type droner, nej, som dem, vi havde for 2 år siden.
6: Nej, droner i dag er ikke engang det, jeg tror er droner, når jeg ser en drone. Så tænker jeg, gud, er det også en drone. Men argumentet om, at der har siddet en gitte for 30-40 år siden, eller 50 år siden, har sagt, ubåde. Alle kommer til at bruge ubåde. Tænk, du under vandet. De kan ikke se, at vi kommer. Altså, kan man ikke godt ende der alligevel? Altså, at det er lidt som at spå i tebladet, det her.
2: Det er i hvert fald, du har jo ret derhen, at der er jo både sådan den samfundsøkonomiske udvikling, hvad kan man, hvad er rammerne, og så er der jo hele tiden den her militær teknologiske udvikling, som jo fylder, hvor meget, hvornår skal vi have vores egne satellitter, og det, man må vel sige, at krigen i Ukraine har vist sig at være dronernes krig, altså, og det er klart, så tager alle pejling efter det.
6: Nu har det er jo en bred aftale, der er lavet tilbage i februar, sikret forsvaret, at de får tilført 120 milliarder kroner frem til 2033. Og på den ene side lyder det jo langt ud i fremtiden. Men det er jo faktisk ikke engang om så lang tid ud i fremtiden. Er det langsigtet nok i forhold til finansieringen og i forhold til, at som du også siger, men man får det ikke dagen efter?
0: Ja, jeg vil...
6: Altså kunne man ønske en længere...
0: Nej, fordi så er vi lige præcis, så balancerer vi på det, du også selv er inde på, Tony, der hedder, hvad hvis teknologien, den faktisk løber rigtig, rigtig hurtigt. Og derfor så synes jeg jo, at det der, det er, for det første, så er det længere sigt, end det både Nick og jeg har været ude for, når man skulle forhandle forsvarsforlig. Ja. Og så er det jo, så skal man sikre sig, at du rent faktisk kan komme til at bruge de her penge. Så jeg synes, det er en fornuftig tidshorisont.
6: Der kommer jo så også et tidspunkt, hvor at, man kan sige, desværre, så skal krudt og kugler jo en gang imellem bruges, og det tænker jeg, at vi også lige skal tale om nu. Vi kan lige høre et klip her med Barack Obama.
9: We have been joined by a strong and growing coalition. This includes our closest allies, nations like the United Kingdom, France, Canada, Denmark, Norway, Italy, Spain, Greece, and Turkey. All of whom have fought by our sides for decades.
6: Ja, det var dig, Gitte, der var minister, da vi i 11 skulle sende vores flyvåben til Libyen. Det var ovenpå arabisk forår, og Muammar Gaddafi havde slået hårdt ned på sin befolkning.
10: Allerede fra i morgen tidlig kl. 6, der vil de kunne tage fra Skrydstrup og flytte sig til baser i Sydeuropa. Og så må vi så afvente folketingsbeslutningen på, hvor hurtigt de så reelt set kom i kamp.
6: Ja, og det var dig, Nick, som så var med til at afslutte den mission i 2013.
11: Men alt andet lige, så kommer beslutningen til at være den 31. 10. så er denne her mission sluttet. Og det synes jeg er rigtig fornuftigt. Og det betyder, at der går nok en lille uge eller sådan noget, så er vi så hjemme med de danske fly og jordpersonel osv.
6: Og en ting er jo beslutningen, en anden ting er jo konsekvenserne af sådan en beslutning, og I har jo også udtrykt det her med, at danske soldater, der kommer hjem og har mistet livet, hvor frygteligt det er, men det viser jo også, at danske kampfly deltog i luftangreb, hvor civile mistede livet, det sagde FN, der var 14, op mod 14, der mistede livet. Gitte, hvor meget får man at vide undervejs i sådan en mission?
0: Altså som forsvarsminister får du jo hele tiden briefinger på, hvordan det går. Og jeg vil sige, det skal ikke lyde kynisk, men 14 er faktisk et meget, meget lille tal i forhold til, hvad man ellers kunne have lavet af collateral damage, altså at dræbte civile. Det, som danskerne var super gode til, det var lige præcis at præcisionsbombe. Og jeg havde blandt andet Holger K. Nielsen fra ISF med nede på Sigonella-basen, hvor vi havde vores fly stationeret, og der fik vi jo forvist, hvordan foregår det, når F-16-flyene de så i øvrigt flyver, hvordan holder de øje med lige præcis det her target, de skal ramme, hvordan kan de både på jorden og med alt deres elektronik og så videre, hvordan kan de se, okay, her der kommer så faktisk 2 personbiler kørende, ergo så er det ikke nu, vi skal smide på. Så venter vi til, at vi ved, at de skal være op på den anden side af den her bygning, sådan så vi ikke rammer noget. Så vi var rigtig, rigtig, rigtig dygtige, og er rigtig, rigtig, rigtig dygtige til de her præcisionsbombninger. Og det er så også det, som amerikanerne jo netop, altså det var derfor, vi blev bedt om at komme ind som nogle af de første, fordi vi kunne det der med at undgå civile tab, uagtet at 14 er 14 for mange.
6: Og vi får det først at vide, det bliver først afdækket over for offentligheden, i hvert fald i 24, Nick, at der er de her civile tab i den sammenhæng. Når man sidder som forsvarsminister, og Gitte siger også, altså, det er jo også mennesker med familie og tragedier her. Hvordan opvejer man det, at man kan sige, sådan, når man, det er en del af det at bombe i Libyen, der kommer til at være civile, der også mister livet?
2: Sådan et kynisk sagt, stort set sådan der.
6: Ja.
2: Altså, at man godt ved, når man sender folk, personel i krig, så vil der næsten uundgåeligt også være civile tab. Og det gør man så, hvad man kan for at undgå.
6: Mm.
2: Men man kan ikke undgå det helt.
6: Nej. Vil det have været mere hensigtsmæssigt, er det her mere hensigtsmæssigt, at være åben omkring civile ofre undervejs, Nick, eller er det godt, at sådan noget har en eller anden form for periode, og så kommer det frem nogle år senere?
2: Jeg synes, som udgangspunkt, så skal man være rimelig åben om, hvad det er, man laver i krig. Altså, og også være rimelig åben om, at der nok vil være civile tab.
6: Ja. Hvad tænker du, Gitte?
0: Jeg tænker faktisk det samme, og så vidt jeg husker, lige præcis det beslutningsforslag, som gjorde jeg var minister, som var det, der gjorde, at vi kunne sende vores F-16-fly afsted. Jeg mener faktisk, at der er en sætning, som siger, at man jo selvfølgelig i videst mulig omfang skal undgå civile tab, men at det ikke kan afvise.
6: Nej.
0: Det er ikke formuleret på den vis, men der er lige den der lille bitte kattelem.
6: Ja.
0: En killingelem.
6: Ligesom at radioprogrammer slutter, så slutter tiden i et ministerie også. Og Gitte, dit slutter jo faktisk med, at du overdrager ministeriet til Nick.
0: Ja.
6: Der kan vi jo prøve at lytte med. Det lød blandt andet sådan her.
12: Så Nick, du skal vide, at du overtager et ministerium, som har dedikeret medarbejdere, som vil gøre alt for, at Danmark både i dag og i morgen har et topmoderne forsvar, et beredskab, som kan både det skarpe og det bløde. Og du skal også vide, at jeg er enormt glad for, at det blev dig. Jeg har jo gået og spekuleret ligesom resten af huset over, hvem skulle det blive. Og jeg kender dig jo. Du er sød. Du er klog. Du er smart. Og så vil jeg sige, som jeg også sagde til dig nede på kontoret, du kan altid ringe, hvis der er et eller andet.
6: Ringede han nogensinde?
0: Ej, det tror jeg faktisk ikke.
2: Det skulle jeg nok have gjort.
0: Så kunne vi have taget og snakket om de 700 millioner.
6: Præcis, ja. Ja, altså det her med, jeg er jo altid forundret over, hvor lidt at de nuværende politikere trækker på dem, der har siddet i de samme stole tidligere. Fordi at, jeg prøvede jo indledningsvis at spørge dig, Gitte, jamen, det her ministerie, det slipper man ikke rigtigt, når man går derfra. Det sidder i en, og du har tidligere også fortalt jo om de her bisættelser, du har været med til. Nick, du har været minister for flere ting. Er det rigtigt, at det sidder lidt mere fast, Forsvarsministeriet?
2: Forsvarsministeriet og Justitsministeriet sidder fast på den måde, at man møder en sort side af samfundet, som gør indtryk og som ændrer en.
6: Ja. Hvordan har du bevaret dit lyse sind?
2: Ved at drikke pænt meget.
0: Primært øl.
2: Ja. Ja. Og der er mange gode danskere.
6: Ja, du må ikke lave
2: info. Jeg nævner
6: info. Du må ikke lave info. Influencer-arbejde. Gitte, du havde jo påbegyndt tilbagetrækning af de danske tropper fra kamplinjerne i Helmand-provinsen, og de skulle så i stedet for at træne lokale afghanske styrker, og det var så i din tid, Nick.
2: Mm-hmm.
6: Jeg tænker, at det her, som vi har talt om, man står tilbage med en eller anden form for ansvarsfølelse for dem, man har sendt ud, og at det er stærkere end det ansvar, man vil føle for skolelærere eller sygeplejersker eller nogen, som er ansat i forbindelse med, eller i hvert fald ressortområdemæssigt, i andre ministerier. Og det her med, det bliver ved med at hænge med, Gitte, det talte vi også om for nylig, da vi var på folkemøde. Og det synes jeg lige, at jeg vil runde af med at snakke med dig om, fordi det er jeg også lidt nysgerrig på. Det er jo hele den her sådan, Afghanistan-undersøgelse.
0: Ja.
6: Som er vedtaget af Folketinget, og som Berlingske havde skrevet om den uge, vi var afsted, og derfor så passede det ind i programmet. Berlingske fortalte det her med, at DIS, som står bag understøttelsen, ikke har kunnet få... Der var flere tidligere statsministre, som ikke ville stille op, eller Helle Thorning havde ikke svaret, Lars Løkke og Poul Nyrup, de havde simpelthen ikke tid i kalenderen. Og Gitte, du fortalte mig så, at du havde fået en henvendelse fra DIS netop den uge, om de måtte bruge dine citater fra Udenrigspolitisk Nævn. Man kan nemlig ikke få brugt sine citater, medmindre man har godkendt det. Og tilbage i juni, nu vil jeg høre dig, der tykkede du lige på det.
0: i udenrigspolitisk nævn, der kan man tale meget frit.
1: Mm-hmm.
0: Der kan man faktisk også som parti måske sidde og diskutere med regeringen og være enig med regeringen på nogle punkter, hvor man godt ved, at når du går uden for døren og skal snakke med journalisterne, så kan vi ikke være helt så enige.
1: Mm.
0: Og derfor synes jeg, det er væsentligt, at man, når jeg så, hvis jeg skal citeres,
1: ja.
0: Det bliver, jeg bliver jo så citeret, fordi jeg er blevet bedt om at give tilladelse til det, altså, så vil jeg sådan set gerne se, hvad er det, jeg citeres for i hvilken sammenhæng.
1: Ja. Det, ja, sagde jeg jo nemlig selv. Det holder, det hænger ved det her, den her tid og de her udsendinger. Og nu har du sagt nej til, at de måtte bruge dine citater. Så er jeg nysgerrig på, hvorfor?
0: Der er to grunde.
1: Ja.
0: Det ene der, ja, det var så ikke de, der havde henvendt sig, og de har sagt det med citaterne. Det var Folketingets præsidium, der har skrevet til alle tidligere ministre, at nu vil man gerne fra disse side høre, om man, altså, vil jeg stå med navnsnævnelse ved de her citater? Og man kan komme ind og læse dem i Folketinget. Du kan ikke få dem tilsendt, du kan ikke tage dem med hjem og sådan noget. Og der var to grunde til, at jeg sagde nej. Det ene, det var, at der var et enkelt citat, og det er fra, da vi er i opposition. Det vil sige, det er da Nika minister. Der har vi en debat, hvor jeg siger nogle ting, og det vil de gerne citere mig for. Men man kan dreje mit citat på to måder. Og nu kan jeg jo ikke sige, hvad det er, jeg har sagt.
1: Nej, så det kan misforstås.
0: Så det kan misforstås. Og så spørger jeg, hvad er det for en kontekst, det bliver brugt i?
1: Jamen, det er den der undersøgelse.
0: Ja, men jeg kan ikke få at vide. Jeg får et print, hvor der er citater. Den her dato, udenrigspolitisk nævn, det her citat. Den her dato, udenrigspolitisk nævn, det her citat. Så spørger jeg, hvilken kontekst er citatet, kommer citatet til at indgå i?
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke få at vide. Og det andet, det er, så siger jeg... Jamen,
1: er det,
0: jeg
1: vil... fordi du ikke har tillid til disses forskere?
0: Altså,
1: eller...
0: jeg sidder med Folketingets administration, som lægger papirerne, citatpapirerne foran mig, hvor det er udskrift af... Hvad er det for citater, DIS vil bruge? Og så spørger jeg jo selvfølgelig der, hvad er konteksten? Den kan jeg ikke få at vide. Det andet er, at jeg spørger, hvad nu hvis jeg siger, jeg vil gerne godkende de 9 citater, men det sidste nummer 10. Altså jeg vil gerne stå med navnet på de 9, men ikke på den 10. Det får jeg at vide, det kan jeg heller ikke. Så jeg kan vælge alt eller intet. Og da jeg jo ikke ved, hvilken kontekst der kan misforstås citat, det kommer til at indgå i, så vælger jeg at sige nej.
1: Men du kan jo forklare det nu.
0: Men jeg må jo ikke sige præcis, fordi hvad det var, diskussionen handlede om.
1: Hvad man siger i udenrigspolitisk nævn.
0: Fordi det er hemmeligt i 30 år, hvad man siger i udenrigspolitisk nævn.
1: Det er undgået 29.
0: Men med mindre, at der så i det her tilfælde, at der har præsidiet givet tilladelse til de...
1: Det vil sige, at hvis... Altså, fordi du sagde til... Da vi snakkede om det, sagde du, at et interview ville du i hvert fald gerne.
0: Ja, og der er jeg ikke blevet spurgt.
1: Der er du så ikke blevet spurgt. Så hvis du blev interviewet om dine egne citater af DIS, så ville du kunne forklare...
0: Ja, det er ret sikkert. Ja.
1: Jeg vil
0: kunne forklare, hvorfor jeg sagde, som jeg gjorde. Men det, som jeg jo ikke ved, det er, hvad vil de bruge, specielt det ene citat? Hvordan vil de vende det?
1: Det er nok spændende, hvad hun har sagt.
0: Og det får jeg jo ikke at vide.
1: Du ved det jo selvfølgelig.
2: Ja,
1: du kan sikkert ikke
2: huske til stede ved mødet, men jeg har overhovedet ikke vidst
1: det. Du kan ikke lige regne ud, hvad det kunne være.
2: Nej, slet ikke. Og
1: du vil også blive spurgt?
2: Ja.
1: Hvad har du sagt?
2: Jeg sagde ja.
1: Til at de måtte bruge dine citater. Er du interviewet også?
2: Det er fuldstændig... Altså, jeg deler faktisk Gittes reservationer. Jeg synes, man skal lægge en ekstra principiel reservation til, nemlig det er noget klunds for den fortrolige snak. Hvis man har en fortrolig snak, så man får at vide, det her det er fortroligt, og så går det lidt tid, og så får man at vide, det var ikke fortroligt alligevel.
1: Mm.
2: For så kunne det være, at man ville have været sagt noget andet dengang, da man troede, det var fortroligt. Så derfor er det... Altså, synes jeg, det principielt kan jeg sagtens forstå dem, som har sagt...
1: Var du ind og læse dine egne citater for at tjekke?
2: Jeg bedte om at komme ind og læse dem.
1: Okay.
2: Og de var præcis lige så kedelige som mine øvrige fremtræden. Altså,
0: Men altså, jeg vil så sige...
1: Men det er ikke meget materiale?
2: Nej.
0: Nej.
1: Nå, det er det
2: for
1: ikke.
2: Mig var det 3-4 ark eller sådan noget.
0: Ja, mit var 4-4 ark.
1: Nå, for de har udvalgt det, som de synes var
2: skidt. Og Gitte har ret i det der med, at man får ikke at vide... Nu skal du høre, det her indgår i afsnittet om sådan og sådan, eller i kapitlet om sådan og sådan, og vinklen er sådan og sådan. Altså, man får at vide, hvor vi citerer.
0: Og så får du lagt citaterne foran dig. Mm. Du får ikke at vide, hvad står der før, hvad står der efter, hvordan fortolker man på dem, eller sådan noget. Jeg vil så sige, at jeg er kommet ud i verdens største shitstorm efterfølgende. Fordi jeg jo
1: ikke
0: faktisk...
1: Ikke verdens største.
0: Ej, men i hvert fald pænt stor.
1: Gittes største.
0: Jeg har været ude for noget derovre. Men stadigvæk, hvis man går ind og læser på min LinkedIn-profil, så kan man se, at der er rigtig, rigtig mange veteraner, som kalder mig en kujon, kalder mig alle mulige meget, meget grimme ting.
1: Mm.
0: Fordi jeg faktisk står frem, jeg har også lavet et LinkedIn-opslag, hvor jeg forklarer, hvorfor er det, at jeg har valgt at sige nej.
1: Ja.
0: Det er, at jeg kan ikke få at vide, hvad er det for en kontekst, det er sat ind i. Og jeg kan ikke vælge, at det var de 9 citater, vil jeg godt stå med navn på, men det sidste, der vil jeg ikke, fordi jeg netop... Altså, det kunne tolkes flere veje, når jeg ikke kender konteksten. Mm. Og da jeg, det var alt eller intet, så sagde jeg nej.
1: Det håber jeg, at du er glad for, at du også fik lov til at nuancere det her.
0: Jeg vil i hvert fald sige, det er, jeg vil ikke ønske for nogen, at man bliver udsat for det, som jeg synes, jeg
1: er. Nej, man skal tale pænt til hinanden. Også på LinkedIn, hvor jeg ellers troede, folk talte nogenlunde pænt til hinanden. Men jeg bliver jo hele tiden klogere. Det har været fantastisk at kigge ind i Forsvarsministeriet sammen med jer to. Tusind tak, fordi I havde tid at løse. Nick Hækkerup, dejligt at se dig.
2: Lige over.
1: Gitte Lillelund Bæk, det har været dejligt at se dig også. Selvfølgelig, programmet er blevet produceret af Naja Bergen Dale. Vi har lavet det sammen med Mathias Bjerrum og Christian Skorsini. Gravgaard, jeg hedder Torsten.
13: Frank Arnesen var landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle.

0: Ifølge landets indrigsminister Laurent Nunez er det det største areal, der nogensinde er brændt ned. Præsident Emmanuel Macron forsikrer, at det hele vil blive reetableret. Vi vil genopbygge, vi vil reparere, og vi vil være til stede, så længe det er nødvendigt, skriver han på Instagram. Især to brande vest for storbyen Bordeaux er ude af kontrol, og mange tusinder er blevet evakueret, fortæller vores udsendte Maria Andersen.
1: Her til aften er det mest opdaterede tal tæt på 170.000 alene her i Gironde, hvor jeg befinder mig. Lige nu er jeg i det Frankrigs næststørste messe- og kongresscenter, som er blevet omdannet til et enormt evakueringscenter, fordi mange mennesker, børn, voksne, som ikke har noget sted at bo, fordi de er blevet evakueret fra deres område. Der er plads til ca. 10.000 mennesker. Den ansvarlige, jeg talt med, sagde, at der lige nu befinder sig ca. 5.000 mennesker.
0: Også Spanien er hårdt ramt af naturbrande. Her har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Kasakhstans præsident Kasym-Jomart Tokayev tror på en fredsaftale i krigen i Ukraine, hvis krigens fronter fryses fast og parterne vender tilbage til forhandlingsbordet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tokayev kom med forslaget under et møde i Sibirien, hvor den russiske præsident Putin også deltog. Både i 2022 og sidste år har der været forhandlinger i Istanbul om at afslutte krigen, uden at det er lykkedes. I cykelløbet Tour de France kørte danskeren Mads Pedersen sig i dag så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og står nu til som den første dansker at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France og til at blive en af de bare 6 cykelryttere, der har pointtrøjen i alle de 3 Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men han er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
0: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
3: Det her er P1.

0: Det er jo ikke sådan hver dag, jeg kan sige velkommen til en levende legende, men sådan en fredag er det i dag. Velkommen til dig, Frank Arnesen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være her.
0: En af de største fodboldstjerner gennem historien her i Danmark og aktuelt med bogen Total Fodbold, hvor du fortæller om 50 år med bolden. Men egentlig så er det jo længere tid, du har været i nærheden af den der bold, fordi lige siden du var helt lille, der har du altid øvet dig både med og uden bold. Vi skal lige tilbage til din skoletid. Du er 7 år gammel og på vej hjem fra Gerbrandskolen til Grejsvej på Amager, hvor I bor. Hvordan foregår den hjemtur der?
1: Ja, det foregik jo sådan, at jeg havde min skoletaske, og så gik det omkring mellem 500 og 800 meter. Og så gik jeg, og så svingede jeg med min højre arm og prøvede at sparke med mit venstre ben. Og det er nok set lidt mærkeligt ud, fordi at jeg havde ingen bold med. Men hvad det var, at jeg skulle finde balancen. Så jeg fandt selv ud af, at jeg skulle gøre den samme bevægelse, når jeg skyder med højre, som med venstre for at få balancen. Og det gjorde jeg, fordi min far, han havde også selv spillet fodbold. Han sagde, Frank, der er 2 ting, som er vigtige i fodbold for mig. Det var, du skal være tobenet. Du skal kunne spille og sparke med venstre og højre. Og samtidig med, er det lige så vigtigt, at du lægger op til mål, som at lave mål. Og de 2 ting, det har jeg husket resten af mit liv.
0: Og det var en god lærdom at få med sig.
1: Det var det, fordi altså, jeg lærte jo at sparke lidt med venstre.
0: Frank Arnesen besluttede fra barnsben, at han ville være verdens bedste fodboldspiller. Senere så justerede han det lige ned til verdens næstbedste.

0: Da 80'er-landsholdet med tilnavnet Dynamitdrengene flyttede grænserne for dansk fodbold, ja, der var Arnesen landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans, og når ja, så kunne han jo også synge. Som teenager tog han turen fra Fremad Amager til Ajax. Nu kan han så se tilbage på godt 50 år i fodboldens tjeneste. Frank Arnesen er ugens gæst. Det kommer til at handle om kærligheden til fodbold, til Kate og til det Christianshavn, han voksede op på med frie fugle, hippier, hash og et allestedsnærværende gasolin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, så skal jeg da også lige sige ordentligt tillykke med bogen Total Fodbold, skrevet i samarbejde med Tony Worm. Det er en bog, som netop er udkommet, og er din personlige fortælling, Frank Arnesen, om et helt liv i fodboldens tjeneste. Du har været spiller, træner, teknisk direktør, sportsdirektør, og sidder i dag i bestyrelsen for den hollandske storklub PSV Eindhoven. Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
1: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem, er det jo det er lidt et andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige, det daglige arbejde. Så, men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
0: Hvad er det, fodbolden kan?
1: Ja, altså, det begejstrer jo. Altså, det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer et, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremad Amager som lille, og altså, det var for mig, var det, jeg elskede bare det at være på fodboldbanen, at jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre. Og selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så, og så videre, men altså, i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen, min kreativitet, prøve at lave nogle ting, som jeg ikke har prøvet før, og det lykkedes, og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Marmar, førsteholdet fra Marmar, juniorlandsholdet, og så videre, altså det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede der at spille lidt kampe på landsholdet, og så videre.
0: Ja, lidt kampe, kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der er nærmest ikke nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
1: Ja, alt er blevet mere professionel. Fodbold, professionel fodbold, det siger jo sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det jo i, at klubberne nu om dagen, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskel, men egentlig er der egentlig ikke så stor forskel fra førtiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da jeg, Søren Leppe og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et førstehold for Ajax. Ikke? Altså, det er mange ting, som man skal selvfølgelig, der skal du bare være med, og jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg har heller, da jeg har været på i, da jeg startede i PSV, der fandt jeg også fordi jeg selv har spillet, at der fandt jeg ud af, at det er med agenterne, de er med i hele systemet, og du kan bedre have dem med dig end mod dig, fordi nogle gange har du også brug for dem, hvis du skal have en spiller solgt, og du har brug for noget, du skal købe en spiller. Så derfor har jeg altid prøvet at respektere deres arbejde, og det tror jeg har været godt for de klubber, jeg arbejder for.
0: Men det her, men du siger med, at på en måde er det det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år, der tjente han 1,79 milliard. Altså, det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller, der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
1: Ja, det er jo svært at sige, hvad er en værd? Og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold. Hvis det er attraktivt, hvis det er noget, folk vil se, noget vil høre på, eller hvad de vil, så er priserne, de ryger op. 200 millioner euro om året, Ronaldo. Det er mange penge. Det kan man godt sige. Men hvis de vil give det i de lande, så vil jeg da sige tillykke, Ronaldo. Han tager imod det. Og jeg har altid også set sådan på det. Da jeg startede som professionel, der fik vi selvfølgelig meget mindre penge. Men den generation før mig i Ajax, det var store spillere, som havde vundet Europacupen, og hvad ved jeg, de tjente kun halvdelen. De kunne ikke bare sætte sig bagefter og sige, nu har jeg spillet fodbold i 15 år, og nu bør jeg ikke at lave noget, eller jeg kan gøre et eller andet. Nej, de blev nødt til at arbejde. Og her er det så bare gået med stormskridt i de sidste 10-15 år. Det har været en udvikling, som er helt kolossalt.
0: Du skriver i bogen det her med, at i dansk fodbold, der var klubfølelsen nok større i gamle dage. Der skifter man ikke bare klub, skriver du. Hvorfor, og hvad betyder det egentlig for holdene i dag?
1: Fordi der var ikke noget scouting. Altså, det, sådan en ting, det kan man ikke forestille sig den dag i dag. Søren Lerby, 17 år gammel, ringer til mig, spiller i Tostrup, som er på femte niveau, kan man sige. Frank, er det muligt at komme ud og spille fra mamma, fordi jeg er 17 år, og jeg har set du også, og vi kendte hinanden jo. Ved du hvad, jeg taler med vores træner, Arne Sørensen. Så jeg talte med Arne og med Henning Jensen, som var UK-mand i fra mamma, og han siger, jamen så lad han bare komme. Og så kommer han og har spillet. Det ville jo være utænkeligt, et talent som ham. Han ville allerede være på radaren, da han er 10 år gammel. Og så er det, og det er det, problemet er, som 10-årig, 11-årig, 12-årig, at du allerede bliver sat under det pres, at alle vil have dig. Og det er faren. Og for os, da vi var unge, også da jeg var unge, vi kunne fri spille. Jeg spillede fra mamma og fint, dit og dat, men du blev ikke, der var ikke nogen før, du blev 16-17 år, hvor de begyndte at sige, han er sgu god for det, der kom jeg så på juniorlandsholdet, og så videre. Så det er en helt, helt anden ballgame i dag, end det var dengang. Og det er ikke nemt for spillerne, det er det altså, ikke?
0: Du skal lige høre et klip med en, som jo også var et kæmpe talent, nemlig Niklas Bentner. Da han var ugens gæst, der fortalte han om det her med som 16-årig at lande i en fremmed by, og så lige pludselig tjene rigtig, rigtig mange penge.
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et meget standard liv op indtil der, at man jo tager nogle liberty, så man ligesom forfører nogle af de her penge af på nogle sjove og til dels også dumme ting. Jeg tjente jo 300 pund om måneden som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til for 300 pund til 100.000 om ugen. 100.000 kroner plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, da det var, at jeg var ung. Og det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, der er nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om og holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt. Og der har nogle gange, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der er ligget ud for banen, kontra at have fokus på det, som egentlig var det vigtigste. Og det var fodbolden.
0: Ja, det sagde altså Niklas Bentner. Jeg bemærker, at du lige grinede lidt undervejs, men det her med vanskelighederne til at, altså ved at skulle lande i rollen som sådan en ung stjerne, er det noget, du tit har set?
1: Ja, det har jeg. Men altså, det er jo typisk. Søren og jeg, vi har vores podcast, Arnesen og Lærerby, der havde vi ham inde, og der talte vi om sådan nogle ting. Og han sagde også selv, Og det er noget af det vigtigste. Jeg havde dårlige rådgiver. Men jeg kan huske, da jeg blev professionel, der fik jeg 411.000 kroner i 1975. Ikke? Og det var mange penge.
0: I overgangssum der?
1: Det var overgangssum. Ja. Og dem havde jeg så, de var, kom på en bankbog i Danmark, og dem, der sørgede jeg selv for, så købte vi en grund, sommerhus og bureau leje, og så gjorde vi ikke mere ud af det. Altså, det er jo også sådan, som du er. Og han har været, han var jo ekstrovert, og er det også stadigvæk den der. Det er en fantastisk fyr, fordi jeg talte med ham, da han var 16 år, for at få ham til PSV. Men så var Arsenal, og det var selvfølgelig lidt for stort. Men kommer fra Tårnby, og også fra Amager, ikke? Men han har været utrolig uheldig med sin rådgiver. Og det er noget af det vigtigste. Du skal have en og sige, hey, fodbold først. Nu er du tjent penge, men du er lige startet, Kevin. Koncentrer dig nu omkring fodbold. Og det er det, man prøver, og det man håber, at de får nogle gode rådgiver, nogle gode agenter, som også ikke, eller lad mig sige, ikke kun tænker på penge, men tænker også på, jamen, hvad er det næste skridt? Hvad er det egentlig som fodboldspiller? Hvad er det næste skridt, du skal gøre? Og ikke hver gang, du sidder på bænken i gang og kommer ind og siger, ind på kontoret, jeg vil skifte klub eller et eller andet. Der skal være nogen bag, som siger, hov, du er gang med en uddannelse som fodboldspiller, og så går det op og ned.
0: Du er verdensmester
1: endnu. Og så går det op og ned.
0: I takt med, at der kommer så mange penge i fodbolden i dag, så har man jo også talt om det pres, der er på spillere, og især også unge spillere. Ved VM i 1998, der var der enorm pres på den unge brasilianske spiller Ronaldo, som du jo kender rigtig godt. Han har faktisk boet ved dig i en periode. Det kulminerer med, at Ronaldo, han før VM-finalen, falder om med kramper, og så besvimer han, og hans værelseskammerat Roberto Carlos, han løber ud efter hjælp, fordi han tror, Ronaldo er ved at dø. Landsholdslægerne, de bliver tilkaldt. Deres vurdering er, at han nok vågner om nogle timer, og så skal de andre lade være med at sige noget, siger de til ham, fordi Ronaldo kan nok ikke huske, at han har været væk, skriver Tipsbladet. Men da Ronaldo så vågner, så har han det stadigvæk rigtig skidt. Han kommer på hospitalet, der er han inde et stykke tid, men 40 minutter før finalen skal spilles, så kommer han til stadion, Ronaldo altså, og han spiller også kampen, selvom alle godt kan se, at han virkelig ikke har det godt. Siden så bliver der spekuleret i, om det er sportsfirmaet Nike, som han har en stor kontrakt med, der har mere eller mindre tvunget ham til at spille. Det her, det er ikke noget, der er bekræftet, siger jeg lige med det samme. Men er det her pres på spillerne blevet større?
1: Ja, presset er lige så stort, som du selv gør det til. Og selvfølgelig igen, så er det, hvordan du er som person. Kan du tage imod pres? Kan du sige nej? Det gør jeg ikke. Eller kan du ikke?
0: Og det kan du godt være svært, hvis man er ung, kan det ikke det?
1: Ja, selvfølgelig kan det da det, fordi at det der med Nike, det er bullshit. Det vil de aldrig, det har de slet ikke, det vil de aldrig gøre. Hvad det er, det kommer fra ham selv, landsholdstræneren, fordi de siger, hvis vi skal vinde det her VM, så har vi brug for Ronaldo. Og så kigger det så på lægerne, og lægerne under pres. De siger, jamen tør vi at gøre det, dit og dat? Og så har de sagt ja til ham. Han gik jo som en zombie, gik han rundt på banen jo. Altså, det var, du kunne lige så godt have spillet med 10 mand jo, han kunne slet ikke noget. Og det er jo forfærdeligt. Og Ronaldo kender jeg jo rigtig godt, som er en personlighed, som hviler i sig selv. Han var aldrig bange for noget. Han var sød, social. Stress, det vidste han ikke. Han gik bare ud og scorede et mål, og så gik han ud og scorede et til. Og det var lige meget, om det var finale. Men der er nogen, altså, hvad nu om dagen, noget af det største og værste, det er de sociale medier. Mm. Det er altså, du kan ikke gøre noget som helst, uden at det bliver i overalt i medierne, ikke?
0: Men det kan jo godt være svært at forstå, hvis man ikke lige er kæmpe fodboldentusiast, så kan det godt være svært at forstå, at når man er faldet om og har været væk, og man har været på hospital og alt muligt andet, hvorfor er det så vigtigt for en at komme ind og spille den der VM-finale, når man sådan set har et helbred, der er fuldstændig faldet fra hinanden?
1: Jamen, jeg tror, at enhver spiller, som har de ambitioner og sådan noget, han vil prøve at simulere, at han ikke har brækket benet, så han kunne spille den finale. Sådan er det bare. Altså, og Ronaldo kunne ikke tage den beslutning selv, fordi han var ikke sig selv. Men hvis du spørger ham og spurgte ham, vil du spille kampen? Ja, selvfølgelig vil jeg. Og sådan er det jo. Altså, der er ingen, der vil gå glip af en finale, hvis man er på det niveau.
0: Vi kommer til at tale mere om moderne fodbold, men lige nu her, der skal vi tilbage til 60'erne og finde ud af, hvordan du, Frank Arnesen, blev den, du er. ugens gæst er en af fodboldens helt store, Frank Arnesen. Han flyttede fra Danmark som 19-årig, bor i dag i Eindhoven med sin hustru Kate. Han er far til 4, bedstefar til 9, snart 10, og så runder han 70 år til september. Frank Arnesen er opvokset på Amager og Christianshavn, sammen med søster Yvonne, mor Birte og far John Otto. Vi skal en smut til 1969.

0: Ja, det er et af årets store hits. Vi hører her, det er Rolling Stones bandet, som jo i øvrigt har et nyt album på vej, på trods af, at de altså er nogen af 80 år. Frank Arnesen, du er tit blevet sammenlignet med forsangeren Mick Jagger. Det kunne vi da også høre her.
1: Ja, jeg synes, han ser lidt gammel ud, ikke? Men okay, han er så 80. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg, men desværre kunne jeg ikke synge så godt som ham. Men jamen, det var fordi, at jeg blev den forsanger der for vores...
0: Nej, det var jo også fordi, du lignede ham.
1: Jeg ligner ham også lidt, ja. Det er sikkert nok. Og så var det jo, jeg kommer fra Christianshavn der, da vi flyttede til, da jeg var 8 år. Og det var i den tid der fra 60'erne, og der kom jo... Altså, det var jo hippietiden, og så havde jo alle de der Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan osv. osv. Så det voksede jeg op med.
0: Men det er også på det her tidspunkt i 60'erne, nærmere bestemt 1969, at mennesket endelig sætter fod på månen.
2: Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over.
3: Houston, Columbia, Navigate, over.
2: Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
3: That's all right, I don't mind a bit.
2: They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes.
0: Ja, Apollo 11 har været godt 3 døgn undervejs, da Neil Armstrong som det første menneske nogensinde sætter fødderne på månen. Så får han følgeskab af sin makker, Buzz Aldrin, placeret amerikansk flag for at markere, at USA har vundet rumkapløbet mod Sovjetunionen, og så samler de ellers 22 kilo månesten og støv, som kommer med retur til jorden. Den her månelanding den bliver fulgt af 20% af klodens befolkning. Helt så mange opdager måske ikke lige, hvad der foregår i Danmark, men det vækker da alligevel international opsigt, da man beslutter at frigive pornoen.
4: Fru Jensen, er der noget gang i pornosalget heroppe i Jørgen?
5: Jo, det kan vi ikke sige andet. Og der er især, nu vi har turisterne, de tyske turister, også svenske, og ja, også vores egen befolkning. Det er der ikke sprog i vejen for.
4: Den lokale befolkning, er de generede for at komme ind og købe det hos dem?
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Måske en overgang til at begynde med, men ikke i dag.
0: Og så er 1969 jo også året, hvor Woodstock-festivalen finder sted. Der er beatmusik, Make Love Not War, langt hår og afghanerpelse. Flower Power-bevægelsen, den har efterhånden bredt sig til hele verden. Ja, sågar til danstoppen.

0: Kan du huske,
1: ja, den kan jeg godt huske. Jeg kan huske det sidste.
0: Tulle Pia med Flower Power tøj. Ja. Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Mm. Hvordan ser du ud? Kører du også Flower Power hippie-stilen i dit kluns?
1: Ja. Det må være, der begyndte jeg jo ikke afghanerpels og spille guitar og røg lidt has og sådan noget med gutterne. Så det var sådan lidt i den periode der, hvor alt skete. Det var jo en skæg. Det var Flower Power, og det var Peace, og det var helt anderledes end 10 år senere, hvor det blev hårdt. Ja. Der var så den periode væk, ikke? Og pigerne gik topløse, og altså det var helt anderledes. Nu var jeg kun 13 år, så jeg kiggede ikke så meget efter, men det gjorde jeg på år senere.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jeg har altid været en glad dreng. Jeg har altid også kunne lide, at mennesker kan lide mig. Så jeg har altid været godt humør og social. Og jeg fandt jo også ud af, så tog vi guitar og trommer og sådan noget. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at der var nogen, der var bedre end mig til det, der spille guitar. Så jeg skulle nok holde mig til fodbolden. Men sådan var jeg. Så havde jeg var glad for musik, og så havde jeg fodbolden. Og det var sådan meget skægt, for blev Christianshavn, der var der mange, eller ikke mange, men der var nogle af dem, de vidste slet, at jeg spillede fodbold.
0: Du lever lidt sådan, du beskriver det som et liv i to verdener på en eller anden måde.
1: Ja. Ja. Så sådan var det i 3-4 år faktisk, ikke? Fra jeg var 12-13 år, så indtil jeg blev 16. Og så besluttede jeg mig så, fordi der begyndte jeg også at finde ud af, jamen det der fodbold, du er sgu ikke så dårlig til det, Kevin. Skulle du måske ikke lige...
0: Og der fandt du også ud af, at det måske ikke var så fedt at have røget has, når du skulle spille kamp?
1: Ja, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi det kunne jeg slet ikke klare. Det gik ikke. Så, men jeg fandt ud af, at det skal du ikke gøre. Og det skal ikke være så... vi skulle med ynglinglandsholdet skulle vi til Hannover, og der skulle vi en uge. Så hvis jeg sådan en uge, der ryger jeg i hvert fald ikke has. Og så tog vi så der til. Og så i løbet af den der sagde, at det stopper jeg med. Og jeg har aldrig nogensinde røget noget siden. Eller, jeg blev faktisk anti-drugs, fordi jeg så så mange. Desværre mine kammerater, de nåede ikke at blive 30, nogle af dem, og det var noget. Det var ikke en god tid.
0: Hvad var det egentlig for et miljø, du kom til der på Christianshavn?
1: Ja, Christianshavn var helt anderledes, den, som det er den i dag. Altså, dengang var det jo... Det var meget skægt, når man gik i skole der på Christianshavns skole, så og man spurgte, nå okay, Peter, hvem er det din søster? Så, det ved jeg ikke helt, jeg ved ikke, om det er en søster eller ikke min søster. Det ved vi sgu ikke. Så altså, det var sådan noget, det var et miljø, som var, hårdt, men det er ikke så hårdt, som det var på Vesterbro, den var. Fordi vi var alligevel, der var Christianshavn på Christianshavn, der var Christianshavner, og de holdt sammen. Men det var, altså, det var lidt fisker også, ikke? Fordi fiskerkutterne, de lå jo ved Christianshavns kanal, ikke? Men det var en fantastisk tid. Og så lige pludselig, da jeg gik på Christianshavns skole, så over på den anden side, der var Christiania. Og den blev efterladt, på grund af, at det var en militær, var dengang militær base, ikke? Og den blev efterladt, og alt var åben, og vi kravlede over. Så vi var nogle af de første, der gik over. Gik vi i Fredens Ark, og så var fanden, der var femværelses lejligheder, flot baguettegulv, varmen var på og sådan noget. Så nogle af de der gutter, som ikke havde det så godt derhjemme, og der var flere af dem, de sagde, ved du hvad, vi går ind her. Og så gik de ind, og så tog de, eller var der hus, og så invaderede de Christiania.
0: Der var jo også nogle andre gutter, som hang ud omkring dig. Lad os lige høre her.

0: Ja, du kender den godt.
1: Det var den første. Det var den første musik, jeg hørte fra Gasoline.
0: Det er det første, de har udgivet.
1: Det var den første, jeg udgivet. Og det var nede i Sofiegården, og det pissede ned. Og så kan jeg huske, de stod der, og dengang der spillede Kim guitar. Og det stoppede han jo med en helt lang tid. Der sang han jo kun, ikke? Og der spillede de den der Silkesalle. Og den købte jeg så som single. Og så kan jeg huske... Men det var så lidt senere, da de var begyndt som Gasoline. Og så kom de op hos min far, fordi min far havde en tobaksforretning, og så havde han altid halvflasker snaps og sådan noget, og så kom de efter lugtid, og så kom Ville Jønsson eller Frans Becker lige, de kom så op og sagde, jamen kan vi lige, du ved, og så min far, som den købmand han er, det kostede 18 kroner for sådan en halv, så det kostede altså 25, nu er det om aften. Og så skyndte jeg mig ind, og så satte jeg Gasoline på, der var jeg jo 13-14 år, så skulle jeg lige vise, at jeg havde deres plade. Så det var fantastisk.
0: Det er jo din far er købmand på det tidspunkt, som du siger, men egentlig var han jo sporvognskonduktør, og da I boede på Amager, der arbejdede han som sporvognskonduktør. Din mor, hun er syrske. Dine bedsteforældre, de har en gård ude ved lufthavnen, hvor din mormor, hun driver et mejeri, og du er tit med din morfar ude, når han kører med koks og kartofler. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med?
1: Ja, jeg havde en fantastisk barndom. Jeg havde en storesøster, som Yvonne, hun var 3 år ældre end mig, og der på Grejsvej, vi havde så mange unge mennesker. Og vi var 2, der var ikke så meget rut, men vi havde 1 værelse, og en køjeseng, jeg boede ovenpå, og Yvonne nedeunder. Og så havde vi min mormor og morfar ude på Amager Landvej, og der tog vi ud sådan en gang om ugen, ikke? Og så fik vi mad og hygge os. De havde en lille have også. Så det var egentlig det, jeg voksede op med, et godt, vi havde et rigtig godt forhold, og så samtidig med, der var masser af drenge og piger, præcis der, det var på Grejsvej, Tømmesvej, Grækenlandsvej, der var alle sammen i de der små huse der, hvor vi havde lejligheder, og de første år, det var top, og så, ja.
0: Så flytter I til Christianshavn. Ja. Det er jo faktisk en ret vild historie, hvad der foregår der. Din far, han er blevet fyret som sporvognskonduktør, fordi nu skal sporvognen væk, der skal køre busser. Det gider han lige godt, ikke? Så udfylder han en tipskupon.
1: Ja, og jeg var med til at udfylde den. Og jeg, den dag i dag, nu er eleverne ikke mere, men så derfor kan jeg godt sige det. Jeg er sikker på, at det var mig, der lavede den der. For han sidder deroppe og siger, det gjorde han tidligere, så han siger, nu skal du se frem, denne her. Den her, den går man igennem. Og så lavede han en, og så lavede han sig den her. Hvis den kommer ud, så giver den mange penge. Det var 4 hjemmesejre, 4 uafgjort, 4 udesejre. Okay, vi kommer til om søndagen, hos min mor og morfar. Åh, den rammer. Og alle sammen helt vildt. Så min morfar, som er købmand også, han siger, jeg køber den for 10.000 kroner. Og min far, han sagde, den er god. Og min mor, hun blev tosset. Hun siger, det vil jeg ikke. Der er ikke noget, fordi enten bliver du sur, hvis den koster, hvis vi får mange flere penge, eller hvis det er mindre, så bliver min far. Det vil jeg ikke have. Og de diskuterede det hele dagen. Og så hørte man i radioen jo, så var der så fundet en, og det var i Esbjerg. Nå, så var der altså en mere, og så var der en til, og så var der en i Storkøbenhavn, så det var os. Så der var 3.
0: Ja, for dengang fik man jo ikke præmierne at vide med det samme.
1: Nej.
0: Man bare vente.
1: Vente til dagen efter. Ja. Og mandagen fik du så at vide, og så var det så, jeg tror det var 94.000 kroner fik han, ikke? Og det var helt utroligt, fordi han var blevet fyret, og han vidste ikke, hvad han skulle. Og så kommer den der ind ad døren. Og så min mor og far, de besluttede sig for at købe sådan en det var egentlig vin- og tobaksforretning. Det er en lille en, hos Helge Hansen hed han, og de havde haft den i 40 år. Så flyttede vi det ind, og så lige over på den anden side, så var der sådan en lejlighed, så den kunne de så leje, så det lejede de den. Og så blev det så 15 år efter, blev de spurgt om alle sammen i ejendommen, om de ville købe den, for det kom ejerlejlighed. Og mine forældre var de eneste, der sagde ja, fordi de andre, de havde ingen børn, de var ældre mennesker, de sagde, vi har en husleje, som ikke var noget. Så mine forældre, de købte den der i 70'erne, og det var jo fantastisk jo. Og vi har den der, min mor bor der den dag i dag. Så,
0: Så er der så sket det i mellemtiden, altså før I flytter til Christianshavn, hænger du ud med en dreng, der hedder en anden Frank, derhjemme i naboopgangen på Grejsvej. Der bor nemlig en anden Frank. I bliver kaldt Store Frank og Lille Frank, du den lille. Og en dag så stiller han et spørgsmål, der kommer til at ændre dit liv, fordi han spørger, vil du med til træning? Og en vinteraften i 1963, der tager du så med Store Frank til træning i Fremad Amager, og så er du solgt. Du fortsætter så med at spille i Fremad Amager, men hvor meget tør man egentlig drømme, når man er så ung? Hvor stort drømmer du? Fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan helt almindeligt, at danske spillere, de, når de bliver voksne, bliver solgt til udlandet.
1: Jamen, på det tidspunkt drømmer du slet ikke. Der går du bare ind, når du er 8 år, så går du bare ind og spiller, så finder du ud af, at du var faktisk ret god, og så bliver du så 9 år, 10 år, 11 år. Og så da jeg var 12 år, der blev jeg så udtaget til Københavns skolehold. Så det var første gang, at jeg tænkte, jeg er mellem dem der. Og det var sådan et stævne, som var på Østerbro, hvor vi spillede mod København, Oslo, Helsinki og så Stockholm. Ikke? Og det var så året efter os. Og der var så anden års. Og der spillede vi i Norge, og vi scorede 7 mål, tror jeg. Jeg scorede 6 i de 3 kampe, og der er okay. Og der begynder det så 13 og 14, og så pokalfinale, hvor vi vinder 6-0, jeg scorer 5 mål året efter. Så du begynder lige pludselig at blive bevidst på, at du kan mere end det. Første gang, jeg var i avisen i øvrigt, det var, da jeg spillede mod Oslo. Der var Jule fra Ekstra Bladet. Han skrev, Frank Arnsen, ja, han er tæflingfuld, men han dribler alt for meget. Han skal sørge for at spille den bold. Så første gang, jeg var i avisen, så fik jeg en negativ kritik. Som bagefter, jeg sagde, hvad er det dejligt, fordi det er netop det, de skal. De skal drible. Alle de der, hvis vi ikke dribler, så lærer vi det ikke. Og det mangler jeg den dag i dag i fodbold.
0: Du har jo også mødt en kammerat, du er til stævne i Vejle, og her der opdager du en, som griner utrolig højt, og især af sine egenvittigheder, fordi de er altså gode. Det er en fyr, du kommer til at følges med resten af livet. Han hedder Søren Lerby, og ham har vi ringet til.
2: Jeg tror, vi havde den samme humor, og Frank kunne godt lide at være sammen med nogen, der ligesom stod ligesom lidt fat og havde det store ord. Og Frank og jeg, vi grinede meget om de samme ting. Ikke? Så lige fra starten har det været det klik har været der, ikke? Lige siden, at vi startede, har vi været venner, ikke? Så det er jo en slags familie, en slags bror, ikke? At det er, når man i så mange år har været igennem alle de ting, vi har været oppe og nedture, ikke? Så det hører jo med til ens liv, ikke? Det er bare fortroligt. Det er ligesom familie, jo.
0: Det er ligesom familie, siger Søren Lerby. Hvad betyder det at have en ven, man har kendt så mange år gennem alt det, I har oplevet?
1: Ja, det sker ikke. Det er jo ikke kun mig, men Kate også. Så os tre, vi kender hinanden over 50 år. Altså, det må være, jeg kender Søren i 53 år, og Kate og jeg lærte hinanden at kende, da vi var 17. Så allerede der lærte vi hinanden, og så har vi gået. Vi tog på Bornholm på ferie sammen. Der var han så sammen med Lene dengang. Men ja, det er jo. Det er, som han selv siger, sådan skriver jeg også i bogen, at det er som en bror, du ved. Og vi kunne også godt være jaloux på hinanden, ikke? Det havde vi også, fordi. Og det var det, vi talte om også. Jeg tror også, det var godt, fordi at det drev os. Jeg vil være bedre end Søren. Søren vil være bedre end mig. Du ved ikke. Især i starten i Ajax, der ville vi. Og vi pressede hinanden to the limit, og vi ville hele tiden blive bedre. Og så blev vi jo også, vi blev kaldt tvillingerne også, fordi at vi tænkte egentlig ikke ens, fordi han var anderledes, han var meget mere strategisk, end jeg var. Han var strategisk for at vinde, jeg var strategisk for at spille godt og lave mål og kreativ. Men kombinationen var fantastisk, og så bagefter, da der sker det med mit ben og sådan noget, du ved, så var Søren også først, og jeg tog til Bayern München der, hvor han var, og du ved, jeg fik nogle dage, og altså, vi har hele tiden været sådan, og nu er det jo helt fantastisk, vi laver foredrag, de sidste par år har vi lavet foredrag rundt omkring i Danmark, og har lavet vores podcast og sådan noget, og vi griner, altså det er, vi kan godt lide at grine os selv, vi elsker, altså du skal have, vi er jo altså bare mennesker, vi er ikke mere, altså vi kan godt lide at være, at vi dummer os, og så skal vi grine.
0: Og I kommer jo til udlandet sammen, som du også nævnte før, så bliver I jo solgt samtidig til Ajax Amsterdam. Lerby er ved 17, du er 19. I er ikke gammel nok til selv at skrive under, så I skal have jeres fædre med. Og I får lige omkring flotte 7.000 kroner om måneden i løn. Synes man lige, det er fedt på det tidspunkt, eller tænker man, åh, godt tåle mere?
1: Nej, vi tænkte slet ikke på det. Vi vidste ikke, jeg kan fortælle dig, vi vidste ikke, hvad vi fik i månedsløn. Vi havde fået de 411.000, og så fik vi så bare, så sagde dem, det er standard, hvad vi fik. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad vi fik, fordi det interesserede mig ikke. Det er lidt sådan ikke helt rigtigt, fordi jeg sagde, vi skal have 400.000, og så fik jeg så 411. Det skal vi have, Søren. Så det var vigtigt. Så det har vi sådan en lille pose penge, og hvis det ikke går godt, så kan vi tage hjem, så har vi i hvert fald noget, at vi kan bygge med. Men det var det. Og så galt det bare om at blive bedre hver dag. Jeg tænkte kun fodbold. Jeg tænkte ikke på, altså, det har aldrig gjort. Penge, det gør du lige snart, du skriver under, have færdig, ned i skuffen, og så er der én ting. Gå ud og blive bedre hver dag.
0: Og med dig til Amsterdam, der har du jo også Kate, som du har mødt, da du var omkring 17 år, og jo stadigvæk er gift med i dag. På det her tidspunkt, hvor I flytter, der er du 19, men du er også allerede på vej til at blive far. I venter tvillinger på det her tidspunkt. Hvad betyder det så egentlig for dig? Hvad betyder Kate for dig? I har været sammen i mere end 50 år.
1: Jeg tror, hun lytter, så jeg skal nok passe på, hvad jeg siger. Mine tvillinger, de blev 50. Og så de blev født i Amsterdam. Altså,
0: tillykke med det.
1: Tak for det. Hvad det er, at du bliver forelsket. Og det holder et stykke tid. Den forelskelse. Så går det så over i noget andet. Så går det over for, så er det, så elsker du en. Ikke forelsker, elsker en. Og så kommer alle de ting, hvor at visebrættet går ikke ned. Tuten derfor, hvad hedder det, tandpastan sætter du ikke på, alle sådan nogle ting. Så kommer alle de der ting, ikke? Men hvad jeg altid har sagt, eller senere med dig, det er, du skal være heldig. Og jeg har været utrolig heldig at finde en, som virkelig var med på den rejse, vi skulle ud på. Og det at være professionel fodboldspiller, det er meget egoistisk. Det var mig, mig og mig. Og hun skulle sørge for resten. Og hun elskede det, ikke altid selvfølgelig, men det var præcis hende. Og hvad der så sker, det er, hvad der også er, som jeg altid godt har kunne lide ved Kate også, det er, hun har set det som en eventyr. Hun har også set det, som jeg også har sagt, jamen det er jo fantastisk, vi kan få lov til at komme til Amsterdam, at vi kan få lov til at komme til Valencia, og vi har været rundt, i 8 lande har vi boet i vores liv, ikke, inklusive Danmark. Jamen det har hun så, og det var selv hende for et år siden, så sagde hun, er du klar til et nyt eventyr, sagde hun, nu stopper du. Så det var hende, så forstår du, du skal også være heldig med at finde en, og hun er jo altså nøglen i hele vores familie, og vi er så heldige, at alle børnene og børnebørn, de bor i Eindhoven, og vi er udlændinge. Jeg mener, det er egentlig helt åndssvagt, men og vi elsker det, så når vi har jul, altså når vi har store ting, så er vi 20, ikke? Omkring bordet, så er det Kate, der laver mad, ikke? Og sørger for, at familien har det godt. Vi passer på børnene, ikke? De små for Rebecca der, det elsker hun også. Altså, ja, det, du skal have det skal være en god kammerat, og det skal være alt, og ja, det har vi fundet sammen.
0: Og hvis jeg så lige skal spole lidt op på din karriere, så kan man sige, efter de første par måneder på andet hold der i Ajax, så rykker du faktisk op. Du har kæmpet lidt med fysikken, selvom du spiller godt, fordi du vejer kun 62 kilo fordelt på din 1,81 meter der, men du får da trænet 10 kilo ekstra på, og så bliver du efterhånden en af de mest markante spillere på Ajax' hold, snart er du anfører. I 1979 bliver du kåret til årets spiller i hollandsk fodbold. Senere rykker du til Valencia og Anderlecht, inden du igen kommer til Holland, den her gang for PSV, hvor du er med til at vinde The Treble, det hollandske mesterskab, pokalturneringen og Europacup, som det hed dengang, for mesterhold. Du er også en del af det legendariske 80'er-landshold, hvor du sammen med Søren Lerby, Preben Elkjær, Allan Simonsen, Morten Olsen og Michael Laudrup og mange flere henrykker hele verden med jeres fede spil. Og I kvalificerer Danmark til først EM i 84 og siden VM i 86. Og det er jo vel at mærke første gang, vi er med til VM.

0: Dravs, du. Jeg tager ikke Dodos vas. Jeg siger det bare.
1: Nej.
0: Det er jo
1: hun, hun synger for godt.
0: Det er jo dig, der synger fuck på det her, Frank Arnesen. Både på pladen, som lyder dengang, og live her. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet i de der glade 80 år?
1: Ja, det var helt fantastisk. Jeg elskede at komme hjem og spille. Altså, det var ligesom om, fordi jeg havde, især efter jeg blev, jeg var kun 25, da jeg blev skadet. Og siden dengang, så på klubfodbold på det niveau, jeg kunne ikke spille 3 gode kampe. Jeg havde altid ondt i knæet, eller et problem og det der. Så ja, det går ud over din hurtighed, det går over alt. Så når jeg kom, det var ligesom, når jeg kom hjem på landsholdet, så den gode atmosfære, det gjorde, at jeg... Og derfor, jeg spillede mange gode landskampe, selvom jeg kunne ikke gøre det i mine klubber. Det var PSV til sidst selvfølgelig, men også i Anderlecht. Og det var, at vi havde en fantastisk godt sammen. Vi groede sammen fra 6 år, før vi egentlig kom op til at spille EM.
0: Vi spurgte din gode makker Søren Lerby, hvilken betydning du har haft på både klubhold og landshold for den sags skyld. Og ud over din evne til at afgøre kampe, som han nævnte som noget af det første, ja, så fremhæver han også dit humør.
2: En masse humør, en masse positiv og altid meget social med sine holdkammerater. Altid det bedste for, at der skal være en god stemning. Der har han altid været utrolig vigtig. Frank er ikke stor i slaget, men Frank er jo utrolig udadvendt, snakker meget, fortæller om, hvad der er foregået om morgenen, når han møder op, fortæller han om, hvordan hans nat har været, så får man i alle farver, hvor mange timer han har sovet, hvornår han har været vågen, hvor mange sider han har læst i sin bog. Så, og det havde vi altid meget sjovt med, Preben Elke og jeg, så inden Frank kom ned. Hvor mange timer tror du, han har sovet i nat? Og så startede han, når han var sådan 10-15 meter fra vores morgenbord, så begyndte Frank at snakke. Og så spurgte vi, hvordan han har sovet, Frank, og så gik han i gang.
0: Kan du genkende det?
1: Ja. Og det blev sådan, jeg fandt det ud af det, og så... Overspillede du det ikke? Så var det om morgenen. Og så det første Preben, så siger jeg, og hvad så, Frank? Det var altså, og så begyndte jeg det. Og, altså, ja. Men det var sådan nogle ting, som var så... Og Preben var jo så... Han er så hurtig. Han fanger noget, og så lå vi flade og grin. Og de andre, det var nogle af dem, de var meget stille, men de hyggede sig. Og vi havde jo... Og en ting, som var vigtig, det var, at vi respekterede hinanden. Sådan en som Preben Elkær jo. Vi vidste jo godt, at når han havde en dårlig dag, så skilte han ud på dommeren, linjevogteren, modstanderen, sin egen spiller, publikum. Så vidste vi, at vi spillede med 10 mand. Men vi vidste jo også, når han kom på holdopstillingen, så der, hver anden gang han var kommet på den holdopstilling, så scorede han et mål. Så siger man, okay, ham kan, der må vi spille for. Vi må sørge. Okay, så må vi tage de der kampe med, hvor han er en idiot. Så må vi tage dem med. Og det er jo sådan, lærte vi alle sammen, Ivan Nielsen, Søren Busk, og, altså alle dem der, vi vidste, hvad de kunne, og vi respekterede hinanden, og vi prøvede også hele tiden at dække hinanden. Den ene gang var han god, okay, så skal han have boldene. Og vi var virkelig et hold, og så havde vi Sepp Bjørnsæk også, som kom ind på det rigtige tidspunkt, og gjorde os meget bedre som hold.
0: Men det var jo heller ikke kun optur det hele. Vi skal lige høre Søren Lerby en gang til.
2: Nej, han kan jo godt være dramatisk, ikke? Da han brænder et straffespark inde i København, som han ellers aldrig gjorde, fordi han var jo en af vores specialister til at sparke straffespark. Vi spillede uafgjort, og så var vi ikke kvalificeret til VM i denne omgang. Og så skulle vi op i Norge og spille deroppe. Så var jeg på vej ud af omklædningsrummet, og så lige pludselig ser jeg ham sidde med trøjen hen over hovedet, du ved ikke. Så siger, hvad fanden laver du? Ja, det er forfærdeligt, og jeg vil gøre selvmord. Jeg siger, nej, men så venter vi lige lidt. Vi skal op og spille i Norge næste uge, så hvis vi taber det op, så kan du godt springe ud af rundetårnet. Og så vandt vi jo det op, så kvalificerede vi os til VM i Mexico i 86.
0: Husker du det der drama?
1: Ja, jeg kan ikke rigtig huske, men jeg kan huske, at jeg var i hvert fald meget skuffet. Og det, der sker, da vi kommer op i Norge, så bliver det lavet straf mod mig. Den står 1-1, og jeg skal skyde. Og jeg tænkte, okay. Og Søren kommer ind. Jeg lå ned stadigvæk, det var ikke, fordi jeg var straffet. Så sagde Frank, rolig, jeg tager den. Og det gjorde han så. Så jeg sparkede. Jeg sparkede ikke mere på landsholdet.
0: Men det var dengang, man kunne kvalificere sig til VM. Nå, du når også spille 52 landskampe og lave 14 mål, og du har jo også en lang, flot karriere i en række europæiske topklubber, inden en skade sætter en stopper for dit liv som fodboldspiller. Det er en forårsdag i 1988, der bliver skældsættende i dit liv. I skal spille en udekamp PSV mod et bundhold, og da du ser banen, så kan du se, den er knoldet og hullet. Og du får det også lige sagt til de andre, pas på gutter, banen den er dårlig. Egentlig så behøver du ikke at spille kamp, for I har allerede vundet mesterskabet, og du har kæmpet med skader, og så er der også lige det, at Danmark skal til EM i Vesttyskland, og du har hørt fra Sepp, at det nok godt kan være, at du skal med. Nå, men en halv time inde i kampen, der ligger Lerby så en aflevering til dig, og lige i det, du vil til at sparke med højrebenet, så sidder din venstre fod fast i et af de her dumme huller i banen, og du kommer til at sparke dig selv. I bogen, der skriver du, og jeg citerer, der lød et ordentligt knald, som jeg tror alle på stadion kunne høre. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt i min karriere. Det viser sig så, at flere ledbånd er revet over, spolebenet er knækket, og en fodknogle er brækket. Du er 31 år gammel, Frank Arnesen, og du ved bare med det samme, nu er min karriere slut. Hvordan håndterer du det?
1: Det er meget pudsigt. Jeg bliver kørt hjem af lægen, og så sidder jeg og tænker, han, og hans kone, Van der Brækkel, og Marijke hedder det. Og så ligger jeg bag i bilen, og han siger, vi kører på hospitalet først, og så får du lige en gips om, og så opererer vi der i morgen. Og så sidder jeg der, og så tænker jeg, okay, jeg kommer ikke til EM, jeg kommer ikke til finalen, vi skulle spille Europacup-finalen der mod Benfica. Pokalfinalen skulle vi spille ugen efter. Og så begyndte jeg at græde. Så var det sådan helt, så tænker jeg, og det var meget skægt, eller ikke skægt, men det var bagefter set i bakspejlet, det var sådan, ligesom at sige, det var egentlig, nu er det færdigt. Og det var på en ting, var det, at jeg var færdig, men på den anden side var det også en befrielse lidt. Det kom sådan
0: befrielse,
1: fordi at jeg egentlig ikke kunne levere. Altså min krop kunne ikke levere det, jeg kunne. I mit hoved, der vidste jeg jo, hvad jeg kunne som fodboldspiller, og min kreativitet af det, men jeg kunne ikke udføre det mere. Jeg kunne udføre det egentlig en gang imellem. Og det blev sværere og sværere for mig. Og så egentlig, at nogen, og ligesom hvis der nogle spillere, det bliver for gamle, så begynder de lige pludselig at blive langsomme, og så kommer de for sent i tackling, og hvad ved jeg. Og de kan ikke rigtig få taget en beslutning om at slutte. Men her, der var beslutningen, den blev egentlig taget derfra. Og det er også derfor, at jeg bagefter aldrig har haft behov for at sige, ærgerligt, jeg ikke kan spille fodbold igen. Det, jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig set tilbage og sagt, mit liv kan videre, fordi jeg også var heldig. Jeg fik jo et tilbud fra TV2 ret hurtigt, og så gik jeg for PSV, blev jeg der. Så jeg fik egentlig ikke rigtig tid til at tænke for meget over, hvad nu, hvad skal du nu? Jeg
0: løb. Men overvejer du, om du overhovedet skal prøve noget helt uden for fodboldens verden?
1: Nej, altså det skete ikke. Jeg havde jo altså nogle år før, der havde jeg jo haft store problemer med mit knæ, og der tænkte jeg, der vidste jeg jo, okay, på et tidspunkt kan du ikke spille fodbold mere, der har jeg været 27 år dengang, ikke? Så jeg tænkte, okay, der skal jo ske noget senere. Det er ikke, så jeg var ikke det der med, jeg var ikke i panik, da det skete, fordi den havde jeg allerede haft, kan man sige, da jeg var 27 år. Ikke? Så det var mere for, okay, lad os nu se, hvad der sker. Jeg allerede efter 2 dage ringede TV2 selv. Og jeg har altid været sådan. Det havde jeg lidt med Christen Nygaard, min meget gode ven, som var ældre end mig. Han sagde, hvis der er noget, du ikke vil, fordi du ikke tør, så skal du gøre det. Tag udfordringen, fordi det blev det bare stærkere af. Og det har jeg altid brugt også for mig selv. Og TV2 kom, det var Flemming Toft og Jørgen Mader og Ole Henriksen og så videre, spurgte Frank, har du lyst til at være med her? Og Preben skulle også starte. Så rullede jeg ind der. Jeg gjorde noget kommercielt for PSV. Jeg blev så træner for under 11, eller under 12 var det. De var 11 år i PSV. Og så gik det, og så lige pludselig fik jeg tilbud om at blive træner for førsteholdet som assistenttræner for Bobby Robson. Og sådan er det så løbet over i hinanden, kan man sige. At,
0: og selvom du så bliver assistenttræner for Sir Bobby Robson, som jo er ret vild, og du er også i gang med en trænerkarriere, jamen så udvikler tingene sig også, så lige pludselig så bliver du teknisk direktør, og så får du en karriere som sportsdirektør. Du har jo været sportsdirektør i store klubber, Tottenham, Hamburg, Anderlecht, for nu bare nævne nogle stykker. Du er også chefscout og talentchef i Chelsea. Og i 2005, skal vi lige huske, der bliver du også kåret som verdens bedste sportsdirektør. Så er du også kendt som en virkelig dygtig talentspejder og talentudvikler. Du bliver blandt andet tilskrevet æren for at opdage den brasilianske Ronaldo, som du i sin tid henter til Europa. Han er kun 17 år på det her tidspunkt. Hvordan ved du egentlig, fordi du har jo det her ry for at have et virkelig godt øje for de her talenter, hvordan ved du, når du ser en ung fyr, ham der, han kan blive en af verdens bedste?
1: Ja, for det første, det er aldrig mig, der ser dem først. Det er altid mine scouts. Og derfor har jeg altid været meget, meget... min prioritet er altid at være mine scouts. Og give dem selvtillid, give dem plads til at gro og sige... Det eneste, jeg altid sagde til mine scouts, er, jeg vil ikke høre, måske. Ja eller nej. Skal vi købe dem? Ja eller nej. Og så kommer vi med argumenter. Så de var ude og se, og de kom med rapporter til mig. Så okay, så går vi så i gang. Og jeg var lige startet jo, og så vores træner kendte ham også, det var Arte Moss dengang, så ham lænede jeg mig op af, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig meget forstand på det. Hvad jeg var god til, det var også at få dem ind. Det var utrolig vigtigt, at få de her spillere ind. Og der brugte jeg jo alt, og nu havde jeg spillet i Spanien, i Valencia, jeg talte spansk, så jeg talte spansk med dem, og vi havde jo haft Romario tale med agenterne igen, fordi jeg vidste, at vi havde brug for dem, og så lavede vi en plan om, sådan skal vi se ham, og de der, så... Fordi de her spillere, de har jo mange andre tilbud. Og det har jeg været rigtig god til, og jeg har været heldig at få mange gode spillere, især PSV, Ronaldo, Van Nistelrooy, Jaap Stam, nogen som Arjen Robben,
0: ja.
1: Nogen som er kommet ind. Men jeg var faktisk ret god til at se hurtigt.
0: Hvad betyder det så for dig, altså at se de her unge mennesker vokse op og blive verdensstjerner?
1: Ja, det er jo altså, fantastisk. Personligt. Det er jo fantastisk for dem, ikke? Altså for os. For mig er det jo at se spillerne gro, og så gå ud, og så blomstre totalt, og blive på verdensniveau, som Van Nistelrooy, Stam, Ronaldo, Romario og Arjen Robben. Ja, det er jo det, man gerne vil. Og det, der også var, også professionelt, jeg synes, det var meget vigtigt, det var, hvis Van Nistelrooy røg til Manchester United, og han ikke gjorde det, så vil den næste klub sige, kommer fra PSV, så er han måske, han er god der, men ikke. Men hvis han er top, så tager vi Jaap Stam, han er også top, Arjen Robben, han er også top, så får vi som PSV et blå stempel for, hvis de er gode PSV, så kan de altså spille overalt. Og det er jo vigtigt for forretningen også, ikke? Men altså sær, det er der for mig, var at spillerne og se dem gro, og det var noget af det, som jeg godt, meget godt kunne lide i mit job.
0: I dag der sidder du så i bestyrelsen for din gamle klub, PSV Eindhoven. Du er stadigvæk stærk involveret i fodbold. Helt kort her til sidst. Kommer du nogensinde til at slippe fodbolden?
1: Det ved man aldrig. Men altså det der med, jeg er jo halvt pensioneret, men når man er i fodbolden, er man så pensioneret? Jeg tror det ikke. Hvad jeg har mærket nu, det er, at jeg lavede... Efter jeg var i Feyenoord i 23, hvor jeg så ikke lavede noget et lille stykke tid, og så var jeg så var jeg i bestyrelsen, at jeg skal have noget at lave. Jeg skal have min hjerne, den skal, og det er jeg glad for, så nu har jeg så det der podcast og alt det der, og det er også noget med fodbold at gøre.
0: Frank Andersen, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lorenz Grimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Her til sidst, der har du valgt, at vi skal slutte med Gasolin og Langebro. Hvorfor det?
1: Fordi det er der, hvor jeg kommer fra. Jeg kan huske den, da de lavede den, det var en LP dengang, og det var det første nummer på, og da det blev Langebro, Christianshavn. Du havde selvfølgelig også Christianshavns kanal, men den her, jeg elskede nummeret, og teksten var god, Kofod skole.
0: Altså, skal du selv ud og gå en tur på Langebro, inden du rejser tilbage til Holland?
1: Jeg går normalt altid, men nu kan jeg ikke med mit knæ, men normalt går jeg altid rundt for Christianshavn og nostalgi. Ikke?
0: Tak, fordi du var ugens gæst.

0: Vi vil alle sammen gerne gøre vores bedste, men det er ikke altid, vi ved, hvad det bedste er. Og hvem spørger vi, når vi er i tvivl? Hvad med at spørge det, der ifølge kristendommen er det mest perfekte menneske? Jesus. Hvad vil han have sagt til dig i den situation, du står i? Og hvis ikke han kan komme op med noget fornuftigt, hvorfor i alverden fylder han så stadigvæk så meget i vores kulturhistorie og i vores folkekirke? Du kan lytte til, hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
1: De næste par timer kan blive vanskelige i Gironde-regionen, så lyder det fra Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu. Regionen er i det.

0: rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
1: Danmark har i dag fået to moliasklinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Hanklint på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. De er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, og den fornemme hedder skyldes, at op til 56 millioner år gamle fossiler af fugle, fisk og skildpadder er bevaret i leret. Dorte Dahlgren, der bor ca. 600 meter fra Hanklint, glæder sig til at dele stedet med verden.
2: Jeg synes også, det er spændende, at der er 60 meter, hvor man kan se evolutionen på dyr, fisk og forskellige. Det er jo det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre.
1: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als. I et genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig. Og det er lidt af en sensation, lyder det fra Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt op at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For 2 år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og svag til jævnt vind omkring vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Konceptet er, at lytterne kan skrive ind til programmet med spørgsmål. Det kunne være, at du grublede over noget eller stod i et dilemma, som gjorde hjertet tungt, og som du godt kunne tænke dig at få Jesus' blik på. Det vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, hjælpe dig med. Så skriv til jesus@dr.dk. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Bris, og jeg vil nu byde velkommen til de her tre søde præster. Velkommen til dig, Christine Krag Braun. Du er sognepræst i Blovstrød Kirke.
4: Tak skal du have.
3: Og hvor er det nu lige, det ligger henne, Blovstrød?
4: Ja, det er sådan Nordsjælland, lige mellem Birkerød og Allerød.
3: Okay. Og velkommen til dig, Rikke Weisfeldt. Du er sognepræst i kirken i Ørestad.
5: Ja.
3: Og velkommen til dig, Thomas Fruvin. Velkommen.
6: Tak.
3: Du er sognepræst i Apostelkirken, og det er på Vesterbro i København.
6: Midt i byen.
3: Midt i byen. Altså igen har vi jo fået virkelig gode spørgsmål ind på mailen. Og det første, det er, om man kan afbryde et langvarigt venskab, nu man er hinandens livsvidner. Det andet spørgsmål, det er, om en kristen og en buddhist, som har fået børn, de vil gerne, at datteren selv vælger sin tro, når hun bliver gammel nok til det. Men præsten siger, at barnet intet har, før hun bliver døbt. Og det er da også noget af en udmelding at få. Det sidste spørgsmål, det er, hvad det er, der gør, at nogle mennesker får lov til at se Jesus. Jeg synes, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære, hvad vil Jesus have sagt, panel og vært? Jeg har en veninde. Vi har kendt hinanden hele livet. Vi er 60 år. Vi har de sidste 20 år, og mest intenst de sidste 10 år, arbejdet på at bevare vores relation. Blandt andet, fordi vi gennem vores længe levede liv har bevæget os forskelligt. Vi har haft samtaler med hjertebanken og ubehag. Vi har konfronteret hinanden med forventninger, vi ikke synes er blevet imødekommet. Og vi har talt om forventninger til hinanden, direkte tale uden omsvøb. Det opbyggelige ved de samtaler har været, at det netop har været samtaler. Vi har gravet os ned i det allermest sårbare og er altid endt med at konstatere, at vi elsker hinanden,

0: og ikke har noget ønske om ikke at være fysisk i hinandens liv. Vi har altid været forskellige af sind og temperament. Jeg er dvælende, eftertænksom og evigt søgende ud i at forsøge på at finde den rette vej i livet. Det lykkes ikke så tit. Min veninde er derimod utålmodig, hurtigt handlende fra tanke til idé og sjældent reflekteret. Hun er optaget af det, hun har lyst til og føler passer til hende. Det er det, hun vil og gør, og oftest får. I alle livets henseender. Jeg er blevet i tvivl, om det er usundt at holde fast i en relation for enhver pris. Vi er hinandens livsvidner. Men jeg er kommet så meget i tvivl om, om vi volder mere usund forventning og forestilling om hinanden, end det virkelig kan bære og er. Det er smerteligt at føle sig irriteret over sin veninde. Må vi indse, at vi er så forskellige af sind og temperament, at det er tid til at sætte hinanden fri? Min veninde har altid haft udtalt, at her er vi åbenbart også forskellige. Jeg har altid argumenteret for, at forskellighed giver nuancer og anderledes inspiration. Har jeg bildt mig selv og os noget ind? Hvordan ville Jesus håndtere en sådan situation? Hvad ville han have sagt og gjort? Kærlig hilsen, Hanne. Åh, det er en svær, svær situation, du står i, Hanne. Og jeg har oplevet nogle lignende spørgsmål i mit liv omkring forskellighed. Men det kan vi komme til. Jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at høre en af jer præster. Hvad vil Jesus sige til at droppe sådan et langt forhold, når hun føler den der irritation og forskellighed? Christine, vil du ikke lægge ud?
1: Jo, det vil jeg gerne. Ja. Hvis vi ser sådan Jesus i Bibelen og i forhold til hans venskaber, så er han jo meget vedholdende i dem og klar til at rumme lidt af hvert. Og ja, der skal nogle andre ting i spil for, at han tager et brud, vil jeg sige. Man plejer jo at sige, altså når man har noget med børn at gøre og sådan noget, ikke skal forklare, hvad er Jesu disciple, jamen så plejer man at sige, at det er egentlig hans venner, ikke? Så hvis vi nu siger, at det er hans venner, disciplen,
0: ikke? Det kan man sige, ja.
1: Og vi så ser på, hvordan er forholdet med dem, ikke? Så holder han jo ved dem. Peter fornægter, at han kender ham, og alligevel bliver han ved at holde ved Peter. Thomas tror ikke på ham, skal se sårene, alligevel holder han ved ham, ikke? Og de kan ikke genkende ham, og alligevel holder han ved dem. Ja. Så han er jo trofast og klar til at gå langt i at forstå.
0: Mm.
1: Ja. Så det var sådan den korte version af, hvordan Jesus er i forhold til sine venner.
0: Men jeg har sådan en fornemmelse af, at Jesus også ser sine disciple. Fordi man kan godt komme ud i et forhold, hvor man ikke føler sig set, og hvor man føler sig kun suget, så der er en kæmpe ubalance.
1: Men jeg synes, det hun også skriver, Hanne, er jo, at de egentlig har haft nogle meget ærlige snakke uden omsvøb, hvor de virkelig er helt derinde, hvor det sådan fornemmer, man synes jeg, at hjerterne virkelig møder hinanden. Mm-hmm. Ikke? De har gravet sig ned i det allermest sårbare sammen før og konstateret der, at vi elsker hinanden.
0: Jeg ser, at hun tvivler rigtig meget, og hun simpelthen beder om hjælp her.
2: Ja, og det er jo det er en rigtig tung overvejelse, tænker jeg, når de har brugt et helt liv på at bygge det op, som der er mellem dem. Og skulle forestille sig, at skal det her stoppe? Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Christine siger, at hvis vi kigger på Jesus og hans venskaber, så får vi et ideal her, som er temmelig voldsomt. Ikke? Altså, han inviterer selv Judas med. Altså, han smider ikke Judas uden for døren, selvom han ved, at Judas vil forråde ham og dybest set koste ham livet. Så inviterer han Judas til at spise med den der aften, vi kender som skærtorsdag. Og det er jo også der, han holder en tale for dem, hvor han siger, I er ikke længere mine tjenere, I er mine venner. Og hvad betyder så det? Jamen det betyder måske sådan, det er måske her, der er noget til Hanne i forhold til, hvad det for en blik, vi har på hinanden. Det kan være smertefuldt, hvis man hele tiden søger at finde svar på noget i sig selv, i et andet menneske. Altså, at jeg på en eller anden måde, at det her venskab skal tjene et eller andet, der er i mig, hvis det ikke kan det. Fordi så er det jo, at man kan få en hel masse forventninger. Hvorfor kan du ikke give mig det her, som jeg egentlig har brug for i mit inderste. Mm. Og når vi har at gøre med to meget forskellige mennesker, så er det måske en forventning, som man godt kan have, men som måske ikke er helt fair at have. Det er ikke fair at have den her forventning, at du skal kunne svare på alle mine længsler, eller på de her længsler. Og så må man spørge, hvad er det så vi har sammen? Måske er det, der er mellem os, ikke at vi skal spejle hinanden, for det er vi for forskellige til. Mm. Og det ender i en frustration, fordi vores måder at tænke over verden på, og gå til verden på, er forskellige. Men hun udtrykker også stor kærlighed, og hun bruger et ord, som jeg synes er meget stærkt, altså det der med, at vi er hinandens livsvidner. Mm-hmm. Det er så utrolig væsentligt at have nogle mennesker i sit liv, hvor man ikke behøver at begynde med Adam og Eva hver eneste gang, fordi de var der, de så godt, de ved, hvordan det var der for 10 år siden, de ved, hvad vi gik igennem dengang, osv., osv., osv. Og det i sig selv er værdifuldt, og jeg kan godt forstå, at det ikke er noget, man sådan lige skal give slip på. Men spørgsmålet er, hvad er det så for en forventning, vi kan have til hinanden? Og her tænker jeg jo, at der er måske et spørgsmål om, at der er noget fælles tredje, som de sådan skal findes og mødes om. Altså, stor respekt for, at de sådan, det lyder sådan næsten helt terapeutisk, den måde, de sådan har arbejdet på deres relation de sidste 10 år. Jeg tror også nogle gange, man kan komme til at grave så langt ind, at det kan være svært at finde ud. Altså nogle gange, måske skulle de gøre noget, altså helt praktisk.
1: Tag
2: i teateret, tag i biografen, tag på udstilling, tag på ferie. Et eller andet, hvor ligesom blikket vendes ud, sådan så det, vi skal ikke snakke om os her, men vi snakkes om noget andet.
1: Vi
2: mødes omkring noget andet, fordi måske, jeg ved jo ikke, hvor tæt de bor på hinanden, skal de gå til, altså skal de begynde at lære spansk, eller et eller andet sammen, så de mødes om noget fælles. Tredje, hvor den andens anderledeshed i forhold til mig kan komme i spil på en ny og måske positiv måde. Det er da sjovt, du lægger mærke til det der. Måske skal de skiftes til, jeg kender venskaber, hvor man sådan på skift siger, den, fordi de er forskellige, så siger den i, den her gang er det mig, der bestemmer, hvad vi skal. Næste gang er det dig, der bestemmer, hvad vi skal. Og så er man sådan ligesom på besøg i hinandens sfære, og får dermed et indblik i sin ven, og får lov til at være nysgerrig sammen. Og nogle gange, så kan sådan nogle i virkeligheden enkle øvelser være mere frugtbar end at sidde der og sige, jamen, hvad
1: og
2: føler du egentlig?
1: Fejl hos hinanden.
2: Det bliver nemlig fejlfælling hos sig selv og hos hinanden, og så bliver det byrdefuldt.
1: Mm.
2: Ja.
1: Rikke, det er et rigtig godt, det synes jeg virkelig er et godt forslag, fordi at sagen er jo, at i virkeligheden er forskelligheder jo sindssygt interessant.
0: Det mener hun også, Hanne.
1: Fordi at det giver os jo noget, vi ikke har, og der er ingen af os, der har alt. Og der er tit nogle ting, man mangler. Det er jo også derfor, man tit ser, at i parforhold, så er der, altså i hvert fald dem, jeg møder i parforhold, de er 9,5% ud af 10 hinandens modsætninger. Fordi man måske mangler noget ro, og den, der har ro, mangler en, der kan sætte lidt fut i fejmåde, eller altså sådan skarpt skåret op, ikke? Så man kan altid lære noget af andre. Jeg havde sådan tænkt en masse ting, hvad jeg sådan selv synes, og så tænkte jeg, jamen, hvad siger Jesus lige om det? Men mens jeg lige har lyttet på jer, kloge kolleger, så gik det pludselig op for mig, at Jesus siger noget i Matthæus evangeliet, mener jeg det er, hvor han siger, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også, og hvis I kun hilser på dem, som I kender, eller, altså jeg kan ikke helt huske det helt nøjagtigt, men det er jo rigtigt, at det er jo super nemt at have med nogen at gøre, som mener fuldstændig det samme som en selv, men så bliver det måske også lidt et ekkokammer, og man får ikke tilføjet noget nyt. Og på den måde er det ærgerligt, hvis det er. Jeg fornemmer også en lille smule en konkurrence her. Altså der bliver sagt, Hanne siger, hun får tit, hvad hun vil have, og jeg får ikke, hvad jeg vil have. Og så kan man jo nogle gange komme til at anskue sit liv, selvom man måske har et rigt liv. Altså hvis man kommer derhen, hvor man ser alle forskelligheder som en lille trussel eller en kommentar til ens eget, så er det klart, det bliver vanvittigt anstrengende, men det er også forkert. Fordi der er ikke én rigtig måde at leve på eller være på. Der er flere, så man skal tænke, okay, hun er forskellig fra mig. Fint. Gud, altså også prøve at se det spændende i det. Men altså, jeg har da også haft relationer. Nu sagde du det, Anne-Grethe, før lidt, at du antydede, det havde du også haft. Mm-hmm. Altså det der med, hvor man tænker, okay, vi må skilles. Men det har aldrig været, fordi vi var forskellige. Det har været, fordi jeg ikke følte mig måske, at den forskellighed kunne rummes. Eller at det har netop været det, som jeg har en klog veninde, der siger, enten er man et hul, hvad hedder det, et kloakhul, eller sådan, eller også er man en radiator.
3: Altså, enten så er der nogle venskaber, hvor man sådan lidt pøser ned i hullet, og yes. det bliver bare ved med at være sådan et afgrundsdybt hul.
1: Ja.
3: Eller man pøser på, og så er det en radiator, som man selv kan varme sig ved på et andet tidspunkt. Mm. Og nogle gange så må man indse, okay, vores roller, det er, at jeg støtter dig totalt, og når det så er, at jeg har brug for det, så er du der ikke. Den slags venskaber har jeg nogle gange måtte slutte. Ikke så mange, men jeg har måtte slutte det. Men det var aldrig, fordi vi var forskellige.
1: Nej.
3: Det er, fordi man måske ikke kan rumme hinandens forskelligheder. Ja. Så jeg synes også, det er som om, der er noget her, vi ikke får at vide. Hvorfor... Fordi hun beskriver deres samtaler som opbyggelige, de samtaler, de har haft.
1: Ja, og
3: det er
1: dybe.
3: Jo dejligt
1: ja.
3: Ord.
1: Ja.
3: Men hvad er det, der gør, hun kommer i tvivl? Er det, fordi forskellighederne irriterer hende? Fordi så synes jeg, hun har noget at arbejde på.
1: Eller ja,
3: er
1: hun bliver irriteret. Ja. Det står der her.
3: Men måske skulle hun bare se det som et spændende dyr, hun har løjet af. Altså, nej, det gør hun også. Gud, det kunne jeg aldrig finde på, nej. Men det er da spændende. Altså, prøv at være nysgerrig på det, og så lad være med at tænke, at det er en kommentar til, hvordan du selv er det. Det er det ikke. Det kan sagtens leve side om side.
1: Altså, jeg tænker også i forhold til den her reflekterende og hendes, og din rummelighed, Hanne, og din empati. Jeg tror, du går meget langt, fordi jeg læser også i teksten, at... Ej, jamen, der er vi igen forskellige. Altså, jeg læser, der er lidt stikpiller, altså, som bliver sårende, og som hun ikke får sagt fra over
4: ja,
1: for.
4: Ja, med at få sat grænser.
1: Ja, også, jeg tror, det er noget med, at Hanne ikke sætter de grænser. Det er et bud, fordi at jeg genkender noget af det her i et forhold også. Så, jamen, jeg siger det, fordi vi skal jo være ærlige over for hinanden. Altså, der er en ærlighed, som kan virke sårende. Og nogle gange har jeg også mødt, at der bliver sagt nogle ting. Nej, det var jo for sjovt. Har du ingen humor, du ved? Ja. Og man godt kan blive ked af det og føle sig ikke set. Altså, jeg crashede et venindeforhold for mange, mange år siden, fordi det var, at jeg følte, at jeg skulle pøse ud, og jeg blev helt suget og drænet. Og når jeg havde brug for at få noget opmærksomhed, som du sagde, Rikke,
3: ja.
1: Så var der ikke. Så var der ingenting.
3: Nej. Nej.
1: Altså, hun kunne komme til fester hos mig, hvor hun ikke så mig og spurgte, hvem er gæsterne her? Og gik forbi. Altså, hvor jeg bare sagde, jeg inviterer jo dig, fordi jeg synes, at vi to, vi har noget, men der blev jeg bare ked af det og skuffet, fordi jeg var sgu også lidt bange for hende. Jeg turde ikke at sætte de grænser, fordi hun var kæmpe energibombe.
3: Ja. Og der kan man jo nogle gange, så kan folk komme med kommentar, og så siger de, det er bare for sjov, eller vi skal jo være ærlige, men hvor man ligesom kan sige, det skal også være opbyggeligt. Det skal være komme et kærligt sted fra, hvor man tænker, hvad vil der komme ud af, at jeg siger, gud, hvor er den kjolecreme, eller hvad vil jeg?
1: Jamen, altså, vi har jo lovet hinanden at være ærlige, så det må jeg jo godt sige.
3: Men det er jo noget pjat,
2: det er noget pjat. Hvis man taler sandt uden kærlighed, så er man jo, det er jo ondt.
1: Ja.
2: Altså, så kan man ikke pakke sig ind i, jamen, jeg var bare ærlig.
3: Det skal være kærlighedens blik, ikke?
2: Det skal være kærlighedens blik, og det er noget, alle skal øve sig i, tænker jeg. Det betyder jo, at kærligheden skal ligge forud, sådan så det, jeg siger, ikke skal bringe dig i tvivl om, at kærligheden er der.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Ja. Men jeg tror da, den irritation, du har, Hanne, den stammer et eller andet. Altså, måske er de forskellighederne, så man skal gøre noget andet, men der er en irritation over...
4: Jamen, jeg har tænkt over, at der er måske noget lidt tidstypisk i det her, hun skriver, fordi det er sådan meget op i tiden at forholde sig sådan meget aktivt til relationer, og flere vælger helt deres familie fra, og hvis man ikke kan sammen, og hvis man ikke sådan synes, det er rigtigt. Og måske er det sådan lidt noget privilegeret noget, vi har kunne rende og gøre i fortiden, men er fremtiden sådan? Lad os nu sige i morgen, at det hele slutter, at der sker noget vildt. Altså, vil hun så ikke være ked af at have brudt med det her vidne til sit liv? Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Der er noget, også noget sådan, det med, at hun nævner ikke rigtig noget om nogle konkrete ting, der er sket eller
3: nej,
4: sagt.
3: Nej,
4: det er meget psykologiserende hele sproget. Og igen, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan genkende det fra mig selv og mit eget liv. For det er jo i høj grad det, som er den virkelighed og den tid, vi har været i. Men måske er tiden ikke til det længere. Måske er tiden til at rykke sammen i bussen med dem, som nu er vidner, om man har noget sammen med.
3: Jeg synes, det er en hårfin balance, fordi samtidig synes jeg også, det er dejligt, at vi er... Altså det gode ved den tid, du lidt snakker om nu, Christine. Det synes jeg også, at man lidt lærer at sætte nogle ord på, hvorfor ting er svære, eller føles forkert, eller føles grænseoverskridende. Det synes jeg er positivt. Det er positivt, at man kan ligesom sige, jamen, jeg føler mig for eksempel i familier, jeg føler mig gået for nær, eller jeg føler mig altså på så eksistentielt et plan, som man bliver nødt til at bryde. Det kan godt være godt, men det er jo altså alt med måde. Altså, det er en balance, ikke? Fordi det kan selvfølgelig blive for meget, og der er jo ikke nogen tvivl om, at de venner, vi har, dem har jeg gudskelov mange af, som er livsvidner. Det er jo en kæmpe, kæmpe rigdom. Mm. Men det er jo måske... Jeg synes, du har ret i, der bliver ikke talt konkret, så måske skulle Hanne også sige, jamen, hvad er det egentlig, der gør det her? Er det, fordi jeg føler, at jeg ikke bliver hørt? Er det, fordi jeg er lidt misundelig? Er det, fordi
4: hvad er det, der gør det her? Kan man kode det ned til nogle konkrete ting? Hvad er der egentlig sket?
3: Og er det noget, der kan repareres? Eller er det noget, der går mig så nær, så jeg kan mærke, nej, det går ikke?
2: Men der er også noget med volumen. Altså, måske skal vi ikke være sammen hver dag, ikke?
4: Det er også interessant.
2: Jeg kan huske et klogt menneske, hvor jeg talte med om en fælles bekendt, vi havde, som var sådan, som vi oplevede måske lidt besværlig ind imellem. Og så sagde hun, ja, det er sådan en, vi har fået af Gud til at øve os på. Og det synes jeg var sådan en fin måde at sige, jamen altså, der er også noget i mig, der ligesom måske skal øve mig i den der kærlighed og i den der omsorg. Men det kan godt være, at jeg bliver nødt til nogle gange sådan at tænke, jamen altså, det er ikke lige hver time, vi skal ringe sammen. Altså, jeg bliver nødt til sådan at have en realisme i forhold til, jeg holder af dig, men hvis jeg skal blive ved med at holde af dig, så skal jeg lige have doseret dig ind i mit liv. Det tænker jeg, det er at tage sin egen begrænsning alvorligt. Yeah. Også at sige ligesom, jamen altså, jeg vil ikke skære dig ud, men jeg skal måske lige have det ned i et andet leje, så vi ses lidt mere en gang imellem.
4: Og det behøver nødvendigvis ikke at være noget, man heller siger til den
3: anden. Nej, det skal det ikke.
5: Men det er den der ærlighed igen, ikke?
4: Ja, det behøver man måske ikke, men netop bare skrue lidt ned. Jeg ved også mærke, at hun er 60 år, og... måske stadigvæk på arbejdsmarkedet, men måske lige om lidt, man bliver pensionist, har god tid, og kan tage nogle relationer op igen, som man ikke har brugt så meget tid. Altså, sådan er det jo igennem et liv, at man sådan skruer lidt op og ned. Så har man små børn, så har man ikke tid til veninder, så bliver de større, så har man bedre tid.
3: Jeg tror også, det er noget med også at skrue ned for de forventninger. Altså, fordi hun skriver sådan noget med, jamen, jeg er kommet i tvivl, om vi volder mere usund forventning og forestilling om hinanden. Altså, måske skulle man bare sige, lad være med de forventninger.
5: Yeah.
3: Netop tage det som, jamen, jeg holder fast, hvis det nu er det, Hanne når frem til. Hvis hun når frem til det, ja. Men jeg nedtoner, vi behøver ikke ses, mega tit, og vi skal måske netop justere ind. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag med det der med at sige, jamen, vi skal opleve noget sammen, som er et fælles tredje.
2: Og jeg tænker generelt i de forventninger, vi har til hinanden, det er sådan, i det lidt større niveau, tror jeg, en samtale, det er vigtigt, at vi har. Altså, jeg kan ikke forvente af noget andet menneske, at det vil møde alt det og stille alle de længsler, der er inde i mig. Mm. Det vil faktisk være en lille smule ukærligt at forvente at det andet menneske. Og det vil også instrumentalisere det andet menneske til, at nu skal du være det her for mig.
4: Ja.
2: Og det lægger jo låg på nysgerrighed og nærvær og alle mulige ting på en anden måde. Men der er noget i menneskelivet, som altid er sådan lidt uforløst. Altså, vi har de der længsler, som altid på en eller anden måde driver os. Og i stedet for at tænke, det kunne du ikke svare for mig, så skal jeg måske lade være med at kigge efter det svar hos dig.
4: Ja, præcis. Men blive klar over, her er noget, jeg søger svar på. Ja. Ikke? Og jo. Den måde er det jo
2: præcis.
4: En hjælp.
5: Men det er også rigtigt, det du siger, Christine, at hvis der sker en katastrofe, så er der jo nogle gange, man tænker, okay, måske kører jeg lige forbi hende og samler hende op i bilen.
4: Ja, der er på en eller anden måde noget lidt privilegeret over det, som jeg bare faldt lidt over.
5: Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Jeg håber, du finder en løsning på det, kære Hanne. Nå, vi går da til spørgsmål 2. Kære panel, jeg skriver til jer som nybagt far, der i sig selv er en livsforandrende begivenhed. Jeg er en 65-årig mand, og det er første gang i mit liv, jeg skal være far. Min datter Lisa er kun 5 dage gammel, og hun er det smukkeste symbol på den kærlighed, min kone Sam og jeg har fundet sammen. Min kone er fra Vietnam og er buddhist. For hende har det krævet stor tillid at stifte familie her i Danmark. Og det er ekstremt vigtigt for mig, at hun og hendes rødder føles 100% respekteret i vores fælles liv. Vi ønsker at opdrage Lisa ud fra Grundtvigs ord om mennesket først, kristen så. Vi taler både dansk, vietnamesisk og engelsk hjemme, og vi ønsker, at Lisa selv skal vælge sin tro, når hun bliver gammel nok til at forstå. Men her møder vi en mur hos vores lokale sognepræst. Han presser på for en barnedåb nu og her. Direkte sagt til mig, at barnet intet har, før hun bliver døbt. For mig er det største problem dog inklusionen. I folkekirken skal fader være kristent døbt. Det betyder, at min kones buddhistiske søskende og familie ikke formelt kan være fader for Lisa. De bliver gjort til sekundære i et ritual, der burde handle om at samle familien. Jeg ønsker ikke at starte min datters liv med et ritual, der potentielt får hendes mors familie til at føle sig mindre værd eller uden for fællesskabet. Jeg føler mig splittet mellem en gammel kirkelig regel og ønsket om at skabe en ligeværdig global familie. Mit spørgsmål til panelet er, hvad ville Jesus have sagt til en præst, der mener, at et barn intet har uden et formelt ritual? Ville Jesus prioritere kirkens medlemsregler? Eller ville han prioritere at holde sammen på en familie, der på tværs af religioner forsøger at mødes i kærlighed og sandhed? Venlig hilsen, Peter, far og udogmatisk kristen. Nå, så står de der med lille Lisa på, ja, hun var 5 dage gammel.
6: Ja.
5: Jeg synes, filmet, det er et dilemma.
6: Ja.
3: Jeg får igen lyst til at sige, løs sognebånd. Jeg synes, den præst er langt ude. Og det er ikke en, regel, kirkelig regel, det er teologi,
5: okay.
3: Det der. Det er teologi, om et barn intet har, før det bliver døbt. Og det er teologer meget uenige om, og det er også en svær ting, fordi at hvad betyder dåben? Men jeg vil sige, at den teolog, jeg er, synes, at barnet er skabt af Gud, uanset om det er døbt eller ej. Og jeg vil så sige, der med det samme dukkede der noget op fra Bibelen, fordi i Markus evangeliet, så er der en af disciplene, der bliver fanget af de rettroende af farisæerne i at plukke en aks. Altså, det vil sige, plukke noget korn fra en mark. Og så siger
2: på sabbaten.
3: Og netop på sabbaten, ja.
5: Og der må man ikke lave noget.
3: Og så siger de, du lavede noget, du plukkede en ting. Og så har de sådan en konflikt om det, og så siger Jesus, sabbaten blev til for menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre over sabbaten. Det vil sige, han siger direkte, at regler. Det er ikke sådan, at vi ligger under for reglerne. Reglerne er til, fordi de giver mening på det givne tidspunkt.
5: Fedt.
3: Og her kan man sige, der giver det totalt mening, det som den her far siger. At de er en familie, der skal have det til at fungere. Og det går ikke, fordi han har fuldstændig ret. Man kan ikke være fader, hvis man ikke er døbt. Man behøver ikke være medlem af folkekirken, men man skal være døbt. Og det vil sige, at så bliver der jo allerede sådan en ulighed.
5: Så er de udenfor, ja.
3: Og det vil sige, at det er ikke hensigtsmæssigt her.
5: Men ville du kunne have dem til at være fader, uden at de er døbt?
3: Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke, men det er, altså, for mig er det lidt... Altså, så siger man, jamen, så må Lisa senere hen finde ud af, hvad hun skal. Lige nu, så skal de holde sammen på familien, arbejde på kærligheden i familien. Det lyder, som om der er masser af kærlighed.
5: Yeah.
3: Og så skal man lægge vægt på det, som Peter Bastian sagde, og som jeg altid siger igen og igen, det er fantastisk, at vi er altid allerede elskede. Og det er altså ikke... kun når vi er døbt.
5: Nej.
3: Det er vi, fordi vi er skabte af Gud. Mm. Og det er lille Lisa også, og det er vi alle sammen. Og vi skal fokusere på det. Og det skal han bare tænke. Træk vejret dybt. Mærk kærligheden. fordi du er omgivet af den. Og tænk, at Lisa er altid allerede elsket, og så finder hun ud af, hvad hun skal. Mm. Hun er født ind i en familie med mange nationaliteter og trosretninger osv. Det finder hun ud af. Hav fred med det, og så find en anden præst, vil jeg sige. Fordi hvis han simpelthen decideret forfølger dem på en eller anden måde...
5: Han vil jo, det skal være nu.
3: Jamen, han presser på for en barndom. Hvordan gør man det? Ja, ringer man folk ned, eller hvad? Altså, det synes jeg lyder meget ukærligt.
5: Så det, du siger, Rikke, det er, at Lisa har alt. Hun har en kæmpe kærlighed, i stedet for det der, hun har ikke noget.
3: Og ro på, far. Du har fuldstændig fat i den rigtige ende.
4: Altså, der er nok faktisk ikke helt enig.
3: Okay.
4: Men det er jo også dig, på en eller anden måde.
3: Ja, det er sjovt.
4: Fordi, jeg vil aldrig nogensinde sige sådan, som præsten der siger, at hun har intet. Hun har meget, og jeg er også enig med dig i sådan set, at selvfølgelig er hun en skabning af Gud. Gud har skabt alt, tror vi. Sådan. Men det, jeg kunne forestille mig, præsten får virkelig dårligt formuleret med at sige, at hun har intet, men det er jo, at det nye testament er helt spækket med, hvad dåben betyder, og hvad det giver dig af sikkerhed og kærlighed og et sted at være, og en Gud, der adopterer dig, og du er ikke bare ingenting, og bare dig selv, der skal finde ud af alting, men Gud finder dig, er der for dig. Og der er så mange billeder og fortællinger om det, som man får del i ved at blive døbt. Og jeg kan heller ikke lade være med at bide mærke i, at han er 65 år, måske får man sådan lidt et forvrænget virkelighedsbillede nogle gange, når man er præst og bruger ret meget tid på at bisætte folk. Men jeg synes også, der er en alvor, som er væsentlig at sige, at hvis man er 65 år og får sit barn, så synes jeg faktisk, at man har pligt til at overveje, at man kan dø meget hurtigt fra det barn.
5: Og hvad er forskellen på, så han går bort, og hun ikke er døbt?
4: Ja, hvad er så forskellen? Ja. Så vil jeg spørge ham. Formentlig vil han jo gerne så bisættes i kirken. Så han føler sig som en del af det fællesskab. Og hvordan skal datteren være i det ritual og i den virkelighed, der er farens, som er sådan en folkekirke i Danmark? Der tænker jeg, at det vil være en sjælsorgerisk ting, som er god for det barn, hvis hun ved med sig selv, at døbefonden lige der, at jeg er blevet døbt ved, at nu står min fars kiste her. Og det er jeg en del af. Og så vil jeg også sige, at man skal være døbt for at være fader. Det skal man.
3: Mm-hmm.
4: Men vi står jo hele tiden som præster i de her familier, fordi vi er i den virkelighed, vi er, hvor flere og flere bliver blandet på alle mulige måder. Og man kan jo, der synes jeg, at vi har en pligt til at tænke kreativt og hjælpe.
2: Mm.
4: Jeg undersøgte her, da jeg havde læst det her. Ikke? Hvad findes der i vietnamesiske eventyr om nogen, som kommer fra to ting, to verdener, og som skal mødes på en eller anden måde. Ikke?
5: Okay.
4: Det findes der masser om. Der var noget med flodens mor og himlens far, der fik 100 børn sammen. Men fordi den ene var vand, og den anden var bjerg, så kunne de ikke bo sammen, men delte sammen, men elskede hinanden. Sådan noget. Ikke? Det kan man lynhurtigt finde noget om. Jeg ved også, i vietnamesisk tradition har man noget med nogle lanterner. Vi har dåbslys. Kan man finde noget der? Altså, fordi jeg tror, meget af det her handler heller ikke om, hvis vi skal bygge bro og samle, kan vi godt gøre det uden at blande buddhisme og kristendom sammen, men der er noget, der hedder noget med kultur. Altså, hvis den vietnamesiske kultur kan jo fint få en plads ind i en dansk
5: folkekirke.
4: Det tænker jeg ikke, der er noget problem i.
5: Nej.
4: Jeg vil heller ikke have noget problem i at tage to fra morens familie derop og kalde dem for omsorgsvidner, kærlighedsvidner, så står de ved siden af de to fadere og har en helt særlig plads, som nogen, der også er der.
2: Mm.
4: Så i stedet for sådan, at...
5: Og sige, at de ikke er velkomne.
4: Ja, så sørg for at give dem plads. Kan en af dem, findes der en eller anden vietnamesisk melodi, organisten kan spille som præludie? Få det integreret, men jeg synes faktisk, at det, jeg vil virkelig gøre meget for, at det så skal ske nu, og ikke i fremtiden. Og pigen der, hun får så meget, hun skal finde ud af i den fremtid at vælge, fordi hun har de to kulturer. Jo mere hun kan få givet i gave, jo mere sikker grund, og jo mere, altså, jeg tror jo virkelig på, jo mere vi kan give håndfast til vores børn, jo bedre for dem. Så de står så solidt som muligt, når de skal vokse op med rødder i noget, og ikke at de selv skal vælge alting og mærke efter med alting, for det kan være svært.
3: Jeg tror, det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis er uenig med dig. Jeg synes bare, altså, vi har jo allerede, nu det konfirmationstid, masser af konfirmander, vi døber. Det her sker meget, og jeg er også enig, jeg er stor tilhænger af barnedåben, men Gud virker på mange måder, og det skal nok, jeg tror, det skal nok komme frem alligevel. Jeg tror bare, der er en splittelse i den her familie, hvis man sætter det meget stærkt op. Han skriver, at det har krævet stor tillid at stifte familie her i Danmark. Altså, hvis den der dåb, det kan godt være, det kan blive, som du siger, jeg kan så have min tvivl om, den der præst måske ikke er sådan en, der vil synes, at nu prøver vi at finde noget vietnamesisk musik og lanterner. Men det kunne måske godt ske, men hvis det sker på på en splittelse, som bliver større, så vil jeg sige, så sker det på et forkert grundlag, og det vil jeg godt nok være ked af for dem.
2: Det, at der er nogle regler om, at faderne også skal være døbt, fordi det er der. De behøver sikkert være medlem af folkekirken, og de må også gerne være døbt i et andet kristent trosamfund, men de skal være døbt i den treenige Guds navn for at kunne være fader.
3: Ja.
2: Men det er ikke en dom over alle andre. Det er jo bare fordi, at dåben er en kristen dåb.
3: Mm.
2: Og faderens rolle er jo kunne stå til rådighed for det her barn og hjælpe med, at det her barn kan udforske, hvad kristendommen er. Det synes jeg også vil være meget for langt af nogen, der ikke er kristen i virkeligheden. Altså, det synes jeg heller ikke vil være sådan, så super venligt i virkeligheden.
4: Nej.
2: Men jeg forstår godt det her med inklusion, men jeg synes, Christine er inde på, at det kan gøres på rigtig, rigtig mange måder, som heller ikke kræver af mennesker, der ikke nødvendigvis er kristne, at de lige pludselig skal nikke til noget, som de ikke er en del af. Altså, så jeg kunne sådan opmuntre til at have sådan, og det er måske lidt farvet af den der præsts uheldige ordvalg, men have sådan lidt et nøgternt blik på det her. Det er jo et kristent ritual, som handler om kristen tro, og derfor giver det mening, at det er døbte. Men det er ikke nogen dom om, at så er du mindre eller mindre eller værre. Det er bare et udtryk for, at det er kristent. Det tænker jeg er vigtigt. Og så vil jeg også bare gerne lige nikke til det, Christine siger med. Et barn, som består af, som har forældre forskellige steder fra, har også brug for at få hjælp til at have noget at stå på. Eller det har alle børn. Heldigvis er der også, hvad skal man sige, ja, dåben er jo altid åben, og som sådan er det, vi kalder det jo egentlig ikke barnedåb, vi kalder det jo dåb, fordi det er jo alt, det er det samme, om du er ung eller gammel eller lille eller voksen, når det sker, og det er åben for alle, men det er en ting, man kan give sit barn som et udtryk for, at her hører du til i noget.
5: Og, kan hun så ikke ændre mening, hvis hun nu bliver...
2: Det kan hun jo sagtens. Jamen det,
5: ja,
2: hun kan jo sagtens, hvis hun vokser op og finder ud af, jamen det er ikke den tradition, der taler mit hjertes melodi, eller synger den, så kan hun jo sagtens gå et andet sted hen. Men her er det mindst et udgangspunkt, og jeg tror, det er godt at have et udgangspunkt. Det vil hun få alligevel på en eller anden måde at skulle forholde sig til. Et ikke-udgangspunkt er også et udgangspunkt. Og så har jeg lyst til at sige, at hun er jo en velsignelse. Det er jo helt tydeligt for Peter og Sam her. Altså, det tror jeg jo kommer fra Gud. Jeg vil ønske for dem, at de kan i deres forskellighed bevare et fokus på den her gave, der er blevet dem givet.
3: Mm-hmm.
2: Sådan så, fordi livet skal nok melde sig til med alle sine trakasserier og kvababelser og bøvl og halløjer og sådan noget. Men glæden der over livet, der er blevet givet, kærligheden, der er blevet ham til del i en, kan vi sige, moden alder, det er jo, altså, det er kæmpestort.
3: Ja.
2: Og ud af den er der en taknemmelighed. Og den har man også brug for at placere et eller andet sted. Jeg er jo præst, så jeg skal sige det. Jeg synes også, dåben er et godt sted at gå hen med sin taknemmelighed. Altså, jeg siger nogle gange til dåbsforældrene, at det at blive forældre, det er jo noget, vi finder ud af hele tiden. Hvad betyder? Altså, nu er hun 5 dage gammel, så bliver hun større og større og større. Hele tiden opdager vi altså nye aspekter af, hvad det så vil sige at være forældre til det her menneske, og lære det her lille liv at blive til et menneske, osv. Og derfor kan det også være godt, at man i dåben har noget, man kan udforske sådan løbende. som måske nogle gange kan være sådan stort og vanskeligt sådan at forstå på en måde, hvor vi sætter to streger, Christine var inde på. Der er mange billeder, der bliver brugt om det. Men måske har vi brug for de der mange billeder løbende til at vende tilbage til, både som barn og forældre, fordi det hjælper os til at forstå os selv i forskellige livsfaser. Så jeg synes, altså jeg er meget glad for dåben også, og det kan jo ikke overraske, at håber jeg, at han skriver ind til nogle præster, at de håber, at han får sit barn døbt. Og så har jeg lyst til at pege på, at der er jo altså også kristne teologer, som har arbejdet med mødet mellem sådan en nordisk protestantisme og en asiatisk buddhisme, altså og som teologisk har forsøgt at arbejde. Sådan en som Carl Ludvig Reichelt, der var en norsk præst, som blev sendt til Kina for at bygge lutherske kirker, og undervejs i det der siger han, hov, burde jeg ikke gå ind lidt mere i de buddhistiske klostre og lære dem at kende og forstå, hvad er det, folk er optaget af her, og har skrevet nogle rigtig spændende ting. Og det kunne måske være en ressource i deres familie, fordi han stod i mødet, de står i mødet, de lever i det der møde, og der er ting der også at læne sig op i, og som måske kunne være godt for dem også, og for at tage et informeret valg på deres egne vegne i forhold til det her med dåben.
4: Barnet kan jo ikke sige noget og kræve noget. Det kan børn jo ikke. Har ikke mæle endnu, vel? Men det har konen. Han vil gerne tage hensyn til konen og sørge for, at hun føler sig respekteret i Danmark. Det kan jeg også godt forstå. Og hun står der i et helt fremmed land og sådan noget. Men barnet har ikke mæle. Så altså, der er også noget i at... Der sker jo et skifte, synes jeg, når man bliver forældre, hvor man også må overveje, at nu er der noget andet, der er vigtigere end min partner. Nu er barnet det vigtigste. Hvis man nu skal sætte det lidt... Det er jo sådan lidt hårdt og firkantet sagt, ikke? Men det er da bare en bevægelse, jeg sådan har gjort i mig selv i hvert fald som forældre. At nu har jeg et ansvar for det her menneske, som er anderledes ansvar, end man har over for partneren.
6: Ja, vi er ikke helt enige om det her.
3: Fordi, altså, jeg synes, det er klart, at han, man kan se, at han er urolig for sin kone, men jeg tror ikke, han er nødvendigvis kun urolig for, om hun har det godt i Danmark. Han tænker på dem som en familie, og at hvis der skal være en balance og så stor kærlighed og harmoni som muligt i den familie, som Lisa er en del af, så skal hans kone også vægtes lige så højt. Jeg tror, det der er forskellen på os, fordi jeg synes, det er interessant med den teolog. Det kunne være, Peter, at du skulle prøve at læse lidt om den teolog, du snakker om, Thomas. Men for mig er det bare grundlæggende ikke en katastrofe, hvis hun bliver døbt senere. Han kan jo sagtens informere, at hun kan få børnebibler, de kan lave forskellige ting. Men altså, det er jo også en mulighed, som I lidt begge to siger, at jamen, så kan man finde en præst, jeg tror ikke på, det er den der præst, en præst og en kirke, hvor man kan lave en eller anden form for kombi, hvis det er det. Men for mig, der tror jeg også, at Gud vil tilgive, at der bliver ventet med den dåb til Lisa, vælger den selv. Selvom absolut. Det måske ikke er ideelt, så er der ting i den her familie, der gør, at der også nogle andre ting, der vægter for Lisas skyld.
2: Og man kan også godt finde præster. Jeg har selv haft en dåbssamtale, der straks er over ret lang tid, fordi at mor og far netop så meget forskelligt på det her, og havde brug for også at forholde sig til, dels hvad er det for en præst i så fald, og hvad er det handler om, og hvad står der egentlig i Bibelen, og hvad betyder det så, og det var jo på mange måder lidt nogle ømme samtaler. Jeg tror, vi mødtes 5-6 gange faktisk. Men det var også utrolig fint, fordi det kom jo netop også til at handle om, hvem er vi som familie? Det var også deres første barn, og de var jo i gang med at forme det her, kom forskellige steder fra. Og der ville også være nogen, som man ville måske kunne tage med ind i sådan en samtale. Der er helt sikkert andre par i Danmark, som har stået i det samme, som man kan spørge til råd. Jeg vil heller aldrig sige, at det barn intet har. Altså,
5: nej, det skal man pille ud af det. Det er ikke fedt.
3: Luther også gør sig selv til Gud, det dur, ikke?
2: Luther, vores reformator, siger, at Jesus har bundet os til dåben, og det har han jo ved at sige, at vi skal gå ud og døbe og lære, men at Gud er ikke selv bundet til dåben. Og det betyder, at Guds kærlighed er der jo alligevel.
5: Præcis.
2: Og vi prøver som præster så at leve op til det, som vi er kaldet til, ved at slå et slag for dåben, som vi også gør her. Men tag jer tid til at undersøge det her, sådan, så det jo heller ikke er noget, I går ind i med uro.
5: Eller nej, sådan, fordi han får jo også at vide, det er nu og her. Nu skal det være, altså der bliver presset på. Jeg synes, det er en genial idé at have samtaler, måske så ikke med den pres, det kan de jo prøve. Og hvis det er helt firkantet, som det hedder, løs sognebånd, altså vælge en anden kirke, en anden præst, og få nogle masser af samtaler, det lyder da mega fedt. Kære Peter, der har været mange gode råd herindefra, synes jeg. Jeg synes også det der med at få, hvis de nu vælger dåben, og så alligevel få buddhismen repræsenteret i kirken, det synes jeg faktisk var ret smukt.
4: Eller i hvert fald sådan den vietnamesiske kultur.
5: Ja.
4: Det behøver jo ikke være sådan noget religiøst nødvendigvis. Men der er jo også meget, man kan føle sig meget set ved, at ens kultur bliver set.
5: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Hej panel. Når man hører om personer, der efter sigende skulle have mødt Jesus, bliver jeg ofte lidt misundelig, hvis man kan sige det sådan. Hvad er det, der gør, at nogle mennesker får lov til at se eller møde ham, mens andre aldrig gør, uanset hvor troende de så end er? Er det noget, man kan gøre sig fortjent til, eller viser han sig for folk, der virkelig har brug for det? Hvad tror I? Med venlig hilsen, Malte.
2: Det er et skide godt spørgsmål.
5: Ja, jeg elsker det også.
2: Mm.
5: Altså, jeg vil da gerne møde Jesus.
2: Ja, da.
5: Jeg venter. Ja. Skal ikke en skid. Ja.
2: Men jeg fornemmer jo alligevel, at du tror på ham.
5: Jamen, det gør jeg.
2: Ja.
5: Det gør jeg.
2: Og det er jo fantastisk, at det så kan lade sig gøre, ikke?
5: Ja.
2: Ja. Altså, hvis jeg skulle sige noget sådan trøstende til Malte, så er der rigtig mange mennesker i det nye testamente, som går op og ned af Jesus, og som ikke kan kende ham.
5: Ja.
2: Altså, som ikke kan, som er sådan et, er det dig, er du den, der skal komme? Jeg ved ikke, hvem du er. Og en af mine absolut favoritberetninger foregår efter hans opstandelse med nogle af hans nærmeste venner, der er på vej ud til en lille by, der hedder Emmaus. De er sådan på vej ud af Jerusalem. De er rystet over det, der er sket. Altså, vi har haft palmesøndag, han blev hyldet, og så ender det med korsfæstelsen, han er død. Og hvad nu? Altså, de har brugt de sidste af deres år af deres liv på det her. Hvad nu? Og så mens de går der på vejen, så kommer der en og går sammen med dem og spørger, hvad snakker I om? Og så fortæller dem, har du ikke hørt, hvad der er sket inde i Jerusalem? Og så falder de i snak med den her fremmede, der kommer, og han begynder sådan at forklare, nå, men tror ikke, det hænger sammen med det, vi har i de gamle skrifter, altså det, vi kender som det gamle testamente, fordi der bliver der jo talt om sådan og sådan. Og de sådan, de kan mærke, at de får tillid til, det er rigtigt, du peger jo på noget her, og der sker simpelthen noget. Og så kommer de til sådan et sted i vejen, hvor den fremmede her siger, nå, men I må have det, for I skal jo ned til Emmaus, der jeg skal. Og så siger de, nej, vil du ikke gå med os? Fordi de kan mærke, ej, ham her, han, der er noget trøsten og noget godt omkring det, vi har oplevet, som den her mand giver os. Så ham har vi lyst til at være sammen med, og så går han med dem, og så sætter de sig ned for at spise et eller andet sted. Og i det øjeblik, han så tager brødet og brækker det i to, så ser de, det er jo nøjagtigt den samme bevægelse, der skete skærtorsdag aften. Og så ser de, men det er jo Jesus.
5: Nej.
2: Men ikke før der ser de, at det er Jesus. Og i det øjeblik, de ser, at det er ham, så forsvinder han fra deres øjne.
5: Alright.
2: Og jeg elsker den her historie, fordi at det handler noget om, at det som er, de mærker i hjertet, før de ser, at det er ham, at der er noget her, der er liv. Altså, inden de har set ham, så er der en eller anden tro, der på en eller anden måde har fået lov til at spire og vokse frem, og tillid til, at nå okay, jamen, måske var det planen, og måske skal det nok gå alt sammen, og sådan nogle ting der, inden de får lov til at se ham. Og det tror jeg er vejen for rigtig mange af os. At det der med den dag, hvor brødet brydes, og vi skal se ansigt til ansigt, ikke, som, altså, endnu ser vi et spejl i en gåde, siger Paulus, og som... men en dag skal vi se ansigt til ansigt. De fleste af os, vi har det der med spejlet og gåden foran os, ikke, som du også beskriver. Jeg vil da gerne se ham, ja. men der sker alligevel ting, der er ord, vi kan lytte til, der er bønder, vi beder, der er gudstjenester, vi går til, der er fællesskab, der er andre mennesker, som nærer det der tro inden i os. Og Jesus siger jo selv, mange gange, din tro har frelst dig. Altså, det er ikke det, at du har set og genkendt mig. Det er din tro, der har frelst dig.
5: Alright.
2: Og så folder han det jo faktisk ud, det her med at se ham. i en tale, han holder, hvor han siger, du skal jo kigge efter mit ansigt i dit medmenneskes ansigt. Ikke? Så fordi jeg sidder og ser på dig nu, Anne-Grethe, så har jeg faktisk set Jesus. Ikke? Fordi du ligner ham lidt i dag.
5: Ikke? Ja, er det rigtigt?
2: Forstået på den måde, at du bærer på noget, som skal få mig til at sige, wow, Jesus var et menneske, du er et menneske. Det, der er her mellem os, er på en eller anden måde et spejl. En dag skal vi se ham, det tror jeg på. Men indtil da, så skal vi se på hinanden, og så skal vi kigge efter det i hinanden, som ligner ham. Ej. Og så skal vi lade det få troen til at spire i os.
5: Altså, Yrsa, min datter, hun var nede i Fælledparken, satte sig på en bænk og skulle lige puste lidt i solen. Så kom der en kvinde og satte sig, og så trøstede hun hende. Altså på en helt sådan, hvis du har brug for at snakke, så sidder jeg her og...
2: Ja.
5: Altså, og Yrsa var sådan, hvad foregår der? Hvem er hun? Hvordan? Og så kommer hun hjem og fortæller det her. Jeg tror, jeg mødte en engel. Hun var sådan, det var... Altså, kom out of the blue og sætter sig lige ved siden af hende. Selvfølgelig var det ikke en engel, men en trøstende... Men det var jo en
6: ved vi ikke.
5: Vi ved det ikke. Nej, men det var... Nej, det har du ret i, Rikke. Men det var jo bare en kærlighed, der bare væltede ud, som trøstede Yrsa.
2: Ja.
3: Altså, og det er jo det, man kan ikke vide. Det er omgivet af et mysterium, og God works in mysterious ways, så man ved ikke, hvis det kommer, når det kommer, men jeg synes, det er meget smukt, det Thomas siger, fordi det er jo det, vi må se Gud i de andre på en eller anden måde. Men det, vi kommer så ikke udenom, der er så nogen, der siger, at de har set Jesus, og det er ikke op til mig at sige, hvorvidt de har gjort det eller ej. Det kan de lige så vel have gjort, som de ikke kan have gjort det. Og det vil jeg da også. Jeg har ikke mødt Jesus på den måde, andet end i andre mennesker. Men jeg tror ikke, man skal søge efter at sige, jamen, så skal jeg være specielt from. Så er man virkelig på den forkerte vej, fordi det siger Jesus også noget om, at vi skal ikke stå og bede på gadehjørner og vise os for de andre. Vi skal gå bede til Gud, som er i det skjulte, og ham, som ser i det skjulte, vil lønne os eller vil svare os. Så man kan ikke gå den der vej, hvor man siger, at jeg skal gøre mig fortjent til det. Det er ikke sådan. Altså, og man kan sige, der er jo en, Charlotte Rørt, som har mødt Jesus, skrevet en bog om det.
5: Ja.
3: Da hun gjorde det, var hun faktisk ikke... Hun var sådan lidt kulturkristen.
5: Jamen,
3: i det.
5: Jamen, der står bekendelser fra en modvillig troende.
2: Ja.
5: Ja, det altså, er lige præcis, fordi ja, hun...
3: Nu skal hun så være præst, faktisk.
2: Hun er blevet præst.
3: Hun er blevet præst, det er jo fantastisk. Ja. Men det vil sige, at hun så ham, da det var, at hun ikke havde specielt gjort sig fortjent til det.
2: Ja.
3: Men det er jo det, vi ved ikke, hvad der bevæger Gud på den måde.
6: Men jeg vil så sige, at vi ved dog så meget, som at blandt andet siger han, hvor brødet brydes og vinen drikkes i mit navn, ikke? Der er jeg faktisk iblandt jer. Og det er det, man ser hjemme hos beretningen, at det er netop, da de spiser sammen. Ikke?
3: Ja.
6: Og i dåben, er der også at der er han også til stede, der er ånden til stede, så det ved vi også, så der er noget at holde fast i for os, som ikke bare lige ser ham spacere derudad, og så har vi jo hele Bibelen, som jo er det er jo helt vildt, at vi tror på en Gud, som er blevet menneske og har vist sig, der er nogen, der har skrevet ned om det, så hvis man vil møde ham, så har vi jo simpelthen en bibel,
5: skrifter,
6: man kan begynde at læse i.
5: Yes, det er rigtigt.
6: Og, fordi det er jo rigtigt nok, at man kan se Gud i den andens ansigt. Men jeg kan bare godt tænke, vi er sådan en gammel kristen kultur på mange måder i Danmark, men hvor vi måske glemmer nogle gange, så hvad er det kristendommen helt? Hvad er det egentlig? Hvad var det egentlig, det udsprang af? Og der kan det måske være godt at besinde sig på, også at gå tilbage til rødderne, og simpelthen læse i Bibelen, og se, om det forandrer den måde, man så ser det andet menneske på.
2: Ja, og er det godt, du siger det der med nådemidlerne, ikke sakramenterne, som vi kalder det, som er steder, hvor vi, her kommer Jesus til stede, ikke sådan i en fysisk form, så vi kan sige, hej, her er du, men her har han lovet, at han er lige præcis midt i blandt os. Og det kan vi regne med. Og det er jo der, vi skal hen, og det er jo den bevægelse, Charlotte har gået igennem, kan man sige. Den udvillige troende, der lige pludselig nu selv står og skal, hvad skal man sige, forvalte med nadveren, det er jo meget smukt og stærkt. der er mange historier også om folk, der vokser op i en muslimsk tro, som drømmer om Jesus, og som så finder vej til kirken. Og der, okay. der hvor jeg er præst, er der en del, der vokser op med en islamisk tro, og som nu er kristne, som kan fortælle om sådan nogle ting der. Og det er jo, og jeg tror, at ideen er, hvis man skal sådan, systematisere det lidt, så er det måske netop for at lede os hen til den der nadver og hen til den der dåb, og lære at forstå, at det er sådan, han viser sig for de fleste af os. Ikke?
1: Okay, ja.
2: Det er der, vi ved virkelig i ordet og i sakramenterne, der ved vi virkelig, at vi kan møde ham. Og så er der nogen, der får de der
5: syn
2: ja. Og der er nogen, der måske sanser på en anden måde og ting og sager, og det, altså, det er bare dessert, tænker jeg. Selvom det for nogen i virkeligheden bliver forret.
5: Ja, det gjorde det da for hende, fordi hun var jo rystet bagefter.
1: Ja.
5: Altså at tænke, hvad foregår der? Er jeg blevet skør? Altså, så hun boksede noget med det der syn, hun havde haft på kirkebænken.
1: Ja.
3: Og efterfølgende har hun jo også skrevet en bog, der hedder Vi så Jesus, hvor hun har ligesom fået fortællinger fra en hel masse, som også har set og haft oplevelser. Men det er jo som det er. Nogen har det, nogen har det ikke. Noget andet, jeg også tænker, som man måske i hvert fald kan gøre med det, det er, at man skal sørge for ikke at have alt for travlt. Altså i den forstand, at vi moderne mennesker, vi hjerner afsted, og nogle gange så kan vi jo tænke, vi er her på vejen, men vi hjerner bare så højt og har så mange jern i ilden, så vores fødder ikke når jorden. Og det er altså sådan, at hvis du ikke kan trække vejret ordentligt ind i maven, og en gang imellem har en stilhed, så er det også svært ved at mærke dig selv. Du har svært ved at mærke, hvad Gud vil med dig og vil siger til dig.
1: Mm.
3: Så det er også noget at gøre med at give en form for rum og resonans i dit liv, hvor du kan mærke, hvad der sker. Fordi nogle gange så er det hele sovset ind i stress og larm,
1: ja.
3: Så vi ikke kan mærke noget som helst. Og så kan vi jo godt blive kaldt på, uden at høre det.
5: Altså, jeg synes, der er noget smukt i det der med at se Jesus i den anden.
3: Ja.
5: Altså, fordi der er også det der med, altså, hvis du tror og er et kristen menneske, så har du jo også en opgave. Så det er jo også noget med at se og være kærlig over for næsten. Og der vil jeg næsten sige, at der er jo også noget Jesus i det.
2: Mm. Men det kræver netop, som du siger, en opmærksomhed, som ikke trives så godt, når vi har travlt og er for travlet. Ja. Og det er jo det samme omkring nadveren og dåben. Det kræver en opmærksomhed. Altså, det er ikke bare sådan rituel tingeltangel. Det kræver lidt en opmærksomhed til at lytte ordene og træde ind i mysteriet. Ikke? Altså, hvad er det, der sker her? Det er ikke noget, igen, en af de ting, der ikke som sådan lader sig forstå, men jeg må ligesom lade det ske med mig.
1: Ja.
2: Og vende tilbage til det igen og igen, og så vil det folde sig ud for mig.
5: Med de ord, Malte, så håber jeg, at du fik noget ud af samtalen her. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk, hvis du går og grubler over noget, eller dit hjerte er tungt. Jeg vil sige tusind tak til jer præster, Christine Krag Ravn, Rikke Weisfeldt, Thomas Fruvin. Tak, fordi I kom.

0: Dybhavet er den grønne omstillings mørke fristelse. Flere kilometer nede ligger metalrige knolde, som kan bruges i batterier, elbiler og i den grønne økonomi. Men der findes også økosystemer, vi stadig ved uhyre lidt om, og som kan blive forstyrret, før vi forstår dem. Før nogen kan grave i mørket, skal andre kortlægge det. Er det beskyttelse, forretning eller første skridt mod en ny mine? I sommerserien Havets Bundlinje spørger vært Lars Trier Mogensen, om det virkelig er muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater. Guld og grønne skove kommer efter radioavisen.
1: De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er det omkring 250.000, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig får branden til at vende.
2: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der

0: politiet på det sociale medie X. Berlins politi er til stede med meget mandskab, og arrangøren har lukket arrangementet for i dag. Flere tyske medier, herunder DPA og Bild, skriver, at en bil er kørt ind i en menneskemængde, men det er stadig ikke bekræftet af politiet. Folk opfordres til at holde sig væk fra området, og jeg skal naturligvis nok opdatere dig her i radioavisen, når vi har flere informationer. Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået Møller Klint optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Han Klint på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister, der vil komme.
1: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men vi vil gerne dele oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne, men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
0: 14 steder i Danmark er nu på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet, hvor Peter Sæby Simonsen er nationalparkchef, og han fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
2: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra i hvert fald i forhold til de mange gæster.
3: Flere kilometer nede i total mørke, langt under bølgerne, langt under skibene, bevæger en maskine sig hen over bunden. Det er ikke en gravko, det er ikke en lastbil. Nej, det er snarere en eller anden form for futuristisk støvsuger. Glinsende, strømlignet og veldesignet, dansk designet. En slags undersøgestøvsuger, der samler de små metalrige sten op fra havbunden. Som en slags industrielle diamanter nede på havbunden. Manganknolde kaldes de. De ligner forkullede kartofler. De har ligget der i millioner af år, og nu er de pludselig blevet interessante, fordi de indeholder metaller, som kan bruges i batterier, elbiler og den grønne omstilling. Og midt i denne undersøiske virvelstrøm dukker et dansk navn op. Bjarke Engels Group. Den danske stjernearkitekts tegnestue har været med til at designe prototyper til en maskine, der kan hente mineraler op fra havbunden i Stillehavet. Kritikerne ser noget andet. Ikke en elegant løsning. Ikke et grønt gennembrud, men et stålmonster nede i mørket. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode helt ned under overfladen. Og spørger, er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Dybhavet er på ingen måde tom. Det er bare langt væk. Flere kilometer under overfladen findes økosystemer, skrøbelige livsformer, som vi stadig ved forbavsende lidt om. De har tilpasset sig et mørke og et tryk og en tidsskala, som menneskets hurtige forbrugsøkonomi næsten ikke kan fatte og rumme. Men interessen for havbunden, den vokser dollarblinkende. For den grønne omstilling er på jagt efter råstoffer. Og mange af dem udvindes i dag på land, ofte med store sociale, miljømæssige og politiske omkostninger. Derfor lyder argumentet fra industrien. Hvis vi skal væk fra olie, kul og gas, må vi finde nye råstoffer. Spørgsmålet er dog, om dybhavsminedrift er den grønne omstillings nødvendige næste kapitel. Eller om det snarere er den gamle historie om igen. Først finder vi et sted, vi endnu ikke har udnyttet. Så finder vi et argument for, at det er nødvendigt, og bagefter opdager vi, hvad det kostede. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor i marin biogeokemi, Ronny Glud fra Syddansk Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med direktøren for strategiske partnerskaber hos DHI, Dansk Hydraulisk Institut, Ole Larsen. Der kan være skatte gemt i de nye undersøiske guldfeber. Velkommen til Mørkebrud, 4. afsnit af Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Er havet et skatkammer, en kæmpe rigdom af mineraler og ædelstene, som vi endnu ikke har formået at udnytte? Det sætter jeg fokus på her i det her afsnit. Efter at jeg i første afsnit jo udforskede havet som en stødpude, et skjulested, hvor havet har taget imod vores varme, CO2 og udledninger, uden vi måske for 11 år har kunne se, hvad det kostede. I andet afsnit handlede det om den regning, den efterregning, der måske er på vej tilbage hen over kysten i form af stigende vandmasser.

0: Tredje afsnit handlede det om havet som et turbulent maskinrum, der måske er ved at spinde ud af kontrol og udvikler sig, ja, helt kaotisk. Men nu handler det altså om havet som et skatkammer. Nede på havets bund kan der gemme sig store værdier. Og med mig, her har jeg Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, siger jeg. Helene Hagel, altså, de potentialer, der kan ligge i dybhavsminedrift, kan ligesom få folk til at blinke med dollarblink i øjnene, for det er enorme ressourcer, der ligger ud over den gigantiske havbund. Ser du det som en mulighed for rent faktisk at få råstofferne til den grønne omstilling, al den teknologi, der er behov for, hvis det skal lykkes at ændre fra fossil til strøm?
1: Jeg synes, at vi i forhold til dybhavsminedrift befinder os på et ret unikt tidspunkt. Altså man kan sige, tænk hvis man kunne spole tiden tilbage, inden vi gik i gang med at bore efter olie og gas, og så tænke os om, og så sige, hov, i stedet for at udvikle den fossile industri, skulle vi så bare hoppe direkte til at udvikle den vedvarende energi. Her er vi i og for sig også nu, altså nu har vi muligheden for lige at tænke os ind om, inden vi starter en ny, sådan ret udplyngrende indvindingsindustri i det dybe hav, ikke? Fordi du har helt ret i din intro, altså der gemmer sig enorme værdier nede i det dybe hav. Men som jeg ser det, så er det ikke mineraler, vi skal bruge i vi skal bruge i omstillingen af samfundet. Så er det tværtimod altså svampe, der har kuren på sygdomme, vi ikke engang er blevet ramt af endnu. Vi ved mindre om livet dernede.
0: Så er der måske noget endnu mere værdifuldt, der gemmer sig dernede, hvis vi undlader at udvinde mineralerne.
1: Der er så unik natur.
0: Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav. Hvad ser du af potentialer? Vi kan ikke rigtig se det glimte, fordi der er ikke noget lys dernede. Men hvad er det, du ser af rigdom, der måske kunne være fristende at fiske op?
2: Jamen, jeg synes, at det jo er et skattekammer, men også for havet selv. Så er jeg med på, at der kan ligge et, hvad kan man sige, et potentiale i den grønne omstilling. Men vi skal lige huske på, at når vi fjerner noget, som vi ikke engang har en konsekvens over, at vi fjerner, og hvad konsekvensen af det er, så vil jeg lige sådan råbe vagt i gevær og sige, jamen igen tænker vi jo, hvad kan mennesket få ud af det? I stedet for at tænke, hvad har det? Det er jo også et skattekammer for vores hav og vores havmiljø. Det synes jeg, vi skal have ind i den her samtale også.
0: Velkommen, Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Velkommen her til Havets Bundlinje.
3: Mange tak skal du have.
0: Lad os dykke ned, dybt ned. Men først forklar mig, hvorfor er der opstået den her store og stigende interesse for at udvinde mineraler fra dybhavet? Hvad er det, der også gør den her idé kontroversiel?
3: Interessen er steget simpelthen på grund af, at man har større og større behov for sjældne jordmineraler og de kilder, vi kender på jorden. Som sådan i normal minedrift er der ikke mange af tilbage, og de er også koncentreret på få hænder. Men til gengæld er der enorme ressourcer ude på dybhavets sletter.
0: Er de let tilgængelige ude på dybhavets sletter? Altså...
3: De ligger frit fremme på bunden. Man skal selvfølgelig derned, og man skal have hentet dem op. Det er ikke så nemt. Men de ligger ellers frit fremme. Man skal ikke sådan grave ned i jorden, som vi gør på land, de oftest, hvis vi skal ned og lave minedrift.
0: Du har taget en pose med her af manganknolde. Mm. Altså, når jeg tager sådan en manganknold op, og hvor dybt er den her hentet op fra?
3: De er hentet op fra omkring 5-6 km dybde.
0: 5-6 km, altså, og det er jo umiddelbart sådan noget, der virker sådan lidt forkullet. Det er svært at forstå værdien i det her. Det ligner lidt sådan noget grillkul eller koks, der ligger. Hvad er det, der er inde i sådan en her?
3: De består af en række forskellige sjældne jordmineraler. Det er helt basalt. Der er både jern og mangan og sådan mere tilgængelige mineraler, men der er også en masse sjældne jordmineraler forbundet med dem, som neodymium, vi bruger i vindmøller, og iridium, som vi bruger i mobiltelefoner osv. Så der er en stor berigelse af de her sjældne jordmineraler i de her knolde.
0: Og ligger de simpelthen bare altså sådan sløset, kastet ud over havbunden på de her dybhavsletter?
3: Ja, nogle steder er de næsten helt brolagt, dybhavsletterne, så ligger skulder ved skulder, så at sige, og dækker hele havbunden. Så
0: men hvorfor ligger der de her manganknolde og også andre forekomster, men hvorfor ligger de spredt i de voldsomme mængder ud over havbunden?
3: Ja, det ved man faktisk ikke helt endnu. Det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Men der er flere forskellige teorier for, hvordan de egentlig dannes. Men det tager i hvert fald 100.000 til millioner år at danne den. Så det det er stille og roligt, at små lag af metal udfælder på overfladen. Det katalyseres, når først man har startet sådan en nukleus, det danner sig ud fra, og så vokser de måske op til knytnævestørrelse. Og ligger der så bare helt.
0: Det lyder jo ret tillokkende og sådan intuitivt forståeligt, at der kunne være nogen, der var interesseret i at dykke dybt ned og fiske de her op. Kan du godt forstå, at der er den her interesse, den her guldgraverlyst til at, at samle alle de her knolde op?
3: Ja, bestemt. Altså, og jeg måske, tenderer måske næsten til, synes jeg også er forpligtet til at undersøge potentialet af de her enorme ressourcer, når vi nu står over for nogle helt andre udfordringer med klimaet, som vi er nødt til at tage hånd om.
0: Ronny Glud, professor ved Syddansk Universitet i biogeokemi. Hvad ved vi egentlig om dybet? Fordi nu siger du, at de her manganknolde er blevet samlet op for en 5-6 km havdybde. Men til hverdag, om man vil, der er du jo endnu dybere nede. Altså, hvor meget ved vi om det her dybe, dybe hav?
3: Vi ved faktisk meget, meget lidt. Altså, man skal tænke på, at vi ved godt, at det meste af jorden er dækket af ocean, mere end 70%, men 60% af jorden er faktisk dækket af dybhav, lidt afhængig af, hvordan vi definerer det. Og vi har kun været meget, meget få steder endnu, så næsten på hver eneste ekspedition, vi er, finder vi nye arter. Vi finder sågar nye økosystemer, sådan regelmæssigt, som man overhovedet ikke kendte eksisterede, og især også på de helt store dybder.
0: Så hvad er forklaringen på, at vi ikke har udforsket det? Jeg mener, man har været på bagsiden af månen, man sender rumskibe ud i universet, helt forståeligt og nysgerrigt for at forstå, hvad det er for et univers, vi er en del af. Hvorfor har man ikke været flere og dybere steder rundt på jordkloden?
3: Jeg tror, der er flere grunde til det. En sådan helt fundamental grund, tror jeg, at man havde den misforståelse, at dybhavet faktisk ikke var særlig spændende, og der ikke, det ikke var særlig diverst, og der foregik meget lidt, og ikke havde stor betydning for, hvordan kloden fungerer. Det ved vi er slet ikke rigtigt. Altså, dybhavet har en stor betydning for den klode, vi er på, og hvordan den opfører sig, og hvordan den vekselvirker med forandringer i øvrigt.
0: Men hvad er det så, der er dernede? Altså, det bare som vi egentlig ved om det. Altså, når du udforsker havdybet, det rigtige dybe, og du siger, at det i virkeligheden har vist sig at være langt mere artsmangfoldigt, end man troede. Hvad er det så, man har opdaget her i de senere årtier?
3: Altså, for det første, så har vi opdaget, at det er vigtigt for, hvordan kulstof og kvælstof bevæger sig rundt på planeten og styrer, for eksempel, bare det at styre iltbalancen på jorden, det styres faktisk af processer i dybhavet. Klimaet på jorden styres af dybhavet. Hvordan energien fordeles på planeten styres af processer i dybhavet. Så der er masser af ting, der er helt fundamentale for det, som vi tager for givet, for eksempel, at vi har den ilt, vi har i atmosfæren nu, som faktisk styres af mikrober i dybhavet. Så der er mange mange aspekter af det, og når du så spørger til biodiversiteten eller mangfoldigheden af økosystemer, så er det simpelthen, at vi har fundet ud af, og vi finder ud af det til stadighed, eller bliver overrasket over, hvor stor mangfoldighed der faktisk er. Hver gang vi dykker et nyt sted, så finder vi nogle nye livsformer, som vi slet ikke troede eksisterede.
0: Hvordan kommer man så dybt ned?
3: Det vi først og fremmest har brugt meget af, det er robotter. Så vi laver robotter, der kan dykke derned, og som vi kan sende på missioner, som kan lave målinger og eksperimenter og tage prøver med os op til overfladen igen. Det er en måde at gøre det på, og det har bidraget med rigtig meget viden. Men så er det selvfølgelig også ubåde. Både sådan helt ubemandet, men også bemandede ubåde, som man får meget stor indsigt ved at bruge. Men det er selvfølgelig svært. De skal modstå et enormt tryk, og det er virkelig engineering at få de her store ubåde til at fungere på de her dybder.
0: Jamen prøv lige at hjælpe mig med at anskueliggøre, hvad det her tryk er. Altså en ting er, at man med dykkercertifikat kommer ned på 20 meter og ligesom skal gå lidt langsomt op. Men når vi er nede på 5-6 km, altså dernede, hvor man har hentet de her manganknolde, jeg står med her, hvad er det, det kræver? Altså, hvad er det for tryk, der er dernede?
3: Det kræver en helt bestemt fysiologi. Altså, for eksempel forsvinder fisk på omkring de 8 km, fordi fisk har en fysiologi, der ikke gør, at den kan gå dybere, eller de kan gå dybere. Det kræver, at man har specielle lipider i sine cellemembraner, det kræver, at man har specielle enzymer, det kræver mange ting og en stor fleksibilitet af alle organellerne i cellerne. Og det er en tilpasning, der kan gå langsomt eller hurtigt, det kan man måske komme tilbage til, men hvor man skal tilpasse det her ekstreme tryk. Så normalt liv, der lever i overfladeoceanet, vil slet ikke kunne modstå det tryk dernede. Ikke sådan, at det kvases sammen, fordi det gør det kun, hvis det indeholder en gas. En ballon vil selvfølgelig blive eksplodere med det samme. Men fisk for eksempel uden svømmeblære, som er sådan et organ, de har med gas ind i abdomen, som gør, at de hele tiden kan bestemme, hvor de er henne i vandsøjlen. De fisk, der kan gå dybt, det har de for eksempel ikke. Så man skal ikke have noget gas, hvis man gerne vil gå dybt i sig selv, i sin krop eller sine celler.
0: Hvad betyder det for livet, at der er buldermørkt?
3: Jamen det betyder, det er faktisk ret spændende, fordi det har betydet, at der er udviklet sig noget, der hedder bioluminescens. Så er der mange organismer nede på de allerstørste dybder, hvor det ellers er buld og mørkt, som bruger lyssignaler til at kommunikere. Man ved faktisk meget, meget lidt om det endnu. Hvad det er, de bruger det til, men til at finde bytte, eller til at undgå at blive spist, eller til at finde en partner osv. Så der er signaler med lys nede på de store dybder.
0: Det lyder oplagt og virkelig få udforsket, hvad det er for nogle hemmelige lyssignaler, der er dybt nede under vandet. Men det, vi fokuserer på nu, det jeg her sætter fokus på i havets bundlinje, det er jo dybhavs minedrift. Og hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvordan er det, man helt konkret udformer de her robotter, ubåde, og hvordan er det, man så får dem ned på havbunden og begynder ligesom at grave de her knolde op?
3: Man har været igennem en stor teknologisk udvikling gennem de sidste 10-20 år for at prøve at optimere de her instrumenter. Det er først rigtig taget fart inden for de sidste måske 5-10 år. Men man skal forestille sig næsten en kæmpestor støvsuger, som bevæger sig henover, og det er virkelig kæmpestore, altså det er enorme instrumenter, som bevæger sig henover havbunden og suger det øverste af havbunden op, det vil sige det forslemmede materiale, altså det suspenderende stof, men så også de her knolde. Og det bliver så pumpet op til et moderskib, som ligger oppe i overfladen, hvor de så bliver håndteret derfra.
0: Og
3: så,
0: hvor er det henne på kloden, at det i dag foregår mest intensivt?
3: Der er nogle områder i Stillehavet, og også i det Indiske Ocean, hvor man har fundet meget store forekomster af de her manganknolde, hvor man laver trials, hvor man forsøger at se, jamen, hvordan kan det gøres? Hvordan kan det gøres så skånsomt som muligt at få hentet de her materialer op?
0: På landjorden har vi jo lande, og vi har også virksomheder, der nogle steder kan købe koncessioner, altså rettigheder, eller måske ligefrem ejendomsretten, til bjerge og klipper og udvinde det. Når vi er ude midt på Stillehavet, hvor der jo ikke er nogen lande, i hvert fald kun meget, meget få steder, der ligesom kan gøre krav på territoriet, hvem er det så egentlig, der ejer de her knolde?
3: Der er ikke nogen, der ejer dem. Det er et fælles arv, kan man sige, til menneskeheden, og derfor har man forsøgt under United Nations, FN, at lave en organisation, ISA, International Seabed Authorities, som prøver at opstille nogle regler for, hvordan vi skal opføre os derude. Ligesom i sin tid, da man begyndte at kolonisere Antarktika, var der ingen, der ejede Antarktika, men så satte man nogle regler op, hvem skulle have en bid af Antarktika, og hvordan skulle vi forvalte det. Det er lidt det samme, man forsøger at gøre i dybhavet, men der er ikke, det er svært at håndhæve rettigheder, man skal sådan set blive enige om det, og så skal man prøve at holde hinanden på et rette spor ved samtaler og dialog.
0: Hvad er det for nogle hensyn, der skal afvejes her? Fordi altså, der er jo oplagt nogle muligheder i at udvinde de her råstoffer, de her mineraler, de her sjældne jordartsmetaller, der er stigende efterspørgsel af. Omvendt er der jo også nogle meget skrøbelige økologiske balancer, som vi måske ikke engang rigtig kender omfanget af. Så hvis du ligesom skulle beskrive, hvad det er for et hensyn, hvad det er for en balance, man skal lave her. Hvad er det så?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig det, at, som jeg sagde før, det tager meget, meget lang tid at danne de her manganknolde. Når vi høster dem, så er de altså væk. Det er ikke ligesom, når vi høster en skov, så er der en ny skov om 30 år. Det kan godt være, det er en anden skov, men der er trods alt en skov. Når vi fjerner de her manganknolde, så er de væk. Ligesom når vi laver minedrift på jorden, når vi har tømt minen, så er der altså ikke mere. Og det gendannes ikke sådan lige. Så det er ligesom en finite ressource, kan man sige. Der er kun så meget af den. Og det skal man selvfølgelig have med i sine overvejelser, fordi det på et tidspunkt løber de også ud. Og så er der selvfølgelig knyttet nogle helt specielle økosystemer til de her områder. Der findes nogle organismer, som kun findes i de her områder. Og det er klart, at hvis man fjerner dem, så forsvinder de organismer så også. Det andet er, at når man høster dem ind, så skaber man sådan store plumes, altså store skyer af suspenderet materiale, som dels forstyrrer selvfølgelig det lokalt, men som også kan, alt efter hvordan man håndterer det, sprede sig vidt nede på havbunden med havstrømmene og have dårlige effekter nedstrøms fra, hvor man har minet de her manganknolde.
0: Hvordan fungerer den balance i praksis? Altså hvis vi på den ene side har nogle virksomheder, der lidt som et nyt vilde vesten er på guldjagt, graver på bunden i områder, ingen rigtig ejer, over for de her hensyn til de skrøbelige balancer. Altså, hvordan fungerer det i praksis? Er det noget, de her regler, man har forsøgt at lave på FN-niveau, er det noget, der på nogen meningsfuld måde håndhæves i dag?
3: Man forsøger. Ja, det er jo, som du siger, Vilde Vesten, så vi skal lære at håndtere det her. Nu snakker vi så om de åbne oceaner, the high seas, hvor det her foregår. Men der er jo også inden for IEZ, altså den økonomiske zone for forskellige små nationer rundt om i verden, hvor der også findes de her ressourcer. Og der er United Nations jo ikke ind over. Der er det sådan en bilateral aftale med de her store koncessionsfirmaer, og så de små nationer. Men ude i de åbne oceaner, ja, jeg synes, der er en polarisering af debatten i det her ISA, som jeg synes er uhensigtsmæssigt.
0: Og ISA skal vi lige have
3: beskrevet. Ja, International Seabed Authority, ja. Som er det her organ under United Nations, eller FN, som forsøger at tale sig til rette i, hvad er det for nogle regler, vi er opstillet for, hvordan vi skal agere, og hvem er det, der skal have koncessioner, hvad skal der til, før man kan beholde sin koncession, hvornår skal man lave sin første trial sådan og så videre. Altså simpelthen sætte regler op for det. Det fungerer, men det kunne sagtens fungere bedre, og jeg synes, at det er lidt forstemmende nogle gange at se, hvad niveau man debatterer de her ting på nogle gange.
0: Altså, kan man overhovedet forestille sig, når der er tale om nogle rigdomme, der kan have så stor værdi, som for eksempel de her manganknolde her, at det skulle blive håndhævet? Er vi ikke ude i noget, hvor jorden ligesom ligger blottet?
3: Jo, det ligger ikke lige til højre benet at få det til at fungere, men jeg synes dog, der har været mange gode initiativer om, og vi har engang havde vi et problem med syreregn. Det blev vi jo enige om internationalt, hvordan vi skulle håndtere det. Vi har også haft ozonhuller, hvor vi også er blevet enige om at lave regler internationalt for, hvordan vi kan håndhæve det og overkomme det problem. Vi har også klimaforandringer i øjeblikket, hvor vi forsøger at lave nogle regler for, hvor meget CO2 vi skal slippe ud og så videre, og hvordan vi skal fordele de ressourcer. Og det kan godt være, at det er naivt, men det er ligesom den eneste vej frem, det er, at vi i fællesskab finder nogle regler for, hvordan det her kan håndteres.
0: Men den første forudsætning for at kunne finde nogle løsninger er jo trods alt, at folk forstår det som et problem. Og lad os lige her afslutningsvis prøve at dykke dybere ned i, hvad der er med den måde, dybhavsminedriften udfoldes i dag. Hvad der er de største risici? Hvad vil du sige er at det, man bør bekymre sig om?
3: Jamen selvfølgelig skal vi kende først fordelingen af de her manganknoldsområder. Hvor meget er der? Og vi mangler stadigvæk meget viden om, hvordan de fungerer, hvilke organismer der er, og hvor store de er. Men jeg mener dog alligevel, at vi har kendskab til så store områder nu, at man godt kan prøve, fordi det er først, når vi gør det i stor skala, at vi sådan rigtig forstår problemstillingerne og kan se, hvad de muligvis kan afstedkomme. Så det er selvfølgelig en fare, som man skal være så meget bevidst om, at vi ikke laver den samme fejl, som vi har gjort på land, når vi fjerner regnskoven for at finde nikkel, for eksempel på Celebre eller andre steder i den tropiske regnskov. Så vær opmærksom på, hvad det er for effekter, vi gør, men at lade det ligge hen er lige så naivt, som at tro, at man ikke kan håndtere, synes jeg, en eller anden udvinding af det i en begrænset udstrækning.
0: Men kan du godt forestille dig, at man kan udvikle noget, der kunne kaldes ansvarlig dybhavsminedrift?
3: Ja, det vil jeg mene. Altså, selvfølgelig vil man ødelægge de områder, hvor man laver mining. Det vil man. Men altså, hvis vi alternativet er, at vi ikke får lavet en grøn omstilling, eller vores industriteknologi går i stå, altså vores udvikling teknologisk går i stå, så alternativet måske, at men okay, hvis vi så siger, jamen, vi kan leve med, at en eller anden andel af det her, de her miljø forsvinder, det må være prisen.
0: Så det er et klassisk dilemma. Altså, der er i dine øjne nogle hensyn, der står over for hinanden. Der er ikke nogen ren løsning. Og det er vel den bøvlede verden og den fremtid, vi så bevæger os ind i.
3: Ja, sådan er det næsten med alle problemstillinger. Det er sjældent, der er noget sort-hvid. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at vi kan fortsætte dialog og mødes på midten og ikke polarisere det og stå ude i hver sit hjørne og råbe af hinanden. Så er der ikke nogen, der vinder.
0: Ronny Glud, professor i marin biogeokemi på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje, en sommerudgave af Guld og Grønskov.
3: Velbekomme.
0: De indre farvand omkring Danmark rummer ikke mange ædelsten og værdifulde mineraler. Og det er også fuldstændig afdækket. Til gengæld rummer kongeriget Danmark en masse uopdagede havbundstrækninger. Ikke mindst omkring Grønland og Arktis. Men der, ja, der er der en voksende folkelig modstand mod det, man opfatter som en mulig rovdrift af havet. Derfor har jeg inviteret Jens Rack Poulsen, der er direktør for NGO'en Ocean North Kalaallit Nunaat. Han repræsenterer de stemmer og de folkelige bevægelser i Grønland, der ønsker at sætte kritisk fokus på, at store internationale virksomheder kan komme lige pludselig ja, ikke som en tyv om natten, men i hvert fald nede i mørket, og lige pludselig støvsuge store rigdomme væk fra det fælles terræn. Velkommen, Jens Rank Poulsen. Du er direktør for Oceans North i Kalaallit Nunaat, altså i Grønland, og en relativt nystartet NGO for det maritime miljø. Lad mig begynde med at spørge dig, altså de rigdomme, der måske gemmer sig nede på den grønlandske havbund, er det noget, du synes er en god idé at forsøge at udvinde?
4: Nej, og tak for invitationen. Nej, det synes vi selvsagt ikke, at det er en god idé. Og dels fordi dybhavs minedrift, økologien er, videnskundet, altså økologien er meget, meget, meget begrænset, og det er videnskaben, der er meget klar på, at skader på dybhavs økosystemerne, det er meget langvarige, og der er ikke kendskab nok eller metoder, der er gode nok til at kunne udvinde dybhavsmineraler uden at skade både økosystemer, men også bunden, som muligvis ikke kan genoprettes.
0: Og hvad er det for nogle skader på bunden og på hele havmiljøet, du bekymrer dig for, hvis man satte i gang med dybhavsminer?
4: Ja, det der kan ske er jo selvfølgelig, at vi har økosystemer, som stadig er ukendte, og videnskaben er meget klar på det punkt der, at de steder, hvor der er de forskellige mineraler, der er vokset der også organismer, som hænger sammen med resten af økosystemet. Ikke kun på nærområdet, men også på afstand. Og man kender ikke nok, hvilke påvirkninger disse økosystemer har på de omkringliggende andre på fødesystemet. Så derfor er det ikke en god idé at starte på noget, som man har så lidt kendskab til endnu.
0: Altså, hvorfor er det, at man ikke skal udnytte det? Fordi jeg er helt med på nogle af de bekymringer, der kan være. Men hvis man nu kunne lave nogle mere afgrænsede udvindinger, ville det så ikke trods alt være noget, der var det værd?
4: Det tror vi ikke på endnu. Videnskaben er ikke klar nok til at kunne fortælle noget om, hvilke gevinster der kunne være. Og vi ved også, at Bare tænk på infrastrukturen i Grønland. Der er ingen infrastruktur. Der er ekstremt vejr. Og udover det, så er teknologien stadig så umoden, at afstanden fra geologisk potentiale til reel udvinding, den er alt for stor endnu. Så vi er et sted, hvor vi siger, at økonomien hænger ikke sammen, og vi tror også på, at ansvarlige aktører, de tager beslutninger på viden og ikke på usikker grundlag.
0: Men Jens Rank, altså jeg kan ikke bare lade være med at tænke over, at du repræsenterer nu en NGO, Oceans North Kalaallit Nunaat, men I er jo op imod måske nogle stærkere kræfter, der kan være mineselskaber fra ja, alle verdens store, stærke, rige lande, der er interesseret i det her. Altså, hvad er det for en magtkamp? Hvad er det for en styrkeprøve, I som grønlænder og du som direktør for en lille NGO står overfor?
4: Jamen, altså, det er klart, og det er også en svær kamp. Den er ikke nem, fordi interessen er store. Så derfor er vores kamp ikke nem.
0: Et land, der tidligere har gjort krav på Grønland, det er Norge. Tilbage i 1933 var der retssag mellem Kongeriget Danmark og Norge, og det endte med, at Kongeriget Danmark ligesom fik overretten. Myndigheden over Grønland, Norge, tabte. Men nordmændene har alligevel adgang til store dele, ikke mindst af Norske Havet, og har haft planer om udvinding af råstoffer på havbunden i det enormt vidstrakte område mellem Island og Svalbard hen over Jan Mayen, den lille norske ø, ind mod den grønlandske østkyst. Hvad tænker du om de norske planer?
4: Jeg synes, det er uovervejet. Jeg synes, det er alt for risikofyldt. Og det har vi også sendt et brev om til det norske energiministerium. Og vi skal også tænke på, at det norske miljø, det offentlige miljø, miljøvurderingsorganisationer inden for de norske, inden for den næsten norske forvaltning, også siger, at der ikke er viden nok om at starte dybhavsmineudvinding, heller ikke i det norske hav mellem Island og Svalbard. Og dem er vi selvfølgelig helt enige med.
0: Jenserak Poulsen, direktør for Oceans North Kalaallit Nunaat, du skal have tusind tak, fordi du var med her i sommerserien Havets Bundlinje, i serien Sommerserien for Guld og Grønne Skove. Tusind tak, fordi du var med her.
4: Selv tak, Lars.
0: Det er ikke svært at forstå fristelsen. Hvis metallerne ligger der, og verden siger i hvert fald rigtig mange virksomheder, der har brug for metallerne, siger, der er brug for dem, hvorfor så ikke bare hente dem op? Omvendt er det faktisk heller ikke så svært at forstå uroen. For hvad sker der, hvis den grønne omstilling begynder at åbne en endnu større front i et område, endnu et mørkt rum, hvor naturen først bliver synlig, når det er gået galt, når nogen har fundet en måde at tjene penge på den, men hvor det måske er uopretteligt. Med mig igen er Liselotte Hovig Stockholm fra Tænketanken Hav og Eline Hagel fra Tænketanken Serie. Liselotte Hovig Stockholm, hvad er din største bekymring ved, hvad det er for nogle ofte skrøbelige økosystemer, men enorme økosystemer, vi på en eller anden måde risikerer at ribbe op i, hvis man først giver los for dybhavsminedrift?
2: Jamen, det er jo nogle af de bekymringer, du er inde på. Det er, at vi løser en problemstilling med klima og skaber en anden med miljø. Og vi kender jo ikke konsekvensen af det her dybhavsminedrift. Dels fordi, at det foregår så på så dybe områder, og fordi man ikke har haft en politik for, hvad vi egentlig gør. Og det er sådan lidt uden for det, man kalder international juridisk jurisdiktion. Så konsekvensen er jo, at vi ikke igen passer på vores havmiljø. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en sammenligning til den måde, vi anvender råstoffer på. Det er jo lidt det samme, vi gør der. Der tænker vi, ej, fedt, der er råstoffer, vi kan bygge veje. Men når vi suger råstoffer op af havbunden, suger vi sand og grus, og vi fjerner de levesteder, der er for vores dyr og habitater. Og det har en konsekvens. Og på samme måde vil der jo også være en konsekvens ved at dybhavsmine drifte.
1: Og i forlængelse af det kan du også sige, hvis man går ind og begynder at pløje hele havbunden op, så spreder du jo alt det CO2, der også ligger lagret der, ikke? Så du forværrer klimakrisen samtidig med, at du fuldstændig smadrer det lokale.
0: Men helt enkelt, når det sker, og når det i hvert fald også er noget, der begynder at blive set sådan glimtende potentialer i, så er det jo fordi, at der er opstået en kamp om råstoffer, en stor stribe af hele det periodiske system er på en eller anden måde nede i vores telefoner og elbiler, og hvor ved jeg. Hjælp mig lige med at forstå, hvad er det for en kamp, som man godt kan drømme sig væk fra, men som bare sker, og hvis vi ikke er en del af den kamp, så er det måske, fordi det sker i dag i Afrika, i fattige lande, men måske i stigende grad også ude på havbunden. Så hvad er det ligesom det er for det, en altså ressourcekamp, der er?
1: Det er jo et reelt dilemma, det her, på en eller anden måde, fordi mange af de her materialer er jo nogen, man skal bruge i den grønne omstilling. Altså, det skal man jo anerkende. Altså, man kan jo ikke på den ene side bare stå og plædere for massiv udbygning af vedvarende energi og alle de der elektroniske dimser og sådan noget, vi skal have, uden så at finde ud af, okay, hvor skal de her råstoffer komme fra? Og det er jo noget, vi må finde ud af. Altså, jeg synes, det er svært, fordi at løsningerne er jo sådan lidt. Altså, det er nemt nok bare at sige, du ved, cirkulær økonomi. Vi skal genbruge batterierne, men det er også bare sådan, at det er jo ikke den retning, verden
0: men
1: har gang i.
0: Men udfordringen her er jo, at op på landjorden, der er der bare en folkelig, menneskelig modstand. Tag nu for eksempel Grønland. Ja, der har man altså næsten hele det periodiske system i klipperne, i fjeldet. Men befolkningen, grønlænderne, har sagt pænt nej tak til eksempelvis den del af udvindingen, der kan forårsage uranforurening. Og derfor er det ikke rigtig tilgængeligt, selvom det sådan set ligger der. Og der kan ikke noget med at tænke i den verden, hvor folk ligesom siger, ja, vi vil faktisk gerne have en mobiltelefon, vi vil gerne have en elbil. Men i øvrigt så, ikke lige her, ikke noget i vores baghave, men så måske bare på vores verdens største ø i Grønland tilfælde eller andre steder. Vi ønsker ikke, at det er noget, vi kan se, noget, vi kan mærke. Så bliver det vel på en eller anden måde bare tillokkende bekvemt at skubbe det ud under overfladen. ja, ud på det dybe hav, Liselotte?
2: Jamen, det gør det jo, fordi at havet jo ikke kan råbe op og sige, hey, det synes jeg ikke er en god idé, men hvis det havde en stemme, og, så vil det jo sige, det synes jeg faktisk ikke er okay, før I har en plan for, hvad det har konsekvenser for mig. Det er jo præcis det samme for dem, der bor i havet, som dem, der bor på land. Og når vi siger på land, det ønsker vi ikke, så kan vi ikke bare sige, fordi du ikke har nogen stemme, så gør vi det bare alligevel. Haha. Sådan opererer vi ikke, og vi er nødt til at passe på vores havmiljø i langt højere grad, end det vi har gjort tidligere. Så vi er jo nødt til at have, hvis vi gør det, så vi er nødt til at have et overblik over, hvilke konsekvenser har det. Og det har det jo, fordi det er jo arter. Du var selv inde på det før, og du var også inde på det, Helene. Vi har jo nogle arter og nogle, hvad kan man sige, ja, vi knap har opdaget arter. Og hvad er det så, det betyder for os? Det ved vi jo ikke. Og så rager vi bare rundt og tænker, om det skal vi, fordi vi skal have vores batterier og alt muligt andet. Og ja, det skal vi. Men vi er nødt til at gøre det på en anden måde, og ikke bare tænke, fordi at man ikke kan sige noget, så har man ret til at bare ødelægge det. Det har man.
1: Men man kan også sige, altså selvom havet ikke har en stemme, så har havet jo en stemme i og med, at der er enorme, altså globale kampagner. Greenpeace har haft en meget vellykket kampagne gennem mange år for at stoppe dybhavsminedrift. Og det er jo lykkedes. Altså, der er jo moratorium nu, og vi lykkedes med at få den norske regering til at stoppe planerne, eller i hvert fald udskyde til 2020.
0: Ja, fordi lad os lige bare stoppe der ved nordmændene, som måske i mange sammenhæng kan iscenesætte sig selv som fromme og pionerer og så videre. Men der er der jo lidt sådan en stopdans omkring udvindingen af både fossile ressourcer, altså nu tænker jeg på olie og gas, hvor man også hele tiden rykker grænserne måske mod nord ud i Norskehavet, men også når det gælder netop udvindingen af mineraler, at ja, det kan godt være, at man så ikke gør det for nærværende. Men selve muligheden synes alligevel være plantet og cirkulerer, kan man sige, også i Norge. Så, Helene Hækel, hvad er det egentlig, der får dig til at tro, at det her skulle være noget, der skulle være sat nogen prop i?
1: Jamen, det tror jeg heller ikke. Altså, lige nu er beslutningen udskudt, og det var dog en kæmpe sejr, fordi den norske regering havde planer om at gå i gang med det her, og det lykkedes så at få den beslutning udskudt. Der er jo det her moratorium, så vidt jeg forstår, der er ret mange lande, som har sagt, hey, lad os lige kende konsekvenserne, inden vi sætter i gang.
0: En udskudt beslutning er vel ikke rigtig et stop?
1: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men altså, man kan sige, arbejdet for at få det her udskudt længe nok eller stoppet fortsætter jo. Men jeg vil bare sige, altså i forhold til, at det her var en problemstilling, jeg ikke kendte for et par år siden, så når du ser billederne nede fra det dybe hav, altså væsner, man seriøst ikke kan forestille sig, der lever på den her klode, der gemmer sig jo viden dernede om livet for millioner år siden. Der gemmer sig kur på syg. Altså, der er så meget viden.
0: Og jeg vil sige, at hvis man er sådan en type, og det er der jo nogen, der er ikke rigtig mig, men hvis man er til sådan noget gyserfilm og godt kan lide sådan noget aliens og sådan noget, ikke også? Så i stedet for at se sådan nogle spektakulære
1: YouTube,
0: så kan man gå ind og finde videoer nede fra dybet, hvor virkelighedens kæmpestore sømonstre alligevel svømmer rundt. Ja. Og Liselotte, det er vel noget, det vi på en eller anden måde risikerer, at vi faktisk, det synes jeg er en grum tanke i hvert fald, kan risikere og udrydde arter.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo sådan set hovedforsømmet i forhold til, at det er jo den udfordring, vi står overfor. Vi ved det jo ikke. Vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvilken betydning de faktisk har i hele økosystemet. Hvad er det for nogle konsekvenser, vi kigger ind i? Så igen, selvom det lyder lidt træls og kedeligt, så må man jo bare sige, at det her igen handler om prioritering. Vi kan jo ikke blive ved med at sige, så skal vi have batterier, så skal vi dit, så skal vi dat. Og hver gang kigger vi jo på havet og tænker, fint, så bruger vi det. Det går ikke længere. Vi er nødt til at stoppe op og sige, det kræver en politisk prioritering. Vi skal sænke presset generelt mod vores havmiljø. Hvad er det, vi skal, og hvad er det, vi ikke skal? Og det kræver politisk mod. Det kræver også mod, at man som virksomhed går ind og siger, jeg vil gerne være på havet, jeg vil gerne være omkring havet, jeg vil gerne bruge noget af havet. Men hvad er det, jeg selv kan investere i? Så det her er både en politisk beslutning, der skal træffes, og det er også en virksomhedsmæssig beslutning, for vi skal passe på vores havmiljø.
0: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1, en sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. Først var havet skjulested, så blev det kreditor, og dernæst maskinrum. I dag bliver det så forvandlet til et skatkammer, eller måske snarere et rovbytte, dybhavet, mineralerne og den nye råstofjagt. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Næste gang slutter jeg af med havet som mulig kraftkilde. Dybhavsminedrift handler ikke kun om maskiner nede på havbunden. I første omgang handler det også om alt det, der skal ske, før maskinerne overhovedet kan komme derned. Der skal måles, kortlægges, modelleres og dokumenteres. Det er ned i en stor, ukendt verden. Og her begynder et andet marked, måske allerede, at tegne sig. Markedet for dem, der kan undersøge dybhavet, før andre måske kan begynde at udnytte råstofferne. Og derfor har jeg inviteret Ole Larsen fra DOI, Dansk Hydraulisk Institut, på besøg. Han er dybhavsforsker og arbejder med strategiske partnerskaber i en organisation, der netop leverer viden om vand, hav, modeller og miljøvurdering. Ole Larsen, velkommen her til Havets Bundlinje.
5: Tusind tak for, at jeg må være her.
0: Hvorfor er der den her ret hissige interesse for mineraler og råstoffer på den dybe havbund?
5: Jamen, verden er jo råstofsulten. Vi er i gang med at lave en grøn omstilling, og den grønne omstilling, hvor vi faser fossile brændstoffer ud, der skal vi anvende nogle nye energikilder. Og i dag, der bruger vi mest af alt batterier og andre ting, som er distribueret strømproduktion, som vindmøller. Og det er alt sammen produktionsformer, der bruger meget mere metal, end det vi brugte tidligere, hvis vi havde et kulkraftværk. Og de metaller, man skal have, dem kan man jo til dels finde på land, men der er meget store mængder af de her metaller på havbunden. Og det er dem, man ønsker at udnytte, fordi de er til stede i store mængder og gode koncentrationer.
0: Og hvis vi dykker ned i DOI's egen værktøjskasse, hvad er det så, I ligesom kan levere, hvad er det, I kan hjælpe med i forhold til udforskningen af de her skatte, der ligger gemt nede, måske som knolde nede på havbunden? Hvad er det, I kan hjælpe med?
5: Jamen, vi har en meget stor værktøjskasse, som du siger, fordi DHI er dels mennesker, der forstår, hvordan vand bevæger sig, og hvordan vand strømmer, men også, hvordan de ting, som er i vandet, bliver transporteret med vand, men også, hvordan de dyr og organismer, der lever i vandet på havbunden, de er påvirket af vand og de ydre miljøfaktorer. Og netop de her ting er jo noget, der har været en kernekompetence for DHI igennem cirka 60 år. Vi kan ikke forestille os et stort dansk infrastrukturprojekt, uden DHI rigtig har været med. Hvis jeg tænker på vores broforbindelser, Storebælt, Øresund, Femern, eller Thyborøn Havn og andre af den type steder, offshore vindparker. Alle de steder, hvor vi graver ude i havbunden. Og det at grave ude i havbunden minder faktisk meget om dybhavsminedrift. Fordi man sejler reelt set ud med et skib, som enten med en skovl, eller med en støvsuger, eller med et andet form for graveaggregat, påvirker havbunden, fjerner sand, eller fjerner mudder, eller fjerner mineralressourcer.
0: Og Ole Larsen, I har allerede været involveret i udforskning, også sådan set opsugning af nogle af de her manganknolde, der ligger. Hvordan er I blevet involveret i det? Hvad er det, I konkret har været med til?
5: Vi blev involveret som konsulenter, så vi er blevet spurgt af virksomheder. Jeg tror, vi har vel i størrelsesorden 10 af de virksomheder, der er interesseret i at lave dybhavsminedrift, som vi har kontrakter med, og som vi kommercielt arbejder for. Og det vi jo gør, det er, at vi er selvfølgelig en uvildig forskningsinstitution, og vi kommer med et fagligt input. Og det faglige input er vi de bedste til at levere inden for vores område. Og det bliver simpelthen efterspurgt, fordi alle de her projekter, de bliver målt og vejet på en analysevægt, inden man går i gang.
0: Men hvis vi nu sejler ud i et stort skib ud på havet, og man ved, at hernede er der nogle forekomster af virkelig værdifulde råstoffer, hvad er det så konkret, I gør?
5: Jamen, vi har for eksempel konkret været med det største af de her testmineudflugter, man kan sige, der har været. Det var et togt, som et kanadisk virksomhed, TMC, gennemførte ude i Stillehavet med to store skibe. Et, som drev selve operationen for at hente knoldene op fra havbunden, og et andet skib, som faktisk var fyldt med videnskabsfolk. Og der havde vi 6 folk fra DHI med ude på skibene, plus en stor ressource af fageksperter på land, som kunne rådgive og vejlede og faktisk styre den dataindsamling, der var. Fordi når man er ude midt i Stillehavet og gerne vil måle, hvad der sker nede på havbunden, så er der frygtelig meget stillehav og meget, meget let af de ting, man gerne vil finde. Det er faktisk svært at finde det. Så selvom man laver en stor forstyrrelse, minefartøjet der var 6 meter bredt, 6 meter højt og 12 meter langt, og sugede jo vand op og pumpet vand ud bagi og lavet noget, vi tilsyneladende tror er en kæmpe sedimentsky. Men at finde den op fra skib og sejle ned med en ubåd et undersøgelsesfartøj og rent faktisk tage prøver fra dem, det er vanskeligt. Og det er præcis sådan nogle steder, hvor DHI kan levere en forskel, fordi vi kan kombinere vores lokale fagviden med de 6 eksperter, der var ombord, med numeriske modeller, vi kan bruge til at forecaste, og så selvfølgelig med, at vi kan hjælpe de andre forskere, der er, til at få de her rigtige prøver.
0: Ole Larsen, hvordan er økonomien i den her dybhavsminedrift, hvis vi sammenligner med det, der sker inde på land? Altså, er der også en økonomisk fidus i det her, der driver det frem? Fordi en ting er, at der er enorme forekomster, og der er efterspørgsel. Men er det dyrt at udvinde råstoffer på havbunden?
5: Det må man nok sige, det er. Men det er ikke sikkert, at det faktisk er dyrere, end det er at lave det på land. Hvis du finder en råstofressource på land, og som kan være grundlag for en ny kobbermine, så skønner man, at det tager 20-30 år, før man er færdig med miljøundersøgelser, før man er færdig med at diskutere med naboer og alle mulige andre, før man laver den type mine. I havet er der færre umiddelbare naboer, men til gengæld har man en anderledes godkendelsesproces, man skal igennem. Overordnet er det sådan, at ressourcerne, man finder i vandet, er meget, meget rigere, forstået på den måde, at de har en højere koncentration af de metaller, man går.
0: Hvis vi nu tager sådan en knold, hvad er det, der er inde i den, der gør den så værdifuld, og også tilsyneladende mere værdifuld, end det, man kan finde i overjordiske, om man så må sige, klipper, bjerge på landjord?
5: Specifikt de her manganknolde, som vi har været ude og kigge på, dem vil man meget gerne have for at udvinde nikkel. Og nikkel anvender vi i alle vores bilbatterier og alle de andre steder, hvor vi har elektriske værktøjer, der bruger batterier. Og i dag får vi alt den nikkel fra regnskoven på Sulawesi. Så i dag kan du sige, at vi tanker ikke diesel, og vi laver ikke beskidt luft på grund af dieselolie i København. Til gengæld har vi ødelagt enorme landområder, hvor der var primær regnskov i Sulawesi, for at udvinde niklen. Og der har jeg faktisk lavet pæne analyser, der viser, at mængden af CO2, man udleder per kilo nikkel under regnskoven, er højere, end den er, hvis man sammenligner med ekvivalente dybhavet. Antallet af dyr, man ødelægger, antallet af planter, også antallet af plantearter osv., dyrearter, man påvirker på land, er større end det i havet.
0: Så men Ole Larsen, der er vel et lille forbehold for den udregning, og det er, at vi endnu ikke ved alverden om, hvad der sker nede på det dybe, dybe hav. Så problemet her er vel lidt, at der kan være altså væsner nede i vandet, dybt, dybt nede, som vi faktisk ikke rigtig kender til. Så når du laver det der regnestykke, så kan man jo op på land her se, at ja, på Sulawesi, der har det nogle enormt store altså konsekvenser for dyrelivet, for faunaen, altså virkelig rovdrift på naturen. Men hvad der egentlig sker dernede, det ved vi vel ikke rigtigt.
5: Nej, og det er fuldstændig korrekt. Det er jo det, der gør, at det her tema er så fantastisk spændende at beskæftige sig med. Fordi det er svært at sige, hvad er entydigt rigtigt, og hvad er entydigt forkert. Hvad vi til gengæld ved meget, meget entydigt, det er, at vi ønsker ikke at bruge fossile brændstoffer. Og det lader ikke til, at menneskeheden ønsker at reducere vores energiforbrug. Så hvis vi skal fortsætte med det energiforbrug, vi har, så må vi finde ressourcerne et andet sted. De kan komme fra land eller fra havet. Og hvad der er bedst, det må vi jo opveje efter grundige videnskabelige metoder.
0: Men Ole Larsen fra DHI, at det er jo en kontroversiel debat. Der er meget stærke økonomiske interesser, både fra amerikansk, men i høj grad også fra kinesisk side, der gerne vil udvinde det her. Og så har vi NGO'er, altså folkelige organisationer rundt omkring i verden, som virkelig forsøger at blokere for det her. Som fagekspert og en, der allerede har været involveret i udforskningen her, kan du så entydigt sige, om du er for eller imod dybhavsminedrift?
5: Det kan jeg ikke, nej. Jeg har jo arbejdet med dybhavet mange år, og som mange andre, der har arbejdet med dybhavet, og har set de organismer og set de forhold, der er, så er man jo interesseret i at bevare det. Og det er utænkeligt, at man kan lave dybhavsminedrift, uden at påvirke det økosystem, der er, hvor man laver den. Spørgsmålet er bare, laver vi et mindre fodaftryk af dybhavet, end vi gør på Sulawesi. Og det kræver jo en opvejning af de ting. Så jeg tror, det er noget, der skal gøres efter grundig overbevisning. Og jeg mener, at der er en ting, der er ret væsentligt at huske på, når vi taler dybhavsminedrift, at det er faktisk den første industri, man forsøger at regulere, før industrien starter. Al anden regulering, vi har lavet i samfundet i hele verden, alle vores miljøregler, de er jo først kommet efter, vi har ødelagt miljøerne.
0: Men tror du ærligt talt, at det er muligt at skabe det, man kunne kalde sådan ansvarlig dybhavsminedrift? Altså, du beskriver her den regulering, man er i gang med, man sidder og forhandler om, ligesom at have nogle spilleregler. Men det er jo uden for landslovret i en eller anden forstand, når vi er ude dybt på Stillehavet. Tror du ærligt talt, det vil være muligt at lave en ansvarlig dybhavsminedrift?
5: Det tror jeg, det er. Og jeg tror, det er muligt at gøre det. Fordi man er nødt til at se på det samlede økosystem, som er ude i dybhavet. I dybhavet, der falder der basalt set nogle rester af organisk stof ned fra overfladevandet, nogle rester af den planteproduktion, der har været oppe i overfladen. Det synker ned på havbunden og bliver omsat af mikroorganismer og små orme og lidt større orme, af svampe, koraller, og noget af det ender til sidst i en fisk et andet sted. De mindste organismer, mikroorganismerne og de mindste orme, dem man kalder nematoder, nogle rundorme, dem ved vi fra forsøg, at de bliver slet ikke påvirket af at komme en tur igennem sådan minefartøj. Så har vi også set, at på trods af, at dem, der udvikler minefartøjerne, lover en 100% effektivitet, altså at de tror, de kan samle alle knoldene op, så viser det sig, at det kan de ikke. Så de efterlader altid 10-15% af knoldene nede på havbunden. Det ønskede de ikke at gøre, men det gør de simpelthen, fordi vores teknikker er ikke gode nok. Men det giver jo så omvendt præcis nogle knolde, så nogle af de her specielle organismer, der ønsker at sidde fast på noget nede i mudderlandskabet, kan holde sig fast. Og det er netop svampe og koraller. Så vi kan se de steder, hvor man har lavet mineafdrift, at der faktisk kommer rigtig mange af de samme organismer igen. Men vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Så vi kan ikke sige, om den havbund den ser ud, ligesom den gjorde før, efter 10 eller 100 eller 10.000 år.
0: Hvor stor er den her fremtidige branche, altså hvor man nu er i gang med at prøve at aftale nogle spilleregler og gøre det muligt for firmaer som jer, DHI, at komme ind sådan helt åbent og være med til at udforske det her udvindende. Men hvor stort er markedet, altså hvor stor forretning forventer I, der kan være i dybhavsmindrift?
5: Det er fantasital næsten, hvis du ser på en organisation som vores. Vi mener selv, at vi er en af de meget store faglige miljøorganisationer, der er med mere end 1.000 ansatte. Det gør os til en stor spiller internationalt på det her område. Og vi vil kunne holde os beskæftiget inden for det her felt med mange flere mennesker i mange flere år frem i tiden. For selve råstofudvindingen har vi jo kun udvundet til at skifte en lille bit smule af vores biler ud med batteridrevne biler. Så hvis resten af bilparken skal udskiftes med batteridrevne biler, så må vi have flere sulavesier. Vi skal have ødelagt komplet, før vi kan levere ressourcerne. Så det kommer ikke til at ske, den grønne omstilling, hvis ikke vi får flere ressourcer. Og økonomien i de her projekter er en sådan karakter, at selv det første, endda hvis det havde været bare en delområde af de her dybhavsminer, man vil lave, vil være så stort, at det automatisk vil være verdens største mine inden for de ressourcer, man ønsker at udvinde.
0: Ole Larsen, her afslutningsvis, har du nogen grænser for, hvem I ligesom kan samarbejde med? Altså, vi har en situation, hvor det ligesom er stater, der i udgangspunktet råder over hav. Så er der nogle virksomheder, der kan få koncessioner. Men det er jo lige nu, indtil de spilleregler måtte blive aftalt og ikke mindst overholdt, så er det jo lidt et vilde vesten. Har du nogen grænser, hvor du siger, at her er der alligevel, der vil I ikke være med, eller hvad?
5: Ja, altså implicit har vi selvfølgelig det, fordi det hele vores fond arbejder for. DHI er en fond, og vi arbejder for miljøet. Vi vil gerne sikre os, at det netop bliver en ansvarlig udvikling, og vi vil gerne sikre os, at hvad nu mennesker går i gang med at lave, at det bliver gjort med mindst mulig miljøpåvirkning. Måden vi takler det på i det her sted, det er jo ikke, at det per se er et problem, hvis det havde været en japansk, kinesisk eller amerikansk eller en anden nationalitet, der ønsker at lave dybhavsminedrift. Vi må jo se, om vi kan levere vores faglighed ind og gøre de her projekter bedst muligt.
0: Men tror du, den mere sådan edle strategi, at den ligesom kan klare sig i konkurrencen med nogle af de andre firmaer, der måtte dykke ned i dybet?
5: Ja, det tror jeg, men jeg ved det jo ikke. Men i dag har vi en konkurrencesituation, som er, at en stor del af verdens lande, det vil sige 169 lande plus EU, altså 170 landeenheder, har tilkendt sig det her International Seabed Authority, altså den internationale havretskonvention, og nogle lande står uden for det under USA. Det betyder, at USA kan i princippet give tilladelse til minedrift på nogle områder efter deres lov og ret, men vi vil jo sådan set stadigvæk gerne hjælpe, hvad enten det ene eller det andet regulatoriske rammeværktøj, til at have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og det gør vi. Men vi skal ud og være der, og det er jo ligesom en anden del af de her spørgsmål, man kan stille sig. Hvis menneskeheden står og mangler de her ressourcer, nytter det noget at slå bremsen i og trække parkeringsbremsen og sige, vi vil ikke røre ved det? Det gør det jo måske kun endnu værre. Og det er derfor, vi vælger at støtte, hvad enten det nu måtte være for en undersøgelse, der kan laves, og ikke sige, at en politisk årsag vil vi ikke høre om det.
0: Og det er tidens store dilemma.
6: Ole Larsen, direktør for strategiske partnerskaber hos DOI. Tusind tak, for du kom her i Havets Bundlinje.
5: Tusind tak, for at jeg måtte være her.
6: Her til sidst har jeg igen Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i Den Grønne Tænketank, Siri med. Jeg fornemmede tidligere, at I mildtalt ikke synes, at det er en god idé at bare sådan en huhaje vilde vesten gå i gang med at udvinde mineraler på dybhavet. Omvendt er det ligesom måske bare det sted, hvor der ja, er flest altså uudvundet ressourcer, som ligger, kan man sige, blottet hen. Så lad mig lige høre jer her til sidst. Hvad er ligesom jeres trumfargumenter for, at det skulle lykkes ikke bare midlertidigt at stoppe det, men også for de lande, vi i hvert fald kan relatere til, at man rent faktisk siger hertil og ikke længere, Helene Hagel?
1: Jeg synes, at trumfargumentet på en måde må være, at vi skal lige besinde os, inden vi ødelægger et område, som vi lige nu ved mindre om, end vi... Altså, vi ved mere om overfladen på Mars og på Månen, end vi ved om livet dernede i dybhavet, ikke? Altså, jeg ved godt, jeg har sagt det på gang, men jeg synes bare, det er ret vildt at tænke på. Der kan være svaret på så mange af menneskehedens store spørgsmål dernede. Der kan vitterligt i en eller anden dybhavsmine svamp, ingen ved eksisterer, ligge kode til, hvordan du kurerer kræft. Altså, nu siger jeg bare et eller andet, ikke? Ja, altså det der med at ødelægge hele det her økosystem for at hente nogle mineraler, som vi i og for sig... Altså jeg vil hellere... Okay, men nu ser jeg noget, der måske er lidt kontroversielt, men kunne man så kigge på, hvordan forbedrer vi minedriften i Kina? Altså hvordan laver vi en minedrift, som er bedre for mennesker og miljø, i stedet for at gå i gang med at smadre et helt økosystem, som er helt unikt?
6: Liselotte Hove Stockholm, på vegne af de dybhavssømonstre, som vi ikke engang kender endnu, på vegne af dem, hvad vil så være dit trumfargument for at stoppe dybhavsmindrift?
2: Jeg vil egentlig pege på tre ting. Det ene er, jeg vil glæde mig til at møde dem og lære dem at kende. Punkt to er, at det, vi skal stille os selv det spørgsmål, er det acceptabelt at ændre et økosystem, hvor vi faktisk delvis kun forstår, hvad det er, vi løser med det problem, vi i øvrigt selv har skabt. Og det tredje er, jeg kan godt forstå den der begejstring, men vi bliver nødt til at stoppe op og bruge det, man kan lidt kedeligt kalde et forsigtighedsprincip. Så de tre ting, synes jeg, er væsentlige. Vi skal glæde os til mødet, vi skal lige tænke over, hvilke konsekvenser det har, og vi skal bruge forsigtighedsprincippet.
6: Så lad mig slutte med at konkludere, at et dybhavs sømonster er en ven, vi endnu ikke har mødt. Liselotte Hove Stockholm og Helene Hagel, tak fordi I kom.
2: Tak. Selv tak.
6: Dette afsnit af Havets Bundlinje har handlet om mørkeboet. Om det øjeblik, hvor mennesket vender blikket ud mod dybhavet, og ser en mulig mine. I næste afsnit bliver havet ikke et sted, vi graver, men et sted, vi forsøger at hente kraft fra. For havet bevæger sig hele tiden. Bølgerne rejser sig, brydes og slår tilbage. En urolig rytme af energi, som mennesket længe har drømt om at kunne tæmme. Men kan bølger blive til strøm? Kan havets uro blive til stabil forretning? Og kan man tage energi ud af havet, ude og gentage historien om at tage mere, end systemet kan bære? Næste gang handler Havets Bundlinje om bølgekraft. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det fjerde baderåd. Lær stranden at kende, især hvis nogen allerede er gået i gang med at grave ud for kysten.
7: Sorte tal er på sommerjul. Sune og Ulrik er taget til Tyskland for at tage temperaturen på Europa og den europæiske konkurrenceevne. Vi sender sorte tal efter radioavisen.
8: Flere har livstruende skader efter en bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det oplyser byens politi på det sociale medie X. Ifølge medierne Welt og Bild er det blevet oplyst, at en person er død, omkring 14 såret. Hændelsen er sket ved parken Tiergarten i det centrale Berlin, hvor mange mennesker var samlet til fest som en del af den årlige Pride-parade, der blev afholdt lørdag. En stor politiaktion er lige nu i gang, og politiet leder efter mistænkte, lyder det på det sociale medie X. Det fremgår her ikke helt klart, om der er tale om en eller flere. Politiet oplyser samtidig, at flere af de sårede altså har livstruende skader, og folk opfordres til at holde sig væk fra området. Det er en situation, der løbende udvikler sig, og som vi forsøger at få flere informationer omkring. Du kan i løbet af natten følge med i vores liveblog på dr.dk, og jeg skal også nok holde dig opdateret her i Radioavisen. De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er der omkring 250.000, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.

0: For 2 år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpe stort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og i morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
1: Du lytter til P1.
2: Hej, det er Ulrik fra Sorte Tal her. Podcasten, der giver dig historier fra toppen af dansk erhvervsliv. Sune og jeg, vi er på ferie, ligesom alle jer andre, men vi har jo forberedt en sommerserie til jer. Og den er i 4 afsnit. Og lige nu kan man finde de første 3 i DR Lyd. Det er en podcastserie på 4 hjul. Vi er taget ud i Europa, hvor vi besøger en række virksomheder og institutioner, for lige at tage temperaturen på det, vi snakker om i studiet. Konkurrencekraft, europæisk konkurrenceevne, regulering, slagsmål med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og her får I lige en snas fra afsnit 1. Der er vi i Essen i Tyskland. Det er altså den tunge stål- og kulindustri. Og vi ryger lige ned i det, hvor at vi er landet ved et kulkraftværk. Sune, vi står foran Solvereine nu.
3: Ja.
2: Kulminen i Ruhrdistriktet.
3: Ja, det må man sige.
2: Og måske den mest kendte kulmine. Både fordi den var særlig arbejdsom, og så er den også særlig flot.
3: Den er helt vildt flot.
2: Og så ja. Er den også i dags dato, her hvor vi står her sommeren 2026, et rigtig godt eksempel. Den er blevet lavet om til museum og kulturelt mødested. Den er også et godt eksempel på, hvad det er, der er foregået her i den tyske industri, og hvad der stadig foregår.
3: Ja, det synes jeg. Bergrechtliche Gewerkschaft Solverein hedder den. Ikke?
2: Ja.
3: Hedder minen, ikke?
2: Som er, står for ham.
3: Jamen, det er jo...
2: Vi kan jo begge to tysk. Vi har lige talt med en medarbejder her på stedet.
3: Det betyder, at der er sådan en udvindingsret, at man ligesom havde retten til at grave det her kul. Og Gewerkschaft, det er den sådan særlige organisationsform, som det her er. Det var en privat virksomhed, men der var nogle særlige regler i forhold til fagforeninger og sådan noget. Og så min yndlingspointe med det, Zollverein, som jo betyder tolvforbund. Mm-hmm. Og så siger man, hvorfor hedder en kulmine tolvforbund? Og det gør den, fordi det var en tysk industrialist oprindeligt fra Duisburg, Haniel, som startede minen her i 1847, og han valgte at opkalde minen efter det tyske tolvforbund. Som en hyldest til det tyske tolvforbund.
2: Eller måske sådan lidt en slikken røv.
3: Måske også lidt, men pointen er, at tolvforbundet blev oprettet i 1834. Og det, man gjorde, det var, at man fjernede tolv- og handelshindringer mellem de tyske selvstændige delstater, eller det, der senere blev til delstaterne i Tyskland. Og det betød en masse for den økonomiske vækst, der kunne finde sted i Tyskland. Og det var han så begejstret for, Haniel, fordi han var en del af den her industrialisering. Og så sagde han, det ville han ligesom gerne sådan markere og anerkende, og derfor så valgte han simpelthen at opkalde minen efter tolvforbundet. Ja. Og det er intet med hinanden at gøre, ellers han synes bare, at den der tolvforbund,
2: det var bare for fedt. Det er ligesom, når folk
3: ligesom anerkende,
2: navngiver deres kæledyr. Og hvis man lytter til den her podcast, og ikke ser den på video i DR Lyd, kan du så ikke lige beskrive, hvad det er, vi står foran, og hvordan det ser ud?
3: Jo, men det er jo lidt specielt, fordi det er sådan Bauhaus, altså det er så meget Bauhaus. Bauhaus er jo sådan en oprindelig tysk arkitektur. Det var en arkitekturskole, den eksisterede virkelig kun i 15 år eller sådan noget i 20'erne og 30'erne. Men og det er jo Walter Gropius og hvad hedder det, Mies van der Rohe og hvad hedder det, alle de der store navne. Og det her er ligesom sådan essensen af Bauhaus arkitektur, kan man sige.
2: Det er en flot kulmine der.
3: Men det er jo sådan hyperfunktionalistisk, ja. Og meget meget enkelt udtryk, og det som vi kigger på nu, det er det, der hedder Skak 12, som var den senest tilkommende og suverænt den mest produktive. Det var mere produktiv end alle de andre mineskakter til sammen. Og det her tårn er også ligesom blevet sådan et vartegn for hele området.
2: Et tårn, som godt i en lille

0: udgave kunne ligne bunden af Eiffeltårnet.
1: Nå ja, det
0: der er ligesom fire ben, som mødes på midten.
1: Ja.
0: Sådan 50 meter op i 60-70 meter op i luften, og så er der nogle store hjul, som ellers kan hive ting op.
1: Ja,
0: og så en stor baghavsbygning nedunder.
1: Hvad hedder det? Og det er nu Red Dot Design Museum, som jo er sådan lidt en institution.
0: Det her, det er Essens svar, altså Essen, hvor vi er lige nu i Tyskland, det er vel Essens svar på kødbyen i København.
1: Ja, det er måske ikke helt skævt, men det er altså, jeg synes,
0: gammel industri, der er blevet til kreativitet.
1: Ja, og det er sådan lidt besjælet i virkeligheden. Ja. Altså, jeg synes, der er sådan en helt særlig atmosfære. Det er en helt særlig æstetik, et helt særligt sådan visuelt udtryk, og den har, jeg vil bare lige nævne så langt passant, at stedet Zollverein har ligesom haft sådan, altså det dukker op mange steder, hvis du kan huske den roman, der kom i 2014, der hedder All the Light We Cannot See, Anthony Doerr hedder han, der spiller Zollverein sådan en helt central rolle i bogens handling i begyndelsen, ikke? Og handler rigtig meget om den her, og det var også et sted, der kom til at spille en rigtig stor rolle under krigen og sådan noget. Minen kom ikke så meget til skade under krigen, blev ikke ramt så hårdt, og man var hurtigt op og i produktion igen, og man lukkede jo først ned i slutningen af 80'erne.
0: Ja, fordi det er jo det handler om, den her podcast, det handler om den der sådan tunge industri, som er i gang med en eller anden transformation, eller har været i gang med det længe, eller måske er slet ikke lykkedes med transformation. Det skal vi jo tale med Ilse Henne, eller en af direktørerne i ThyssenKrupp, som vi nok skal præsentere senere. Men den her mine her, den er jo et godt eksempel på, hvad der er foregået, fordi for startede i 1840, ikke?
1: Jo, præcis,
0: og så har 47. Den jo hævet rigdom op af jorden til gavn for blandt andet stålproduktion her i regionen og sådan det der industrielle hjerte i Europa.
1: Ja, man lavede altså
0: kul i sig selv.
1: Kul i sig selv, det lever vi med. Ja, men også koks, som er meget vigtig for stålproduktion. Kan vi ikke godt?
0: Jo, vi kan godt. Vi drejer. Jeg kan. Nej, han kan godt køre forbi der.
1: Han kører bare forbi.
0: Alles gut.
1: Alles gut.
0: Schönen Tag.

0: det var en lille snas fra afsnit 1 af vores sommerserie. Nu får I hele afsnit 2, fordi vi kørte videre i vores autocamper til Ingelheim. Og her ligger medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim. Og helt i top i den, der sidder en dansker, Lykke Hen Skylven. Og hende har vi talt med. Husk, at hele afsnit 1, hele afsnit 2 og hele afsnit 3, det ligger i DR Lyd allerede nu. Afsnit 4, det kommer næste mandag. Men her er altså afsnit 2 af Sorte Tal på sommerjul. Vi er i Ingelheim på besøg hos Boehringer Ingelheim. Nu har vi taget opstilling i campervanen igen.
1: Ja.
0: Vi sidder om ved fællesbordet. Godt spændt fast, fordi at vores chauffør...
1: Hun kører fast.
0: Hun er skideskør, ja. Som man siger. Hvis man ser eller lytter til den her podcast, der lyder, så kan man jo se det på video, og der vil man nok se, at kameraerne, de lever lidt deres eget liv, fordi de prøver at følge med horisonten derude. Men sådan er det. Sune, vi er på vej til Boehringer Ingelheim, verdens største privatejede medicinalvirksomhed.
1: Ja, det er faktisk noget af det, som jeg synes, vi skal snakke om. Du ved, hvor vigtigt de sådan oplever, at det er helt anderledes, end at være børsnoteret, ikke?
0: Ja. Lige om lidt kører vi ind i Ingelheim by. Fordi Boehringer Ingelheim, det ligger i Ingelheim. Ja. Og Boehringer, det kommer af
1: gutten, ham, der startede,
0: der startede det hele. Og i går, da vi boede på campingpladsen lidt uden for byen, så var jeg forbi den lokale vinbonde, fordi det er jo et vindistrikt, vi er i.
1: Ja.
0: Og han sagde, Boehringer Ingelheim giver simpelthen så mange penge til den by. Altså, ja. Der, han var sådan, der ikke, havde ikke været nogen Ingelheim, hvis der ikke var noget Boehringer Ingelheim.
1: Nej. Jamen, de er meget lokalt forankret, det har jeg også læst om, at de er virkelig engagerede.
0: Det er sådan en rig onkel.
1: Ja, præcis.
0: På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det her, det er endnu et afsnit af vores sommerserie, Sorte Tal sommerserie, hvor vi er på tur i Europa. Og i dag er vi i Ingelheim, som ligger i det, ja,
1: vestlige.
0: Hvad kan jeg sige? Vestlige? Sydvestlige.
1: Jo, midtvestlige vel.
0: Vest-vest-sydlige,
1: ja, ja.
0: Hjørne af Tyskland. Og vi skal ind og besøge en dansker, Lykke Hens Gylven.
1: Ja, det skal vi.
0: Som for mange i Danmark nok vil være relativt ukendt.
1: Ja.
0: Også dem, der slår op i erhvervsmedierne hver dag.
1: Ja, det, ja. Der selvfølgelig har hun været nævnt, men ikke sådan meget.
0: Nej, ja. Men hun er altså
1: hun har et
0: helt
1: job.
0: Op i ja. Toppen af Boehringer Ingelheim.
1: Hun er medicinsk direktør.
0: Og har været i medicinalindustrien. Lige siden hun stoppede med at være læge tilbage en gang i nullerne.
1: Ja.
0: Og så hun ellers turneret hos de store selskaber.
1: Ja, vi læste lige hendes CV, og det er sådan en... Det er en liste over meget store medicinalvirksomheder.
0: Ja,
1: så det var også lidt sjovt at tale om, det der med, hvordan hun oplever sådan kulturforskelle og sådan i de forskellige organisationer, ikke?
0: Jo, jeg er meget interesseret i, hvordan at hun er landet i Boehringer Ingelheim. Altså, hvordan fra at være læge på Næstved sygehus, hvordan ender man så med at være hende, der står for pipelinen? Og når vi skal tale med Boehringer Ingelheim, så er det selvfølgelig for lige at få sådan en temperaturtagning på innovations- og sådan fremtidskraften i
1: Præcis.
0: De store europæiske virksomheder. Og så er der også den lille danske vinkel, har jeg lyst til at sige, at Boehringer Ingelheim, ligesom mange andre store medicinalvirksomheder, bakser med at få et produkt på hylderne omkring
1: ja.
0: Fedmemedicin.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og her har de jo teamet op med danske Zealand Pharma. Og nu kører vi faktisk sådan, så at vi kan... Nu er vi ved tor 1, altså gate 1 ved Boehringer Ingelheim.
1: Ja.
0: Og vi har bedt Signe om, som kører bilen, om at lige give os en rundtur rundt om komplekset.
1: Et ret stort anlæg.
0: Jeg har fået at vide, at der skulle være 6-8 kilometer rundt
1: ja.
0: Om, fordi det er...
1: Så kan vi lige tage den tur, mens
0: mange, mange tusind ansatte, og det er store produkt, eller hvad hedder fabriksfaciliteter, som vi skal ind og se. Og de tænker sikkert... Hvad er det for en autocamper, der kommer her? Hej. Det her, det er Sorte Tal sommerserie anno 2026. Vi er taget sydpå. Vi har indlogeret os i en autocamper, der skal fragte os rundt til store europæiske virksomheder og institutioner. Vi skal tage temperaturen på det, som vi ugentligt taler om i studiet i DR, nemlig de europæiske virksomheder, den europæiske konkurrencekraft, armlægningen med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og hvem er bedre at spørge end hovedpersonerne selv? Hvad går de og bakser med? Og hvordan ser det ud, når de spejder ud over verden fra deres respektive udkigsposter? Vi tager forbi den tyske tunge stålindustri. Vi skal til finansbyen Frankfurt, til EU's hjerte Bruxelles. Og i det her afsnit, der er vi på besøg hos medicinalgiganten Boehringer Ingelheim. De opererer i og konkurrerer med hele verden. Tilbage til autocamperen, hvor Sune har kastet sig ud i noget med familievirksomheder. For sådan en er Boehringer Ingelheim.
1: Det er jo tre familier, ja. Der er det. Det er ikke kun Boehringer og familien, men nej. De er tre.
0: Ja. Mm. Som jo kommer af, at en, der starter der, så kommer der nogle flere til, ikke?
1: Præcis, ja. Jeg tror, de var 28 medarbejdere i starten. Mm. Der var det sådan en kemifabrik, ikke?
0: Jo, der ligger den.
1: Det er også en fin rundtur her.
0: Ja. Vi har jo bedt vores driver om at lige køre lidt stille, så vi ikke bliver svunget rundt i svingene.
1: Men der er da masser
0: af aktivitet. Har du styr på det deroppe? Bortset fra.
1: Men jernbanen går lige igennem.
0: Ja.
1: Boehringer Ingelheim.
0: Og det er jo her, det er jo ikke et nyt hovedkontor eller noget. Det er jo her, der er ligget.
1: Ja,
0: altid.
1: Helt vejen igennem.
0: Ja. Ja.
1: Det er også lidt sjovt.
0: Den OG Boehringer, han startede det her, fordi at kemikalier, vinsyre, og vi er jo i vindistriktet.
1: Ja, præcis.
0: Og så er det ellers bare knupskud så til at blive kæmpe. Det her med at være familieejet, ikke? Er det en... Vi spørger Lykke om det. Men skal vi lige tale om vi synes, hvorvidt det er en fordel eller en ulempe?
1: Det er en fordel.
0: Ja, det vidste du vil sige.
1: Nej, men altså, du ved, det typisk så bliver man jo børsnoteret, fordi man skal have noget kapital. Mm. Og hvis man lader være med at blive børsnoteret, så er det jo fordi, man kan klare sig uden den kapital. Og kapitalen kan man jo bruge til en masse gode ting, men hvis det ikke er sådan, som man mangler penge til at udvikle realisere ens potentiale, så står man jo friere, hvis man ikke har en masse aktionærer, som har en masse idéer om, hvad man skal gøre. Ikke? Og som typisk er, det, sådan er virkeligheden bare, typisk er mere kortsigtet end sådan en familie, der siger, nu investerer vi en masse penge i det her, fordi vi tror på det. Ikke? Det er jo ikke nogen lov, altså der kan jo være masser af eksempler på det modsatte, at børsnoterede virksomheder klarer sig bedre end familieejede virksomheder.
0: Ja. Men sådan, der kan jo sagtens være, pludselig kommer der en generation i familien, som tænker, det her, det gider jeg ikke. Nu skal jeg suge penge ud af...
1: Men jeg vil så dog sige, det typiske for den her type virksomheder, det er jo, at det ikke er familien selv,
0: ja,
1: er som ligesom sidder med det. De er jo rigtig dygtige til at hive nogle folk ind. Og der er også eksempler på medarbejdere, altså i toppen af virksomheden, som virkelig, og det kan vi jo spørge Lykke om, det her med, hvor attraktivt man synes, det er at arbejde for en familieejet virksomhed i forhold til en børsnoteret.
0: Jeg tror, skud for hoften her, jeg tror, at Lykke synes, at det er attraktivt, fordi at Boehringer Ingelheim, og det kan være, det hænger sammen med, tænker jeg, den her ejerskabet, er en af de medicinalvirksomheder, som bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling.
1: Yes.
0: I forhold til, ja, præcis, så mange andre. Og hvis man er lægefaglig, så tror jeg, man synes, det er rigtig
1: fint. Det tror jeg også. Jeg tror, det er sådan nørdernes paradis på en eller anden måde. Og vi kan jo meget fint spørge hende på den måde, at hun har jo masser af erfaring med de børsnoterede. Altså, hun ved jo præcis, hvordan det er. Mm-hmm. Og så kan det være, at hun er høflig eller sådan lidt tilbageholdende.
0: Og det er sikker på, hun er.
1: Det må vi jo bare spørge hende om. Ja. Men helt klart.
0: Her, hvor vi kigger ud på noget. Er det stadig Boehringer Ingelheim, spørger jeg lige chaufføren om. Er det Boehringer Ingelheim, vi ser?
2: Vi kører lige en lille omvej. Vi er der om 3 minutter.
0: Okay, vi kører lige en lille. Vi er der om 3 minutter.
1: Skal vi gætte på, at der er et betragteligt antal af menneskene, der bor i de her villaer, vi kører forbi nu, der arbejder i Boehringer Ingelheim?
0: Det her, det er Vesttysklands svar på Kalundborg.
1: Ja, præcis.
0: Det er Novo-medarbejdere, Boehringer Ingelheim-medarbejdere, der bor her i området.
1: Og nu kører vi forbi der, hvor de bestiller deres pizzaer.
0: Ja, og døner. Mig døner. Pizza und pasta schnitzel.
1: Sådan. Så ved vi godt, hvor du skal ind og spise frokost.
3: Skal jeg sætte mig til dig?
0: Ja, men det skal du ikke tænke over. Jeg skal nok justere
3: alt, der hedder. Altså, man er ikke i tvivl om, at man bliver interviewet her med den her størrelse mikrofon. For så de der små, man har siddet
0: med. Det er ligesom... dengang Gita Nørby blev interviewet. Det er kun fordi, det her giver bedre lyd. Sune, nu er vi landet i et meget flot konferencelokale i Boehringer Ingelheim i hovedbygningen, fordi det er et stort campus, og vi har fået besøg, eller vi er jo på besøg hos dig, Lykke, hendes Gylven.
3: Ja.
0: Så kan du sige velkommen til.
3: Velkommen til, og jeg er glad for,
1: tak,
3: at jeg kan lide vores
1: tak, fordi vi måtte komme.
0: Ja, tak. Lykke, du er på dansk. Har jeg sådan tænkt mig at oversætte det til noget, der minder om sådan noget medicinsk direktør. Men hvis vi skal forstå organisationsdiagrammet her i Bøger Ingelheim, så er der ligesom en form for board-direktion, som svinger takstokken. Og så er du i laget under dem, som, og din opgave er at stå for medicin, pipeline, udsigterne, fremtiden. Er det nogenlunde korrekt skitseret?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, min titel i international miljø, det er Chief Medical Officer, og jeg er global medicinsk direktør her i Boehringer Ingelheim. Og ja, min rolle, den er at være overordnet ansvarlig for vores udvikling, kliniske udvikling af lægemiddelkandidater, og også overse eller se, hvordan, eller lede udvikling og at sikre, at vi har effektive og sikre midler til patienter på vej og på markedet.
1: Må jeg lige stille et hurtigt spørgsmål?
3: Ja.
1: Er det så på tværslykke på den måde, at I laver også medicin til dyr? Er du så også Chief Medical Officer for det medicin, I laver til dyrene?
0: Animal Health.
3: Godt spørgsmål. Nej.
1: Okay, cool. Bare lige for
3: det er ikke så snart vores lægemiddelkandidater, de viser sig at have en effekt, så kommer de ind i kliniske studier med mennesker, og det er det, jeg er ansvarlig for inden for okay. en række superspændende sygdomsområder.
1: Ja.
0: Og Lykke. Ja, nu ved jeg godt, hvordan man lander i Boehringer Ingelheim, det er jo ved at køre ind i Ingelheim, og så er Boehringer Ingelheim jo næsten byen i byen. Men hvordan er du tidligere læge på Næstved sygehus, kunne jeg se på LinkedIn,
3: ja.
0: Landet i Boehringer Ingelheim. Kan du ikke lige prøve at tage os med på den rejse, som nu har bragt dig til Vesttyskland her?
3: Jeg er glad for, at du kalder den rejse, for jeg har nu boet og arbejdet i 8 lande, og ja, altså det startede med, at jeg blev uddannet som læge, fordi jeg altid har haft et kald, vil jeg sige, og har altid gerne vil gøre en forskel for patienter, for mennesker, og det startede meget tidligt, men jeg havde kun et par år, hvor jeg arbejdede som læge, men arbejdede meget hurtigt med, eller gik meget hurtigt ind i forskning, og forskede faktisk i smerter dengang i kræftpatienter, og derfor var det meget naturligt for mig at komme ind i lægemiddelindustrien og fortsætte den her kliniske udvikling og min forskning. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne jo fortsætte med at følge det kald, jeg har med at gøre en stor forskel, og faktisk på en større skala på mange måder gøre en forskel for patienter. Så det var sådan, det egentlig førte mig ind til i lægemiddelindustrien.
0: Og så har du været i en række selskaber, og nu er du så her hos Boehringer Ingelheim. Og nu ser du har boet og arbejdet i 8 lande. Du er jo også typen. men du er også en, som jo kvæg din rolle nu arbejder I over hele verden.
3: Ja.
0: Og derfor har jeg fået at vide, at det var meget heldigt, at du tilfældigvis, eller ikke tilfældigvis, fordi vi havde jo selvfølgelig planlagt det her, men at du var i Ingelheim, lige når vores kalender også tilsag, at vi var her. Prøv lige at tage os med en gang i en arbejdsdag eller en arbejdsuge i Lykke Hens Gylvens liv. Hvordan ser sådan en ud? Hvor mange sprog arbejder du på? Hvor er du henne af i verden? Og hvad sidder du og fifler med?
3: Ej, ja. Altså, jeg synes jo, at jeg har et af de mest spændende job, man kan have. Altså, det er fuldstændig fantastisk, både fordi jeg får lov til at følge mit kald, fordi jeg får lov til at arbejde med en meget, meget stærk pipeline inden for en række sygdomsområder, og fordi jeg får lov til at arbejde med de største og mest prominente forskere og læger rundt omkring i verden. Og det gør jo så, at selvfølgelig er jeg ansvarlig for en stor division her i Boehringer Ingelheim, som står for hele den kliniske forskning, og jeg en dagligdag består jo selvfølgelig af en del møder, som det jo gør i den her type job, hvor jeg guider vores teams både i vores forskningskomiteer, men også individuelt for at optimere udviklingen, for at optimere vores kliniske studiedesign og udførelsen af studierne. Så en typisk uge kan være, at jeg kommer fra tilbage fra USA, hvor jeg har været ude og snakke med nogle forskere inden for diabetes og fedme, men så kan det også være, at jeg for eksempel tager til Japan og Kina, som jeg gør her på lørdag, hvor vi skal gennemgå hele vores portefølje af forskningen ude i de områder inden for en lang række sygdomme, inklusive cancer og lungesygdomme osv. Så det er meget varieret og meget spændende.
0: Må jeg lige sige, hvis man tænker over, hvad det var for en lyd, jeg tænkte faktisk, hvad er det, der sker, så er det simpelthen patienterne, der kører ned, og det
1: sker der automatisk.
0: Ja, præcis. Hvis man så lytter til det og ikke ser det på video, der lyd, så er det altså det, der foregår.
1: Det bliver bare mørkere og mørkere omkring. Altså, det har bare tænkt på, Lykke, det du siger, det er jo meget vidtfavnende, det du skitserer. Betyder det, at der er sådan et niveau, hvor detaljeringsgraden bliver for høj til, at du kan være nede i det enkelte studie? Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, altså,
1: eller kan
3: jeg.
1: Du gå helt ned i sådan detaljen på inden for de enkelte studier?
3: Ja, altså det skal jeg kunne. Okay. Ellers kan jeg ikke
1: vejlede
3: teamsene.
1: Altså der vælger, om du er på det høje strategiske niveau, eller helt nede på molekyleniveau, han har sagt.
3: Ja, altså det, der er vigtigt som i min funktion og som leder inden for mit felt, det er, at vi kan tage de data og de mulige lægekandidater, vi får for den prækliniske forskning, så inden vi går ind i mennesker, og at vi kan translatere det til effekter i mennesker, men også være sikre på, at det hænger sammen med vores overordnede firmastrategi, og selvfølgelig aller vigtigst, at vi tager hensyn til patienternes behov, både nu og i fremtiden. Og der er det vigtigt, at jeg både kan operere på det her meget overordnede plan, som man skal, når man sidder i en ledelse. Ja. Men jeg skal også kunne gå ned på de helt nørdede detaljer, hvor jeg kan snakke med teamsene om, hvordan vi translaterer de her mulige egenskaber for en lægemiddelkandidat ind til en effektiv mennesker. Så jeg skal kunne begge dele, og ja, jeg vælger selv.
1: Så har jeg et spørgsmål til.
0: Ja.
1: Er det sådan 50-50 på lægemiddeldelen, altså ligesom de virksomme stoffer på det, og så på designet af de måder, I undersøger, om det her virker på mennesker på, og fase 1 og 2 og 3 osv. Har du lige meget ansvar på begge, eller har du sådan et særligt fokus på designet af de tests, man laver, og de forsøg, man laver?
3: Fokus er simpelthen, når man får, og det er det, min division gør, når man får lægemiddelkandidat fra vores forskere i den tidlige laboratorieforskning, der er det simpelthen at kigge på, hvad er det for nogle egenskaber, lægemidlet har, eller den potentielle lægemiddelkandidat har. Hvordan skal vores kliniske studiedesign få det frem?
1: Okay.
3: Både med hensyn til effekt, men selvfølgelig også meget vigtigt bivirkningsprofilen, og hvor hurtigt. Det er meget vigtigt også, hvor hurtigt kan vi udføre de her kliniske forsøg, så vi kan få lægemidlerne hurtigere ud på markedet til patienterne.
0: Og inden at medicinen kommer ud til patienterne, så skal det jo lige produceres. Så vi forlader lige Lykke hendes skyldvind for en stund og smutter ind i fabrikshallen. Sune, nu er vi på en af Boehringer Ingelheims fabrikker.
1: Ja.
0: En del af den store fabrik, der ligger i Ingelheim. Og det her har vi fået at vide, er stedet, hvor de tester nye ting.
1: Ja,
0: det er forsøgsfabrikken.
1: Ja,
0: eller men, i hvert fald men her, at de prøver ting, og så snart de synes, det spiller, så sender de det ud til andre steder.
1: Ja, lige præcis. Men det er specifikt for pilleproduktion.
0: Ja, og altså, præcis her, man laver piller. Der er altså folk, der arbejder derinde.
1: Ja, præcis. De er ved at rekalibrere maskinen.
0: Ja, noget som
1: har
0: de gør.
1: Hørt.
0: Ja, den der har været i gang til 5 milligram, og nu skal den måske lave 10 milligram.
1: Ja, præcis. Og så skal det hele ligesom laves på en ny måde.
0: Ja. Det er. Har du været på sådan en fabrik før?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, okay. Nå, så du er ikke lige så imponeret, som jeg er?
1: Jo, men jeg er altid sådan lidt imponeret. Jeg kan ikke lade være med at tænke, du ved, hvis man er sådan en maskiningeniør, eller sådan, hvis man er den, der laver maskinen, de der specifikationer, man får, når man siger, okay, nu skal vi lave en fabrik, som skal, eller en maskine, som skal bruges til at kode piller. Du ved, der er altid sådan noget stof udenom de virksomme stoffer i piller, ikke? Og det der med så at sige, okay, nu går vi i gang med at designe og tegne og bygge sådan en maskine, ikke? Det synes
0: faktisk,
1: jeg er meget fascinerende.
0: Ja, der var faktisk også en væg her. Prøv lige Signe til at gå med. Prøv at se hernede. Den her væg, jeg så. Og husk, inde der lyd, hvis man, så kan man jo se med, men man kan altså også godt få oplevelsen bare. Altså det her, sådan noget her. at tænke, nu skal vi have designet, og vi skal have to motorer der, og vi skal have der, og vi skal have lukker der.
1: Præcis.
0: Noget. Det er altså ja.
1: En... Og så skal du huske, at der er jo en kæmpe verden, der handler om alle de krav, som sådan en maskine her skal leve op til.
0: Ja, ja, du
1: altså,
0: kan se det der.
1: Dybt reguleret.
0: Briller, handsker, det er, hvad du skal på, som, og så er der alt muligt indeni, ikke?
1: Så er der alt muligt med, hvordan man behandler de stoffer, der kommer ind i maskinen. Altså, der er en masse sikkerhed i forbindelse med det. Altså, i forhold til temperatur, og i forhold til fugt, og i forhold til alt muligt andet, som siger, det skal være på en helt bestemt måde. Og det kører myndighederne jo så rundt og godkender, og man ansøger om at få det godkendt, også sådan faciliteten helt overordnet, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe sådan økosystem, som er forudsætningen for, at alle de produkter, vi sådan omgiver os med i hverdagen, overhovedet kan findes.
0: Ja, så det vi fysisk står og kigger på her, yes. Det er, Lykke og hendes folk får en idé, arbejder med den i mange, mange år. På et eller andet tidspunkt udmønter det sig i noget, der bliver... kommer fra et andet sted.
1: Yes.
0: Bliver puttet ind i piller herinde bag ruderne.
1: Præcis.
0: Den her maskine er med til at gøre det. Lidt længere ned ad vejen, eller gangen her, så bliver den coded af det der udenom.
1: Ja,
0: og så bliver den sendt videre og pakket et sted.
1: Præcis. Og så ja, pakningen foregår ikke på den her facilitet. Nej. Det gør det et andet sted.
0: Fascinerende.
1: Det synes
0: og den her maskine, det er, at den har sikkert kostet mange penge, men den laver altså også milliarder.
1: Den har kostet rigtig mange penge, og den er en,
0: den lille, endnu flere penge
1: en lille bitte del af det samlede,
0: ja.
1: Skal vi bare huske. Ja.
0: Nå, tilbage til mødelokalet, hvor vi fortsætter snakken med at forsøge at få et overblik over de mange slags medicin, som Lykke Hens Skylvind har ansvaret for. Det lyder for mig... Jeg var heller ikke læge, men jeg kunne faktisk godt, hvis jeg måtte tage en uddannelse til, hvis uddannelsesloftet måske ikke var der, så kunne jeg godt tænke mig at blive læge. Men det lyder som om, at man skal jonglere mange bolde her, og der er mange forsøg, og der er mange forskellige potentielle medicamenter som et eller andet. Lykke, din rolle, har du styr på det, hvis jeg sådan vækkede dig om natten, vil du så have styr på det, eller er du... en, der bare er bedre til at tappe ind, når du får præsenteret noget? Eller vil man kunne sådan, spørge dig nu, hvad bakter I med, og så vil du kunne redegøre for alt? Kan du forstå spørgsmålet?
3: Ja, jeg forstår ja. Godt spørgsmålet. Ja. Altså, jeg skal kunne fortælle jer, og det vil jeg også meget gerne fortælle, hvad vi bakser med ja. i forhold til vores pipeline. Når vi går ned i de helt specifikke designer af de kliniske studier og resultater, så kan det godt være, at jeg lige skal sidde lidt med mine fantastiske medarbejdere og gå resultaterne igennem. Selvfølgelig har jeg ikke hver der eneste et resultat, for vi har... Lige nu har vi... For eksempel omkring 50 lægemiddelkandidater, som vi tester i omkring 90 sygdomsområder. Mm. Så det er stort, og det er mange kliniske studier. Jeg skal have ret godt styr på, ja, jeg har styr på, hvad det er for nogle studier, vi starter, hvornår og hvordan de ser ud overordnet. De hele detaljer, det er jo meget komplekst udvikling, så en protokol, den er jo mange hundrede sider, så jeg kan ikke være det ord.
0: Okay.
3: Men jeg kan nok til at kunne guide.
0: At fortsætte samtalen.
3: Ja.
1: Nu skal det bare være i helt runde tal. Nu skal det bare være ballpark, ikke? Men fra der står en dygtig forsker i en kittel i et laboratorium og kigger på et eller andet i et mikroskop og siger, der er noget her, der potentielt godt kunne blive til noget, og til det rammer apotekerhylden. I vore dage med det regulatoriske miljø, hvor lang tid tager det i gennemsnit?
3: Det tager jo oftest i hvert fald 12 år.
1: Ja. Og hvad koster det?
3: Altså det kommer jo selvfølgelig an på, hvad det er for en lægemiddelkandidat, om det er det, der hedder first in class, det vil sige, om det er en, som aldrig er blevet afprøvet før. Men det koster flere milliarder at udvikle
1: for et produkt.
3: Ja. Og så skal man huske på, at det er jo højst en ud af 10-12, der bliver til noget.
1: Ja.
3: Så det er det store summer, som vi arbejder med.
0: Så 10-12 år, det er ligesom at gå i folkeskolen nærmest.
1: Så, så gymnasiet oveni.
0: Ja, præcis. Nærmest. Så du har jo sådan rundt regnet 50 elever fordelt på forskellige klassetrin. Fra børnehaveklasse til folkeskoleklasse. Og det er dem, det er ikke alle, der består.
1: Nej,
3: det er rigtigt.
1: Det er de første, der består.
0: Og dem her har du så styr på, dem alle sammen, og er chefer.
1: Og der er nogen, der snart skal til studentereksamen.
0: Ja.
3: Der er nogen, der snart skal til studentereksamen. Det er fuldstændig korrekt. Der har vi en hel del, og det er jo det, der gør det så spændende inden for forskellige sygdomsområder, der snart skal skal vise, hvad de kan. Det er vi jo, det der er meget så principielt vigtigt i forskning, det er, at man kigger på, hvor hurtigt kan vi udvikle lægemidlet. Vi kigger også på det, der hedder probability of success, det vil sige, hvad er chancen for, at det her lægemiddel har positive resultater, når det når til lægemiddelmyndighederne. Og så kigger vi selvfølgelig på omkostningerne. Det er de tre parametre, vi kigger på i min division.
1: Har det regulatoriske miljø ændret sig meget i den tid, du har været i branchen? Altså er det mere bøvlet og tager det længere tid i dag, fordi man regulatorisk er mere ambitiøs? Er det et større regime, som går i gang for at sikre, at det her det virker efter hensigten, eller er det som det altid har været?
3: Jeg vil sige, det har ændret sig. Det er blevet det har ændret sig både positivt, men det er også blevet mere dynamisk.
1: Ja.
3: Det, man jo selvfølgelig skal kigge på, det er jo både det regulatoriske område, men også det her område, der handler om tilskud. For det er jo det, der i kombinationen af det, og så vores resultater, det er det, der gør, at der kan komme et nyt lægemiddel sikkert i hænderne på de patienter, der nu har brug for det. Og inden for det regulatoriske miljø, jamen der er for eksempel i USA, her inden for de seneste år, er der kommet en stor udvikling i forhold til, hvordan man kigger på innovation, altså innovative lægemidler, som er det, vi arbejder med i høj grad. Også hvor hurtigt kan vi få vores lægemiddelkandidater accepteret. Og det samme er også både i Kina. Så er der andre steder, såsom Europa, hvor det står mere sløjt til, hvor vi håber på, at der kommer en udvikling også.
1: Og hvordan står det mere sløjt til?
3: Altså, der står det mere stille, vil jeg sige,
1: okay.
3: I forhold til, at det er mere...
1: Så det er mere dynamisk i USA?
3: Ja, det synes jeg, det er.
1: Okay.
3: Det er lidt mere uforudsigeligt i Europa, og det er også oftest lidt langsomt. Men selv der er der også nogle nye tiltag, hvor vi kigger på at komme hurtigere til markedet.
0: Så da du landede fra USA her forleden, og på europæisk grund igen, tænker du så... kommer fra drivkraft og hurtighed til prik.
3: Det gør jeg ikke nødvendigvis. Det, der er meget vigtigt for Boehringer Ingelheim, og også for mig personligt, det er, at vores kommende lægemidler når ud til så mange patienter som muligt, uafhængig af, hvor du er henne af i verden. Det er meget, meget vigtigt. For os. Så derfor og det, jeg synes er faktisk er spændende, det er, at der er den her dynamik i markederne.
1: Må jeg spørge om en specifik forskel? Det er bare i forhold til USA og Europa. En af de samtaler, der har foregået i Danmark, og hvor man i Danmark, så vidt jeg har forstået, det griber det anderledes end i andre europæiske lande, det er jo det her med pris, altså at man siger, at det her lægemiddel, vi konstaterer, at det har en virkning, det er sandsynligt, det kunne helbrede den sygdom, du har, men prisen er for høj. Og så er der jo folk, der laver indsamlinger og finder nogle penge og tager til USA og får den behandling i stedet for. Oplever du, at der også på det område er store forskelle, for eksempel mellem Europa og USA?
3: Jeg oplever i hvert fald, at der er, det kigger vi meget på i øjeblikket, både som industri og især også i Ingelheim, der er en ændring i dynamikken. Det er fuldstændig korrekt, at det ved vi jo, det er jo meget offentligt tilgængeligt, at i USA er priserne meget høje. USA er meget åbne for nye typer lægemidler, så innovation. De er meget åbne for at gøre det hurtigere, og det samme ser man også i Kina faktisk, hvor både lægemiddeludviklinger og så accepter de nye lægemidler, det ændrer sig markant.
1: Hvorimod Europa er mere konservativt.
3: I Europa, der vil vi helst gerne undgå, at det er sådan, at en patient, som har en potentiel dødelig sygdom, for eksempel cancer, ikke har de samme vilkår som i USA. Det er jo det, vi gerne, og det er derfor, vi arbejder aktivt i industrien, men også med politikere. Vi arbejder med de regulatoriske myndigheder sammen. Det er også sammen, der skal finde ud af, at der er en tilgængelighed for patienter i hele verden, at der ikke er en skævvridning
1: Men hvem, der i Danmark er man jo typisk optaget af den her lidelseskomponent. Altså man siger, at den behandling, vi tilbyder, den skal vi grundlæggende kunne tilbyde den brede befolkning, og det skal ikke bare være sådan, at hvis man er milliardær, så kan man få noget, som de andre ikke kan få. Ikke? Og der andre steder i verden lyder det som, hvor man siger, at det gør ikke noget, at der er nogen, der har råd, som får den her behandling, også selvom det ikke er alle, der har råd. At det er nærmest en ideologisk forskel.
3: Altså det er jo mere, hvordan systemerne er opbygget, ja, og hvordan vi giver tilskud til medicin og sundhedssystemerne, som er meget forskellige, og det er jo en del som noget, som vi også tager meget hensyn til i Boehringer Ingelheim, fordi igen, det er jo super vigtigt, at man arbejder med sundheds, med myndighederne, med at man kigger med politikerne, med politikerne, at man sørger for, at igen, at medicinen er tilgængelig på lige niveau i alle områder, både i Danmark, men i hvert fald også på verdensplan.
0: Lykke, jeg kunne godt tænke mig, vi prøvede at blive, fordi noget, som Sune og jeg tit taler om, det er fedmemarkedet. Ja. Og vi kan ikke gå herfra, uden at vi lige tager en omgang på det. Fordi ud af dine 50 elever her, altså dine 50 lægemidler, som på en eller anden måde er I på vej igennem uddannelsessystemet, og på et tidspunkt måske ikke lander på hylderne, så er der jo også noget, der knytter sig til overvægt og fedme. Afhængig af, hvilket ord man bruger. Og de elever, eller de ting og de projekter, I har på hylderne der, eller i hvert fald arbejder med. Kan du ikke lige prøve os til en start lige i overskrift, give os sådan state of the art. Hvordan står det til? Er I tilfredse med der, hvor I er lige nu, eller kigger I på et bullerende fedmemarked og tænker, hvorfor har vi ikke noget i gryden, som vi potentielt om et par år kan komme med?
1: Det tror jeg også, de har.
0: Ja, men det var et spørgsmål.
1: Ja.
3: Til en start, der har vi jo en af de stærkeste pipelines i vores egen historie, som består af 2/3, hvad vi kalder first in class, det vil sige lægemidler, der aldrig har været på markedet før, med helt nye egenskaber. Og vi opererer, det synes jeg, det er vigtigt for jer at vide, vi opererer både inden for kardiovaskulære sygdomme, fedme, leversygdomme, vi opererer bredt inden for cancer, inden for lungesygdomme og øjensygdomme. Og når vi kigger på, nu snakker du specifikt fedme, hvordan vi godt kan lide at kigge på det i Boehringer Ingelheim, og det er også den måde, vi anskuer vores lægemiddeludvikling på, også den måde, vi identificerer de mest lovende lægemiddelkandidater. Det er ud fra en vinkel, hvor vi ser på den enkelte patient. Vi ser for eksempel fedme. Vi ser fedme som en del af et spektrum af sygdommen.
1: Det så du sagde i Børsen for et par år siden, ja, at det var måske 200 følgesygdomme, der knytter sig til overvægt.
3: Der er rigtig mange, og nogle af de mest prominente, det er diabetes, det er den her leversygdom, der MASH. Hedder MASH. Ja, det er jo efterhånden blevet velkendt. Det er kardiovaskulære sygdomme, det er nyresygdom, sågar cancer. Ja. Så vi kigger på det, når vi udvælger lægemiddelkandidat. Vi kigger på det i udvikling og hvordan vi designer vores medicinske studier. Der skal et meget mere nuanceret billede til. Så du spurgte, om vi er tilfredse. Jeg er super, super spændt på, hvad det er, vi viser jer både nu her i år, men også de kommende år, og hvad vi har i vores pipeline.
1: Det er noget af det, vi bliver ved med at vende tilbage til, det der, som er sådan en misforståelse, har indtryk af, især i måske den offentlige debat i Danmark om det her marked. Det der med, at man glemmer, hvor tidligt det er. Altså fordi de her produkter er kommet på markedet nu, så tror man, okay, jamen det er jo sådan, det er. Og så kan man tage de her produkter og så et eller andet. Men det er jo første generation. Altså det kommer til at udvikle sig vildt i de kommende år, ikke?
0: Hvis man ikke ser det her på video, man bare lytter til det, så er der anerkendende nik og pej overfra Lykke. Du er enig? Eller det ved, at du er?
3: Ja, jeg er super enig. Jeg, især i forhold til fedme, der er så meget, vi ikke ved. Så jeg kan godt lide, at I også kigger på det på den måde. Og vi skal, hvis I spørger mig og Boehringer Ingelheim, så skal man kigge på den enkelte patient. Man skal kigge på fedme eller overvægt som en sygdom, der er ledet i et spektrum af sygdomme, og man skal kigge på, hvordan kan vi forebygge alle de her andre sygdomme ved at behandle overvægten. Så ja.
0: Det lyder ligesom, vi har haft Adam Steensberg fra Silan Farmer med i programmet. Og det lyder næsten en til en, det han også sagde. Altså, når man skal arbejde med det her, så handler det om at se helheden og se på bivirkninger, og jeg skal komme efter dig, og ikke bare se på det der ene tal, der hedder, hvor mange kilo smider jeg at the end of the day. Ikke?
1: Og han sagde, det kan godt være, at nu, hvor I lidt ligesom sidder på det nu, altså det er 2020'erne, 2030'erne, der tror vi på, at vi kommer med noget. Det var bare det her med, om du... Og det rækker jo langt videre ud end overvægt i virkeligheden. Det her med, at man ser en individualisering af medicin. Altså når du siger det her med at tage udgangspunkt i den enkelte patient, at deres sygdomsprofiler er jo også vidt forskellige. At det er en udvikling, især det her med, at man kommer til at få medicin, som er nærmest individuelt designet, er det ligesom inden for sådan mulighedsrummet, hvis du kigger i krystalkuglen?
3: Fuldstændig. Det vi gerne vil, og det vi kigger på, både med de lægemiddelkandidater, vi har i den sene udvikling, men også dem, vi har i den tidlige udvikling, det er, at vi gerne vil behandle den underliggende biologi, der er årsag til de underliggende mekanismer, der er årsag til fedmen, og der er connected med de her forskellige
1: fra menneske til menneske?
3: Jamen, det er jo det, vi skal lære meget mere om. Ja. Det, jeg ser fremtiden kunne byde på, det er, at du tager et meget mere individuelt approach til, hvordan vi behandler fedme. Ligesom man kigger på inden for kræftmidler og mange andre sygdomme, hvor man har biomarkører, så er det jo også væsentligt her, for eksempel, hvad vi kigger på, det er, hvad er det for en type fedt, du taber? Er fedtet i leveren, det er super vigtigt, fordi vi ved, at det er skadeligt og connected til kardiovaskulær sygdomme. Også fedtet omkring organerne, det er det her, vi kalder det skadelige fedt, også super vigtigt at få det væk. Og hvad er det for en, hvordan bevarer du muskelmassen? Meget, meget vigtigt for den daglige funktion og det mentale helbred. Det er der, vi skal gå hen. Meget større præcision inden for fedme. Meget større mulighed for patienter til at vælge.
0: Vil du ikke lige for dem, som lytter til det her, og som ikke aner, hvad kardiovaskulære sygdom er, så lige fortælle det, fordi jeg tror, der er nogen derude, der sidder og tænker, det har man aldrig hørt om før.
3: Ja, det er rigtigt. Nu må jeg fortælle det, så det kan forstås.
0: Nej, ellers skal jeg nok
3: tage. Vi taler hjertesygdom, hjertesvigt, hvor hjertet ikke kan pumpe. Vi taler forhøjet blodtryk, og det her, det er jo... Det hænger også sammen med både leversygdom, det hænger sammen med nyresygdom, og det hænger sammen med diabetes, som jeg tror, de fleste forstår. Og faktisk er det vigtigt at tænke på, at det er et spektrum af hjerte- og karsygdomme, og til sammen så udgør de nummer et dødsårsag. Nummer et dødsårsag i den vestlige verden. Ikke? Ja.
0: Vi vender tilbage til Lykke om et kort øjeblik. For vi skal lige ud af mødelokalet igen. Til et lille tysk hus midt imellem fabrik og corporate. Nu er vi foran Villa Liebrecht.
1: Ja.
0: Og på vej herhen, så tænkte jeg meget over, jeg har jo studeret i Kina.
1: Det har du. Du har ikke nævnt det tidligere, men...
0: ikke i den her sommersag i hvert fald. Og jeg får simpelthen følelsen af sådan et stort campus. Med en masse forskellige fakulteter og folk, der mødes på kryds og tværs. Eller lidt som i zoologisk have. Der er også en bestyrbolig. Ja. Og det her, vi står foran her, det er jo simpelthen den ejerfamiliens, nu er der flere familier, men tilbage fra 1893, så har de boet her.
1: Det er Bøhringers hus.
0: Ja. Ja, og simpelthen set deres virksomhed vokse.
1: Ja, de boede her i mere end 100 år.
0: Det er altså rimelig hæftigt.
1: Ja, det er ikke så længe siden, har vi lige hørt, at de flyttede fra... at de flyttede ud af villaen. Og nu er det arkiv og sådan lidt halvmuseum, sagt det, ikke?
0: Jo. Altså, der er et eller andet bad at sige, når at... altså, tænk, hvis Lego-familien også boede.
1: Ja, ja. Jamen, jeg synes også, det er ret, jeg synes også, det er ret fedt.
0: Det her er med, at de... I hvert fald noget med den der historie, der, ikke?
1: Ja, jo, præcis. Det der med, at man bevarer så tæt kontakt, det var faktisk også noget af det, vi talte om, at familien har jo været i virksomhedens topledelse. Det var det jo ligesom hele det første lange stykke tid. Så var der en periode, hvor man havde ekstern, og så har der været en ny periode, hvor familien ligesom har været tilbage. Så det betyder bare det der med, eller det udtryk for, at familien bliver ved med at være sådan helt tæt på selve virksomheden og virksomhedens drift. Ikke? Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det nok egentlig er udmærket. Altså, at det er potentielt en, ligesom en styrke, at der er den kobling og den forbindelse.
0: Og man kan jo faktisk se dem ind i vinduet.
1: Nå, er der billeder eller byster?
0: Der er byster.
1: Nå, jeg kan se, der står et par huller i vindueskarmen. Ja.
0: vi starter med at tale om, at du har været på en række forskellige virksomheder, og nu er du Boehringer Ingelheim, og mens Sune og jeg og Signe kørte rundt om campus her, eller jeres hovedsæde i Ingelheim, så talte vi om det her med, at det er jo en familieejet virksomhed. Og vi talte om, Sune og jeg, det giver også nogle fordele, fordi at, jeg har det sådan lidt, den der lever skjult lever godt på en eller anden måde. At man har ikke den der aktiemarkedets bevågenhed, og åh nej, nu faldt det. Nu leverer vi ikke lige præcis den procentuelle et eller andet, som nogle aktionærer vil have. At det her, Boehringer Ingelheim, et familieejet virksomhed, hvor at, der bliver postet masser af penge i forskning og udvikling og innovation, at det her, jeg tror, Sune fik sagt, et paradis for læger. Kan du skrive under på det? Og altså, er det meget anderledes, ja, i forhold til de andre steder, du har været?
3: Ja, altså jeg godt lige kalder det paradis for læger. Det kan man godt sige, fordi det, der er ret specielt ved Boehringer Ingelheim, det er netop, at vi kan tage et meget større, et langtidsperspektiv på udviklingen af lægemidler, i stedet for bare at kigge kvartal til kvartal. Det betyder noget, når du har med innovation at gøre, når du skal have virkelig nye lægemidler frem til patienterne, fordi det tager tid. Du bliver nødt til at give din innovation tid, ja, og det har vi med mulighed for her.
1: Det er der, når eleverne skal starte i børnehaveklasse, og man ved, at der er 12 år, for det ligesom bliver til noget. Ikke? Ja, hvis man er meget optaget af, hvad man leverer næste kvartal, så er man mindre tilbøjelig til at sige, nu starter... Nu starter lille Ole i 0. Og så krydser vi fingre for, at det bliver godt, ikke?
3: Og det er rigtigt, og sådan er det nemlig med lille Ole, både inden for kræftforskning, hvor vi for eksempel kigger meget på helt nye typer lægemidler mod nogle af de mest dødelige cancerformer. Eller når vi kigger på fedme, eller når vi kigger på hjertekar og nyresygdom, eller når vi kigger på lungesygdom.
1: Men Lykke, det er jo de store... Det er de store sygdomsområder, altså, og det er selvfølgelig, du skal jo også referere til det i overskriftsform, når vi sidder og taler om det sådan her. Tænker I nogle gange, her er der et stort potentiale, her kunne vi nå frem til et lægemiddel, som vil have en fremragende virkningsprofil, men der er for få mennesker, der lider af den her sygdom. Altså hvis vi kigger på det her som et kommercielt marked, så er det ikke interessant, fordi det er niche. Er det sådan en afvejning, I foretager, hvis I har fat i et eller andet, som potentielt kunne gøre noget rigtig godt, men for relativt få mennesker?
3: Det er helt klart, at vi har en afvejning altid af, hvordan vi designer vores studier, og hvilke patienter vi går ind i. Så selvfølgelig er det en afvejning. Det, der er meget vigtigt, det er, hvis du ser en lægemiddelkandidat, der har et potentiale, og det har vi lige lanceret sidste år inden for en lille del af en meget dødelig lungekancersygdom. Ikke særlig mange patienter, men vi vidste, at der ville være en kæmpestor effekt.
1: Ja.
3: Så går vi ind i det.
1: Jeg tænker også på det der med, at det jo potentielt også er en puslespilsbrik. Altså, at hver gang man arbejder sådan et lægemiddel igennem den her 12 år lange periode, så bliver man jo også klogere og potentielt måske på noget, der ligger lige ved siden af. Altså, det er også et bidrag til sådan den samlede udvikling og forståelse og indsigt i menneskelige sygdomme, ikke?
3: Man skal altid kigge på portføljerne. Det er der, hvor I tidligere han spurgte mig, hvordan ser min typiske dag ud? Hvordan balancerer jeg at have det overordnede overblik, modsat at gå virkelig ned i detaljerne på en lægemiddelkandidat? Og vi kigger selvfølgelig altid på, at vi udvikler jo ikke fem af de samme typer lægemiddelkandidater. Vi kigger på, at der er en lægemiddelkandidat med den største effekt og det største potentiale, og så kører vi den frem. Det er den måde, vi identificerer de kandidater med det største potentiale.
0: Potentiale, ja. Ja. Lykke, vi talte også om, inden vi kom, nu sidder jeg og refererer, for det er en sammensæt vers, men Lykke overhovedet ikke var en del af, men at du selvfølgelig også arbejder høfligt over for din arbejdsgiver, fordi jeg har lyst til at spørge dig, det er et paradis for læger. Det er helt fantastisk.
1: Jeg tror, jeg sagde paradis for nørder.
0: Nå, okay.
1: Så det er lidt mindre venligt på den måde, men jo pointen er den samme.
3: Man kan godt være læge og nørd.
1: Ja. Oh yes. Det findes. Det?
3: Ja.
0: Nej, men det jeg tænker på, hvis du nu skal pege på et eller andet, er der nogen ulemper ved den her form for virksomhed i forhold til de andre steder, du har været? Altså, og det kan være, du synes, at det er næsten det hele er perfekt, men er der et eller andet, hvor du tænker, her halter vi som virksomhed, fordi vi har den ejerform, som vi nu engang har?
3: Det er ikke så meget relateret til ejerformen, det er relateret til den her stærke pipeline, vi har, og dynamikken i udvikling af lægemidler og markederne, at vi skal, og det er den her transformation og den rejse, vi er på som firma, at vi skal udvikle vores medicin hurtigere. Ja. Vi skal sørge for, at vi viser den største effekt, både selvfølgelig vigtigst, allervigtigst på patienter, men så sandelig også på sundhedssystemer og systemet generelt. Ja. Så det er det, vi arbejder meget med. Hvor hurtigt kan vi få lægemidlerne frem? Hvor hurtigt kan vi frasortere de lægemiddelkandidater, der ikke har potentiale? Det er vigtigt, og det er en kronisk rejse, vil jeg sige.
1: Men der er jo bare rigtig meget af de 12 år, som ikke er Boehringer Ingelheim. Altså, der er jo rigtig meget, der handler om myndighedsgodkendelse.
3: Ja, det gør
1: det. Der handler om de processer, man skal igennem. For at det, og det er noget, I også arbejder meget bevidst med, lyder det som. Altså, I har simpelthen den samtale med de godkendende myndigheder og med politikerne, og ligesom at sige, venner, det her bliver vi nødt til at kunne gøre hurtigere og mere effektivt.
3: Ja, det gør vi. Altså, vi snakkede jo tidligere om, at der skal være lige mulighed for alle patienter i verden. Ja. Og når vi sidder med en potentiel helt nyt lægemiddel, der kan gavne patienter så meget, så vil vi jo gerne have det ud så hurtigt som muligt. Og det er jo... Det gavner jo patienterne, det gavner systemer, det gavner alle, så det kigger vi på. Vi kigger på, hvordan vi selv kan lave vores forskning, gøre den hurtigere, også ved hjælp af kunstig intelligens. Mm. Vi kigger på, hvordan vi arbejder med myndigheder i USA og verden over. Så det er virkelig sådan et holistisk billede på, hvor hurtigt, men også hvor godt kan du vise effekten af dine lægemidler.
0: Vi startede med dig, Lykke. Vi bliver også nødt til at slutte med dig. I går i vores autocamper, der lå jeg op i The Master Bedroom op over førerhuset og læste højt fra LinkedIn og din karriere. Og noget slog mig der, det er, at det er, der, du har været mange steder, og det er meget kort, eller et kort, jeg ved ikke, hvad kort er, men det er 4-5 år videre, 4-5 år videre, 4-5 år videre. Nu har du været i Boehringer i 4 års tid, ish.
3: Ja.
0: Altså, hvad er næste skridt, næste kapitel, hvis der er et for Lykke Hens Gylven? Kigger du mod, tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive øverste boss et eller andet sted, eller er du godt tilfreds her, hvor du er lige nu?
3: Altså, jeg elsker mit job, og det, der er vigtigt, som har været sådan gennemgående tråd i min karriere, det er, at jeg bliver konstant udfordret, og jeg kan bruge min baggrund, og det skal jeg da lige love for, jeg kan her med den her fantastiske pipeline. Så lige nu, så er det her, jeg er. Det er super spændende. Vi har så meget i forskningen, som jeg gerne vil have frem til patienter så hurtigt som muligt. Så det der, jeg er. Så længe jeg kan opfylde mit kald som læge, som virkelig er at gøre en forskel for patienter, så er det det handler om.
0: Så længe der er en faglig stimulering.
3: Ja, det er meget vigtigt.
0: Ja, okay, noteret. Vi runder af nu. Lykke, tak for din tid.
3: Tak, fordi I ville komme.
0: Ja, selvfølgelig. Sune, nu har vi taget opstilling ud foran kantinen her hos Boehringer Ingelheim i Ingelheim. Og vi har talt med Lykke. Noget, jeg synes er interessant, og som passer rigtig godt ind i den her serie. Altså, der var jo selvfølgelig meget med fedmemarkedet, fordi det er jo noget, vi er opmærksom på, for os, fordi kvæg Novo og det her med medicinudvikling, men der var også bare det der med, lige hjemvendt fra USA, skal til Kina lige om lidt, og så Europa i midten. Altså, det er et andet tempo, det foregår i her.
1: Jo, jo.
0: Altså, den der regulering, som jo passer godt i sommerserien, der handler om sådan europæisk innovation og sådan. Men hvis det her er en temperaturtagning på den europæiske innovation og farma, så er der meget fortrøstningsfuld.
1: Jamen, jeg er super fortrøstningsfuld i forhold til kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, og i forhold til, hvor man er i virkeligheden også måske forskningsmæssigt. Men det, som hun sådan jo formulerede en bekymring for, det er jo ligesom sådan godkendelsesprocedurerne, og hvor langsom man er i Europa sammenlignet med USA og Kina i forhold til at få de her ting ud på markedet. Ikke? Mm.
0: Lykke og hendes 50 skoleelever, der skal igennem
1: det var en god metafor.
0: Systemet. Sune, det her det var jo sådan to af vores sommerserie, sorte tal sommerserie. Vi skal videre nu i teksten. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og jeg er ikke i studiet, men i den stolen, her sådan, fuglelort-klattede stol i kantinen ved Boring og Ingelheim, Sunågård. Vi skal videre nu. Vi starter vores autocamper senere, og når vi lige finder nøglerne og finder parkeringspladsen, for det er stort det her. Og så skal vi til Frankfurt og til den europæiske centralbank.
1: Det skal vi.
0: En spytklatter fra ned ad floden.
4: Ja, men hvor hyggeligt.
5: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
5: Det må jeg jo være.
4: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
6: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
7: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
8: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for eksempel.
7: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
6: Blind date.
9: God dag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
9: Der kender jeg.
4: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
10: Jeg har været ude at løbe i skoven.
9: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Øj, tak.
9: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
6: Lige nu i DR-lyd.
11: Jeg har det som Moulin Rouge indeni, siger en tårevædet Amanda Colleen. Baz Luhrmanns storladende kærligheds- og musikfilm fra 2001 har blæst Amanda og Nikolaj bagover. For Amanda er filmen mere end en overdådig scenografi og en gudeskøn Nicole Kidman. Den er en påmindelse om, hvad der er allervigtigst i livet. Der er verdens bedste film til dig efter Radioavisen.
12: En person er død og mindst 16 sårede efter en bil er kørt ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Flere af de sårede har livstruende skader, det har byens politi på et pressemøde for kort tid siden oplyst. Hændelsen skete lidt før kl. 10 i aftes, og lige nu foregår der en større menneskejagt i den tyske hovedstad efter mistænkte. Politiet har ikke gjort klart, om der er tale om en eller flere mistænkte, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Politiet har oplyst, at køretøjet, der var tale om, er en minibus eller en form for mindre varevogn. Og Berlins regerende borgmester, Kai Wenger, kalder det et opslag på X, et angreb på byen og dens frie og åbne samfund. Efter en fredelig og farverig Pride-parade blev en forsamling, der stod for et tolerant og fredeligt Berlin, angrebet på den mest brutale måde, skriver han og sender sine tanker til ofrene og deres pårørende. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000 af gæster. Udover at arrangementet i aftes blev aflyst og folk bedt om at søge væk fra området, så er programmet søndag også blevet aflyst. Der kommer i øjeblikket løbende opdateringer fra de tyske myndigheder. Du kan i løbet af natten altid få senest nyt her i din radioavis eller i vores liveblog på dr.dk. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 bilister fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Og Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilerne. Før det skulle de bruge lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af.

0: er meget populært.
1: I nat bliver med mellem 11 og 16 grader.
2: Det her er P1.
3: Vi er helt opløst af gråd. Åh, hvor er det sjovt.
4: Fuldstændig.
3: Se, hvilket privilegie det er at sidde med en kollega, som er helt opløst i tårer.
4: Fuldstændig smadret. Jeg tænkte sådan, kan vide, om den rører mig så mange år efter, men det må man sige.
3: Det er ind til benet en kærlighedshistorie.
4: Jeg elsker den bare. Jeg elsker alt ved den. Jeg har så hovedpine lige nu, det er helt vanvittigt.
3: Du har hovedpine, jeg græder.
4: Jeg har grædt i 2 timer.

0: Nu kan lige få lov at trække vejret, fordi ja. Så byder jeg lige velkommen.
1: Okay.
0: Det her, det er de første reaktioner, efter vi har set en film. For det er nemlig programmet Verdens Bedste Film, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Og jeg har hver uge det afsindige privilegie at få lov til at invitere kollegaer fra film- og tv-branchen herind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og i dag har jeg besøg af en prisbelønnet skuespillerinde, Amanda Collin. Amanda, du er helt opløst af tårer. Jeg tror faktisk, vi har alligevel lavet mange programmer, men jeg tror faktisk, det er det program, hvor vi har grædt mest efterfølgende. Amanda, du har lavet helt vildt mange ting. Jeg kunne bare lige nævne, du har både lavet noget på den internationale scene. Senest har du lavet The House of the Dragon.
1: Ja.
0: Som du har medvirket i en HBO-tv-serie.
1: Ja.
0: Så har du været medvirket i Bastarden, og du har fået en masse priser for blandt andet En Frygtelig Kvinde.
1: Ja.
0: Men det er ikke så meget det, vi skal snakke om. Det, vi skal snakke om, det er, at vi skal forfølge den her rejse, vi har været på. Fordi vi har lige hørt de første reaktioner, efter vi har set Moulin Rouge af Baz Luhrmann fra 2001. Det er et godt sted at starte, det er at spørge dig, hvorfor du har valgt den her film. Det er helt tydeligt, at du er rørt.
1: Det er jo sådan 2 timers forklaring på, i virkeligheden, når jeg ser den igen, synes jeg. Men jeg ved ikke, hvor lang tid tager den. 2 timer eller sådan noget?
0: Ja.
1: Jeg sad bare og tænkte sådan, jeg elsker hvert billede. Altså, det må være det første. Jeg elsker simpelthen hvert et billede i den film, og den måde lyset skifter på, og vi er så tæt på hele tiden sådan nogle afsindige close-ups, og samtidig med det analogt. Og da jeg så den første gang, så blev jeg lige så rørt, som jeg er nu. Og det bliver åbenbart hver gang, jeg ser den. Jeg tror, det egentlig er fordi, at jeg har det sådan, jeg har det sådan derinde i.
0: Okay.
1: Altså, jeg har det som Moulin Rouge inde i min krop.
0: Okay, det er... For dem, der ikke har set filmen, så kan jeg fortælle, at det er jo... Så er der gang i den inde i dig.
1: Ja.
0: Det må man sige.
1: Det er der.
0: Men jeg tror godt, jeg forstår, hvad det er, at du mener et eller andet sted, uden at kende dig, men også fordi, jeg kan godt forstå, hvordan man kan have det inde i.
1: Ja.
0: Jeg synes, der er et budskab i den her film, som jeg fik lyst til, at vi siger for lidt. Altså. Ja.
1: Og hvad er det?
0: Jamen, det er, at vi skal elske.
1: Ja.
0: Og blive elsket.
1: Ja,
0: jeg synes, det er meget. Nå, men jeg synes faktisk, det er meget... Pointen er også det med at blive elsket.
1: Ja.
0: Er den her film...
1: Men det er jo bare det.
0: Efter du har fået børn, er det, så blevet, er det blevet endnu værre?
1: Så? Jamen, altså, jeg var 15, da jeg så den første gang, så det er jo ikke... Jeg tror bare sådan... Det er så simpelt og rent et budskab, ikke?
0: Jo.
1: Elsk. Elsk dig igennem livet. Koste, hvad det vil.
0: Ja.
1: Ikke? Og det er, alt det andet betyder slet ikke noget. Det er bare kærlighed, det hele. Og jeg tror, der er noget, der resonerer så dybt inde i min sjæl, som er de der bohemian values, som de snakker om, som er skønhed og kærlighed og truth. Altså, og for at forklare, hvordan jeg har det indeni, så er det jo et kæmpe emotionelt... musical-spektra, vi spiller på
0: er
1: her.
0: Er du sindssyg?

0: og så er der en musikalitet og noget temposkifte, som jeg også, altså, du ved, det, en humor, en det, humor samtidig med det hele det tragiske i livet, som samme eksisterer enormt flot i den her film, synes jeg.
1: Det er sygt præcis sagt. Men jeg tænker, at inden vi kommer for godt i gang, så bliver vi nødt til lige at lave et referat af den her film. For der kunne sidde nogen, fordi det hjælper nogle gange i forhold til, når vi snakker om den her film, at folk lige, for dem, der ikke har set den, ved, hvad det handler om.

0: Det her, det er en musikalsk kærlighedsfilm. Ja. Man kunne sige, det er en det er på en måde en musical på filmen.
1: Man må gerne kalde det en musical.
0: Ja.
1: Det er en musical.
0: Men det handler om en ung mand, som hedder Christian, som er forfatter. Den starter i 1900, hvor man ser ham her Christian sidde på sit lille kammer med en skrivemaskine og skæg og er trist, sidder og skriver og fortæller med fortællerstemme om en historie, han har været ude for.
2: The Moulin Rouge. A nightclub. A dance hall and a bordello. Ruled over by Harold Sedler. A kingdom of nighttime pleasures. Where the rich and powerful came to play with the young and beautiful creatures of the underworld. The most beautiful of all these was the woman I loved. Satine, a courtesan. She sold her love to men. They called her the Sparkling Diamond, and she was the star of the Moulin Rouge.
0: Så går man et år tilbage. Og tager udgangspunkt i Moulin Rouge, hvor han møder ind i Paris. Han kommer hjemmefra og har fået at vide, at det er en virkelig dårlig idé at tage til Paris, men dengang var der en masse liv, musik og glade dage og kærlighed, og de der boheme-typer bor i Paris. Mm. Og det vil han ned og opsøge og skrive om det og opleve det og opleve kærligheden.
1: Mm.
0: Han har aldrig prøvet at være forelsket. Og kommer så til Moulin Rouge, som er sprængfyldt med lidenskab og lidt påklædte kvinder. Og der er der blandt andet den førende danserinde, eller kurtisane, som hedder Satine, som bliver spillet af Nicole Kidman. Det er Ewan McGregor, der spiller Christian. Bare lige så vi får sat det på plads.
1: Ja, det er rigtig godt.
0: Satine, hun er forfører kvinde, hun forfører mænd og lever ligesom af det.
1: Mm.
0: Og der opstår en kærligheds ting mellem de to, som er utrolig stærk.
1: Mm.
0: Altså, som er den ægte kærlighed. Men sideløbende med det, så er der en ejer af det her Moulin Rouge-sted, som hedder Sedler.
1: Mm.
0: Og han introducerer Satine for en hertug. Og den her hertug kunne være en eller anden form for moderne sponsor af det her sted, som kunne give en masse penge, hvis de ellers kan sætte noget op, som han synes er rigtig godt, og at han samtidig får fingrene i hende, fordi han gider ikke, at andre skal have hende, han vil have hende.
1: Mm.
0: Det sker sideløbende med, at Christian og Satine, de får et stærkt, stærkt kærlighedsbånd, som er ren kærlighed uden økonomisk involvering eller kontrakter.
1: De har en drøm om at sætte et stykke op, og så skal de have en sponsor til det.
0: Men det ender ligesom med, at den her forfatter, Christian, han får skrevet det her stykke her, og er i gang med at skrive et stykke, der handler om en sitarspiller, altså en kunstner, som får den smukke kvinde, og han battler med hende i forhold til
1: The Evil Maharaja.
0: And the Evil Maharaja. Det ser jo så flot. Det ender med, i den rigtige historie, at Satine er nødt til at overgive sig for at ligesom bevare teateret. Og hun er nødt til, fordi det bliver dikteret af ejeren af teateret, at hun skal sige til Christian, at hun ikke elsker ham.
1: Hun er nødt til at afstå.
0: Hun er nødt til at afstå, ja. Og de kommer så frem til den her premiereaften, hvor hertugen har fået skrevet slutningen om, sådan så det er den evil Marietta, der får hende. Og det ender så i et kæmpestort, kan man sige, kæmpestort optrin, hvor Christian alligevel får Satine til sidst.
1: Kærligheden vinder.
0: Kærligheden sejrer.
1: Mm.
0: Oven i det her har hun sot, eller... Hvad kunne det være? Er det tuberkulose?
1: Ja, det er nok noget.
0: Hun hoster blod og er døende. Mm. Og det er gennemgående tema hele vejen igennem filmen, så hun ender rent faktisk med til sidst at dø. Og man klipper så tilbage til, at han sidder på sit kammer og er ved at skrive historien færdig.
1: Mm.
0: Historien om kærlighed.
1: Mm.

0: Jeg synes jo altid, at man med de rigtig gode film, der kan man i de første billede få en fornemmelse af, hvad det er, vi skal opleve.
1: Mm.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte der, fordi den starter faktisk med, at Century Fox-skiltet, det kommer frem bag ved et kæmpestort teatertæppe, som bliver trukket fra, samtidig med deres kendingsmelodi bliver spillet. Du ved, den der altid er før alle film.
1: Mm.
0: Og så står der en dirigent på scenen og dirigerer. Og vi grinede begge to, fordi det slår en humor ind.
1: Mm.
0: Og så bliver vi også præsenteret, synes jeg, for et univers, hvor vi ved, vi skal ind i eventyrenes land på en eller anden måde.
1: Ja, nu er der gak og løjer.
0: Nu er der gak og løjer.
1: Ja, og han dirigerer jo ikke kun. Altså, han dirigerer jo fuldstændig manisk.
0: Ja.
1: Vanvittigt. Dernede foran scenen. Ikke? Og så bliver det, og så bliver det med det samme mørkt. Lige så snart filmen, han bliver ved. Først så dirigerer han den ene titelmelodi, så dirigerer han den anden titelmelodi, og så, når vi skal til Paris anno 1900, så kommer der melankoli,
0: ja,
1: stemning, ikke? Og sort-hvid. Sort-hvid farver, og puha, det var hårde tider, det her.
2: A very strange enchanted boy.
1: Men det er jo stadig sådan collage-klippet, og de der temposkift, jeg elsker dem så meget. Man ligesom flyver igennem Paris, og hurtigt, langsomt, hurtigt, langsomt. Sådan har jeg det også nogle gange, når jeg lukker øjnene, er det ikke rigtigt? Eller når man drømmer?
0: Sådan. Jo, altså det er meget sådan. Det er derfor, jeg synes, den er moderne. Den klipper. Altså, det klipper helt vanvittigt hurtigt.
1: Klipper helt sindssygt.
0: Og den, jeg har det lidt ligesom at kigge ind i sådan en kaleidoskop, eller hvad hedder det, de der, hvor man ryster, og så drejer man. Hedder det ikke kaleidoskop?
1: Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Nej. Men der er, den går ligesom fra det der, den der pantur hen over Paris, som er, minder lidt om, ja, det er næsten animeret eller tegnet.
1: Ja.
0: Der er Eiffeltårnet, og så er der de der møller fra Moulin Rouge, eller Møllen. Og så er det tegnet, og så klipper det om, når det endelig klipper ind i Moulin Rouge, altså ind i stedet, hvor danserne er. Og så er der, og jeg synes faktisk nærmest resten af filmen, full on hurtige klip.
1: Den er så generøs. Altså, der er så meget set design, og så, altså, alt er jo lavet af papmaché og røgmaskiner, og altså, er det ikke rigtigt, når jeg er meget sådan stoflig, ja. Og, og i de her tider, hvor man kan lave så meget på computer og drager og alt muligt, det er jo også flot, men det mangler, altså, jeg tror, at noget, der er sådan, jeg bliver simpelthen så rørt over alt det arbejde, der ligger i, som de sådan har kastet om sig. Det er hvert et billede, hvor der er så meget arbejde, og alligevel er det ekstreme close-ups. Der er noget sådan, som jeg er blevet ældre, hvor jeg kan savne det der, fordi hvis man virkelig har brugt mange penge på et eller andet billede, så skal man også vise det, eller man skal genbesøge det rigtig meget. Eller, og den allerførste scene er, at vores Pernilla sitar-player bliver inviteret op hos The Bohemians og skal være med i deres skuespil. Og hvis man lægger mærke til set-designet i den scene, som vi faktisk kun besøger den ene gang, det er vanvittigt. Altså, detaljegraden er så generøs. Og jeg tror sådan, ja, bare noget, som jeg bliver så glad for, som taler så sådan voldsomt meget til, altså man skal tænke på, jeg så den på et tidspunkt sådan nyudklækket teenager med følelserne bare bulrende rundt i kroppen, og vidste, jeg gerne ville være skuespiller. Og det er jo den historie. Altså, forelskelse og skuespil i en film.
0: Ja, det er fuldstændig
1: det. Det er fuldstændig det. Så, og så tror jeg sådan, men som voksen, når jeg ser den nu og har begge ting heldigvis i mit liv, det kan jeg også græde over, men så. Ja, så den der leg, der har ligget i produktionen af filmen, kan man jo se. Der er jo nogen, der har haft det så sjovt med at lave. I starten, der sidder komponisten og spiller på et lille klaver, fordi de skal finde ud af, hvordan... Og der er sådan en ting, der snorer og laver. Altså, der er så...
0: Jamen, der er,
1: man, kan pause hver frame, og så være sådan, ej, hvad er det? Og ej, gud, hvor sjovt. Og der er også en, der har malet det her. Og det kan mærke, det er sådan noget, som mit menneske og min kunstner i virkeligheden elsker.
0: Ja, og det er et overflødighedshorn på, på setdesign og på kostymer, hvor man kan mærke, at det... Man kan mærke, at uden at have været det, så har man en fornemmelse af, at de har taget en beslutning om, altså Baz Luhrmann har sagt, jeg vil have den, jeg vil have det fuld oven. Altså, det, I må ikke spare på noget af nogen som helst.
1: Men det, der er så lækkert, det er jo hele tiden i baggrunden. Ja. Det er jo aldrig sådan, se den her kjole, eller se det her sæt, eller nu går vi ind i det her rum, og det tager fokus. Det er hele tiden kærlighedshistorien, der er i fokus. Og så alt det andet, det er bare frås.
0: Ja, altså, overskud.
1: Vis det til mig i dag, ikke? Hvor man har brugt så lang tid. Det vidner om en leg og en kærlighed for noget nørderi, som jeg virkelig godt kan lide.
0: Og noget, og ved du hvad jeg virkelig også godt kan lide, som bare add-on til det, du siger, det er, at når vi siger, at det er en film, der starter i 1899, så tænker man høj hat både brosten, og man tænker ud af en tangent, som er gammelt og slidt. Men der er ikke noget i hverken det sætdesignet eller i musikken, som peger i retningen. Altså, næsten er anachronistisk i sin måde at være på i forhold til altså, tøj og stil. Der er også noget af det, der kunne være ført op til i dag. Og så musikken er jo et stort... Altså, det er et stort blandingsmisbrug af alle mulige forskellige sange. Der er både The Hills Are Alive fra Sound of Music.

0: Og det bliver bare mixet ind på den lækreste måde.
1: Men det jo understøtter jo også historien, at vi ikke trætte af silly love songs i virkeligheden, ikke? Har vi ikke fået nok af det? Og det har vi jo bare ikke.
0: Nej.
1: Det er jo bare universets centrum. Det er jo simpelthen kærlighed, og hvordan vi dealer med det, og hvordan vi bliver såret af det, og hvordan vi ender med at være shut down grown-ups, fordi vi ikke fik det. Altså du ved, det er jo bare kærlighed, det hele handler om. Og derfor er det jo så sjovt at tage en masse moderne kærlighedspopsange og putte ind i den her historie også, ikke? Altså det er sådan, ja, alt trykker op om det her, den her virkelig, virkelig sådan banale historie i virkeligheden.
0: Ja, faktisk gående mod ekstremt banale.
1: Jamen, den er simpelthen så simpel. Altså, de to elsker hinanden og kan ikke få hinanden, og når de sandelig får hinanden, så dør hun.
0: Jeg har fået lyst til at se den igen, faktisk. Det er
1: jeg
0: ret
1: også
0: sindssygt.
1: Bare sådan, lad os bare se den igen.
0: Altså, det er jo ret vildt. Lad os stadig godt have den kørende som sådan et baggrundstæppe til ens liv hele tiden.
1: Ja, jeg er fra min ene om ekstremiteten i, hvad er... Ja. Ja, hvad den kan trække, hvad kærlighedsspektret ligesom kan trække.
0: Ja, og i forbindelse med banaliteten, så er det jo også sådan instrueret på en måde, hvor vi skal have introduceret de her hovedkarakterer, ikke?
1: Mm.
0: Og det, vi får introduceret ham, ved han, jeg tror, det er ham, der starter med at synge. Jeg tror, han synger, er det Elton John sang, han synger, tror jeg.
1: Den
0: synger han, ja.
1: Ja, den bryder han igennem med, ikke?
0: Jo.
1: Der er allerede en forfatter tilknyttet. Men det går dårligt. De kan ikke rigtig komme videre med det her stykke, som de skal sætte op over på. De vil gerne sælge det, eller sætte det op på Moulin Rouge og sådan noget. Og så kommer han pludselig ind og har talent for poesi. Nu sker det.
0: Og der er der så, synes jeg, den der ret fantastiske scene, fordi når de så kommer derover, og vi bliver introduceret for Nicole Kidman, eller for Satine. Det er jo også der, vi så også bliver introduceret for hertugen.
1: The Duke.
0: Men
1: det er jo også bare, det er jo så grineren at lave en film, hvor at karaktererne er så simple.
0: Ja.
1: Der, her har vi den gode, som er den poeten, bliver han lynhurtigt kaldt, The Poet.
0: Ja.
1: Og så har vi den onde, The Duke.
0: Ja.
1: Pengene. Puha. Ikke? Så simpelt og fantastisk klart er det skåret op fra starten af. Jeg tror også, det er derfor, jeg bare sådan slapper af.
0: Jamen det er fordi, den er jo så simpelt skåret, så der var også nogen, der kunne have den banalitet.
1: Jeg tror, at der er mange. Altså, jeg var meget begejstret for den, og jeg er blevet fnøset af, synes jeg, de sidste 25 år. Men jeg vil sige...
0: Så skal man tage paraderne lidt ned, vil jeg sige.
1: Altså, jo, men det var sådan, altså det var ikke sådan en cool film at synes om. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, er det noget med musical-genren eller et eller andet, som ikke er så cool eller?
0: Nå, men det er fordi, at den måde de anvender musical-genren på her, synes jeg er cool. Jeg synes den måde de mixer moderne musik på og hvad skal man sige, masterere det på en anden måde, det synes jeg er mega cool.
1: Ja, ja.
0: Men i virkeligheden er den banalitet, jeg tror, det er den, folk kan stejle lidt på. Men der er også en sådan helt simpel forvekslingskomedie inden i det her også, ikke?
1: Jo.
0: Altså helt det optrin, der er med, at hun forveksler, hun tror, at Ewan McGregor er hertugen, fordi ja. hun er jo... Når man lever og arbejder som kursane på Moulin Rouge, så handler det jo om at få fat i nogen, der kan give dem nogle diamanter og noget, hvad hedder det, rigdom.
1: Ja, de tjener til føden.
0: Og der er slet ikke plads til ægte kærlighed.
1: Nej, nej, det er en drøm.
0: Og derfor så sker der en helt old school forvekslingskomedie, så hun lander ligesom og kommer ind i et værelse med Ewan McGregor, og tror, det er hertugen, og det er ret morsomt lavet. Hun ligger sig i sengen og siger, kom herover, så lad os være sammen. Og han vil gerne...
1: Han skal sælge hende sit digt.
0: Ja,
1: præcis. Han skal sælge hende sin poesi, sådan så hun kan overtale ejeren af Moulin Rouge til at hyre ham som forfatter. Så han er jo på... Han skal have et job, og hun tror, at de skal i seng sammen.
2: A little supper, maybe some champagne.
3: I'd rather just get it over and done with.
2: Very well. Then why don't you come down here? And let's get it over and done with.
3: I prefer to do it standing.
2: Oh.
3: You don't have to stand, I mean. It's sometimes that... It's quite long. And I'd like you to be comfortable. It's quite modern what I do, and it may feel a little strange at first, but I think if you're open, then you might enjoy it.
2: I'm sure I will.
0: Der er sådan en, synes jeg, ret morsom dialog omkring sådan noget, men jamen, jeg kan godt lide at gøre det lidt på afstand.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt lide at være lidt avanceret.
1: Det er jo sådan noget, jeg vil bare lige sige, som jeg først forstod efter min seksuelle debut. Men første gang, jeg så den. Der synes jeg bare, det var virkelig grinerende også. Altså, du ved, det er også meget sjovt at gense den igen og se, gud, jeg har set den med et andet, på et andet tid. Punkt i mit liv her. Men det er virkelig, virkelig en sjov scene. Og jeg tror, sådan noget, som jeg også blev så befriende glad for, da jeg så den første gang, det var, at Nicole Kidman var så sjov.
0: Ja.
1: Altså her havde vi sådan verdens smukkeste filmskuespillerinde, starlet på en eller anden måde. Og i hele den sekvens deroppe, hvor der er en forvirring, og nu skal de overtale den ene, og så skal de overtale den anden, og så skal han ud af rummet, og det hele er fiserballade i den elefant der, hvor hun bor, ikke?
0: Ja, hun bor i sådan
1: bor en kæmpe elefant, ikke?
0: Der er jo mange, der har elefanten som yndlingsdyr, og kan man forestille sig en bedre bolig, end at bo i en kæmpe, stor, forgyldt elefant, hvor...
1: Eller også er det måske bare hendes elskovsrum, eller et eller andet, jeg ved ikke. Men det er i hvert fald ret elefantastisk inde i den der elefant, hvor hun bor. Ja, anyways, jeg tror bare, det var så dejligt at se hendes komiske talent folde sig ud samtidig med, altså, jeg tror, som skuespiller, synes jeg, var så vidunderligt at se det her smukke, smukke talent, som også kan synge, og som kan gynge rundt i diamantkorsetter og være beæret af, du ved, sådan, altså, på en eller anden måde, ideen om vores... Og så er hun også sjov.
0: Ja.
1: Så hun sjov og tosset og hopper rundt og kan... altså, du ved, sådan... Det, når, det, på en eller anden måde var første gang, hvor jeg oplevede det, tror jeg, det den samme smeltning.
0: Og noget, jeg synes, der er ret skønt, også ved gensynet, det er, hvordan hun faktisk er i stand til at kan spille. Altså, fordi det er som om, hun har til indkøbspris den del af rollen, som er kurtiserende og indbydende og sensuel og indsmiger på hvad hedder det mandlige køn.
1: Mm.
0: Men udover så også at være sjov, så synes jeg faktisk også, at den der meget, meget ægte, oprigtige kærlighed, de har, når de kommer frem til det, der bliver jeg virkelig rørt.
1: Jamen, altså, det er så ægte. Ved ikke,
0: det er sygt ægte, og jeg vil sige... Det er jo det, som, når det bliver lavet rigtigt, det der kærlighedstematik på film, så sidder jeg og bliver forelsket. Altså, jeg sidder seriøst og bliver forelsket i tanken om forelskelse.
1: Ja,
0: man kan
1: det
0: sige,
1: er jo vidunderligt.
0: Ja, det er helt sygt vidunderligt.
1: Lidt ligesom en god druktur eller visse euforiserende stoffer. Ikke at jeg er kæmpe tilhænger af det, men der er jo noget i en euforiserende påvirkning, som kan få en til at glemme sig selv og svæve frit i universet.
0: Ja.
1: Og på samme måde, selvom man ikke har prøvet at være forelsket nødvendigvis. Jeg tror ikke, jeg havde måske været forelsket i en eller anden, som ikke vidste, hvad jeg hed, og så havde jeg bare siddet ved siden af ham, eller et eller andet, og haft det sådan der indeni, ikke?
0: Altså, da du så den første gang.
1: Ja, så du ved. Men den gav mig stadig følelsen af, at det findes, det der. Også fordi de spiller det så godt.
0: Ja.
1: Så jeg tror sådan, ja, som ungt menneske, og bevidstheden om sådan, jeg ved, det findes. Altså jeg kommer ikke, I'm not gonna settle before I find it.
0: Nej.
1: Fordi det der, det kender jeg. Om det så er fra et tidligere liv, eller hvor det er fra, men jeg kender det. Den følelse kender jeg. Fuldstændig ubetinget kærlighed. Og når man så finder det i livet, så er det jo sådan. Altså, jeg er meget heldig at have prøvet, synes jeg, at have fundet det i mit liv. Og når man så får børn, og jeg sad og tænkte på nu, altså den form for kærlighed behøver jo ikke at være seksuel. Man kan sagtens man har jo også så stærk en kærlighed til sine børn, og man kan have rigtig stærk kærlighed til rigtig mange ting,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, ja.
1: Når man først har, og når man tør åbne sig for den.
0: Altså, udover den der scene, jeg lige var i gang med at fortælle om, med den der forvekslingskomedie, hvor det jo kun er fantasien, der sætter grænser i forhold til, at de står meget tæt, og det er deres første sådan kærlighedsmøde, og hun siger så et eller andet med, på dansk er det så noget i retning af, tænker jeg står her og får lov at kysse en hertug.
1: Mm.
0: Og så siger han, hertug?
1: Hertug?
0: Ja, du er jo hertug. Men jeg er ikke hertug. Jeg er forfatter. Og så går det op for hende, at det er den forkerte, og så banker det på døren, og så står den rigtige hertug. Og den forvekslingskomedie, når han så kommer ind, så er Ewan McGregor jo stadig i rummet. Og der synes jeg, den får fuld skrald på komedie. Altså, han gemmer sig bag en frugtkurv, han har sagt. Og det her sker jo samtidig med, at de andre hænger ud. Er det møllehjul, eller hvad fanden er det, de...
1: Ja, de hænger på en eller anden måde i tov ude på den her...
0: De hænger bare med hovedet nedad nogle gange.
1: Og kigger lidt ind af vinduet og følger lidt med. Ja, der er også nogle meget smukke billeder, ikke? Altså... Jeg kan se den igen og igen der, hvor de vimser rundt inde i det der, og hun prøver at få Christian-forfatteren ud af rummet, fordi nu skal hun forføre pengemanden. Og så lige inden det lykkes, så ser man pengemanden i midten og dem på hver side af ham, og så synger de enormt smukt og ømt til hinanden, og deres forbindelse er helt unik.

0: Men der står altså en pengemand imellem dem.
1: Ja, hertugen står imellem, og hun skal til at kysse ham, og samtidig så har hun sådan en flakkende blik og kigger
0: hun på, ej, men det er bare, jeg elsker det bare. Jeg ved ikke, ja, I can't hide it.
1: Nej, man kan ikke skjule det, og derfra, synes jeg, der tager kærlighedshistorien for alvor fat, fordi der har de jo opdaget, at de har noget sammen. Og det, jeg synes, det er der, hvor jeg synes, at Nicole Kidman spiller meget varieret, fordi der synes jeg faktisk, at hun formår at spille kærlighedshistorien rent. Og at man også får fornemmelsen af, det er da på tide, at du møder den rigtige kærlighed, i stedet for at fortsætte dit liv i det der kurtisane helvede, hvor du aldrig har den ægte følelse, men du hele tiden skal gøre dig til. For at,
0: Jamen, som hun også siger, hun havde aldrig, det er også noget af det, som jeg græder så meget over hen mod slutningen, hun havde aldrig troet, at der var ægte kærlighed til hende. Altså, det er der jo helt tragisk. Også mange, der går rundt og tænker, jamen, det der, det eksisterer kun på film, eller det der, det er nogen andres. Men noget, som jeg synes er så smukt hele vejen igennem, det er faktisk, at når hun så, det kræver en åbning i sig selv for at tænke, Gud, det var til mig. Det er mig. Det kræver en åbning fra begge sider, og det er det, der er så smukt i kærlighed. Man kan ikke bare få en forelskelse. Nej. Det kræver en åbning i sig selv, som er meget modig. Ikke?
1: Jo, og det kræver så også en eller anden form for sårbarhed, som
0: kræver et frit fald, et slip i sin tryghed. Ikke?
1: Jo, og det er jo der, hvor det kender man jo fra sit eget kærlighedsliv også igennem tiden. Det der frie fald, eller det slip, det kontroltab, der ligger i det, der er der jo en vis risiko for, at man ikke bliver mødt af det.
0: Det er jo det, der er så farligt.
1: Og derfor kan man sige, at man jo skylder sig selv, måske også skylder at sige ud til lytteren derude, at uden at det bliver for klichéagtigt, hvor intet våger, at hvis man gerne vil opnå den, de store kærlighedssus, så har det den pris, at man er nødt til at tage chancen og gå ind i det.
0: Man er nødt til at være dum.
1: Ja, og man er også
0: nødt til at lægge sig fladt ned.
1: Der er en vis risiko forbundet med det, og at man bliver ulykkelig forelsket, ikke? Eller at man ikke møder det.
0: Jo, man er jo fjollet. Altså, det er jo også det, de er. Man mister sine parader, simpelthen.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig også som film, tror jeg også, det er så, derfor jeg er så begejstret for, filmen har mistet sine parader.
1: Ja.
0: Altså filmen som værk er hæmningsløs.
1: Det er fuldstændig hæmningsløs.
0: Der er ingen regler, som du siger. Altså filmen er en forelskelse til musik, til kostymer, til alt. Til sjov og fis og ballade og kameraer så tæt på, at man kan se alle deres plumper, ikke, inde i munden, og altså det er så, jeg ser det som en kæmpe kærlighedserklæring til vores fag, og fordi derefter, efter den her, der blev det jo computer, lidt computeragtigt.
1: Altså efter den her film?
0: Ja, det føler jeg, men før den var der Romeo og Julie, og så Strictly Ballroom, ikke, men den her ligesom sådan, den her også Romeo og Julie på en måde på steroider. Ikke?
1: Jo, fordi det er sjovt, du siger steroider, fordi det, når den er hæmningsløs, så er det også, man kan mærke næsten en beslutning omkring, at jeg ved ikke, hvordan de har gået til det her arbejde, men det virker som om, de har taget nogle af de allervigtigste kærlighedssange, man har fundet, og så har man ligesom kunnet bruge teksterne i det.
0: Mm.
1: Så det vil sige, for eksempel, når du pludselig er Madonnas Like a Virgin, så begynder de at snakke, synge det lidt, og de snakker, og man tænker, gud, den frase har jeg sgu da hørt et sted fra. Mm. Eller All You Need Is Love. Mm. Og den frase, altså, så der er sådan en masse referencer. Og når de så bryder ud i sang, så er det som om, at den tekst, de har lavet den her film på, der har de ligesom taget, okay, vi laver en kæmpe stor gryde af alle kærlighedssange, der kan findes, og så ser vi, hvor mange af brikkerne, der passer.
0: Mm.
1: Og så laver vi noget ny orkestrering, og så frem for alt også en ny scenografi til det. Og så skider vi på, at vi midt i en sang, så står de på en sky. Altså, det er jo sådan, rummet oplyses jo også. Jeg synes alle...
0: Ja, der er masser af fyrværkeri, og den er jo svær at beskrive også med ord, ikke?
1: Jo, altså
0: for eksempel
1: det,
0: er der
1: det, der er vores
0: et af
1: opgave.
0: Mine yndlingssteder er, når Ziegler, ejeren af Moulin Rouge, skal overbevise hertugen om, at han skal donere penge, og det er en god idé. Og de er alle sammen oppe i elefanten og danser for ham og prøver at fortælle ham om, hvad det her stykke handler om. Og så der er på et tidspunkt, hvor han står på højre side, og så skal han over på venstre side, og så er der sådan en lydeffekt, fordi det er spolet frem til det. Så er han over på venstre side og siger, det her er en god idé. Så er han over på højre side, og den lyd går faktisk
1: sige,
0: igen.
1: Det lyd,
0: jeg har det. Ja, jamen, jeg har sagt den i 25 år, skal du tænke på. Og det er jo lidt sådan noget med sådan nogle referencer. Den, og så...
2: Show will be a magnificent, opulent, tremendous, stupendous, gargantuan bedazzlement. A sensual ravishment. It will be... spectacular, spectacular! No words in the vernacular can describe this great event. You'll be dumb with wonderment. Returns are fixed at 10%. You must agree that's excellent.
0: Altså, som er Ace Ventura, der tager sin solbriller ud af lommen. Den er der ikke så mange
1: der kan sige.
0: Unge mennesker, der forstår i dag.
1: Men du har den som ringtone.
0: Jeg har den næsten som ringtone, ja. Nej, men der er noget sådan... Ja, det kan jeg virkelig leve for, sådan en detalje. Og nu lader jeg lige mærke til, at det er den samme lyd, som gør, når han skriver under på, at The Duke må få skøde til Moulin Rouge, så er det også en...
1: Ja.
0: Så der er sådan nogle...
1: Ja. Men det er der, hvor jeg næsten... Det er næsten cartoon. Altså,
0: meget cartoon, ja.
1: Altså, jeg siger ikke, det er sådan mi-mi.
0: Jo, men det er det næsten. Ja,
1: men det er tæt det er på, det men det er også fordi, at du jo tidligere har sagt, at den er generøs, og den bryder med rammerne, og den er, at der skider han også på alle regler.
0: Ja.
1: Og bare tager det hele med i brug.
0: Ja.
1: Men tænk nu, hvis ikke det var, at de spillede så godt.
0: Jamen, så ville han været forfærdelig.
1: Det er jo fordi...
0: Altså, den er jo helt... Altså, hun spiller jo... Så vanvittigt godt.
1: Og han spiller det også.
0: Og han spiller hvad? Og de er så unge og små. Altså, du ved, sådan, der er noget sådan, før at de begyndte at putte nåle i ansigtet.
1: Ej,
0: og
1: det.
0: Altså, man er så tæt på, så både, de er både generøse og åbne i deres spil, samtidig med, at man er filmet her. Altså, det er et enormt godt match, synes jeg, med historie og spil, og ja. Den måde, det er filmet på. Og sådan, man er så tæt på.
1: Det er jo ligegyldigt, for samtalen, men og nu ved jeg, at det er ude, for jeg har hørt det forleden dag, og jeg har vidst det i lang tid, men jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk fun fact, at Anders W. Berthelsen skulle have spillet den rolle, som Ewan McGregor spiller.
0: Ja.
1: Og jeg synes virkelig...
0: Men at, altså, er det...
1: Jamen, det er for real.
0: Du er jo ven, du er gode venner med Anders.
1: Nå, men det er for real, og det er meget, vi skal gøre det meget, meget kort. Nej, men
0: fortæl
1: det, er bare
0: det
1: fordi,
0: rigtigt. Så.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, at det var jo...
0: Jeg ville altså dø, simpelthen, hvis jeg skulle have lyttet til Anders W's, altså på CD. Han købte hans... Det er jo Ewan McGregor, der synger.
1: Jamen, det er det, og Anders synger helt fantastisk også jo. Han synger helt vidunderligt, og du skal jo tænke på, at det var jo tilbage i... Det var tilbage i... lige der omkring... 99 og 2000, ikke?
0: Var I venner dengang?
1: Ja.
0: Kan
1: jeg
0: du huske?
1: Jeg har været venner fra teaterskolen, men jeg kan bare huske den der meget, meget cool måde, Anders tog det på. At det kunne ligesom ikke rigtig lade sig gøre, fordi han lavede taxa, og det er sådan en vidunderlig historie, fordi det står sådan i skærende kontrast til, ikke, der er ikke noget for dårligt i at lave taxa, men det er bare, du måtte simpelthen sige nej til den her rolle, fordi at du skulle lave taxa.
0: Du skulle lave taxa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men,
0: ja.
1: Men det var
0: og
1: bare
0: der er han jo en ordentlig mand, kan man sige.
1: Altså, ja, virkelig,
0: der er han.
1: Virkelig, man holder sine aftaler. Men det var bare en sjov
0: tror, jeg
1: tror,
0: jeg ville have elsket den mere, hvis Anders W. havde spillet.
1: Ja, du havde.
0: Ewan McGregors.
1: Du ville faktisk på
0: så ville jeg ikke have kunnet se den i dag.
1: Nej, og du ville måske heller ikke kunne spille over for ham, faktisk. Altså, det ville
0: jeg ville have haft svært ved at bo i samme land som ham.
1: Det er sjovt at fabulere over det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har lige fået hans telefonnummer.
1: Det men det, der kunne have været rigtig sjovt ved den her samtale, det var, hvis du så havde sagt...
0: Jeg har
1: en idé. Jeg er nødt til at breake noget. på samme tidspunkt blev jeg faktisk tilbudt Nicole Kidmans rolle.
0: Da jeg var 11, blev jeg. Ja. Men det er da en meget god idé måske at lave den
1: igen
0: som teater herhjemme med mig og Anders. Ved.
1: Det har lige været lavet som teater.
0: Men, hvorhenne?
1: Jamen, det er One and Only.
0: Det er sgu da rigtigt. Var det Rasmus Bjerg, der spillede Sidler?
1: Ja, Sidler.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg så den ikke.
1: Hvilket er meget oplagt, ikke?
0: Sorry. Men, jeg tror også, min datter, nu har jeg en datter, som vi ser mest tegnefilm derhjemme. Mm. Men hun er en dedikeret Swifty. Og har derfor også set nogle Taylor Swift musikvideoer.
1: Ja.
0: Altså, så musikvideo-universet er lige begyndt at åbne sig for hende. Jeg har også sådan, vist nogle halftime shows for hende en gang imellem, når vi skulle se Maxi YouTube. Så, sådan, så får hun Rihannas halftime show. Altså, ser vi ligesom det, ikke?
1: Er du sådan, at du ser, hvad hun
0: skal? Ja.
1: Så hun kan ikke bare randomly se?
0: Og der er no access. Altså.
1: Okay, fedt.
0: Det sjove ved det er, at det her er jo også en lang musikvideo. Ja. Og min datter sagde forleden dag sådan, er det kun musikere, der ligesom kan... jeg kan huske, hvordan hun udtrykte det, men budskabet var, hvor har man det fedt i det her 3-minutters vindue? Altså, hvor hold kæft, hvor der er meget kreativitet og meget gang i den, og du ved, knald på kostymer og musik og fis og løjer i en 3-minutters musikvideo. Er musikstjerner de eneste, der får lov til at have det så fedt? Ikke?
1: Og nu kan du sige...
0: Og da hun sagde det, så var jeg sådan, nej, honey, og hold op, hvor jeg glæder mig til, at vi skal se rigtige film sammen, ikke? Fordi jo. Der er jo nogen, der virkelig sætter smæk på.
1: Men jeg tror, hun er lige ved at være der nu.
0: Jeg tror også faktisk, altså, efterhånden den her... Og det var også noget, der gør mig så glad, når man har sådan et... Altså, jeg fik grinet lidt i starten, fordi jeg tænkte sådan, gud, der... Jeg tror, i folkeskolen, da folk begynder at gå i seng med hinanden og sådan noget, der tror jeg faktisk stadig, at jeg sendte kæresteprøver med sådan en jenka-tyggegummi klistret på, som en speciel gestus eller et eller andet.
1: Var det shake eller jenka eller funny? Der var
0: ja,
1: det sådan,
0: ja, bare sådan... altså, så på en måde, så er der også noget, som er enormt dejligt, når man har den form for fuldstændig naive, romantiske inside life, at der er en voksenfilm, der møder en i, at det farligste, der sker seksuelt i den her film, er et kys.
1: Ja.
0: Ikke? Det er kun følelsen af at være forelsket. Og selvfølgelig kan man godt regne ud, hvad de laver, men der er aldrig... det er ikke det, der er i fokus. Og det synes jeg også nogle gange er ret befriende, egentlig, at det ikke skal være så eksplicit.
1: Jamen, det tænker man. Man tænker ikke et øjeblik over, at man savner det, eller at der skulle, at de skulle. Det kan godt være, at det var det, man ville have gjort i dag, faktisk, hvis man havde lavet det.
0: Tror du, det der ville have været mere?
1: Ja, måske har man haft
0: det. Nudity.
1: Man havde nok haft en nudity-scene. Altså den scene, hvor de ligger, efter de har fundet ud af, at de har noget med hinanden, og de er glade for hinanden, så er der jo næsten en montageagtig sekvens, hvor de prøver på det her stykke her, og hertugen, han er jo med til de her prøver, og forfatter hat af, at de faktisk er begyndt at have noget sammen, de to, Christian og...
0: Oh, look, a frog.
1: Ja. Og det er næsten sådan en montage, og der ligger de også nogle gange i en seng med en, jeg vil lige ved at sige, en firepind, og skriver replikker og øver. Det er det tætteste, vi kommer en eller anden form for. Der er også lige noget i vinduet på et tidspunkt, hvor de står med bare overkrop og krammer.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, der er ikke sådan noget... altså, der er ikke sexscener, eller...
0: Nej, men jeg synes bare i dag, at alt sådan er meget enten eller. Ja. Altså, jeg synes, det er enormt dejligt at se en 2-timers film, hvor at forbindelsen og kærligheden og forelskelsen er i fokus, og at det ikke nødvendigvis er alt muligt andet. Altså, det er jo noget, der med et produkt er ligesom en forelskelse. Men... Ja, jeg ved ikke. Der er nok bare lidt gammeldags.
1: Nå, men det er sgu meget godt. Men ved du, hvad jeg synes, der også er godt? Det er, at ejeren af det sted her, Moulin Rouge, Sidler, jeg synes, man kommer frem til, at han er også på kærlighedens side.
0: Alle er på kærlighedens side, ikke?
1: Ja, bortset lige fra hertugen, ikke?
0: Jo, men han vil, det er jo også det, han vil jo også gerne have det, men han tror nok ikke, han kan få det på anden måde, end at købe det.
1: Nej, det er det. Og den slutscene, der ligesom er, hvor de kulminerer, der er premiereaften, og hun har vendt, Satine har vendt, Christian ryggen har været over med slør, hun ligner en, der skal til begravelse, og kommer over og banker på. Det er en af den slags scener, hvor jeg har det, hvor jeg lige siger skrige ind. Det kan du ikke, det der. Du går i direkte imod strømmen. Det går ikke, altså, fordi hun har ligesom fået pålagt, nu skal du gå over og signalere, at du ikke elsker ham længere. Mm. Og det er utroværdigt. Altså, det er ikke utroværdigt spillet, men det er utroværdigt, når man nu ved, at kærligheden er så stærk mellem dem.
0: Og helt og banalt igen, ikke? Er der noget, der er hårdt, så er det endelig at have fundet kærligheden, og så skal man sige farvel til
1: dem. Ja, men hun erkender jo, at hun er nødt til at have den her premiere, hun er nødt til at være sammen med hertugen, og hun er nødt til efter premieren at gå i seng med hertugen. Mm. Og det er hun nødt til, fordi at hun skal redde stedet og de omstændighederne.
0: Hertugen har skødet til stedet. Så hvis han går, så bliver stedet nødt til at lukke. Ikke? Så står alle uden.
1: Og der er det den her kæmpe store premiereaften, hvor der er nogle optrin på scenen med 50 statister og fuld smadder på kostymerne, fordi det jo foregår i Indien, selve handlingen. Mm. Og der krydsklipper man lidt mellem Ewan McGregor, hvor Christian, der er hjemme og tænker, det skal være en gammel løgn. Mm. Jeg skal bevise over for hende, at hun tager fejl. Og tager over på teateret, og der er sådan en helt regulær spændingssituation mellem det, der foregår på scenen, og så noget backstage, hvor han er kommet ind backstage og er der, og tager noget kostymeværk på, og har fået at vide, at han vil blive slået ihjel, hvis han nærmer sig hende.
0: Jamen, det ved han jo ikke. Det ved han ikke, men det ved vi. Men det ved Hofnaren, ikke? Jo. På en måde Toulouse, som er ham, der hele tiden kommer og siger sandheden. Han siger jo også til Christian, ved du hvad? Godt være, du ikke regner mig for noget. Ikke? Det er jo altid den lille side, det er væggen, der taler lige pludselig.
1: Det er godt billede.
0: Du har ikke lagt mærke til mig i hele filmen, og jeg er egentlig bare en hofnar, men jeg kender til kærlighed, og jeg ved, hun elsker dig. Hvorfor? For jeg kan mærke det. Ja. Tænk engang, hvor smukt det er, ikke?
1: Jo.
0: Og så bliver han alligevel, så må han undersøge det, fordi der er noget i den sætning, som vækker ham igen. Ja.
1: Og det er helt shakespearsk.
0: Jamen, det er jo så smukt, og det er det eneste, jeg prøver at lære mine børn, det er, gå efter det, du kan mærke, fordi verden er fuld af budskaber og alt muligt, der skal sige noget, eller have en mening om noget, eller det her er rigtigt, eller det her er rigtigt. Og jeg kunne sikkert også have valgt en rigtigere film som verdens bedste film, men den her kan jeg mærke.
1: Ja.
0: Så der er noget.
1: Så du slår et kæmpe slag for mavefornemmelse, og altså fornemmelse af, at vi kan blive så, altså vi skal vække den evne, vi har til faktisk at mærke, både have intuition og sans for at registrere på en anden måde end bare op i vores hoveder.
0: Altså er 100% kun faktisk.
1: Det er meget interessant.
0: Fordi jeg tror, det er det, som i sidste ende gør os, vækker en lykkefølelse eller et glædescenter i os. Det er forbindelse, når man forbinder sig til noget. Og jeg forstår det sådan endelig nu som menneske, fordi jeg skulle være skuespiller, og der var noget i det, der trak. Og det skuespillet handler om i virkeligheden, er at forbinde sig rent uden ego, fordi så kan man spille en rolle, ikke? Hvis man ikke har sig selv med ind i rummet, og så kan man forbinde sig rent til en anden menneske, og så sker der alle mulige ting, eller man kan forbinde sig til en scenografi, eller forbinde sig til en sang, eller...
1: Mm.
0: Og efter jeg har lært det i skuespillet, så har jeg fundet, at sådan kan man jo også godt leve livet.
1: Det synes jeg er helt vanvittigt inspirerende. Nå, men det er da dejligt.
0: Ja, hele communityet i det her teater, de hæpper på den her kærlighed, ikke?
1: Jo.
0: Undtagen en, som er the evil Maharaja, ikke? Den onde pengemand. Alle andre hæpper på det. Publikum hæpper på det. Alle hæpper på kærligheden.
1: Man kan sige, at ved at han hører altså væggen eller Toulouse eller en hofnaren visker til ham, jeg kan mærke at du skal at det er ikke rigtigt hvad hun har sagt. Så opsøger han det her teater, og der er den store standout på en eller anden måde mellem altså hvor han faktisk afbryder handlingen. Han bryder ind i handlingen.
0: Han bryder simpelthen, dørene åbner, ikke?
1: Jo.
0: Midt på scenen, tæppet bliver trukket fra, og der står han.
1: Og jeg vil sige, at der er et meget, meget smukt sted, hvor han går væk fra hende, ned imellem publikum.
0: Tænk, det kunne
1: være Anders. At synge. Altså, der bliver jeg sygt rørt. Hun begynder at synge stille. Så meget, meget stille. Want to vanish inside your key. Han er på vej væk, og hun synger stille. Hun har erkendt sin, altså, jeg afslører nu min kærlighed. Jeg går udenom manuskriptet. Jeg går udenom om forestillingen, men publikum er jo endnu mere draget end nogensinde, fordi det er jo det, vi vil have.

0: der får du følelser for alle pengene.
1: Det er det.
0: Og din biografbillet, den er betalt på det tidspunkt.
1: Man skal se den, hvis man har lyst til at få en varm fornemmelse i kroppen af, at vi skal huske og elske.
0: Altså, det er faktisk endnu vigtigere. Det behøver jo ikke altid at være... Det kan jo også bare være et menneske i bussen, når man træder ind. Eller tusind tak, fordi jeg må sidde her ved siden af dig. Eller,
1: altså, det du i virkeligheden siger, det er, at den kærlighedskonstellation, ja, altså, behøver det ikke at være som her i to smukke mennesker. Men at alle
0: nej, man kan godt åbne sig for andre mennesker, uden at det skal være så eksplosivt i hvert fald, som det er i den her film. Men at det er forbindelsen, er ligesom det, som redder os i sidste ende. Ikke? Fortæl historien. Gå ud og fortæl den historie.
1: Og det er jo faktisk det, som man, hvis man hører folk, der ligger på sit dødsleje, der hører man jo, man har jo snakket med folk, som ofte siger noget i retning af, at de er ærgerlige over, at de ikke var mere sammen med dem, de elskede, og de er ærgerlige over, at de ikke opsøgte kærligheden noget mere, og at de gjorde noget ved den del af butikken. Og ja, det er jo faktisk det, hun siger, når hun ligger der ved at dø af sot, og har blod ud af munden. Og når man kan nærmest ikke se, man kan kun se konjunkturerne af Ewan McGregor. Men han græder så hjerteligt. Det er så frygteligt.
0: Jamen noget af det, jeg elsker det aller så meget, det er hans smertens skrig der til sidst. Det er så hjerteskærende, ja, ægte. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby,
1: is to pay a lovely fee. Nu skal vi slutte.
0: Du, vi slutter.
1: Vi har set Baz Luhrmanns film
0: Moulin Rouge
1: fra 2001. Og jeg har haft besøg af dig, skuespillerinde Amanda Collin. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og det her er programmet Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg er vært, og jeg takker for, at du kom forbi, og at det lykkedes, for det har faktisk været en vanskelig ting i forhold til nogle kalendere, der skulle mixes og passes ind. Og så takker jeg lytteren derude for, at de har lyttet med, og jeg synes, de skal
0: til Moulin Rouge.
1: Sådan en søndag eftermiddag kl. 14.

0: I'd like to know.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromilløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Hvordan ligner den forelskede hjerne en afhængig hjerne? Og hvilke historiske kærlighedsbreve viser begæret og besættelsen, der følger med forelskelsen? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet forelskelse. Det er blevet tid til Verdens Navle, og du kan høre programmet efter radioavisen.
5: Lige nu foregår der en større politiaktion og menneskejagt i Tysklands hovedstad Berlin. Det sker efter en bil lidt før kl. 10 i aftes kørte ind i en menneskemængde under et arrangement ved Pride i byen. En person er død, og mindst 16 er såret. Heri har flere livstruende skader, oplyser Berlins politi. Føreren stak efterfølgende af fra bilen i en ukendt retning, og flere forskellige grene af tysk politi er aktiveret for at finde vedkommende. Politiet kan i øjeblikket ikke bekræfte, om der er tale om en eller flere formodede gerningspersoner, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000 vis af gæster. Det er en situation, vi her i DR følger. Du kan få seneste nyt i liveblokken på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i den sydvestlige franske departement Gironde ifølge Le Monde sent i aftes. Og det kommer efter Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu allerede tidligere samme aften havde advaret om, at de kommende timer ville kunne blive vanskelige i Gironde-regionen, som er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortalte DR's meteorolog Thomas Mørk i går.
6: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antagelig kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
5: I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
7: På grund af brandene i længere nede i Frankrig er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
5: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
7: Vi skal køre to ekstra omgang på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
5: Og selvom Jonas Vingegaard desværre måtte udgå årets Tour de France, så er der stadig gode muligheder for dansk jubel. Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet.